Pondelok 10.18. Ahoj, kamoš. Včera som v kúpeľni zľahka ošplechol vodou Elišu a ona zvrieskla ako pavián. Pribehla babka a Eliša spustila. Že si jej podložil nohu, ona spadla a rozbila si koleno. Že pomedzi kolieky v plote videla, ako sme z kôlne vytiahli čosi rohaté a že nevie čo. Že musela pred nami uísť, lebo sme ju vystopovali, keď sliedila. Babka ma švacla uterákom a vzala mi mobil, že si to vybaví so mnou i s tebou. Takému kamarátovi ako si ty vraj viac volať nebudem. A len čo sa mama vráti z nemocnice, všetko jej povie. Aké som čudo čudovaté, že Elišu stále len trápim. A tak ďalej. Mám zakázaný futbal a princeznej Eliške musím vo všetkom vyhovieť, kým nevyzdravie. Ako by rozbité koleno bola nejaká choroba. Škoda, že som babku naučil posielať SMS-ky. Asi ťa nešetrila. Ale aspoň už vieš, že v útoku ma musí nahradiť pehavý Šaňo. Preteky na veteránoch si však nesmieme nechať uísť. Našťastie babka zabudla, že Eliša spomenula tú rohatú vec. Ani o našej tajnej pošte nikto nevie. No aj takto skrýšo pod orechom vždy dobre zamaskuj. Ak bude večer vzduch čistý, vyšlem 3 signály baterkou. Čakaj za plotom. Hugo. Utorok 14.16. Mišo. Dobre, že sme ošmirglovali všetku hrdzu a namontovali vidlicu. Už sa to trochu podobá na bicykel, nie na kozu rohatú. To by sa Eliša čudovala. Dnes od rána mrnčí, ani parené buchty nechcela pri obede. Tak som si dal ďalšie 4 aj za ňu. A potom ma babka poslala kúpiť melón. Keby vraj detko žil, sám by poň zbehol na bicykli do dediny. Ale teraz som v dome jediným chlapom ja. A pustila sa do plaču. Človeče, zrazu sa mi začali potiť nielen ruky, ale aj oči. Kým som ten melón nekúpil. Cestou späť som sa chcel vyhnúť dlhému Janovi a jeho koker španielovi, čo má srsť kračiu ako Janové fúzy. Tak som to vzal okľukou. Vyplatilo sa. Prikladám nerozbité odrazové sklíčko a celkom nový zvonček zo skládky za dedinou. Zjedz tieto dve buchty, aby sa ti lepšie montovalo. Večer ako obvykle. Hugo. PS. Ak by Miro nechcel vymeniť to svoje staré sedlo za talianske známky, povedz, že mu k ním ešte priloží mamutí zub. Kato od susedov tvrdí, že ho nosil na krku Robin Hood. Veď na čo by Mirovi bolo staré sedlo, keď jeho detko osobne pozná Sagana, no nie? Streda 9.10. Kamoško, včera som nemohol prísť. Babka volala do Blavy, lebo Eliša mala horúčku. Oco príde po nás v nedeľu. Zatiaľ je pri mame, pretože včera sa nám narodil brat, mne a Eliši, teda aj mame a otcovi. Volá sa Ondrej, ako detko. Náš veterán musí byť najkrajší. Večer čakaj na signály. H. Streda 14.23. Michal, dnes ešte posielam kľúč, ináč by si večer nemohol opraviť ten defekt. Asi nebude môcť prísť do kôlne. Hneď po obede sa u nás zastavil dlhý Jano z dolného konca. Vrajči by mu babka nepredala detkov bicykel. Babka ho takmer švacla uterákom ako nedávno mňa. Čo je ten bicykel aj čudo čudovaté, povedala, prečo len patril jej starkému. Jano odišiel s dlhým nosom a mňa okamžite poslala zamknúť kôlňu. Teraz sedí a rozmýšľa, na čo by to čudo čudovaté dlhému Janovi bolo? Netuší, že kľúč od kôlne som vložil do tejto obálky. Je ti dúfam jasné, že Jano si robí záľusk na prvé miesto v cyklorally veteránov. Maj sa! Štvrtok 11.00. Super kamošovi. Dík za vrátený kľúč. Defekt si opravil fantasticky. Si suprový. Po obede ten vynovený štadión ešte trochu preleštím a zajtra ho spolu vyskúšame. Prejdeme celú trasu. Kata od susedov mi doniesla modrú šiltovku. Vraj mi ide k

0: a asi máš osýpky, takmer som odpadol. V tvojom veku, starec! Kým moja milá sestrička Eliška vyplazovala na Šaňa dlhočízny jazyk, tu som rozmýšľal, ako to všetko zvládnem. Našťastie so Šaňom prišla k nám aj Kata. Spolu sme babku uprosili, aby ma pustila z domu. Kapitulovala, keď som skôlne vyniesol detkov vynovený štadión. Na slnku sa len tak ligotal. Povedala, že to čudo čudovaté sme vzkriesili k životu. Len vraj, kde sme vzali peniaze. Tak som sa zmienil, že voľa čo som od našich dostal za olympiádu v angličtine a nejaké súčiastky sme reparovali alebo našli na skládke za dedinou. Vyhlásila, že detko by mal veľkú radosť. Potom som zo stupienka víťazov videl, ako si utiera slzy. A Kata s Elišou vyskakovali od radosti ako pojašené. Medzi ľuďmi bol aj oco. Babka mu poslala SMS-ku, tak hneď sadol do auta. Prišiel včas. Dlhý Jano mu podal ruku a zamrmlal po podfúzi. Šikovného syna máte, pán inžinier, kto by to bol povedal? Teraz sme dojedli babkinu orechovú tortu a zajtra už uvidíme mamu i Ondrejka. Ale v auguste sme u babky znovu ako na koni. Čakaj nás a zatiaľ sa maj ty čudo čudovaté. Detkovi sme bicyklom hanbu neurobili. Ďakujem ti za pomoc. A Eliška tiež. Tvoj kamarát Hugo.
1: Ach, to bolo krásne leto. Pravé orechové, nezabudnutelné, veď ho aj mám navždy zaznamenané v letokruhoch. A keby ste aj vy niekedy potrebovali tajnú poštovú schránku, už viete, kde ju nájdete. Bude mi cťou a potešením.
2: V rozprávke Márie Gáboríkovej Čudo čudovaté účinkovali Erik Koníček a Přemysl Boublík. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Ludmila Hodulíková. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2022.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Dobrý večer, milí malí poslucháči. Pri dnešnom putovaní Zebra Ebra spozná nového kamaráta so zvláštnym menom. Ak ho chcete spoznať tiež, počúvajte rozprávku spolu s nami.

0: Zebra Ebra od rána kráčala bližšie k horám a až popoludní zacítila vo vzduchu vlhkosť, aký je plný vzduch okolo riek. Chcela sa napiť a keď prišla bližšie k vode, uvidela sústavu hrádzí, jazierok a malých vodopádikov, na ktorých boli z drevených konárov urobené klepotajúce mlynčeky. Vrteli sa a vystrekovali do vzduchu kvapky a vodnú triešť, v ktorej sa tvorila dúha. Medzi jazierkami bolo veľa malých drevených domčekov a v strede jeden väčší. Žiaden z domčekov nemal vchod, okien však bolo veľa. Lopúchové záclony zakrývali výhľad dovnútra. Pripadalo jej to ako vodné kráľovstvo. Keď sa priblížila k vode, až zabudla zatvoriť ústa. Predkus jej vyhrnul hornú peru. Bola oslepená jasom množstva malých dúch a leskom vodnej hladiny. Vtedy ju z prekvapenia vytrhol radostný pozdrav.
1: Sé vás, zviera! Čo si ty zač? Ja som Bobor Obor.
2: Obor? Na obra si trocha malý.
1: Ne, obor. Obor, chápeš? Akože fakt veľký. Si myslíš, že by som býval v dačom menšom, než toto tu, keby som bol neni obor?
0: Zvláštne zvieratko, napadlo Ebre. Keď sa s ňou rozpráva, hovorí zvláštne spevavo. Rozhadzuje pritom labkami, čapká po vode ploským chvostiskom, takým veľkým ako on sám. Ebra si všimla aj výraznú črtu jeho malej tmavej tváričky. Očká má malé, čierne a rýchlo nimi pozerá raz tu, raz tam, ako by sa jeho pohľad stále niekam ponáhľal. Ale zuby? To ani nie sú zuby. Sú to riadne hryzáky. Boli také veľké, že keď ľavou labkou ukazoval na svoje vodné kráľovstvo, druhou si chytil zub a zamyslene pokyvoval hlavou. Jeho zuby však neboli špicaté. Boli skôr ploché, ako dve dlhé dláta. Pri pohľade na ňo Ebra mimovoľne vypúlila svoj predkus ešte viac. Zrazu sa jej zdal veľmi malý. Obor jej zápalisto vysvetľoval, čo je v jeho obydlí, ako a kde postavené, a aby to vysvetlil lepšie, chytil do rúk malý drúčik, vystrčil dlátovité zubiská dopredu, zadržal dých, zahnal sa malou hlavou a stačilo pár rýchlych sekov, aby z drúčika bolo zrazu ako ceruzka zaostrené ukazovadlo. Do blata pod Ebrinými nohami ním kreslil plán obydlia a vysvetľoval, ako voda prúdi aj dovnútra domčekov, ako tam naplňa malé umývadielka, bazéniky a fontánky, ako buble, keď večer zaspáva, ako rieka šumí, po veľkých dažďoch odklonená viac doprava.
2: A to všetko si postavil úplne sám?
1: Super, ne?
2: A na čo ti je taký veľký dom?
1: Pre detiská, rodina, tak, chápeš. Akože tu všetci budeme bývať na kope.
0: Ebra sa poobzerala, kde má obor rodinu. Taká parta drevorubačov by za chvíľu ohlodala strom a vystrúhala z neho hodzaj 5-poschodový vodný hrad. Rodiny však nebolo nikde. Ebra sa poobzerala a potom sa spýtavo pozrela na obra, čakajúc vysvetlenie.
1: Vieš ako, zatiaľ som tu sám a je mi celkom smutno,
0: priznal obor. Porozprávaj sa so zvieratkami.
1: Ale však ja by som aj chcel, len oni v kuse dačo s rodinou riešia. Vtáčiky sa učia raz lietať, potom loviť muchy, potom tu je jedna parta vtáčikov, čo sa učia potápať a chytať rybky vo vode. A ryby... Či nie a nie dá čo povedať. Neviem, jak to tam vydržia v tej vode, tak potichu.
2: A tam, odkiaľ si, tam by nebolo s kým sa porozprávať.
1: Aj tam som bol sám, som taký hamblivý.
2: Ale niečo ti poviem. Vieš, prečo som ťa pozdravil? Prečo som sa ti prihovoril?
1: Tak to fakt neviem, kamarát. Keď si zastala na brehu rieky, bol som skrytý v jednom z bobrých domčekov. Zastala si a od prekvapenia si otvorila ústa. A uvidel som, že máš taký veľký predkus, také veľké predné zuby, no, skoro ako ja.
2: Hneď si mi bola sympatická, ségra.
1: Ebra sa zahambila, bola by sa červenala, ale zebry sa červenať nemôžu, lebo sú čierno-biele. A tak len na chvíľu v tvári natmavo zosivela a zaklipkala mihalnicami. Predné zúbky skúsila skryť za hornú peru. Obor však pokračoval.
2: Vieš, nám tam dole v meste na rieke, odkiaľ som, už voda nestačila. Tak som sa ponúkol, že by som šiel a odklonil pár riek do korita tej našej. Vody by pribudlo a mohol by som bývať tam. Alebo by voda stúpla a ľahšie by sa niekoľkým bobrom šlo sem. Lenže keď som povedal, že ja to zmáknem, že to zrieším, že to bude v pohode, tak ma vysmiali. Lebo som malý a okrem toho mám väčšie zuby než väčšina bobrov. Tak ma začali volať Obor. Naštval som sa a prišiel som sem.
1: A prečo si ešte neprehradil a neodklonil tie rieky do korita tejto rieky? Potom by si sa mohol vrátiť, nie?
2: Papule sú to nevďačné. Tá moja parta tam dole. Ja sa tam už nevrátim.
1: Ebra pochopila, že Obor je zatrpknutý. Skúsila ho teda utešiť.
2: Pozri, Bobby, aj mne sa smiali, že mám veľké zuby. Vykrikovali, Ebra, žubatá, čierno-bielo strakatá.
1: Ale počula som, že na krivé zuby sa dá dať nejaký strojček.
2: U nás ho robí jeden vták, volá sa doktor Ďateľ.
1: Najprv zuby riadne klopkaním vyšetrí a potom pružnými lianami zuby priviaže jeden o druhý a oni sa už samé ťahajú naspäť, aby žiaden netrčal príliš dopredu.
2: Ale veď mať v ústach už aj tak plných zubov a jazyka ešte dačo musí byť úplne, ale úplne smiešné.
1: No a? Nejaký čas si smiešný, potom sa zuby narovnajú a už nie si smiešný vôbec. Najprv však musíš odkloniť do rieky viac vody. Dovtedy doktora nevolajme. Zuby sa ti ešte zídu, nie?
2: To je fakt. Lenže ja som malý. Z rieky veľmi na breh nevidím a zatiaľ som nenašiel vhodné miesto na stavbu hrádze.
1: Obor? Myslíš, že sme sa akože len tak zoznámili? Vezmem ťa na chrbát a precválame po brehu. Spolu to miesto nájdeme.
2: A ako ti na chrbát vysadnem a ako sa tam udržím, kámo?
1: Ebre viac nebolo treba. Kopítkami si začala zapletať zhrivý vrkoč. Keď bol dosť dlhý, sklonila sa k zemi. Obor do ňoho zasunul zubiská. Ebra zdvihla hlavu, s ňou vrkoč, s vrkočom bobra a vysadila si ho na chrbát. Malými lapkami sa držal vrkoča a z výšky Ebrinho chrbta si prezeral brehy rieky a jej prítokov. Až večer zastali na mieste, kde sa stretalo viac údolí. Z jedného síce pritekal väčší potok, ale z jeho brehov popadali stromy a ďalšie, ktoré doniesla voda, úplne zahatali ústie, takže voda stúpla a stekala do vedľajšej dolinky, nie do rieky, pri ktorej býval Obor. Ten večer sa už do ničoho nepúšťali. Za štvrť hodinku Obor s kmeňou, čo boli po ruke, vysekal prístrešok s oddelenými spáľňami, do ktorého sa vmestila aj Ebra, keď sa vplazila dnu. Dlhý vrkoč jej visel oknom a až do rána sa okolím ozývalo spokojné odfukovanie. Ráno si boli zbližšia pozrieť kalamitu na rieke. Voda bola hlbšia aj pod hrádzou. Obor nevedel, ako by pracoval zubami a plával zároveň, hoci jeho veľký chvost vo vode slúžil ako veľké veslo alebo aj ako vrtuľka, ktorou sa poháňal vpred. Ebra dostala nápad. Chytím ťa medzi predné kopítka za chvost. Ty naštartuješ predné zuby, aby vrčali ako píla a ja tebou dočiahnem aj tam, kam by si ty nevedel. Obor sa usmial, vystrel sa ako doska a Ebra chytila jeho pevný chvost. Žmurkli na seba a Obor začal najprv nepravidelne, potom stále pravidelnejšie sekať prednými zubami. Prižmúril oči a Ebra až teraz pochopila, prečo ich má také malé. Mal ich také jednoducho preto, aby mu do nich nepadali odlietajúce piliny, hobliny a stružliny. Ebra spočiatku nezvyknutá stáť na dvoch nohách sa dala do práce. Obrom pílila, rezala, krájala, sekala a rúbala. Vrtala a odstraňovala padnuté drevá. Do večera boli takmer hotoví. Zostal len najväčší kmeň. Práve ten, ktorý podopieral všetky ostatné. Óbor z neho vystrúhal čln. Stačilo preťať kus dreva na jednom mieste, čln by sa oddelil a uvoľnená voda by sa vrátila do koryta rieky. V člne by sa odviezli dolu prúdom. Tak by všetci v Óbrovom meste vedeli a videli, že sľub dodržal. Drobček Óbor sa posadil na zadný kraj člna. Významne pozrel na Ebru. Nadýchol sa, hrdo vstýčil svoje hryzáky a jediným mocným sekom oddelil čln od zvyšku neopracovaného kmeňa. Čln plesol do vody. Hneď zaň padol veľký kmeň a za ním ako kocky domina ďalšie a ďalšie, až sa celá hrádza podľa presných Óbrových výpočtov prelomila. Veľká vlna, ktorá sa preliala cez hrádzu, zdvihla čln a niesla ho dolu prúdom. Ebre vo vetre plieskal vrkoč a uši sa jej prilepili na krk. Počase vlna opadla a čln sa plavil pokojne dolu prúdom. Keď sa plavili okolo Óbrovho domčeka, videli, že voda vzala časť hrádze, 3 z 5 vodných mlynčekov a najväčší z domčekov. Óbor na chvíľu prestal veslovať chvostom. Čln spomalil a Ebra smutne vzdychla.
2: To nevadí, povedal. Prídem s kámošmi a s frajerkou a dáme to za týždeň dokopy.
1: Ty máš frajerku? Spýtala sa prekvapene Ebra. To si nevravel?
0: Teraz sa zas mal červenať Bobor Hobor, ale keďže bol tmavohnedý, tiež mu to nešlo, len si placho zakryl konce tesákov, ktoré sa mu nežne zaoblili. Prikývol pomaly, ale hrdo.
2: Má tie najlesklejšie zúbky v meste a krásny buclatý chvost, povedal zasnene.
1: Vieš čo, Óbor? Ja vystúpim tu. Doma budú už zvedaví, kde sa túlam. Keď im poviem, ako sme pílili drevo, asi mi ani neuveria.
2: Ak neuveria, doved ich sem. Ja ti to dosvedčím, ségra.
0: Ebra vďačne prikývla. Óbor prirazil čln k brehu. Sám vedel dosť dobre plávať, preto rovno z neho skočil do vody, párkrát plesol chvostom, potom ho roztočil ako vrtuľku. Ebru ošpliechal prúdom vody a stojac na hladine, kým chvost bol ponorený pod ňou, ešte zakričal.
2: Nezabudni! Ak si ty dáš strojček na vyrovnávanie zubov, dám si ho aj ja.
1: Dohodnuté, kamarát. Ešte dnes sa objednám na prehliadku k doktorovi Ďatľovi.
0: Bobor Óbor zakýval labkou, hodil Ebre drevenú sponku do hrivy, ktorú úchytkom vystrúhal zubami a ako motorový čln odfičal dolu prúdom. Ebra sa musela zasmiať, keď si cestou domov predstavila, ako sa bude Óbor čudovať, keď mu doktor povie, že už má zuby úplne v poriadku. Pri pílení toho množstva dreva na hrádzi sa mu zbrúsili a úplne vyrovnali.

Po ťažkej práci prichádza zaslúžený odpočinok. Ebra teda ide spať. Jej aj vám želáme dobrú noc. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Tak, toto bude napínavé.
2: Ale to hovoríš vždy, ľudská, ale ja sa len tak hocičoho nedojím.
3: Čo? Kde?
1: Haha, že vraj sa nebojíš, ty strachopút.
2: To som ťa len skúšal.
1: No, neviem, čo by si robil na mieste Aničky, ktorá sa ocitla v kráľovstve kvetov. Keďže je to ľudská bytosť, nik sa nesmie dozvedieť, že je tam a už vôbec nie je kráľovná Flóra. Keď sa však Anička zoznámi s rúžami v paláci, voľačo sa pokazí a bude musieť vziať nohy na plecia.
2: Vyloží na nohy vrecia?
1: No proste bude musieť utekať. Tretia časť seriálu Kráľovstvo kvetov sa totiž volá Útek.
2: A s čím bude pretekať?
1: O utekaní vám už porozpráva Anička Šišková. Kráľovstvo kvetov vymyslel belgický spisovateľ Maurice Carême.
4: Jedného dňa sme len tak blúdili kvetinovým kráľovstvom. Žaba šedozelená mi síce vždy povedala, kde sa nachádzame, ale mne sa zdalo, že chodíme stále dookola. Na jednom mieste šedozelená zastala, vytiahla odkiaľ si podlhovasté zrkadlo, dýchla naň a na zámlenú plochu napísala: Eniki, beniki, kiri, keti, piketi. V tom sa zrkadlo otvorilo ako okienko a vystrčila sa z neho hlava osy. Čím môžem poslúžiť, excelencia? Spýtala sa medovým hlasom.
5: Chceme sa dostať do ružového paláca, preto potrebujeme nejaký koč.
4: K službám, excelencia, povedala osa. A už stál pred nami elegantný koč a v ňom zapriahnuté 4 osy. Roztvorili krídla ako lietadlá a my sme uháňali koralovou alejou. Keď sme zastali na nádvorí ružového paláca, vítalo nás 7 šípových pukov v napoli červenej a napoli belasej rovnošate. Púčky nás zaviedli do siene so zrkadlovými stenami. Všade boli vankúše, pohovky, kreslá i všakovaké ležadlá, na ktorých polosedeli alebo pololežali ruže. Neustále sa pudrovali a vzduch okolo nich bol voňavý až zadúšal. Keď šípový puk ohlásil, že prichádza šedozelená, všetky vstali, zoradili sa do radu a šedozelená im stískala drobné rúčky. Bola som veľmi hrdá na takéto privítanie. Hlboko som sa im klaňala a oni sa klaňali mne.
5: Konečne som vás našiel, excelencia, kričal drost, ktorý práve pribehol z jaskyne fialiek. Hľadám vás už celú polhodinu. Kráľovná Flóra sa chce s vami rozprávať.
4: V tej chvíli žaba zbledla a ja som zbadala, že sa aj zachvela.
5: Však jej výslo sa mala vrátiť až o mesiac, zašepkala.
4: Muselo sa niečo vážne prihodiť, pretože kráľovná má veľmi zlú náladu, zaštebotal drost.
5: Počul som, že niekoľko dievčat vytrhalo polovicu iskerníkov na lúke, tých, čo len dnes ráno vybehli na zem.
4: Pri tých slovách sa mi roztriasli kolená.
5: Dobre, oznámte jej veličenstvu, že hneď prídem.
4: Dros odletel a rozčúlené rúže sa vrátili na svoje miesta.
5: Za nič na svete ťa tu nesmie nájsť, to by bol koniec. Ľudská bytosť v kráľovstve kvetov,
4: zašepkala šedozelená. Vytiahla z vrecka malý zlatý kľúčik a zaklopala ním na stenu. Jedno zo zrkadiel sa otvorilo a za ním som videla točité železné schody.
5: Zbehni dolu, povedala žaba.
4: Tam nájdeš starú jabloň a tá ti ukáže cestu k domčeku, kde býva pšenica. Je to moja najlepšia priateľka. Ukrie ťa, pokým sa po teba nevrátim a nedovediem ťa na zem. Poďakovala som sa šedozelenej za všetko, objala som ňu a keď som vkročila na schody, zrkadlo sa za mnou zavrelo. Zišla som dolu schodmi, ale starú jabloň som nenašla. Ocitla som sa totiž na križovatke troch ciest. Ktorou ísť? V tom vánok privial, odkiaľ si ružový kvietok.
5: Neviete, prosím, kde nájdem starú jabloň?
4: Spýtala som sa neisto.
5: Moju mamku? Práve ju volali ku kráľovnej Flóre a neviem, kedy sa vráti.
4: To je nešťastie.
5: Nemohli by ste mi ukázať cestu k pšenici? Bohužiaľ, nepoznám ju. Ale ak chcete, počkajte moju mamku. Iste sa čo skoro vráti, povedal Kvietok a mňa ešte viac ovládla túžba ujsť. A nechceli by ste si navliecť korálky z rosy, kým tu budete čakať? Spýtal sa Kvietok. Áno, áno, vravím, ale ruky sa mi tak triasli, že som nedokázala navliecť ani jedinú kvapku. Kvietok si to všimol a radšej povedal. Teraz som si spomenul, že by ste sa na tú pšenicu mohli prezvedieť u čerešní. Stoja tu, hneď za zákrutou. Ale ani čerešne nevedeli. Istotne preto, že popíjali z fľaše čerešňový likér. Pri studni veselo hrali karty štyri púpavy. Dúfala som, že mi poradia. Domčo, kde býva pšenica? Bohužiaľ, vybrala si si tú najnebezpečnejšiu cestu. Tadiaľ to chodia kráľovskí poslovia. Ak ťa niektorý z nich stretne, si stratená. Pre pána kráľa, čo mám robiť? Nariekala som. Prosím vás, pomôžte. Šedozelená sa vám určite odvďačí. Môj plač i natoľko obmekčil, že mi povedali, ako sa dostanem cez studňu do začarovaného lesa, v ktorom býva najlepší priateľ šedozelenej Krtko. Ale ako zostúpiť do studne, keď tu nevidím ani vedro, ani reťaz? Púpavy rýchlo zobudili mačku, čo spala na kraji studne. Tá omotala svoj dlhý chvost na hriadel a mňa chytila pod pazuchu. Púpavy pomaly krútili hriadeľom a ja som pokojne zostúpila dolu. S Bohom a veľa šťastia, zvolala za mnou mačka a vytiahla sa hore. Ostala som úplne sama. A v tom som začula hore akýsi buchot. Už je to tu, našli ma, pomyslela som si a všetka krv mi stúhla v žilách.
3: Nevideli ste tu niekde dievča so žltou zásterkou?
5: Zahrmlo tam hore.
3: Nikoho sme nevideli, zaznela odpoveď.
5: A potom už zavládlo ticho. A so mnou sa začal krútiť celý svet.
2: Tretia časť rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov sa volala Útok.
1: Bol si blízko, Breptík. Volala sa Útek. Do rozhlasovej podoby rozprávku z knižky Morisa Karéma upravila Emília Drugová.
2: A porozprávala nám ju Anička Šišková.
1: Réžiu mal Jaro Rihák. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
2: A celé sa to uvarilo, či vlastne vyrobilo v Slovenskom rozhlase v roku 1998. You ever want something that you know you shouldn't have?

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: A zas bude treba niekoho zachraňovať.
2: Mňa netreba zachraňovať, to dobre vieš.
1: To mi je jasné, ale kiež by si bol v rozprávke Macko Puf, kde sa každú chvíľu niečo deje, tento raz treba ratovať Tigríka a Klokančeka.
2: Ale veď je tam Krištofko Robín, on sa poradí, či poradí si.
1: Myslíš? Snáď. Lezenie po stromoch je síce veľmi zábavné, ale keď tam uviazneš, neviem.
2: Čo nevieš, Luci?
1: Neviem, či sa odtiaľ zvieratká dostanú.
2: Uvidíme, ako to vyriešil pán Milný.
1: Spisovateľ Alan Alexander Milne? Myslím, že sa nemýlim, ak poviem, že sa z toho nejako originálne vykrúti.
2: Veď čujme, ako bude hlasom krútiť Boris Farkaš v 13. časti seriálu Macko Puf.

0: Krista, Krištof Korobin, koľko je hodín?
1: Neviem, ale mohol by si mi povedať rozprávku.
2: Akú by si chcel, Krištofko?
1: Znova o tigrovi, čo býval u kvokanice.
2: Dobre, počúvaj. Stalo sa, že práve toho dopoludnia sa klokanice zmocnila materinská horlivosť a predsavzala si, že poráta všetky veci. Napríklad klokančekové trička a kúsky mydla, čo jej ostali, aj dve čisté miestečka na tigrovom podbradníku. Obidvoch vystrojila hneď ráno do lesa a dala im na cestu balíček potočnicových chlebíčkov pre klokančeka a balíček sladových chlebíčkov pre tigra. Mali ostať v lese celé dopoludne a nevystrájať tam nejaké lapajstvá. Po ceste tiger rozprával, čo všetko vedia tigre robiť.
1: Vedia lietať?
3: Áno, tvrdí tiger. Lietať vedia veľmi dobre, skutočne. Tigre nádherne lietajú.
4: Fíha,
2: zvýskol klokanček.
4: Vedia lietať tak dobre ako sova.
3: Vedia, vravel tiger, ibaže sa im nechce.
2: O chvíľočku došli k šiestim boroviciam.
4: A ja viem plávať,
2: chválil sa kengúrček.
4: Ja som spadol do rieky a plával som. Vedia tigre plávať?
3: Pravda, že vedia. Tigre vedia všetko.
4: A vedia liesť po stromoch lepšie ako macko Puf?
2: Vypitoval sa kengúrček, keď zastal pod najvyššou borovicou a pozeral hore do koruny.
3: Najlepšie zo všetkého vedia liesť práve po stromoch, odpovedal tiger. Oveľa lepšie ako všetci pufovia.
4: A vedeli by vyliesť aj na tento?
3: Práve po takýchto stromoch lezú najradšej,
2: na to tiger.
4: Fia, to naozaj tiger?
3: Ukážem ti to,
2: chlapil sa tiger.
3: Sadni mi na chrbát a dívaj sa.
4: Hi-ha, tigej, hi-ha, tigej, tigej,
2: pišťal rozjarený klokanček. Sedel tigrovi na chrbte a ten liezol stále hore. Prvých 5 metrov si šťastný tiger mrmlal.
3: Tak, už lezieme.
2: Po ďalších 5 metroch povedal.
3: Čo som nevravil, že tigre vedia liezť po stromoch?
2: Po ďalších 5 metroch povedal.
3: Nemyslí si, že je to ľahké.
2: A po ďalších 5 metroch.
3: Pravda, že ešte treba zliesť po spiatky chrbtom dopredu.
2: A hneď na to.
3: A to bude ťažké. Ak nespadneme. A to by bolo ľahké.
2: Pri slove ľahké sa haluz, na ktorej stál, odrazu zlomila a ledva sa stihol zachytiť za konár nad sebou, keď si uvedomil, že padá. Potom pritiahol k nemu bradu, potom jednu zadnú labu, potom aj druhú, až napokon sedel na konári celý zadýchčaný a vravel si, že mal ísť radšej plávať. Klokanček mu zliezol z chrbta a sadol si k nemu.
4: Povedz, tigrej,
2: pýtal sa vzrušene.
4: Sme už na vrchu?
3: Nie,
2: povedal tiger.
4: A vyjezdieme až na vrch?
3: Nie,
2: povedal tiger.
4: Hú,
2: povedal klokanček trocha sklamane. A hneď na to doložil s nádejou.
4: To bolo krásne, keď si pred chvíľou urobil, že už spadneme na zem a potom sme nespaví. Urobíš to ešte raz?
3: Nie,
2: odpovedal tiger. Klokanček chvíľu mlčal a potom povedal.
4: Nezjeme si chlebičky, tiger?
2: A tiger súhlasil.
3: Môžeme. A kde sú?
2: Klokanček odpovedal.
4: Na zemi, pod stromom.
2: A tiger na to.
3: Veri, bude lepšie, keď ich teraz ešte nezjeme.
2: Tak ich nezjedli.
1: Našťastie tam prišiel Macko Puf.
2: Správne. Macko Puf aj s prasiatkom.
4: Pozri, Puf, tam na tej borovici voľa čo je?
3: Voľa čo tam je,
2: prisviečal Puf a skúmavo pozeral hore.
3: Je tam nejaké zviera.
2: Prasiatko chytilo Pufa za ruku, zaiste preto, aby sa Puf veľmi nebál.
4: Je to nejaké dravé zviera,
2: opýtalo sa a dívalo sa na opačnú stranu. Puf prikývol.
3: Je to jagulár, povedal.
2: Niečo, čo sedelo pri jagulárovi, ho počulo a rozčúlene zapišťalo.
4: Puf a prasiatko, puf a prasiatko.
2: A odrazu prasiatko pocítilo, že deň je oveľa krajší, ako sa mu zdalo len pred chvíľou. Oveľa teplejší a slnečnejší.
4: Puf, skríklo. Myslím, že je to tiger a klokanček.
3: Na môj veru je,
2: na to puf.
3: A ja som si myslel, že je to jagulár a ešte jeden jagulár.
4: Ako si sa tam dostal, klokanček?
2: Spýtalo sa prasiatko.
4: Na tigrovom chrbte. Ale tigre nevedia jesť dolu stromom, lebo im pritom zavadzia chvost. Vedia jesť len hore stromom, ale tigre na to zabudol, keď sme začali a iba teraz mu to prišlo nám. Tak to musíme ostať už navždy.
3: Prasiatko,
2: vážnym hlasom povedal Puf, keď si to všetko vypočul.
3: Čo urobíme?
2: A pustil sa do tigrových chlebíčkov.
4: Ostali tam trčať?
2: Vystrašene sa pýtalo prasiatko. Puf prikývol.
4: Nemohol by si vyliesť za nimi?
3: Čo by nie, prasiatko. Klokanček aby som na chrbte zniesol, ale tigra by som neuvládal. Musíme vymyslieť niečo inšie.
2: A zadúmane začal jesť aj klokančekové chlebíčky. Neviem, či by dačo bol vymyslel, kým by zjedol posledný chlebíček, ale práve keď načínal predposledný, v húští voľačo zapraskalo a zjavil sa Krištofko Robin s Jáčikom, ktorí boli na prechádzke.
1: Už viem, čo urobíme.
2: Naozaj?
1: Vyzročím si kabát, každý chytí jeden roštek a klokanček s tigrom skočia do toho.
2: Výborne. Krištofko Robin si vyzlečie kabát, Puf, Iháčik a prasiatko chytia každý jeden roštek. Iháčik stále hundrá.
3: Nemyslíte si, že sa teraz nemôže už nič stať? Nehody sú plúhavstvá. Nikdy nevieš, kde ich stretneš.
2: Keď klokaník pochopil, čo má robiť, išiel sa pominúť od radosti a zapišťal.
4: Už idem, Krištofko Robin!
2: A skočil rovno do prostred kabáta. Padal tak rýchlo, že sa odrazil od kabáta a vyletel takmer do tej istej výšky, ako bol predtým. A tak sa odrážal a vykrikoval.
4: Jej! Jej!
2: Ešte hodnú chvíľu, až napokon prestal a vydýchol si.
4: To bolo úžasné.
2: A potom ho vyložili na zem.
4: Poď, tigej!
2: Zvolal.
4: Je to ľahké!
2: Ale tiger sa len držal konára a vravel si.
3: Pre takých skokanel, ako sú klokan, je to nič. Ale iné je to s plavcami, ako sú tigre.
4: Poď, je to naozaj ľahké,
2: pišťal klokanček. V tom sa pod tigrom zlomil konár.
3: Joj,
2: kričal tiger, keď strom letel okolo neho.
3: Pozor,
2: skríkol Háčik. A v tomto treslo a voľačo sa roztrhlo a všetci sa našli na hrbe na zemi. Krištofko, Robin a Puf a prasiatko sa pozbierali prví a potom zodvihli tigra. Celkom na spodku bol i Háčik.
1: I Háčik, poď, pomôžem ti vstať.
3: Je tu tiger?
1: Áno, i Háčik, tiger je tu.
3: A už má zase skákavú náladu.
1: Áno, Iháčik.
3: No, tak mu za mňa pekne poďakuj.

0: Tak to bola 13. časť seriálu Macko Puf podľa knižnej predlohy spisovateľa Alana Alexandra Milna.
1: Jeho anglické slovíčka do slovenčiny naložila Margita Príbusová.
0: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
1: Réžiu mala Jana Strnisková.
0: Prihovárali sa vám hlasy Borisa Farkaša a ten detský patril Tomáškovi Lukáčovi.
1: Vyrobilo Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Ahojte, pozdravujem vás z Rodea, Rádia Junior, ktoré pre vás pripravilo susedský týždeň.
2: A práve v tomto susedskom týždni začneme vysielať seriál s názvom Rozprávkový panelák. Lebo takýto panelák je naozaj parádna vec občas.
1: A v susedstve môžu bývať všakovaké ohlávkové, rozprávkové ohavy.
2: Rozprávkové ohavy, Breptíček? Nuž, myslím inak, že aj také tam sú, ale hlavne tam budú rozprávkové postavy, veď sa o chvíľu sami presvedčíte. Tento seriál napísal Radek Bachratý a rozprávať vám ho bude krásnym hlasom Zuzana Kronerová. Prvá časť sa volá o Jankovom objave.
1: A ja som myslel, že o topankovej zábave. Želáme vám nemecké, susedské počúvanie.

Malý Janko bol doma. Pozeral z okna, úlohy mal napísané. Bolo skoré popoludnie a pred ním more voľného času. Rodičia totiž chodia domov až o 5. Kamaráti volali Janka von, aby si s nimi zahral futbal, ale nechcelo sa mu. Futbal hral včera, robil brankára a chytil 2 jedenástky. Potom ale dostal 4 góly, tak sa mu do futbalu už príliš nechcelo, pochopiteľne. Janko chodil aj do klubu modelárov, ale až v stredu. Teraz bol pondelok. Janko si začal kresliť. Nakreslil motorku, potom na ňu posadil medveďa a dozadu na kopec nakreslil zámok, z ktorého vyzerala princezná. Obrázok to bol pekný, ale nakoniec sa Janko rozhodol, že predsa pôjde von. Stalo sa. Sídlisko, kde Janko býval, bolo rovnaké. Rovnaké domy, rovnaké chodníky. Na každom treťom rohu bola trafika, za každým prvým domom roh ďalšieho domu. Kde tu na stene nejaká kresba? Janko si obzeral, kresby obzeral, až zistil, že tieto rohy domov nepozná, že v týchto miestach ešte nebol. Pri vchode do jedného domu stál fúzatý vrátnik v kvietkovanej uniforme. Janko si ho dobre obzrel a pochopil, že asi naozaj zablúdil, lebo niekoho takého ešte nikdy nevidel. Vrátnik sa na chlapca usmiel a povedal: "Ahoj." Janko neodzdravil, vedel, že s cudzími ľuďmi sa nemá rozprávať. Vrátnik sa usmiel ešte raz a povedal: "Veľmi správne, chlapče, s cudzími ľuďmi sa deti naozaj nemajú rozprávať. Preto dovoľ, aby som sa predstavil. Som vrátnik v kvietkovanej uniforme a strážim rozprávkový dom. Tak a teraz už vieš, kto som, čiže pre teba nie som cudzí, čiže ahoj." "Ahoj," odpovedal Janko, lebo vrátnik už naozaj nebol cudzí. Vrátnik sa usmial a naklonil k Jankovi. "Nechceš mi pomôcť?" "Ako?" "Odnes, prosím ťa, poštu trojhlavému drakovi. Dnes mu prišiel časopis Hasičský mesačník. Veľmi rád ho číta." Janko sa spýtal, kde drak býva, dozvedel sa, že na štvrtom, a vykročil. Výťah v rozprávkovom dome mal dvere ako do chalúbky. Drevené, s vyrezávaným srdiečkom, vedľa tlačidielko z gaštana. Vedľa bola nástenka, kde bolo napísané: "V tomto týždni umýva schody Baba Jaga." Janko stisol, ozval sa spev, ktorý sa približoval a približoval, až bol veľmi silný a dvere sa otvorili.

zaspieval výťah v rozprávkovom dome. Janka to poriadne prekvapilo, ale ovládol sa a pekne odspieval: Na štvrté k drakovi, nech sa páči. Dvere sa zatvorili, výťah sa rozbehol, k tomu si spieval jedno vysoké C, ale dlho mu nevydržalo. Bolo z neho také poriadne nervózne a Janko sa spýtal, čo sa robí? A výťah odspieval, asi to na štvrté neubrzdím, vidím to tak na siedme, nevadí? Čo už, odspieval Janko. To slovo občas hovoril jeho otec a Jankovi sa to veľmi páčilo. Spevavému výťahu sa podarilo zabrzdiť na siedmom. Janko vystúpil a výťah zaspieval. To zbehneš po schodoch a odspieval kamsi do výšky domu. Janko si pomyslel niečo o spevavých výťahoch, ale nikto sa nedozvie čo, a vybral sa ku schodisku. Ale kde je? Za ktorým rohom? Janko sa nevedel rozhodnúť, tak začal čítať menovky na dverách. Spýta sa. Na jedných bolo napísané Dedo Vševedo, nuž Janko zazvonil. Otvoril bradatý pán, prezrel si Janka a povedal vieš, kde si zazvonil? Janko prisvedčil, viem, ste predsa Dedo Vševedo. Bodaj by si nevedel, keď je to napísané na zvončeku, ale aj ja viem, kto si. Ty si Janko a nemáš byť na siedmom, ale na štvrtom. Trojhlavý drak už čaká. Schody sú za rohom. Janko, poď.

0: trojhlavému drakovi. O, aká vzácna návšteva, povedala prvá hlava, ktorá bola veľmi slušná. Malý chlapec, ideš v najlepšiu chvíľu, práve som rozmýšľal, čo si dať na obed, povedala druhá hlava, ktorá veľmi rada vtipkovala.
1: Nestraž malého chlapca, na obed máme predsa dusený karfiol, povedala tretia hlava, ktorá bola zo všetkých hlav najmúdrejšia a ostatné dve ju niekedy poriadne nahnevali.
0: Janko sa bál vojsť, tak im len podal časopis Hasičský mesačník a chcel ísť. Tri hlavy ho ale začali pozývať na čaj a na politánky, tretia hlava sa ešte asi trikrát ospravedlnila za nevhodné žarty druhej hlavy. Janko sa teda usadil v obývačke, trojhlavý drak uvaril čaj, priniesol na politánky a vytiahol album s fotografiami rytierov. Janko sa až počudoval toľkej pohostinnosti, ale po chvíli pochopil. Trojhlavý drak bol veľmi sám. V rozprávkach nemal čo robiť. Bol taký dobrák, že nikdy žiadnu princeznú neuniesol. Všetci rytieri ho mali radi a ani im nenapadlo bojovať s ním. Draka to trápilo, pretože nemal čo robiť. No ale potom budeš stále nespokojný, rovno trojhlavému drakovi vysvetlil Janko. Dve hlavy začali i hneď vzdýchať, ale tá najmúdrejšia ich okríkla a milo sa pozrela na Janka.
1: Janko, ty si chlapec zo skutočného sveta, ty premýšľaš inak ako my, rozprávkové bytosti. Vymysli niečo.
0: Janko sa zamyslel a povedal. Riešenie, princeznú musím nájsť. Takú, čo by to doma vysvetlila a aspoň na jedno popoludnie by sa nechala uniesť. Potom by ju prišiel akože zachrániť princ a všetci by ste si dali čaj a napolitánky. Trojhlavému drakovi sa takéto riešenie veľmi zapáčilo. Začal nadšene poskakovať, až od spodu niekto búchal a kričal Nedúb, šelma! Drak sa upokojil, Janko sa poďakoval za čaj a napolitánky a vybral sa hľadať princeznú. Do zajtra nejakú musí objaviť. Teda, aby sme boli presní, vybral sa domov, lebo už bol čas. Cestou premýšľal, na ktorom poschodí bývajú princezné, alebo či by neprehovoril Luciu Kotrčovú z Béčky, ktorá mala vlasy ako naozajstná princezná a nebola ani hlúpa, lebo nejačala. Ešte aj v posteli premýšľal. Môže sa spýtať aj kvietkovaného vrátnika, alebo zalistovať v zlatých stránkach, alebo... A Janko zaspal. Dobrú noc, do počutia.

0: To bola prvá časť zo seriálu Rozprávkový panelák
1: o pánkovej zábave, teda o Jankovom objave.
0: Presne tak, a tento seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová, hudbu vybrala Lígia Vojtková, no a na zvukovej stránke spolupracoval Ľuboš Klásek. Rozprávačku Zuzanu Kronherovú režírovala Ria Paldiová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: N, stačí slovko len a hneď je tu ten.
1: Kto to ide s ním? Rozosmiata tým.
2: Stanica N, ten tým.
1: Kde bolo, tam bolo. Nebolo to vôbec dávno, ale celkom teraz a priamo tu v našom meste. Nemusíte si hlavu lámať, ako vyzerá naše mesto. Je presne také isté, ako každé iné v blízkom i ďalekom okolí. Keď prší, tak sú ulice mokré, keď zasvietí slnko, všetko vyschne a začne sa ligotať. Na jar sa objavia puky. Kuk, povie každý puk a rýchlo pukne. V zime zase padajú z oblohy ako skvočky biele vločky. Jedným slovom, tak ako v každom inom meste. A ešte niečo treba povedať hneď na začiatku tejto rozprávky. V našom meste je všetkým dobre, lebo sa máme s kým zhovárať. Keď padá dážď, tak sa rozprávajú medzi sebou kvapky dažďa. Kvap, kvap, tak čo nové, pani suseda? Ďakujem za opýtanie, moja milá, kvap, kvap. Neviete, kam dopadneme? Ja by som najradšej na auto, aby som sa trochu povozila po meste. A ja zase, kvap, kvap, ja by som najradšej kvapla na krík, aby som sa zmenila na ružu. Auto mi nevonia, cíti z neho benzín. Takto sa zhovárajú kvapky dažďa, keď prší, a keď zasvietí slnko, tak sa zase jeho lúče zhovárajú s celým mestom, s domami aj stromami, s hlavami aj nohami. Na jar sa zhovára puk s pukom a v zime sa zasa zhovárajú medzi sebou vločky, ktoré padajú z oblohy ako z bielej kvočky. Celé mesto je rozvravené, všetko trkoce, brbloce, šuchoce, rapoce, lebo slová sú predsa na to, aby nám nezostali v hrdle, inak by sa nám zle dýchalo. A predsa žije v našom meste tvor, ktorý sa nemá s kým pozhovárať. A je z toho taký zúfalý, že jedného dňa bez slova ušiel z domu. Ani si nezobral dáždnik, hoci vonku padal práve aprílový dážď. Kvap, kvap, kvap, kvap. Možno by ho tie kvapky aj načisto rozmočili, ale on neutekal ďaleko, iba do domu naproti, kde bývala malá Tamara. Už celý rok ju pozoruje cez okno a môžem vám prezradiť, že sa mu zapáčila na prvý pohľad. S tou sa iste bude môcť dobre porozprávať, pomyslel si. Vybehol po schodoch ako srnka a zacengal. Kto je? Ozvala sa Tamara. Nemôžem nikomu otvoriť, lebo som sama doma. Neboj sa, Tamara, ja ti neublížim, len mi pokojne otvor, nie som vlk a nezjem ťa. Keď nie si vlk, tak kto vlastne si? Som obyčajný magnetofón a prišiel som sa s tebou porozprávať. Tak to je potom niečo celkom iné, povedala Tamara a otvorila dvere. Magnetofón si najprv vyzul topánky, lebo ako už viete, vonku husto pršalo a potom ho Tamara zaviedla do svojej izby. Uvarila mu horúci čaj, aby neprechladol a milo sa opýtala. A prečo si vlastne prišiel ku mne? Doma sa nemáš s kým pozhovárať?
3: Mám aj nemám, hovorí magnetofón. Bývam v dome presne oproti s malou Táňou. Je to šikovné dievča a dalo by sa s ňou o všeličom porozprávať, ale keď vojde do izby a ja sa už chystám otvoriť ústa, ona mi jednoducho stlačí gombičku. A tak nemôžem hovoriť to, čo ja chcem, ale iba to, čo Táňa na mňa nahrala.
1: No to je mrzuté. Úprimne sa rozhorčuje Tamara. Mňa by rozhodilo od zlosti, keby som nemohla povedať to, čo ja chcem. Napríklad sa jej chcem opýtať, čo je nové v škole, aká je učiteľka, dobrá alebo veľmi prísna a vôbec, či má nejaké nové kamarátky a kamarátov. Ja mám nového kamaráta, zachichotala sa Tamara. Volá sa Peter a zje naraz aj 30 lekvárových buchiet.
3: No vidíš, hovorí magnetofón,
1: a ja sa nemôžem nič spýtať, lebo Táňa hneď pristúpi ku mne a spustí ma. Potom sa zo mňa ozve...
3: Takto milá Tamara ide po celý deň. Už ma z toho hluku celkom bolí hlava. Potom prídu kamarátky a ja ich chcem privítať, ale oni rovno ku mne a rýchlo ma spustia. A ja už len vyhrávam a vyhrávam. No nemáš to veru ľahké, milý magnetofón, vzdychla Tamara a doniesla mu čokoládu, lebo ako pozorná hostiteľka si všimla, že magnetofón z toľkého vyhrávania poriadne vyhladol. Ale ako ti mám pomôcť? Nemôžeš predsa zostať u mňa bývať. Táňa by bola hrozne smutná, keby ťa nenašla vo svojej izbe. Iste by ťa hľadala po celom meste. A v tej chvíli niekto zacengal. Kto je? Opýtala sa Tamara. Nesmiem nikomu otvoriť, lebo som sama doma. A vlastne už nie som sama doma. Mám tu na návšteve magnetofón. Magnetofón, no to je výborné! Magnetofón, už som ani nedúfala, že ho ešte niekedy uvidím. Vykríkol kto si za dverami a ako ste už iste uhádli, bola to malá Táňa. Uhádol to aj magnetofón a zatiaľ sa. A nejdem s tebou a nejdem. U teba sa nemám s kým porozprávať a tu áno. A vtedy sa Táňa veľmi zahambila. Prepáč, milý magnetofón, odteraz sa každý deň porozprávam s tebou. O čom len budeš chcieť? Napríklad o škole a možno ti aj poviem, akú rozprávku som si práve prečítala. No to bude výborné, potešil sa magnetofón a otvoril dvere. A keby si zabudla, milá Táňa, čo si mi teraz slúbila, ja som si pre istotu všetko nahral.
4: Prepáč, milý magnetofón, odteraz sa každý deň porozprávam s tebou. O čom len budeš chcieť? Napríklad o škole.
5: A možno ti aj poviem, akú rozprávku som si práve prečítala.
3: Neboj sa, magnetofón, ja nezabudnem, čo som ti slúbila, povedala Táňa a chytila magnetofón za ruku. Potom sa na seba usmiali a vrátili sa domov ako dvaja vzorní kamaráti. A z okna im kývala Tamara Mojzesová, spokojná, že rozprávka o zatúlanom magnetofóne sa tak šťastne skončila.
6: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať.
7: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
3: Príde večer s ním, en ten

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej o hľadaní šťastia.
1: Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, aj za šiestimi horami a šiestimi dolami, aj za troma, aj za vôsmimi, proste kdekoľvek. Kdekoľvek sa môže stať tento príbeh. Prečo? Lebo je o nešťastí. A nešťastia je všade dosť. Vero, dobre počujete? Ja o tom viem svoje. Už som toľko videl, zažil. Úbohý starý havran. A dnešný príbeh sa začína pre najšťastnejšom tvorovi z celého lesa. Pri zajačikovi.
2: Dáš si ešte koláčik? Synáčik, zajačik, tvoj obľúbený mrkváčik.
3: Prečo nie? Svrbí ma uško, mama.
2: Ktoré? Ukáž, poškrapkám ťa.
3: A nudím sa.
2: Tak ti zaspievam. Aj, aj, búvaj, zajačík, ty môj sladký.
3: Mama, ale nie uspávanku. Niečo veselé, do tanca.
2: Veselé nepoznám.
3: To mám byť smutný?
2: Nie, synáčik, zajačík. Veď mám na celom svete len teba. Chcem, aby si bol šťastný. Si šťastný, synáčik, však.
3: Áno, mami.
2: Daj si ešte mrkváčik. Zajtra napečiem znova. No, otvor papuľku. Pozor, letí mucha. Šup do brucha. Ham.
1: A tak zajačikovi ubiehali dni, jeden šťastnejší ako druhý, ibaže...
2: Môj chrbát, toto už nie je pre mňa. Na chvíľu si sadnem.
3: Čo robíš, mama?
2: Nič, synáčik, len chcem nanosiť vody z potoka. Zajtra sa má otepliť.
3: Jej, bude bazén aj so šmýkačkou?
2: Bazén? Myslela som iba trocha vody na umývanie.
3: Budeme mať bazén, taký som šťastný, mama.
2: Ale na to treba oveľa viac vody. Aj vyhlbiť jamu do zeme.
3: Bazén, budeme mať bazén.
2: Synáčik, počuješ? Jamu treba. A vieš, ja už ako si...
3: Ty si tá najlepšia mama na svete. Všetkým to poviem. Bazén, budeme mať bazén.
2: Čo už s tebou?
1: A tak mama zajačková pracovala až do súmraku.
2: Ešte kúsok. Bude tá jama dosť veľká. Ešte kúsok. Moje kríže. Asi mám v nich seklo. Kto to teraz dokončí? Skúsim ešte. Au. Nie, viac nemôžem. Som na všetko sama.
3: Mami, som doma. Čo robíš? Myslel som, že v jame bude voda z potoka.
2: Bude, bude, synáčik.
4: Tak prečo do nej leješ vodu z tvojich očiek?
2: Ale nie, môj milý. To sú len slzy.
4: Slzy? A prečo vyrábaš slzy, mami?
2: A prečo? Vy, synáčik, už si veľký.
3: Jasné, aj svaly mám, vidíš?
2: No, a ja som stále slabšia a slabšia.
3: A to nič, mami, musíš viac behať po lúkach, ako ja.
2: Na to nemám čas, ani síly.
4: Si dnes nejaká čudná, mami.
2: Nie, nie, prepáč, synáčik. Iba som žartovala. Keď som nešťastná, trochu si zažartujem.
4: Čože si? Nešťastná? To je opak toho, čo som ja?
2: Nie, nie, nie. Ja myslela som unavená. Iba unavená. Tak šup, šup, šup. Je čas ísť spať. Poď, umiem ti hryzáky.
4: Ale mami...
2: Dobre, tak až ráno.
5: Jupi!
2: Dobrú noc, synáčik.
1: Lenže úbohú zajačkovú chrbát tak bolel, že nemohla v noci oka zažmúrať, ale ani zajačik nespal. Tu ho premýšľal.
2: Dobré ráno, synáčik. Ako si sa vyspinkal? Tu je čerstvá šťava z ďateliny a mrkváčiky.
3: Mňam, to si dám, ale poprosím zabaliť.
2: Zabaliť?
3: Áno, idem totiž do sveta. Mami, ja viem, že si nešťastná, mňa len tak neoblafneš. Takže idem a prinesiem ti šťastie.
2: Ale synáči...
3: Žiadne strachy, nájdem ho isto pod prvým kameňom, to nemôže byť ťažké.
2: Prosím ťa, nikam nechoď. Nikto šťastie nenájde sám. Pamätaj.
3: Ja to veru dokážem.
2: Ale
3: sám.
2: Ale synáči...
3: Nie, ahoj mamička, do obeda sa vrátim.
2: Ja nešťastnica, nešťastná.
1: Zajačik si vykračoval po lese v dobrej nálade a pískal si.
3: Idem si ja do sveta, nabrať šťastia polvedra,
4: A toto je čo? Aký zvláštny zvuk.
6: Je to márne, zbytočné, ja to nikdy nedokážem.
4: Kto si? A čo za smiešné zvuky to vydávaš?
6: Tak tebe je cudzie nešťastie smiešné?
4: A zase to čudné slovo.
6: Chod si svojou cestou, zajac, dobre?
4: Aj si idem.
3: Ja totiž hľadám šťastie, vieš?
4: A pri tebe by som sa asi nemal zdržiavať, keď si taká...
6: Nešťastná, áno. Najnešťastnejšia veverička na svete.
4: A prečo sú veveričky nešťastné?
6: Ostatné nie sú, to len ja. Ale dosť bolo fňukania, musím viac trénovať. Áno, poďme na to. Do toho, ty uspenina, makaj, drevák.
4: No dovol.
6: Nie ty, ja. Vidíš tam tú skalu? Vybehnem na ňu a odštartuješ ma, dobre? No, zapískaj.
4: Keď chceš.
6: A idem. Rozbehnúť sa, prudký odraz a letím.
3: Veverička, si celá?
4: Prosím ťa, prečo skáčeš zo skaly?
6: To je hrozné. Nikdy za mňa nebude majsterka lesa.
3: Majsterka lesa?
6: V lietaní preca. Je to môj sen. Už celý mesiac trénujem.
4: Ja o ničom nesnívam. Na čo?
3: Som šťastný. Len tak. A teraz hľadám šťastie aj pre mamu.
6: Jej, a môžem ísť s tebou? Možno zvýši aj trochu pre mňa. A potom sa rozbehnem z tej najvyššej skaly a konečne vzlietnem.
1: A tak putovali už dvaja. Zajačik a veverička.
6: Počuj, zajac, je šťastie ešte ďaleko.
4: Určite nie. Mám našťastie ňuch.
6: Stoj! Okolo tohto kríka sme už išli. Neopýtame sa na cestu.
5: Koho, prosím ťa?
6: Hoci koho, les je plný zvierat.
7: Juhu! Vy idete za šťastím?
3: Pozri, nikoho sa pýtať nebudem. Som ten najšťastnejší zajac, som na to ten pravý, jasné?
7: Počujete ma?
6: Fajn, fajn, len dúfam, že to stihneme. Šťastie sa vraj zvykne rýchlo vypariť.
3: Naozaj?
7: Juhu! Počkajte!
3: Čo to bolo?
7: Juhu! Tu!
6: O nie, poďme, tento nás bude len zdržiavať.
7: Ahojte!
6: Nazdar, slimák. Kam tak bežíš?
7: Predsa s vami za šťastím. Všetko som počul.
3: No počkaj, počkaj, slimák. Čo ak ho nebude dosť pre nás všetkých?
7: Ale ja ho potrebujem.
6: Na čo?
7: Neuveríte, ale vždy všade meškám. A to ma hrozne trápi.
6: Chápeme. Mať tvoje problémy.
7: Dokonca aj z práce domov chodím neskoro.
3: No veď máš domček na chrbte.
7: Tak vidíš, aké je to so mnou zlé.
3: No, dobre, môžeš sa k nám pridať. Ak nám budeš stačiť.
6: Áno.
1: A tak putovali traja. Zajačík, beverička a slimák.
6: Ušli sme mu.
3: Dúfam, slimák dotieravý.
6: Veru, ale počkaj, zdá sa mi, že aj ty ako si zrýchľuješ, zajac.
3: Fakt?
6: Podrazák.
3: No dobré, netušil som, že v lese je toľko nešťastníkov. Lepíte sa na mňa ako smola na pety.
6: Aha, chápem, chceš sa biť.
3: Čo?
6: Braň sa, ty huspenina, som majsterka lesa v boxe.
3: Myslel som, že v lietaní.
6: Ty jeden hnusný, ušatý.
1: Kto to tak kričí? Nenecháte starého havrana zdriemnúť?
6: O nie, havran frfľoš.
1: Čo tu vrieskate, pubertiaci akýsi?
6: Už dobre nevidí.
1: Akože nie, ty dazania. Ale čo sa čudujem, líšky sú daze od prírody.
6: My nie sme líšky, ja som veverička.
3: A ja som za...
1: A neklamte, nie som slepý. Požalujem na vás, rodičom.
6: Stále by len žaloval.
3: Ujo, havrán, nerozčulujte sa. Vypadá vám z toho perie.
1: Je to jasné. Dnes ráno som vstal ľavou nohou z postele. A to prináša nešťastie.
3: Fíha, naozaj?
1: To si nevedel, ty trubíroch. Ešte aj číslo 13, rozbité zrkadlo, pichľavé kaktusy, alebo to, keď prejdeš popod rebrík.
3: V lese rebrík nemáme.
1: Ale úplne najhorší symbol nešťastia je čierny havran. Ľudia sa ho boja už stáročia. Keď ho niekde uvidíte, rýchlo si trikrát odplujte a utekajte, čo vám pára stačí.
6: Ale veď ty si čierny havran.
3: Áno. Tak my radšej pôjdeme. Poj.
1: Len si chodte, ufúľanci. Aspoň bude mať od všetkých pokoj.
7: Juhu! Zmeškal som niečo.
6: Rýchlo preč, slimák.
3: Čierny havran prináša nešťastie.
7: Do keľu.
3: A my sme na ceste za šťastím.
1: Šťastie? Toho už na svete niet. Leda, že by ste niekde našli podkovu, alebo zlaté prásiatko, alebo ak vás stretne kominár, a to sa v lese nestane.
7: Ako vieš?
1: som prastarý, poznám svet.
6: A veru, ani ty nevieš všetko. Zajac hovorí, že má našťastie ňuch.
1: Zajac? Ho, tu je nejaký zajac.
3: No, predsa ja, čo ma nevidíš?
1: Už mám naozaj slabé oči. Poď bližšie. Naozaj, zajac. Ale to je výborné, výborné.
3: Prečo?
1: Vlady, nevieš ani to, ty troby roh. Si zajac. Máš zajačie labky však.
3: Áno.
1: A zajačie labky sú symbolom šťastia.
3: Vážne? Moje labky?
7: Jeho labky?
6: Pravdaže, to sedí. Sám si vravel, že si ten najšťastnejší zajac, pamätáš?
1: Veru, ľudia nosia zajačie labky pre šťastie už celé stáročia.
6: Tak to skúsme aj my. Podaj mi labku, zajac.
3: Tu máš. A teraz?
6: Počkáme.
1: A na čo? Taká?
6: Ešte chvíľku.
7: Nič sa nedeje.
6: Ešte chvíľku. Už niečo cítim.
3: Vážne?
6: Aha, cítim, že sa už trochu vznášam nad zemou. Húra, ja vzlietnem!
7: Mne sa nezdá.
1: Si prilepená na zemi ako placka.
6: Hlúposť. Ukáž, to nie je možné. Nevzlietla som ani trochu.
3: Pustíš mi už labku?
6: Nie, bežme.
3: Kam?
6: Na tamtú skalu, chce to rozbeh.
3: Dobre.
7: Do toho. Do toho.
6: Odrazím sa.
1: Ako hnilé hrošky.
4: Rovno na zadok.
6: Nerev ty, huspenina. Ešte väčší rozbeh. Do toho.
1: A tak to skúšali, skúšali a skúšali. A padali, padali a padali.
4: Už som celý dobitý.
6: Ako to, že mi tvoja labka nepriniesla šťastie?
7: Máme pokazeného zajaca.
4: No dovol.
1: Vytrdlá makové, vravel som vám, že sa nosia zajačie labky.
6: No jasné, nemôžem zlietnúť s celým zajacom. Ja hlúpa, potrebujem iba labku.
4: Akože moju zajačiu labku? Bezo mňa?
7: To je ono.
4: Ste šiši? Nemôžem vám dať labku.
6: Ale choď, veď máš 4.
7: Na čo ti je toľko šťastia?
4: Ale ja tie labky potrebujem.
7: Aj my.
1: A ja tiež.
4: Vy, Ujo Havran?
1: Isté, že aj ja. Som starý, zle spávam, nikoho nezaujímam. Dokonca ani lesné noviny si už neviem prečítať. Nevidím dobre. Nešťastie.
3: To ma mrzí, ale...
1: Rýchlo, rýchlo vytrdala, chyťte zajaca.
7: Idem na to.
4: Jej, pozrite. Horí.
7: Kde?
3: Mne pod zadkom, rýchlo preč. Nevládzem. Čo teraz? Také nešťastie.
1: Vidíte niekde zajaca?
4: Nemôžem sa tu schovávať navždy. A som už aj hladný.
6: Skúpaň, skúpi, že sa nehanbí.
4: Aj smedný. Mamička, chcem sa vrátiť domov.
1: Ešte, že mám ostrý zobák. Fik, fik, a labky sú moje.
4: O nie,
7: aj moje.
3: Chce to nápad, nápad. Počkať. Čo mi to len mama hovorila o šťastí? Čo to len... Už viem.
6: A mám ťa. Hej, všetci sem.
3: Na tvojom mieste by som ich sem nevolal.
6: Prečo?
3: No, tak to môžeš mať šťastie iba ty. Chápeš? Ty sama.
6: Vlastne áno.
3: Ale... bojím sa slimáka.
6: Slimáka?
3: Aha, vždy sa tak nenápadne objaví a počúva cudzie rozhovory.
6: To je fakt. Mohol by mi šťastie ukradnúť.
3: A to je škoda. Keby si bola majsterka lesa v behu ako ja, dalo by sa to vyriešiť. Odniesla by si ho niekam poriadne ďaleko. Ani by nestihol žmurknúť.
6: Haha, takže ty si majster lesa v behu?
3: Keby len aj v skoku. V skoku na strom.
6: Ty? Hlúposť.
3: Tak ma prekonaj. O čo, že nevyskočíš až na ten najvyšší konár, ha? 3, 2, 1...
6: Do toho! Poďme, ty huspenina! Hop, hop, hop! Vidíš? Hurá! Prvé miesto v skoku na strom získava Veverička.
3: Neuveriteľné! Si hotová, majsterka?
6: Som? Áno, som! To je krása!
3: A čo tá moja labka? Nejdeš si po ňu?
6: Hej, hej, hneď. Tu hore je tak krásne. Len si ešte si tu chvíľku zaskáčem po stromoch, dobre? Iba chvíľku.
3: Isté, že?
7: A mám ťa. Všetko som počul.
3: Šššt. Šťastie bude len tvoje, slimák, naozaj. Ale bojím sa havrana.
7: Havrana?
3: Počul si ho, zle spáva, a pred niekým, kto skoro nikdy nespí, sa ťažko schovať.
7: Aha.
3: Ale mám nápad. Havran by sa rád dozvedel lesné novinky. Čo keby si...
1: Tak tu si ty zajačia potvora, daj sem labky.
3: To je koniec. Počuj, Havran, dám ti labky, ale chcem sa s nimi naposledy rozlúčiť.
1: Prosím.
3: No, ty ma musíš pochopiť, veď si ten najnešťastnejší tvor v lese.
1: To som.
3: Starý si, zle spávaš.
1: Lesné noviny si neprečítam.
7: Ja ti to všetko porozprávam.
1: Ty, slimák?
3: No, to je nápad. Slimák má krásny, pomalý hlas.
1: A že by?
3: Isté. A ja si tu zatiaľ poplačem a vyboskávam si labky.
1: Tak dobré. Ale najprv novinky zo zahraničia. Alebo nie, predpoveď počasia.
7: No. Včera bolo polojasno a aj polooblačno. A zajtra bude polooblačno, no a polojasno.
1: Jasno.
3: Tak, to by sme dali.
6: Wow, skákať po stromoch je paráda, vážený. Keby ste vedeli...
3: Nie tak nahlas.
7: Ujo, Havran, spí.
6: Ó, slimák, priplazil si sa vziať mi moje šťastie, čo?
7: Je moje.
6: Uvidíme. Drž si domček. Trochu sa prevezieš, však zajac.
3: Jasné.
7: Čože? Pomoc!
3: A sú preč.
1: Tak dobre som si nezdriemol už roky. Dokonca sa mi snívalo o štvoch lístkoch a tie prinášajú šťastie.
3: Čo by? Ja som síce pojedol štvorlístkov ďatelinky už celú hrbu, ale preto som šťastný nebol.
1: Nie preto? A tak pre tvoje zajačie labky.
3: A veru nie. Už som na to prišiel. Sleduj.
6: Sme tu.
7: Úžasné.
3: Priniesla si späť aj slimáka?
6: Áno, ja... Vieš, tak ma celou cestou chválil a ďakoval mi, že som ho povozila. Chápeš?
1: ďakoval, slimák.
7: Konečne som bol rýchly. Také šťastie.
6: No, a dohodli sme sa, že zajtra ho zanesiem na tú vysokú divú jabloň na kraji lesa.
7: Má tie najsladšie listy.
6: A kým by sa tam slimák doplazil, všetky by dávno opadali. Ako vždy však.
7: Veru, veru, ďakujem ti, veverička.
6: Ale to nič.
1: Vezme slimáka preč. A kto mi porozpráva lesné novinky? Ach, ja starý, osamelý havran, symbol nešťastia.
7: Ale ja prídem. Mňa rozprávanie baví.
1: A mne sa pri ňom tak sladko zaspáva. Ďakujem ti, slimák.
6: Fíha, havran frfľož nefrfle.
3: Už len ty si nešťastná, veverička.
6: Ja?
3: No preca nelietaš.
6: Co? Na čo? Som majsterka lesa v skoku na strom a to je skvelé. Som šťastná.
7: Všetci sme.
3: A ste si istí? Zvláštne. Prazvláštne.
1: Prečo, ty mudrlant?
3: Prečo? Nikto z vás nemá zajačiu labku pre šťastie a usmievate sa jedna radosť. A ani by vám nepomohla. Viete prečo? Lebo nikto šťastie nenájde sám.
6: Máš pravdu. Slimák, odveziem ťa hocikedy. No, na čo inak by som bola majsterkou v skoku?
7: A ja budem havranovi hovoriť lesné novinky každý večer.
1: Veru, zajačík, predsa si nám priniesol šťastie.
3: Už viem, ako to moja mama myslela. Majte sa pekne, priatelia. Musím sa vrátiť domov.
1: Počkaj, počkaj, zajac. Ako sa ti odmením? A ja chcem niekomu pomôcť.
3: Už si mi pomohol. Povedal si mi, že zajačie labky prinášajú šťastie.
1: Ale preca?
3: Neboj sa, prinášajú. Lenže úplne inak. S Bohom a veľa šťastia.
2: Môj synáčik zajačí. Už ho nikdy neuvidím. Ja nešťastná.
3: Mamička, mamička, mamička, nepláč. Vrátil som sa a priniesol som ti šťastie.
2: Ó, synáčik, srdíčko moje, radosť moja. Šťastie je to, že si sa mi vrátil.
3: A veru nie. To moje zajačie labky. Odteraz ich doma pekne priložím k dielu. Aj bazén ti nimi vykopem a ty si oddychneš. A ďakujem ti za všetko, mamička moja. To som ti ešte nikdy v živote nepovedal.
2: Joj, synáčik zajačík. Tak preca si v tom svete šťastie našiel.
1: Veru, veru, za siedmimi horami a dolami, aj za šiestimi horami a za troma dolami, kdekoľvek sa môže stať tento príbeh, lebo tam, kde nikto nechce mať šťastie iba sám pre seba, tam už k šťastnému koncu nič viac netreba.

0: V relácii Pampulóni ste počúvali pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej o hľadaní šťastia. Účinkovali Miška, Martinka, Dušan a Ondrej Kaprálikovci a Laco Kerata. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Zvukový majster Andrej Klimič. Redakčne a režíne pripravila Zuzana Jurigová Kapráliková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.
1: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že aj vám sa niekedy prihodilo voľačo také, čomu ste vôbec, ale absolútne vôbec nerozumeli. Niečo podobné ako pani knihovníčke knihomile sčítanej v mestskej knižnici v Knihovanoch nad Váhom. Bol posledný deň pred sviatkami, keď mali otvorené. V takýto čas zvyčajne nebýva v knižnici ani noha, pretože ľudia sa venujú zdanlivo oveľa užitočnejším veciam, ako je požičiavanie si kníh. Napríklad nakupovaniu. Čo všetko treba pred takými sviatkami nakúpiť, nebudeme ani vyratúvať. Dala by som ruku do ohňa za to, že tu pred chvíľou bolo nejaké dievča, celé v čiernom, povedala si nahlas pani knihomila, keď sa rozhliadala po oddelení detskej literatúry. Predsa som sa nezačala prechádzať po knižnici len tak pre nič za nič. Pozerala sa poza regály aj za veľké farebné sedacie mechy. Nikde nikto. Že by to bolo tými okuliarmi? Začala si ich prezerať, ale nič podozrivé na nich nenašla. Alebo to už ide s vekom, pripustila si. Popravde, pani knihomila mala svoje roky, ale prácu v detskom oddelení v knižnici s prehľadom zvládla. Dokonca niekedy ostávala v službe úplne sama, pretože na ňu doma nikto nečakal a nerobilo jej problém byť v práci aj cez voľné dni. Naopak, mala zo seba dobrý pocit, že je pre niekoho ešte potrebná. Kvôli tomu sa aj vo vysokom veku naučila pracovať s počítačom, v ktorom bola databáza všetkých kníh, čo mali v knižnici, alebo aj zoznam všetkých čitateľov. A to ešte nebolo všetko. Pani knihomila si dokonca zapamätala aj bezpečnostný kód, ktorý bolo treba pri odchode z knižnice zadať, aby sa pri všetkých vchodoch, tom hlavnom, aj dvoch núdzových, zapol alarm. To pre prípad, že by v nestráženej chvíli chcel do knižnice vojsť niekto nepovolaný a vziať si odtiaľ knihy bez toho, aby mal čitateľský preukaz. V tom prípade by sa po celej budove, ba dokonca aj na mestskej polícii, ozvalo hlasné a nepríjemné. Bzzz. Pani knihomila sa ešte pre istotu rozhliadla okolo a keď nikoho nevidela, pomyslela si, že je najvyšší čas zatvoriť a ísť domov. Nakoniec už bolo najmenej 7 minút po zatváracích hodinách. Predsa jej to však nedalo a zvolala.
2: Hej, je tu niekto? Ozvite sa, zatvárame!
1: No v knižnici sa neozvalo ani len zabzučanie muchy. Pani knihomila pri odchode vošla aj do miestnosti, kde boli toalety pre verejnosť, či sa tam náhodou niekto neschoval. Nie. Vrátila sa k svojmu stolíku, skontrolovala, či je počítač na pulte vypnutý a obliekla sa. Po chvíli sa pri dverách ozvalo sotva počuteľné pípnutie. Pani knihomile to pripomínalo pípanie nežných kuriatok, čo sa práve vyliahli z vajíčka.
3: Píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp.
1: Presne 7 krát, lebo toľko bolo treba zadať čísel na klávesnici alarmu. Hádam, neprezradíme až také veľké tajomstvo, že to bolo 7 sedmičiek za sebou, aby sa to ľahšie pamätalo. Keď už alarm začal blikať, pani knihovníčka zahasila svetlo a zavrela za sebou dvere. Cvak! Tak sa stalo, že analfabeta negramotná, ktorá si doposiaľ sama neprečítala jednu jedinú knihu, ostala uväznená v knižnici. Kam sa však schovala? Ako je to možné, že ju pani knihomila nemohla nájsť, aj keď poprezerala všetky kúty? Nestala sa predsa v jedinom okamihu neviditeľnou, aj keď popravde často potom veľmi túžila. Najmä vtedy, keď ju mama chcela poveriť nejakou mimoriadne zodpovednou úlohou v domácnosti. Vyniesť smeti, povysávať, alebo pomôcť starkej pri šúpaní zemiakov, aby bol obed rýchlejšie hotový. Ostáva naozaj jediné vysvetlenie, že sa v tej panike naozaj zmenšila skoro na veľkosť hrášku a schovala sa v leporele s príbehom o najmenšom veľkom hrdinovi slovenských ľudových rozprávok. Ak by tomu nebolo tak, určite by teraz stála pri okne a škáročkou cez záclony by pozorovala, ako pani sčítaná s igelitkou v ruke, aj ona si niečo stihla nakúpiť už cestou do práce, prechádza krížom cez ulicu. Videla by, že na chvíľu zastala a obzrela sa späť, ako by mala nejaké neblahé tušenie. Ale bol to iba krátky moment. Potom si preložila igelitku do druhej ruky a stratila sa za rohom. Beta analfabeta by si pravdepodobne zahryzla do pier. Prepásla by totiž poslednú možnosť, ako sa normálnym spôsobom dostať z tohto uväznenia. Ešte stále mohla otvoriť okno, mávať rukami a kričať: "Haló, neodchádzajte prosím, som vo vnútri, nenechávajte ma tu samotnú." Nič také sa však nestalo. Pri okne nikto nestál a nezízal cez škáročku v záclone. Beta analfabeta nebola schovaná pod farebnými mechmi na sedenie, ani nezaliezla pod policu s leporelami. Ona naozaj skočila rovnými nohami do príbehu o Jankovi Hraškovi. Bác! Dá sa predpokladať, že každý vie, kto je to Janko Hraško. Áno, chlapec malý ako hrášok, čo sa mu očká ligocú až milá vec. Jedného dňa sa z ničoho nič ohlásil

0: šikovne dostal na druhý breh jarčeka plného vody. Sadol na lyžicu, vesloval vidličkou a bolo. Zdalo by sa, že sa na tomto príbehu nemôže už nič zmeniť. Po stáročia si ho ľudia podávali ústnou tradíciou a teraz je už zapísaný aj do kníh. To preto, aby ho nejaký roztržitý otecko pri rozprávaní rozprávky pred spaním nejako nedoplietol. Teda ešte raz. Bác! Čo to bolo? Aha, v rozprávke je to tak, že Jankovi Hraškovi sa zazdalo, že sa pri tom jarčeku pridlho zabavil a pustil sa do behu. Lenže v tom sa potkol o hrudu a padol do brázdy. Au, ty brďo, to kde som?
1: Samozrejme, že takto nezhúkol náš rozprávkový hrdina.
0: Tentoraz do rozprávkového príbehu nevniesli zmetok nejaký nezodpovední rodičia, ktorí niekedy pokojne spoja príbeh o červenej čiapočke so snehulienkou, ale jedno nesčítané dievčisko menom analfabeta negramotná. Ako áno, ako nie, ocitla sa v rovnakej brázde ako Janko. Bola rovnako maličká a ak vyzerala o čosi väčšia, bolo to iba kvôli tomu, že bola o čosi staršia, zafúľaná a strapatá.
2: Joj, a ty si čo za potvoru?
0: Preľakol sa Janko. Zdalo sa, že beta analfabeta je z toho, čo sa jej práve prihodilo, ešte väčšmi zmetená ako náš malý veľký rozprávkový hrdina.
2: Uf, naháňali ma a tak som sa potrebovala niekam schovať. No, dobre, nechápal Janko Hraško, ale prečo práve do mojej rozprávky?
0: To nerieš, smrkla beta analfabeta a rozhliada sa vôkol. Nevedela síce, ako sa to mohlo stať, že sa tak zmenšila, bola si však istá, že iba kvôli tomu ju pani knihovníčka nemohla nájsť.
2: No hej, začal sa ten malý pajediť, ale pozri sa, čo si narobila. Ako si do mňa narazila, misa s haluškami sa mi vyšmykla z uzlíka a všetko je na zemi. Čo teraz zanesiem ockovi na pole?
0: Beta analfabeta samozrejme netušila, v akom príbehu sa ocitla, pretože nepoznala jednu jedinú rozprávku. Na halušky, hoci aj pováľané po zemi, však dostala ohromnú chuť.
3: S čím sú tie halušky?
2: Boli s makom, ale teraz sú určite sama hlina.
0: Bete analfabete to však bolo jedno. Vychytila Jankovi z rúk drevenú lyžicu a začala sa v tých vykydnutých haluškách babrať, kým ich všetky nespratala.
2: Ty hlúpa hús!
0: Kričal na ňu nešťastný Hraško.
2: Čo si to urobila?
3: Tvoj otec by ich určite také zababrané od hliny nechcel,
0: začala sa Beta ospravedňovať, keď videla, aký je ten krpec nešťastný.
2: Nejde o to, nejde o to, opakoval Janko. Každý predsa vie, že z tých halušiek som si mal teraz urobiť schodíky. A tak by sme sa poľahky dostali z tej brázdy. No ty si nenechala ani jednu jedinu.
3: To fakt? Prekvapila sa beta analfabeta. To by teda bolo super.
0: Pochopila, že brázda je ozaj vysoká a že sú v tej hlbočine riadne uviaznutí. Dostať sa hore bude pre nich ozaj problém.
2: Ty brďo,
0: vzdychla si Beta. Nie len, že sa nechala zamknúť najmenej na 3 dni v knižnici, aj keď ju čítanie vôbec nebaví, ale navyše ostala trčať zapadnutá v hlbokej brázde s krpcom menom Janko Hraško.
2: Takto si teda svoj život nie.

Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Kronerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.
1: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: Slovenský rozhlas si tento rok pripomína dôležité jubileum. Uplynulo 100 rokov, odkedy vysielame z bratislavskej obrátenej pyramídy. Bez vás, našich poslucháčov, by však rozhlas asi ani nemohol existovať. Ste našou súčasťou. A tak vám chceme priazeň vrátiť a pootvoriť dvere do našej rozhlasovej rodiny, ktorá funguje ako taký živý organizmus, kde má každý svoje miesto. Sú to naši rozhlasoví hrdinkovia, teda osobnosti, ktoré stoja za rozhlasovými rozprávkami a programami pre deti, ale aj dospelých, pretože všetci dospelí boli kedysi deťmi a z detí raz budú dospelí. Volám sa Lucia Šaráková a dnes vám predstavím ďalšiu rozhlasovú profesiu. V našom storočnicovom programe Hrdinkovia privítam hudobnú dramaturgičku Soňu Horňákovú. Soňa je však najmä známa pesničkárka, textárka a speváčka a my sme radi, že medzi nami pracujú aj skutoční umelci, ktorí spolu vytvárali slovenskú hudobnú históriu. Poďte ju s nami bližšie spoznať.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Takže Sonička, vítam ťa u nás v tvojom domáckom prostredí rozhlasovom, že?
3: Ďakujem, som tu veľmi rada, o to viac, že nás počúvajú naši malí kamaráti.
2: A počúvaj, ktorý mikrofón je ti taký bližší, rozhlasový alebo ten skutočný tam na pódiu, keď tam stojíš s gitarou a spievaš?
3: No, asi ten na pódiu, ten je taký bližší.
2: Ten ťa tak viac vystihuje?
3: Áno, myslím si, že najviac.
2: Keď ty si veselo koncertovala, ja som bola malé dieťa, ale vraťme sa úplne na začiatok k tvojmu detstvu. Aká bola malá Sonička? Ako rýchlo sa tam objavila tá gitara? Alebo bolo to jasné, že tá tvoja cesta bude hudobná?
3: No mne to bolo jasné. Ja hneď, ako som vyliezla z postielky, tak... My sme bývali na dedine v takom viac generačnom dome, kde bývala moja teta, starí rodičia, my sme tam bývali, môj strýko a tak ďalej. A boli tam aj viaceré deti. No a ja som od samého mala, som sa pustila do záhrady medzi stromy, kríky, neviem čo, hľadať nejaké hudobné nástroje, niečo. Nevedela som, že sú to hudobné nástroje, ale niečo, čo vydáva zvuk.
2: Mm-hmm. Doma ti to nestačilo? Boli... Musela si ísť do prírody?
3: Doma som to nenašla. Ja som myslela, že vonku to na mňa čaká. Čiže som sa rozbehla vždy každé ráno hľadať nejaký zázračný zvuk. Či už to boli kamene, alebo nejaké drôčiky, alebo neviem. Skrátka som hľadala nejaký hudobný nástroj. Vtedy som si to ešte neuvedomovala, že vlastne hľadám gitaru. To som ešte nevedela.
2: Aha.
3: Ale vždy ma fascinovali presne hudobné nástroje, aj keď som to videla v televízii, ako na nich hrali známi muzikanti, virtuózi, tak som dokázala na to pozerať celé hodiny.
2: Ináč to je ako úvod do nejakej rozprávky, že malá Soňa sa rozbehla z domu do prírody a hľadala tam hudobné nástroje. Ty si bola odchovaná na rozprávkach? Ako to máš s rozprávkami?
3: Milovala som rozprávky. A ich mám rada dodnes. Musím sa priznať, že mnohokrát to, čo trebárs dávajú naše televízie alebo kina, tak to ma až tak veľmi nebaví. Mnohokrát si to prepnem na rozprávku, ale tá rozprávka musí mať hlavu a petu, lebo sú aj také agresívne rozprávky, tie ma nebavia.
2: A čo rozhlasové rozprávky? Kedy si chodili rozhlasové večerničky aj za tvoje éry, že?
3: Samozrejme, to som po raňajkách vždy zasadla pod stôl. Naši boli v obývačke, popíjali buď kávičku alebo čaj a ja som... Vždy ráno, keď bola, v nedeľu to bývalo, v nedeľu bola nedeľná rozprávka, tak vždy z postele, ešte v pyžame, som zaliezla pod stôl. A to bolo úžasné a presne tam som počúvala tie rozprávky. som mala taký dojem, že som bližšie k tomu deju, keď som pod tým stolom. A keď ma nikto nevidí a ja mám pocit, že ja to všetko môžem sledovať a počúvať.
2: Inak to bola taká zvláštna doba, že tých rozprávok a programov pre deti nebolo toľko ako dnes, že my sme boli schopní fakt celý ten týždeň čakať na tú jednu rozprávku v nedeľu ráno a o to viac sme si to potom vážili. Aj ti utkveli nejaké tituly, prípadne z knižiek, keď ste si čítali Na dobrú noc?
3: Tak ja som celý život nosila dve knižky, ktoré ma úplne fascinovali a tie som do kolečka čítala. A to bol Ferdo Mravec, tak to bola moja srdcovka absolútna. A potom bola jedna rozprávková knižka, ktorú som zdedila. Presne neviem, kto ju napísal, ale to ma tiež fascinovalo. Bolo to, že v šírom poli zámoček, že sa to ligoce. A to bolo taká veršovaná vlastne rozprávka, ktorú som tiež mohla donekonečná čítať alebo počúvať. Aj som nútila mojich rodičov, aby mi ju čítali. A pamätám si, že otcovi sa to často stávalo, že pri tých rozprávkach bol unavený, tak pomaličky tak zaspával a keď zaspával, tak si všeličo vymýšľal. A mňa to tak strašne nahnevalo. Hneď som ho zobudila, ako hneď som ho buchla po bruchu a som povedala, že ale to tak nie je napísané, musíš to čítať presne tak, jak je to napísané, že som dopodrobna poznala túto knižku.
2: Ale deti asi presne vedia, o čom hovoríš, lebo to je taký fenomén, že deti vedia niekedy ten text proste o mnoho lepšie ako rodičia a každú čiarku vedia, keď sa prečíta inak. Že je to veľmi dôležité, aby to bolo stále o tom istom a vedia počúvať to isté dookolo a niekoľko dní, aj týždeň dňov, aj mesiacov dokonca.
3: Áno, samozrejme boli aj iné rozprávočky, do ktorých som nakúkla alebo ktoré som si nechala prečítať, keď som ešte nevedela čítať. Ale tieto dve ma sprevádzali celé detstvo. Môžem povedať, že až do 15 rokov...
2: si čítala Ferda Mravca.
3: Čítala Ferda Mravca. Naši boli z toho nešťastní a povedali, že to nie je možné, aby jedna už dospievajúca dievčina čítala stále tie isté rozprávky. A potom zrazu to prišlo na gymnáziu v prvom ročníku. Som sa dozvedela, že existuje nejaký Dostojevský. Som si okamžite išla požičať jeho knižky, až som napokon prečítala všetky jeho knihy a neskutočne ma naplňali ako ten jeho štýl. Potom som si našla ďalších a som si všimla, že z toho Ferda Mravca a z toho V šírom poli zámoček inklinujem k takým tým hlbavejším spisovateľom, ako je Hesse. Veľmi rada čítam napríklad Sarojana. To je naozaj moja srdcovka. Asi tak, jak v detstve ten Ferdo Mravec. Sarojan je nesmierne ľudský, taký fakt veľký človek. Má veľké, obrovské srdce a krásne píše o jednoduchých, obyčajných ľuďoch a veciach, ktoré sa nám stávajú všetkým.
2: A tvoj príbeh, ako to bolo? Bola to tá hudba, ktorá ťa nasmerovala k nám do rozhlasu? Alebo ako sa tieto tvoje dve kariéry, ktoré sú zrejme ruka v ruke, pesničkárstvo a tvoja práca s gitarou, s hlasom a s tvorbou, takže čo ťa sem zavialo k nám? Kedy to bolo?
3: Náhoda. To bolo v 89., teda 1989., ja som 5 rokov učila druhákov a tretiakov.
2: Takže jedna z našich najlepších slovenských pesničkárok je vlastne pani učiteľka.
3: Áno, ja som vyštudovaná pani učiteľka. Učila som 5 rokov v jednej bratislavskej škole na Dubovej ulici.
2: Mala si obľúbený predmet?
3: Všetky boli pre mňa obľúbené. Keď som bola dieťa, tak nie, ale ako učiteľka som ich musela mať obľúbené. A mnohé veci som sa vlastne spolu s deckami učila, lebo ja som nebola nejaká extrémne dobrá matematička nikdy. Matematika mi išla dosť ťažko, aj tieto prírodné vedy. Ale musím sa priznať, že tým, že som študovala teda na vysokej škole pedagogickej, tak som sa mnohé veci musela naučiť. Musela som sa naučiť, ako budem učiť.
2: Čiže... A bola si dobrá pani učiteľka?
3: či som bola dobrá,
4: mali
3: to musia...
4: Mali ťa radi deti? Či si bola aj prísna? Či si aj pokričala? To tak, sa neviem predstaviť.
3: Bola som aj prísna, ale aj sme sa nasmiali, aj sme robili divadielka. Napríklad, keď sme sa učili básničky, tak sme si urobili predstavenie. Napríklad takých pampulónov sme si zahrali. A všetky decka sa to naučili. Mm-hmm. Nemuseli sa to biflovať. Mm-hmm.
4: Ináč, ako vyzerali hodiny hudobnej výchovy s tebou? To by ma zaujímalo.
3: Mala som vždy gitaru so sebou. Jednu gitaru som mala v skrini, v tej učiteľskej. A tu som nevyťahovala iba, keď sme mali hudobnú výchovu. Napríklad, keď sme mali matematiku. Tak sme si vymysleli pesničku o tom, čo sme sa učili. Ja neviem, začala som niečo hrať. A tie príklady sme si vlastne spievali. Čiže ja som si vymyslela nejaký motív a decka sa pridali a tak sme sa vlastne naučili sčítať, odčítať. Dávali sme si takéto ako keby osvieženie. Keď som videla, že deti sú už trošku unavené z toho takého suchého nasávania tých vedomostí, takže toto vždy pomohlo. A takisto to pomohlo pri čítaní, pri učení sa básni. Keď sme mali prírodovedu, tak väčšinou som sa snažila ísť do horského parku s deckami, kde sme vlastne určovali stromy podľa listov, podľa kmeňov, kde sme sa hrali a tiež sme spievali, tancovali, hrali sme guličky a podobne. Ale samozrejme sme, koľkokrát keď bolo dobré počasie, tak sme miesto toho, aby sme sa dusili v triede, tak sme zobrali pracovné zošity a šli sme do parku, tam sme si sadli na lavičky a tam sme dokončovali tie naše úlohy a to bolo úplne úžasné.
4: Každý by chcel mať takú učiteľku asi, aj ja. No ale poďme k tej náhode. Čo sa teda stalo, že si prácu učiteľky vymenila za prácu u nás v rozhlase?
3: No pretože na tú dobu, keď ja som učila, tak požiadavky na súdružku učiteľku boli úplne iné.
4: V tom čase sa hovorilo súdružky učiteľky.
3: No a ja som mala svoju predstavu, ako majú tie hodiny vyzerať podľa svojej vlastnej hlavy a podľa toho, ako som to cítila ako dieťa, čo ma nudilo a čo ma ubíjalo a tak ďalej. Keď som videla, že mali sme čítanie a videla som, že deti už len tak rutínne čítajú a už sa im zatvárajú očka a podobne, tak sme išli von, alebo niečo som skrátka urobila také, čo ich prebralo a čomu sa potešili. Mm-hmm. A keďže to nebolo veľmi vítané v rámci vtedajšieho ministerstva školstva a tých kontrolórov, ktorí ako inšpektori chodievali na naše hodiny, tak zistili, že vyučujem úplne inak, jak ostatní a nebolo im to po chuti. Mm-hmm. Vytýkali mi, že trebárs sedím s deťmi na zemi, že sa rozprávame, že si chodíme po triede a voľne vlastne diskutujeme. Ale pritom sme prebrali všetko, čo sme mali prebrať. Ja som mala veľmi múdre deti v triede. Mala som to šťastie, že som mala múdre deti. A rada som s nimi bola, rada som sa s nimi rozprávala, tak to sme nadobúdali aj jeden k druhému dôveru. No ale inšpektorom sa moja práca veľmi nezdala, tak natoľko do mňa zabárali, že až nakoniec som sa rozhodla opustiť školstvo a išla som mimo.
1: Hrdinkovia, hrdinský podcast Rádia Junior.
3: No potom som robila v jednom klube, kde som organizovala blúzové festivály, koncerty, výstavy pre začínajúcich a talentovaných výtvarníkov. Ale po dvoch rokoch sa mi zrazu zdalo, že už ma to nebaví. A keďže som v rozhlase nahrávala už v tom čase, tak som poznala tu zo pár hudobných redaktorov a som sa spýtala, či nepotrebujú nejakého hudobného redaktora ako pomocníka. Alebo a zhodou okolností hľadali. Takže som v auguste 89 nastúpila ako hudobná redaktorka, ktorá vyberá hudbu do takých relácií, ktoré sa vtedy v Slovenskom rozhlase vysielali ako Pozor, zákruta, Kontakty, Dobré ráno a rôzne iné.
4: asi v tom rozhlase dodnes. No, vydržala si.
3: Zatiaľ áno.
4: Máš vlastné relácie, je ich niekoľko. Naplňaš vlastne program hlavne dospelákom, ale tým, že si aj skladateľka, tak si sa ocitla aj v rozprávkach so svojou hudbou, napríklad v rozprávkach Daniela Heviera Buvy rozprávky. Deti, ktoré počúvajú junior, ich veľmi dobre poznajú. Tieto Buvy rozprávky sú stále o nejakej iné hrdinke alebo hrdinovi. A Sonička tam stále na záver má svoju skladbu, to znamená, že mala skladbu o kolotočí, o machuľke, o škriatkovi a stále o niečom inom. Aké to bolo pre teba robiť takúto detskú tvorbu, lebo to nie je úplne tvoja šálka kávy, ty robíš pre dospelákov hlavne?
3: No, vedieť sa vlastne ten text, ktorý zhudobňuješ. Nebola to až taká novinka, pretože ja som pre deti tvorila, aj keď som učila. Čiže zo pár pesničiek som vyslovene napísala pre tie moje decká, ktoré som učila. A dokonca sme boli aj vystupovať niekde na nejakých podujatiach. Čiže nebolo to úplne nové pre mňa. Myslím si, že veľký rozdiel v tom aj tak nie je. Musíš to takisto zodpovedne zobrať a musí to ísť od srdca, či je to pre dospeláka alebo pre dieťa. Daniel Heavier ma oslovil, pretože napísal tie Buvy rozprávky, ktoré načítal Marian Gajšberg. Mm-hmm. Že každá tá jedna rozprávočka, je ich 19, na konci má uspávanku. Text vychádzal z toho príbehu a tú uspávanku som ja zhudobnila. A zároveň, ak Marian dočítal v štúdiu tú rozprávočku, ja som už bola pripravená za tým stolom, za tým istým, s gitarou.
4: A to bolo v rovnaký deň, ste to nahrávali súčasne.
3: Áno, potom to malo aj pokračovanie o pár mesiacov. Som nahrávala svoj štúdiový album s mojou kapelou a rozhodli sme sa, že iba tie pesničky zaranžujeme do takej kapelovej trošku podoby a tak vznikli Buvy pesničky, ktoré vyšli potom ako album.
4: Ty máš ale aj posledný rádový album, nedávno si ho pokrstila v Bratislave, Na zadnej strane hodiniek sa volá. A hovoríš, že to je tvoj posledný album. Myslíš, že si už povedala všetko?
3: Myslím, že áno.
4: A čo sú také tvoje najväčšie témy? Lebo každý umelec sa väčšinou točí okolo nejaké také nosné témy. Alebo sa to vyvíjalo u teba počas života?
3: Tu prichádza s tým, čo práve žiješ, čo prežívaš.
4: Tak prečo máš pocit, že už stačilo?
3: No tak pokiaľ sa nechcem opakovať a točiť ako v centrifúge, tak neviem, možno, že som dospela do takého bodu, že teraz na chvíľu už odložím tieto záležitosti na chvíľočku. Možno začnem malovať. Lebo aj
4: ty aj dobre maľuješ, musím prezradiť.
3: Predtým som malovala, teraz človek sa musí nadýchnuť a zase načerpať nejaké nové inšpirácie. Mm-hmm. Keď robíš album, to ťa dosť vyčerpá. A máš taký pocit, preto to hovorím, ako netvrdím, že to bude na 100% tak, že už neurobím ani notu, ale ťa to vyčerpá a máš taký pocit, že stačilo, že teraz som povedala, čo som mala povedať a už viac zo mňa nejde a chcem robiť niečo iné. Mm-hmm. Možno sa zase chytím nejakých farbičiek, nejakých plátien a mm-hmm. budem si malovať. Mm-hmm.
4: A čo je na tej zadnej strane hodiniek? Deti to určite zaujíma, že prečo práve zadná strana, keď vlastne ten ciferník je dôležitý, nie?
3: Skutočný čas.
4: Aha.
3: Ktorý je všade aj v nás a vlastne zároveň nikde.
4: No teda, tak to bola odpoveď na zamyslenie sa. Ale keď sa ešte trošičku vrátime k tomu, že si tu nastupovala ako hudobná redaktorka a robíš to vlastne dodnes, povedzme si, čo je za prácou takého hudobného redaktora alebo dramaturga, že niekto si povie, že však len vyberáš pesničky, ale je v tom aj trošku taký kumšt?
3: Musíš mať k tomu vzťah. A keďže ja som k hudbe mala vzťah od detstva, jednak tým, ako som hovorila, že som si hľadala stále hudobné nástroje, ale zároveň, milé deti, ja som mala to šťastie ešte v detstve mať ten pocit zázraku, keď môj otec a moja mama priniesli domov prvé rádio. Takže ja to rádio som zbožňovala. To bola taká drevená skrinka, v ktorej svietili krásne svetlá. Tam boli vypísané, ako tie frekvencie si človek hladil, tak tam boli vypísané všetky veľkomestá sveta, všetky krajiny, Luxemburg, New York, Paríž, Londýn, Praha, Budapešť, ja neviem čo. Mm-hmm. Mňa to hrozne fascinovalo. Viete, čo je to fascinovalo? Skrátka ma to očarovávalo.
4: Nadchlo.
3: A nadchlo. To rádio sme mali na chladničke, čiže to bolo trošku vyššie. A ja som si vždy prisunula stoličku, aby som dočiahla na to rádio. Zapla som si ho a to začalo, všetko tam vnútri začalo svietiť. Zrazu sa z toho začala rinúť hudba a v tom čase mňa veľmi dokázala upútať taká tá latino hudba.
4: Dokonca, to by lebo, si nepovedala.
3: No tak ja som bola dieťa v 60-tých rokoch a v 60-tých rokoch práve tieto latino rytmy z Latinskej Ameriky, všelijaké pesničky, bossanovy, samby a tak ďalej, tie sa hrávali a mne sa veľmi páčila táto muzika. Takisto sa mi páčil jazz, keď som objavila Louisa Armstronga alebo Ella Fitzgerald. Z toho rádia všetko.
4: Takže ty si si vlastne budovala hudobný rozhľad cez rádio, aby si potom v budúcnosti v rádiu mohla ľuďom takúto hudbu ponúkať.
3: No, fakticky môžem ti povedať, že som mala asi v živote šťastie, že ten hudobný vkus som mala od začiatku taký dosť vyhranený. Vždy som si našla to, čo ma potom sprevádzalo aj neskôr, od čoho som sa nikdy neodpojila. Čiže tam niekde vznikal ten repertoár, ktorý som ja vnímala a z ktorého vychádzam aj dnes mnohokrát. Takže, ale ešte som k tomu rádiu chcela povedať, že ako som tak zvykla a niekedy aj večer počúvať, lebo aj večer bývali aj nejaké rozprávky, a počúvať muziku, tak viem, že raz, tuším, to bol Louis Armstrong a spieval a ja som videla také, to boli tie tzv. Lampové rádia. Čiže nie také, ako sú dneska tie tranzistorové. Alebo, a tam vnútri v tej skrinke sa svietili tieto lampy. Mm-hmm. A viem, že som sa pozerala aj z druhej strany, zozadu bola taká zábrana, aby sa náhodou decka toho nedotýkali a aby ich tam elektrika
4: nekopla.
3: Ale ja som cez tie dierky, cez tie zábrany pozerala a videla som, že sa tam svieti. Hovorím, že ale veď oni sú tam. Tam sú presne tí muzikanti, ktorí hrajú v tom rádiu a hovorím si, raz aj ja chcem byť v takom rádiu.
4: Sny sa plnia.
3: A vieš, že niekedy si na to spomeniem. Minule som si na to spomenula, keď sme robili dvojkoncert Folk Forum Live v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a také tlmené svetlá boli zapnuté a ľudia tam hrali, tá kapela, ktorá
4: ano,
3: bola pozorná.
4: Áno, lebo my v rozhlase robíme aj skutočné koncerty a tie sa potom nahrávajú a púšťajú automaticky do rádia v tom istom čase.
3: Áno, ja som moderovala teda ten koncert, ale vždy, keď uvediem tých umelcov, tak potom si sadnem do hľadiska a počúvam. A jak som zrazu mi tak prišla tá myšlienka z detstva. Jej, hovorím, asi sa mi to splnilo. Však len nedávno som pozerala spoza toho rádia zozadu. A som si hovorila, že raz aj ja chcem byť v takom rádiu.
4: Tak kruh sa uzavrel. Si tu. Inak si ten typ človeka, ktorý vníma svet ušami aj mimo práce?
3: Jasné. Je to veľmi dôležité, lebo dejú sa, milé deti, nádherné veci okolo nás. Ja napríklad sa budím každé ráno okolo 3:30, kedy začnú ale intenzívne spievať vtáčiky. A to všetkého druhu a najviac drozdy. A to je tak úžasne krásne, že mne to nedá, aby som si nesadla na balkón a nepočúvala ich. Mm-hmm. Nádherné. A keď si ešte spomeniem, že oni sa práve teraz zobudili, všetky tie vtáčiky, a majú si čo povedať. Skrátka sa rozprávajú o tom, čo sa im snívalo možno, o tom, čo ich čaká dnes a tak ďalej. Mm-hmm. Takže ja mám takúto
4: A v zime zálobu. Sa na čo budíš?
3: V zime? No keď padá sneh, tak to Počujem. Áno. Keď padá sneh, tak všetko znie inak. Ten zvuk zvonka je taký tlmený. Vieš, taký vystlaný. Áno.
4: A máš najobľúbenejší zvuk?
3: Všetky sú obľúbené.
4: Ticho?
3: Ticho. Potom tieto prírodné zvuky. Samozrejme, mám aj neobľúbený a to sú vrtačky, kladiva, búchanie a podobné veci.
4: Uh-huh.
3: A kričanie.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
4: Koľko vlastne 10 ročí ty si už tu na tomto rozhlase našom?
3: 37 rokov.
4: Menil sa rozhlas naprieč dejinami? Sú nejaké udalosti, ku ktorým sa tak v duchu vraciaš? A si rada, že si bola pri nich?
3: Bola som pri nich, pretože som tu bola. To bola revolúcia v 89. No a potom...
4: Menila sa aj hudba naprieč dejinami, ktorá sa vysielala z rozhlasu?
3: Vieš čo, to závisí od toho človeka, ktorý tú hudbu vyberá.
4: Uh-huh.
3: Ja som vyberala takým istým spôsobom, ako aj dnes. U mňa sa nič nezmenilo, ani hovorím od detstva.
4: Takže to srdce ťa riadi nikto iný, len ty sama sa nechávaš riadiť.
3: Ty sa riadiš, ty si nesieš ten program s tou hudbou, ktorú máš v sebe a jasné, že si rozširuješ obzory, že naďabíš a nachádzaš ďalších a ďalších nových, ktorí vznikajú aj v rámci tvojich obľúbených žánrov. Vždy sa rodia nové talenty a noví úžasní umelci, ktorých musíš vypátrať, vyhľadať a tešiť sa z nich.
4: Ty si jedna z mála ženských interpretiek na takej tej, nazvíme to, folkovej scéne slovenskej. Vidíš nejakú nasledovníčku?
3: Určite. Ale dnes sú už pesničkári trošku inde. Tá súčasť s tou dnešnou dobou, s tými technológiami, ktoré sú tu teraz.
4: A si fanúšička v technológii?
3: Ja áno, ale ja chcem zostať tým, čím som. Ale obdivujem to a pre mladú generáciu je to prirodzené. Pre mňa je prirodzené to, čo sa nachádza v mojich pesničkách. A pre týchto novodobých pesničkárov 21. storočia alebo rokových muzikantov a tak ďalej je zase prirodzené to, čo k ním prichádza teraz.
4: Mm-hmm.
3: A pokiaľ majú vkus, tak nech je to čokoľvek. A elektrická píla.
4: Čo ťa tak zo slovenskej scény oslovilo?
3: Čo ma oslovilo? No tak napríklad Zabiť Františka je výborný pesničkár. Mm-hmm. Alebo Ivana Mer. Alebo Števo Šanta, Živé kvety, Terrible Twos. Ďalšia, ktorú veľmi mám rada, to je Šina a Dano Salontaj, sú výborní. A z tých úplne mladých, napríklad Monika Midriaková, ktorá má krásne veci. No ich veľa.
4: Ešte keď si tak spomínala, že si hľadala tú gitaru medzi tými nástrojmi po vonku, v prírode, kedy to bolo, keď si tú gitaru našla a prvýkrát teda chytila do ruky?
3: Až 15 rokov.
4: Aleba, tak dlho si chodila po tom lese. Dovtedy.
3: Ale predtým som chodila po tom lese a po záhrade.
4: Ináč je taká dobrá hra aj pre deti. Čo tak dobré hra? Po čom by sa mohli ohliadnúť v prírode?
3: Kamienky. A myslím si, že to už veľa detí objavilo a hneď to vie objaviť.
4: A každý má iný zvuk, že? Väčšie, menšie.
3: Vydávajú nádherné zvuky.
4: Zvonkohry si z nich môžeme robiť.
3: Ale aj takto, keď si ich dáš do dlani.
4: A tak si mi chrastím ako z
3: to
4: nejakou...
3: To je úžasné, ako to sú také krásne zvuky. Ale takisto aj nejaké duté pne, alebo ja neviem, skrátka takéto záležitosti.
4: Keď opník udierame palicou, že?
3: Napríklad. Alebo si nájdeš nejakú kovovú tyč a teraz skúsiš, ale nie búchať hlava, nehlava, ale pekne... nachádzať na tej tyči nejaké zaujímavé miesta, ktoré vydávajú lahodný zvuk, že to môžeš z toho vylúdiť. No ale mne starý otec, keď som ešte mala asi nejaké 4 roky, tak mu to nedalo a si všimol, on bol taký pozorný človek a on si všimol, že ma to ťahá k muzike a raz prišiel z mesta a priniesol mi plechové malé husličky. Tak to bol môj prvý hudobný nástroj. Tak to bolo niečo úžasné.
4: A už vtedy to bola vlastná tvorba?
3: Jasné. Som hľadala spôsoby, ako z toho vylúdiť zvuk, ktorý by ma, mňa samotnú uspokojil a očaril.
4: A pamätáš si na prvú skladbu, s ktorou si už bola ochotná vyjsť na svetlo sveta?
3: No tak to bolo už potom v 17 rokoch, kedy som prvýkrát bola na naozajstnom pódiu a takom väčšom festivale.
4: Mm-hmm. Keď sa tak ohliadneš za tou hudobnou kariérou, aké to bolo? Čo ti to dalo? Vyformovalo ťa to do toho, kto si dnes?
3: Myslím, že hej, ja som to v sebe tušila, keďže som od samého začiatku hľadala ako keby niečo, čo som stratila, alebo ja neviem, čo som mala nájsť. Takže keď si tak zoberiem svoj život, tak celý čas sa venujem nejakým spôsobom hudbe a ako keby tento program hudba a tvorba hudby a textov, básni a tak ďalej. Mm-hmm. Ako keby som to mala nejak v hlave.
4: A tá malá Sonička tam ešte je niekde vo vnútri? Máš
3: ona je tam
4: kontakt?
3: Stále.
4: A je dôležité mať kontakt s tým svojim vnútorným dieťaťom?
3: Určite.
4: Prečo?
3: Preto, lebo tam je základ všetkého. A ty keď opustíš to svoje detské ja, tak stratíš strašne veľa sily. Aj seba, aj niečoho takého svetlého, krásneho, mm-hmm, zázračného.
4: A ona ti teraz našepkáva, že poď teraz trošku maľovať?
3: Možno je to ona, neberem ju ako malú, ale vnímam ju. Čiže myslím si, že keby si ľudia vedeli zachovať to krásne dieťa v sebe, aj s tým, ako vieš žasnúť nad takým niečím, akože uvidíš sedmikrásky, alebo skrátka vtáčika spievať, alebo sú to nádherné veci. A keď zabudneš nad tým žasnúť, tak si o to chudobnejší.
4: Mm-hmm. Dobre, tak nech tebe táto slnička stále kvitne. Ja si to predstavujem, že to vnútorné dieťa naše, to sú také korene. A my vlastne tvoríme ďalej tie konáriky, kmeň a tie kvietky. Takže nech aj ty takto krásne kvitneš. A ďakujeme za to, že aj v rozhlase naši kolegovia sú vlastne umelcami a my môžeme s nimi spolupracovať, inšpirovať sa vami.
3: Ďakujem a pozdravujem všetkých našich milých detských poslucháčov. A nech zostanú navždy detičkami. Aspoň v duši.
4: Tak.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
4: V programe Hrdinkovia sme sa tentokrát rozprávali s rozhlasovou hudobnou redaktorkou a pesničkárkou Soňou Horňákovou. Volám sa Lucia Šaráková a s ďalším hrdinkom alebo hrdinkou našej storočnicovej rozhlasovej rodiny vás zoznámim opäť o mesiac. Zvukovo spolupracovali David Krajčí a Peter Pištek. Vyrobila STVR v roku 2026.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Vlastne hlas, alebo skôr jeseň, ale čo to hovorím, pieseň bude veľmi dôležitá v rozprávkovej hre s názvom Rozprávka o piesni.
1: A tento príbeh plný piesní, ktoré si spievajú kamaráti a kamarátky, susedia i susedky v jednej dedine, napísal Rudolf Dobiaš. No a práve Medzinárodný deň susedov tento týždeň oslavujeme a také susedské spievanie podľa mňa za oslavu rozhodne stojí.
0: A okrem toho bude v pondelok sviatok všetkých vetvičiek, teda vlastne detičiek, no čiže vás.
1: A táto rozprávka patrí k našim darčekom aj teda ku dňu detí, pretože je plná piesní a patrí k najkrajším príbehom z nášho archívu.

Bola raz jedna pieseň. Čo to vravím? Nie jedna, ale dve, tri, desať, tisíc piesní. Smutných i veselých, krehkých i drsných, ľahučkých ako páper i ťažkých ako kameň na dne srdca. Kde sa vzali, odkiaľ prišli, nikto nevie. Možno ich našli baníci v štôlach, alebo sa urodili na poliach, a možno sa rovno ponúkli ústam ako dozreté jahody na rúbanisku. Tak sa jedného krásneho dňa zjavila pieseň medzi ľuďmi a oni ju prijali medzi seba. Chladivou rukou sa dotýkala ich rozpálených čiel a ohrievala ich v zimách života.

0: Spamätajme sa, dievčence. Mládenci nás predbehli.
1: Času dosť. Dievčatá z kopaníc iba teraz dolu schodia.
2: Narobotovali sa cez týždeň viac ako my. Videla som ich batohy na chrbtoch vláčiť.
1: Kto vie, či sa im bude chcieť tancovať a spievať.
0: Pri piesni na únavu aj na zármutok zabudneš.
1: Juj, či by som si z chuti zaspievala.
2: Akú?
1: Dáku veselú. Aby aj nohy do tanca choď nabrali.
0: Predsa len by sme mali pobehnúť. Aby sme neboli posledné.
1: Pre mňa, za mňa, bežme.
2: Jaj!
1: Čo sa ti stalo?
0: Náhada som vstúpila.
2: Ublížil ti?
0: Nie. Nie, len som sa zľakla.
1: Poviem mládencom. Nájdu ho a zabijú.
0: Nie, nič im nevral. Bolo to iba háďatko. Možno som jemu ja viac ublížila, ako ono mne.
2: Pozrite, ako rýchlo sa za ním zatvára tráva, ako by ho pred našimi zrakmi chcela skryť.
1: Prečo stojíš?
0: Poď! Rozmýšľam, či to nebolo zlé znamenie.
1: Čo zlého by sa nám tu mohlo stať?
0: Čo ak nás to háďa prišlo varovať?
2: Ani len búrka nám nehrozí. Obloha je čistá ako zrkadlo.
0: Pozrite havrany. A koľko ich letí.
1: Tých si nevšímaj. Radšej sa obzri. Uvidíš, kto ide za nami.
0: Sámko!
1: A ja mám rada spevy o husličiek. Nesie sa po dedine ako kačička po hladine potoka.
2: A mne sa zdá, že sa mi okolo srdca ovíja ako víč.
1: Jeho husle majú vraj 300 rokov a stále sú ako nové.
2: Možno sú zázračné.
0: Piesne sú ešte zázračnejšie.
1: Veru, ani husle sa bez nich nezaobídu.
0: Mám ich plné hrdlo. Najradšej by som ich na lúky ako kvety prestrela.

0: Sme tu všetci starí i mladí. Môžeš spustiť, Samko.
1: Akú mám zahrať?
2: Pýtaš sa, ako by si nevedel, ktorú máme najradšej.
3: No preca našu, Mijavskú.
0: Havrany ťa predbehli, Samko.
1: Nič to, pán Richtár. Prestanú krákať, len čo slák na husle položí.
2: Len už začni. My sa k tebe pridáme.
4: Veru, že sa pripojíme.
2: Aj dolu v kaštieli budú vedieť, že je nám veselo.
3: Muzika, hraj!

0: Aj duch. Kto to spieva?
1: Poddaný, pani barónka, poddaný. Každú nedeľu sa schádzajú na lúkach nad dedinou. Tam spievajú a tancujú.
0: Asi majú cez týždeň málo roboty.
1: Počul som ich spievať aj pri robote. Telá sa im krivia od námahy, ale len čo pieseň okolo nich ako ovca so zlatým zvoncom obíde. Usmejú sa a chrbty narovnajú.
0: Tak nech robia od svitu do mrku. Uvidíme, či aj potom budú spievať.
1: Vidí sa mi, že bez piesni by ani žiť nevedeli.
0: Nemajú nič. Len deravú strechu nad hlavou a plné ruky roboty. A predsa je im do spevu. A ja, Mijavská barónka, najbohatší človek v kraji, s rukami po lakte v zlate zaborenými, neviem sa ani len zasmiať. Ani čo by sa mi v hrudi metalo klopko vreteníc. A v mysli namiesto myšlienok poletovali čierne havrany. Prečo je to tak, hajdúch?
1: Neviem, pani moja.
0: Ani čo by tej sedľači niekto dovolil spievať a mne zakázal. Zatvorte okná! Nechcem ich už dlhšie počúvať. Sprotivili sa mi tie piesne. Hlava ma z toho vreštenia aj tak rozbolila. To im nebudem ďalej trpieť. Hajdúch!

0: hajduch. Čo ten tu dnes žiada?
1: Možno si prišiel medzi nás zaspievať a zatancovať.
2: Takému by sa sotva naše piesne páčili.
3: Sedí na koni vzpriamený a niečo by palicu zhrtol.

0: Polia, zakazuje vám od tejto chvíle všetky spevy, jednotlivo i spoločne spievané. Porušenie tohto príkazu sa trestce najprísnejším trestom.
1: Nikto nemá právo piesne nám zakázať.
0: Daj si pozor na jazyk, husličkár, aby si neskončil na dereši.
2: Nechceli sme rušiť pani barónku.
3: Nemôžeme za to, že vietor dolu privial nielen voňavý dých trávy, ale aj naše piesne.
0: Nečakal som, že tu nájdem toľko rebelov, pán Richtár. Keď sa to dozvie pani barónka...
4: Rebelov by som tu nestrpel ani ja. Povedzte pani barónke, že sa zariadíme podľa jej príkazu.
0: Veď preto. Poslušnosť vám pristane oveľa viacej, ako tie vaše hlúpe pesničky. Jo!
1: Máš šťastie, že odsválal. Inak...
3: Ako budeme teraz žiť? Radšej roboty nám mala pridať. Ako pieseň od úst vziať.
4: Mijavská barónka je mocnejšia ako my všetci dokopy. Musíme sa podriadiť jej vôli. Dá ako vydržíme aj bez piesni.
3: Ale či to bude život? Pieseň bola s nami vodne i v noci. Pomáhala nám, vracala nám silu, keď sme nevládali robiť. Radosť, keď sa nešťastie na nás navalilo.
4: Keby sme sa mali komu posťažovať. Keby sa nás mal kto zastať, možno by sa dalo niečo robiť, ale takto.
3: Kto sa nás zastane? Nikoho v šírom svete nemáme.

0: Počujete? Potôčik. On spieva namiesto nás.
1: Aj do tanca nás pozýva, ako by to bol mládenec.
0: Juj, či má krásny hlas.
1: Dovolíte nám tancovať, pán Richtár?
2: No, pre mňa, za mňa sa vrťte, koľko chcete. Baronka vám zakázala iba spevy. A vy, ako vidím, nespievate.
3: Tak je. Potôčik na derež nenatiahne.
4: Čo stojíte, dievčatá? Na čo ešte čakáte? Tancovať.

0: Hajduch! Hajduch!
1: Prosím, pani barónka.
0: Sedliaci porušili môj zákaz. Toľká opovážlivosť. Pošlem ich na dereš. A teba tiež.
1: To nespievajú oni, pani barónka.
0: Kto sa teda opovážil?
1: Potok.
0: Vari, potok vie spievať?
1: Áno, potok. Práve som šiel popri ňom, keď sa pieseň ako pstruh nad jeho hladinu vyhodila.
0: Pozrime, že... Ani vo sne by mi nebolo zišlo na um, že sa obyčajný potok postaví proti mne. Ale aj takému rebelovi dokážem zapchať ústa. Hajduch.

0: Čo sa deje? Potok odrazu prestal spievať.
1: Možno vyschol.
2: Aha, nevyschol v lani. A aké vtedy boli horúčavy?
3: Pred chvíľou som sa bol napiť zo studničky. Prameň veselo zúrčal a v potoku bolo vody pokolená.
2: S potokom sa muselo čosi stať.
3: Samko bude vedieť. Už dlhý čas z doliny oka nespúšťa.
1: Vidíš, dačo, Samko?
4: K prameňu, z ktorého potok vyvieral, doviedol hajdúch 10 mocných chlapov. Studničku zahádzali kamením, zasypali hlinou a potok donútili, aby sa pod zem schoval.
2: No, vravel som vám, že proti vôli mijavskej barónky nikto nič nezmôže.
0: Úbohý potvočik, už nám viacej nezaspievaš. Už sa v tvojich vlnkách pstru nezablisne.
2: No, teraz budeme nielen bez piesni, ale aj bez vody.
3: Priťaží sa nám.
2: Najlepšie bude, ak sa v tichosti k odchodu prihotovíme. Potom, ako s potokom naložila, nik sa neopováži hlas proti barónke pozdvihnúť.

0: iba zaspievala.
1: Aký máte nulinký hlas?
2: Ohybný ako prúd.
0: S medilom. A teraz, ako by som sa vody z potoka napila?
2: Ja som sa cítila na smrť u stata. A teraz sa mi nohy sami od seba roztancovali.
3: No, urobte kolo, dievčatá.
4: Čo na to vravíte, pán Richtár?
5: Len, že tu voľačo nie je v poriadku.
4: Na Mijavskú pieseň je aj pani barónka prikrátka.
5: Vravím vám, toto sa zle skončí. Poznám barónku. Jej hnev je ako vietor. Ten aj najmocnejšie stromy z koreňov vyvracia.

0: Prišiel si, hajdúch?
1: Prišiel, veľkomožná pani.
0: Pristúp k oknu a povedz mi, čo počuješ?
1: Pieseň, ale to...
0: A čo vidíš?
1: Dereš, pani baronka, dereš vidím.
0: A či vieš, kto na ňom o chvíľu spočinie?
1: Zaiste taký rebel.
0: Pre teba je pripravený.
1: Ale ja som nevinný, pani baronka, nič som neurobil.
0: Sám si priznal, že počuješ spev. A ja som zakázala.
1: Ale to len vrba nad potokom hudie. Keď som išiel okolo nej, z jej dutín pieseň ako žaba vyskočila. Môžete mi veriť, pani baronka?
0: Tak vrba. Pozrime, že. Kde všade si pieseň nájde úkryt? Ale aj najbystrejšiu líšku sa mi vždy podarilo vyduriť z brloha a o život pripraviť. Ani teraz to nebude inak.
2: Vytínajú vrbu.
3: Aspoň už bude pokoj.
4: Kam sa teraz naša pieseň podeje?
3: To nás nemusí zaujímať.
2: Chcela by si jej pomôcť.
4: Pravdaže, len neviem ako.
2: Stačilo by, aby si jeden konár pred sekerami rubačov ochránila a potom ho do zeme zastokla. Zase z neho vrba vyrastie a pieseň si v nej úkryt nájde.
4: Už bežím dolu. Len si ručník okolo hlavy pevnejšie uviažem.
3: Nikam nepôjdeš. Tu zostaneš. Chceš seba i nás do záhuby priviesť?
4: Prečo do záhuby? Ak pomôžem vrbe, odvďačím sa aj piesni.
3: Ja som Richtár a viem, čo vravím. Hádam len kvôli vrbe, neskapeme všetci na dereši. Čo nás po nej? Nech ju rúbu, koľko sa im zachce. Pre mňa, za mňa môžu povytínať hoci všetky stromy na okolí. Hory a lúky patria baronke. Má právo naložiť s nimi podľa svojej vôle.
2: Ak pomôžeme piesni, pomôžeme aj sebe.
3: Choď preč, Samko. Choď preč, odiď od nás, skôr než nás do nešťastia privedieš.
2: Pamäť mi slúži dobre. A tá mi vraví, že moje husle nikdy nikomu neublížili.
4: Samko nám iba radosť a potechu nosí.
3: Hľa, ako nám piesne pomohli. Potechu a radosť vravíš? Mali sme potôčik a už ho nemáme. Kto nás napojí, keď budeme smední? Kde nájdeme chládo, keď si budeme chcieť odpočinúť?
2: Pieseň vás napojí, aj sily vám vráti.
3: Tvoja pieseň je nemá. Pani barónka jej ústa zapchala. Teraz nám už nikto nezaspieva. Poďte. V pokoji a v poriadku zídeme dolu do dediny. S piesňou je už navždy

0: piesňou nie je koniec. Nie! Ešte žije. Zachránila sa. Našla si nový úkryt.
1: Je múdra a opatrná.
0: Mocná a nežná. Pozrite na lúku v doline.
1: Ako by každý kvietok na nej otváral ústa.
0: Aká tuhá vôňa sa stadia nesie. Poďme tancovať, dievčence. Teraz sa už môžeme veseliť až do večera. Pieseň nás už nikdy neopustí.
2: A vy čo stojíte, mládenci? Vari sa pani barónky bojíte? Pieseň je mocnejšia ako ona.
3: Nepočúvajte ho. Nad pani barónkou nezvíťazí nik. Zajtra za ňou zájdeme, pokorne ju o odpustenie poprosíme a možno aspoň na svadbách nám dovolí

0: Milosť, som nevinný, pani barónka, zľutujte sa, milosť, pani
1: si
0: barónka.
1: Si hlúpi a nesúci.
0: Vypočujte ma.
1: Počúvala som ťa príliš dlho. Mám dosť teba i piesne, ktorá sa ti zapätami ako tieň vlečie a mne pokoja nedá. Ty si s ňou nedokázal poradiť. Možno si sa s ňou spikol proti mne.
0: Ale pani barónka...
1: Drávi, berte ho!
0: Milosť! Viem, kto tú pieseň spieva.
1: Naozaj vieš? Tak rýchlo vrav, ak ti je život milý.
0: Lúka.
1: Lúka?
0: Lúka.
1: Nezmysel. Lúky preca nevedia spievať.
0: Videl som na vlastné oči, keď pieseň ako zlatý jeleň cez lúku v doline prebehla. Kvety sa jej po zem poklonili a slnce nad ňou zastalo, aby si ju vypočulo do konca.
1: Teda lúka.
0: Ak dovolíte, pani barónka, hneď tam idem.
1: Teraz sa ja sama proti nej postavím. Všetkých som k poslušnosti priviedla. To by bola, aby som si neporadila s obyčajnou piesňou.

0: Sme na mieste, pani barónka.
1: Smiešne. Zelený fliačík posiatý kvetmi. A také nič sa opováži spievať.

0: Po lúke nezostalo ani pamiatky. Pod kopytami koní sa na blato premenila.
1: Najmenej 100 rokov. Tu ani tráva neporastie. Čo to? Ako by sa tá pieseň odniekiaľ vracala? Ó, nebodaj sa mi ako trň do ucha zabodla.
0: Pozrite, pani barónka, jelenček. Tam ide. Ako hrdo sa nesie. Kadiaľ prešiel, tam znovu tráva a kvety vyrástli.
1: Podaj mi pušku. Živý sa odtiaľ to nedostane.
2: Zlatý jelenček. Ten je krásny. Aj dýchať sa bojím, aby som ho neodplašila. Kopítkami na lúku klopka. Pozrite. Barónka na neho mierí.
3: Jelenček. Jelenček, ujdi.
0: Prečo ste ho nezabili?
1: Slnko ma oslepilo. Kde je?
0: Odbehol. Stratil sa v lese. A lúka znovu vyspevuje. A kvety až zatúšajú vôňou.
1: Tak na čo ešte čakáš?
0: Ó!
1: Tak vidíš, lúka. Proti mne nič nezmôžeš. Jelenček. Zas sa vrátil.
0: Lúka je opäť samý kvet. Aj slnko mu nad hlavou zastalo. Tráva sa mu pod nohy kladí, ani čo by kto vie, aký mocnár po lúke išiel.
1: Onedlho sa on mne pokloní. Mijavskej barónke. Teraz ho mám na muške. A moja puška to teraz nikdy nechybila. Tak, rozlúč sa so životom, krásavec.
0: Nestrieľajte, pani barónka.
1: Čo sa tak trasieš? Vari sa bojíš jelenia?
0: Pozrite, akými očami na nás pozerá.
1: Vari si také ešte nevidel?
0: Videl, ale tieto... Mráz ma prechádza, keď do nich pozriem.
1: Mne sa zase vidí, že sa mi posmieva. Áno, posmech má v očiach. Ale mne sa nikto posmievať nebude. Čo to? Zase to slnce, nič nevidím.
2: Nezabila ho. Lúke vrátil život a nám pieseň.
4: Na tretí raz ho určite zabije.
2: To nesmieme dopustiť. Musíme ho zachrániť.
5: Bežme!
6: Stojte! Stojte! Majte rozum. Hádam sa, len nedáte zabiť na miesto neho.
4: Musíme ho zachrániť. Ak ho barónka zabije, potom...
6: Odíď od nás, Samko. Rebelov sa ti z nás nepodarí spraviť. Odíď! Odíď, kým ti pekne vraví.
2: Nevyháňajte ho, pán Richtár! Čo, ak sa potom medzi nás nevráti?
6: Celkom dobre sa zaobídeme bez jeho vrzúkania.
4: Bez piesne sa nezaobídete.
6: Varí je pieseň chlieb? Alebo voda? Aby sme bez nej nevyžili?
4: Je viac ako chlieb, viac ako voda. Či vám nevrátila silu, keď ste ustali? Radosť, keď vám bolo smutno? Lásku, keď vás bičovala nenávisť?
6: Boli by sme sa pozviechali aj bez nej. Strach, že skončíme na dereši, nás postavil na nohy. Nie tvoja pieseň.
4: Tak, všetci zmýšľate. Potom tu naozaj nemám čo robiť.
6: Len už choď, pakuj sa.
2: Idem s tebou.
5: Ja tiež.
2: Aj na mňa počkaj.
6: Nikam nepôjdete, tu zostanete. Nech pani barónka vidí, že sme jej poslušní poddaní.
1: Tretí raz si sa vrátil. Slnko ti už nepomôže, jelenček. Havrany mi prišli na pomoc. Čiernymi krídlami ho zastreli. Obkľúčili ťa zo všetkých strán. Už mi neujdeš. Čo je? Čo sa to deje? Hajduk, čo je to za hluk?
0: Neviem, pani barónka. Nič nepočujem.
1: To sa nedá vydržať. Odporný piskot. Zbláznim sa. Ako by som mala v hlave klbko vreteníc. Preč z tohto miesta? Preč! Preč!
7: Pani barónka! Tadiaľ nie! Zabijete sa! Pani barónka!

0: Predsa ste prišli?
1: Áno.
2: Rozbehli sme sa hneď, ako sme začuli výstrel.
1: Nedáme si viacej od Richtára rozkazovať.
0: Neskoro.
1: Úbohý jelenček. Ako by spal.
2: Aké mal krásne oči.
1: Hnedé. Ako polia v jeseni.
3: Hlboké ako studňa. Jasné ako slnce. Iskrivé ako mráz.
1: Aké ticho je v nich.
0: Ticho je všade.
3: Naozaj. Ani listie nešepce.
2: A ovciam ako by onemeli zvonce.
3: Ale prečo? Čo sa stalo, sámko?
0: Nezabili jelenčeka, ale pieseň.
1: Veď pieseň nemožno zabiť.
3: Pravda, že nemožno. Sámkové husle ju ľahko vzkriesia. Teraz zasa môžeme spievať a tancovať.
1: Dobre sme videli, čo sa stalo s barónkou. Skončila aj s koňom v priepasti. Už nám nebude viacej rozkazovať. Sámko, hraj!
4: Sámko, nedaj sa toľko núkať.
0: Moje husle onemeli.
3: Onemeli?
4: Nože skús sláčikom struny zobudiť.
0: Počuli ste.
1: Čo si teraz počneme?
3: Vary nám takto počaroval.
0: Pieseň nás potrestala. Nahnevala sa. Odišla od nás, lebo sme jej na pomoc neprišli.
1: Ako budeme teraz žiť?
0: Neviem.
3: Bez piesní budeme hynúť, ako kvet bez vody.
4: Pomôž nám, sámko. Ty určite poznáš liek na našu chorobu.
0: Poznám. Ibaže času je málo. Všetko by sme museli stihnúť do západu slnka. A ono už na vrcholce jedlí z osadla.
1: Vrav, čo máme robiť?

0: a posledný kameň je odvalený.
1: Studnička otvorila oči. Potôček sa hneď do dediny rozbehol.
2: Môže mi po ňom domov pozdrav poslať?
1: Pozrite, duhový pstruh.
3: A my sme si mysleli, že zahynul.
1: Toľko života je v ňom, ako by len teraz naozaj začal žiť.
0: Pozrite, len čo som zasadil vrbový prúd do vody, už sa aj na vrbu premenil.
1: Na čiera konár mi do potoka akoby vodu objímala.
2: A na konári sa žabia princezná hojda.
0: Pekne sa do taktu kolíše, ako by jej samkové husličky do uška vyhrávali.
1: Samko, slnko sa už vlčího vrchu dotklo. Čo treba ešte urobiť?
4: To najťažšie. Skriesiť jelenčeka.
1: Skriesiť? Má prestrelené srdce.
2: Nikdy mu život neprinavrátime.
1: Možno lístok z koroceľu by mu pomohol.
2: Radšej by sme mali zbehnúť do dediny. Ľudia poznajú mnoho zázračných liekov.
4: Na to nám už nezostáva čas.
0: Vari sme sa nadarmo trápili.
1: Musíme mu život vrátiť. Ľudia nemôžu byť bez piesní.
0: Ale ako? Prestrelené srdce slovom nezacelíš.
1: Jelenček. Zlatý jelenček. Vezmi si moje srdce. Vďačne ti ho dám. Vďačne sa života zrieknem, keď budem vedieť, že k ľuďom sa piesne vrátia. Odpusť nám, jelenček. Žije!
4: Žije!
1: Vyskočil na rovné nohy.
2: Lúka sa zase zelenie a kvety kvitnú.
1: Chce sa mi spievať. Ako by som na lúke medzi kvetmi našla tisíc piesní.
3: Ja som svoje medzi nimi ponachádzala.
0: Slnko zapadlo a predsa ako by práve vyšlo.
3: Samko, a čo tvoje husličky?
4: Možno sa uzdravili.
2: Oprobuj zahrať.
4: Skús. Ale nepovedali ste ktorú?
1: Predsa tú našu, Mijavskú.

0: Bola raz jedna pieseň. Ale čo to vravím? Tá pieseň je stále medzi nami, pri nás a s nami. Skaly zvetrajú, aj najmocnejšie duby sa jedného dňa vyvrátia s koreňou. Ale pieseň sa zachová pri živote. Kto vie, čím to je? Výchry ju neodviali do zabudnutia. Čriedy nezadupali do zeme. Oheň nespálil, bieda nevyhladovala. Ako by žila kvôli nám, ochraňovala nás a bdela nad našimi životmi. Kto vie, čím sme si zaslúžili toľkú oddanosť a či si ju ešte stále zaslúžime.
1: To bol hlasný, vlastne krásny spev v rozprávkovej hre Rudolfa Karafiáša, teda Rudolfa Dobiáša, rozprávka o piesni. Aj som si zatancoval.
2: Veru aj ja. Ale ešte prezradím, že príbeh vybral a upravil dramaturg Ľuboš Machaj a majstrami zvuku boli Alojz Janeček a Jozef Bajtek. Režiu mala Táňa Tadlánková a počuli ste tam hudbu Svetozára Stračinu, práve preto je táto hra taká jedinečná. Účinkovali Ľubo Román,
1: Samko,
2: Olga Solárová,
1: Dievča,
2: Jana Strnisková a Eva Večerová,
1: Dievčatá,
2: Boris Farkaš,
1: Mládenec,
2: Eduard Bindas,
1: Richtár,
2: Božidara Turzonovová,
1: Barónka,
2: Ľubo Gregor,
1: Hajdúch
2: a Ján Valentík,
1: Rozprávač.
2: Vyrobené v roku 1986.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

milé veveričky, v pondelok bude peň smetí. Juhu! Vlastne čo? Jaj, deň detí. No a to je deň všetkých našich posluchacháčov a posluchacháčiek. A my sme vám špeciálne pri tejto záležitosti, príležitosti, pripravili tie najveselšie pozdravky, rozprávky. A ešte máme aj Medzinárodný deň obedov. Harmonika? Prečo si vybrala takú čudnú tému, že obedy? Jaj, aha, nie obedy, no, že je Medzinárodný deň susedov. A tak budeme počúvať aj rozprávky o všetkých náhodách, príhodách zo susedstva. Uf, tak som to zvládol a len trochu som sa v tých brbtoch zakotúľal, zatúľal, no ale aspoň sa so mnou nenudíte.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: RTVS a Albatros Media uvádzajú štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna autorky Zuzany Štelbaskej. Číta Daniela Šencová.
3: Luna si všimla, že sa na ňu díva partia ľudí. A možno jej aj boli známi. Teraz však mala oči len pre Wolfganga. Prejavovali si toľko nehy a lásky. Lukáš vedel, že si ten obraz zachová v spomienkach na celý život. Keď sa tie malé narodia, Luna s Wolfgangom budú mať svoj vlčí tím, povedal Lule cestou k autu. To je pekné, vlčí tím, zamyslela sa. Navrhol som trénerovi, aby sa tak volal náš hádzanársky klub a on súhlasil, pochválil sa. Takže na teraz ostávajú s tebou vlky pevne spojené a my môžeme ostať v spojení tiež, navrhla mu. Jasnačka, súhlasil Lukáš a nastavil dlaň, aby si mohli tľapnúť. Rozlúčili sa a každý sa s dobrým pocitom vrátil domov. O niekoľko týždňov Lula poslala Lukášovi fotku s takýmto textom. Luna, Wolfgang a ich vlčí tím. Boli na nej dva nádherné vlky dravé s troma ešte krajšími vlčatami. Lukáš si dal z fotky urobiť obraz na stenu. Hrial ho dobrý pocit, že týmto mláďatám mamu nikto nezastrelí. Skutočný príbeh vlčice Daisy. V príbehu, ktorý ste práve počuli, je mnoho postav a zápletiek úplne vymyslených. Teraz vám však poviem skutočný príbeh, podľa ktorého príbeh vlčice Luny vznikol. Nebolo to tak dávno, čo sa naozaj v Malužinskej doline v Národnom parku Nízke Tatry našlo opustené vlča. Viacero ľudí si v auguste 2017 všimlo, že sa tam potuluje bez svorky. Zoologička z Národného parku zavolala do záchrannej stanice pre divé zvieratá v Zázrivej, či by sa ho neujali. Metod Macek, ktorý je dušou celej stanice a aj v nej spolu s rodinou býva, súhlasil. Keď malú vlčicu priviezli, mala iba 4 kilá. Bola veľmi vychudnutá a bez energie. Dávali jej malé šance na prežitie. Nedokázala ani len zdvihnúť hlavu. Spriateľená veterinárka Dorotka Markovičová nakázala, aby ju začali ihneď zohrievať. Obložili ju teda elektrickými vankúšmi a následne odviezli do veterinárnej ambulancie na infúziu. Po prvej dávke sa jej stav mierne zlepšil. Infúziu jej podávali ešte ďalšie 4 dni. Vlčica dostala meno Daisy a v stanici ostala 9 mesiacov. Keďže si vyžadovala neustálu pozornosť, na začiatku bývala v dome spolu s rodinou. Našla si svoj kútik pod televízorom a vychádzala iba vtedy, keď sama chcela. Časom začala byť hravá, no ostávala plachá. Nerobila nič, čo sama nechcela. Spriatelila sa dokonca s rodinným belgickým ovčiakom Akimom, ktorý je vycvičený, aby neubližoval zvieratám. Daisy je čistokrvný karpatský vlk. Sprvu boli úvahy o jej návrate do prírody, no dôverovala ľuďom a na Slovensku bol v tých rokoch lov vlka stále povolený. Záchranári mali veľké obavy, že by ju niekto zastrelil. Nakoniec sa jej opatrovatelia rozhodli, že Daisy bude lepšie, ak ostane niekde v bezpečí. V Bojnickej zoo pre ňu po náročnom vyjednávaní vybudovali nový výbeh, kvôli Daisy ohradili kus lesa. Onedlho k nej pridali aj vlka Wolfyho. Priviezli ho zo Švajčiarska. Wolfy sa už v zoo narodil a s Daisy si na začiatku porozumeli. Dokonca sa im narodili 3 šteniatka. Žiaľ, neskôr sa ich partnerské vzťahy zhoršili a u Daisy sa objavili aj zdravotné problémy. Dnes statočná vlčica už behá po nebeských lesoch. Dodnes nikto nevie, prečo sa Daisy túlala opustená v Malužinskej doline. Zoológovia skutočne v lese našli ďalšie mŕtve vlča, samčeka, Daisyho brata. Telo ich mami sa však nikdy nenašlo. Predpokladajú, že ju zastrelil bezohľadný človek a jej telo si odniesol ako trofej. Nebyť tohto odporného činu, Daisy by s najväčšou pravdepodobnosťou prežila v Národnom parku Nízke Tatry nádherný vlčí život. Fakty o vlkoch. Vlk má v prírode mimoriadne dôležitú úlohu. Spolu s ďalšími dravcami udržiava ekosystém lesa v rovnováhe. Je to psovitá šelma, no najčastejšie ho nepočujeme štekať, ale zavíjať, a to vtedy, keď vyznáva lásku, alebo keď protivníkom oznamuje, že toto územie je obsadené. Vlky žijú v rodinách, ktoré sú veľmi podobné tým našim ľudským. Najvyššie postavenie vo svorke má najskúsenejší vlk, ktorého nazývame alfa samec. Jeho partnerku zas voláme alfa samica. Nič také ako krvilačné vlky, ktoré vystupujú v rozprávkach, v skutočnosti neexistuje. Vlky vrúcne ľúbia členov svojej rodiny a starajú sa o nich. Na človeka neútočia, ale utekajú pred ním. Zbadať vlka vo voľnej prírode je mimoriadne vzácne. Vlky nevedia behať tak rýchlo ako zver, ktorú lovia, diviaky, jelene či srnce. Preto sa zameriavajú na staršie alebo choré jedince. Sú však veľmi vytrvalé a dokážu prejsť dlhé vzdialenosti. Tam, kde žije vlk, nie sú žiadne problémy s chorobami kopytníkov. Inteligencia vlka sa prejavuje v každom jeho správaní. Od zložitých vzťahov v rodine až po stratégiu, ktorá sa dá pozorovať pri love. Vedci dokonca hovoria, že vlky majú akúsi svoju reč. Používajú širokú škálu štekania, kňučania, zavíjania a pohybov uší a chvosta, ktorým ostatní členovia svorky rozumejú. Okrem veľkej zvery vlk loví aj myši, ryby, či dokonca jašterice, hady a vtáky. Chutí mu aj ovocie.

0: Záchranná stanica pre divé zvieratá v Zázrivej. Založená bola v roku 2001 a odvtedy sa v nej vystriedalo množstvo zranených zvierat. Každého pacienta sa snažia vyliečiť tak, aby bol znovu schopný vrátiť sa do voľnej prírody. Často sa k ním dostanú okrem dospelých živočíchov aj opustené či osirelé mláďatá. Do dnešných dní vyliečili už takmer 1000 zverencov. Medzi druhy, ktoré sa v záchrannej stanici objavujú najčastejšie, patria orol skalný, myšiak lesný a sokol myšiar. Zachraňovali však už aj medvede, vidry, rysy, vlky, ježkov, veverice, jazvece, rôzne druhy vtákov či vysokej zvery. V záchrannej stanici sa nachádza aj ekocentrum určené na vzdelávanie detí a dospelých. Čo treba spraviť, keď nájdete zranené divé zviera? Kým sa rozhodnete pri náleze mláďaťa či iného zraneného zvieraťa čokoľvek podniknúť, vždy sa vopred poradte s odborníkmi. Zavolajte na záchrannú stanicu, ktorá je vám najbližšie. Všetky kontakty nájdete na stránke www.sopsr.sk. V prípade núdze vám číslo najbližšej záchrannej stanice poskytne aj linka 112.
1: Vypočuli ste si štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna. Autorka Zuzana Štelbaská, čítala Daniela Šencová, zvuk Peter Hájek a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia, redakcia a réžia Veronika Dianišková. Pre RTVS vyrobili Slovenský rozhlas a Albatros Media v roku 2023.

Slovenský rozhlas uvádza čínsku rozprávku Šuo Šu Ty. Účinkujú Alfred Svan a Nikolas Kolár.

0: Starý otec, kde si sa naučil tak veľa rozprávok?
1: Veľa príhod, ktoré si už počul a ktoré ešte budeš počuť, mi rozprával môj starý otec, keď som bol taký ako teraz ty. Vravelo sa o ňom, že je najlepší rozprávkár v celom kraji.
0: No a tvoj starý otec sa tie rozprávky kde naučil?
1: Ak iste aj on od svojho starého otca, alebo od potulných šuošutí rozprávkarov, akí ešte aj teraz chodia po mestách a dedinách, hrajú na lutne, spievajú piesne a rozprávajú rozprávky o dobrých i planých ľuďoch, o zvieratách a vtákoch, čo vedia hovoriť ľudskou rečou, o dobrých a zlých čarodejníkoch.
0: A nevie starý otec, kto začal prvý rozprávať rozprávky?
1: Viem, počúvaj. Samý prvý šuošutý žil veľmi, veľmi dávno. Narodil sa v kniežacom dome. Bedár sa teší synovi, lebo s ním pribúda do domu pomocník. Bok po boku so synom sa pracuje veselšie. A knieža sa teší synovi, že bude mať komu odovzdať kniežatstvo. Knieža Luo Wang dlho nemal deti. Napokon mu nebo darovalo syna, ale tomu synovi nebolo súdené stať sa kniežaťom. A to sa stalo takto. Chlapček nemal ešte ani rok, keď už začal chodiť, ako aj iné ročné deti, ale kedykoľvek mu prišlo dačo do cesty, potkol sa a spadol. Pestúnka to povedala kniežaťu. Knieža hneď kázal zavolať lekára. Lekár prezrel chlapčeka a pokýval hlavou. Malý knieža bol slepý. Keď sa slepý syn narodí bedárovi, bedár zaplače, zažalostí a potom sa zmierí s osudom. Čo sa dá robiť? Bude musieť pracovať sám. Ale čo má robiť knieža, keď sa mu narodí slepý syn? Veď slepému nemôže odovzdať kniežatstvo. Pre knieža to bol ťažký úder. Ale človek, čo privykol rozkazovať, sa nevie dlho rmútiť. Jeho žiaľ sa mení na hnev. Knieža rozkázal lekára popraviť a chlapčeka zaniesť do ďalekých hôr a nechať na pospas divým zverom.
0: A on tam zomrel?
1: Nie. Zvery chlapčekovi neublížili. Prvý ho zazrel tiger. Hneď vedel, že je pred ním človek, ibaže celkom maličký. Starý tiger bol veľmi múdry. Dokonca vedel hovoriť ľudskou rečou. Človek, ja ťa zjem, povedal chlapcovi. Ale chlapček bol maličký, nejakú reč sa ešte nestihol naučiť, preto nič neodpovedal, iba vystrel rúčky a pohol sa za hlasom. Tigra to tak prekvapilo, že odskočil do húštiny, ako by ani nebol starý, dôstojný tiger, ale nejaké tigríča. No v zápätí sa vrátil a s ním prišiel aj všetok lesný národ. Každé zviera chcelo vidieť maličkého odvážlivca. Tak sa stal syn kniežaťa Luo Wanga lesným obyvateľom. Tigrice a lane ho krmili svojim mliekom a chlapček utešene rástol. Líška mu ušila kožušinový kabát. V ňom sa chlapček ponášal na ostatné zvieracie deti. Páv mu daroval krásnu čiapku z pávich pier a kamzík, keď videl, že dieťa nemá kopítka, mu urobil mäkké papučky. Nebolo v lese jediného zvieraťa, jediného vtáka, ktorý by chlapčekovi aspoň čím tým nepomohol. Starý tiger ho učil zvieraciu reč. Zvieracia reč je jednoduchšia ako ľudská a dieťa sa ju ľahko naučí. Keď chlapček podrástol, tiger ho naučil aj niektoré slová ľudskej reči. Vedel ich dosť, ale pravda, že menej ako ľudia. Večer, keď už tiger i žiak ustali od učenia, rozprával tiger všelijaké dávne lesné príhody. Aj ľudí občas spomínal vo svojich rozprávkach. A tie sa chlapcovi páčili najviac. Ráno a pred spaním spievali vtáci chlapcovi piesne. Pri veselej piesni žlny vstával, pri clivej slávikovej piesni usínal. Boli to také krásne piesne, že chlapček nielen počúval, ale neraz sa aj on pokúšal spievať.
0: Čičitrn, čičitrn, čičitrn, čičitrn, hú, hú, hú, hú, tribili, štyribili, tribili, štyribili, čvierik, čvierik, čvierik, čvierik.
1: Presne tak. No nech sa akokoľvek usiloval, jeho hlas nikdy nezaznel tak čisto, ako znela v horúcom popoludní škovránková pieseň. Keby chlapček žil v kniežacom dome, istotne by sa mu vkradla do srdca závisť, ale on rástol v lese a závidieť nevedel. Namiesto toho začal rozmýšľať, bol bystrý. Čo jeho hlava vymyslela, to ruky spravili. Chlapec poprosil svojich priateľov, aby mu pomohli. Diviak mu doniesol mocný bambus a žlna mu darovala niekoľko vlasov z konského chvosta, ktoré si pred časom zaobstarala na výstelku hniezda. Chlapec sa dal do práce. Zohol bambus, pripevnil naň konské vlasy a potom ich naťahoval a zasa popúšťal, kým mu nezazvučali pod prstami. Tý, ozvala sa tenkým hláskom najtenšia struna. Ba, zadunela najhrubšia. Pí, ba, pí, ba. A tak dal chlapec tomu nástroju meno Piba. V Číne mu tak hovoria dodnes, v iných krajinách sa nazýva lutnou. Keď chlapec prvý raz zahral na lutne, tiger, čo driemal nedaleko, zdvihol hlavu a

0: on počul, no keď povedali vidím, tomu už nerozumel. Keď vychádzalo slnce, cítil, že sa otepľuje, ale vtáci spievali, že sa rozvidnieva. Keď slnce zapadalo, cítil, že sa ochladzuje, ale vtáci spievali, že sa stmieva. Raz sa chlapec opýtal tigra, prečo je to tak, a tiger mu odpovedal: preto, lebo si slepý. A ty ma nemôžeš slepoty zbaviť? Veď si najmúdrejší zo všetkých zverov. Nie, nemôžem, riekol tiger. A ľudia môžu? Spýtal sa chlapec. Neviem, odvetil tiger, ale ľudia dokážu oveľa viac ako ten najmúdrejší zver. Tak teda pôjdem k ľuďom, povedal chlapec. Choď, riekol tiger. A chlapec odišiel k ľuďom.
1: A čo bolo potom, starý otec?
0: To ti hneď poviem, vnúčik. Nuž, sprvu sa chlapcovi medzi ľuďmi zdalo všeličo čudné. Aj to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach. Hoci je oveľa jednoduchšie vyhlbiť si v zemi jamu a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia akýmisi dlhými paličkami. Hoci vziať jedlo do prstov je oveľa ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal Šuhaj v prvých dňoch života medzi ľuďmi. Lenže človeku sa patrí žiť s ľuďmi. A tak si Šuhaj na ľudský spôsob života čoskoro zvykol. Ťažko je bedárovi, ak mu pribudnú do rodiny ďalšie ústa. Ale ktorýže bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi? V dedine bolo veľa domov a tak býval Šuhaj raz v jednom, raz v druhom. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova zmotávala od rána do večera jemné hodvábne vlákna, aby uživila seba a svojho synčeka. Nebola to ľahká práca. Stačilo sa len trošku niekam zahľadieť a tenučké vlákna sa pochlpili. Rozchlpiť sa už nedali, potrhali sa. A v ten deň doľahlo na ňu ešte iné nešťastie. Ochorel jej synček. Ležal na lôžku a plakal. Materi tiež nechýbalo veľa do plaču, ale nemohla odísť od roboty a utešovať ho. A odrazu chlapček prestal plakať. Mať zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý Šuhaj a čo si mu rozpráva. Započúvala sa. Bola to zaujímavá rozprávka o žabke, čo naľakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Šuhaj rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse a tie ričali ako tiger, kvákali ako žaba, škriekali ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa i jeho mať. Keď Šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý. Nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Večer sa už chlapček cítil lepšie a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý Šuhaj vyliečil jej syna. Aj susedia chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch, a tak sa schádzali každý večer a počúvali slepého Šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a rozveseľovali srdcia. Keď Šuhaj zmlkol a odložil lutnu, tu ktorý si sedliak začal rozprávať,

čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mladý mesiac nestihol ešte narásť do splnu a chýr o slepom šuhajovi sa rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli k nemu pastieri z ďalekej osady spoza hôr a šuhaj odišiel s nimi. V novej dedine už nerozprával iba o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa líšili od toho, čo počul, tak ako sa líši majstrovsky vybrúsený drahokam od surového kameňa nájdeného v horách. Z horskej dediny potom odviedli šuhaja rybári do svojej osady na brehu veľkého jazera. Tak chodil z miesta na miesto, všade rozprával a všade počúval. Rieka sa vtedy stane riekou, keď do nej vtečie tisíc malých potôčikov. Slepý šuhaj sa vtedy stal šuošuty rozprávkarom, keď mu tisíc ľudí rozpovedalo tisíc príbehov. Vedel rozprávky o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o nebeskej ríši, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. Najradšej rozprával také, pri ktorých sa ľudia smiali a keď sa rozprávka skončila, tak premýšľali.

0: Rozmýšľam, aké to mohli byť rozprávky.
1: Veď len počúvaj.
0: Som samé ucho.
1: Raz prišiel Šuo Šutý, slepý rozprávkar, do jednej dediny. Bola podobná stovkám iných dedín v čínskom cisárstve, ibaže ľudia tu neustále lamentovali. Plakalo a nariekalo tu všetko, od najmenšieho po najväčšie. Majú, povedzme, dobrú úrodu, už prichodilo by sa radovať, ale oni plačú. Veď za úrodným rokom môže prísť neúrodný. Ženy dobre predajú plátno na trhu, ale cestou domov nariekajú. Čo ak na budúce plátno nikto nekúpi? Každý deň sa tu prelialo toľko slz, že voda v rieke bola horkoslaná. Takže vodu na pitie museli chodiť naberať povyše dediny. Slepý Šuo Šutý týmto ľuďom rozpovedal veselú rozprávku o tigrovi. Nazdal sa, že sa budú smiať, ale tí plačú. Vraj čo, ak tiger príde k ním do dediny?
0: Čudní ľudia.
1: To si vravel aj Šuo Šutý. Dumal, ako im pomôcť. Na druhý deň mlčal, na tretí deň zvolal všetkých na priedomie a rozpovedal im túto rozprávku. Jedna žena mala dvoch synov. Obaja sa vyučili remeslu a usadili sa v najbližšom meste. Starší vyrábal slnečníky a mladší dáždníky. Matka mala synov rada, neprestajne na nich myslela, ale jej srdce nikdy nemalo pokoja. Zaprší a ona už smúti. Aj, môj starší syn nepredá slnečníky, ako len vyžije, čo bude jesť. Vyjasní sa, ukáže sa slnko a matka zase horekuje. Joj, ktože v takomto počasí pomyslí na dážď? Môj mladší syn nepredá ani jeden dáždnik. Zaiste už hladuje. A tak deň čo deň prelieva slzy od rána do večera. Raz išiel okolo jeden tulák a pýta sa, prečo plačeš? Matka mu vyrozpráva svoje trápenie. Tulák počúva a pokýva hlavou. Ach, ty chudinka, vari nevieš, že žiaľ a radosť bývajú vedľa seba? Ale ty cez slzy vidíš iba žiaľ. Utri si oči, zasmej sa, potom sa aj na teba usmeje radosť a žiaľ sa stratí. To povedal a šiel ďalej svojou cestou. Matka si naozaj utrela slzy a poobzerala sa okolo seba. Vidí, že slnko svietí. Ako je dnes krásne, pomyslela si. Môj starší syn predá fúru slnečníkov, bude mať dobrý zárobok. Na druhý deň pršalo. Matka vidí, ako na mlákach vyskakujú bubliny a pomyslí si, aj môjmu mladšiemu sa dobre darí, všetky dážniky popredá. A od tých čias už tak bývalo. Čierne mračná zatiahnu nebo a matka vidí za nimi slnce. Letný deň dýcha s parou a matka už dopredu vie, že čoskoro príde dážď. A tak jej je na srdci vždy veselo.
0: Pekná rozprávka. A čo na to ľudia?
1: Presne na to bol zvedavý aj Šuo Šutý. Dorozprával, čakal nejakú odpoveď, ale nikto sa neozýval. Ľudia sa zamysleli, koľko majú v živote žiaľu a koľko radosti. Možno naozaj netreba tak veľa plakať, ale smiať sa ešte nenaučili. Preto Šuo Šutý počul iba ich kroky, keď sa rozchádzali. A vtedy sa sám horko rozplakal. Na čo sú jeho rozprávky, ak nikomu nepomáhajú? Smutne vošiel do domu a zaspal iba nad ránom. Na druhý deň ho zobudil smiech. Spoznal hlasy domácich, u ktorých býval, aj hlasy susedov. Už sa od nás nikto nedočká ani slzičky, smiali sa. A teraz čo, žartoval sused. Toľké roky bola rieka v dedine od našich slz slaná, že sme ani nemuseli soliť polievku. Tak nám aspoň požičajte vrecko soli, kým pôjdeme do mesta na trh. Šuošuty pochopil, že tej noci prelieval slzy iba on jediný. A odrazu mu bolo na srdci tak dobre, že sa nahlas rozosmial a spolu s ním sa smiala celá dedina.
0: A to je koniec?
1: Ešte nie. Ešte veľa dedín prešiel Šuošuty, kým natrafil na hlavné mesto kniežatstva. Na trhu bolo ľudí ani maku. A slepý Šuošuty tam začal rozprávať svoje rozprávky. Ľudia sa započúvali, prestali aj predávať, aj kupovať. Úplné ticho nastalo na námestí, také ticho, aké býva iba v noci. Šuošuty vyrozprával už 3 rozprávky a začal 4. o mladom pastierovi a krásnej Huang. Rozprával a struny lutny mu zvučali pod prstami. V tom sa cez húv ľudí začne k nemu predierať tučný človek v drahých šatách. Bol to bohatý kupec. Pretisol sa k Šuhajovi a vraví. Čo si to za obchodníka, keď zadarmo rozdávaš svoj tovar? Ja kúpim tvoje rozprávky aj s tým spievajúcim bambusom. Poď so mnou. A potiahol slepého Šuhaja za rukáv. Čo sa sem pcháš, ty nespratný slon? Vykríkol iný človek, tiež tučný a bohato odetý. A chytil Šuhaja za druhý rukáv. Tento slepý ešte ani ústa neotvoril a ja som už odrátaval peniaze, že kúpim všetky jeho slová. Odstúp, ty baran, ja som ho už zjednal, vykríkol ten prvý a potiahol Šuhaja k sebe. Zmizni, ty kôň, zjapal druhý. Či nevidíš, že som ho už kúpil? A ťahal Šuhaja k sebe. Tak si nadávali, ba aj buchnátmi sa častovali, a pritom sa naťahovali o prekvapeného rozprávkara. Keď kupci videli, že jeden druhého neprekričia, schytili Šuhaja pod pazuchy a ťahali ho ku kniežaťu, aby ich rozsúdil.
0: To ale boli blázni.
1: Veru, ani starý knieža dlho nevedel pochopiť, o čo sa hádajú. Ich krik ho čoskoro omrzel a rozkázal sluhom, aby oboch kupcov vyhnali. Šuhaja zavolal k sebe a pýta sa. Prečo sa tí ľudia o teba škriepia? Neviem, odvetí Šuošuty. Rozprával som na trhu rozprávky a oni ma schytili, dlho sa prekrikovali a na ostatok ma priviedli k tebe. Povedz aj mne rozprávku, rozkázal knieža. Šuošuty brnkol po strunách a začal rozprávať. Knieža počúval, raz sa smial, raz sa zase rmútil. Myslel na to, že všetky reči jeho dvorných učencov a radcov nie sú hodny toľko, ako hociktorá rozprávka tohto slepého Šuhaja. Toľko múdrosti bolo v každej. Kto ťa to naučil, spýtoval sa knieža. Všetci po troške, odvetil rozprávkar. Ľudia, zvieratá, aj vtáci. A vyrozprával prekvapujúcu rozprávku o svojom živote v hore. Knieža Luo Wang...
0: To bol on? To knieža, ktorému sa narodil slepý syn? A on ho dal odniesť do lesa na pospas divej zveri?
1: Veru áno, bol to on. Knieža Luo Wang priskočil k Šuhajovi. Spoznal, že je to jeho syn. Chytil ho za ruky, usadil k sebe a vraví: Nebo mi po druhý raz darúva syna a teraz sa ho už nezrieknem. Si slepý, ale dobro a zlo vidíš lepšie ako vidomí. Moje oči sú ešte bystré, vidia na 100 krokov, ale ty svojím srdcom môžeš dovidieť až na druhý koniec ríše. Teraz už môžem spokojne umrieť. Mám komu odovzdať kniežatstvo.
0: Takže Šošuty sa stal kniežaťom.
1: Nepredbiehaj, počúvaj. Šošuty odpovedal: Kedysi som odišiel od zvierat, aby mi ľudia pomohli vidieť slnečné svetlo. Ale slnko som aj tak neuzrel. Sám si však povedal, že vidím lepšie ako ty, vidomí. Chodím po svete, počúvam, čo sa hovorí, a z toho sa rodia rozprávky, z ktorých je mne i ľuďom všetko jasnejšie. Ak ostanem v tvojom dome, znovu sa stanem nevidomým. Nezdržuj ma tu. Starý knieža Luo Wang ovesil hlavu. Šošuty odišiel. Do smrti putoval po celej ríši, hral na lutne a rozprával rozprávky.
0: To je trochu smutný, ale pekný koniec, starý otec.
1: Teraz už vieš, môj zvedavý a múdry vnúčik, kto bol prvým rozprávkarom.

V rozprávke Šuo, šu, ty účinkovali Alfred Svan a Nikolas Kolár. Majster zvuku Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Dramaturgia a scenár Beata Panáková. Produkcia Petra Kasanová a Alena Rumanovská. Réžia Olga Janíková. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Senior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: RTVS a Albatros Media uvádzajú tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna autorky Zuzany Štelbaskej. Číta Daniela Šencová.
3: Brloch v dome. Od dňa, keď sa Luna zoznámila s Akimom, sa z tých dvoch stali najlepší kamoši. Maco zhodnotil, že Luna ešte nemôže ostať sama vo vonkajšom koterci. Ubytovali ju teda v dome. No pre Lunu šlo o celkom neznáme prostredie. Dovtedy poznala len les. Mekú zem pokrytú trávou, ihličím a machom, alebo hrboľatý terén plný kameňov. V dome však boli všetky podlahy ploché a klzké. Pamätala si, že vlčí brloch bol oblý, vlhký a tmavý. Tu bolo všade plno svetla a miestnosti mali rovné, hranaté steny. V dome tiež bolo plno zbytočného zariadenia, ktoré jej len stálo v ceste. Zo začiatku neustále narážala do nábytku a bála sa stoličiek. Akým jej trpezlivo pomáhal. Pri prieskume domu bol neustále pri nej. Keď sa čohosi vydesila, hneď sa k nej sklonil. Ako by ju upokojoval a psím jazykom dookola opakoval, že je v bezpečí a nič sa jej nestane. Luna teda zas a znova nabrala odvahu a kráčala izbami. Ovoniavala za Kimom každý kút a začala si zvykať aj na opatrné ľudské dotyky. Ľudia jej sprvu pripadali veľmi zvláštni. Nechodili po štyroch, ale po dvoch. Laby mali stále obuté, namiesto toho, aby chodili bosí ako vlci. Nemali srsť a odmietali si oňuchávať zadky. A ich ruky, keď k nej natiahli tie vyziabnuté konáre s ohybnými prstami, už aj sa bežala kam si schovať. Akým ju však presvedčil, že ľudské ruky sú v tejto rodine plné lásky. Akým bol pes odmala zvyknutý na ľudský svet. Luna však bola divá vlčica. Hoci väčšinu pravidiel ľudského bývania prijala, stále si zachovala vlčí prístup. Rozhodla sa, že si v dome vybuduje vlastný brloch. Luna! Volala ráno v kuchyni Lula na vlčicu. Luna, kde si? Z dvora pribehol Akim, vrtel chvostom a robil ním prievan. Luna nie je s tebou? Spýtala sa ho. Akim vyvalil jazyk a veselo sa jej krútil okolo nôh. Dobré ráno, vošiel do kuchyne Tommy. Akým k nemu okamžite priskočil. Tommy si poklepal po pleciach, na čo sa Akým prednými labami odrazil zo zeme. Dvihol ich do vzduchu a pristál nimi na Tommyho pleciach. Teraz bol dokonca vyšší než chlapec. Obaja súrodenci sa z toho predstavenia rozosmiali. Vy ste dvaja blázni, krútila Lula hlavou. Akým, mohol by si mi pomôcť nájsť Lunu? Poškrapkala psa za ušami. Akým klesol na všetky štyri. Pred pár dňami pochopil, že meno Luna patrí k vlčici. Najprv podvihol bradu a zavetril. Potom sklonil ňufák k zemi. Chvíľu ním prehľadával pachy krížom krážom po kuchyni. Nakoniec sa vybral do obývačky. Lula si vlčicu okamžite všimla. Ty si ale dômyselná, pochválila ju. Našla si si naozaj dokonalé miesto. Akým prebehol cez celú miestnosť až k Lune. Tá na ňo výstražne zavrčala. Pochopil, že nemá význam pokúšať sa vtesnať k nej. Bol to múdry pes. Ustúpil, pretože chcel, aby Luna vedela, že tu ju nikto rušiť nebude. Luna si spravila brloch pod telkou? Spýtal sa Tommy. Hej, prikývla Lula. Vlčica ležala usalašená pod stolíkom, na ktorom stál televízor. A prečo je tam a niekde si pod kobercom, ako v skutočnom brlohu? Pozri, všimni si, ako Luna leží, vysvetľovala Lula. Otočená je chrbtom k stene. Zozadu jej teda nič nehrozí. Po bokoch sú skrinky a zhora stolík, takže má pocit uzatvoreného priestoru. A zároveň má odtiaľ dokonalý výhľad na celú izbu. Ukáž, nech sa pozriem, či naozaj. Bohol sa Tommy, že si Lunin brloch vyskúša na vlastnej koži, no Lula ho hneď zastavila. Nechaj ju, Tommy. Aha, ani Akim jej tam nelezie. Ukázala na psa, ktorý si radšej ľahol pod gauč. Luna sa tam cíti bezpečne. Budeme to rešpektovať. OK, vzdychol si Tommy. Touto vetou sa zvyčajne končila všetka zábava. Lula znovu vybrala mobil a s úsmevom urobila niekoľko fotiek pre Lukáša. Hrialo ju pri srdci, že mu môže poslať dobré správy. Luna nielenže začala chodiť, ale pomaly si nachádzala aj svoje nové miesto na svete. Na návšteve. Prešli 3 mesiace. Lukáš dostával od Luly správy o vlčici každý týždeň. Teraz už Luna nevyzerala ako šteniatko. Keď si porovnával fotky z prvého dňa s tými, ktoré Lula poslala naposledy, neveril vlastným očiam. Bola z nej majestátna vlčica. Luna má iba pol roka, ale vyzerá už celkom ako dospelý vlk. Ukazoval nové zábery mame. Už je takmer taká vysoká ako Akim. Krásne sa spolu hrajú, dojímala sa mama. Lula im nakrútila video, v ktorom Luna vyskakovala prednými labami na Akimov chrbát. Nežne ho pritom hrízla do ucha. Akým jej všetko dovolil. Takto nejako by to vyzeralo v jej vlčej rodine. Akým je skutočne výnimočný pes. Dáva Lune pocit bezpečného domova. Zhodnotila uznanlivo. Tak rád by som to videl na vlastné oči, vzdychol si Lukáš. Mama sa natiahla po kalendári. Počuj, a čo keby sme tam zbehli cez niektorý víkend? Už vieš, ako budeš mať zápasy? Lukášovi zasvietili oči. Fakt by sme tam zašli? A prečo nie? Len sa pozri, kedy hráte, nakázala mu mama. Chlapec vypol video a otvoril si e-maily od trénera hádzanej. Lekár mu dovolil zase hrávať. Nesmel však ešte ísť na plný výkon, preto mal niektoré víkendy stále voľné. Tu by sa to dalo, ukázal mame vhodné novembrové dátumy. Odpísala si ich a poslala otcovi, či vtedy náhodou niečo nemá on. Nemá. Lukáš ihneď volal Lule. Ahoj, iba krátka otázka, začal z hurta. Mohli by sme k vám prísť na návštevu? No jasné, vykríkla Lula. Konečne sa vy dvaja s Lunou znova stretnete. Pošli mi dátum, prosím, nech ho poviem našim. Určite príďte, už sa na vás veľmi tešíme. Lukáš sa rozlúčil a napísal Lule správu s dátumom plánovanej návštevy. Mama sa na neho usmiala a potom naraz vykríkli. Ideme! V zázrivej na nich Lula čakala na ceste pred stanicou. Len čo vykúklo ich auto spoza zákruty, začala mávať a skákať. Lukáš si odopol pás, nahol sa medzi predné sedadlá a mával jej tiež. Vieš, ako nemám rád, keď sa odopínaš skôr, než zastavíme, karhal ho oco. Veď už sme tu, volal Lukáš nedočkavo. Auto ešte poriadne nezabrzdilo a on už bol vonku. Tľapol si s Lulou. Konečne sa vidíme naživo, povedala na miesto pozdravu. Obaja mali pocit, že sa poznajú už od narodenia. Veď si pravidelne písali skoro 3 mesiace. Nie vždy to bolo iba o Lune. Lula o Lukášovi vedela, že je hádzanár, že mal zranenie, že mu chýbajú zápasy a že s rodičmi chodia každú chvíľu na nejakú turistiku. Lukáš zase o Lule vedel, že si nevie predstaviť iný život ako na záchrannej stanici pre divé zvieratá, že už teraz si číta prírodovedné knihy, ktoré sa zvyčajne preberajú až na vysokej škole, že ľúbi svojho mladšieho brata Tommyho a že má šťastnú, slnečnú povahu, ktorá jej pomáha prekonať smutné chvíle, keď sa na stanici objaví prípad, ktorému niet pomoci. Počkáme ešte na vašich, pozrela sa Gautu. Naši budú v pohode, do dvora zvládnu vojsť aj sami, vyhrkol Lukáš. Vezmi ma za Lunou. Tak poď ty, nedočkavec, zasmiala sa Lula. Za rodičmi pošleme Tommyho s Akimom. Viedla ho cez dvor k výbehu na kopci. Luna dostala krásny priestor pod skupinkou stromov. Mohla sa tam schovať pred horúčavou. Keď videla, že prichádza Lula, priskočila k plotu, aby ju privítala. Lukáš na ňu zízal s otvorenými ústami. To je úplne iné zviera, hlesol. Na videách sme videli, ako vyrástla, lenže takto naživo. Však je nádherná. A aká je dobrá, hravá a ako jej chutí jesť, chválila vlčicu Lula.
4: Ahojte, mládež,
3: ozval sa spoza nich hromový hlas.
4: Ja som Maco, Lulin tato, a ty musíš byť Lukáš.
3: Hádal statný muž a podal Lukášovi pravicu. Na pozdrav si pevne stisli ruky.
4: Máš dobrý stisk, tak sa mi to páči,
3: poklepal Maco chlapca po pleci.
4: Tak ste sa na ňu prišli pozrieť?
5: Dobrý deň, vospolok,
3: pridali sa k skupinke aj Lukášovi rodičia s Tomim a Akimom.
4: Vítajte, privítal ich Maco.
3: A teraz sa pozrite, ako sa darí našej krásnej Lune, povedal a chystal sa otvoriť bránu do výbehu. Lukáš bol v siedmom nebi. Stál z oči v oči vlčici Lune. Až teraz mu došlo, že ju zachránili. Skutočne zachránili. Bez ich pomoci by pred troma mesiacmi v lese umrela. Tak, ako jej braček. Maco im nedovolil, aby sa s ňou poláskali. Nepoznala ich a bola plachá. Nakoniec, veď to stále bola divoká vlčica. No mohli vstúpiť dovnútra, aby ich nedelil plot. So zatajeným dychom pozorovali, ako ju Lula krmi z ruky a ako sa Luna bezstarostne hrá s Akimom.
4: Toto je najlepší deň môjho života, vyhlásil Lukáš.
3: Maco s Lulou sa doširoka usmiali. Zistilo sa niekedy, čo sa to vlastne vtedy v Malužinskej doline stalo? Spýtal sa otco Maca. Prečo Luna osirela a ako to bolo s jej mamou a bratom?
4: No, viete, začal Maco opatrne. Môžeme si len domýšľať.
3: Matka vlčica by svoje mláďatá neopustila. Jedno ste našli vy, druhé našli lesníci mŕtve. Matka sa nenašla. Lov vlka je u nás celý rok zakázaný, takže predpokladám, že bol za tým pytliak. Zastrelil jej matku a telo si vzal.
4: Na čo by niekto potreboval telo mŕtvého vlka? Hnevala sa mama.
3: To viete, vzdychol si Maco. Trofej je pre niekoho viac než zdravý rozum a láska.
4: Hrozné, pridal sa Lukáš.
3: Našťastie, že má Luna vás a Akima. Neviem sa na nich vynadívať. Ako krásne sa hrajú.
4: Ostane už u vás Luna navždy?
3: Ale kdeže, zvolal Maco. Tu je to pre ňu malé. Už teraz by potrebovala oveľa viac miesta.
4: A kam pôjde? Vráti sa do lesa?
3: Spýtal sa Lukáš s nádejou.
4: Obávam sa, že to už nepôjde.
3: Chytil ho Maco okolo pliec. Aby prežila, Lunu sme museli vypiplať. Prestala sa báť ľudí. Hrozilo by, že ak by v lese natrafila na človeka, neušla by. Lenže to by zase bola v smrteľnom nebezpečenstve. Lebo ľudia sú, akí sú. Zvieratá robia dobre, že im neveria.
4: Ak sa nevráti do lesa a ani neostane u vás, kam ešte môže ísť?
3: Dúmala mama.
4: Nič sa nebojte, usmial sa Maco.
3: Pre Lunu chystáme tú najlepšiu možnosť, akú v jej situácii vieme vymyslieť. Keď to bude hotová vec, Lula vám všetko napíše. Uzavrel debatu Maco. Rodina ešte hodnú chvíľu ostala vo vlčom výbehu. Lukáš urobil asi milión fotiek a videí. Vedel, že na toto stretnutie nikdy nezabudne.
6: Vlčí tím.
3: Na hádzanárskom zápase sa Lukášovi mimoriadne darilo. Mama s otcom a spolužiakmi mu z hľadiska fandili ako diví.
4: Do toho, Lukáš! Len im to ukáž!
3: Kričali. Zranenie po zlomenej nohe sa už celkom zahojilo. Trvalo to síce skoro rok, ale opatrnosť lekára stála za to. Teraz Lukáš behal po telocvični ako kedysi. Cítil v sebe ohromnú silu. Krátko pred koncom zápasu dokonca strelil rozhodujúci gól.
4: Hurá!
3: Burácala tribúna. Keď rozhodca odpískal koniec zápasu, spolužiaci s rodinou vtrhli na ihrisko a oslavovali víťazstvo s celým tímom. Dnes ste odviedli vynikajúcu prácu, chválil v šatni tréner svojich zverencov.
4: Najmä ty, Lukáš, si ako nový. Povedal by som, že dokonca ti to ide ešte lepšie ako pred zranením.
5: Ďakujem, tréner, prikývol Lukáš.
4: Ako viete, pokračoval tréner, tento zápas bol pre náš tým rozhodujúci. Vďaka nemu postupujeme do vyššej súťaže. Už nebude stačiť, aby sme sa volali podľa našej školy. Treba nám vymyslieť poriadne športové meno. Má niekto nejaký nápad?
5: Hádzanári boli ticho. Občas niekto niečo zašepkal. Žiadny návrh však nikto nahlas nevyslovil.
6: Ak nikto nič, tak ja by som o niečom vedel, ozval sa napokon Lukáš.
4: Čo keby sme sa volali Vlčí tým?
5: Vlčí tým? Prekvapil sa tréner.
4: Áno, Vlčí tým. Vlky sú húževnaté, vytrvalé, pri love používajú stratégiu, tak ako my pri zápase. Na tričkách by sme mali hlavu vlka. Bude to vznešené a odstrašujúce zároveň.
5: V šatni sa ozvali uznanlivé hlasy.
4: Ty, počúvaj, to vôbec nie je zlý nápad.
5: Dáme hlasovať, vyhlásil tréner.
4: Kto je za to, aby sme sa volali Vlčí tým?
5: Všetky ruky v šatni sa súhlasne zdvihli.
4: Výborne. Išlo to rýchlejšie, než som čakal.
5: Kto vie, čím to je, Lukáš? Máš novú frajerku, či čo?
4: Neodpustil si tréner trochu vyrývania. Lukáš len so smiechom zavrtel hlavou.
5: Je v tom síce niekto ženského rodu, ale dievča to nie je, povedal záhadne.
4: Zápas sa skončil ešte pred obedom. Lukáš sa osprchoval v telocvični a tak sa rodina ani nemusela vracať domov. Rovno zo zápasu vyrážali za Lunou.
5: Koľko nám bude trvať cesta? Spýtal sa.
6: Do zoo sú to necelé 3 hodiny, oznámil oco. Môžeš sa pokojne uložiť a pospať si.
4: Lukáš si do slúchadiel pustil hudbu. O chvíľu zadriemal. Snívalo sa mu o vlčej svorke, ktorá beží ľudoprázdnou krajinou. Viedla ju nádherná sivá vlčica. Nebola náhoda, že sa nápadne podobala na Lunu.
0: Nový život.
4: Pred zoo sa najprv stretli s Lulou, jej mamou, Macom a Tomim. Akým tentoraz ostal doma. Zvítali sa ako najlepší priatelia.
7: Som rada, že si Lunin nový domov pozrieme spolu. Usmievala sa Lula od ucha k uchu.
4: Pred bránami ich už čakal hlavný ošetrovateľ. Viedol ich obrovským areálom až kamsi dozadu. Cestou Maco vysvetľoval, čo všetko sa podarilo pre Lunu vybaviť.
7: To by ste neverili, koľko nás to stálo nervov a času, krútil hlavou.
4: Nakoniec sme však natrafili na ľudí s úžasným srdcom. Pre Lunu tu postavili úplne nový výbeh.
7: Už viac nehovor, skočila mu do reči Lula.
4: Počúvala som tie jeho rozhovory cez telefón celé týždne, vysvetľovala Lukášovi.
7: Ja viem o Luninom výbehu úplne všetko, ale chcem, aby si aspoň ty mal nejaké prekvapenie.
4: S Macom na seba žmúrkli. Zvyšok cesty sa už rozprávali tak, aby nič viac neprezradili.
7: Kam to až ideme? Spýtal sa Lukáš, keď minuli posledné ohrady.
4: Pred nimi sa vynímal vysoký plot.
7: Veď to je už koniec zoologickej, nie?
4: Si si istý? Štuchla doňho Lula. Po pár krokoch to Lukášovi došlo. Pre Lunu ohradili kus skutočného lesa. To, čo vyzeralo ako koniec zoologickej záhrady, bol vlastne začiatok jej výbehu.
7: No teda, žasol Lukáš, to je paráda, ani nedovidím nakoniec.
4: Pobehol okolo plota a pokúšal sa zistiť, kam až vedie. Lula s Tomim bežali za ním.
7: Kto prvý uvidí Lunu, vyhráva!
4: Vyhlásil Tomi a okamžite oboch predbehol.
7: Hej, ty motorová myš!
4: Volal za ním Lukáš.
7: To určite nevyhráme.
4: Obrátil sa k Lule, no tá vedľa neho nebola. Spomalil, pretože si myslel, že mu nestačí.
7: Dievča však stálo pri ohrade. Dívala sa kamsi medzi stromy.
4: Keď si všimla, že sa Lukáš konečne zastavil, rukou mu naznačila, aby sa vrátil.
7: Čo tam je? Vidíš niečo?
4: spýtal sa.
7: Psst, dala si Lula prst na ústa. Pozri sa tam. Ukázala kam si do kríkov.
4: Kde?
7: Naťahoval Lukáš krk. Márne sa snažil v tieňoch rozoznať sivého vlka.
4: A zrazu to zbadal. Ale veď sú tam až dva vlky.
7: Lula sa zachichotala.
4: No presne, prekvapený.
7: A ako, neublížia si? Prečo sú dva? Sú tam aj ďalšie? A ktorá je Luna?
4: Zasypal ju otázkami.
7: Luna je tá, ktorá leží. Nad ňou stojí Wolfgang. To je jej manžel. Priviezli ho z Nemecka, šepkala Lula.
4: Okamžite si porozumeli. Už je to na Lune vidieť.
8: Čo je vidieť? Ja nič nevidím,
7: sťažoval sa Lukáš. Medzi tým k ním z druhej strany pribehol Tommy.
9: Nikde som ich nevidel,
7: húhňal a lapal po dychu. Lula ho objala okolo pliec a ukázala mu, kam presne sa má pozrieť.
4: Tak predsa je Luna Kotná? A vy ste mi to chceli zatajiť, ale ja som to vedel, zvolal víťazoslávne.
7: Kotná? Vyvalil Lukáš oči. Lula si nevedela pomôcť a nahlas sa rozosmiala.
4: A to je to najkrajšie prekvapenie na záver, spojila ruky v tichom potlesku. Luna má nielen nový domov a nového partnera, ale bude mať aj šteniatka.
7: Vlčatka, rozradostil sa Lukáš.
4: Toto keby som vedel pred zápasom, tak tam od radosti asi rozbijem telocvičňu.
7: S Lunou sa lúčili len veľmi ťažko. Lukáš s Lulou sa hádam trikrát prešli okolo celého výbehu. Hoci by Lune priali návrat do divej prírody, obaja vedeli, že to nie je možné. Vďaka Macovmu úsiliu sa pre ňu našlo najlepšie možné riešenie.
2: Vypočuli ste si tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna. Autorka Zuzana Štelbaská, čítala Daniela Šencová, zvuk Peter Hájek a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia, redakcia a réžia Veronika Dianišková. Pre RTVS vyrobili Slovenský rozhlas a Albatros Media v roku 2023.

0: dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Na toto sa teším, veď to je novučička hra nášho kamaráta a spisovateľa Peťa Larpinského. Teda vlastne Karpinského.
3: A Brepčík, ak si niekedy počulo umelej inteligencii?
2: Vlastne, že som skočil. Teda jasné, že som počul. Asi jej aj napíšem.
3: A to urobí aj Boris z tohto nového príbehu. Budeme počúvať naozaj záhadologický príbeh, v ktorom sa bude hovoriť aj o tom, prečo si máme overovať informácie. A ten Boris, to by mohol byť niektorý z našich kamarátov. Tak počúvajme.
4: Ahoj. Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Petra Karpinského Biela dodávka.
5: Naši by mi už konečne mohli kúpiť nový počítač. Táto stará šunka čoskoro vôbec nenaštartuje. Nie, mami, nič som nehovoril. Len nadávam na počítač. Áno, mami. Konečne. Už som si myslel, že nenaskočí. Ahoj.
4: Ahoj, Boris. Vítaj späť. Ako sa máš? Čo máš dnes na srdci? Chceš sa hrať, tvoriť, alebo mi chceš niečo porozprávať?
5: Úprimne, najradšej by som sa porozprával, ale... Ideálne by bolo, keby som sa mohol rozprávať s niekým naozajstným.
6: Hovoríš niečo, Borko?
5: Nie, mami, fakt nič nehovorím. A prestaň ma už konečne volať Borko.
6: Počujem ťa, učím digestor.
5: Čo som komu urobil? Takže, čo by som dnes chcel robiť? Chcel by som ti čo si povedať?
4: Jasné, Boris. Som tu a počúvam ťa. Čo mi chceš povedať?
5: Ja... Alebo radšej inak. Poraď mi, čo mám robiť v škole...
6: Borisko, chod otvoriť.
5: Idem.
7: Ahoj, Boris.
5: Sofia. Čo tu robíš?
7: Poslala ma triedna, aby som ti doniesla úlohy. Lebo si dnes zas čo? Lebo si dnes zas chýbal.
6: Kto je to, Borko?
7: Borko?
5: Opováž sa niekomu v triede povedať, že ma tak doma volajú.
6: Tak? Kto je to?
5: Spolužiačka, ale už odchádza.
6: A prečo tak skoro? Ahoj. Ty si Sofia však?
7: Áno, teta. Dobrý deň, teta.
6: Slušne vychovaná. To sa dnes len tak nevidí. Borko, prečo nechávaš návštevu stáť na chodbe?
5: Ale ona nie je moja návšteva. A ako vravím, je na odchode.
6: Borko, takto sa správa gentleman. Okamžite pozvi Sofinku dnu.
5: Poď ďalej.
6: Poď, Sofinka. V Borkovej izbe sa môžete nerušene porozprávať. Donesiem vám tam čajík a keksíky.
5: Ale mami...
6: Borko!
5: No dobre, ale nevolaj ma Borko.
7: To čo malo znamenať?
5: Čo myslíš?
7: Tvoja mama, prečo je ku mne taká milá a o čom sa mám s tebou nerušene rozprávať?
5: To si nevšímaj. Moja mama si asi myslí, že si moja...
7: Čo? Jaj? Akože my dvaja? To je dobrá halus.
5: Chcel som povedať, že si myslí, že si moja kamoška. Ale díky.
7: Prepáč, nechcela som ťa uraziť. Prečo si dnes nebol v škole? Tento mesiac už 5. krát.
5: Ale pri raňajkách mi zaskočil rožok a začal som sa dusiť. Mama sa zľakla, že mám čierny kašeľ a bežala so mnou ku lekárke.
7: To fakt?
5: Fakt. Mama je trochu úzkostlivá. Príliš sa o mňa stará. Som jedináčik a keď som bol malý, bol som často chorý a tak sa teraz o mňa bojí. Vygooglil som si to. Volá sa to helikoptérové rodičovstvo, lebo okolo mňa krúži ako helikoptéra, aby ma stále ochránila.
7: Celkom príjemné, nie?
5: Ani nie. Hlavne, keď ťa pri každom kýchnutí žene na pohotovosť. V zime kontroluje, či mám rukavice, čiapku i šál. V lete zas, či som sa natrel opaľovacím krémom, aj keď vidiem len na balkón.
7: Čo by som ja dala za to, keby ma mama len tak nechala doma? Minule som sa ju snažila presvedčiť, že ma bolí brucho. Povedala, že to prejde a hnala ma do školy. Naozaj ma bolelo.
5: Možno by sme si mali občas vymeniť mami.
6: A vidím, že sa dobre bavíte, decká. Nebudem vás vyrušovať. Čajík a sušinky vám položím na stôl. Borko?
5: Mama!
6: Ja viem. Nie, Borko. Teda, Borisko, ponukni...
5: Ani Borisko! Volaj ma jednoducho Boris.
6: Vidíš, Sofinka, takí sú chlapi. Ty na nich pekne a oni vrčia.
7: Ja viem, teta, aj moji bratia sú takí.
6: No, zdá sa, že my dve si budeme rozumieť. Ale už vás nechám, lebo jednoducho Boris na mňa škaredo zazerá.
5: Nezazerá.
6: Ak by ste niečo potrebovali, zavolajte.
7: Tvoja mama je celkom milá.
5: Hej, ak by ma pred tebou nevolala Borko alebo Borisko.
7: A prečo sa ti to nepáči?
5: Vieš si predstaviť, čo by sa dialo, keby sa o tom dozvedel Kevin? Iste by ma začal volať Borko, neborko a celá trieda by sa na tom začala smiať. Aj tak do mňa stále zapára.
7: To je fakt. Môžem si zobrať keks?
5: Musíš. Mama ich má určite spočítané. A ak zistí, že si ani jeden nezjedla, vynadá mi, že som ťa dostatočne nenúkal.
7: Máš to tu celkom pekné. Upratané. Nejako v izbe mojich bratov. Ty sú strašne neporiadní. Fú, tie knihy si všetky prečítal?
5: Už si požičiavam aj z otcovej knižnice. Najradšej mám detektívky. Ale čítam ich potajomky. Lebo mama vraví, že ešte nie sú pre mňa. Že by som z nich mohol mať emočné problémy.
7: Ale ten obraz nad posteľou sa mi páči. Maloval si ho ty?
5: Nie, môj pradedko. Teda otec mojej babky. Nepoznal som ho, ale vraj bol stolárom a maloval len tak. Z dlhej chvíle. Babka vravela, že nikdy nebol pri mori a napriek tomu na všetkých jeho obrazoch je namaľované more.
7: Zvláštne. Ale fakt je veľmi pekný.
5: Naši povedali, že to je len gíč a chceli ho vyhodiť. No ja som ho zachránil. Niekedy večer, keď nemôžem zaspať, dívam sa na ten obraz a more. Osvetlené.
7: Počkaj chvíľu. To som už kdesi počula. Už viem. Minulý týždeň také isté slova použil Kevin, keď na slovenčine čítal svoj sloh opis obrazu.
8: Večer, keď nemôžem zaspať, dívam sa na obraz v mojej detskej izbe a na namaľované more, osvetlené len žiarou lamp z ulice, ožíva. Prelieva sa a plachetnice, čo na tom mori plávajú, sa odrazu pohnú. Námorníci na sťažňoch sťahujú a opäť vyťahujú plachty. A keď sa obe lode míňajú, chlapci na seba z palúb hlasno volajú ahoj. Ak privriem oči, počujem dokonca, ako to more šumí. A pri tomto zvuku väčšinou zaspím.
7: Dostal za to jednotku.

0: Riešim.
1: Ale mal by si. A ja som videla, ako sa z teba Kevin v triede vysmieva. A nevedela som...
0: Nechaj to tak.
1: Ale...
2: Všetko v poriadku, decka. Nič nepotrebujete?
0: Nie, mami. Všetko je OK.
2: Sofinka, ponúkol ťa Borg... Boris, sušenkami. Sama som ich piekla.
1: Sú vynikajúce, teta. Musíte mi dať recept.
2: No, je veľmi jednoduchý. Vezmeš 350 gramov polohrubej múky, 130 gramov masla...
1: Mami!
2: A... Jaj, ruším vás. Takže je všetko v poriadku?
0: Áno, mama, všetko je v absolútnom poriadku.
2: Výborne. Ak by ste niečo potrebovali, tak...
0: Viem, zavoláme.
2: Bavte sa.
1: Takže nechceš?
0: Čo nechcem?
1: Nechceš to nikomu povedať?
0: Nie.
1: V poriadku. Hráš nejakú hru?
0: Čože?
1: Či hráš nejakú hru? Lebo máš zapnutý počítač. Moji bratia stále na niečom fičia a vždy sa kvôli počítaču pohádajú.
0: Nie, ja... Rozprávam sa, teda píšem si s umelou inteligenciou.
1: Wow! A o čom si píšete? Brat jej dával robiť domáce úlohy. Skúšal si to?
0: Úlohy si robím sám. S AI si len tak občas píšem. Celkom fajn sa s ňou rozpráva. Pozri. Ahoj.
3: Ahoj, Boris. Rád ťa zasa vidím. Máš niečo na srdci? Chceš mi to povedať teraz?
1: Ona vie, ako sa voláš?
0: Čo je na tom?
1: Neviem, ja by som sa bála povedať jej svoje meno.
0: Prečo? Však to je len počítačový program.
1: Kde si som čítala, že raz nás možno umelá inteligencia všetkých ovládne.
0: Ty tomu veríš? Sofia, si ako moja babka. Tá tvrdí, že nás ovládajú nejaké jaštery a z lietadiel na nás sypú chemikálie, pretože to čítala na nete. A čo je na nete, to podľa nej musí byť pravda.
1: Dobre, dobre. Nie som ako tvoja babka a neverím všetkému, čo je na nete. Ale aj tak. Ozaj, prečo má tvoja umelá inteligencia pocit, že máš čosi na srdci? Chcel si jej niečo napísať, kým som prišla?
0: Ja? Nie, som len... Ja som sa chcel... som sa jej chcel opýtať.
1: Čo?
0: Že ako sa mám stať detektívom?
1: Detektívom?
0: Presne tak. Ako sa mám stať detektívom?
3: Výborná otázka, Boris. Byť detektívom je veľké dobrodružstvo a začína sa zvedavosťou, ktorú už máš. Tu je niekoľko krokov, ako sa z teba môže stať pravý detektív. Pozoruj všetko okolo seba. Všímaj si aj malé detaily, napríklad kto čo povedal alebo urobil. Detektívy si všímajú veci, ktoré ostatní prehliadnú. Pýtaj sa, prečo a ako. Každá záhada má príčinu. Keď sa pýtaš, nachádzaš súvislosti. Zapisuj si stopy, podozrenia, nápady, ako pravý vyšetrovateľ. Spájaj si veci ako puzzle. Zdanlivo nesúvisiace veci môžu zapadnúť do seba, keď sa na ne pozrieš z iného uhla.
0: Vidíš? Tak to si s ňou píšem.
1: Akože... Fakt chceš byť detektívom?
0: Samozrejme, ale nie naozajstným, len ako hobby. Čítal som knihu o Sherlockovi Holmesovi a veľmi sa mi páčila.
1: O Sherlockovi? Ozaj si sa jej nechcel spýtať čosi iné?
2: Nechaj tak, Borko, a idem otvoriť. Ahoj, mami. Ahoj. Poď ďalej.
0: To je babka.
2: Neuveríte, čo som dnes čítala na internete. Prečo má Borisko zavreté dvere na izbe, spí?
4: Má návštevu.
2: Koho? Dievča.
0: To je mi udalosť. A ako keby som v izbe nemal nikdy žiadne dievča.
1: A mal si?
0: No, nemal. Ale aj tak.
2: Frajerku? Asi. No konečne.
0: Mami, všetko počujeme.
1: Asi pôjdem, lebo nám o chvíľu vystroja svadbu.
0: Prepáč, je to trápne.
1: V pohode. Keby si videl, čo mne vystrájajú bratia.

0: Ty už ideš, Sofinka?
1: Áno, teta. Našim som povedala, že si odskočím len na chvíľku. Musím ísť, aby sa o mňa nestrachovali.
2: Veľmi správne a choď rovno domov. Nikde sa nezastavuj, pretože...
3: Babi, prestan Sofiu strašiť. Ona nie je červenačia, počká za panelákom, na ňu nečíha zlý vlk.
2: Vlk nie, ale možno biela dodávka.
0: Aká dodávka?
2: No, presne kvôli nej som k vám prišla. Pred chvíľou som o nej čítala, taká som z toho rozčúlená.
0: Vidím, mami, celá sa trasieš.
2: No?
0: A poď si sadnúť do izby. Nie, že mi tu na chodbe odpadneš. No, poď.
1: Ďakujem za keksy, teta. Dovidenia.
0: Dovidenia, Sofinka. A príď zase. Napíšem ti ten recept.
1: Prídem.
3: Fakt prídeš?
1: Možno.
3: To by bolo celkom fajn.
1: Boris, ty si veľmi zvláštny chalan.
3: Ako zvláštny?
1: Tak jednoducho zvláštny. Maj sa, zajtra v škole.
2: Borko, poď sem. Poď sem, chcem, aby si to aj ty počul, lebo je to veľmi dôležité.
4: To som teda zvedavý.
2: Tak dobre ma počúvaj. Môže ti to zachrániť život. Ľudia totiž na internete písali, že po našom sídlisku jazdí biela dodávka.
3: Babi, po našom sídlisku jazdia biele, červené i modré dodávky. Ako mi to môže zachrániť život?
2: Len ma dobre počúvaj, Borko, a neprerušuj ma. Táto dodávka kradne deti.
0: Ale mami, už zase.
2: Ale čo už zase? Toto je 100% pravda. Vraj sa na našom sídlisku stratilo niekoľko detí a ľudia tam videli bielu dodávku a keď odišla, dieťa bolo preč.
0: Mami, zase preháňaš. Uvažuj, ak by sa tu stratili nejaké deti, nemyslíš si, že by o tom v prvom rade informovala polícia a nie nejakí neznámi ľudia na internete?
2: Vidíš? A to je ten problém, lebo aj polícia v tom má prsty.
0: Aha.
2: Áno. Kryjú únoscov a dokonca aj niektorí politici.
0: Aha, takže opäť celosvetové sprisahanie.
3: Ak sa nenahneváte, pôjdem do svojej izby a urobím si úlohy, ktoré mi Sofia priniesla.
0: Choď, Borko. Ja sa zatiaľ pokúsim babke márne vysvetliť, že nesmie veriť všetkému, čo číta na internete.
2: Len mi nič nevysvetľuj. Ja dobre viem, kde je pravda.
0: Ako vždy, mami.
3: Čo chcela Sofia povedať tým, že som zvláštny? Akože dobre zvláštny, alebo zle zvláštny?
5: To je zaujímavá otázka, Boris. Keď niekto povie, že si zvláštny, môže to znamenať veľa rôznych vecí. A nie vždy je to zlé. Tu sú možnosti. Poprvé, myslela to ako kompliment. Možno si iný než ostatní. Máš nápady, ktoré ostatní nemajú. Rozmýšľaš inak. Robíš veci po svojom. Niektorí ľudia tomu hovoria zvláštny, ale v skutočnosti tým myslia zaujímavý. Po druhé, bola zmetená. Možno si urobil alebo povedal niečo, čo ju prekvapilo a nevedela to hneď pochopiť. Je dôležité zistiť, kedy a ako ti to povedala. Napríklad, čo ste robili, ako sa tvárila, smiala sa alebo bola vážna. Podľa toho sa dá lepšie pochopiť, čo tým myslela.

0: môj foter zastavil. Vystúpil z nášho BMWčka ako veľký boss a tým polišom povedal, čo si o nich myslí. Ha, že ak mu nedajú pokoj, zavolá priamo ministrovi, lebo minister je jeho kamoš a vyzlečuje ich z uniformy. Ha, ani nepípli a zdekovali sa kade ľahšie. Mojho fotra predsa nebudú na ceste zastavovať nejaký mizerný poliši. Ale, ale, ktože nás to prišiel navštíviť, ha? Jeho milosť Boris. Kde si bol včera, ha? Prečo si nebol v škole? Kvôli tebe som nemal úlohu.
1: Kvôli mne?
0: Samozrejme, že kvôli tebe. Okamžite mi daj zošit. Dúfam, že si sa na dnes pripravil.
1: Ale...
0: Povedal som ti, daj zošit, lebo uvidíš.
2: Ahoj, Boris.
1: Ahoj, Sofia.
0: A čo, mne sa nepozdravíš?
2: Ahoj, Kevin. Čo tu vy dvaja robíte?
1: Kevin odo mňa chcel...
0: Chcel vedieť, prečo nebol včera v škole. Nemám pravdu?
1: Máš.
0: Tak prečo si nebol?
1: Bol som chorý.
0: Chorý? Oj, chudáči. Som rád, že si tak skoro vyzdravel. Čo by sme si bez teba počali? O kom by triedna vravela, že má z celej triedy najlepšie známky a že by sme si z neho mali brať príklad? Z koho by sme si na telesnej uťahovali, ha? A kto by sa na každej hodine hlásil a pchal učiteľom
2: do... Kevin, prestaň si z neho uťahovať.
0: Ja? To veď nič zle nehovorím. Len Boriska chválim, aký je usilovný a obľúbený u učiteľov. Boris, ty si mal pocit, že si z teba uťahujem?
1: Ja...
0: Vidíš? Ani Boris si to nemyslí. A okrem toho, odkedy si jeho hovorkyňa, ha?
2: Nie som nikoho hovorkyňa.
0: Tak prečo sa medzi nás montuješ?
2: Lebo už mi ide na nervy, ako sa do neho navážaš.
0: Len pokoj, pokoj, si sa nejako rozohnila.
2: Somár. Poď, Boris, nemám chuť sa vybavovať s týmto neandertálcom.
0: Boris tu zostane. O niečom dôležitom sme sa rozprávali. Chceme to dokončiť.
2: Boris?
1: Nechaj tak, Sofia. Prídem za tebou.
2: No ako chceš.
0: To čo malo znamenať, hm?
1: Čo malo čo znamenať?
0: Prečo sa ťa odrazu tak zastávala?
1: Netuším ja.
0: Takže netušíš.
1: Au, pusť ma!
0: Počúvaj ma, ty žobrak. Dám ti jednu dobrú radu. Drž sa od Sofie ďalej. Je moja.
1: A ona o tom vie. Au!
0: Nepodrzí. Povedal som, že je moja, tak je moja.
1: Ale...
0: Žiadne ale. A daj sem ten zošit, nech konečne odpíšem úlohu. Oh, kvôli tebe som to nestihol. Ak znova dostanem peťku, tak si ma po vyučovaní neželaj.
2: Čo od teba chcel?
1: Ako vždy, domácu úlohu.
2: A dal si moju?
1: Čo som mal robiť?
2: Postaviť sa mu. Čo?
1: Tebe sa to povie. Ty si dievča, tebe nič nespraví. Ale ja... Jednoducho, ja sa ho bojím.
2: Práve preto by si s tým mal niečo robiť. Niekomu to povedať.
1: Už som to skúšal.
2: A?
1: Napokon som nič nepovedal.
2: Boris, mám chuť s tebou zatriasť, aby si sa spametal. Ty si fakt zvláštny.
1: Ako to myslíš?
2: Normálne. Si zvláštny, lebo sa dobre učíš, veľa čítáš, nad posteľou máš obraz od pradedka. Si iný ako ostatní chalani v triede. A ešte chceš byť aj detektívom. Ozaj, máš už nejaký prípad?
1: Vieš, že mám. Babka včera dobehla s bombastickou správou.
2: Pamätám si, vraj niečo čítala na nete. Čo to bolo?
1: Podľa babky jazdí po našom sídlisku biela dodávka a...
2: O tom som tiež počula. A unáša deti. K nám to zas priniesla teta a presviečala mamu, aby ma samú nikam nepúšťala.
1: A čo má to tvoja mama?
2: Nič. Podľa mňa by si ani nevšimla, keby ma naozaj uniesli. Ale čo s tou bielou dodávkou chceš ty? Hádam, tomu neveríš.
1: Samozrejme, že nie.

0: Ahoj.
1: Ahoj, Boris. Som rád, že si tu zas. Ako sa dnes máš?
0: Dobre. Chcem sa ťa niečo spýtať.
1: Čo ťa zaujíma?
0: Ako vznikajú hoaxy o bielých dodávkach, čierka, ktoré unášajú deti? Otáznik.
1: Ide o vymyslené správy, ktoré sa šíria medzi ľuďmi, lebo v nich vyvolávajú strach alebo zvedavosť. Niekto si niečo vymyslí, prípadne zle pochopí. Napríklad vidí bielu dodávku pri škole a povie, že tam niekoho chceli uniesť, aj keď sa v skutočnosti nič nestalo. Správa sa začne šíriť po sociálnych sieťach. Každý pridá niečo svoje. Niekto si spomenie, že to bolo pri inej škole. Iný povie, že pozná niekoho, komu sa to stalo, a príbeh sa stále mení a rastie.
0: Dá sa proti tomu bojovať?
1: Áno, overuj si informácie a používaj zdravý rozum.
0: Môžem ako budúci detektív dokázať, že je to lož?
1: To je presne úloha pre skutočného detektíva. Dokázať, že niečo nie je pravda. Zbieraj dôkazy, overuj informácie, zapisuj svoje zistenia. Chceš, aby som ti ukázal, ako by tvoj detektívny spis o bielej dodávke mohol vyzerať?
0: Nie, ďakujem. Takže zbierať, overovať a zapisovať. Tak, ako to robil Sherlock Holmes. Bolo by fajn ísť priamo na miesto činu. Najprv však dedukcia. Ak by niekto chcel ukradnúť dieťa, kam by išiel? Podľa mňa na detské ihrisko. Pôjdem tam aj ja a všetko si budem pekne zapisovať, alebo radšej nahrávať do telefónu. Zapisovanie trvá príliš dlho.
2: Nahrávka číslo 1. Som na mieste. Výber lokality neďaleko detského ihriska sa ukázal ako veľmi logický. Je tu kopa deciek. Stratu jedného či dvoch by si spočiatku nikt nevšimol. Pre istotu som si so sebou vzal učebnicu fyziky. Akože sa pri detskom ihrisku učím. Sedím na lavičke, ale najprv som ju poriadne vyutieral vlhčenými utierkami. Fuj, na takú špinu by som si nikdy len tak nesadol. Nahrávka číslo 2. Zatiaľ je všetko v poriadku. V pieskovisku sa hrajú deti. Na lavičke vedľa klebetia mamičky. Chlapček v modrom tričku si do úst pchá piesok. Žena, ktorá by mohla byť jeho mamou, nereaguje. Čudné. Moja mama by už mala hysterický záchvat a bežala by so mnou na pohotovosť, aby mi vypumpovali žalúdok. Dievčatko vedľa chlapca sa k nemu pridáva a už jedia piesok obaja. Na prelieskach sa hrajú ďalšie deti. Dievčatko v šortkách sa driape na šmíkačku. Vyzerá to, že čoskoro spadne. Nahrávka číslo 3. Dievčatko spadlo. Už tu sedím hodinu, ale zatiaľ sa nič nestalo. Žiadna biela dodávka sa neobjavila. Mamičky si ma už začínajú obzerať. Zdá sa, že neveria, že sa tu učím. Musím sa presunúť. Nahrávka číslo 4. Našiel som si nové miesto na pozorovanie. Je síce ďalej od ihriska, ale mám výhľad na cestu. Ak by biela dodávka došla, môžem ju aj odfotiť. Nahrávka číslo 5. Ubehla ďalšia hodina. Bolia ma nohy. Dvaja bezdomovci sa ma prišli opýtať, či im nepožičam euro na rožok. Žiadne peniaze pri sebe nemám. Nič som im nedal. Aj tak by mi to euro nikdy nevrátili. Začínam si byť istý, že som mal pravdu. Nejaká biela dodávka, ktorá unáša deti, neexistuje. Bol to len hoax. Moje pátranie teda dopadlo úspešne
3: aj keď som žiadného páchateľa nechytil. Konečne môžem ísť domov.
2: Ahoj, predpána!
0: Ty si ma teda vystrašila.
4: Preto si skočil rybičku do kríkov.
0: Ak by som ti tvrdil, že tu zbieram listy na herbár, asi by si mi neuverila. Čo tu robíš ty?
4: Bola som u vás a tvoja mama mi povedala, že si išiel von s učebnicou fyziky. Aj keď nepochybujem, že pre teba by bolo normálne učiť sa fyziku v parku, napadlo mi, že si začal s tým pátraním po bielej dodávke.
0: Ale ako si ma tu našla?
4: Pomocou dedukcie. Tiež čítam detektívky o Sherlockovi Holmesovi. Pozerala som na nete, kde ľudia údajne videli bielu dodávku. Zistila som, že pri školách a detských ihriskách, tak som tu.
0: Si dobrá. No, ja už tu končím. Žiadnu bielu dodávku som nenašiel.
4: Nie? A čo je tamto?
0: Kde?
4: Tam, pri ceste. Sledujem to auto už 10 minút a nehýbe sa.
0: Ako to, že som si ho nevšimol?
4: Pretože si stále hučal čosi do mobilu, ty Sherlock.
0: Myslíš si, že to je ona?
4: Čo ja viem? Zatiaľ z nej nikto nevystúpil.
0: Možno je to len náhoda.
4: Možno, ale trochu priveľká a podozrivá náhoda.
0: Čo budeme robiť?
4: Sledovať ju. Keď bude treba aj celú noc.
0: Ale ja tu nemôžem zostať celú noc. Mama by zburcovala políciu a vyhlásila celoštátne pátranie. Už teraz vyzvedala, kam idem, s kým idem a ako dlho tam budem. Veď ju poznáš.
4: Robím si srandu. Dokonca aj moja mama by si večer všimla, že nie som doma. Počkáme chvíľu a uvidíme, čo sa bude diať.
0: Ešte ako dlho?
4: Už si netrpezlivý. Veď si chcel byť detektívom.
0: Trpnú mi nohy a treba mi... Veď vieš čo?
4: Tak si odskoč za strom.
0: Zbláznila si sa? Akože tu, v parku?
4: Dobre. Počkáme 5 minút. Ak sa dovtedy nič nestane, ideme domov.
0: Stále nič. Možno si tu len niekto odstavil auto a išiel preč.
4: Škoda, že cez tie tmavé sklá nič nevidím. Ani či je niekto vo vnútri.
0: Pozri, Sophie, Sophie, tam niekto prichádza.
4: Vidím, nekrič, ešte nás začuje.
0: Ale veď to je...
4: Kevin.
0: Čo tu robí?
4: Ide rovno k dodávke.
0: Ale prečo?
4: Mňa sa nepýtaj.
0: Čo ak?
4: Čo ak?
0: Čo ak hoax o bielej dodávke nie je hoax? Čo ak je to pravda?
4: Neblázni, obaja vieme, že je to výmysel.
0: Pripúsme však, že nie je. V tom prípade je Kevin vo veľkom nebezpečenstve. Ako náhle sa priblíži k dodávke, môže z nej niekto vyskočiť a uniesť ho.
4: Myslíš?
0: Ja už si radšej nič nemyslím, alebo...
4: Čo zas alebo?
0: Alebo Kevina nechcú uniesť.
4: Veď to celý čas hovorím, že správy o unášaní detí sú výmysel.
0: Nechcú ho uniesť, pretože je s tými únoscami zapletený.
4: Prosím?
0: Kevin spolupracuje s únoscami. Láka deti k dodávke, aby ich potom mohli uniesť.
4: Hlúposť.
0: Poď na to logicky, ako Sherlock Holmes. Ak by si bolo únosca a chcela niekoho uniesť.
4: Ja nechcem nikoho unášať.
0: Vravím, ak by si chcela uniesť dieťa, nebolo by lepšie, keby si mala pri sebe nejaké dieťa? Deti skôr uveria iným deťom, než dospelým.
4: Logiku to má, ale stále je to hlúposť. Vieš si predstaviť Kevina ako nejakého zločinca?
0: No to viem.
4: Dobré, a ja, ale...
0: Pozri, Kevin je už pri dodávke a dvere sa na nej otvárajú.
4: Čo budeme robiť?
0: Ja neviem, a mohli by sme zakričať.
5: Alebo aj nič.
0: Kevin tých ľudí v dodávke asi pozná. Zdraví sa s nimi a nastupuje dnu. Takže som mal pravdu.
4: V čom?
0: Že v tom je Kevin namočený.
4: Nemôže byť namočený v niečom, čo neexistuje.
0: To je jedno. Kevin je vždy v niečom namočený. Teraz musíme zistiť, v čom.
6: Boris, kde si bol tak dlho? Už som sa o teba bála. A prečo máš vo vlasoch listy?
0: Ja mi...
6: No, čo?
0: So Sofiou sme v parku zbierali materiál na herbár.
6: Tak dlho? Pomaly sa už stmieva.
0: Potrebovali sme toho veľmi veľa.
7: A čo keby vás pritom uniesli? Park je nebezpečné miesto.
0: Ahoj, babi, aj ty si tu?
7: Hej, Tvoja mama mi volala, či nie si u mňa, lebo si neprišiel domov. Na nič som nečakala a utekala som rovno k vám.
6: A odvtedy mi tu rozpráva historky o unesených deťoch.
7: To nie sú historky, ale čisto čistá pravda. Čítala som o tom na internete.
6: Mami, prestaň už. Borko, o chvíľu bude večera. Choď si z vlasov víť, že sa to špinavé lístie. Ja dúfam, že si nechytil nejakého kliešťa. Ešte dobré, že som ťa dala preventívne zaočkovať proti kliešťovej encefalitíde. Ale aj tak ťa potom prezriem.
4: Mami, kde by som v mestskom parku mohol chytiť kliešťa?
6: Čudoval by si sa. Kliešte nežijú len v lese, ale aj v parku.
7: Možno ich tam z lesa prenášajú nejakí záškodníci, aby ľudí nakazili chorobami. Cítim za tým celosvetové sprisáhanie.
4: Mami!
7: No ale vy dvaja ani len netušíte, aké všelijaké sprisáhania vo svete existujú. Vy viete vy vôbec o tom, že nás chcú všetkých očipovať pomocou 5G?
6: Mami, tušíš ty vôbec, čo je to 5G?
7: Netuším, ale určite niečo strašne nebezpečné.
4: Mami, môžem si ešte pred večerou na chvíľu zapnúť počítač?
6: Ale len na chvíľu. A bež si umyť ruky. Vieš, koľko máš na nich baktérií?
7: Čítala som, že ich vyrábajú v tajných laboratóriách.
6: Koho?
7: Predsa tie baktérie.
0: Ahoj.
1: Ahoj, Boris. Rád ťa zase vidím. Ako sa dnes máš, detektív?
0: Dobre. Ale ja mám jednu otázku. Prečo asi Kevin nastúpil do tej jelej dodávky?
1: To je veľmi vážna otázka, Boris. Ak niekto nastúpi do cudzej dodávky, môže to mať rôzne dôvody, ale vždy je to nebezpečné. Nikdy nenastupuj do auta s cudzím človekom. Aj keby pôsobil milo, poznal tvoje meno alebo tvrdil, že ho posielajú tvoji rodičia.
4: Dobre, to predsa viem. Už si ako moja mama. Aj ona mi stále opakuje: Borko, nerozprávaj sa s cudzími ľuďmi. Ale prečo to urobil on? Otáznik.
1: Možno mu ten človek povedal niečo dôveryhodné. Napríklad, že ho ide odviezť domov, alebo že pozná jeho rodičov. Možno sa cítil osamelý, alebo hľadal pomoc. Ak mal problém, alebo sa bál, mohol veriť, že mu človek v dodávke pomôže.
4: Prepáč, ale toto neznie veľmi dôveryhodne. Kevin nepotrebuje žiadnu pomoc. Jedine ak, tak odbornú.
5: Borko, večera.
4: Idem.
5: Ruky si si umyl? Nepočula som ti jecť vodu.
7: Tak čo, Boris? Tešíš sa na dnešnú telesnú?
4: Prečo by som sa mal?
7: Lebo dnes je tvoj veľký deň. Hráme vybijanú. A s chalanmi sme sa dohodli, že kto ťa prvý trafí do hlavy, vyhráva.
4: To nemyslíš vážne?
7: Samozrejme, že myslím. Čo si tak zbledol, ha? Snáď si nedostal strach. Pôjdeš poprosiť Sofiu, aby ťa ochránila.
4: Prečo práve Sofiu?
7: Pretože som ti povedal, aby si dal od nej ruky preč. Ale včera po škole som vás znova spolu videl. Neposlúchol si ma, Boris. Za to budeš trpieť. Krúto trpieť.
4: Ale.
7: Nejako sa ti pletie jazyk. A to si ešte ani nedostal loptou do hlavy. Možno ti ten úder pomôže, aby si pochopil, čo ti vraví. Takže, o chvíľku sa to začne. Dúfam, že dnešnú súťaž, kto trafí Borisa,

0: Podporím. Ty pekne lež, Borko, a nehyb sa.
1: Veď mi nič nie je, mami.
0: Hrča na hlave je nič?
2: Dobrý deň, teta.
3: Ahoj, Sofinka. Poď ďalej. Taká som rada, že si prišla. Aspoň mi vysvetlíš, čo sa to v škole prihodilo. Lebo Borisko mi nechce nič povedať. Len pani učiteľka mi volala, že ho trafila lopta. Ako sa to mohlo stať?
1: Normálne, mami. Na telesnej sme hádzali s loptami a jedna ma náhodou ťukla do hlavy.
3: Ťukla? Veď si mohol mať otras mozgu.
1: Nič mi nie je. Tak to prosím, nedramatizuj.
3: Borisko, to čo je za slovo? Nedramatizuj. Čo som nejaká herečka? Ja nič nedramatizujem. Len mám o teba strach.
1: Viem, ale nemusíš ho mať. Aj lekár povedal, že sa mi nič nestalo. A okrem toho stále mi vraví, že návštevu mám pozvať ďalej a teraz si Sofiu nechala stáť na chodbe.
3: Bože, som z toho tvojho zranenia taká nervózna. Poď ďalej, Sofinka. Sadkaj si u Boriska v detskej. Hneď ti donesiem keksiky, ktoré ti minule tak chutili.
2: To nemusíte, teta.
3: Nemusím, ale chcem. Aj čajík vám uvarím. A potom vás už nebudem rušiť.
2: Videla som video.
1: Video? Aké video?
2: Niekto to natočil. Pridal k tomu hudbu a zavesil na net. Pozri.
1: 1000 pozretí. To už všetci videli. Ako som dostal loptou do hlavy a zrútil som sa na zem. Hanba na celú školu.
2: Neboj sa. Zajtra si na to už nik nespomenie. Ale fakt to bola len náhoda, ako si vravel mame?
1: Nie. No. Bol to Kevin.
2: Kevin, s tým by si už mal niečo robiť. Je zlé, keď ti berie zošity a posmieva sa ti, ale keď ti takto ublížil...
1: Sofia, vidíš, aká je moja mama vytočená? Keď si myslíš, že som náhodou dostal loptu a vieš, čo by robila, keby sa dozvedela pravdu?
2: Možno je na čase, aby niečo urobila. A nie len tvoja mama, ale aj triedna.
1: Keď ja neviem...
0: Tak páči sa. Keksiky a čajík.
3: O čom tak vážne diskutujete, mládež?
1: O projekte. Teda o tom herbári, ktorý máme robiť na biológiu.
3: A tak ho pekne urobte, aby ste dostali jednotky. Borisko, nezabudni Sofinku núkať keksíkmi.
1: Neboj sa, mami, budem. Sofia, ponúkni sa keksíkmi.
2: Ďakujem, teta.
3: Vďačne. A na ten recept som nezabudla, nachystám ti ho. Nebudem vás už rušiť, aby ste mohli robiť ten... herbár.
4: Prečo na tebe pri slove herbár žmúrkla?
1: Nevšímaj si to. Už si tu druhýkrát, takže načisto presvedčená, že spolu chodíme. Máš smolu.
2: S tým sa nejako zmierim, ale nerozumiem, prečo do teba dnes Kevin hodil loptu.
1: Lebo... podľa mňa zistil, že ho podozrievame.
4: A podozrievame ho?
1: Ja určite.
4: Asi aj ja. Nemali by sme ho ísť znova sledovať? Včera to bolo celkom super.
1: Dnes ma mama nepustí a bude ma celý večer pozorovať. Ale zajtra by sme mohli ísť.
2: Dohodnuté. Tak zajtra na detskom ihrisku. A porozmýšľaj o tom, že by si to s tým Kevinom niekomu povedal. Aspoň tej svojej umelej inteligencii. Možno ti niečo poradí.

0: Ahoj.
1: Ahoj, Boris. Teším sa, že si tu znova. Čo máš nové?
0: Chcel by som ti niečo povedať. Je to vážne.
1: Jasné, Boris. Som tu pre teba. Ak je to vážne, alebo sa cítiš zle, napíš mi, čo sa deje, alebo čoho sa to týka a ja ti pomôžem nájsť správnu pomoc.
0: Asi ma v škole šikanujú. A ja neviem, čo mám robiť.
1: Ďakujem ti za dôveru. Naozaj to chce veľkú odvahu priznať si, že sa ti niečo také deje. Šikanovanie nie je tvoja vina. Nikto si nezaslúži, aby sa k nemu správali zle. Mal by si to povedať niekomu dospelému, komu veríš. Môže to byť rodič alebo triedny učiteľ. Oni majú povinnosť ti pomôcť a zastaviť to. Nie si na to sám. Ak sa to bojíš povedať, napíš im to. Napríklad na listoček, alebo pošli e-mail. Niekedy sa o vážnych veciach ľahšie píše, ako hovorí.
0: Veď to, že niekedy sa o tom ľahšie píše, než hovorí.
2: Ahoj, už som sa bála, že neprídeš.
3: Nemohol som sa dostať z domu. Mama sa stále vypytovala, či sa mi netočí hlava. Potom prišla babka s ďalšími zaručenými správami o bielej dodávke a tvrdila, že nesmiem opúšťať byt, ako by som toho nemal dosť v škole.
2: Tak to ti nezávidím, ale zdalo sa mi, že dnes sa ti Kevin ako si vyhýbal. Myslíš, že si uvedomuje, že to prehnal?
3: Pochybujem. Čo skoro bude ku mne rovnako protivný.
2: No, a čo naše pozorovanie? Auto tam zasa stojí, no zatiaľ sa nič nedieje.
3: Tak počkáme, možno sa Kevin objaví a my zistíme pravdu o bielej dodávke aj o Kevinovi.
2: Ak by to s tou bielou dodávkou bola pravda, chcel by si, aby v tom mal prsty Kevin?
3: Neviem.
2: Mohol by si ho odhaliť a on by skončil v polepšovni. Potom by si sa mu pomstil za všetko, čo ti doposiaľ urobil.
3: Neviem. Neviem, či sa mu chcem pomstiť, ja...
2: Pozri, už prichádza. Prikrč sa, nech nás nevidí.
3: Čo budeme robiť?
2: Ideme tam, rýchlo. Nech nám nezmizne.
3: Stoj, Kevin!
2: Nenastupuj do toho auta.
4: Čože?
2: Vravím ti, odstup od toho auta.
4: Preskočila ti Sofia. A čo tu robí tento? Už som ti predsa vravel, že sa máš od nej držať ďalej.
2: O čom to hovoríš? Kto sa má od koho držať ďalej?
3: Ja od teba. Kevin sa mi včera snažil vysvetliť, že patríš iba jemu.
2: Čože? Takže tá lopta, Kevin tebe šibe?
4: Mneže šibe? To ty si tu pred chvíľou dobehla a zjapala, že nemám nastupovať do otcovho auta. Kto je z nás dvoch väčší blázon?
3: Do otcovho auta? Takže tvoj otec unáša deti?
4: Aké deti? Obom vám šibe? Môj otec je údržbár. Robí tu nedaleko.
2: Údržbár? Veď si vravel, že tvoj otec je veľký boss. Že sa kamaráti s ministrom. Celé si si to vymyslel.
4: Čo je vás do toho? Ak to niekomu v triede poviete, tak sa máte na čo tešiť. Hoci Boris si to zlízne tak či tak. Aby sa naučil poslúchať. Teraz už musím ísť. Zajtra sa priprav, Borisko. Tá lopta do hlavy bola len začiatok.
3: Vieš čo, Kevin? Ak si myslíš, že sa ťa bojím, tak sa mýliš. Ja z teba už nemám strach, lebo si len obyčajný klamár. Možno by som mal tvojmu otcovi povedať, že sa hanbíš za to, že je údržbár a vymýšľaš si, že pracuje na ministerstve.
4: Drž hubu, Boris! Inak
3: čo? Zavoláš otcovmu kamarátovi ministrovi?
4: Veď ty ešte uvidíš!
3: Zdá sa, že som skončil. Teraz by sa mi hodilo, ak by ma mama nechala zajtra doma, lebo som chorý. Možno jej fakt poviem, že sa mi predsa len začala točiť hlava.
2: Nech ti to ani nenapadne. Teraz sme proti Kevinovi dvaja.
3: Dvaja? Ty mi chceš pomôcť?
2: Chcela som ti pomôcť od začiatku. Nepáčilo sa mi, ako sa k tebe Kevin správa. A okrem toho, som slobodná žena. Vyprosím si, aby o mne nejaký chruňo vravel, že mu patrím. Sama sa rozhodnem, s kým sa budem kamarátiť a s kým nie.
3: so mnou sa budeš?
2: Boris, Boris, ty si fakt zvláštny. Ešte stále si to nepochopil. Nuž, ale ako vraví moja mama, všetko zlé je na niečo dobré.
3: A na čo bolo dobré toto?
2: Zistili sme, že nič také ako biela dodávka unášajúca deti neexistuje. Máme na to aj dôkaz. A ty si sa odvážil postaviť Kevinovi. Fakt sa ho už nebojíš?
3: Bojím, ale už viem, čo urobím. Zajtra všetko poviem triednej a dnes večer aj našim.
2: Chceš, aby som ti s tým pomohla?
3: Nie, toto musím zvládnuť

0: Ahoj.
1: Ahoj, Boris. Som rád, že si tu. Aký si mal dnes deň?
0: Búrlivý. Povedal som rodičom i triednej, že ma Kevin šikanuje.
1: To si urobil veľmi správne. Naozaj to chcelo veľkú odvahu. Som na teba hrdý. Rodičia a učiteľka teraz môžu konať, porozprávať sa s Kevinom, so školským psychológom a zariadiť, aby ti už nikto neubližoval. Pamätaj, keď si to oznámil, nie je to žalovanie. Je to odvaha postaviť sa za seba a za to, čo je správne.
0: Nebyť teba a Sofie, tak by som to nezvládol. Fakt.
1: Niekedy stačí, že človek niekoho má, kto ho vypočuje a podporí. Ale ten, kto spravil najťažší krok, to si bol ty, Boris. Ja som ti možno trochu pomohol nájsť odvahu, ale tú odvahu si mal v sebe už predtým. Ako sa cítiš teraz, keď si to povedal rodičom a triednej?
0: Už lepšie. A Sofia ma chytila za ruku.
1: Znie to tak, že Sofia je tvoja veľmi dobrá kamarátka. Rozumie ti a vie, kedy treba stáť pri tebe. To, že ťa chytila za ruku, znamená, nie si v tom sám.
2: Idem otvoriť, to bude Sofia.
3: Super, a nezabudni ju pozvať dnu a ponúknuť keksíkmi.
4: Ahoj, Boris.
0: Ahoj, poď ďalej. Mám nový prípad pre našu detektívnu dvojicu.
4: O, takže my sme odteraz detektívna dvojica. O čo ide?
0: Babka prišla s ďalšou overenou správou. Vraj sa po meste potuluje tiger alebo nejaká veľká mačkovitá šelma. Ľudia ju videli na vlastné oči. Čo keby sme zistili, či je to pravda?
4: Tak poďme na to.
0: Poďme.

Ahoj. Počúvali ste rozhlasovú hru Petra Karpinského Biela dodávka. Dramaturgia Hana Rodová. Hudobný výber Zuzana Epriešiová. Produkcia Renáta Miškovičová. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Daniela Kizeková, Barbora Sitárová, Erika Orgován-Molnárová, Alena Duránová, Beata Dubielová a Miroslav Kolbašský. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2026. Ahoj, na budúce!

Bodré ráno, milí počúvači. Ráno bez rozprávky je ako kocúr bez čižiem. Tak počúvajte, čo pre vás máme na dnes priplavené.

0: dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Už o chvíľku sa po druhýkrát vyberieme za dobrodružstvom do krajiny trpaslúšikov, kde sa so svojím nahrávačom ocitol aj Ujo redaktor Karol Machata. Tentoraz si vypočujeme melodické rozprávanie o domčeku trpaslúšikov.
1: Á, to je ten seriál, ktorý vymyslel ten chudobný prekladateľ.
2: Hudobný skladateľ a volá sa Juraj Hatrík.
1: A opäť budeme lietať na hudobnej ostrohe, či osnove?
2: Presne tak, takže poriadne zapnite uši, les pred nami ožije v tých najkrajších zvukoch a melódiách.
1: Juhu, juhu, juhu, to bude zábava.
2: Pst, breptík, trpaslúšikovia sú veľmi jemné bytosti, ktoré sa neukazujú každému. Nesmieme ich vyplašiť.
1: Dobre, tak ja už čuším,

milé deti, a som zasa tu. Spomínate si, ako som vám minule rozprával o stretnutí s Emíliou, Filoménkou a Gašparom? Zažil som s nimi mnoho neobyčajného. Východ znejúceho slnka rozospieval trpaslúšikovskú prírodu, ba aj ich samých. Aj mne veru bolo do spevu, len som sa hanbil. Môj hlas sa trpaslúšikom videl akýsi hrmotný, hrubý. Nechcel som pokaziť ich jasnú pieseň, ktorou pozdravovali úsvit. Tešil som sa, že spoznám aj ostatných, veď mi prezradili, že ich je viac. Ich čistučký bielo namaľovaný domček s červenou strechou, veľkým komínom a malými oblôčikmi, učupený dolu pod horou, by som nebol zazrel. Pomohol mi vietor. Zrazu sa zdvihol a privial nám oproti. Čo? Už na čo by som zbytočne rozprával? Veď som si to nahral. Počúvajte.

0: Filomenka, Gašpar, čo to počujem? Znie to ako hracia skrinka, do ktorej si môj starý otec schovával fajku a tabak.
1: Ty si to začúvaš teraz?
0: Veď vie, že nie som trpaslúšik, iba obyčajný človek. Poviete mi už konečne, aká je to hudba?
1: To znejú zvončeky na našom domčeku.
0: Zvončeky? No také dačo.
2: Máme ich tam veľa, máme ich tam veľa.
0: Už aby sme tam boli. Ja, to som teda zvedavý. Zvonková hudba domčeka trpaslúšikov bola veľmi pekná. Tak mocne ma k sebe vábila, že mi nohy začali sami od seba rýchlejšie kráčať. Domček trpaslúšikov bol malý, ale keď som si kľakol, mohol som pokojne preliesť dvierkami do izby. Ale dnu nik nebol. Naozaj, nikde ani nohy. A čo si si myslel? Ostatní sú už vonku, na poli a v záhrade pracujú, veď je už dávno deň, vysvetlil mi spevavým hláskom Gašpar. Potom sa s Emíliou a Filomenkou vybrali za ostatnými. Skôr ako odišli, kládli mi na srdce, aby som sa ničoho, ale ničoho nedotýkal. Videlo sa mi to čudné. Veď čože tam? Dlhý drevený stôl, okolo neho 7 maličkých drevených stoličiek a na ňom 7 plechových tanierikov. Pri každom tanieriku plechová lyžička a plechový pohárik. Vzal som jednu stoličku, reku, skúsim, ako sa na nej sedí. Juj, nemal som to robiť. Tá vám zrazu tak zaškrípala, ako by nebola z dreva, ale živá. No predstavte si, hovoriaca stolička. Ach, tak ma to naľakalo, že som vyskočil a prevrhol stôl. Všetko, čo na ňom bolo, sa zosypalo. Ešte šťastie, že tie tanieriky, lyžičky a poháre boli z plechu a neporozbíjali sa. Len ja som skoro ohluchol od rinčania, drnčania a zúnenia, keď sa kotúľali po dláške. To by som však nebol dobrý reportér, keby som nebol aj tieto zvláštne zvuky zachytil. Čo iné mi zostávalo? Pozbieral som všetko zo zeme a poukladal na stôl tak, aby pri každom tanieriku bola správna lyžička a pohárik. Ako som to uhádol? Ja. Nuž, počúvajte. Joj. Ako to znovu všetko dám dohromady? Ach, už len to mi chýbalo. Toto azda sem? Aha, počkaj, pohárik sem? Tak, no. A to by sme mali. Stihol som to. Joj, ty by mi dali. Len čo som stačil tanieriky, lyžičky a poháre pozbierať, znova prestrieť a schovať sa za dvere do vedľajšej izby, vbehli dnu trpaslúšikovia. Bolo ich 7. Filomenku, Emíliu a Gašpara už poznáte. Zostávajúcich 4 o chvíľu spoznáte.
3: Či som hladný?
4: Neprekážaj, uhni.
5: Dnes je teda poriadne horúco.
6: Smedný som.
4: A kdeže je ten cudzinec?
3: Asi vyšiel von, na prechádzku.
0: Cez kľúčovú dierku som dobre videl. Trpaslúšikovia si posádali, Filomienka a ešte jeden taký vrtky, ktorého som ešte nepoznal, roznášali jedlo a nápoje. V tom som si všimol, že niečo nie je v poriadku. Trpaslúšikovia, čo už mali na tanieri jedlo, prestali jesť, klopkali lyžicami do tanierov a pohárov a načúvali a načúvali.
5: To nie je moje. Pokaže mi. Môj príbor je v poriadku.
7: Veru nie, Celestínka. Keď počuješ, ako nepekne nám to spolu znie.
5: A
7: celko som stratila chuť do jedla.
8: Uvidíte, keď začnem jesť ja. Ani nám to neladí.
9: Kto tu narobil taký neporiadok?
8: Počkajte, počkajte, ticho. Naše tanieriky, lyžičky a poháre nikto neporozhadzoval.

0: postýlky.
1: Počkajte, počkajte, bratčekovi a sestričky. Musíme mu to ukázať pekne po poriadku.
2: Áno, po poriadku.
1: Pozri sa, Ujo Repot. Ujo Repot.
0: Reportér.
1: Tak dobre, dobre. Ujo Reportér. U nás trpa slúšikov.
2: Trpa slúšikov.
1: Slnečný deň, ako napríklad dnes. Všetky veci, všetky rastliny, zvieratá, ostatné živé bytosti znejú, spievajú. Preto musíme aj pri jedle sedieť tak, aby tanieri,
2: lyžičky
1: a
2: poháriky
1: navzájom pekne ladili. Počúvaj.
3: Ja som Celestínka, ja mám C.

0: tak ako nám trom, znie to pekne aj ostatným štyrom, čo sedia oproti.
1: Henrieta, Desiderio, Desiderio,
2: Desiderio, Desiderio, Desiderio, Desiderio.
3: No vidíš, pri jedle sedíme takto.
4: A postielky?
5: Tie máme vedľa seba presne tak, ako si poukladal príbory. V noci to nevadí. Vtedy nespievame. Spíme.
4: Ráno začne svietiť slnko a vaše tóny sa vám znova poplietajú.
3: Ráno sa budíme pekne jeden po druhom.

Tak čo poviete, deti? Páči sa vám ranná pieseň trpaslúžikov? Áno? Tak sa ju musíte naučiť. Súdružka učiteľka vám pomôže. A potom si všetci spolu zaspievajte z plného hrdla, tak ako trpaslúžikovia. To predsa pre vás nie je nič ťažké. A na budúce? No, to už pôjde do tuhého. Porozprávam vám, čo sme s trpaslúžikmi prežili.

0: Jednu z najčarovnejších rozprávok plnú melódií napísal...
1: Ja viem. Hudobný skladateľ Juraj Hatrík.
0: Druhá časť trpaslúšikovských dobrodružstiev sa volala Rozprávanie o domčeku trpaslúšikov.
1: Režisérom bol Vladimír Rusko.
0: O dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Učičinkovali
0: Karol Machata, Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, Ľubo Barák, Nataša Grafingerová-Kolíšková a Mária Brajnerová.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Jaj, čo je to?
4: Bob, to bola len sova. Neboj sa, sovy nežerú ľudí.
3: Ale čo, ak sa táto rozhodla zmeniť jedálniček?
4: Bob, Peter, buďte chvíľu ticho. Zdá sa mi, že niečo počujem. Prameň.
3: Aha, tu sú tie tri stromy, o ktorých nám písal pán Hitchcock. A kam máme ísť teraz?
4: Ak si dobre pamätám, 150 krokov doľava a potom sa máme otočiť na sever. No, pre istotu to skontrolujme, aby sme nezablúdili. Peter, ty máš pri sebe list od pána Hitchcocka.
5: Je v batohu. Odložil som ho, aby sa mi nestratil. Tak, tu ho máš, Jupiter.
4: Páni Jupiter Jones, Peter Crenshaw a Bob Andrews. Adresa: Rocky Beach, Jonesov bazár, hlavný stan.
6: Slovenský rozhlas Štúdio Košice, redakcia umeleckých programov, uvádza v cykle Detská abeceda pásmo Petra Karpinského o literárnej tvorbe pre mládež amerického spisovateľa Roberta Artura s názvom Záhada nad záhady.
7: Moji milí traja pátrači, viem, že sme sa dávno nevideli. Mal som totiž veľa práce. Bol som v Európe predstavovať svoj nový film. No hneď ako som sa vrátil späť do Hollywoodu, spomenul som si na vás, pretože sa mi do uši dostala veľmi zaujímavá informácia. Dalo by sa povedať, že je to priam záhada. A keďže riešenie záhad je predovšetkým vašim koníčkom, napadlo mi, či sa na ňu nechcete pozrieť. Dopočul som sa, že známy spisovateľ hororov a detektívok Robert Artur tesne pred svojou smrťou napísal akúsi knihu, ktorá sa však za tajomných okolností stratila. Nik o nej viac nepočul. Bol by som preto rád, keby sa vám podarilo niečo o tejto zmiznutej knihe zistiť. Viac informácií vám však k tomuto prípadu nemôžem poskytnúť. Sám viem len veľmi málo. No všetko sa dozviete v istom starom dome, v ktorom Robert Artur pred smrťou pracoval. Nájdete ho v kopcoch za Rocky Beach. Choďte asi 10 kilometrov smerom na západ, až dôjdete k malému lesíku. V ňom hľadajte prameň, pri ktorom rastú tri borovce. Odtiaľ sa vydajte 150 krokov doľava a potom sa otočte na sever. Tam objavíte všetko, čo potrebujete. Teším sa na vašu správu o tomto prípade. S pozdravom, Alfred Hitchcock.
5: No, pán Hitchcock nám toho veľa nepovedal.
3: Je záhadný ako vždy.
4: Všetko si musíme zistiť sami. Poďte.
3: 146, 147, 148, 149, 150. Sme tu. Teraz sa máme otočiť na sever.
8: Páni, to je teda domisko. Ako to, že sme ho nezbadali už skôr?
4: Pretože ho zakrývali stromy a skaly. Je to ideálne miesto pre každého, kto nechce, aby ho ľudia našli. Poďme dnu.
3: Jupiter, myslíš si, že je to dobrý nápad? Nikto nás do toho domu nepozval. Čo, ak sa to domácim nebude páčiť?
4: Nemyslím si, že by jeho majitelia boli proti. Tento dom vyzerá celkom opustený. Nie sú tu žiadne stopy po ľuďoch. Ak tu niekto býva, tak určite iba duchovia.
3: Bál som sa, že toto povieš.
4: Žiadne strachy. Vojdime.
8: No teda, tu je ale tma. To je zvláštne, veď vonku je ešte vidno.
4: Dom sa nachádza v kotline. Slnko tu zapadá skôr. Zažnite si baterky.
8: Pána Fera, vyzerá to tu ako v múzeu. Koľko starých harabúrd a prachu.
4: Ničoho sa zatiaľ nedotýkajte. Mali by sme si urobiť plán. Navrhujem, aby sme najprv čo si zistili o samotnom spisovateľovi Robertovi Arturovi. A až potom sa pustíme do pátrania po knihe. Rozdeľme sa. Bob, ty máš skúsenosti s knižnicou. Čo keby si prezrel všetky papiere, ktoré nájdeš?
3: Fú, to bude otrocká robota. Všade sa povaľujú rôzne knihy, noviny, časopisy. Škatule sú plné listov a listín. Skúsim však, či sa mi nepodarí niečo zaujímavé objaviť.
4: Výborné. Peter, ty sa pozri do susedných izieb.
5: Samozrejme, Jupiter. A čo budeš robiť ty?
4: Ja budem premýšľať, kde by sa tá zmiznutá kniha mohla nachádzať. Tak, do roboty.
2: Chalani, počkajte chvíľu. Počujete? Orgán.
5: To mi pripomína našu výpravu do strašidelného zámku. Vtedy, keď sme s Bobom videli modrý príznak.
0: Peter otvoril dvere a rázne vkročil do tmavej miestnosti, držiac Boba za ruku. Ako postupovali vpred, hudba silnela, no ešte stále znela akoby z veľkej diaľky, zlovestne plná piskotu a kvílenia. Bob kráčal ďalej, lebo Peter mu nedovolil zastať, ale čím väčšmi sa približovali k hudbe, tým väčšmi ho opantávala nervozita. Potom Peter náhle otvoril dvere a ocitli sa v premietacej sieni. Boli si istí, že je to naozaj premietacia sieň, lebo aj slabé svetlo baterky stačilo na to, aby rozoznali operadlá sedadiel. Na konci dlhej sály pri orgáne sa jagalo modré svetielko. Viselo vo vzduchu asi meter a štvrť nad zemou, vyzeralo ako akási nepravidelná hrbolatá hviezdica a jednostaj blikalo. A keď blikalo, starý rozladený orgán vydával ešte strašidelnejší sypot a chrapot.
9: Modrý prízrak!
0: Vykríkol Bob a od strachu mu zovrelo hrdlo. Bola to chvíľa, keď pocit úžasnej nervozity prechádzal v náhlú úzkosť a postupne sa menila na šialený strach. Presne tak, ako to povedal Jupiter Jones. Ako bez duše bežali krížom cez miestnosť k dverám, ktorými vošli. Peter do nich vrazil, že sa hneď rozleteli do korán a chlapci sa ocitli v hale ozveny. Obaja trielili k hlavnému vchodu, kde bola brána ešte stále otvorená a vyrútili sa na kachličkami vykladanú terasu. Utekali ďalej, ale Bob už nevládal. Horko ťažko vliekol za sebou chorú nohu, keď v tom mu chodidlo uviazlo v štrbine medzi dlaždicami a spadol. Peter si to v rýchlom behu ani nevšimol. Bob letel hodníku zo vzduchu, dopadol na kopu lístia konča terasy a hneď sa doň zahrabal ako prenasledovaná myška do skrýše. Čakal, že modrý prízrak pôjde za ním. Srdce mu bilo ani zvon a dýchal tak hlasno, že okrem vlastného dychu nepočul vôbec nič. Keď si to uvedomil, zatajil dych a v tom hrobovom tichu začul, že modrý prízrak ide za ním. Prichádzal čoraz bližšie a bližšie, drobnými šuchotavými krokmi. Mal ťažký, nepravidelný a nezvyčajne zlostný dych. Zrazu kroky zastali. Prízrak stál nad ním. Stál tam dosť dlho a lapal dych. Potom čiahol do lístia a schmatol Boba za plece. Keď Bob zacítil dotyk jeho ruky, zjačal tak prenikavo, až sa okolité svahy zatriasli a s rachotom z nich začali padať kamene.
3: Keď sa na to spomeniem, ešte stále mi naskakuje husia koža.
4: Neboj sa, už nič nepočuť. Možno to bol len nejaký zvukový klam. Tak neotáľajme a šup do roboty. Zídeme sa tu o pol hodiny a každý zreferuje, čo objavil. Pol hodiny je preč. Ukážte, čo ste našli. Bob?
3: Prekutral som zásuvky na písacom stole a objavil som rodný list a vysvedčenia Roberta Artura.
4: Dobrý úlovok. Daj, nech sa pozriem. Robert Arthur sa narodil 10. novembra roku 1909 vo Fort Mills. Jeho otec Robert Arthur senior bol poručíkom v americkej armáde a matka Sarah Fee Abidgeová pochádzala z New Orleans. Robert mal ešte mladšieho brata Johna.
3: Podľa týchto papierov sa rodina kvôli otcovmu vojenskému zamestnaniu každú chvíľu sťahovala z miesta na miesto. Fort Monroe, Fort Andrews, Ann Arbor, Fort Leaven.
10: No, neviem, či by som mal chuť neustále sa sťahovať. Predstavte si, že by som musel každé 4 roky zmeniť doma školu. Nikdy by som vás nespoznal a nemohli by sme založiť skupinu troch pátračov.
4: To by bolo fakt mrzuté. Pozrite, malý Robert navštevoval 1, 2, 3, ak dobre počítam, 6 rôznych škôl. Podľa vysvedčení to však bol veľmi dobrý študent. Univerzita vo West Point mu dokonca ponúkla štipendium, no on ho odmietol a nastúpil na vysokú školu do Williamsburgu. Aha. Vraj sa chcel venovať hlavne literatúre a písaniu. O 2 roky neskôr prestúpil na univerzitu v Michigane, kde v roku 1930 skončil bakalárske štúdium, odbor anglický jazyk.
3: V roku 1932 sa z neho stal novinár na voľnej nohe a žil v Greenwich Village. Tu sa moje záznamy končia.
4: To nevadí. Aj tak sme sa o Robertovi Arturovi veľa dozvedeli. A čo ty, Peter? Čo si objavil?
10: Môj objav pravdepodobne súvisí so spisovateľskou kariérou Roberta Artura. Vedľajšia miestnosť je totiž plná magnetofónových pások a kníh, na ktorých je jeho meno. Poďte sa pozrieť.
3: Ejha, tento ho teda napísal. Má tu dokonca aj kartoteku svojich diel.
4: Ako na to pozerám, najviac kníh mu vyšlo v rokoch 1930 až 1949. Väčšinou to však boli lacné detektívne zošitky. Ilustrovaný detektívny magazín, Tajomstvo, Tieň, Detektívne údolie, Čierna maska a tak ďalej. Keď dobre počítam, tieto príbehy napísal väčšinou v období veľkej hospodárskej krízy. Predpokladám, že sa v tom čase živil hlavne písaním týchto halierových zošitov.
10: Fíha, Jupiter, ty vieš ale veľa vecí.
3: Podľa kartotéky Robert Artur napísal a redigoval viac než 90 rôznych kníh a zborníkov.
4: To je teda kopa kníh. Zaujímavé je, že všetky sú tu. Len tá posledná sa stratila. Prečo asi?
10: Chalani, pozrite, tu je nejaká bedňa.
4: To nie je bedňa, ale sarkofág.
3: Čože? Sarkofág? Myslíš ako ten, s ktorým sme sa stretli, keď sme riešili záhadu šepkajúcej múmie? Ja dúfam, že tento raz nás nepostihne nejaké prekliatie.
0: Profesor Yarborough vstal z kresla a zamieril do ľavého krídla domu. Poďte so mnou, zoznámim vás s Raorkonom a hneď môžeme začať. Jupiter šiel za ním. Bob a Peter sa tiež pohli, ale zastavila ich ruka komorníka Wilkinsa. Celý sa triasol a na tvári mal napätý a vystrašený výraz. Chlapci, skôr než sa začnete zapodievať tou múmiou, mali by ste niečo vedieť. Čo? Spýtal sa Peter zamračene. Je na nej kliatba. Wilkins stíšil hlas. Podľa tej kliatby, každý, kto vstúpi do hrobky a vyruší Raorkona, zahynie. V priebehu mnohých rokov sa kliatba vyplnila a skoro všetci členovia pôvodnej expedície zahynuli nečakane a nešťastnou náhodou. Profesor nechce o tom ani počuť. Nepripúšťa nič, čo nie je vedecké. Doteraz mal pokoj, ale odkedy je múmia v dome, bojím sa. Bojím sa o neho i o seba. A o vás, chlapci, tiež, ak sa do toho zapletiete. Hľadeli na neho s prekvapením. Wilkins bol veľmi vzrušený, určite hovoril úprimne. Vtedy sa Jupiter otočil. Tak poďte, na čo čakáte? Ponáhľali sa za ním a cez sklenené balkónové dvere vstúpili do veľkej miestnosti, v ktorej bolo múzeum. Profesor kráčal priamo k drevenému sarkofágu. Zdvihol vrchnák a povedal. To je Raorkon. A ja dúfam, pevne dúfam, že mi pomôžete zistiť, čo mi chce povedať. Ako mahagón hnedý Raorkon pokojne odpočíval na svojom lôžku. Oči mal zatvorené ako obyčajne, ale zdalo sa, že ich môže kedykoľvek otvoriť. Jupiter si prezeral múmiu s dychtivým záujmom profesionála. Ale Bobovi a Petrovi nebolo všetko jedno. Nie, že by pohľad na múmiu bol nepríjemný, ale tá predstava. Strašné, čo len pomyslieť, že by múmia mohla šepkať, a k tomu ešte kliatba,
11: Bob pozrel na Petra. Vyzeral nešťastne.
9: Pána Peka, zašepkal Peter. Tento raz nás Jupiter do niečoho namočí.
12: Kliatba, nekliatba, napokon všetko dobre dopadlo. Prípad sme úspešne vyriešili. Bob, ničoho sa neboj. A poďme sa pozrieť na ten sarkofág.
10: Je na ňom napísané: Pánu Arturovi venuje verný čitateľ za príjemné zimomriavky, ktoré mu autor vo svojich knihách ponúkol. Čo by to mohlo byť?
3: Možno nejaká vzácnosť.
12: Nemudrujte, zaprite sa do vrchnáku.
3: Jaj, je tam kostra. Naozajstná kostra.
10: Fú, tak toto je teda čudný zmysel pre humor venovať niekomu svoju kostru.
3: Poďme odtiaľ preč.
12: Upokoj sa, Bob. Ešte sme nič nezistili. Nemáme ani predstavu, kde je zmiznutá kniha.
3: Obávam sa, že je mi to srdečne jedno, chcem ísť domov.
12: Ale no tak, sme traja pátrači a tí z boja neutekajú. Pamätaj na naše heslo. Vypátrame všetko. Keď sa poriadne rozliadneš po miestnosti, nevyzeráš tak strašidelne. V skutočnosti je tu celkom útulne. Na stenách visia všakovaké fotky a rôzne diplomy.
3: A čo tá kostra?
12: Nemysli na ňu. Pozri sa radšej sem. Na tomto obrázku je odfotený akýsi muž za písacím strojom.
3: Dole je nápis: Robert Arthur tvorí. A hneď vedľa je nejaká fotka ženicha a nevesty.
12: 1938 svadba spisovateľa Roberta Arthura a herečky Susan Smith Clevelandovej. A tu je ďalšia fotka s krátkym názvom 1940 rozvod.
3: A opäť nejaká svadba. Robert Arthur a Joan Vaceková. A fotky detí. Robert Andrew Arthur a Elizabeth Ann Arthurová. A to sú zrejme syn a dcéra.
12: Zaujímavé. Mali by sme si tie fotky pozrieť podrobnejšie. Peter?
10: Áno?
12: Mohol by si zatiaľ zistiť, čo je nahrané na tých kazetách?
10: Na škatuliach je napísaný názov Rozhlasová show Tajomný výlet. A roky 1944 a 1952. Produkcia Robert Arthur.
12: Tajomný výlet? To mi čosi hovorí. Ten názov som zahliadol na jednom diplome, ktorý visí zarámovaný na stene. Aha, tuto to je. Edgar 1952 a 1953. Cena za najlepšiu rozhlasovú mysterióznu show udeľuje Organizácia amerických spisovateľov záhadných príbehov.
3: Podľa toho teda Robert Arthur okrem písania strašidelných a detektívnych príbehov pracoval aj v rozhlase.
10: A tiež pre televíziu. Jupiter, pod magnetofónovými páskami sú aj kotúče filmov. Scenár R. Arthur, Temný osud, Zóna súmraku, Alfred Hitchcock uvádza.
3: Čože? Alfred Hitchcock? Takže on sa poznal s Robertom Arthurom osobne?
12: Vyzerá to tak.
3: A prečo nám potom pán Hitchcock v liste tvrdil, že o Arthurovi nám nemôže nič povedať a že o ňom veľa nevie?
10: Tuším za tým nejaký podraz. Čo ak ten list nepísal Alfred Hitchcock, ale niekto, kto nás chcel nalákať do pasce?
12: Nemyslím. Všetci traja sme predsa spoznali jeho podpis.
10: To je fakt. Ale o čo tu teda ide?
3: Tam, pozrite, to si tam stojí. Zelenkavá postava a celá žiari.
12: Svietiaca mátoha. Vyzerá ako z nášho dobrodružstva záhada zeleného strašidla.
11: Keď muži vošli, Peter a Bob potichu vklzli za nimi. Spolu s nimi zamierili do veľkých miestností na prízemí. V izbách nebol nejaký nábytok, všade plno prachu. Nenašli nič, okrem ozývajúcich sa prázdnych izieb, cez ktoré prechádzali váhavo, rozprávajúc sa šeptom. Nakoniec prišli do niekdajšieho salónu. Muži sa znepokojene zhromaždili pred kozubom.
9: Nerobíme dobre, ticho povedal jeden. Mali by sme zavolať políciu. Šš!
11: Prerušil ho iný hlas. Všetkým zamrzli slová na perách. Myslím, že som niečo počul, ticho zašepkal druhý muž.
9: Možno je to len zviera. Zhaste všetky svetlá a uvidíme, či sa niečo pohne. Všetky svetlá zhasli. Miestnosť pohltila tma a cez špinavé obloky prenikal len veľmi slabý mesačný svit. Pri dverách, ktorými vošli, stála zelenkastá postava. Zdalo sa, ako by zvnútra vyžarovala svetlo a mihotala sa ako hmla. Ale keď Bob na ňu pozrel, podvedome zatajil dých. Zdalo sa mu, že je to postava muža v dlhom, splývajúcom zelenom rúchu. Strašidlo! Ozval sa slabý ženský hlas. Starý Matthias Green! Zažnite všetky svetlá, povedal ostrosilný muž. Posviete tým smerom! Ale kým zapálili svetlá, hmlistá zelenkastá postava akoby preklzla popri stene a myhla sa za otvorenými dverami. Len čo tri baterky vrhli na ňu svetlo, zmizla.
2: Skúsme tú svietiacu mátohu chytiť.
5: Poďme. Zmizla.
3: Stratila sa. Ako by prešla cez stenu.
12: Nikto nedokáže prejsť cez stenu. Ibák? Peter? Pomôž zatlačiť na tú policu.
13: Jupiter, múry v tomto dome sú hrubé, nepodarí sa nám ich preraziť.
2: Ja nechcem preraziť múr. Mám pocit, že...
12: Na tomto mieste sú
3: tajné dvere. A za nimi ďalšia knižnica.
13: Ale prečo by niekto chcel ukrývať knižnicu do tajnej miestnosti?
12: Možno preto to. Pozrite na túto knihu. Vidíte, ako sa volá?
14: Alfred Hitchcock a traja pátrači.
13: Čo to má znamenať? Veď to je kniha o nás.
5: Tak ničomu nerozumiem.
12: Ja už čosi začínam tušiť. Pán Hitchcock nás sem neposlal hľadať stratenú knihu. Myslím, že taká neexistuje. Chcel však, aby sme predsa len nejakú knihu našli. Práve túto.
3: A možno máš pravdu. Ale na poličke je viac takýchto kníh. Tajomstvo strašidelného zámku, záhada zajakavého papagája, záhada šepkajúcej múmie, záhada zeleného strašidla, záhada ostrova kostier, záhada ohnivého oka, záhada miznúceho pokladu, záhada vreštiacich hodín a mnohé, mnohé ďalšie sú tu knihy o všetkých našich dobrodružstvách. To je čudné.
12: A čudné je ešte niečo. Nezdá sa vám, že všetky tie strašidelné a tajomné úkazy, ktoré sme v tomto dome videli, spolu nejako súvisia? Ako by nám mali čosi naznačiť.
3: Keď tak nad tým uvažujem, asi to tak bude. Ale čo nám majú povedať?
12: Rozmýšľajme spolu. Keď sme na začiatku nášho pátrania náhle zbadali dom spisovateľa Roberta Artura, aké boli naše pocity?
5: Prekvapenie.
12: Správne. Skúsme teda použiť prvé písmeno z tohto slova. P. Čo bolo ďalej?
3: Potom sme počuli hrať orgán. A to je O?
12: Výborné. A ďalej?
5: Našli sme tu debnu s kostrom.
3: To nebola debna, ale sarkofág. Že by písmeno S?
12: Asi nie. Ale spomente si, aké tajomstvo skrýval sarkofág v našom pôvodnom dobrodružstve.
13: Šepkajúcu múmiu. Š.
3: A napokon sme zbadali svetielkujúce strašidlo a našli sme tajné dvere. S alebo T?
12: T. Máme slovo pošt. Posledným písmenom je A ako Robert Arthur, alebo A ako autor týchto kníh.
5: Pošta? To ako, že máme ísť na nejakú poštu, alebo čo?
12: Nie. Pošta môže znamenať aj list. Skúsme sa poobzerať, či tu nejaký nenájdeme.
2: A tu je.
12: Ukáž. Je od Alfreda Hitchcocka.
7: Milí moji traja pátrači, ak držíte v rukách tento list, tušíte, že som vás tento raz trochu oklamal. Jupiter už určite uhádol, že žiadna zmiznutá kniha nejestvuje. Chcel som vás však priviesť na toto miesto, aby som vám pomohol odhaliť záhadu nad záhady. Záhadu vášho zrodenia. Mnoho ľudí si totiž myslí, že autorom vašich príbehov som ja. pretože až do roku 1980 v titule kníh o troch pátračoch figurovalo moje meno. No ja som bol len vašim krstným otcom.
13: A kto nás teda vytvoril?
3: Nevšimol si si meno autora na knihe?
13: Robert Arthur. Aha, tak preto sme teraz v jeho dome.
12: Neprerušujte ma, nech sa dozvieme, čo nám to chcel pán Hitchcock vlastne povedať.
7: Stalo sa to v roku 1962, keď Robert Arthur... Stalo sa to v roku 1962, keď Robert Arthur vydavateľstvu Random House predložil svoju predstavu o sérii kníh, ktorých hlavnými postavami by boli traja chlapci nazývaní Traja pátrači. Tento nápad bol inšpirovaný jeho dlhoročnou prácou v oblasti detektívnej a strašidelnej literatúry. Napadlo mu, že ak dospelí milujú záhady, tak rovnako ich budú mať rady aj deti. Vydavateľstvo s týmto návrhom súhlasilo a s mojím priateľom Robertom podpísalo zmluvu na dve knihy ročne. Tak začali vznikať vaše prvé dobrodružstvá. Robert Arthur o vás napísal dokopy 10 kníh. Možno by vám bol vymyslel oveľa viac zaujímavých príbehov, ale v tom čase veľmi vážne ochorel a 2. mája 1969 umrel.
13: Počkať, ako to 10? Veď na tejto polície je oveľa viac kníh. Kto ich teda napísal?
3: To máš pravdu. Je to záhada. Že by ich Robert Arthur bol písal aj po smrti ako duch?
12: Žiadna záhada, žiaden duch. Keby ste mi stále neskákali do reči, už sme to mohli vedieť.
7: Tesne pred smrťou Robert pochopil, že kvôli chorobe nestíha držať krok s potrebami vydavateľstva. Oslovil preto spisovateľa Williama Ardena, ktorý písal pod pseudonymom Dennis Lynch a ponúkol mu spoluprácu na sérii o troch pátračoch. Lynch ponuku prijal a po Arthurovej smrti napísal ďalších 13 pokračovaní. Po Lynchovi štafetu preberajú ďalší autori: Mary Carryová, Nick West, Mark Brendel a iní. A hoci niektorí vytvorili viac pokračovaní než Robert Arthur, on bol a bude otcom a tvorcom troch pátračov.
3: Ale prečo nám to pán Hitchcock prezrádza až teraz?
12: Aj na to je v liste odpoveď.
7: Hoci Robert Arthur vymyslel celosvetovo úspešnú sériu o troch pátračoch, ktorá má do dnešných dní už viac než 80 pokračovaní a okrem nej vznikla i samostatná séria, v ktorej sú traja pátrači starší, majú vlastné autá a priateľky.
13: Paráda!
12: Peter, neprerušuj!
7: Teda ako vravím, hoci bol Robert Arthur autorom tohto geniálneho nápadu, úspechu kníh o troch pátračoch sa nedožil. Preto mu aspoň touto cestou chcem zdať hold a poďakovať mu v mene miliónov mladých i dospelých čitateľov, ktorým traja pátrači stále prinášajú a dúfam, že aj budú prinášať príjemné zimomriavky. So srdečným pozdravom, Alfred Hitchcock.
12: Chalani, mám pocit, že dnes sme odhalili jednu z našich najväčších záhad. Záhadu nad záhady. Ale tak to má byť. Sme predsa traja pátrači. Vypátrame všetko.
6: Počúvali ste pásmo Petra Karpinského s názvom Záhada nad záhady. V réžii Lucie Tarbajovskej účinkovali Miroslav Kolbašský, Peter Sasák, Juraj Fotul, Robert Čudík a Jana Wernerová. Zvuková spolupráca Renáta Miškovičová. Hudbu vybral Alexander Berta. Redakčne pripravila Hana Rodová. Košické rozhlasové štúdio 2006.

Milé veveričky, v pondelok bude peň smetí. Juhu! Vlastne čo? Jaj, deň detí. No a to je deň všetkých našich posluchacháčov a posluchacháčiek. A my sme vám špeciálne pri tejto záležitosti, vlastne príležitosti, pripravili tie najveselšie pozdravky, teda vlastne rozprávky. A ešte máme aj Medzinárodný deň obedov. Harmonika? Prečo si vybrala takú čudnú tému, že obedy? Jaj, aha, nie obedy, no, že je Medzinárodný deň susedov. A tak budeme počúvať aj rozprávky o všetkých náhodách, teda príhodách zo susedstva. Uf, tak som to zvládol a len trochu som sa v tých brbtoch zakotúľal, zatúlal, no ale aspoň sa so mnou nenudíte.

0: prácu robím.
1: Rádio Junior.
2: Môj svet fantázie.
3: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
1: Tak toto bude čertovsky napínavé.
3: Super, to mám rád. Čo budeme napínať tentokrát?
1: Napínavá rozprávková hra Jozefa Repka sa volá Prípad modrých čertov.
4: Počkaj, ale odkedy sú čerti modrí?
1: Veď práve to sa nepáčilo vedúcim v pekle a našich nečertovských čertov odtiaľ vyhodili. A aby toho nebolo málo, je im v petách detektív Chimbarasa, ktorý má modrých čertov nájsť a pochytať.
4: Vrma trma.
1: Čo zas breptíš?
4: Ale nebreptím. Vrma trma je názov mestečka, kde sa to celé nahráva, či teda odohráva.
1: Aha, tak teda poďme rýchlo tam. Už sa neviem dočkať, ako to celé skončí.

0: Ja, władca najlepszego pekla, mam niezwinnie w okcie nad wami sług menią ci modchy i czerkty. Kto chyste nam z pekla uchobili, co domu go mochu? Czerk Alfonsi, prac tu patron. Przyznawaś, że si najmądrawejszy czort w pekelnom kralostwie.
1: Som zvedavý, či by si ty spieval veselé pesničky, keby sa ti prerezával zub múdrosti. Uj, už ma trápivali 1000 rokov, aby ho jasná strela párala.
0: Čert Bertolín, priznávaš, že si najchychotavejším čortom v pekelnom kráľovstve?
2: Nech sa tvárim vážne, ako sucha stále mi blúdi mysľou, aký ste vy len hlúpi, keď nemáte rady žarty. Budem sa smieť, až sa vám raz natiahnu uši ako králikom.
0: Čik! Čak celestý! Priznávaš, že si najzbavelejším čortom v pekelnom kráľovstve?
3: Ja, čože si počne, mocný vládca, ja som už od narodenia taký. Tu v pekle je v kútoch tma a tmy sa ja ukrutánsky bojím.
0: Alfonzín! Bertolín a Celestín! Ani hlboké peklo by nevydržalo vaše hundranie, chichotanie a nahriekanie!
1: No, ako to? Ako to? V každej pekelnej učebnici pre prvú triedu je vysádzané sadzovými písmenami, že čert má byť mrbľavý a hundravý.
2: Aj zlomyselný a chichotavý.
3: Ja tiež protestujem.
0: Ho, ho, blesky, žrema, pohreba! Ešte chcete odvrávať? Vraťte sa z pekla! Ale hneď!

0: Myslíte, milí moji, že vám teraz vypadol zvuk z rádioprijímača? Ale kdeže? To ja, detektív Čimbarasa, som vpadol do mesta Vrmatrma. Vládne tu strach? Rôza? No trma vrma. Veru, ani dobre neviem, ako som sa sem zatáral. Už niekoľko dní naháňam modrých čertov. Tí na nič hodníci vari trikrát prebehli celú zemeguľu a všade hondru, chichocú sa i žalostne nariekajú. No ktože to má počúvať? Veď to hotové, toto peklo. Hrom sa stáča do pekáča. Netrafil som. Gulka z mojej pištole si vždy popletie cestu. Takto mi ostáva iba rýchlo poponáhľať sa na námestie Vrmatrmi.
1: Vari sa mi pred očami, Mari. Si to v skutku, ty mlinár. Kam sa len podela tvoja rozosmiatá tvár a tvoje veselé čierne oči? Teraz iba nepokojne blúdia, či neuzrú dajakú skrýšu.
2: Milý policajt, ohreblo.
1: Počuj, mlinár, neporušil si predpisy staroslávneho mesta Vrmatrma?
2: Radšej nech na rovnej ceste padnem na krivý nos, ako spácha taký hrozný čin, ale... Ver či never, milý policajt, ja nie som vôbec mlinár.
1: Čože? Chceš si robiť žarty zo služobníka zákona? Si bielý a zamúčený ako najmlinárovitejší mlinár.
2: Preto aj nariekam. Ešte dnes ráno som bol kominárom.
1: V skutku sa mi vidí, že patríš do väzenia.
3: Alebo... Háda mi do postele, kým ti klesne horúčka.
2: Mlinára zo mňa urobili lúpežníci.
1: Lúpežníci? O, Vrmatrme?
2: Možno je celá banda. Nestačil som mi ani zrátať.
1: Videl si ich?
2: To nie, ale dupali ako stádo splašených koní na môj veru. Počúvaj. Dnes ráno som si kráčal a usmieval sa na chodcov, čo sa chytali za gombičky, len čo ma zazreli. A tu ti zrazu...
4: Jaj. Z mlinára urobíme mlinára. Len pre našu potechu.
5: Nech mu nie je do smiechu.
2: Taký sú to zlomyselníci.
3: Veru? Milý policajt.
2: Nuž a potom nevidel som vôbec nič. Iba vlastne áno. Celé vrece múky, ktoré na mňa vysypali. Rýchlo som utekal domov k zrkadlu. Radšej som tam mal kdesi ostať. Veď som ti vyzeral, ako by som spadol do vápennej jamy. Namiesto mojej krásnej čiernej farby som celý zamúčený.
1: Vy, taká bezočivosť.
3: No počkajte, galgani.
1: Poberieme sa za pánom sudcom. Vyrozprávaš mu svoje trápenie?
2: Áno.
1: A nech sa nevolám policajt Ohreblo a nie som jediným bdelým policajtom vo Vrmatrme?
3: Ak im nenaparím taký trest, že sa im nos predlží až po kolená.
2: Len kto mi vráti moju drahocennú čiernu farbu?

0: Čujme, pána sudcu.
1: Pretože kominárovi zabielili čiernu uniformu cylindera Metluba aj kominársku tanistru, odsudzujem nespratníkov...
2: Počkaj, ctený sudca. Aj mne nejaký galgani do klobás a fašírok namiešali popol. A taká hrvoza i kolomáš.
0: No toto.
1: Aj pánu mesiarovi pokazili tovar a kupujúcim dobrú chuť. Odsudzujem teda nespratníkov...
3: Aj mne, prosím, pekne, kto si povytrhal klince z upravených podpätkov.
0: Ale takéto.
1: Pánobúvnik dodáva k žalobe, že takým činom...

0: vi popeti na trije čiernou farbou. Pokazené klobásy a faširky zjesť a nestonať na bolenie brucha. Celý rok na miesto v topánkach chodiť na boso. Pánu rybárovi na udicu privábiť najväčšiu a najprešibanejšiu šťuchu v rybníku.
1: Výborne, výborne, bravo, pán sudca!
0: Policaj do hreblo, predveď vinníkov.
2: Prosím, prosím, poníženie, ctený pán sudca, po vinníkoch nie, prosím, ani stopy.
3: Čože? Čože? Slýchal toto svet?
2: Prosím, poníženie, pán sudca, svet toto neslýchal, ale už je tak a nie inak. Nech sa nemenujem policajt Ohreblo a nie som jediným delým policajtom.
0: Čože si ty za policajt, keď nevieš, aké zákony platia v našom meste?
3: Ak sa vinník nedostaví pred súd, nebude mu povolené...
2: Nebude mu povolené, povolené, mať povolenie na povolenie...
0: Zasa melieš, Trubiroch.
3: Ak sa vinník nedostaví na súd, nebude mu dovolené... No, no.
2: Nebude mu dovolené, no.
3: Odpíkať si trest.
2: To je veru krutý trest.

0: Эй, Галганишка, не нехайтесь юсь только под стул, придьтесь и отбегать трес. Эй, озвите-са!
1: Tak čo? Chcete sa s nami porozprávať? Aby som bol úprimný, nemám príliš chuti na žarty.
2: Alebo sa varí, chcete s nami hrať? Ktorému mám natiahnuť čiapku na oči?
3: Jajajajaj, ľudkovia, rýchlo utekajte, lebo my sme hrozitánsky nezbedníci.
4: Jajajajajaj, čože sú to za príšery? Modré celkom belase, bežme, utekajme!
1: Rom sa stáča do pekáča. Zasa vedľa. Mám to ja len hlúpe guľky v pištoli. Alebo, že by mi muška z hlavne uletela?
5: Aj vidno, s nesmetníkmi nie sú žarty. Joj, môj chrbát. Kto si neznámy? Prečo tu pobehuje s lupou?
1: Pozerám, ako lezie spod stola, ctený sudca.
5: Gombík z môjho talára sa tam kam si zakotúľal.
1: Figliar Gombík, medzi tým sa stačil už aj prišiť späť na talár, čo?
5: Ty by si len netáral. V našom meste vládne dokonalý poriadok. I Gombík sa dokáže sám prišiť aj
1: zasa zakotúľať pod stôl, ak sa zjavia nespratníci.
5: Ľahká pomoc. Pochytáme ich a posadíme do väzenia.
1: Ohohoho. Nebude to práve ľahké, ctený sudca?
5: No ktože si, že si trúfáš takto vravieť?
1: Som detektív Chimbarasa.
5: Ja?
1: No.
5: Ten slávny, vychýrený detektív?
1: No.
5: I potom je to s nami v skutku vážne.
1: Ešte horšie. V meste sa vám zahniezdili modrí čerti.
5: Čerti? Čože tu chcú?
1: Z pekla ich vyhnali. Už rozhodli sa zasa oni vyhnať vás vrmatrmi a založiť tu nové peklo. Peklo modrých čertov.
5: Aj, už je s nami veru koniec.
1: Máte šťastie, že som sem stačil dobehnúť. Prenasledujem ich už niekoľko dní a už sa mi začína čkať. A ak ma stihne tento neduch, vždy viem, že sa mi plány podaria. Poď. Prikradneme sa za najväčší komín v meste Vrmatrma. Za najväčším komínom vždy obyčajne sedí nejaký čertisko.
6: Nech sa síra s kolomažou varí, bratčekovia, náš pekelný plán sa darí.
7: Nech sa ocel miesi v prstok ako cesto, Vrmatrma premení sa na pekelné hniezdo.
8: Prepotený som do ninitky, bratia, ja sa bojím bitky.
9: Čože, dáraš, Celestín?
10: Ja by to hrom páral, opäť ma rozbolel zub múdrosti.
8: Mne sa na svete páči.

0: je tu o mnoho krajšie ako v našom tmavom pekle. A keď sa vrma stane peklom, bude tu zasa tma. Pred ňou mám hrozitánsky strach už teraz.
1: Budeme mať vlastné kráľovstvo. Ľudia budú vravieť na miesto. Choď do horúceho pekla. Ber sa do modrého pekla. Každý to začne považovať za žart. Ale keď sa sem zatára, smiech ho prejde. Iba ja sa budem smiať.
2: Ticho, ticho, Bertolín. Ešte sme nevyhrali. Občania majú strach, ale môžu sa čo nevidieť vrátiť. Rozmýšľajme, ako úplne získame mesto. Joj, môj zúb.
0: Milý Alfonzín, ak sa nám fígel nepodarí, budeme si musieť odpíkať trest od pána Sususucu.
1: Nelám si hlavu nad tým, Celestín. Pán Suca prvý utečí, ako by ho šidlom poháňali.
0: Jaj, až sa mi potia nohy, keď si pomyslím na väzenie vo Vrmatrme. Isté je tam tma, ako v najhlbšom pekle.
1: Si je lupák, Celestín. Ale keď si vypočuješ náš plán, hádam aj o štipku zmúdrieš. Počúvaj.
2: Dnes nás čaká kopa práce. Umíme sa.
1: Miesto mydla čierne sadze.
2: Najedzme sa.
1: Miesto chleba lojskomára.
2: Oblečme sa.
1: Miesto plášťa stará handra.
2: Hotujme sa.
1: Do povozu zapriahnime osu. Za bzukotu, za lobozu, za smiechu. Poďme robiť neplechu.
3: Jaj, už je s nami koniec. Už nám nikto nepomôže. Zbohom, krásne, staroslávne mesto Vrmatrme.
4: No. Len sa pozri dobre na námestie. A policajt ohreblo dokázal vytiahnuť všetkých mužov Vrmatrmy do bojových šíkov.
3: Na môj veru, vravíš pravdu. Čo si sa tam chystá?
5: Susedkovia, čože sa my máme skrývať po kútoch? Berme do rúk zbrane a vyporiadajme sa s nespratníkmi.
6: Tak je! Verme vareky a rozmiešajme ich hoci do šláčky alebo do smrzliny.
7: Tak je, to urobme.
8: Vyšíbať ich čiernou kominárskou metlou. Keby len bola čierna, ako od nepamäti svedčí môjmu kominárskému stavu.
3: Na čo šíbať? Dratvy z nich nasúkať.
9: Pohroziť im nabrúseným nožom, susedkovia. Ak si chcú zachrániť kožu, nech sa pracúka neľahšie.
10: Hurá, hor sa na nich.
8: Len opatrne, priatelia. Počúvam vaše odvážne reči, ale nech premýšľam, ako premýšľam. Nedokážem si predstaviť, že by niekto z nás mal zápasiť s mátom.
5: Oj, tebe iba ak v hlave máta, rybár.
10: Čujme len, rybár.
8: Veru, naše mesto postihla kliatba. Kamaráti, to nevystrájajú nespratníci, alebo ešte horšie, lúpežníci. Ej, horký, že ja si myslím, že strašidlá.
10: To je strašné, jajver, strašné.
8: Z ničoho nič čuješ hundranie a chichotanie. Niekto ti za chrbtom stvára pestvá. Kamaráti, v tom sú čary.
10: Rata, v meste máta. Utečieme. Do hory sa ukryjeme.
5: Občania, nože nebláznite.
10: Len prez mesta utekajme. To je hrôza. Ach, padá na nás veľký strach.
5: Zbabelci, nechali ma v peknej kaši. Aj mesto strážiť, aj vinníkov chytať a zatvárať do temnice. Kohože budem teraz strážiť, keď tu neostalo ani živej duše? Tak sa mi marí, že sa varí, poberiem za nimi.

0: Ja.
1: Čo ste zač, modrí fafrnkovia? Varile, nie tí nezmedníci, čo robia neplechu?
2: My sme tí modrí čerti, pred ktorými sa svet trasie.
0: A ľudia utekajú, čo im nohy vládzu.
1: Na skutku? Ale, ešte som nepočul o modrých čertoch. No, a čo mám robiť?
2: Drkotať zubami, triasť kolenami a prinútiť si vlasy, aby dubkom stáli.
1: A nepojedol si ty náhodou takto bláznivé huby, modrý čert?
2: Volám sa Alfonzín a som hrozný hundroš.
1: Alfonzín, hrozný hundroš. A už si ty niekedy počul, že by sa policajt bál, ha?
0: Rýchlo sa strať, inak sa budeš kvariť v pekle modrých čertov. Vieš, už sa nemôžem dočkať, ako sa ti začneme posmievať.
1: No. Len nie tak z hurta, modrý čert.
0: Volám sa Bertolín a som hrozne jedovatý smieško.
3: Už teda Bertolín, jedovatý smieško. Čítal si už v pekelných knihách, že by sa policajt stratil?
4: Jaj, vymyslí si teda sám, čo máš robiť.
1: No vidíš, to je už rozumnejšia reč, modrý čert.
4: Volám sa Celestín a som náramne zbabelý.
3: Už teda náramne zbabelý Celestín i vy dvaja.
5: Pakujte sa odtiaľto, lebo 7 doktorov vás bude do večera zošívať.
6: Ja? Ten je ale smelý. Tuším, že z jeho smelosti ma prestane bolieť i zub.
0: Potom by si bol celkom príjemný čert. A to nám veru netreba. Poďme s ním zápasiť, ak to inak nejde.
4: Jaj, bračekovi, ja radšej s ním len po dobrodky, to menej bolí.
6: By ho, braček, kam zasiahne?
0: Po hlave, nech nekrýva.
3: Tak to teda. Tak vy sa chcete rúvať, dobre? Obuškom vás naučím. Aj abecedu, aj násobilku, A, B, C, D, E, F, G a zasa. 2x2 sú 4, 2x3 je 6, 4x2 je 8. Ako vám to ide? Pán učiteľ mi v škole vždy vravievali ohrblo, každú látku treba 2x zopakovať, nuž teda 2x2 sú 4.
2: Prosím, pekne, mne sú už jasné všetky umenia.
0: Ja tiež nemám chuť do učenia a ani do smiechu.
4: Ja odávna tam v pekle do chodieval som poza školu.
1: Tak, a teraz sa berte chodí ľahšie, lebo ináč začnem s vyučovaním nového predmetu.
7: Joj, ale že som vráčim barasa. Naše právo zvíťazilo. Ani ty si nebol potrebný. Udatný ohreblo si poradil tak dobre, že všetci básnici vo vrmatrme budú na neho skladať pesničky a ódy. Tak.
8: No. Modrý čerti, to je pomstivá chasa.
7: A či si ich nevidel? Ešte rok si budú lízať rany.
8: A ja vravím, že o malú chvíľku budú zase vzúčať okolo pána policajta ako dotieravé muchy. Pozri sa za komín.
7: Hrôza, veď tí darebáci tam sedia a už krňajú sa.
8: Ó, máš dobrý zrak.
7: Zrak nepomôže.
8: Za to pomôže fígeľ. Ale najskôr si zájdem za pánom policajtom.
1: Stoj! Kto si človečik vo fraku?
8: Som... detektív Čimbarasa.
1: Vari len, nie ten postrach zlodejov, ktorého tak obdivujú policajti vo všetkých rozprávkach.
8: Prišiel som ti poradiť, ako prekabátiť modrých čertov.
1: No to je od teba pekné, Čimbarasa. Lenže modrých čertov som práve zahnal do najhorúcejšieho pekla.
8: Myslíš, pán policajt? Už dobré. Ak by si však chcel niečo zaujímavého vidieť, pozri za najväčší komín.
1: Rom a šidlo a páčidlo. Modrý čerti. Alfonzín, Bertolín a Celestín. A sedia si tam, ako by sa nič neprihodilo. A iba sa vyškierajú.
5: čože to len kujú za nezbedy.
6: Jaj na moje veru. Bratia, nikdy som si nepomyslel, že obušok je taký hrozný predmet. Doteraz som sa bál iba zubného lekára. Ale od dnešného dňa neviem.
0: Veru tak, brat Alfonzín. Mne sa marilo, že ma obušok ako si podozrivo štekli po chrbte.
4: Jaj, vidíte. Mne nadávate, že som zbabelý, ale vy sami ste nariekali ako ja. Ale ja iba v najčernejšej tme.
6: Lenže keď ma pán Ohreblo poriadne pomastil, konečne sa mi prerezal zub múdrosti. A teraz som múdry. A čo, že nariekaš, Celestín?
4: Ach, Alfonzín, keď si ty už múdry, to znamená, že sa dostaneme do poriadnej šlamastiky.
6: Veďže netáraj, Celestín. Na pána Ohrebla treba ísť po dobrodky.
0: Tak. Na hlúpeho policajta ušijeme búdu.
4: Jaj, len aby to ešte viac nebolelo.
9: Ale že sú to neodbitné papľuji. Vieš ty čo, Čimbarasa? Ak prídu, zviažem im chvosty, ohnem rohy a dovtedy budem mastiť, kým im nezarkoce posledná kostička.
10: Na čo bitky? Stačí pohnúť rozumom. Počúvaj.
9: Ej, tí budú vypliešťať oči. Iha, kto by povedal, že vymyslíš taký fígel? Dobre. Zatiaľ sa skry a potom...

0: Opäť sme tu, ctený a údatný pán policajt.
1: Ale, a čože miláčkovia? Želáte si zopakovať učivo?
0: Ja nie, ukry tú učebnú pomôcku.
2: Už sme takí múdri, až nám hlavy idú prasknúť.
3: Jaj, a chrbty štípu. Pred očami sa zotmieva.
0: Prichádzame ti zložiť hold pre údatný ohreblo.
1: No toto? Veď som vás dosiaľ neučil lekciu zo slušného správania.
0: Chceme ťa za pekelného vodcu.
1: No, to je iná reč. A čože u vás porába taký vodca?
0: Ale nič ťažké. Sedí si, je a...
2: Pije. Sem tam z bedníkov bije.
1: A je v pekle veľká horúčava?
0: Veru, tam v riekach tečú žeravé kamene.
1: Tak potom ja mám radšej chládok.
2: Na tvoj rozkaz ťa začne hneď ofukovať 100 čertov.
1: Hlúpy čert. Myslíš, že mám chuť sedieť v prievane?
2: Stačí ti kývnuť maličkom a 200 čertov zapchá každúčku dieru v pekle.
1: Ale viete vy, moji milí, ja niekedy v horúcom lete dostanem strašnú chuť stavať snehuliakov.
2: Stačí kývnuť ukazovákom a 1000 čertov privlečie 1000 vriec snehu.
1: Ale, no to rád počujem. Nedbám teda. A čo pýtate za také vladárenie?
0: Len maličkosť.
2: Tvoj obušok.
1: Obušok? Obušok vám dám. Ale som policajt a stále potrebujem niečím točiť v ruke. Dajte mi za výmenu pekelné žezlo.
3: Jaj, to je také ťažké, že by ho neunieslo ani milión čertov.
1: Buďte bez obáv, ja si s ním už poradím. Zatočím raz, dvakrát, trikrát, deväťkrát. Kto z vás chce sa v behoch skokoch pretekať?
0: My nie.
1: Zatočím za 100-krát, hoci 1000-krát. Na chrbty vám začnem synky vyšívať.
3: Jaj, len to nie, milý ohreblo.
1: No, a teraz poďme všetci do pekla. Už sa veru neviem dočkať vlády.
2: My nemáme peklo.
0: Vyhnali nás z neho. Preto sme sa rozhodli, že vrma trma bude peklom. A ty náš vládca.
1: Dobre. Aj tak možno, milí čerti.
0: Hurá, hurá. Nech sa síra s kolomažou varí.
2: Náš pekelný plán sa zdaril.
1: Lenže, ako je vo svete známe, v pravom pekle býva tma.
0: Tma ako v bruchu slona.
2: Čierna ako chodidlá starej strigy, ktorá sa neumýva.
3: Jaj, a nad nami svieti slnko ako v najsparnejšom lete.
0: Na to sme nepomysleli. Čo robiť?
1: Ľahká pomoc. Prikotúľam súdok smoly a vy zasmolíte slnku zlatý obličaj.
2: Aký si ty len múdry vládca. Poďme do práce.

0: Vďaka údatnosti pána policajta Ohrebla a fíglu pána detektíva Čimbarasu zneškodnili sme obávaných výtržníkov modrých čertov. Podľa všetkých pokrútených a prekrútených paragrafov vynášam nad nimi tento prísny trest. Rušili pokoj, naháňali strach a užívali lesť. Paragraf číslo 3. S vrbatrmi chceli spraviť peklo. Paragraf číslo 13. Pána policajta neohrozeného Ohrebla chceli zbiť a potom podplatiť. Paragraf číslo 23. Ctihodných remeselníkov vyháňali z mesta. Paragraf číslo 33. Mňa, cteného sudcu, prinútili schovať sa pod stôl. To sú hneď dva paragrafy. 43, 53. A okrem toho sme sa pre nich neskoro dostali na obed. Paragrafy 63, 73, 83, 93. Fíha. Áno, veru, fíha. Toľko ich ani nie. Preto ako najvyšší trest vrmatrmi im zakazujem sedieť v našom väzení. Okamžite sa musia pobrať z mesta a zmiznúť kade ľahšie.
1: To sa ľahko stane, ctený sudca. Rozkážli, aby nás pán Ohreblo vytiahol zo smolného súda.
2: Ešte čo, ani nápad. Ešte by som si zasmolil ruky.
3: Ako si nás dostal doň, vytiahni nás von.
2: Pre pána kráľa, oni chcú, aby som si vymyslel fíger. Duším, mi skôr hlava praskne, ako na nejaký dvojdem.
4: Ponáhľajte sa, páni, inak u vás ostaneme. Mne sa na svete páči. Slnce, obloha, biele domy, všetko svetlé, jasavé.
0: Rýchlo premýšľajme, akým činom ich vyduríme.
5: Mám to, priatelia. Chopme sa suda a zakotúľajme ho do najhorúcejšieho pekla.
2: Tak je.
6: Hej, rup!

0: ale že sa v pekle začudujú.
1: Pridaj na rýchlosti!
2: Tempo! Tempo!

0: Čo je to k nám do pekla? Dolíha za čudný zvuk.
1: Výsosť.
0: Čo to?
1: Najčernejšia výsosť. Predné pekelné stráže hlásia, že sa k nám vracajú Alfonzín, Bertolín a Celestín.
0: Jaj, Uoza, Uoza! Pobehme sa všetci do hĺbšieho pekla. Ukryme sa rýchlo, lebo mi z ich hundrania a chichotania prasknú bubienky v ušiach. Chytvo!
1: Pravdu vravíš, výsosť. Kto by to vydržal? Zachrán sa, kto môžeš!
0: Rýchlo!
1: Zachrán sa, kto...

0: rozprávková hra Jozefa Repka
1: Príklad mokrých terčov.
0: Bol si blízko, Breptík. Hra sa volala Prípad modrých čertov.
1: Ale viem, kto bol režisér. Bol to Mikuláš Bugár.
0: A účinkovali Ivan Krivosudský, Dušan Blaškovič, Viktor Blaho,
1: Vladimír Minarovič, Jozef Cút,
0: Gustáv Legeň, Andrej Nemčok, Juraj Hajama,
1: Vladimír Kostovič, Bohuslav Rapoš a Anton Glézl.
0: Rozprávku vybrala a upravila Emília Drugová.
1: Hudbu zložil Igor Bázlik a na zvuku spolupracovali Ada Rehorová a Elena Kučerová.
0: Prípad modrých čertov sme lovili hlboko v našom archíve, pretože vznikol ešte v roku 1970.
2: Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba,

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Brebtík? Ty hýkaš?
2: Snažím sa zistiť, ako asi hýka hýkal. Že by takto?
1: Hýkal? No, ale to ti je fakt záhadná postavička, ako ušitá do nášho záhadologického týždňa, a to jeho večné hýkanie.
2: No veď práve to. A ako vyzerá? A prečo vlastne hýka?
1: Možno nám to prezradí Peter Kočiš v krátkej rozprávke Juraja Rajmana, ktorá sa volá...
2: O hýkalovi.
1: Tak prajeme príjemné hýkanie, milí naši poslucháči.
3: Krátka rozprávka
4: o hýkalovi. Kde bolo, tam bolo. V časoch, keď ešte rozprávkové bytosti žili medzi nami ľuďmi, býval na kopci nad dedinou jeden statný hýkal. Hýkalom ho volali, pretože hýkal. Hýkal ráno, hýkal na obedy večer, hýkal na pozdrav aj na rozlúčku, od radosti, od úžasu a niekedy aj z nudy. A najradšej hýkal v noci, pretože nočnou tmou sa hýkanie krásne nieslo až ku kopcom na druhej strane údolia, tam sa odrazilo a vrátilo sa k hýkalovi ako mnohohlasná ozvena a on mal pocit, že nie je na svete úplne sám a že sa s kýmsi rozpráva. Lenže hýkanie nemá každý rád. A najmä to nočné liezlo na nervy dedinčanom, ktorí žili v údolí. Chceli spať, ale nepomáhali privreté okná, ani vankúše na hlave, ani štuple zarazené hlboko v ušiach. Nevyspaní ľudia bývajú podráždení a protivní, a tak aj títo mali rôzne podráždené a protivné nápady. K najradikálnejším patril notorický frfľoš Imrich Zubajda, ktorý si hýkania užil najviac, pretože mal dom presne uprostred údolia a hýkalovo hýkanie aj jeho ozveny sa zrážali presne nad jeho komínom. Navrhoval, aby vzali na hýkala vidly a motyky, rýle a krompáče, horiace fakle, prípadne rovno kombajn aj s mláťačkou a aby z neho to hýkanie raz a navždy vymlátili. Našťastie v dedine žili aj normálnejší ľudia a tí prišli s rafinovanejším plánom. Poslali za hýkalom starostovú sekretárku s historkou, že na miestny úrad volali až z rozhlasu. Vraj súrne hľadajú nové spevácké talenty a že má rýchlo utekať, aby nepremárnil svoju životnú príležitosť. Okrem vymyslenej historky priniesla sekretárka hýkalovi rovno aj cestovný lístok, ktorý dedinčania zakúpili z obecného rozpočtu a obozretne zabudli zaplatiť spiatočnú cestu. A tak sa hýkal ocitol vo vestibule Slovenského rozhlasu, kde nesmelo postával a vyčkával, kedy si po neho ktosi príde. Ale nik nechodil, pretože, ako vieme, na obecný úrad z rozhlasu nik nevolal. Nikto hýkala nečakal a celú záležitosť si chronicky nevyspatí spoluobčania vymysleli. Ale, a to sa vážne stáva, čím väčší nezmysel si niekto vymyslí, tým častejšie sa dozvie, že sa čosi presne také naozaj stalo. Po hodinách postávania oslovil hýkala vrátnik, ktorý chcel vedieť, čo si želá. Čo myslíte? Čo odvetil? Samozrejme, zhýkol. Zhýkol a všetci z toho boli paf. Hoci rozhlasáci práve v tejto chvíli nikoho nového nezháňali, keď počuli to prenikavé zhýknutie, bolo im jasné, že ide o čosi výnimočné. Po hýkalovom odchode dedinčania spali. 3 dni a 3 noci nejedli, nepili a podaktorí dokonca nešli ani na záchod. A keď si po výdatnom spánku pustili rádia, zaznelo z nich povedomé hýkanie. Kým spali, stala sa z hýkala populárna hviezda. Spiatočný lístok nepotreboval, pretože hviezdy bývajú v meste. Hýka už len za honorár, vozí sa taxíkom a žije veľmi spokojne. Spokojní sú aj dedinčania, lebo hýkalové rozhlasové šlágre môžu kedykoľvek stíšiť. Len starý Zubajda frfle, že z rádia to nie je ono, že naživo to bývalo oveľa, oveľa, oveľa lepšie.
2: Musím ho pohľadať.
1: Toho hýkala z rozprávky?
2: Jasné, možno tu kdesi na chodbe rozhlasu ticho hýka, lebo sa chce kamošiť.
1: Ale ešte predtým odhlas rozprávku o hýkalovi, ktorú sme počuli.
2: Tak dobre, vymyslel ju Juraj Rajman a rozprával Peter Kočiš. Myslíš, že prišiel na koči?
1: Neviem, Breptík, ale viem, že réžiu mal Laco Kerata.
2: So zvukom majstrovala Táňa Horvátová a dramaturgovala
1: Zuzana Kolmosová v roku 2020.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Pozývame vás vypočuť si 520. časť programu Bola raz jedna povesť.

0: Chcem vám povedať, že náš hrad Valdštejn, po našom aj lesný kameň, vznikol iba nedávno a začal ho stavať rod Markvaticov. K našim menám patrí šľachtický prídomok z Valdštejna, ktorý označuje naše rodové sídlo. Ale prečo sa vám prihováram? Je to kvôli príbehu, ktorý dokazuje, že niektoré dohody by sa nikdy nemali uzatvárať. Ale keď ide o česť, o to, aby sme prežili, ochránili sa pred úhlavným nepriateľom, vtedy aj ten najmúdrejší človek dokáže urobiť chybu. Môj otec Vladislav z Valdštejna bol dobrý človek, rozvážny, vedel byť zodpovedný, ale bol trochu netrpezlivý a mal rád rýchle riešenia. Život ho naučil neváhať, lebo každý nasledujúci deň, hodina, nám môžu priniesť ďalšie okolnosti, pri ktorých sa otáľanie neoplatí. Svoje sme si užili aj s mojou mamou Annou, no hrdinom sa stal náš pes Hrom.
1: Nie, tak toto ďalej nejde. Ten starý most sa rozpadáva. Každý deň riskujeme životy. Ráno sa voz so zásobami potravín skoro zrútil do rieky.
0: Otec, chlapi hovoria, že oprava mosta by trvala mesiace. Nejako to ešte vydržme. Na okolí sú zbojníci, ktorých musíme vyháňať. Nie si tu na hrade ako pánkovia len tak posedávať. Ľudia v okolitých dedinách nemôžu trpieť. Majú toho málo pre život. A ešte aj to im tí darebáci kradnú. Musíme byť na blízku. A bez mosta by to bolo nemožné.
2: A zda počkajme, kým sa oteplí, Vladislav. Most stál celé roky. Pár mesiacov ešte vydrží.
1: A čo, ak nás dovtedy napadne niekto oveľa silnejší ako tí potulní tráni? Most musí stáť pevne, čo najskôr.
0: Práve vtedy, keď zúfalstvo skoro prehlušuje rozum, prišla skvelá, ale trochu divná ponuka.
3: Pomôžem. Pomôžem vám. Vedel by som.
4: Čo je to?
1: Kto to je?
3: Pomôžem. Viem ako na to.
2: Kde je?
1: Odkiaľ si, keď si neviditeľný?
0: Otec, to nie je človek.
4: Čo?
0: Tuším, čo si divné.
1: Ukáž sa, zbabelec.
3: Kto si?
1: Kde si?
2: To je hrozné. Čo od nás chceš?
3: Vravím vám, priatelia, postavím most za jedinú jedinku noc. Pevný, večný, dokonalý.
1: Neveríme ti.
0: V tom hlase je niečo zákerné.
2: Toto sme ešte nikdy nezažili. Ani naši predkovia.
3: Rozmyslite si to. Ja mám čas. Vy ho nemáte. Buďte rozumní.
1: Ale kto si?
3: Hovoria mi jednoducho diabol. Diabolský diabol. Áno, to som ja. Osobne.
2: Nie, to nesmieme prijať. S diablom sa nemožno dávať dokopy. To je hriech. A bol to vôbec on?
0: Nebol to iba škriatok, ktorý si z nás robí žarty?
4: Ale prestaň, Jakub.
0: Otec, ale s diablom sa naozaj neradno zahrávať.
1: Neboli by sme prví. Ale dobre, súhlasím. Možno sa už neobjaví, veď už prešiel skoro týždeň a nič.
0: Diabol nám ale nedal pokoj. Veď je diabol. Niekoľko dní sa naozaj neobjavil, ale napokon, počas jedného večera...
3: Pane, čakal som, čakal. Tak ako? Ako ste sa rozhodli? Rád vám pomôžem. Vidím, že váš most je ešte viacej hodnitý, ako bol predtým. Sichravé počasie, vietor, dážď, ľadové kryhy mu nepomáhajú. Ja by som už po ňom neprešiel ani holými nohami, pane.
1: Nepreháňaj, diabol potvorský, ty jeden...
3: Potvorský? Prečo tak prísne? Veď vám vravím, že vám chcem pomôcť. Skoro nezištne.
4: Nezištne?
2: Neverím mu.
3: Na rozdiel od vás. Viem ešte jednu vec, pane.
1: Akú? Hovor!
3: Blížia sa sem celé hordy lúpežných rytierov. Spájajú sa kvôli vášmu hradu, ktorý je postavený na výhodnom strategickom mieste. A vy potrebujete posilniť svoje vojsko. Doplniť, inak to nepôjde. Zahyniete. Z vášho hradu zostane len vyhorená zrúcanina. A vaša malá družina, títo málo vycvičení a príliš mladí bojovníci, ktorých máte, vás neochránia. Musíte cez opravený zdravý most dovaliť delá, pušný prach, zohnať chlapov, bojovníkov z okolitých dedín, ubytovať ich tu, aby boli aj oni chránení. Ste predsa zodpovedný pán Vladislav z Valdštejna. Porozmýšľajte.
4: Bolo by to hrozné.
2: Čo, Jakub?
4: Keby sme prišli o náš hrad.
1: Neboj sa. Ochránime tvoje dedičstvo. Máme iba jednu možnosť.
2: Akú, Vladislav?
1: Celé noc nespím, trápim sa. Nenávidím sa, keď som bezmocný.
2: Tá banda zbojníkov nemusí vôbec prísť, muž môj. Diabol možno aj zaklamal, aby dosiahol svoje a boli sme mu do smrti vďační a oddaní.
1: Diabol nám ponúka pomoc, drahá. Ako jediný.
4: Náš hrad nemôže byť spálený. Ako by sme sa mohli pozrieť do očí našim predkom, starým otcom, praotcom? Celé roky to tu budovali. A my hrad necháme zničiť, lebo si nevieme opraviť most? Diabol sa opäť ozval, ako by sme ho sami zavolali.
3: Postavím vám most. Budete mi ešte ďakovať.
1: A čo za to chceš?
3: Len maličkosť. Dušu toho, kto po ňom prejde ako prvý.
1: Diabol diabolský. Nie je to zadarmo, ako si vravel predtým.
3: Veď skoro zadarmo.
1: Dobre, diabol. Postav nám nový most.
4: Zrazu, ako by sa pred hradom stretlo niekoľko diablov naraz. Spustila sa búrka, hrmenie, silný dážď, ale do rána tá pliaga ustala. Keď sa rozbrieždilo, pozrel som sa cez okno von. Otec, most stojí.
2: Čo budeme robiť? Kto po ňom prejde ako prvý?
4: Začuli sme brechot psa. Náš hrom, náš pes hrom. Behával väčšinou po celom hrade sám. Zastavil sa za nami, keď vyhľadol. Keď bolo treba, tak postrážil. Odohnal sám akéhokoľvek zvieracieho botrelca. Bol to múdry pes. Ale teraz sa udialo niečo, čo nikto nepredpokladal. Rozbehol sa rovno na most, pred našimi očami.
2: Hrom! Hrom! Nie!
4: Uprostred mosta akoby sa vyparil.
2: On sa obetoval. On sa za nás obetoval. Náš múdry psík.
4: Matka verila, že to urobil zámerne, aby nás zachránil. Ale možno to bola len náhoda, že sa tam hrom rozbehol. Diabol sa ozval.
3: Hej! To nebol človek! Hej!
1: Dohoda znela. Prvý, kto prejde. Nepovedal si, že to musí byť človek.
3: Oklamal si ma. Oklamal.
4: A v hroznom hneve, aký svet nevidel, diabol zmizol.
2: Myslíte, že sa ešte vráti?
4: Ja dúfam, že nie.
1: Niektoré dlhy nezmiznú nikdy.
4: Most stojí dodnes, pevný, tichý, slúži nám,

0: Na začiatku dnešnej povesti zaznelo, ako inak sa môže hovoriť po našom hradu Valdštejn. Zapamätali ste si to? Odpovede nám môžete posielať do štvrtka 28. mája na e-mailovú adresu povesti@rozhlas.sk. V predchádzajúcej časti ste mali za úlohu napísať nám názov mesta, v ktorom sa ťažilo zlato alebo striebro. Okrem Novej Bane to bola napríklad Kremnica, Banská Štiavnica, Rožňava i ďalšie. Ďakujeme vám za všetky odpovede. K výhre blahoželáme Olge Roháčekovej. 520. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor a režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.
1: Ahoj, čert!
2: Povedala kača!

0: prichádzam z dola, hovor mi Bert, zdá sa byť dosť bláznivá, aby čerta si ľúbila.
1: Prosím vás, pekne, prikúrte, je tu strašná zima.

0: Dobrý deň, mačka ABCDA. Požičiate mi knihu o tom, ako sa píšu detektívky?
1: Čože tak zhurta. Dobrý deň aj tebe, Dominik. Niečo sa prihodilo, že máš tak naponáhlo?
0: Nie, len som nadšený. Objavil som poviedkovú súťaž, ktorej by som sa chcel zúčastniť.
1: To je skvelý nápad, mňau. A rád by si napísal detektívny príbeh?
0: Áno, už mám všetko vymyslené. Ocko mi poradil, aby som si prečítal príručku pre začínajúcich spisovateľov.
1: Takú knižku žiaľ v našej knižnici nemáme. Hoci inde by si ju možno našiel. Každý žáner má svoje pravidlá. Úspešní spisovatelia a spisovateľky sa väčšinou učia čítaním diel tých najlepších autorov, ktorí tvorili pred nimi a stali sa klasikmi. Čo keby sme sa aj my dvaja pozreli na knižky našich obľúbených autorov a skúsili tie pravidlá pre dobrú krimi vypátrať?
0: Som za.
1: Ktorí literárni detektívi sú najslávnejší a čo sa môžeme od nich naučiť?
0: Traja pátrači?
1: Bez váhania. Čo sa ti na ich prípadoch páči najviac?
0: Asi to, že sú traja a každý z nich je trochu iný. Dopĺňajú sa a vedia si navzájom poradiť.
1: Výborne. Detektív môže pracovať aj sám, nielen trojici. Ale i on má zvyčajne informátora, spojku alebo nejakého spriazneného človeka. Vyšetrovatelia pracujú často aj vo dvojici, ako najslávnejšie súkromné očko Sherlock Holmes a jeho asistent a rozprávač príbehu doktor Watson.
0: Ale detektívy môžu byť aj piati, teda vlastne štyria, ak sa neráta pes. Však?
1: Myslíš slávnu Peťku od britskej autorky Enid Blyton? Veľmi dobrý postreh, pán kolega. Pripomenieme si príbeh Slávna Peťka na úteku, v ktorom jedni z najobľúbenejších pátračov všetkých čias objavia na ostrove niečo desivé a nebezpečné.
2: Keď sa Anna s Dickom ráno dozvedeli, čo bolo v noci, poriadne sa nafučali. Prečo ste nás nezobudili? Zlostil sa Dick. Darmo sa fúkaš, o nič ste neprišli, vysvetľovala George. Vieš dobre, že keby šlo do tuhého, zobudíme vás. No pre jedno svetielko a nejaké hlasy to nemalo význam. Za odlivu sa Peťka vybrala k vraku. Decká sa vydriapali na šikmu šmikľavú palubu a zvedavo si obzerali skrinku. Tentoraz boli dvierka privreté a kufrík nebolo vidieť. Julien sa opatrne priblížil k skrinke a chcel ju otvoriť. Kto si však poistil dvierka kúskom dreva, aby sa neotvárali? Chlapec odstránil poistku a dvierka sa ľahučko otvorili. Niečo sa zmenilo? Dozvedala sa George a pomaličky sa šmíkala za Julienom. Aha, pozri, pribudli konzervy a ešte hrnčeky, taniere a také veci. Zdá sa, že niekto nás chce poctiť návštevou. Dobré, čo? Kufrík je na svojom mieste, stále zamknutý. A toto sú sviečky, lampička a nejaké deky. Na čo ich sem priniesli? Kto vie, na čo to potrebujú? Bola to ozajstná záhada. Julien na chvíľu tuho premýšľal. Kto si sa sem rozhodne chystá na kratší pobyt? Možno tu chce na niekoho počkať a prebrať zásielku pašovaného tovaru. Musíme striehnuť, vodne v noci. Peťku ovládlo vzrušenie. Opustila vrak a vydala sa do svojho príbytku v jaskyni. Tam budú v bezpečí, ukrytí pred zrakmi votrelcov. Z úkrytu majú i výborný výhľad na vrak a môžu sledovať, čo sa deje na ostrove. A čo bude s našou loďkou? Vykríkla George. Čo ak sa priplavia práve do tohto zálivu? Na ostrov sa nedá dostať inou cestou. Skaliská pri vraku sú veľmi nebezpečné. Nesmú nás objaviť, rýchlo ukryme loďku, vydesil sa Dick. Ale ako? Spýtala sa Anna. Nevedela si predstaviť, kam by mohli odpratať také veľké plavidlo. Ešte neviem, možno niečo vymyslíme, ozval sa Julien. Peťka sa vybrala do zálivu k loďke. Čakala ich na svojom mieste. Hore na brehu, ďaleko z dosahu vln. George preskúmala záliv a hneď na niečo prišla. Čo poviete, decka, nemohli by sme ju odvliecť za tamto skalisko? Možno sa tam zmestí a nebude tak na očiach. Zhodli sa, že za pokus to rozhodne stojí a tak s vypetím síl, spotený a udýchčaný, nakoniec dovliekli loďku za obrovskú skalu. Zostal z nej trčať iba kúsoček. Fajn, tešila sa George a rýchlo zbehla do zálivu, aby sa presvedčila, ako to vyzerá z dola. Trochu ju ešte vidieť, musíme ju zamaskovať chálohami. Dali sa opäť do práce a halili provu do plášťa z chálúch. Podarilo sa im ju 100% ukryť pred nepriateľom. Mohol ju objaviť iba na pozornej obchôdzke. Uf, to by sme mali, odfúkol si Julian.

0: Slávna Peťka je skvelá. Také prázdniny by som chcel zažiť aj ja. Samé dobrodružstva, hľadanie pokladov a to všetko bez dozoru rodičov.
1: Autorka začala písať knihy v roku 1942. Vtedy bol trochu iný svet. Deti na celom svete sú z nich nadšené. Kto by nechcel preskúmať opustený vrak lode alebo odhaliť pašerákov? No, a čo sa ti ešte páči na tvorbe Enid Blyton? Čím by si sa inšpiroval ako spisovateľ?
0: Páči sa mi, že knižka má viac pokračovaní. Môžeme lepšie spoznať hlavných hrdinov. Julian je vodca bandy, jeho sesternica George je veľmi odvážna a jeho sestra Anna skôr ustrachaná, lebo je najmladšia.
1: Skvelý postreh. A vieš, koľko ich je, tých pokračovaní? Enid Blyton chcela pôvodne napísať 6 dielov Slávnej Peťky a nakoniec ich vzniklo 21.
0: To je naozaj veľa. Rád čítam aj detektívky, ktoré vznikli dávno. Dozviem sa, ako sa vyšetrovalo, keď nebol internet, ani mobilné telefóny a možno ani vysielačky.
1: A spomínaš si na takú knihu?
0: Áno. Detektív Kalle Blomqvist. Tam si Kalle a jeho kamaráti odovzdávajú odkazy na papierikoch a keď do mesta príde cudzie auto, tak si ho hneď všimnú, lebo ich tam jazdí iba zopár.
1: Aj to sú knihy z 50. rokov minulého storočia, rovnako ako Slávna Peťka. Mám tu pre teba niečo ešte staršie. Erich Kästner vydal knihu Emil a detektívy v roku 1928.
0: Fakt? A o čom je ten príbeh?
1: Emil, chlapec z malého mesta, sa vyberie celkom sám na návštevu k príbuzným do Berlína. Vo vlaku ho okradnú o všetky peniaze. Jeho to však neodradí a po príchode do veľkomesta sa spolu s novými berlínskymi kamarátmi pustí do pátrania po stopách prefíkaného zlodeja.
0: Prečítame si kúsok? Znie to napínavo.
2: Posedali si na dve biele lavičky, čo stáli v parku, a na nízke kovové zábradlie, čo oddeľovalo trávnik, a vážne sa tvárili. Chlapec, ktorého volali profesor, podľa všetkého čakal na tento deň. Rovnako ako jeho otec, právny radca, si chytal okuliare s kostenou obrubou, pohrával sa s nimi a rozvíjal svoj plán. Je možné, začal, že najskôr z praktických dôvodov sa budeme musieť rozdeliť. Preto potrebujeme telefónnu ústredňu. Kto z vás má doma telefón? Prihlásilo sa 12 chlapcov. A kto z tých, čo majú doma telefón, má najrozumnejších rodičov? Asi ja, zvolal malý Dienstag. Vaše telefónne číslo? Bavária 0579. Tu je papier a ceruzka. Krumbígel, priprav si 20 lístkov a na každý napíš číslo Dienstagovcov. Ale čitateľne. A potom každému z nás dáš jeden lístok. Telefónna ústredňa bude vždy vedieť, kde sa detektívy práve nachádzajú a čo sa deje. A kto by sa to chcel dozvedieť, ten jednoducho zatelefonuje malému Dienstagovi a dostane od neho presné informácie. Ale veď ja nie som doma, zvolal malý Dienstag. Ale budeš doma, povedal profesor. Len čo sa dohodneme, pôjdeš domov a budeš obsluhovať telefón. Ale radšej by som bol pri tom, keď budete lapať zločinca. Malých chlapcov možno pri tom veľmi dobre využiť. Pôjdeš domov a zostaneš pri telefóne. Je to veľmi zodpovedná úloha. No dobre, keď chcete. Krumbígel rozdelil ceduľky s telefónnym číslom. A každý chlapec si ju opatrne zastrčil do vrecka. Niekoľkí pedanti sa naučili číslo hneď na spameť. Musíme zaviesť aj akúsi pohotovostnú službu, povedal Emil. Samozrejme. Koho pri prenasledovaní nebudeme bezpodmienečne potrebovať, zostane na Nikolsburskom námestí. Postupne budete chodiť domov a poviete, že dnes sa vrátite asi veľmi neskoro. Niekoľkí z vás tiež môžu povedať, že prenocujú u kamaráta. Aby sme mali náhradníkov a posiely, ak by prenasledovanie trvalo do rána. Gusto, Krumbígel, Arnold Mittensvaj, jeho brat a ja oznámime cestou, že neprídeme domov. Aha, a Traugott pôjde k Dinsagovcom ako spojka a bude udržiavať spojenie s Nikolsburským námestím, ak by sme niekoho potrebovali. Tak, to by sme mali detektívov, pohotovostnú službu, telefónnu ústredňu a spojku. To je predbežne to najdôležitejšie. Budeme potrebovať aj niečo na jedenie, pripomenul Emil. Niekoľkí z vás by mali ísť domov a priniesť chleby s maslom. Kto býva najbližšie? Spýtal sa profesor. Mittenzweig, Gerold, Friedrich I, Brunot, Cerlet, choďte a prineste pár balíčkov s jedlom. 5 chlapcov odbehlo. Vy hlavy dubové, stále tárate o jedení, telefóne a spaní u kamarátov. Ale ako toho chlapika chytíte, to sa nedohodnete. Vy akademici, zlostil sa Traugott. Horšia nadávka mu nezišla na um.

0: Ten chalan, ktorý povedal, že sa vlastne nedohodli, ako chytia zlodeja, má pravdu.
1: Len trpezlivosť, pán vyšetrovateľ. Všetko bude, ako má byť. Ale nemôžem ti viac prezradiť, lebo by som ti pokazila radosť z čítania. Teraz sa radšej zamyslíme, čo ešte nesmie chýbať dobrému detektívnemu príbehu.
0: Už mi nič nenapadá.
1: Tak si zavolajme na pomoc pána spisovateľa, autora kníh o Artemisovi Fowlovi. Vieš, ako sa volá?
0: On má také nezapamätateľné meno.
1: Máš pravdu. Píše sa to Eoin a vyslovuje Owen. Owen Colfer. Jeho krimi má názov Detektív polmesiac. Hlavný hrdina, 12-ročný Fletcher Moon, je vďaka svojmu priezvisku a nízkej postave prezývaný polmesiac. Keďže v internetovom kurze pre detektívov získal odznak a stal sa tak najmladším kvalifikovaným súkromným detektívom na svete, spolužiaci sa na ňo obracajú, keď sa niekomu niečo stratí alebo potrebujú niečo vypátrať.
0: A darí sa mu?
1: Musím uznať, že je šikovný. Počúvaj, ako sa mu podarilo vyriešiť zmiznutie organizéra spolužiačky Belly.

0: Nahlasom uvažoval. Takže organizér chýba a Herodes Šarky je hlavný podozrivý. No ak ho Herodes ukradol, tak ho niekam skrýl. Herodes má skrýše po celom meste, povedala April. Je ako králik, ibaže taký, čo kradne. Tá skrýša musela byť v školskom areáli. Mala to iba minútku skôr, ako ho Bella konfrontovala. Kam mohol zájsť za minútu? To bola otázka s takým množstvom odpovedí, koľko bolo stupňov na kompase. A vzhľadom na množstvo stôp po celom basketbalovom ihrisku nebolo možné izolovať jedny jediné. Ak len Herodes nepriniesol niečo naspäť odtiaľ, kde bol. Stále som mal v ruke Herodesovú turistickú topánku. Pretočil som ju a študoval som hrubú podrážku, dúfajúc, že nájdem nejakú stopu. Jednu som našiel. Na gume boli žlté fľaky a v špárach uviazlo niekoľko iskerníkov. Boli čerstvo vytrhnuté z pôdy a lupienky ešte nezačali hnednúť. Miléniová záhrada, povedal som a pozrel som Herodesovi priamo do očí. Odrazu zbledol a znehybnel s otvorenými ústami. Jeho reakcia mi prezradila, že mám pravdu. A tak som sa tam vybral. Kráčal som ku školskej záhrade a ostatní šli za mnou. Tých pár chvíľ počas krátkej cesty z basketbalového ihriska k záhrade patrilo k najšťastnejším okamihom, ktoré ma v blízkej budúcnosti čakali. Veď o toto išlo v práci detektíva. Tie vzácne sekundy, keď urobíte prelomový objav a ste si ním taký istý, že z vás priam srší sebadôvera. Opatrne som vstúpil do kruhu s iskerníkmi, aby som nepošliapal príliš veľa vzácnych kvetov pani riaditeľky Kvinovej a strčil som prsty do kyprej hliny v strede. Ani nie v centimetrovej hĺbke som narazil na kov. Bola tam škatulka.
1: Nikdy v živote som tú plechovku od keksov nevidel, povedal Herodes a trošku nadskočil.
0: Jeho brat Rišo zastonal.
1: Ty trúba, ako vieš, že je to plechovka od keksov?
2: Viem,
0: namyslene odpovedal Herodes, lebo som ju tam... Vtedy mu to došlo.
1: Presne tak, vzdychol si Rišo. Ako som povedal, trúba.
0: Chcel som škatulku vytiahnuť, no Bella ma odsotila. Vytrhla plechovku zo zeme.
3: Aké prekvapenie, bola to plechovka od keksov.
0: Zdvihla veko a vybrala zo škatulky organizér.

0: Dobre, ale to nie je hlavná zápletka však?
1: Samozrejme, že nie. Súrodenci Šarkejovci však v príbehu vystupujú naďalej. Spolužiačka April si Fletchera najme, aby jej našiel stratený vzácny suvenír. Všetky stopy vedú k bratom s pochybnou povesťou.
0: Ale potom sa stane niečo neočakávané, nemám pravdu?
1: Bingo! Pri pátraní pol mesiac zistí, že v meste sa dlhší čas dejú zvláštne veci. Čím hlbšie Fletcher preniká do súvislosti prípadu, tým väčšmi sa doň zapletá a stáva sa z neho prenasledovaný.
0: Pol mesiac je drsný chlapík.
1: Ale je naozaj šikovný a užitočný. Však počúvaj, ako poradil svojej sestre Hazel, ktorá riešila svojho frajera.

Potrebujem tvoj odborný názor, Fletcher, povedala Hazel a podávala mi zložený lístok. Hazel bola možno jediná osoba na svete, ktorá brala moju profesiu vážne. Rozložil som papier a prečítal som si lístok od Hazelinho priateľa. Milá Hazel, to včerajšie kino ma hrozne mrzí. Tatko ma donútil zostať doma a písať úlohu z dejepisu o bitke pri Somme v druhej svetovej vojne. Vynahradím ti to. Na budúci víkend ťa zoberiem na večeru do Le Bistro. Platím ja, Stevie. Pošúchal som stránku medzi prstami a potom som ju ovoňal. Tak čo? Dožadovala sa Hazel. Čo si myslíš? Poškriabal som sa na brade. Povedal by som, že by si mu mala dať kopačky. Hazel dupla nohou. Vedela som to, zakvílila. Ako si na to prišiel? Je tu niekoľko náznakov. Poprvé zhadzuje vinu na otca, čo je klasický prenos. Potom sa zmieňuje o bitke pri Somme, ktorá sa odohrala v prvej svetovej vojne a nie v druhej. Keby Stevie skutočne tú úlohu písal, vedel by to. A podrobnosti ako názov úlohy sa bežne vkladajú do falošných príbehov, aby zneli reálne. V skutočnosti ale poskytujú detektívovi viacej možností, ako pristihnúť podozrivého pri chybe. To je všetko len nepriamy dôkaz. Ešte som neskončil, povedal som. Stevie sa ponúka, že ťa vezme do Le Bistro, čo je riadne prehnané. Priam z toho bučí pocit viny. List trochu vonia voňavkou, ktorú ty nepoužívaš, a to ma vedie k presvedčeniu, že sa držal za ruku s iným dievčaťom. No a nakoniec cítim na stránke nejaké ryhy. Predpokladám, že náš Stevie sa viackrát pokúsil napísať tento lístok. Možno sa dokonca chystal povedať ti pravdu, no potom stratil odvahu. Položil som rozprestretú stránku na stôl a nasypal som na ňu grafitové piliny. Pomaly som napočítal do 10 a vysypal piliny do koša. Nie všetky zliezli, niektoré sa zachytili v ryhách. Pred touto stránkou bolo v bloku napísané toto. Iba dva riadky sú čitateľné. Myslím, že sama uvidíš, že rukopis je ten istý. Hazel zobrala hárok papiera a nahlas čítala slabé čierne písmo. Milá Hazel, neviem, ako ti to mám povedať, ale zoznámil som sa s jednou... Sestra roztrhala lístok na kúsky a vyhodila ich do vzduchu ako papierové konfety.

0: Tomu hovorím praktické využitie detektívnych zručností.
1: A čo sme sa naučili o krimi príbehoch v tejto ukážke?
0: Asi to, že prípad môže byť originálny a napínavý, aj keď sa odohráva vo svete 12-ročného chalana.
1: Ja by som povedala, že aj to, že hrdinovia sú sympatickí a kniha sa dobre číta, ak je príbeh uveriteľný a nie je príliš zložitý.
0: Neviem, či som si všetko zapamätal, ale už bežím domov čítať a hlavne písať, aby sa to všetko dostalo do mojej súťažnej poviedky. Ďakujem vám, Mačka Abeceda.
1: Mňau. Držím ti palce. A daj mi vedieť, ako to dopadlo. Želám ti nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky mňauky.
2: Počúvali ste reláciu autorky Michaely Mrázovej knižky Mačky abecedy. Účinkovali Soňa Ulická, Ľubko Veselský, Tereska Heftiová a Miško Kaprálik. Upravila a redakčne pripravila Zuzana Jurigová-Kapráliková, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2017.

0: Slovenský rozhlas uvádza hru Jany Kákošovej Trojská vojna.
1: Od detstva ma fascinoval príbeh, ktorým slepý básnik Homér pred vyše 3000 rokmi pripomínal slávne časy bájnych gréckych hrdinov. Časy, keď bohovia chodili medzi ľudí, súperili medzi sebou a mocní králi aj obyčajní smrteľníci sa stávali hračkou v rukách nesmrteľných. A tak stáli proti sebe láska a ctižiadosť, odvaha a zbabelosť, život a smrť. Nádherné mestá sa rúcali pod morskými vlnami nahnevaného boha Posejdóna či v plameňoch, ktoré zoslal na ľudí hromovládny Zeus. No ľudia bojovali aj proti vôli bohov a skúšali svoj osud vziať do vlastných rúk. A bohovia sa z výšin Olympu prizerali na to, ako láska trojského princa Parida a spartianskej kráľovnej Heleny rozpútala jednu z najdlhších a najstrašnejších bitiek, v ktorej šlo o život či smrť tisícok Trojanov a Grékov. Trojskú vojnu.
2: Vítajte na dvore spartského kráľa trojských princovia. Udatný Hektor a jeho mladší brat Paris sú vzácnými vyslancami svojho otca, kráľa Priama. Dnes sa spolu zabavíme a zajtra podpíšeme zmluvu o spojenectve. Helena, zatancuješ s cudzým princom?
3: Je tu veľa skúsenejších tanečníc, manžel môj.
2: Ale ja chcem, aby si sa ukázala po mojom boku. Nenadarmo som tvojmu otcovi zaplatil za teba kráľovské veno. Takú krásavicu ani hrdina Hektor doma nemá.
3: Ako si želáš.
4: Hektor, ak tá nádherná nymfa patrí protivnému starcovi Menelaovi, potom sa bohovia dopustili krutej krivdy.
5: To nie je tvoja starosť, braček. Doma v Troji môžeš lámať dievčenské srdcia, koľko chceš. Ale tu si hosťom spartského kráľa a máme tu iné poslanie.
4: Usmieva sa na mňa, vidíš? Helena, krajšiu ženu som jakžim nevidel.
5: Zabudol si na dobrú výchovu, Paris? Hostiteľová manželka je hodná iba úcty.
4: Aký môže mať život krásna mladá žena pri takom starcovi?
5: Céry kráľov nerozhodujú o svojom osude.
4: Osud. Dokedy sa budeme triasť pred smiešnými vežbami z Delf či kadejakých znamení? Ani môj osudný bohovia napriek nepriaznivej vežbe nemohli prekaziť.
5: Len vďaka veľkorysosti nášho otca kráľa Priama nedbal na výstrahy, že jeho syn Paris sa raz stane záhubou pre nás všetkých.
4: Otec ma má rád. A keď sa na mňa usmieva krásna Helena, hádam sa neodvrátim.
5: Obaja ste príliš mladí a pochabí. Už aby sme boli doma.
2: Na zdravie! Na spojenectvo Sparty a Troje!
5: Na zdravie!
6: Na zdravie.

0: Královna!
1: Princ Paris!
0: Může se manželka vládců mocnej Sparty túlať sama večer po brehu mora?
1: Ha? Svoju úlohu zabaviť a očariť hostí som už splnila. Môj muž král Menelaos ma začne hľadať až vtedy, keď ma bude chcieť zasa niekomu ukázať.
0: Prečo si sa za toho surového muža vydala? Pozná len pitky, chvastúnstvo a krvavý boj.
1: Môj otec, král Tandareus, usúdil, že strážiť dievča, okolo ktorého sa krúti priveľa mužov, je nad jeho sily. Ale Menelaos ma miluje.
0: Sparta je pre nežnú a krásnu ženu nevhodný domov. Tu sa môžu cítiť dobre iba bojovníci.
1: Počula som, že v Troji je žena ctená a ochraňovaná. Váš kráľ rád načúva aj ženským radám.
0: V Troji by ťa nosili na rukách a prinášali obete. Ani samotná bohyňa Afrodita by nebola taká obdivovaná.
1: Obety nepotrebujem. Len hudbu, kvety a trochu nehy. To sa však v Sparte pokladá za slabosť.
0: Odíď. Tu zostarneš v smútku bez radosti.
1: Neodvážim sa. Menelaos by ma našiel aj na konci sveta. Nikdy sa nevzdá svojho majetku.
2: Vôľa a rozum je jedna vec. Vášeň a túžba však môžu byť silnejšie. A tam pod hviezdami pred tisícročiami sa na morskom brehu stretli trojský princ Paris a spartská kráľovná Helena, aby svojou láskou rozhodli o živote a smrti stoviek bezmenných bojovníkov, žien i detí.
3: Uveďte ma k môjmu bratovi, kráľovi Agamemnonovi.
4: Vidím, braček, že ťa ku mne dohnala núdza.
3: Môj starší brat, ty si mi vždy radil a ja som poslúchal. Na tvoju radu som sa oženil s krásnou princeznou Helenou.
4: No a? Už dávno čakám na správu, že sa ti narodili následníci trónu.
3: Ona mi ušla. Mladým Parihom, trojským princom. Kým som s jeho bratom spisoval zmluvu o spojenectve, tak Lothar mi ju odviedol a teraz sa mi smejú v Troji. Pomôž mi.
4: Mal si tú svoju krásnu Helenu strážiť. A čo chceš? Videla si Troji vojnu?
3: Dobiť to spupné mesto a svoju ženu odvliecť po kovách.
4: A tvoje manželské problémy ma nezaujímajú. Ale Troja je bohatá. V jej pokladniciach sa vršia kopy zlatých pokladov.
3: Vtrhnime tam! Ja si vezmem manželku a ty si vezmi zlato.
4: A dávno by som tam vtrhol, keby Troja nemala také mocné hradby a skvelú armádu. Priamo najstarší syn Hektor je bojovník, ktorému niet pár. S ním by som sa v súboji stretnúť nechcel.
3: Veď za nás budú bojovať iní. Postavíme vojsko. Ty za Mykéňanov a ja za Spartu. Máme aj spojencov.
4: A upokoj sa a premýšľaj. Vojna potrebuje silu mužov, ale aj mozog, stratégiu a hlavne zástavu. Hrdinu, za ktorým by šíky tiahli na smrť.
3: Grécko má hrdinu nesmrteľného Achillea.
4: Božský Achilles, ktorého matka, morská bohyňa Tétis, skúpala v rieke nezraniteľnosti, sa na nás, smrteľníkov, díva z vrchu.
3: Donútime ho bojovať.
4: Ako?
3: Uzavreli sme predsa dohodu. Všetci achajskí králi sa spoja, ak je ohrozená česť alebo majetok ktoréhokoľvek z nich.
4: Achilles nie je vládcom nejakej ríše a bojuje len zvláštne pre zápas. Nikdy na rozkaz.
3: Niekto ho presvedčí. Pošlime za Achillom itackého kráľa Odysea. Ten dokáže získať každého.
4: Odysseus je síce obratný rečník, ale ani on nestojí o to, aby Achilles zložil jednou ranou meča ako dotieravú muchu.
3: Ak mi nepomôžeš získať naspäť česť, potom ma rovno zabí.
4: No, pošlem k Odysseovi posla. Skúsim. Ale nie kvôli tvojej smiešnej cti muža, ktorý si nevedel ustražiť manželku. Len kvôli trojskému zlatu.

0: Achille, synček.
1: Vitaj, matka Tetis. Pozri, aké pokroky robí náš mladý bratranec Patrokles.
2: Ešte nikdy som nedokázal Achillea premôcť.
1: Nesúd. Taký protivník sa ešte nenarodil, ale čo chvíľa si poradíš s iným bojovníkom. Briseis, prines mojej matke čašu vína a čerstvé figy.
3: Milý, tvoja matka ti chce určite povedať niečo dôležité. Poď, Patrokles, prichystáme pohostenie.
0: To dievča ťa veľmi miluje, Achilles. Hoci nemá vznešený pôvod, jej krása je ťahodná.
1: Jej otec bol síce prostý roľník, ale na Briseis sa ulakomil sám mykenský kráľ. Ako by nemal dosť svojich otrokyň. Keby som práve nešiel okolo, už by Briseis slúžila nadutému Agamemnonovi.
0: Práve o mykenskom kráľovi chcem s tebou hovoriť. Ako veliteľ achajských vojsk zvoláva do zbrane. Chce zaútočiť na Troju.
1: Dúfam, že pod hradbami toho mocného mesta sám skape.
0: Pošle poslov a bude ťa presviečať, aby si sa k ním pridal.
1: Čo ma po Troji? Achajci ju nikdy nedobijú.
0: Bohovia určili osud hrdinov. Nenechajú ťa hlivieť a márniť silu. Afrodita darovala trojskému princovi Paridovi krásnu Helenu a tým urazila patronku bojovnej Sparty, Pallas Athénu. Bojím sa, že nemôžeš stáť bokom. Aj keď bol tvoj otec obyčajný smrteľník, ja, tvoja matka, som morskou bohyňou a len preto som ťa smela kúpať v rieke nesmrteľnosti. Ale za všetko sa platí. Bohovia chcú vidieť, ako hrdina Achilles, odolný voči ľudským mečom a šípom, zamieša v tejto vysokej hre karty.
1: Chceš, aby som bojoval v nezmyselnej vojne o čiu si nevernú manželku?
0: Prišla som ťa varovať, synček. Ak je tvojim osudom, aby si sa vylodil pod hrad

0: Host. To ti neverím.
1: Keď som ťa kúpala v rieke nesmrteľnosti, držala som ťa práve za tú petu. Tam kúzlo nedosiahlo. Prijala som tú dohodu a verila som, že sa o svojom slabom mieste nikdy nemusíš dozvedieť. Ale táto vojna bude krutá, strašná. Ani všemocní bohovia nevedia, ako sa skončí. Preto ťa prosím, vyhýbaj sa ranám, ktoré by ťa mohli ohroziť.
0: To ti rád sľúbim. No predovšetkým, aj keby sa všetci grécki vladári prišli pokoriť, ja do vojny o Tróju nepôjdem.

0: Moji synovia sa vracajú. Hektor, Paris, ako ste pochodili v Sparte? Král Menelaos iste uvítal našu ponuku priateľstva.
1: Áno, bol rád vzácnym darom a pohostil nás, ako sa patrí. Ibaže...
2: Otec, asi sa na mňa nahneváš, ale dovoľ, aby som ti vysvetlil, čo sa stalo. Toto je Helena, Menelaova manželka. Požiadala ma, aby sme ju vzali zo sebou.
3: Král Priamos, vládca Troje, prosím ťa o ochranu.
0: Nerozumiem. Tvoj manžel ťa poveril nejakým poslaním?
1: Poviem to bez zbytočných okľúk. Môj brat Paris a Helena sa rozhodli, že bez ohľadu na osud iných chcú byť spolu. Netušil som, že plávame domov s utečenkyňou. V tejto chvíli už Menelaos pravdepodobne zhromažďuje armádu za pomoci ostatných gréckych kráľov, aby svoju manželku získal späť.
0: Preboha! Celé roky som sa usiloval vychádzať s Achajcami po dobrom. Nemáme žiadnych spojencov. Na obliehanie nie sme pripravení.
2: Otec, ty by si odmietol prosbu zúfalej ženy, ktorá túži po krajšom živote.
0: Dobre vieš, že som ťa vychovával v úcte k ženám. Ale jestvujú aj iné povinnosti.
3: Nechajte ma ísť. Nech si ma vezme more. Nebude dôvod na nenávisť ani pomstu.
2: Poďme, kráľovna moja. Možno vo svete nájdeme útočisko. Ak nie, potom spolu zomrieme.
4: Hektor, konečne si doma. Máme hostia?
3: Nezvaný host, pani.
1: Andromacha, žena moja. Zoznám sa so spartskou kráľovnou. Helena, manželka kráľa Menelá, sa rozhodla zdieľať osud našim Paridom. Čo znamená, že Menelaos sa za zradu kruto pomstí.
3: Odpuste, pani. Viem, že som vtrhla do vášho života a pokoja nepozvaná. Nie som už kráľovnou. Iba úbohou ženou, ktorá túžila po láske a pochopení. Už viem, že som na to nemala právo.
4: Vstaň, Helena. V Troji sa ženy nemusia ponižovať.
1: Práve uvažujeme, či zhojí Menelaovú urážku, ak Helenu pošleme späť s ospravedlnením a zlatými darmi.
2: Pohrdám tebou, braček. Môžeš byť stokrát najlepším bojovníkom, ale chýba ti cit. Kam sa podiela tvoja povestná veľkorysosť?
0: Čušte obaja. Čo sa stalo, už sa neodstane. Dobre viem, že Menelao brat král Agamemnon už dávno túži po trojskom bohatstve. Teraz sa dočkal zámienky. Necúvne. Aj keby sme Helenu vrátili, Gréci zaútočia.
4: Potom sa budeme brániť. Poď, Helena. Muži sa pripravia na boj a my obetujeme bohom, aby boli k nám zhovievaví.
5: Agamemnonovi poslovia dňom aj nocou cválali, plavili sa, búchali na brány kráľovských palácov. Grécki vladári na pevnine či na ostrovoch začali zhromažďovať vojsko a chystať lode, ktoré mali posiať Stredozemné more ako husté biele vločky. Králi, bojovníci, sluhovia, otroci, tí všetci sa nalodili a čakali na priaznivý vietor, ktorý by ich zaviedol až k pobrežiu, kde sa vypínali pyšné hradby Priamovho mesta.
0: Bohovia sa s nami zahrávajú. Do našich

0: Plach jed už celé týždne ani Vánok nezavial.
1: Sám vieš, že bez Achillea aj tak nikdy nezvíťazíme.
2: Pokiaľ bude naším veliteľom Agamemnon, nemáme s ním rátať.
0: Som panovníkom najmocnejšieho mesta Mykén. Mám najväčšiu armádu a skúsenosti. A kto má veriť Achajcom? Môj brat Menelaus, ktorému už panovi sklonili hlavu až po brucho? Či ty, itacký Odysseus, ktorý viac ako meč ovládaš hrúzou slovami?
2: Na mňa sa darmo zlostíš. Ja som iba posol zlých správ.
0: Pôjdeš za ním znova.
2: Ty si veliteľ. No na mne je, aby som vymyslel lesť, ktorou Achillea zlákame. Možno mám plán. Patrokles, privítaš aj nezvaného hostia?
3: Neprislúcha mi rozhodovať v mene toho, ktorému patrí tento dom. Achilles tu nie je, šli z Briseis na ryby. A teba, Odysseus, už nepokladá za svojho priateľa.
2: Myslíš si, že sprevádzam Agamemnona k Troji z vlastnej vôle? Ale čestný muž musí rešpektovať dohody. O mnoho radšej by som trávil svoje dni v prítomnosti manželky Penelopy a synčeka. Závidím ti ten pokojný život, Patrokles. Záhaľka, dobré jedlo, trochu nevinného cvičenia, aby ti nezhrdzavel meč.
3: Niet čo závidieť. Nudím sa, Odysseus. Na čo ma Achilles učí všetkým bojovým finesám, keď je to len hra?
2: Taký statočný muž by sa nám veľmi zišiel. Počuj, keby si Achillea požiadal, aby ťa pustil k nám, možno by privolil.
3: Myslíš si, že som ešte decko? Aha, vracajú sa. Ja zasa môžem piecť úlovky, za kuchára som dobrý.
2: Asi by sa neval, keby ma to našiel. Pôjdem, maj sa, Patrokles. Chystaj páhrebu. Pán a jeho milá čakajú na tvoje služby.
4: Kto tu bol? Prášil odtiaľ to ako zlodej.
3: Mal som návštevu. Nechodia iba za tebou.
5: Ako sa to správaš, Patrokles?
3: Ako decko, ktoré držia pod zámkou. Tie ryby si upečte sami.
4: Počkaj, počkaj. Kto ti nasadil do hlavy také hlúposti? Nikto ťa nepodceňuje.
3: Tak prečo mi nedovolíš, aby som sa stal mužom? Aj Odysseus ma prosil o pomoc.
4: Ach tak. Itacký kráľ ako obyčajne vedel, čím si ťa nakloniť.
5: Patrokles, pochop. Achilles nebude slúžiť Agamemnonovi, ktorý ide za svojim chamtivým cieľom.
3: Ja Agamemnona nepoznám. A je mi celkom jedno, kto mi dá príležitosť dokázať, že môžem byť užitočný. Nemôžete ma tu držať na silu. Pôjdem k Achajcom sám.
4: Rozumiem ti. Matka mala pravdu. Je márne stavať sa do cesty osudu, hoci poznáš jeho temnú tvár. Chystajte sa. Vyplávame.
5: Achilles nie.
4: Sľubujem, že sa boja nezúčastním. Briseis. Ale Patrokles potrebuje niekoho, kto mu bude chrániť chrbát.
6: A tak sa začal prvý deň vojny, aká nemala páru. Útočníci aj obrancovia sa zdesili, keď videli, koľko bojovníkov padlo na oboch stranách. Mladý Patrokles bol stále na čele gréckych šíkov, no žiaden šíp ho nezranil. Keď padol súmrak, Gréci sa stiahli do stanov, rátali straty a chystali si sily na nový deň.
4: Už si spokojný, bratanec. Videl si dnes veľa krvi a bolesti.
3: Bežal som popri samotnom Menelaovi. Chránil som spartského kráľa vlastným telom a nič sa mi nestalo.
4: Bohyňa Pallas Athéna ti dožičila bezpečie. Má rada odvážnych mužov. Ale zajtra sa môže všetko zmeniť. Netlač sa dopredu, nechaj veliteľov, aby viedli svojich vojakov sami.
3: Ale teba... Teba som nikde nevidel.
4: Povedal som mu, že toto nie je moja vojna. Ale keď budeš potrebovať pomoc, som na blízku. Poď, Briseis. Dožičme si pokojný spánok. Zajtra bude... Boj tvrdší a neľútostnejší.
5: Dobrú noc, Patrokles.
6: A dni plynuli. Gréci až do sumraku útočili na hradby Zlatého mesta, Trojania ich zhora zasypávali šípmi. Keď Achajci utrpeli priveľké straty a začali ustupovať, Hektor na čele svojej armády vyrazil z trojskej brány. V boji muža proti mužovi sa piesok na pobreží rýchlo sfarbil krvou a posial telami mŕtvych bojovníkov. Každý boj sa však skončil nerozhodne a Trojania sa sklamane stiahli za hradby svojho mesta.
7: Zajtra ich poženieme až do mora. Nech sa utopia ako štence.
8: Zajtra to bude také isté ako doposiaľ. Sily sú vyrovnané, pretože Achilles nebojuje, len vyčkáva.
1: A Gréci nemajú hrdinu, ktorý by sa vyrovnal tebe, syn môj.
5: Každý večer prosím bohov, aby sa už táto vojna skončila. Potrebujeme mier, pokoj. Naše deti už celé mesiace nepoznajú nič iné, iba temné úkryty a plač svojich matiek nad mŕtvými synmi a manželmi.
9: Je to moja vina. Prečo ste ma prijali? Prečo kvôli mne umierajú trojskí muži? To som nikdy nechcela.
1: Nevyčítaj si to, Helena. Muži si vždy nájdu dôvod, prečo bojovať. Raz pre česť, inokedy pre lásku, častejšie pre moc a bohatstvo.
7: Je spôsob, ako to skončiť. Musím zomrieť ja alebo Menelaos. Je to len medzi nami. Vyzvem ho.
9: Nie, to nesmieš. Zabije ťa. Celý život sa oháňa mečom.
1: Helena má pravdu, Paris. Ak ťa spartský král pripraví o život, Hektor musí zase pomstiť tvoju smrť. Nie. Nič sa nevyrieši.
7: Prečo nerátate s tým, že zvíťazím? Zahambujete ma pred ženami, pred celým mestom. Určite si všetci hovoria, Paris, ten zbabelec, ukradol inému ženu a nás nechá umierať pre svoje potešenie. Zajtra vyzvem Menelá na súboj.
1: Bohovia určia, komu dožičia víťazstvo a komu pád.
10: No poď, ty zvonca slabých žien. Teraz ukáž svoju odvahu a zdatnosť.
11: Vráť sa, Paris.
10: Pozri sa na svojho milého, žena moja. S týmto zbabelým šteniatom chceš žiť?
11: Paris, i hneď sa vráť a bojuj.
7: Otec, nemôžem. Pomôž.
10: Zhambu Troje. Bojuj.
7: Nie.
10: Ustúpte. Zabijem toho úbožiaka.
12: Víťazstvo patrí Menelaovi.
11: Ja súboj dokončím. Brán sa, Sparťa.
10: Chcú nás podviesť. Gréci, rozprášte tých hadov.
11: Teraz dokážte, ako viete bojovať.
10: Tak poď, trojský hrdina. Muž proti mužovi.
11: Tvoj brat je ranený. Odneste ho a kryjte nás. Čente ich k lodiam.
13: Nie, nechajte Grékov, nech pošetria svojich ranených. My sme spravili chybu.
14: Ešte stále nie si spokojný, Agamemnon. Tvoj brat je mŕtvý, trojské hrady odolávajú už roky. Vráte sa domov.
1: Ty zradca. Keby si sa neskrýval za ženské sukne, už dávno sme Trojanov porazili.
14: Tvoje rozkazy nepríjmam. Možno, keby si poprosil.
1: Teba? Nikdy!
14: Poprosil o prepáčenie Briseis. Za to, že si ju chcel spraviť svojou otrokyňou.
1: Briseis? Tá suka! Keby ju nemal ten Lothar vo svojom stane, našiel by záľubu v zabíjaní.
2: Tak sa pokor, kráľ. Mene víťazstva je to iba malá rana tvojej márnosti.
1: Sú aj iné spôsoby. Ak Briseis unesieme, budeme si môcť diktovať podmienky.
2: Zbláznil si sa. Chceš, aby nás Achilles všetkých povraždil?
1: Kým budeme mať takú rukojemničku, aj hrdina posluchne. Prikazujem ti, keď Achilles opustí stan, unesiete Briseis. Moja stráž už na ňu dozrie.
2: Zahrávaš sa.
1: Vykonaj, čo som ti prikázal, Odysseus. Som tvojim veliteľom.
15: Hahahaha. Už ťa čakám, hrdina. Hľadáš svoju milovanú. Aká škoda. Briseis je totiž mojou poddanou podľa zákona. Narodila sa v mojom kráľovstve a tak mám na ňu všetky práva. Na chvíľu som ti ju požičal, ale zdá sa, že ťa je spoločnosť odtrhá od iných dôležitejších povinností.
16: Vráť mi ju.
15: A čo za to?
16: Dobre. Zajtra budem bojovať na strane Achajcov.
6: Achilles dodržal slovo. Keď sa Trojania vyhrnuli z brán, stál v čele gréckej armády. Patrokles, posmelený jeho prítomnosťou, sa vrhal do najnebezpečnejších situácií a Achilles musel bdieť nad ním a súčasne rozháňať nepriateľov, ktorí na ňo útočili v celých húfoch.
17: Tam je Hektor! To je tvoj pravý súper! Zabij ho, Achilles!
8: Tak sme sa stretli. Grécky hrdina.
16: Muselo to tak byť, trojský princ. Aj keď si ani jeden z nás túto vojnu neprial, stojíme proti sebe. Bojuj!
8: Bude mi cťou umrieť pod tvojim mečom, ak tak rozhodne osud. Si lepší. Zabij ma.
16: Ak to spravím, odsúdim Troju na zánik. Nie je to spravodlivé. Tvoje rany krvácajú, mňa však tvoj meč nemôže zraniť. Choď, potrebujú ťa.
17: Bež do čerta!
8: Ja by som ťa neušetril.
16: To je správne. Ten, čo sa bráni, je viac v práve. Bež!
15: Zasa nerozhodne. Keby nebolo Hektora, tak Trojanov zmasakrujeme, Achilles. Čo k tomu povieš?
14: Bojoval som s ním a zvíťazil. Ale ušiel.
15: Prečo si ho nedorazil?
14: Priečil sa mi zabiť muža, ktorý je na lopatkách.
15: Aký ohľaduplný voči nepriateľovi.
14: Najal si ma na boj, nie na vraždenie odzbrojených. Ak máš z Hektora taký strach, najmi si niekoho, k tomu podlo vleje do pohára jed.
15: Preč? Všetci von! Ostane tu iba Odysseus.
18: Ak čakáš odo mňa radu, poviem ti len jedno. Bojuj čestne a zabudni na intrigy.
15: Také rady si nechaj. Obliehame to prekliaté mesto už roky. Muži sú vyčerpaní, repcu. Neveria v naše víťazstvo.
18: Čo myslíš, že zažívajú Trojania? V obliehanom meste už musia šetriť s každou kvapkou vody, s každým sústom nasadzujú do bojov aj chlapcov, ktorí ešte nedovršili dospelosť. Možno je čas stiahnuť sa, priznať si neúspech.
15: Naším jediným tromfom je Achilles. Keď sa on zjaví, Trojania v panike ustupujú.
18: Ale Achilles sa riadí len vlastnou vôľou.
15: Škoda, že nie je jeho bratancom. Mladý Patrokles poslúcha a nehľadí na nič, len na svoju bojovú slávu.
18: Patrokles, hej, on by nemal zábrany. Možno...
15: Vymyslel si nejakú lesť, Odysseus?
18: Chcem, aby sa to už skončilo. Chcem sa vrátiť na rodnú Itaku, ku svojej Penelope a synčekovi.
6: Kto rozsúdi účel a prostriedky? Všetci vedeli, že nastal čas, aby sa rozhodlo o bytí a nebytí Troje. A nad spôsobom, ako to dosiahnuť, aj čestní muži prižmúrili oči.
18: Zdravím ťa, udatný Patrokles.
3: Vítaj, Odysseus. Vďaka za lichotku. No nemyslím, že môj zástoj zmení čokoľvek na tejto zúfalej situácii. Neprehrávame ani nevyhrávame. Dokedy to potrvá, kým Troja padne? Alebo otiahneme s dlhým nosom po toľkom utrpení.
18: Obaja vieme, že osud trojskej vojny drží v rukách Achilles. Lenže on kľučkuje. Ak sa zjaví, udrží Trojanu v strachu, no do ich šíkov nezaseje rozklad a porážku.
3: Vyčítal som mu to 100-krát, ale nepočúva ma. Keby som bol ja v jeho koži, bijem sa na život a na smrť.
18: Tak sa bij. Vezmi Achillovu zbroj a nasaď si jeho helmicu. Kto pozná, že v tom božskom výstroji sa neskrýva poloboch, ale udatný smrteľník.
3: Myslíš, že ten rozdielník neodhalí?
18: Achilles ťa naučil všetko, čo vie aj sám. V jeho zbroji budeš najslávnejším gréckym bojovníkom. Trojania sa rozprchnú ako ovce a tvoje meno sa bude naveky spájať s dobitím mocného zlatého mesta.
3: O tom som sníval celé tie roky.
6: Svitlo ráno. Achilles sladko spal po boku svojej Briseis, keď si Patrokles tajne obliekal jeho žiarivú zbroj, darovanú bohmi.
19: Stoj, Achilles! Máme spolu nevyrovnané účty.
3: Dnes ťa šetriť nebudem, trojský veliteľ.
19: Patrokles! Chlapče, ty pochabý blázon! Achilles, ty si zabil si chlapca, ktorý sa ti nemohol rovnať. Netušil som. Vrhol sa na mňa ako besný.
20: Raz som ti život daroval.
19: Teraz nečakaj zľutovanie. Bol by som ho ušetril, ale nedal mi šancu.
20: Málo si ceníš vlastný život, ak sa nedokážeš dobrým odplatiť. Tento meč dar bohov patrí do mojich rúk. Prepadni sa do ríše mŕtvych, vrah detí!

0: Tak si skončil, trojský princ. Otnite mu hlavu a nastoknite ju na kôl môjho stanu.
1: Nie. On patrí mojej pomste. Ustúpte.
2: A Achilles, zaslepený žiaľom, priviazal mŕtve Hektorovo telo za svoj bojový voz a vláčil ho okolo trojských hradie.
3: Muž môj, tvoja duša nenájde pokoja. Tvoje doráňané telo nespočinie v očitnom ohni. Keby som nebola matkou, hodila by som sa sama z hradieb a dúfala, že ťa budem môcť znova objať v podsvetí, kde sa už len tieň s tieňom stretne.
4: Len krutý zver nemá úcty k mŕtvemu súperovi.
5: To táto strašná vojna vzala ľuďom cit a súcit. Koľký zaplatili za súcit k jednej nešťastnej žene?
6: Prestaňte nariekať. Musíme telo môjho syna dôstojne pochovať. Jeho smrť rozhodla o osude Troje. Bohovia tak chceli. Môj plášť.
4: Otec, nemôžeš.
6: Ty čuš. Tvoj brat sa obetoval pre teba, pre nás všetkých. Na mojom živote starca už nezáleží.
5: Achilles. Rozumiem tvoje bolesti, ale krutosť ťa nevylieči. Pošli Hektorovo telo domov.
7: Nechám. Do konca svojich dní si budem vyčítať, že som si trúfal uchrániť Patrokla pred nebezpečenstvom. Matka Tetis, prečo si ma nevarovala pred záhadami, ktoré sa skrývajú len v duši ľudí?
8: Synček, ľudia vždy budú konať podľa svojich túžob, ambícií, citov. Ani my, bohovia, nevieme, či vládneme konaním smrteľných bytostí, alebo oni svojou vôľou určujú svoj osud. A my iba s prekvapením hľadíme na to, ako obyčajný slabý človek dokáže zmeniť svojou odvahou či skutkami pradeno určeného života. Patrokles sa rozhodol nebyť bábkou v tvojich či božských rukách. Neľutuj ho. Ver, že nestojí o tvoju krutú pomstu.
6: Smiem vojsť?
7: Kto si?
6: Otec, ktorý prišiel žobrať o telo svojho syna.
7: Trojský kráľ.
6: Prosebník, skláňajúci sa s pokorou k rukám toho, na ktorom lípne krv môjho prvorodeného.
7: Ako si sa dostal cez naše stráže?
6: Kto by zastavil starca v zodratom plášti? V Troji už za tie roky vášho obliehania nosíme iba zaplatené handry.
7: Obaja sme obeťou, ty a ja. Posaď sa. Briseis, prinies hosťovi víno a chlieb.
5: Prosím, vypite čašu na pamiatku hrdinského Hektora.
6: Vďaka. No, kým panuje tma, chcem telo svojho syna odviezť domov. Vystrojíme mu dôstojný pohreb.
7: Nazdával som sa, že pomsta je liek. Nepriniesla mi však uspokojenie. Vezmi si telo svojho syna, trojský kráľ. Hektor si nezaslúži, aby nadutý Agamemnon tancoval nad jeho mŕtvolou.

0: Milí moji, je čas, aby sme zachránili aspoň tých, ktorí ponesú v mysli spomienku na slávu Tróje a jej hrdinov. Nech ich už osud zavie kamkoľvek, kým budú žiť, vydajú svedectvo o tom, čo sa stalo. Andromacha, dcerka, ty odvedie ženy a deti tajnou chodbou za hradby mesta. Muži ostanú do poslednej chvíle a padnú za česť a slávu Tróje.
1: Nehnevaj sa, kráľ, ale moje miesto je tu.
2: Áno, načo také porazenecké reči, otec? Gréci už tiež nemajú síl, ale naše hradby ešte stoja.
0: Cítim smrť a zánik. Trója je mŕtva.
3: Ani jedna z bojujúcich strán už neverila, že sa osud vojny zvrtne. A predsa nemohli prestať.
4: Synček, vstaň. Čas sa naplnil. Kým boh slnka Helios vystúpi so svojím zlatým vozom na obzor, vojna sa skončí. A ty sa stretneš so svojím osudom. Vidíš, už neplačem. Tvoja smrť bude aj začiatkom nového mieru.
5: Keby som vedel, ako to dosiahnuť, rád sa obetujem.
4: Choď za Odysseom. Dnes v noci mu bohovia zošlú sen. On už vie, čo robiť. Zbohom, syn môj. Tvoje meno nikdy, nikdy neupadne do zabudnutia. Achilles, nesmrteľný hrdina.
3: Po celú noc stavali Gréci z trosiek svojich lodí podobu koňa, do ktorého útrop sa ukryli najstatočnejší vojaci. Ostatná armáda zbalila stany a poukrývala sa v neďalekých skalách. Keď svitlo ráno, pred Trójou stála iba obrovská drevená socha.
6: Otiahli! Gréci to vzdali, za tmy sa z Babelo vyparili. Sme slobodní!
0: Čo má však znamenať tá drevená socha? Nikdy som nič také nevidel. Pozrite, tam je akýsi úbožiak.
7: Vzácný kráľ. Dovoľ, aby som ti vzdal hold. Hold vladárovi najstatočnejšieho mesta na svete.
0: Kto si?
7: Bezmenný chudák, ktorého krutý Agamemnon ponechal svojmu osudu. Keď Achajci utekali na svoje lode, mňa nevzali. Mám strážiť tohto koňa. Dar božskému Poseidónovi, aby bdel nad ich šťastným návratom domov. Len ako ja už ubránim takú veľkolepú sochu?
6: Neubrániš, človeče. Toho koňa tu rozrúbeme.
7: Múdro vravíš, nech Poseidón rozmetá prekliate achajské lode po mori. No, kto vie, či sa božský hnev neobráti proti ničiteľom obete?
0: Obetu bohom treba ctiť aj u nepriateľa.
6: Tak ho vtiahnime do Troje. Na oslavu nášho víťazstva.
3: A keď obyvatelia mesta pospali, unavení zábavou, v bruchu dreveného koňa sa ticho otvorili dvierka a grécki bojovníci sa ocitli v srdci Tróje.
5: Nik zo stráže nesmie ostať živý. A teraz otvorme bránu.

0: za mnou, napriamo v palác!
1: Zabite každého! Ženy aj deti!
0: Trojania, zobuďte sa a bráňte! Kto smrti dieťa či ženu, zaplatí vlastnou hlavou!
2: Tvoj meč! Stoj, Agamemnon! Do môjho domu vkročíš len cez moju mŕtvolu.
3: S radosťou, starec.
2: Ber sa za svojim Hektorom, král trojský. Tvoja vláda sa skončila.
3: Andromacha. Pamätaj.
4: Hektorova manželka vzala svojho synčeka, zhromaždila ženy a deti.
5: Rýchlo! Tajnou chodbou unikneme. Helena, poď! Paris! Paris, kde si?
6: Choď, láska moja. Moje šípy na chvíľu zadržia.
5: Nie, musíš utiec! Načo to všetko bolo, Paris?
6: Bež, nelutuj! Ani ja nelutujem.

0: Tu je to. Priamova pokladnica. Zlato. Koľko zlata?
1: Achilles! Achilles!
2: Hľadáš svojho hrdinu, žena? Ten blázon ešte stále verí v čestný boj muž proti mužovi. Tam niekde sa bije so zvyškami trojských obrancov.
1: Achilles!
0: Pozri, Briseis. Toľko pokladov. Dám ti zlaté náhrdelníky trojských kráľov. Zabudni na Achillesa.
1: Pusti ma! Achilles!
3: Ustup, Agamemnon. Zadus sa svojim zlatom, to ti nestačí.
2: Tu máš. Ber si ju, sedliačku. Ani teba už nepotrebujem.
4: Hej, Achajci! Trojský princ vám posiela pozdrav.
1: Nie! Achilles! Achilles, čo ti je?
5: Smiešná rana. Ani krv netečie.
1: Ranil ťa iba do pety. To nič.
5: Nič. Hlúposť. Osud.
6: Synče. Vždy budeš najlepší. Aj král podsvetia Hades. Už ťa z úctou privíta.
2: Zabite Parisa. Z prekliatého Priamovho plemena nesmie ostať nik nažive.
7: No kým vojaci prehľadávali palác, Paris zmizol. Či utiekol tajnou chodbou, alebo zahynul v plameňoch, ktoré dobyvatelia založili, to sa už nikto nedozvie. Mnoho trojských žien s deťmi uniklo krutému osudu. Ich cesty sa rozišli, každá našla útočište v bližšej či vzdialenejšej zemi. Pracovali, žili a svojim deťom večer rozprávali o hrdinstve ich otcov. Helena a Paris sa už nikdy nestretli. Tá, pre ktorú zahynulo toľko statočných mužov, možno opäť našla muža, ktorého očarila jej krása a chcel ju chrániť. To sú už však iba domnienky. Andromacha nikdy nezabudla.
6: Pamätaj, synček. Tento náš skromný dom bude vždy otvorený pútnikom, ktorí budú ďalej chodiť po svete a rozprávať o tom, čo tu počuli. O strašnej vojne a veľkom hrdinstve tých, ktorí bojovali za záchranu svojho domova. O udatnom Hektorovi, márnivom Parisovi, čestnom Priamovi. No aj o ich súperoch, chamtivom Agamemnonovi, bystrom Odiseovi a hrdinskom Achilleovi, ktorému bolo súdené umrieť v cudzej zemi.

0: Počúvali ste hru Jany Kákošovej Trojská vojna. Účinkovali rozprávač Vladimír Minarovič, Helena Táňa Pauhofová, Paris Richard Stanke, Achilles Dušan Sabo, Andromacha Lenka Košická, Agamemnon Andrej Hric, Briseis Jana Lieskovská, Menelaos Dušan Taragel, Tetis Anna Javorková, Hektor Ján Kroner, Priamos Karol Machata, Odysseus Alfred Cvan, Patrokles Ľuboš Kostelný. Spolupracovali asistentka režie Silvia Matovská, hudobná spolupráca Oldo Fiala, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Štefan Korenči. Slovenský rozhlas 2006.
1: Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.

0: vy ozýváte?
1: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
2: Krátka rozprávka.
3: Mária Gáboríková, Čudo čudovaté.
4: Je všeobecne známe, že my, stromy, toho veľa vieme a poznáme všelijaké tajomstvá. Lebo korene máme hlboko, koruny vysoko a dovidíme široko ďaleko. Ale o príhode dvoch kamarátov, Huga a Miša, viem práve preto, že priamo pod mojím nosom, či vlastne kmeňom, mali jedno leto tajnú poštovú schránku. Jedného dňa, bol to pondelok, sa v nej začali objavovať listy.
5: Pondelok, 10:18. Ahoj, kamoš. Včera som v kúpeľni zľahka ošplechol vodou Elišu a ona zvrieskla ako pavián. Pribehla babka a Eliša spustila. Že si jej podložil nohu, ona spadla a rozbila si koleno. Že pomedzi kolieky v plote videla, ako sme z kôlne vytiahli čosi rohaté a že nevie čo. Že musela pred nami uísť, lebo sme ju vystopovali, keď sliedila. Babka ma švacla uterákom a vzala mi mobil, že si to vybaví so mnou i s tebou. Takému kamarátovi ako si ty vraj viac volať nebudem. A len čo sa mama vráti z nemocnice, všetko jej povie. Aké som čudo čudovaté, že Elišu stále len trápim. A tak ďalej. Mám zakázaný futbal a princeznej Eliške musím vo všetkom vyhovieť, kým nevyzdravie. Ako by rozbité koleno bola nejaká choroba. Škoda, že som babku naučil posielať SMS-ky. Asi ťa nešetrila. Ale aspoň už vieš, že v útoku ma musí nahradiť pehavý Šaňo. Preteky na veteránoch si však nesmieme nechať uísť. Našťastie babka zabudla, že Eliša spomenula tú rohatú vec. Ani o našej tajnej pošte nikto nevie. No aj takto skrýšo pod orechom vždy dobre zamaskuj. Ak bude večer vzduch čistý, vyšlem 3 signály baterkou. Čakaj za plotom. Hugo. Utorok 14:16. Mišo. Dobre, že sme ošmirglovali všetku hrdzu a namontovali vidlicu. Už sa to trochu podobá na bicykel, nie na kozu rohatú. To by sa Eliša čudovala. Dnes od rána mrnčí, ani parené buchty nechcela pri obede. Tak som si dal ďalšie 4 aj za ňu. A potom ma babka poslala kúpiť melón. Keby vraj detko žil, sám by poň zbehol na bicykli do dediny. Ale teraz som v dome jediným chlapom ja. A pustila sa do plaču. Človeče, zrazu sa mi začali potiť nielen ruky, ale aj oči. Kým som ten melón nekúpil. Cestou späť som sa chcel vyhnúť dlhému Janovi a jeho koker španielovi, čo má srsť kratšiu ako Janové fúzy. Tak som to vzal okľukou. Vyplatilo sa. Prikladám nerozbité odrazové sklíčko a celkom nový zvonček zo skládky za dedinou. Zjedz tieto dve buchty, aby sa ti lepšie montovalo. Večer ako obvykle. Hugo. PS. Ak by Miro nechcel vymeniť to svoje staré sedlo za talianske známky, povedz, že mu k ním ešte priloží mamutí zub. Kato od susedov tvrdí, že ho nosil na krku Robin Hood. Veď na čo by Mirovi bolo staré sedlo, keď jeho detko osobne pozná Sagana, no nie? Streda 9:10. Kamoško, včera som nemohol prísť. Babka volala do Blavy, lebo Eliša mala horúčku. Oco príde po nás v nedeľu. Zatiaľ je pri mame, pretože včera sa nám narodil brat. Mne a Eliši. Teda aj mame a otcovi. Volá sa Ondrej. Ako detko. Náš veterán musí byť najkrajší. Večer čakaj na signály. Bodka. Streda 14:23. Michal, dnes ešte posielam kľúč. Ináč by si večer nemohol opraviť ten defekt. Asi nebude môcť prísť do kôlne. Hneď po obede sa u nás zastavil dlhý Jano z dolného konca. Vraj, či by mu babka nepredala detkov bicykel. Babka ho takmer švacla uterákom ako nedávno mňa. Čo je ten bicykel aj čudo čudovaté, povedala, Predsa len patril jej starkému. Jano odišiel s dlhým nosom a mňa okamžite poslala zamknúť kôlňu. Teraz sedí a rozmýšľa, na čo by to čudo čudovaté dlhému Janovi bolo. Netuší, že kľúč od kôlne som vložil do tejto obálky. Je ti dúfam jasné, že Jano si robí záľusk na prvé miesto v cyklorally veteránov. Maj sa! Štvrtok 11.00. Super kamošovi. Dík za vrátený kľúč. Defekt si opravil fantasticky. Si suprový. Po obede ten vynovený štadión ešte trochu preleštím a zajtra ho spolu vyskúšame. Prejdeme celú trasu. Kata od susedov mi doniesla modrú šiltovku. Vraj mi ide k modrému bicyklu a gočiam. Čo si som jej z nášho tajomstva predsa len prezradil. Teraz to už vieš. Dúfam, že nie si naštvaný. Bodka. PS. Rukáv, ktorý ti chýba na košeli, máš u mňa. Visel na plote, ale babka ho nezbadala. Sobota, 16.30. Miško, tento list a polovicu odmeny pre víťaza, rovných 10 eur, ti odnesie Kata. Vraj už nemáš horúčku, tak sa nenakazí. Keď mi pehavý Šaňo povedal, že si ochorel a asi máš osýpky, takmer som odpadol. V tvojom veku, starec! Kým moja milá sestrička Eliška vyplazovala na Šaňa dlhočízny jazyk, tu som rozmýšľal, ako to všetko zvládnem. Našťastie so Šaňom prišla k nám aj Kata. Spolu sme babku uprosili, aby ma pustila z domu. Kapitulovala, keď som z kôlne vyniesol detkov vynovený štadión. Na slnku sa len tak ligotal. Povedala, že to čudo čudovaté sme vzkriesili k životu. Len vraj, kde sme vzali peniaze. Tak som sa zmienil, že voľa, čo som od našich dostal za olympiádu v angličtine a nejaké súčiastky sme reparovali alebo našli na skládke za dedinou. Vyhlásila, že detko by mal veľkú radosť. Potom som zo stupienka víťazov videl, ako si utiera slzy. A Kata s Elišou vyskakovali od radosti ako pojašené. Medzi ľuďmi bol aj oco. Babka mu poslala SMS-ku, tak hneď sadol do auta. Prišiel včas. Dlhý Jano mu podal ruku a zamrmlal po podfúzi. Šikovného syna máte, pán inžinier, kto by to bol povedal? Teraz sme dojedli babkinu orechovú tortu a zajtra už uvidíme mamu i Ondrejka. Ale v auguste sme u babky znovu ako na koni. Čakaj nás a zatiaľ sa maj, ty čudo čudovaté. Detkovi sme bicyklom hanbu neurobili. Ďakujem ti za pomoc. A Eliška tiež. Tvoj kamarát Hugo.
4: Ach, to bolo krásne leto. Pravé orechové. Nezabudnutelné. Veď ho aj mám navždy zaznamenané v letokruhoch. A keby ste aj vy niekedy potrebovali tajnú poštovú schránku, už viete, kde ju nájdete. Bude mi cťou a potešením.
3: V rozprávke Márie Gáboríkovej Čudo čudovaté účinkovali Erik Koníček a Přemysl Boublík. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Ludmila Hodulíková. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2022.

0: Zebra Ebra od rána kráčala bližšie k horám a až popoludní zacítila vo vzduchu vlhkosť, aký je plný vzduch okolo riek. Chcela sa napiť a keď prišla bližšie k vode, uvidela sústavu hrádzí, jazierok a malých vodopádikov, na ktorých boli z drevených konárov urobené klepotajúce mlynčeky. Vrteli sa a vystrekovali do vzduchu kvapky a vodnú triešť, v ktorej sa tvorila dúha. Medzi jazierkami bolo veľa malých drevených domčekov a v strede jeden väčší. Žiaden z domčekov nemal vchod, okien však bolo veľa. Lopúchové záclony zakrývali výhľad dovnútra. Pripadalo jej to ako vodné kráľovstvo. Keď sa priblížila k vode, až zabudla zatvoriť ústa. Predkus jej vyhrnul hornú peru. Bola oslepená jasom množstva malých dúch a leskom vodnej hladiny. Vtedy ju z prekvapenia vytrhol radostný pozdrav.
1: Sévas, zviera! Čo si ty zač? Ja som Bobor Obor.
2: Obor? Na obra si trocha malý.
1: Ne, obor. Obor, chápeš? Akože fakt veľký. Si myslíš, že by som býval v dačom menšom, než toto tu, keby som bol neni obor?
0: Zvláštne zvieratko, napadlo Ebre. Keď sa s ňou rozpráva, hovorí zvláštne spevavo. Rozhadzuje pritom labkami, ťapká po vode ploským chvostiskom, takým veľkým ako on sám. Ebra si všimla aj výraznú črtu jeho malej tmavej tváričky. Očká má malé, čierne a rýchlo nimi pozerá raz tu, raz tam, ako by sa jeho pohľad stále niekam ponáhľal. Ale zuby? To ani nie sú zuby. Sú to riadne hryzáky. Boli také veľké, že keď ľavou labkou ukazoval na svoje vodné kráľovstvo, druhou si chytil zub a zamyslene pokyvoval hlavou. Jeho zuby však neboli špicaté. Boli skôr ploché, ako dve dlhé dláta. Pri pohľade na ňo Ebra mimovoľne vypúlila svoj predkus ešte viac. Zrazu sa jej zdal veľmi malý. Obor jej zápalisto vysvetľoval, čo je v jeho obydlí, ako a kde postavené, a aby to vysvetlil lepšie, chytil do rúk malý drúčik, vystrčil dlátovité zubiská dopredu, zadržal dých, zahnal sa malou hlavou a stačilo pár rýchlych sekov, aby z drúčika bolo zrazu ako ceruzka zaostrené ukazovadlo. Do blata pod Ebrinými nohami ním kreslil plán obydlia a vysvetľoval, ako voda prúdi aj dovnútra domčekov, ako tam naplňa malé umývadielka, bazéniky a fontánky, ako buble, keď večer zaspáva, ako rieka šumí, po veľkých dažďoch odklonená viac doprava.
2: A to všetko si postavil úplne sám?
1: Super, ne?
2: A na čo ti je taký veľký dom?
1: Pre detiská, rodina, tak, chápeš. Akože tu všetci budeme bývať na kope.
0: Ebra sa poobzerala, kde má obor rodinu. Taká parta drevorubačov by za chvíľu ohlodala strom a vystrúhala z neho hodzaj 5-poschodový vodný hrad. Rodiny však nebolo nikde. Ebra sa poobzerala a potom sa spýtavo pozrela na obra, čakajúc vysvetlenie.
1: Vieš ako, zatiaľ som tu sám a je mi celkom smutno,
0: priznal obor. Porozprávaj sa so zvieratkami.
1: Ale však ja by som aj chcel, len oni v kuse dačo s rodinou riešia. Vtáčiky sa učia raz lietať, potom loviť muchy, potom tu je jedna parta vtáčikov, čo sa učia potápať a chytať rybky vo vode. A ryby... Či nie a nie dá čo povedať. Neviem, jak to tam vydržia v tej vode, tak potichu.
2: A tam, odkiaľ si, tam by nebolo s kým sa porozprávať.
1: Aj tam som bol sám, som taký hamblivý.

0: ale niečo ti poviem. Vieš, prečo som ťa pozdravil? Prečo som sa ti prihovoril? Tak to fakt neviem, kamarát. Keď si zastala na brehu rieky, bol som skrytý v jednom z bobrých domčekov. Zastala si a od prekvapenia si otvorila ústa. A uvidel som, že máš taký veľký predkus, také veľké predné zuby, no, skoro ako ja. Hneď si mi bola sympatická, ségra.
1: Ebra sa zahambila, bola by sa červenala, ale zebry sa červenať nemôžu, lebo sú čierno-biele. A tak len na chvíľu v tvári natmavo zosivela a zaklipkala mihalnicami. Predné zúbky skúsila skryť za hornú peru. Obor však pokračoval.
0: Vieš, nám tam dole v meste na rieke, odkiaľ som, už voda nestačila. Tak som sa ponúkol, že by som šiel a odklonil pár riek do korita tej našej. Vody by pribudlo a mohol by som bývať tam. Alebo by voda stúpla a ľahšie by sa niekoľkým bobrom šlo sem. Lenže keď som povedal, že ja to zmáknem, že to zrieším, že to bude v pohode, tak ma vysmiali, lebo som malý a okrem toho mám väčšie zuby než väčšina bobrov. Tak ma začali volať Obor. Naštval som sa a prišiel som sem.
1: A prečo si ešte neprehradil a neodklonil tie rieky do korita tejto rieky? Potom by si sa mohol vrátiť, nie?
0: Papule sú to nevďačné. Tá moja parta tam dole. Ja sa tam už nevrátim.
1: Ebra pochopila, že Obor je zatrpknutý. Skúsila ho teda utešiť.
0: Pozri, Bobby, aj mne sa smiali, že mám veľké zuby. Vykrikovali, Ebra, žubatá, čierno-bielo, strakatá.
1: Ale počula som, že na krivé zuby sa dá dať nejaký strojček.
0: U nás ho robí jeden vták, volá sa doktor Ďateľ.
1: Najprv zuby riadne klopkaním vyšetrí a potom pružnými lianami zuby priviaže jeden o druhý a oni sa už samé ťahajú naspäť, aby žiaden netrčal príliš dopredu.
0: Ale veď mať v ústach už aj tak plných zubov a jazyka ešte dačo musí byť úplne, ale úplne smiešné.
1: No a? Nejaký čas si smiešný, potom sa zuby narovnajú a už nie si smiešný vôbec. Najprv však musíš odkloniť do rieky viac vody. Dovtedy doktora nevolajme. Zuby sa ti ešte zídu, nie?
0: To je fakt. Lenže ja som malý. Z rieky veľmi na breh nevidím. A zatiaľ som nenašiel vhodné miesto na stavbu hrádze.
1: Obor? Myslíš, že sme sa akože len tak zoznámili? Vezmem ťa na chrbát a precválame po brehu. Spolu to miesto nájdeme.
0: A ako ti na chrbát vysadnem a ako sa tam udržím, kámo?
1: Ebre viac nebolo treba. Kopítkami si začala zapletať z hrivy vrkoč. Keď bol dosť dlhý, sklonila sa k zemi. Obor doňho zasunul zubiská. Ebra zdvihla hlavu, s ňou vrkoč, s vrkočom bobra a vysadila si ho na chrbát. Malými lapkami sa držal vrkoča a z výšky Ebrinho chrbta si prezeral brehy rieky a jej prítokov. Až večer zastali na mieste, kde sa stretalo viac údolí. Z jedného síce pritekal väčší potok, ale z jeho brehov popadali stromy a ďalšie, ktoré doniesla voda, úplne zahatali ústie, takže voda stúpla a stekala do vedľajšej dolinky, nie do rieky, pri ktorej býval Obor. Ten večer sa už do ničoho nepúšťali. Za štvrť hodinku Obor s kmeňou, čo boli po ruke, vysekal prístrešok s oddelenými spáľňami, do ktorého sa vmestila aj Ebra, keď sa vplazila dnu. Dlhý vrkoč jej visel oknom a až do rána sa okolím ozývalo spokojné odfukovanie. Ráno si boli zbližšia pozrieť kalamitu na rieke. Voda bola hlbšia aj pod hrádzou. Obor nevedel, ako by pracoval zubami a plával zároveň, hoci jeho veľký chvost vo vode slúžil ako veľké veslo alebo aj ako vrtuľka, ktorou sa poháňal vpred. Ebra dostala nápad. Chytím ťa medzi predné kopítka za chvost. Ty naštartuješ predné zuby, aby vrčali ako píla a ja tebou dočiahnem aj tam, kam by si ty nevedel. Obor sa usmial, vystrel sa ako doska a Ebra chytila jeho pevný chvost. Žmurkli na seba a obor začal najprv nepravidelne, potom stále pravidelnejšie sekať prednými zubami. Prižmúril oči a Ebra až teraz pochopila, prečo ich má také malé. Mal ich také jednoducho preto, aby mu do nich nepadali odlietajúce piliny, hobliny a stružliny. Ebra spočiatku nezvyknutá stáť na dvoch nohách sa dala do práce. Obrom pílila, rezala, krájala, sekala a rúbala. Vrtala a odstraňovala padnuté drevá. Do večera boli takmer hotoví. Zostal len najväčší kmeň. Práve ten, ktorý podopieral všetky ostatné. Obor z neho vystrúhal čln. Stačilo preťať kus dreva na jednom mieste, čln by sa oddelil a uvoľnená voda by sa vrátila do koryta rieky. V člne by sa odviezli dolu prúdom. Tak by všetci v Obrovom meste vedeli a videli, že sľub dodržal. Drobček Obor sa posadil na zadný kraj člna. Významne pozrel na Ebru. Nadýchol sa, hrdo vstýčil svoje hryzáky a jediným mocným sekom oddelil čln od zvyšku neopracovaného kmeňa. Čln plesol do vody. Hneď zaň padol veľký kmeň a za ním ako kocky domina ďalšie a ďalšie, až sa celá hrádza podľa presných Obrových výpočtov prelomila. Veľká vlna, ktorá sa preliala cez hrádzu, zdvihla čln a niesla ho dolu prúdom. Ebre vo vetre plieskal vrkoč a uši sa jej prilepili na krk. Počase vlna opadla a čln sa plavil pokojne dolu prúdom. Keď sa plavili okolo Obrovho domčeka, videli, že voda vzala časť hrádze, 3 z 5 vodných mlynčekov a najväčší z domčekov. Obor na chvíľu prestal veslovať chvostom. Čln spomalil a Ebra smutne vzdychla.
0: To nevadí, povedal. Prídem s kámošmi a s frajerkou a dáme to za týždeň dokopy.
1: Ty máš frajerku? Spýtala sa prekvapene Ebra. To si nevravel? Teraz sa zas mal červenať Bobor Hobor, ale keďže bol tmavohnedý, tiež mu to nešlo, len si placho zakryl konce tesákov, ktoré sa mu nežne zaoblili. Prikývol pomaly, ale hrdo.
0: Má tie najlesklejšie zúbky v meste a krásny buclatý chvost, povedal zasnene.
1: Vieš čo, Obor? Ja vystúpim tu. Doma budú už zvedaví, kde sa túlam. Keď im poviem, ako sme pílili drevo, asi mi ani neuveria.
0: Ak neuveria, doved ich sem. Ja ti to dosvedčím, ségra.
1: Ebra vďačne prikývla. Obor prirazil čln k brehu. Sám vedel dosť dobre plávať, preto rovno z neho skočil do vody, párkrát plesol chvostom, potom ho roztočil ako vrtuľku. Ebru ošpliechal prúdom vody a stojac na hladine, kým chvost bol ponorený pod ňou, ešte zakričal.
0: Nezabudni! Ak si ty dáš strojček na vyrovnávanie zubov, dám si ho aj ja.
1: Dohodnuté, kamarát. Ešte dnes sa objednám na prehliadku k doktorovi Ďatľovi. Bobor Obor zakýval labkou, hodil Ebre drevenú sponku do hrivy, ktorú úchytkom vystrúhal zubami a ako motorový čln odfičal dolu prúdom. Ebra sa musela zasmiať, keď si cestou domov predstavila, ako sa bude Obor čudovať, keď mu doktor povie, že už má zuby úplne v poriadku. Pri pílení toho množstva dreva na hrádzi sa mu zbrúsili a úplne vyrovnali.

0: Po ťažkej práci prichádza zaslúžený odpočinok. Ebra teda ide spať. Jej aj vám želáme dobrú noc. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.
1: Haku, sing!

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Tak, toto bude napínavé.
3: Ale to hovoríš vždy, ľudská, ale ja sa len tak hocičoho nedojím.
4: Čo? Kde?
2: Haha, že vraj sa nebojíš, ty strachopút.
3: To som ťa len skúšal.
2: No, neviem, čo by si robil na mieste Aničky, ktorá sa ocitla v kráľovstve kvetov. Keďže je to ľudská bytosť, nik sa nesmie dozvedieť, že je tam a už vôbec nie kráľovná Flóra. Keď sa však Anička zoznámi s rúžami v paláci, voľačo sa pokazí a bude musieť vziať nohy na plecia.
3: Vyloží na nohy vrecia?
2: No proste bude musieť utekať. Tretia časť seriálu Kráľovstvo kvetov sa totiž volá Útek.
3: A s čím bude pretekať?
2: O utekaní vám už porozpráva Anička Šišková. Kráľovstvo kvetov vymyslel belgický spisovateľ Maurice Carême.
5: Jedného dňa sme len tak blúdili kvetinovým kráľovstvom. Žaba šedozelená mi síce vždy povedala, kde sa nachádzame, ale mne sa zdalo, že chodíme stále dookola. Na jednom mieste šedozelená zastala, vytiahla odkiaľ si podlhovasté zrkadlo, dýchla naň a na zámlenú plochu napísala Eniki, beniki, kiri, keti, piketi. V tom sa zrkadlo otvorilo ako okienko a vystrčila sa z neho hlava osy. Čím môžem poslúžiť, excelencia? Spýtala sa medovým hlasom.
6: Chceme sa dostať do ružového paláca, preto potrebujeme nejaký koč.
5: K službám, excelencia, povedala osa. A už stál pred nami elegantný koč a v ňom zapriahnuté 4 osy. Roztvorili krídla ako lietadlá a my sme uháňali koralovou alejou. Keď sme zastali na nádvorí ružového paláca, vítalo nás 7 šípových pukov v napoli červenej a napoli belasej rovnošate. Púčky nás zaviedli do siene so zrkadlovými stenami. Všade boli vankúše, pohovky, kreslá i všakovaké ležadlá, na ktorých polosedeli alebo pololežali ruže. Neustále sa pudrovali a vzduch okolo nich bol voňavý až zadúšal. Keď šípový puk ohlásil, že prichádza šedozelená, všetky vstali, zoradili sa do radu a šedozelená im stískala drobné rúčky. Bola som veľmi hrdá na takéto privítanie. Hlboko som sa im klaňala a oni sa klaňali mne.
6: Konečne som vás našiel, excelencia, kričal drost, ktorý práve pribehol z jaskyne fialiek. Hľadám vás už celú polhodinu. Kráľovná Flóra sa chce s vami rozprávať.
5: V tej chvíli žaba zbledla a ja som zbadala, že sa aj zachvela.
6: Však jej výslo sa mala vrátiť až o mesiac, zašepkala.
5: Muselo sa niečo vážne prihodiť, pretože kráľovná má veľmi zlú náladu, zaštebotal drost.
6: Počul som, že niekoľko dievčat vytrhalo polovicu iskerníkov na lúke, tých, čo len dnes ráno vybehli na zem.
5: Pri tých slovách sa mi roztriasli kolená.
6: Dobre, oznámte jej veličenstvu, že hneď prídem.
5: Dros odletel a rozčúlené rúže sa vrátili na svoje miesta.
6: Za nič na svete ťa tu nesmie nájsť, to by bol koniec. Ľudská bytosť v kráľovstve kvetov,
5: zašepkala šedozelená. Vytiahla z vrecka malý zlatý kľúčik a zaklopala ním na stenu. Jedno zo zrkadiel sa otvorilo a za ním som videla točité železné schody.
6: Zbehni dolu, povedala žaba.
5: Tam nájdeš starú jabloň a tá ti ukáže cestu k domčeku, kde býva pšenica. Je to moja najlepšia priateľka. Ukrie ťa, pokým sa po teba nevrátim a nedovediem ťa na zem. Poďakovala som sa šedozelenej za všetko, objala som ňu a keď som vkročila na schody, zrkadlo sa za mnou zavrelo. Zišla som dolu schodmi, ale starú jabloň som nenašla. Ocitla som sa totiž na križovatke troch ciest. Ktorou ísť? V tom vánok privial, odkiaľ si ružový kvietok.
6: Neviete, prosím, kde nájdem starú jabloň?
5: Spýtala som sa neisto.
6: Moju mamku?
5: Práve ju volali ku kráľovnej Flóre a neviem, kedy sa vráti. To je nešťastie. Nemohli by ste mi ukázať cestu k pšenici? Bohužiaľ, nepoznám ju. Ale ak chcete, počkajte moju mamku. Iste sa čo skoro vráti, povedal Kvietok a mňa ešte viac ovládla túžba ujsť. A nechceli by ste si navliecť korálky z rosy, kým tu budete čakať? Spýtal sa Kvietok. Áno, áno, vravím, ale ruky sa mi tak triasli, že som nedokázala navliecť ani jedinú kvapku. Kvietok si to všimol a radšej povedal. Teraz som si spomenul, že by ste sa na tú pšenicu mohli prezvedieť u čerešní. Stoja tu, hneď za zákrutou. Ale ani čerešne nevedeli. Istotne preto, že popíjali z fľaše čerešňový likér. Pri studni veselo hrali karty štyri púpavy. Dúfala som, že mi poradia. Domčo, kde býva pšenica? Bohužiaľ, vybrala si si tú najnebezpečnejšiu cestu. Tadiaľ to chodia kráľovskí poslovia. Ak ťa niektorý z nich stretne, si stratená. Pre pána kráľa, čo mám robiť? Nariekala som. Prosím vás, pomôžte. Šedozelená sa vám určite odvďačí. Môj plač i natoľko obmekčil, že mi povedali, ako sa dostanem cez studňu do začarovaného lesa, v ktorom býva najlepší priateľ šedozelenej Krtko. Ale ako zostúpiť do studne, keď tu nevidím ani vedro, ani reťaz? Púpavy rýchlo zobudili mačku, čo spala na kraji studne. Tá omotala svoj dlhý chvost na hriadel a mňa chytila pod pazuchu. Púpavy pomaly krútili hriadelom a ja som pokojne zostúpila dolu. S Bohom a veľa šťastia, zvolala za mnou mačka a vytiahla sa hore. Ostala som úplne sama. A v tom som začula hore akýsi buchot. Už je to tu, našli ma, pomyslela som si a všetka krv mi stúhla v žilách.
4: Nevideli ste tu niekde dievča so žltou zásterkou?
5: Zahrmlo tam hore.
4: Nikoho sme nevideli, zaznela odpoveď.
5: A potom už zavládlo ticho. A so mnou sa začal krútiť celý svet.
3: Tretia časť rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov sa volala Útok.
2: Bol si blízko, Breptík. Volala sa Útek. Do rozhlasovej podoby rozprávku z knižky Morisa Karéma upravila Emília Drugová.
3: A porozprávala nám ju Anička Šišková.
2: Réžiu mal Jaro Rihák. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
3: A celé sa to uvarilo, či vlastne vyrobilo v Slovenskom rozhlase v roku 1998.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: A zas bude treba niekoho zachraňovať.
1: Mňa netreba zachraňovať, to dobre vieš.
2: To mi je jasné, ale kiež by si bol v rozprávke Macko Puf, kde sa každú chvíľu niečo deje, tento raz treba ratovať Tigríka a Klokančeka.
1: Ale veď je tam Krištofko Robín, on sa poradí, či poradí si.
2: Myslíš? Snáď. Lezenie po stromoch je síce veľmi zábavné, ale keď tam uviazneš, neviem.
1: Čo nevieš, Luci?
2: Neviem, či sa odtiaľ zvieratká dostanú.
1: Uvidíme, ako to vyriešil pán Milný.
2: Spisovateľ Alan Alexander Milne? Myslím, že sa nemýlim, ak poviem, že sa z toho nejako originálne vykrúti.
1: Veď čujme, ako bude hlasom krútiť Boris Farkaš v tretej časti, teda 13. časti seriálu Macko Puf.
3: Veselo dolu, po schodoch skacká, za ruku drží hnedého macka. Krištofko Robin, koľko je hodín?
4: Neviem, ale mohol by si mi povedať rozprávku.
5: Akú by si chcel, Krištofko?
4: Znova o Tigrovi, čo býval u Klokanice.
5: Dobre, počúvaj. Stalo sa, že práve toho dopoludnia sa Klokanice zmocnila materinská horlivosť a predsavzala si, že poráta všetky veci. Napríklad Klokančekové trička a kúsky mydla, čo jej ostali, aj dve čisté miestečka na Tigrovom podbradníku. Obidvoch vystrojila hneď ráno do lesa a dala im na cestu balíček potočnicových chlebíčkov pre Klokančeka a balíček sladových chlebíčkov pre Tigra. Mali ostať v lese celé dopoludne a nevystrájať tam nejaké lapajstvá. Po ceste Tiger rozprával, čo všetko vedia Tigre robiť.
4: Vedia lietať?
6: Áno, tvrdí Tiger. Lietať vedia veľmi dobre, skutočne. Tigre nádherne lietajú.
7: Fíha,
5: zvýskol Klokanček.
7: Vedia lietať tak dobre ako sova.
6: Vedia, vravel Tiger, ibaže sa im nechce.
5: O chvíľočku došli k šiestim boroviciam.
7: A ja viem plávať,
5: chválil sa Kengurček.
7: Raz som spadol do rieky a plával som. Vedia Tigre plávať?
6: Pravda, že vedia. Tigre vedia všetko.
7: A vedia liest po stromoch lepšie ako Macko Puf?
5: Vypitoval sa Kengurček, keď zastal pod najvyššou borovicou a pozeral hore do koruny.
6: Najlepšie zo všetkého vedia liest práve po stromoch, odpovedal Tiger. Oveľa lepšie ako všetci pufovia.
7: A vedeli by vyliest aj na tento?
6: Práve po takýchto stromoch lezú najradšej,
5: na to Tiger.
7: Fia, to naozaj, Tiger?
6: Ukážem ti to,
5: chlapil sa Tiger.
6: Sadni mi na chrbát a dívaj sa.
5: Pišťal rozjarený Klokanček. Sedel Tigrovi na chrbte a ten liezol stále hore. Prvých 5 metrov si šťastný Tiger mrmlal.
6: Tak, už lezieme.
5: Po ďalších 5 metroch povedal.
6: Čo som nevravil, že Tigre vedia liezť po stromoch?
5: Po ďalších 5 metroch povedal.
6: Nemyslí si, že je to ľahké.
5: A po ďalších 5 metroch.
6: Pravda, že ešte treba zliesť po spiatky chrbtom dopredu.
5: A hneď na to.
6: A to bude ťažké. Ak nespadneme. A to by bolo ľahké.
5: Pri slove ľahké sa haluz, na ktorej stál, odrazu zlomila a ledva sa stihol zachytiť za konár nad sebou, keď si uvedomil, že padá. Potom pritiahol k nemu bradu, potom jednu zadnú labu, potom aj druhú, až napokon sedel na konári celý zadýchčaný a vravel si, že mal ísť radšej plávať. Klokanček mu zliezol z chrbta a sadol si k nemu.
7: Povedz, Tigrej,
5: pýtal sa vzrušene.
7: Sme už na vrchu?
6: Nie,
5: povedal Tiger.
7: A vyjezieme až na vrch?
6: Nie,
5: povedal tiger. Hú, povedal klokanček trocha sklamane. A hneď na to doložil s nádejou.
7: To bolo krásne, keď si pred chvíľou urobil, že už spadneme na zem a potom sme nespaví. Urobíš to ešte raz?
6: Nie,
5: odpovedal tiger. Klokanček chvíľu mlčal a potom povedal.
7: Nezjeme si chlebičky, tiger?
5: A tiger súhlasil.
6: Môžeme. A kde sú?
5: Klokanček odpovedal.
7: Na zemi, pod stromom.
5: A tiger na to.
6: Veri, bude lepšie, keď ich teraz ešte nezjeme.
5: Tak ich nezjedli.
4: Našťastie tam prišiel Macko Puf.
5: Správne. Macko Puf aj s prasiatkom.
7: Pozri, Puf, tam na tej borovici voľa čo je?
6: Voľa čo tam je,
5: prisviečal Puf a skúmavo pozeral hore.
6: Je tam nejaké zviera.
5: Prasiatko chytilo Pufa za ruku, zaiste preto, aby sa Puf veľmi nebál.
7: Je to nejaké dravé zviera?
5: Opýtalo sa a dívalo sa na opačnú stranu. Puf prikývol.
6: Je to jagulár, povedal.
5: Niečo, čo sedelo pri jagulárovi, ho počulo a rozčúlene zapišťalo.
7: Puf a prasiatko! Puf a prasiatko!
5: A odrazu prasiatko pocítilo, že deň je oveľa krajší, ako sa mu zdalo len pred chvíľou. Oveľa teplejší a slnečnejší.
7: Puf, skríklo. Myslím, že je to tiger a klokanček.
6: Na môj veru je,
5: na to Puf.
6: A ja som si myslel, že je to jagulár a ešte jeden jagulár.
7: Ako si sa tam dostal, klokanček?
5: Spýtalo sa prasiatko.
7: Na tigrovom chrbte. Ale tigre nevedia jesť dolu stromom, lebo im pritom zavadia chvost. Vedia jesť len hore stromom, ale tigre na to zabudol, keď sme začali, a iba teraz mu to prišlo nám. Tak to musíme ostať už navždy.
6: Prasiatko,
5: vážnym hlasom povedal Puf, keď si to všetko vypočul.
6: Čo urobíme?
5: A pustil sa do tigrových chlebíčkov.
7: Ostali tam trčať?
5: Vystrašene sa pýtalo prasiatko. Puf prikývol.
7: Nemohol by si vyliesť za nimi?
6: Čo by nie, prasiatko. Klokanček aby som na chrbte zniesol, ale tigora by som neuvládal. Musíme vymyslieť niečo inšie.
5: A zadúmane začal jesť aj klokančekové chlebíčky. Neviem, či by dačo bol vymyslel, kým by zjedol posledný chlebíček, ale práve keď načínal predposledný, v húští voľačo zapraskalo a zjavil sa Krištofko Robin s Jáčikom, ktorí boli na prechádzke.
4: Už viem, čo urobíme.
5: Naozaj?
4: Vyzročím si kabát, každý chytí jeden roštek a klokanček s tigrom skočia do toho.
5: Výborne. Krištofko Robin si vyzlečie kabát, Puf, Iháčik a prasiatko chytia každý jeden roštek. Iháčik stále hundrá.
6: Nemyslíte si, že sa teraz nemôže už nič stať? Nehody sú plúhavstvá. Nikdy nevieš, kde ich stretneš.
5: Keď klokaník pochopil, čo má robiť, išiel sa pominúť od radosti a zapišťal.
7: Už idem, Krištofko Robin!
5: A skočil rovno do prostred kabáta. Padal tak rýchlo, že sa odrazil od kabáta a vyletel takmer do tej istej výšky, ako bol predtým. A tak sa odrážal a vykrikoval.
7: Jej! Jej!
5: Ešte hodnú chvíľu, až napokon prestal a vydýchol si.
7: To bolo úžasné.
5: A potom ho vyložili na zem.
7: Poď, tigej!
5: Zvolal.
7: Je to ľahké!
5: Ale tiger sa len držal konára a vravel si.
6: Pre takých skokanel, ako sú klokan, je to nič. Ale iné je to s plavcami, ako sú tigre.
7: Poď, je to naozaj ľahké,
5: pišťal klokanček. V tom sa pod tigrom zlomil konár.
6: Joj,
5: kričal tiger, keď strom letel okolo neho.
6: Pozor,
5: skríkol Háčik. A v tomto treslo a voľačo sa roztrhlo a všetci sa našli na hrbe na zemi. Krištofko Robin a Puf a prasiatko sa pozbierali prví a potom zodvihli tigra. Celkom na spodku bol i háčik.
4: I háčik, poď, pomôžem ti vstať.
6: Je tu tiger?
4: Áno, Iháčik, tiger je tu.
6: A už má zase skákavú náladu.
4: Áno, Iháčik.
6: No, tak mu za mňa pekne poďakuj.

0: Tak to bola 13. časť seriálu Macko Puf podľa knižnej predlohy spisovateľa Alana Alexandra Milna.
1: Jeho anglické slovíčka do slovenčiny naložila Margita Príbusová.
0: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
1: Réžiu mala Jana Strnisková.
0: Prihovárali sa vám hlasy Borisa Farkaša a ten detský patril Tomáškovi Lukáčovi.
1: Vyrobilo Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Hradčianske mýto, Ursínio, Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Námestie Bielý kríž, Železnička.
1: Rádio Junior, vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov. Ahojte, pozdravujem vás z Rodea, Rádia Junior, ktoré pre vás pripravilo susedský týždeň.
2: A práve v tomto susedskom týždni začneme vysielať seriál s názvom Rozprávkový panelák. Lebo takýto panelák je naozaj parádna vec občas.
1: A v susedstve môžu bývať všakovaké ohlávkové, rozprávkové ohavy.
2: Rozprávkové ohavy, Breptíček? Nuž, myslím inak, že aj také tam sú, ale hlavne tam budú rozprávkové postavy, veď sa o chvíľu sami presvedčíte. Tento seriál napísal Radek Bachraty a rozprávať vám ho bude krásnym hlasom Zuzana Kronerová. Prvá časť sa volá O Jankovom objave.
1: A ja som myslel, že o topankovej zábave. Želáme vám nemecké, susedské počúvanie.

Malý Janko bol doma. Pozeral z okna, úlohy mal napísané. Bolo skoré popoludnie a pred ním more voľného času. Rodičia totiž chodia domov až o 5. Kamaráti volali Janka von, aby si s nimi zahral futbal, ale nechcelo sa mu. Futbal hral včera. Robil brankára a chytil 2 jedenástky. Potom ale dostal 4 góly, tak sa mu do futbalu už príliš nechcelo, pochopiteľne. Janko chodil aj do klubu modelárov, ale až v stredu. Teraz bol pondelok. Janko si začal kresliť. Nakreslil motorku, potom na ňu posadil medveďa a dozadu na kopec nakreslil zámok, z ktorého vyzerala princezná. Obrázok to bol pekný, ale nakoniec sa Janko rozhodol, že predsa pôjde von. Stalo sa. Sídlisko, kde Janko býval, bolo rovnaké. Rovnaké domy, rovnaké chodníky. Na každom 3. rohu bola trafika, za každým 1. domom roh ďalšieho domu. Kde tu na stene nejaká kresba? Janko si obzeral, kresby obzeral, až zistil, že tieto rohy domov nepozná, že v týchto miestach ešte nebol. Pri vchode do jedného domu stál fúzatý vrátnik v kvietkovanej uniforme. Janko si ho dobre obzrel a pochopil, že asi naozaj zablúdil, lebo niekoho takého ešte nikdy nevidel. Vrátnik sa na chlapca usmiel a povedal: "Ahoj." Janko neodzdravil, vedel, že s cudzími ľuďmi sa nemá rozprávať. Vrátnik sa usmial ešte raz a povedal: "Veľmi správne, chlapče, s cudzími ľuďmi sa deti naozaj nemajú rozprávať. Preto dovoľ, aby som sa predstavil. Som vrátnik v kvietkovanej uniforme a strážim rozprávkový dom. Tak, a teraz už vieš, kto som, čiže pre teba nie som cudzí, čiže ahoj." "Ahoj," odpovedal Janko, lebo vrátnik už naozaj nebol cudzí. Vrátnik sa usmial a naklonil k Jankovi. "Nechceš mi pomôcť?" "Ako?" "Odnes, prosím ťa, poštu trojhlavému drakovi. Dnes mu prišiel časopis Hasičský mesačník. Veľmi rád ho číta." Janko sa spýtal, kde drak býva, dozvedel sa, že na 4. a vykročil. Výťah v rozprávkovom dome mal dvere ako do chalúbky. Drevené, s vyrezávaným srdiečkom, vedľa tlačidielko z gaštana. Vedľa bola nástenka, kde bolo napísané: "V tomto týždni umýva schody Baba Jaga." Janko stisol, ozval sa spev, ktorý sa približoval a približoval, až bol veľmi silný a dvere sa otvorili.

0: Čakám, zaspieval výťah v rozprávkovom dome. Janka to poriadne prekvapilo, ale ovládol sa a pekne odspieval. Na štvrté k drakovi, nech sa páči. Dvere sa zatvorili, výťah sa rozbehol, k tomu si spieval jedno vysoké C, ale dlho mu nevydržalo, bolo z neho také E, poriadne nervózne a Janko sa spýtal, čo sa robí? A výťah odspieval, asi to na štvrté neubrzdím, vidím to tak na siedme, nevadí? Čo už, odspieval Janko, to slovo občas hovoril jeho otec a Jankovi sa to veľmi páčilo. Spevavému výťahu sa podarilo zabrzdiť na siedmom. Janko vystúpil a výťah zaspieval. To zbehneš po schodoch a odspieval kamsi do výšky domu. Janko si pomyslel niečo o spevavých výťahoch, ale nikto sa nedozvie čo a vybral sa ku schodisku. Ale kde je? Za ktorým rohom? Janko sa nevedel rozhodnúť, tak začal čítať menovky na dverách. Spýta sa. Na jedných bolo napísané Dedo vševedo, nuž Janko zazvonil. Otvoril bradatý pán, prezrel si Janka a povedal vieš, kde si zazvonil? Janko prisvedčil, viem, ste predsa Dedo vševedo. Bodaj by si nevedel, keď je to napísané na zvončeku, ale aj ja viem, kto si. Ty si Janko a nemáš byť na siedmom, ale na štvrtom. Trojhlavý drak už čaká. Schody sú za rohom. Janko poďakoval, našiel schody a šup na štvrté poschodie. Byt trojhlavého draka našiel hneď. Poznal ho podľa toho, že pri dverách boli tri menovky, tri otvory na pozeranie a tri zvončeky. Na prvom bolo napísané tretia hlava, na druhom prvá hlava a na treťom druhá hlava. Janko zazvonil pre istotu na všetky tri. Zvnútra sa ozvalo dohadovanie hlav. Ty čakáš návštevu? Ty čakáš návštevu?
1: Ty čakáš návštevu?
0: Dvere sa otvorili a Janko stál prvýkrát v živote z oči v oči trojhlavému drakovi.
1: Ó, aká vzácna návšteva, povedala prvá hlava, ktorá bola veľmi slušná. Malý chlapec, ideš v najlepšiu chvíľu, práve som rozmýšľal, čo si dať na obed, povedala druhá hlava, ktorá veľmi rada vtipkovala. Nestraž malého chlapca, na obed máme predsa dusený karfiol, povedala tretia hlava, ktorá bola zo všetkých hlav najmúdrejšia a ostatné dve ju niekedy poriadne nahnevali.
0: Janko sa bál vojsť, tak im len podal časopis Hasičský mesačník a chcel ísť. Tri hlavy ho ale začali pozývať na čaj a na politánky, tretia hlava sa ešte asi trikrát ospravedlnila za nevhodné žarty druhej hlavy. Janko sa teda usadil v obývačke, trojhlavý drak uvaril čaj, priniesol na politánky a vytiahol album s fotografiami rytierov. Janko sa až počudoval toľkej pohostinnosti, ale po chvíli pochopil. Trojhlavý drak bol veľmi sám. V rozprávkach nemal čo robiť. Bol taký dobrák, že nikdy žiadnu princeznú neuniesol. Všetci rytieri ho mali radi a ani im nenapadlo bojovať s ním. Draka to trápilo, pretože nemal čo robiť. No ale potom budeš stále nespokojný, rovno trojhlavému drakovi vysvetlil Janko. Dve hlavy začali i hneď vzdýchať, ale tá najmúdrejšia ich okríkla a milo sa pozrela na Janka.
1: Janko, ty si chlapec zo skutočného sveta, ty premýšľaš inak ako my, rozprávkové bytosti. Vymysli niečo.
0: Janko sa zamyslel a povedal. Riešenie... Princeznú musím nájsť. Takú, čo by to doma vysvetlila a aspoň na jedno popoludnie by sa nechala uniesť. Potom by ju prišiel akože zachrániť princ a všetci by ste si dali čaj a napolitánky. Trojhlavému drakovi sa takéto riešenie veľmi zapáčilo. Začal nadšene poskakovať, až od spodu niekto búchal a kričal Nedúb, šelma! Drak sa upokojil, Janko sa poďakoval za čaj a napolitánky a vybral sa hľadať princeznú. Dozajtra nejakú musí objaviť. Teda, aby sme boli presní, vybral sa domov, lebo už bol čas. Cestou premýšľal, na ktorom poschodí bývajú princezné, alebo či by neprehovoril Luciu Kotrčovú z Béčky, ktorá mala vlasy ako naozajstná princezná a nebola ani hlúpa, lebo nejačala. Ešte aj v posteli premýšľal. Môže sa spýtať aj kvietkovaného vrátnika, alebo zalistovať v Zlatých stránkach, alebo... A Janko zaspal. Dobrú noc, do počutia.

0: To bola prvá časť zo seriálu Rozprávkový panelák
1: o pánkovej zábave, teda o Jankovom objave.
0: Presne tak, a tento seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová, hudbu vybrala Lígia Vojtková, no a na zvukovej stránke spolupracoval Ľuboš Klásek. Rozprávačku Zuzanu Kronherovú režírovala Ria Paldiová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Aha, harmonika, tamto je náš kamarát Enten Mlín.
2: A vieš čo? Zavedie nás na návštevu k jednému dievčatku. Stretneme sa s jedným prístrojom, ktorý pôjde k jednému dievčatku na návštevu.
1: Od susedov?
2: Presne tak. A prezradím, že ten prístroj sa volá magnetofón.
1: Detská vrecká, vy to asi neviete, ale magnefotón, magnetofón je taká zaujímavá kecička, vlastne vecička.
2: No z magnetofónu kedysi, Brevtík si to pamätá a asi aj vaši rodičia, hrala hudba alebo aj program rádia. Ešte predtým, než bol internet, tak si o takom magnetofóne teraz vypočujeme príbeh, ktorý vám aj nám v dvojhodinovke pre najmenších bude rozprávať Zdena Gruberová a rozprávku napísal majster rozprávok aj veselých básničiek Tomáš Janovic.

0: N, stačí slovko len a hned je tu ten.
1: Kto tu ide s ním? Rozosmiata tým.
2: Stanica N, ten tým.
3: Kde bolo, tam bolo. Nebolo to vôbec dávno, ale celkom teraz a priamo tu v našom meste. Nemusíte si hlavu lámať, ako vyzerá naše mesto. Je presne také isté, ako každé iné v blízkom i ďalekom okolí. Keď prší, tak sú ulice mokré, keď zasvietí slnko, všetko vyschne a začne sa ligotať. Na jar sa objavia puky. Kuk, povie každý puk a rýchlo pukne. V zime zase padajú z oblohy ako skvočky biele vločky. Jedným slovom, tak ako v každom inom meste. A ešte niečo treba povedať hneď na začiatku tejto rozprávky. V našom meste je všetkým dobre, lebo sa máme s kým zhovárať. Keď padá dážď, tak sa rozprávajú medzi sebou kvapky dažďa. Kvap, kvap, tak čo nové, pani suseda? Ďakujem za opýtanie, moja milá, kvap, kvap. Neviete, kam dopadneme? Ja by som najradšej na auto, aby som sa trochu povozila po meste. A ja zase, kvap, kvap, ja by som najradšej kvapla na krík, aby som sa zmenila na ružu. Auto mi nevonia, cítiť z neho benzín. Takto sa zhovárajú kvapky dažďa, keď prší, a keď zasvietí slnko, tak sa zase jeho lúče zhovárajú s celým mestom, s domami aj stromami, s hlavami aj nohami. Na jar sa zhovára puk s pukom a v zime sa zasa zhovárajú medzi sebou vločky, ktoré padajú z oblohy ako z bielej kvočky. Celé mesto je rozvravené, všetko trkoce, brbloce, šuchoce, rapoce, lebo slová sú predsa na to, aby nám nezostali v hrdle, inak by sa nám zle dýchalo. A predsa žije v našom meste tvor, ktorý sa nemá s kým pozhovárať. A je z toho taký zúfalý, že jedného dňa bez slova ušiel z domu. Ani si nezobral dáždnik, hoci vonku padal práve aprílový dážď. Kvap, kvap, kvap, kvap. Možno by ho tie kvapky aj načisto rozmočili, ale on neutekal ďaleko, iba do domu naproti, kde bývala malá Tamara. Už celý rok ju pozoruje cez okno a môžem vám prezradiť, že sa mu zapáčila na prvý pohľad. S tou sa iste bude môcť dobre porozprávať, pomyslel si. Vybehol po schodoch ako srnka a zacengal. Kto je? Ozvala sa Tamara. Nemôžem

0: никому отворить, лебо сом сама дома». «Не бойся, Тамара, я ти не уближим, лен ми покойне отвор, не сом влга, не зъем тя».
1: «Кед не си влг, так кто властне си?»
0: «Сом обичайный магнитофон, а пришел сом со с тебой порозправать».
1: «Так то и потом нечо целком ине», поведала Тамара, а отворила двери. Magnetofón si najprv vyzul topánky, lebo ako už viete, vonku husto pršalo, a potom ho Tamara zaviedla do svojej izby. Uvarila mu horúci čaj, aby neprechladol, a milo sa opýtala. A prečo si vlastne prišiel ku mne? Doma sa nemáš s kým pozhovárať?
0: Mám aj nemám, hovorí magnetofón. Bývam v dome presne oproti s malou Táňou. Je to šikovné dievča a dalo by sa s ňou o všeličom porozprávať, ale keď vojde do izby a ja sa už chystám otvoriť ústa, ona mi jednoducho stlačí gombičku. A tak nemôžem hovoriť to, čo ja chcem, ale iba to, čo Táňa na mňa nahrala. No to je mrzuté. Úprimne sa rozhorčuje Tamara. Mňa by rozhodilo od zlosti, keby som nemohla povedať to, čo ja chcem. Napríklad sa jej chcem opýtať, čo je nové v škole, aká je učiteľka, dobrá alebo veľmi prísna a vôbec, či má nejaké nové kamarátky a kamarátov.
1: Ja mám nového kamaráta, zachichotala sa Tamara. Volá sa Peter a zje naraz aj 30 lekvárových buchiet.
0: No vidíš, hovorí magnetofón,
1: a ja sa nemôžem nič spýtať, lebo Táňa hneď pristúpi ku mne a spustí ma. Potom sa zo mňa ozve.
0: A takto milá Tamara ide po celý deň. Už ma z toho hluku celkom bolí hlava. Potom prídu kamarátky a ja ich chcem privítať, ale oni rovno ku mne a rýchlo ma spustia. A ja už len vyhrávam a vyhrávam.
1: No nemáš to veru ľahké, milý magnetofón, vzdychla Tamara a doniesla mu čokoládu, lebo ako pozorná hostiteľka si všimla, že magnetofón z toľkého vyhrávania poriadne vyhladol. Ale ako ti mám pomôcť? Nemôžeš predsa zostať u mňa bývať. Táňa by bola hrozne smutná, keby ťa nenašla vo svojej izbe. Iste by ťa hľadala po celom meste. A v tej chvíli niekto zacengal. Kto je? Opýtala sa Tamara. Nesmiem nikomu otvoriť, lebo som sama doma. A vlastne už nie som sama doma. Mám tu na návšteve magnetofón. Magnetofón, no to je výborné! Magnetofón, už som ani nedúfala, že ho ešte niekedy uvidím. Vykríkol kto si za dverami a ako ste už iste uhádli, bola to malá Táňa. Uhádol to aj magnetofón a zaťal sa. A nejdem s tebou a nejdem. U teba sa nemám s kým porozprávať a tu áno. A vtedy sa Táňa veľmi zahambila.
2: Prepáč, milý magnetofón, odteraz sa každý deň porozprávam s tebou, o čom len budeš chcieť. Napríklad o škole a možno ti aj poviem, akú rozprávku som si práve prečítala.
0: No to bude výborné, potešil sa magnetofón a otvoril dvere. A keby si zabudla, milá Táňa, čo si mi teraz sľúbila, ja som si pre istotu všetko nahral.
2: Prepáč, milý magnetofón, odteraz sa každý deň porozprávam s tebou, o čom len budeš chcieť. Napríklad o škole.
3: A možno ti aj poviem, akú rozprávku som si práve prečítala.
1: Neboj sa, magnetofón, ja nezabudnem, čo som ti sľúbila, povedala Táňa a chytila magnetofón za ruku. Potom sa na seba usmiali a vrátili sa domov ako dvaja vzorní kamaráti. A z okna im kývala Tamara Mojzesová, spokojná, že rozprávka o zatúlanom magnetofóne sa tak šťastne skončila.
4: Ty Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať.
5: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
6: Príde večer s ním en ten

0: Tak, takto si magnefotóny, teda magnetofóny, hľadajú kamarátky.
1: Veru, presne tak, ako nám o tom teraz porozprávala Zdena Gruberová v rozprávke Tomáša Janovica. Ententínovú rozprávku, ako šiel magnetofón na návštevu, režírovala Viola Muránska. Dramaturgiu mala na starosti Beata Panáková a zvuky vyčarovali majsterky zvuku Ada Rehorová a Eva Irmanová.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej o hľadaní šťastia.
3: Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, aj za šiestimi horami a šiestimi dolami, aj za troma, aj za osmimi, proste kdekoľvek. Kdekoľvek sa môže stať tento príbeh. Prečo? Lebo je o nešťastí. A nešťastia je všade dosť. Vero, dobre počujete? Ja o tom viem svoje. Už som toľko videl, zažil. Úbohý starý havran. A dnešný príbeh sa začína pre najšťastnejšom tvorovi z celého lesa. Pri zajačikovi.
4: Dáš si ešte koláčik? Synáčik, zajačik, tvoj obľúbený mrkváčik.
1: Prečo nie? Svrbí ma uško, mama.
4: Ktoré? Ukáž, poškrapkám ťa.
1: A nudím sa.
4: Tak ti zaspievam. Aj, aj, búvaj, zajačík, ty môj sladký.
5: Mama, ale nie uspávanku.
1: Niečo veselé, do tanca.
4: Veselé nepoznám.
5: To mám byť smutný?
4: Nie, synáčik, zajačík. Veď mám na celom svete len teba. Chcem, aby si bol šťastný. Si šťastný, synáčik, však.
1: Áno, mami.
4: Daj si ešte mrkváčik. Zajtra napečiem znova. No, otvor papuľku. Pozor, letí mucha. Šup do brucha. Ham.
3: A tak zajačikovi ubiehali dni, jeden šťastnejší ako druhý, ibaže...
4: Môj chrbát, toto už nie je pre mňa. Ja na chvíľu si sadnem.
1: Čo robíš, mama?
4: Nič, synáčik, len chcem nanosiť vody z potoka. Zajtra sa má otepliť.
5: Jej, bude bazén aj so šmýkačkou?
4: Bazén? Myslela som iba trocha vody na umývanie.
5: Budeme mať bazén, taký som šťastný, mama.
4: Ale na to treba oveľa viac vody. Aj vyhlbiť jamu do zeme.
5: Bazén, budeme mať bazén.
4: Synáčik, počuješ? Jamu treba. A vieš, ja už ako si...
5: Ty si tá najlepšia mama na svete. Všetkým to poviem. Bazén, budeme mať bazén.
4: Čo už s tebou?
3: A tak mama zajačková pracovala až do súmraku.
4: Ešte kúsok. Bude tá jama dosť veľká. Ešte kúsok. Moje kríže. Asi mám nik sekolo. Kto to teraz dokončí? Skúsim ešte. Nie, viac nemôžem. Som na všetko sama.
1: Mami, som doma.
5: Čo robíš?
6: Myslel som, že v jame bude voda z potoka.
4: Bude. Bude, synáčik.
6: Tak prečo do nej leješ vodu z tvojich očiek?
4: Ale nie, môj milý. To sú len slzy.
6: Slzy? A prečo vyrábaš slzy, mami?
4: A prečo? Vy, synáčik, už si veľký.
5: Jasné, aj svaly mám, vidíš?
4: No, a ja som stále slabšia a slabšia.
5: A to nič, mami, musíš viac behať po lúkach, ako ja.
4: Na to nemám čas, ani síly.
6: Si dnes nejaká čudná, mami.
4: Nie, nie, prepáč, synáčik. Iba som žartovala. Keď som nešťastná, trochu si zažartujem.
6: Čože si nešťastná? To je opak toho, čo som ja?
4: Nie, nie, nie, ja myslela som unavená. Iba unavená. Tak šup, šup, šup, je čas ísť spať. Poď, umiem ti hryzáky.
6: Ale mami...
4: Dobre, tak až ráno.
7: Jupi!
4: Dobrú noc, synáčik.
3: Lenže úbohú zajačkovú chrbát tak bolel, že nemohla v noci oka zažmúrať. Ale ani zajačik nespal. Tu ho premýšľal.
4: Dobré ráno, synáčik. Ako si sa vyspinkal? Tu je čerstvá šťava z ďateliny a mrkváčiky.
5: Mňam, to si dám, ale poprosím zabaliť.
4: Zabaliť?
5: Áno, idem totiž do sveta. Mami, ja viem, že si nešťastná, mňa len tak neoblafneš. Takže idem a prinesiem ti šťastie.
4: Ale synáčik...
5: Žiadne strachy, nájdem ho isto pod prvým kameňom, to nemôže byť ťažké.
4: Prosím ťa, nikam nechoď. Nikto šťastie nenájde sám. Pamätaj.
5: Ja to veru dokážem.
4: Ale
5: sám.
4: Ale synáčik...
5: Nie, ahoj mamička, do obeda sa vrátim.
4: Ja nešťastnica, nešťastná.
3: Zajačik si vykračoval po lese v dobrej nálade a pískal si.
5: Idem si ja do sveta, nabrať šťastia pol vedra, pol vedra.
6: A toto je čo? Aký zvláštny zvuk.
8: Je to márne, zbytočné. Ja to nikdy nedokážem.
6: Kto si? A čo za smiešné zvuky to vydávaš?
8: Tak tebe je cudzie nešťastie smiešné?
6: A zase to čudné slovo.
8: Chod si svojou cestou, zajac, dobre?
6: Aj si idem.
5: Ja totiž hľadám šťastie, vieš?
6: A pri tebe by som sa asi nemal zdržiavať, keď si taká...
8: Nešťastná, áno. Najnešťastnejšia veverička na svete.
6: A prečo sú veveričky nešťastné?
8: Ostatné nie sú, to len ja. Ale dosť bolo fňukania, musím viac trénovať. Áno, poďme na to. Do toho, ty uspenina, makaj, drevák.
6: No dovol.
8: Nie ty, ja. Vidíš tam tú skalu? Vybehnem na ňu a odštartuješ ma, dobre? No, zapískaj.
6: Keď chceš.
8: A idem. Rozbehnúť sa, prudký odraz a letím.
6: Veverička, si celá? Prosím ťa, prečo skáčeš zo skaly?
8: To je hrozné. Nikdy za mňa nebude majsterka lesa.
5: Majsterka lesa?
8: V lietaní preca. Je to môj sen. Už celý mesiac trénujem.
6: Ja o ničom nesnívam. Na čo?
5: Som šťastný. Len tak. A teraz hľadám šťastie aj pre mamu.
8: Jej, a môžem ísť s tebou? Možno zvýši aj trochu pre mňa. A potom sa rozbehnem z tej najvyššej skaly a konečne vzlietnem.
3: A tak putovali už dvaja. Zajačík a veverička.
8: Počuj, zajac, je šťastie ešte ďaleko?
6: Určite nie. Mám našťastie ňuch.
8: Stoj! stojí. Okolo tohto kríka sme už išli. Neopýtame sa na cestu.
7: Koho, prosím ťa?
8: Hoci koho, les je plný zvierat.
9: Juhu! Vy idete za šťastím?
5: Pozri, nikoho sa pýtať nebudem. Som ten najšťastnejší zajac, som na to ten pravý, jasné?
9: Počujete ma?
8: Fajn, fajn, len dúfam, že to stihneme. Šťastie sa vraj zvykne rýchlo vypariť.
5: Naozaj?
9: Juhu! Počkajte!
5: Čo to bolo?
9: Juhu! Tu!
8: O nie, poďme, tento nás bude len zdržiavať.
9: Ahojte!
8: Nazdar, slimák. Kam tak bežíš?
9: Predsa s vami, za šťastím. Všetko som počul.
5: No počkaj, počkaj, slimák. Čo ak ho nebude dosť pre nás všetkých?
9: Ale ja ho potrebujem.
8: Na čo?
9: Neuveríte, ale vždy všade meškám. A to ma hrozne trápi.
8: Chápeme. Mať tvoje problémy.
9: Dokonca aj z práce domov chodím neskoro.
5: Veď máš domček na chrbte.
9: Tak vidíš, aké je to so mnou zlé.
5: No, dobre, môžeš sa k nám pridať. Ak nám budeš stačiť.
8: Áno.
3: A tak putovali traja. Zajačík, beverička a slimák.
8: Ušli sme mu.
5: Dúfam. Slimák dotieravý.
8: Veru, ale počkaj. Zdá sa mi, že aj ty ako si zrýchľuješ, zajac.
5: Fakt?
8: Podrazák.
5: No dobré. Netušil som, že v lese je toľko... nešťastníkov. Lepíte sa na mňa ako smola na pety.
8: Aha, chápem. Chceš sa biť?
5: Čo?
8: Braň sa, ty huspenina. Som majsterka lesa v boxe.
5: Myslel som, že v lietaní.
8: Ty jeden hnusný, ušatý.
3: Kto to tak kričí? Nenecháte starého havrana zdriemnúť?
8: O nie, havran frfľoš.
3: Čo tu vrieskate, pubertiaci aký si?
8: Už dobre nevidí.
3: Akože nie, ty dazania. Ale čo sa čudujem, líšky sú daze od prírody.
8: My nie sme líšky, ja som veverička.
5: A ja som za...
3: A neklamte, nie som slepý. Požalujem na vás, rodičom.
8: Stále by len žaloval.
5: Ujo, havrán, nerozčuľujte sa. Vypadávam z toho perie.
3: Je to jasné. Dnes ráno som vstal ľavou nohou z postele. A to prináša nešťastie.
5: Fíha, naozaj?
3: To si nevedel, ty trubíroch. Ešte aj číslo 13, rozbité zrkadlo, pichľavé kaktusy, alebo to, keď prejdeš popod rebrík.
5: V lese rebrík nemáme.
3: Ale úplne najhorší symbol nešťastia je čierny havran. Ľudia sa ho boja už stáročia. Keď ho niekde uvidíte, rýchlo si trikrát odplujte a utekajte, čo vám pára stačí.
8: Ale veď ty si čierny havran.
5: Áno, tak my radšej pôjdeme. Tvoj.
3: Len si chodte, ufúľam si, aspoň bude mať od všetkých pokoj.
9: Juhu! Zmeškal som niečo!
8: Rýchlo preč, slimák!
5: Čierny havran prináša nešťastie!
9: Do keľu!
5: A my sme na ceste za šťastím!
3: Šťastie? Toho už na svete niet! Leda, že by ste niekde našli podkovu, alebo zlaté prásiatko, alebo ak vás stretne kominár, a to sa v lese nestane.
9: Ako vieš?
3: Á, som prastarý. Poznám svet.
8: A veru, ani ty nevieš všetko. Zajac hovorí, že má našťastie ňuch.
3: Zajac? Ho, tu je nejaký zajac.
5: No, predsa ja. Čo ma nevidíš?
3: Už mám naozaj slabé oči. Poď bližšie. Naozaj, zajac. Ale to je výborné. Výborné.
5: Prečo?
3: Vlady, nevieš ani to, ty trubiroch. Si zajac. Máš zajačie labky však.
5: Áno.
3: A zajačie labky sú symbolom šťastia.
5: Vážne? Moje labky?
9: Jeho labky?
8: Pravdaže, to sedí. Sám si vravel, že si ten najšťastnejší zajac, pamätáš?
3: Veru, ľudia nosia zajačie labky pre šťastie už celé stáročia.
8: Tak to skúsme aj my. Podaj mi labku, zajac.
5: Tu máš. A teraz?
8: Počkáme.
3: A na čo? Taká?
8: Ešte chvíľku.
9: Nič sa nedeje.
8: Ešte chvíľku. Ó, už niečo cítim.
5: Vážne?
8: Aha, cítim, že sa už trochu vznášam nad zemou. Húra, ja vzlietnem!
9: Mne sa nezdá.
3: Si prilepená na zemi ako placka.
8: Hlúposť. Ukáž, to nie je možné. Nevzlietla som ani trochu.
5: Pustíš mi už labku?
8: Nie, bežme.
5: Kam?
8: Na tamtú skalu, chce to rozbeh.
5: Dobre.
9: Do toho. Do toho.
8: Odraziť sa?
3: Ako hnilé hrošky.
5: Rovno na zadok.
8: Nerev ty, huspenina. Ešte väčší rozbeh. Do toho.
3: A tak to skúšali. Skúšali. A skúšali. A padali. Padali. A padali.
5: Už som celý dobitý.
8: Ako to, že mi tvoja labka nepriniesla šťastie?
9: Máme pokazeného zajaca.
5: No dovol.
3: Vytadlá makové, vravel som vám, že sa nosia zajačie labky.
8: No jasné, nemôžem vzlietnúť s celým zajacom. Ja hlúpa, potrebujem iba labku.
5: Akože moju zajačiu labku? Bezo mňa?
9: To je ono.
5: Ste šiši? Nemôžem vám dať labku.
8: Ale choď, veď máš 4.
9: Na čo ti je toľko šťastia?
5: Ale ja tie labky potrebujem.
9: Aj my.
3: A ja tiež.
5: Vy, Ujo Havran?
3: Isté, že aj ja. Som starý, zle správam, nikoho nezaujímam. Dokonca ani lesné noviny si už neviem prečítať. Nevidím dobre. Nešťastie.
5: To ma mrzí, ale...
3: Rýchlo, rýchlo vytádala, chyťte zajaca.
9: Idem na to.
5: Jej, pozrite. Horí.
9: Kde?
5: Mne pod zadkom, rýchlo preč. Nevládzem. Čo teraz? Také nešťastie.
3: Vidíte niekde zajaca?
5: Nemôžem sa tu schovávať navždy. A som už aj hladný.
8: Skúpaň, skúpi, že sa nehambí.
5: Aj smedný. Mamička, chcem sa vrátiť domov.
3: Ešte, že mám ostrý zobák. Fik, fik, a labky sú moje.
5: O nie,
9: aj moje.
5: Chce to nápad, nápad. Počkať. Čo mi to len mama hovorila o šťastí? Čo to len... Už viem.
8: A mám ťa. Hej, všetci sem.
5: Na tvojom mieste by som ich sem nevolal.
8: Prečo?
5: No, tak to môžeš mať šťastie iba ty. Chápeš? Ty sama.
8: Vlastne áno.
5: Ale bojím sa slimáka.
8: Slimáka?
5: Aha, vždy sa tak nenápadne objaví a počúva cudzie rozhovory.
8: To je fakt. Mohol by mi šťastie ukradnúť.
5: A to je škoda. Keby si bola majsterka lesa v behu ako ja, dalo by sa to vyriešiť. Odniesla by si ho niekam poriadne ďaleko. Ani by nestihol žmurknúť.
8: Haha, takže ty si majster lesa v behu?
5: Keby len aj v skoku. V skoku na strom.
8: Ty? Hlúposť.
5: Tak ma prekonaj. O čo, že nevyskočíš až na ten najvyšší konár, ha? 3, 2, 1...
8: Do toho! Poďme, ty huspenina! Hop, hop, hop! Vidíš? Hurá! Prvé miesto v skoku na strom získava Veverička.
5: Neuveriteľné! Si hotová, majsterka?
8: Som? Áno, som! To je krása!
5: A čo tá moja labka? Nejdeš si po ňu?
8: Hej, hej, hneď! Tu hore je tak krásne. Len si ešte si tu chvíľku zaskáčem po stromoch, dobre? Iba chvíľku.
5: Isté, že?
9: A mám ťa. Všetko som počul.
5: Šššt. Šťastie bude len tvoje, slimák, naozaj. Ale bojím sa havrana.
9: Havrana?
5: Počul si ho, zle spáva, hm? A pred niekým, kto skoro nikdy nespí, sa ťažko schovať.
9: Aha.
5: Ale mám nápad. Havran by sa rád dozvedel lesné novinky. Čo keby si...
3: Tak tu si ty, zajačia potvora, daj sem labky.
5: Aj to je koniec. Počuj, Havran, dám ti labky, ale chcem sa s nimi naposledy rozlúčiť.
3: Prosím.
5: No, ty ma musíš pochopiť, veď si ten najnešťastnejší tvor v lese.
3: To som.
5: Starý si, zle spávaš.
3: Lesné noviny si neprečítam.
9: Ja ti to všetko porozprávam.
3: Ty, slimák?
5: No, to je nápad. Slimák má krásny, pomalý hlas.
3: A že by?
5: Isté. A ja si tu zatiaľ poplačem a vyboskávam si labky.
3: Tak dobré. Ale najprv novinky zo zahraničia. Alebo nie, predpoveď počasia.
9: No. Včera bolo polojasno a aj polooblačno. A zajtra bude polooblačno, no a polojasno.
3: Áno, jasno.
5: Tak, to by sme dali.
8: Wow, skákať po stromoch je paráda, vážený. Keby ste vedeli...
5: Šššt, nie tak nahlas.
9: Ujo, Havran, spí.
8: Ó, slimák, priplazil si sa vziať mi moje šťastie, čo?
9: Je moje.
8: Uvidíme. Drž si domček, trochu sa prevezieš, však zajac.
5: Jasné.
9: Čože? Pomoc!
5: A sú preč.
3: Tak dobre som si nezdriemol už roky. Dokonca sa mi snívalo o štvoch lístkoch a tie prinášajú šťastie.
5: Čo by? Ja som síce pojedol štvor lístkov ďatelinky už celú hrbu, ale preto som šťastný nebol.
3: Nie preto? A tak pre tvoje zajačie labky.
5: A veru nie. Už som na to prišiel. Sleduj.
8: Sme tu.
9: Úžasné.
5: Priniesla si späť aj slimáka?
8: Áno, ja... Vieš, tak ma celou cestou chválil a ďakoval mi, že som ho povozila. Chápeš?
3: ďakoval, slimák.
9: Konečne som bol rýchly. Také šťastie.
8: No, a dohodli sme sa, že zajtra ho zanesiem na tú vysokú divú jabloň na kraji lesa.
9: Má tie najsladšie listy.
8: A kým by sa tam slimák doplazil, všetky by dávno opadali. Ako vždy však.
9: Veru, veru. Ďakujem ti, veverička.
8: Ale to nič.
3: Tak vezme slimáka preč. A kto mi porozpráva lesné novinky? Ach, ja starý, osamelý havran. Symbol nešťastia.
9: Ale ja prídem. Mňa rozprávanie baví.
3: A mne sa pri ňom tak sladko zaspáva. Ďakujem ti, slimák.
8: Fíha, havran frfľož nefrfle.
5: Už len ty si nešťastná, veverička.
8: Ja?
5: No preca nelietaš.
8: Co? Na čo? Som majsterka lesa v skoku na strom a to je skvelé. Som šťastná.
9: Všetci sme.
5: A ste si istí? Zvláštne. Prazvláštne.
3: Prečo, ty mudrlant?
5: Prečo? Nikto z vás nemá zajačiu labku pre šťastie a usmievate sa jedna radosť. A ani by vám nepomohla. Viete prečo? Lebo nikto šťastie nenájde sám.
8: Máš pravdu. Slimák, odveziem ťa hocikedy. No, na čo inak by som bola majsterkou v skoku?
9: A ja budem havranovi hovoriť lesné novinky každý večer.
3: Veru, zajačík, predsa si nám priniesol šťastie.
5: Už viem, ako to moja mama myslela. Majte sa pekne, priatelia. Musím sa vrátiť domov.
3: Počkaj, zajac. Ako sa ti odmením? A ja chcem niekomu pomôcť.
5: Už si mi pomohol. Povedal si mi, že zajačie labky prinášajú šťastie.
3: Ale prečo?
5: Neboj sa, prinášajú. Lenže úplne inak. S Bohom a veľa šťastia.
4: Môj synáčik zajačí. Už ho nikdy neuvidím. Ja nešťastná.
5: Mamička, nepláč. Vrátil som sa a priniesol som ti šťastie.
4: Synáčik, srdíčko moje, radosť moja. Šťastie je to, že si sa mi vráti.
5: A veru nie. To moje zajačie labky. Odteraz ich doma pekne priložím k dielu. Aj bazén ti nimi vykopem a ty si oddychneš. A ďakujem ti za všetko, mamička moja. To som ti ešte nikdy v živote nepovedal.
4: Joj, synáčik zajačík. Tak preca si v tom svete šťastie našiel.
3: Veru, veru, za siedmimi horami a dolami, aj za šiestimi horami a za troma dolami, kdekoľvek sa môže stať tento príbeh, lebo tam, kde nikto nechce mať šťastie iba sám pre seba, tam už k šťastnému koncu nič viac netreba.

V relácii Pampulóni ste počúvali pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej o hľadaní šťastia. Účinkovali Miška, Martinka, Dušan a Ondrej Kaprálikovci a Laco Kerata. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Zvukový majster Andrej Klimič. Redakčne a režíne pripravila Zuzana Jurigová Kaprálikovská. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2019.

0: Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza druhú rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že aj vám sa niekedy prihodilo voľačo také, čomu ste vôbec, ale absolútne vôbec nerozumeli. Niečo podobné ako pani knihovníčke knihomile sčítanej v mestskej knižnici v Knihovanoch nad Váhom. Bol posledný deň pred sviatkami, keď mali otvorené. V takýto čas zvyčajne nebýva v knižnici ani noha, pretože ľudia sa venujú zdanlivo oveľa užitočnejším veciam, ako je požičiavanie si kníh. Napríklad nakupovaniu. Čo všetko treba pred takými sviatkami nakúpiť, nebudeme ani vyratúvať. Dala by som ruku do ohňa za to, že tu pred chvíľou bolo nejaké dievča, celé v čiernom, povedala si nahlas pani knihomila, keď sa rozhliadala po oddelení detskej literatúry. Predsa som sa nezačala prechádzať po knižnici len tak pre nič za nič. Pozerala sa poza regály aj za veľké farebné sedacie mechy. Nikde nikto. Že by to bolo tými okuliarmi? Začala si ich prezerať, ale nič podozrivé na nich nenašla. Alebo to už ide s vekom, pripustila si. Popravde, pani knihomila mala svoje roky, ale prácu v detskom oddelení v knižnici s prehľadom zvládla. Dokonca niekedy ostávala v službe úplne sama, pretože na ňu doma nikto nečakal a nerobilo jej problém byť v práci aj cez voľné dni. Naopak, mala zo seba dobrý pocit, že je pre niekoho ešte potrebná. Kvôli tomu sa aj vo vysokom veku naučila pracovať s počítačom, v ktorom bola databáza všetkých kníh, čo mali v knižnici, alebo aj zoznam všetkých čitateľov. A to ešte nebolo všetko. Pani knihomila si dokonca zapamätala aj bezpečnostný kód, ktorý bolo treba pri odchode z knižnice zadať, aby sa pri všetkých vchodoch, tom hlavnom, aj dvoch núdzových, zapol alarm. To pre prípad, že by v nestráženej chvíli chcel do knižnice vojsť niekto nepovolaný a vziať si odtiaľ knihy bez toho, aby mal čitateľský preukaz. V tom prípade by sa po celej budove, ba dokonca aj na mestskej polícii, ozvalo hlasné a nepríjemné. Bzzz. Pani knihomila sa ešte pre istotu rozhliadla okolo a keď nikoho nevidela, pomyslela si, že je najvyšší čas zatvoriť a ísť domov. Nakoniec už bolo najmenej 7 minút po zatváracích hodinách. Predsa jej to však nedalo a zvolala.
3: Hej, je tu niekto? Ozvite sa, zatvárame!
2: No v knižnici sa neozvalo ani len zabzučanie muchy. Pani knihomila pri odchode vošla aj do miestnosti, kde boli toalety pre verejnosť, či sa tam náhodou niekto neschoval. Nie. Vrátila sa k svojmu stolíku, skontrolovala, či je počítač na pulte vypnutý a obliekla sa. Po chvíli sa pri dverách ozvalo sotva počuteľné pípnutie. Pani knihomile to pripomínalo pípanie nežných kuriatok, čo sa práve vyliahli z vajíčka.
4: Píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp.
2: Presne 7 krát, lebo toľko bolo treba zadať čísel na klávesnici alarmu. Hádam, neprezradíme až také veľké tajomstvo, že to bolo 7 sedmičiek za sebou, aby sa to ľahšie pamätalo. Keď už alarm začal blikať, pani knihovníčka zahasila svetlo a zavrela za sebou dvere. Cvak! Tak sa stalo, že analfabeta negramotná, ktorá si doposiaľ sama neprečítala jednu jedinú knihu, ostala uväznená v knižnici. Kam sa však schovala? Ako je to možné, že ju pani knihomila nemohla nájsť, aj keď poprezerala všetky kúty? Nestala sa predsa v jedinom okamihu neviditeľnou, aj keď popravde často potom veľmi túžila. Najmä vtedy, keď ju mama chcela poveriť nejakou mimoriadne zodpovednou úlohou v domácnosti. Vyniesť smeti, povysávať, alebo pomôcť starkej pri šúpaní zemiakov, aby bol obed rýchlejšie hotový. Ostáva naozaj jediné vysvetlenie, že sa v tej panike naozaj zmenšila skoro na veľkosť hrášku a schovala sa v leporele s príbehom o najmenšom veľkom hrdinovi slovenských ľudových rozprávok. Ak by tomu nebolo tak, určite by teraz stála pri okne a škáročkou cez záclony by pozorovala, ako pani sčítaná s igelitkou v ruke, aj ona si niečo stihla nakúpiť už cestou do práce, prechádza krížom cez ulicu. Videla by, že na chvíľu zastala a obzerala sa späť, ako by mala nejaké neblahé tušenie. Ale bol to iba krátky moment. Potom si preložila igelitku do druhej ruky a stratila sa za rohom. Beta analfabeta by si pravdepodobne zahryzla do pier. Prepásla by totiž poslednú možnosť, ako sa normálnym spôsobom dostať z tohto uväznenia. Ešte stále mohla otvoriť okno, mávať rukami a kričať: "Haló, neodchádzajte prosím, som vo vnútri, nenechávajte ma tu samotnú." Nič také sa však nestalo. Pri okne nikto nestál a nezízal cez škáročku v záclone. Beta analfabeta nebola schovaná pod farebnými mechmi na sedenie, ani nezaliezla pod policu s leporelami. Ona naozaj skočila rovnými nohami do príbehu o Jankovi Hraškovi. Bác! Dá sa predpokladať, že každý vie, kto je to Janko Hraško. Áno, chlapec malý ako hrášok, čo sa mu očká ligocú až milá vec. Jedného dňa sa z ničoho nič ohlásil svojej mamke, keď si pri preberaní hrachu povzdychla.
3: Keby som mala aspoň len také dieťatko ako tento hrášok, hneď by mi bolo ľahšie na srdci.
2: Ako to s ním bolo ďalej, pozná každé malé dieťa, čo je len o kúsok väčšie od hrachu. Buďte však bez strachu. Nezačneme si tu listovať v nejakom leporele pre najmenších a opakovať si, ako potom tá mamka poslala Janka, aby zaniesol otcovi obed na pole. Dobre si pamätáme aj to, ako sa šikovne dostal na druhý breh jarčeka plného vody. Sadol na lyžicu, vesloval vidličkou a bolo. Zdalo by sa, že sa na tomto príbehu nemôže už nič zmeniť. Po stáročia si ho ľudia podávali ústnou tradíciou a teraz je už zapísaný aj do kníh. To preto, aby ho nejaký roztržitý otecko pri rozprávaní rozprávky pred spaním nejako nedoplietol. Teda ešte raz.
3: Bác!
2: Čo to bolo? Aha! V rozprávke je to tak, že Jankovi Hraškovi sa zazdalo, že sa pri tom jarčeku pridlho zabavil a pustil sa do behu. Lenže v tom sa potkol o hrudu a padol do brázdy.
3: Au, ty brďo, to kde som?
2: Samozrejme, že takto nezhúkol náš rozprávkový hrdina. Tento raz do rozprávkového príbehu nevniesli zmetok nejaký nezodpovední rodičia, ktorí niekedy pokojne spoja príbeh o červenej čiapočke so snehulienkou, ale jedno nesčítané dievčisko menom analfabeta negramotná. Ako áno, ako nie, ocitla sa v rovnakej brázde ako Janko. Bola rovnako maličká a ak vyzerala o čosi väčšia, bolo to iba kvôli tomu, že bola o čosi staršia, zafúľaná a strapatá.
3: Joj, a ty si čo za potvoru?
2: Preľakol sa Janko. Zdalo sa, že beta analfabeta je z toho, čo sa jej práve prihodilo, ešte väčšmi zmetená ako náš malý veľký rozprávkový hrdina.
3: Uf, naháňali ma a tak som sa potrebovala niekam schovať. No, dobre, nechápal Janko Hraško, ale prečo práve do mojej rozprávky?
2: To nerieš, smrkla beta analfabeta a rozhliada sa vôkol. Nevedela síce, ako sa to mohlo stať, že sa tak zmenšila, bola si však istá, že iba kvôli tomu ju pani knihovníčka nemohla nájsť.
3: No hej, začal sa ten malý pajediť, ale pozri sa, čo si narobila. Ako si do mňa narazila, my sa s haluškami sa mi vyšmykla z uzlíka a všetko je na zemi. Čo teraz zanesiem ockovi na pole?
2: Beta analfabeta samozrejme netušila, v akom príbehu sa ocitla, pretože nepoznala jednu jedinú rozprávku. Na halušky, hoci aj pováľané po zemi, však dostala ohromnú chuť.
1: S čím sú tie halušky?
3: Boli s makom, ale teraz sú určite sama hlina.
2: Bete analfabete to však bolo jedno. Vychytila Jankovi z rúk drevenú lyžicu a začala sa v tých vykydnutých haluškách babrať, kým ich všetky nespratala.
3: Ty hlúpa hús, kričal na ňu nešťastný Hraško. Čo si to urobila?
1: Tvoj otec by ich určite také zababrané od hliny nechcel,
2: začala sa Beta ospravedňovať, keď videla, aký je ten krpec nešťastný.
3: Nejde o to, nejde o to, opakoval Janko. Každý predsa vie, že z tých halušiek som si mal teraz urobiť schodíky. A tak by sme sa poľahky dostali z tej brázdy. No ty si nenechala ani jednu jedinu.
1: To fakt? Prekvapila sa Beta analfabeta. To by teda bolo super.
2: Pochopila, že brázda je ozaj vysoká a že sú v tej hlbočine riadne uviaznutí. Dostať sa hore bude pre nich ozaj problém.
1: Ty brďo, vzdychla si Beta.
2: Nie len, že sa nechala zamknúť najmenej na 3 dni v knižnici, aj keď ju čítanie vôbec nebaví, ale navyše ostala trčať zapadnutá v hlbokej brázde s krpcom menom Janko Hraško.
1: Takto si teda svoj život nie.

Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Kronerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: pondělník z druhé chvíle.
1: Doufám, že sa nehneváte, zvykněte si
2: na príbehy v novom štýle.
0: Po polúšku už desí chodiť stále na plesy. Čižmy a meč za tri mlieka zmenil kocúr v obchode. Ježiba.

0: Milé veveričky, v pondelok bude peň smetí. Juchu! Vlastne čo? Jaj, deň detí. No a to je deň všetkých našich posluchacháčov a posluchacháčiek. A my sme vám špeciálne pri tejto záležitosti, vlastne príležitosti, pripravili tie najveselšie pozdravky, teda vlastne rozprávky. A ešte máme aj Medzinárodný deň obedov. Harmonika? Prečo si vybrala takú čudnú tému, že obedy? Jaj, aha, nie obedy, no, že je Medzinárodný deň susedov. A tak budeme počúvať aj rozprávky o všetkých náhodách, teda príhodách zo susedstva. Uf, tak som to zvládol a len trochu som sa v tých brbtoch zakotúľal, teda zatúľal, no ale aspoň sa so mnou nenudíte.
1: All around the world, there are millions of robots to find. We're made by humans or other robots to help or mimic humankind. We do jobs that are dangerous, difficult, dirty or dull. No matter what you need, we can play a role.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
4: Slovenský rozhlas si tento rok pripomína dôležité jubileum. Uplynulo 100 rokov, odkedy vysielame z bratislavskej obrátenej pyramídy. Bez vás, našich poslucháčov, by však rozhlas asi ani nemohol existovať. Ste našou súčasťou. A tak vám chceme priazeň vrátiť a pootvoriť dvere do našej rozhlasovej rodiny, ktorá funguje ako taký živý organizmus, kde má každý svoje miesto. Sú to naši rozhlasoví hrdinkovia, teda osobnosti, ktoré stoja za rozhlasovými rozprávkami a programami pre deti, ale aj dospelých, pretože všetci dospelí boli kedysi deťmi a z detí raz budú dospelí. Volám sa Lucia Šaráková a dnes vám predstavím ďalšiu rozhlasovú profesiu. V našom storočnicovom programe Hrdinkovia privítam hudobnú dramaturgičku Soňu Horňákovú. Soňa je však najmä známa pesničkárka, textárka a speváčka a my sme radi, že medzi nami pracujú aj skutoční umelci, ktorí spolu vytvárali slovenskú hudobnú históriu. Poďte ju s nami bližšie spoznať.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Takže Sonička, vítam ťa u nás v tvojom domáckom prostredí rozhlasovom, že?
5: Ďakujem, som tu veľmi rada, o to viac, že nás počúvajú naši malí kamaráti.
4: A počúvaj, ktorý mikrofón je ti taký bližší, rozhlasový alebo ten skutočný tam na pódiu, keď tam stojíš s gitarou a spievaš?
5: No, asi ten na pódiu, ten je taký bližší.
4: Ten ťa tak viac vystihuje?
5: Áno, myslím si, že najviac.
4: Keď ty si veselo koncertovala, ja som bola malé dieťa, ale vráťme sa úplne na začiatok k tvojmu detstvu. Aká bola malá Sonička? Ako rýchlo sa tam objavila tá gitara? Alebo bolo to jasné, že tá tvoja cesta bude hudobná?
5: No mne to bolo jasné. Ja hneď, ako som vyliezla z postielky, tak... My sme bývali na dedine v takom viac generačnom dome, kde bývala moja teta, starí rodičia, my sme tam bývali, môj strýko a tak ďalej. A boli tam aj viaceré deti. No a ja som od samého mala, som sa pustila do záhrady medzi stromy, kríky, neviem čo, hľadať nejaké hudobné nástroje, niečo. Nevedela som, že sú to hudobné nástroje, ale niečo, čo vydáva zvuk.
4: Mm-hmm. Doma ti to nestačilo? Boli... Musela si ísť do prírody?
5: Doma som to nenašla. Ja som myslela, že vonku to na mňa čaká. Čiže som sa rozbehla vždy každé ráno hľadať nejaký zázračný zvuk. Či už to boli kamene, alebo nejaké drôčiky, alebo neviem. Skrátka som hľadala nejaký hudobný nástroj. Vtedy som si to ešte neuvedomovala, že vlastne hľadám gitaru. To som ešte nevedela.
4: Aha.
5: Ale vždy ma fascinovali presne hudobné nástroje, aj keď som to videla v televízii, ako na nich hrali známi muzikanti, virtuózi, tak som dokázala na to pozerať celé hodiny.
4: Ináč to je ako úvod do nejakej rozprávky, že malá Soňa sa rozbehla z domu do prírody a hľadala tam hudobné nástroje. Ty si bola odchovaná na rozprávkach? Ako to máš s rozprávkami?
5: Milovala som rozprávky. Aj ich mám rada dodnes. Musím sa priznať, že mnohokrát to, čo trebárs dávajú naše televízie alebo kina, tak to ma až tak veľmi nebaví. Mnohokrát si to prepnem na rozprávku, ale tá rozprávka musí mať hlavu a petu, lebo sú aj také agresívne rozprávky, tie ma nebavia.
4: A čo rozhlasové rozprávky? Kedy si chodili rozhlasové večerničky aj za tvoje éry, že?
5: Samozrejme, to som po raňajkách vždy zasadla pod stôl. Naši boli v obývačke, popíjali buď kávičku alebo čaj a ja som... Vždy ráno, keď bola, v nedeľu to bývalo, v nedeľu bola nedeľná rozprávka, tak vždy z postele, ešte v pyžame, som zaliezla pod stôl A to bolo úžasné a presne tam som počúvala tie rozprávky. Som mala taký dojem, že som bližšie k tomu deju, keď som pod tým stolom. A keď ma nikto nevidí a ja mám pocit, že ja to všetko môžem sledovať a počúvať.
4: Inak to bola taká zvláštna doba, že tých rozprávok a programov pre deti nebolo toľko ako dnes, že my sme boli schopní fakt celý ten týždeň čakať na tú jednu rozprávku v nedeľu ráno a o to viac sme si to potom vážili. Aj ti utkveli nejaké tituly, prípadne z knižiek, keď ste si čítali Na dobrú noc?
5: Tak ja som celý život nosila dve knižky, ktoré ma úplne fascinovali. A tie som do kolečka čítala. A to bol Ferdo Mravec, tak to bola moja srdcovka absolútna. A potom bola jedna rozprávková knižka, ktorú som zdedila. Presne neviem, kto ju napísal, ale to ma tiež fascinovalo. Bolo to, že v šírom poli zámoček, že sa to ligoce. A to bolo taká veršovaná vlastne rozprávka, ktorú som tiež mohla donekonečná čítať alebo počúvať. Aj som nútila mojich rodičov, aby mi ju čítali. A pamätám si, že otcovi sa to často stávalo, že pri tých rozprávkach bol unavený, tak pomaličky tak zaspával a keď zaspával, tak si všeličo vymýšľal. A mňa to tak strašne nahnevalo. Hneď som ho zobudila, ako hneď som ho buchla po bruchu a som povedala, že ale to tak nie je napísané, musíš to čítať presne tak, jak je to napísané, že som dopodrobna poznala túto knižku.
4: Ale deti asi presne vedia, o čom hovoríš, lebo to je taký fenomén, že deti vedia niekedy ten text proste o mnoho lepšie ako rodičia a každú čiarku vedia, keď sa prečíta inak. Že je to veľmi dôležité, aby to bolo stále o tom istom a vedia počúvať to isté dookolo a niekoľko dní, aj týždňov, aj mesiacov dokonca.
5: Áno. Samozrejme, boli aj iné rozprávočky, do ktorých som nakúkla, alebo ktoré som si nechala prečítať, keď som ešte nevedela čítať. Ale tieto dve ma sprevádzali celé detstvo. Môžem povedať, že až do 15 rokov...
4: si čítala Ferda Mravca.
5: Čítala Ferda Mravca. Naši boli z toho nešťastní a povedali, že to nie je možné, aby jedna už dospievajúca dievčina čítala stále tie isté rozprávky. A potom zrazu to prišlo na gymnáziu v prvom ročníku. Som sa dozvedela, že existuje nejaký Dostojevský. Som si okamžite išla požičať jeho knižky, až som napokon prečítala všetky jeho knihy a neskutočne ma naplňali ako ten jeho štýl. Potom som si našla ďalších a som si všimla, že z toho Ferda Mravca a z toho V šírom poli zámoček inklinujem k takým tým hlbavejším spisovateľom, ako je Hesse. Veľmi rada čítam napríklad Sarojana. To je naozaj moja srdcovka. Asi tak, jak v detstve ten Ferdo Mravec. Sarojan je nesmierne ľudský, taký fakt veľký človek. Má veľké, obrovské srdce a krásne píše o jednoduchých, obyčajných ľuďoch a veciach, ktoré sa nám stávajú všetkým.
4: A tvoj príbeh, ako to bolo? Bola to tá hudba, ktorá ťa nasmerovala k nám do rozhlasu, alebo ako sa tieto tvoje dve kariéry, ktoré sú zrejme ruka v ruke, pesničkárstvo a tvoja práca s gitarou, s hlasom a s tvorbou, takže čo ťa sem zavialo k nám, kedy to bolo?
5: Náhoda. To bolo v 89., teda 1989. Ja som 5 rokov učila druhákov a tretiakov.
4: Takže jedna z našich najlepších slovenských pesničkárok je vlastne pani učiteľka.
5: Áno, ja som vyštudovaná pani učiteľka. Učila som 5 rokov v jednej bratislavskej škole na Dubovej ulici.
4: Mala si obľúbený predmet?
5: Všetky boli pre mňa obľúbené. Keď som bola dieťa, tak nie, ale ako učiteľka som ich musela mať obľúbené. Mm-hmm. A mnohé veci som sa vlastne spolu s deckami učila, lebo ja som nebola nejaká extrémne dobrá matematička nikdy. Matematika mi išla dosť ťažko, aj tieto prírodné vedy, ale musím sa priznať, že tým, že som študovala teda na vysokej škole pedagogickej, tak som sa mnohé veci musela naučiť. Musela som sa naučiť, ako budem učiť.
4: Čiže... A bola si dobrá pani učiteľka?
5: či som bola dobrá,
0: mali
5: to musia...
0: Mali ťa radi deti? Či si bola aj prísna? Či si aj pokričala? To tak, sa neviem predstaviť.
5: Bola som aj prísna, ale aj sme sa nasmiali, aj sme robili divadielka. Napríklad, keď sme sa učili básničky, tak sme si urobili predstavenie. Napríklad takých pampulónov sme si zahrali. A všetky decka sa to naučili. Mm-hmm. Nemuseli sa to biflovať. Mm-hmm.
0: Ináč, ako vyzerali hodiny hudobnej výchovy s tebou? To by ma zaujímalo.
5: Mala som vždy gitaru so sebou. Jednu gitaru som mala v skrini, v tej učiteľskej. A tu som nevyťahovala iba, keď sme mali hudobnú výchovu. Napríklad aj keď sme mali matematiku. Tak sme si vymysleli pesničku o tom, čo sme sa učili. Ja neviem, začala som niečo hrať. A tie príklady sme si vlastne spievali. Čiže ja som si vymyslela nejaký motív a decka sa pridali a tak sme sa vlastne naučili sčítať, odčítať. Dávali sme si takéto ako keby osvieženie. Keď som videla, že deti sú už trošku unavené z toho takého suchého nasávania tých vedomostí, takže toto vždy pomohlo. A takisto to pomohlo pri čítaní, pri učení sa básni. Keď sme mali prírodovedu, tak väčšinou som sa snažila ísť do horského parku s deckami, kde sme vlastne určovali stromy podľa listov, podľa kmeňov, kde sme sa hrali a tiež sme spievali, tancovali, hrali sme guličky a podobne. Ale samozrejme sme, koľkokrát keď bolo dobré počasie, tak sme miesto toho, aby sme sa dusili v triede, tak sme zobrali pracovné zošity a šli sme do parku, tam sme si sadli na lavičky a tam sme dokončovali tie naše úlohy a to bolo úplne úžasné.
0: Každý by chcel mať takú učiteľku asi, aj ja. No ale poďme k tej náhode. Čo sa teda stalo, že si prácu učiteľky vymenila za prácu u nás v rozhlase?
5: No pretože na tú dobu, keď ja som učila, tak požiadavky na súdružku učiteľku boli úplne iné.
0: V tom čase sa hovorilo súdružky učiteľky.
5: No a ja som mala svoju predstavu, ako majú tie hodiny vyzerať podľa svojej vlastnej hlavy a podľa toho, ako som to cítila ako dieťa, čo ma nudilo a čo ma ubíjalo a tak ďalej. Keď som videla, že mali sme čítanie a videla som, že deti už len tak rutínne čítajú a už sa im zatvárajú očka a podobne, tak sme išli von, alebo niečo som skrátka urobila také, čo ich prebralo a čomu sa potešili. Mm-hmm. A keďže to nebolo veľmi vítané v rámci vtedajšieho ministerstva školstva a tých kontrolórov, ktorí ako inšpektori chodievali na naše hodiny, tak zistili, že vyučujem úplne inak, jak ostatní a nebolo im to po chuti. Vytýkali mi, že trebárs sedím s deťmi na zemi, že sa rozprávame, že si chodíme po triede a voľne vlastne diskutujeme. Ale pritom sme prebrali všetko, čo sme mali prebrať. Ja som mala veľmi múdre deti v triede. Mala som to šťastie, že som mala múdre deti. A rada som s nimi bola, rada som sa s nimi rozprávala, tak to sme nadobúdali aj jeden k druhému dôveru. No ale inšpektorom sa moja práca veľmi nezdala, tak natoľko do mňa zabárali, že až nakoniec som sa rozhodla opustiť školstvo a išla som mimo.
3: Hrdinkovia, hrdinský podcast Rádia Junior.
5: No potom som robila v jednom klube, kde som organizovala blúzové festivály, koncerty, výstavy pre začínajúcich a talentovaných výtvarníkov. Ale po dvoch rokoch sa mi zrazu zdalo, že už ma to nebaví. A keďže som v rozhlase nahrávala už v tom čase, tak som poznala tu zo pár hudobných redaktorov a som sa spýtala, či nepotrebujú nejakého hudobného redaktora ako pomocníka. Lebo a zhodou okolností hľadali. Takže som v auguste 89 nastúpila ako hudobná redaktorka, ktorá vyberá hudbu do takých relácií, ktoré sa vtedy v Slovenskom rozhlase vysielali ako Pozor, zákruta, Kontakty, Dobré ráno a rôzne iné.
0: asi v tom rozhlase dodnes. No, vydržala si.
5: Zatiaľ áno.
0: Máš vlastné relácie, je ich niekoľko. Naplňaš vlastne program hlavne dospelákom, ale tým, že si aj skladateľka, tak si sa ocitla aj v rozprávkach so svojou hudbou, napríklad v rozprávkach Daniela Heviera Buvy rozprávky. Deti, ktoré počúvajú junior, ich veľmi dobre poznajú. Tieto Buvy rozprávky sú stále o nejakej iné hrdinke alebo hrdinovi. A Sonička tam stále na záver má svoju skladbu, to znamená, že mala skladbu o kolotočí, o Machuľke, o Škriatkovi a stále o niečom inom. Aké to bolo pre teba robiť takúto detskú tvorbu, lebo to nie je úplne tvoja šálka kávy, ty robíš pre dospelákov hlavne?
5: No, vedieť ťa vlastne ten text, ktorý zhudobňuješ. Nebola to až taká novinka, pretože ja som pre deti tvorila, aj keď som učila. Čiže zo pár pesničiek som vyslovene napísala pre tie moje decká, ktoré som učila. A dokonca sme boli aj vystupovať niekde na nejakých podujatiach. Čiže nebolo to úplne nové pre mňa. Myslím si, že veľký rozdiel v tom aj tak nie je. Musíš to takisto zodpovedne zobrať a musí to ísť od srdca, či je to pre dospeláka alebo pre dieťa. Daniel Heavier ma oslovil, pretože napísal tie Buvy rozprávky, ktoré načítal Marian Gajšberg. Mm-hmm. Že každá tá jedna rozprávočka, je ich 19, na konci má uspávanku. Text vychádzal z toho príbehu a tú uspávanku som ja zhudobnila. A zároveň, ak Marian dočítal v štúdiu tú rozprávočku, ja som už bola pripravená za tým stolom, za tým istým, s gitarou.
0: Aha, to bolo v rovnaký deň, ste to nahrávali súčasne.
5: Áno, potom to malo aj pokračovanie o pár mesiacov. Som nahrávala svoj štúdiový album s mojou kapelou a rozhodli sme sa, že iba tie pesničky zaranžujeme do takej kapelovej trošku podoby a tak vznikli Buvy pesničky, ktoré vyšli potom ako album.
0: Ty máš ale aj posledný rádový album, nedávno si ho pokrstila v Bratislave, Na zadnej strane hodiniek sa volá. A hovoríš, že to je tvoj posledný album. Myslíš, že si už povedala všetko?
5: Myslím, že áno.
0: A čo sú také tvoje najväčšie témy? Lebo každý umelec sa väčšinou točí okolo nejaké také nosné témy. Alebo sa to vyvíjalo u teba počas života?
5: Tu prichádza s tým, čo práve žiješ, čo prežívaš.
0: Tak prečo máš pocit, že už stačilo?
5: No tak pokiaľ sa nechcem opakovať a točiť ako v centrifúge, tak neviem, možno, že som dospela do takého bodu, že teraz na chvíľu už odložím tieto záležitosti na chvíľočku. Možno začnem malovať. Lebo aj
0: ty aj dobre maľuješ, musím prezradiť.
5: Predtým som malovala, teraz človek sa musí nadýchnuť a zase načerpať nejaké nové inšpirácie. Mm-hmm. Keď robíš album, to ťa dosť vyčerpá. A máš taký pocit, preto to hovorím, ako netvrdím, že to bude na 100% tak, že už neurobím ani notu, ale ťa to vyčerpá a máš taký pocit, že stačilo, že teraz som povedala, čo som mala povedať a už viac zo mňa nejde a chcem robiť niečo iné. Mm-hmm. Možno sa zase chytím nejakých farbičiek, nejakých plátien a mm-hmm. budem si malovať. Mm-hmm.
0: A čo je na tej zadnej strane hodiniek? Deti to určite zaujíma, že prečo práve zadná strana, keď vlastne ten ciferník je dôležitý, nie?
5: Skutočný čas.
0: Aha.
5: Ktorý je všade aj v nás a vlastne zároveň nikde.
0: No teda, tak to bola odpoveď na zamyslenie sa. Ale keď sa ešte trošičku vrátime k tomu, že si tu nastupovala ako hudobná redaktorka a robíš to vlastne dodnes, povedzme si, čo je za prácou takého hudobného redaktora alebo dramaturga, že niekto si povie, že však len vyberáš pesničky, ale je v tom aj trošku taký kumšt?
5: Musíš mať k tomu vzťah. A keďže ja som k hudbe mala vzťah od detstva, jednak tým, ako som hovorila, že som si hľadala stále hudobné nástroje, ale zároveň, milé deti, ja som mala to šťastie ešte v detstve mať ten pocit zázraku, keď môj otec a moja mama priniesli domov prvé rádio. Takže ja to rádio som zbožňovala. To bola taká drevená skrinka, v ktorej svietili krásne svetlá. Tam boli vypísané, ako tie frekvencie si človek hladil, tak tam boli vypísané všetky veľkomestá sveta, všetky krajiny, Luxemburg, New York, Paríž, Londýn, Praha, Budapešť, ja neviem čo. Mm-hmm. Mňa to hrozne fascinovalo. Viete, čo je to fascinovalo? Skrátka ma to očarovávalo.
0: Nadchlo.
5: A nadchlo. To rádio sme mali na chladničke, čiže to bolo trošku vyššie. A ja som si vždy prisunula stoličku, aby som dočiahla na to rádio. Zapla som si ho a to začalo, všetko tam vnútri začalo svietiť. Zrazu sa z toho začala rinúť hudba a v tom čase mňa veľmi dokázala upútať taká tá latino hudba.
0: Dokonca, to by lebo, si nepovedala.
5: No tak ja som bola dieťa v 60-tých rokoch a v 60-tých rokoch práve tieto latino rytmy z Latinskej Ameriky, všelijaké pesničky, bossanovy, samby a tak ďalej, tie sa hrávali a mne sa veľmi páčila táto muzika. Takisto sa mi páčil jazz, keď som objavila Louisa Armstronga alebo Ella Fitzgerald. Z toho rádia všetko.
0: Takže ty si si vlastne budovala hudobný rozhľad cez rádio, aby si potom v budúcnosti v rádiu mohla ľuďom takúto hudbu ponúkať.
5: No, fakticky môžem ti povedať, že som mala asi v živote šťastie, že ten hudobný vkus som mala od začiatku taký dosť vyhranený. Vždy som si našla to, čo ma potom sprevádzalo aj neskôr, od čoho som sa nikdy neodpojila. Čiže tam niekde vznikal ten repertoár, ktorý som ja vnímala a z ktorého vychádzam aj dnes mnohokrát. Takže, ale ešte som k tomu rádiu chcela povedať, že ako som tak zvykla a niekedy aj večer počúvať, lebo aj večer bývali aj nejaké rozprávky, a počúvať muziku, tak viem, že raz, tuším, to bol Louis Armstrong a spieval a ja som videla také, to boli tie tzv. Lampové rádia. Čiže nie také, ako sú dneska tie tranzistorové. Alebo, a tam vnútri v tej skrinke sa svietili tieto lampy a viem, že som sa pozerala aj z druhej strany, zozadu bola taká zábrana, aby sa náhodou decka toho nedotýkali a aby ich tam elektrika
0: nekopla.
5: Ale ja som cez tie dierky, cez tie zábrany pozerala a videla som, že sa tam svieti. Hovorím, že ale veď oni sú tam. Tam sú presne tí muzikanti, ktorí hrajú v tom rádiu a hovorím si, raz aj ja chcem byť v takom rádiu.
0: Sny sa plnia.
5: A vieš, že niekedy si na to spomeniem. Minule som si na to spomenula, keď sme robili dvojkoncert Folk Forum Live v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a také tlmené svetlá boli zapnuté a ľudia tam hrali, tá kapela, ktorá
0: ano,
5: bola pozvaná.
0: V rozhlase robíme aj skutočné koncerty a tie sa potom nahrávajú a púšťajú automaticky do rádia v tom istom čase.
5: Áno, ja som moderovala teda ten koncert, ale vždy, keď uvediem tých umelcov, tak potom si sadnem do hľadiska a počúvam. A jak som zrazu mi tak prišla tá myšlienka z detstva. Jej, hovorím, asi sa mi to splnilo. Však len nedávno som pozerala spoza toho rádia zozadu. A som si hovorila, že raz aj ja chcem byť v takom rádiu.
0: Tak kruh sa uzavrel. Si tu. Inak si ten typ človeka, ktorý vníma svet ušami aj mimo práce?
5: Jasné. Je to veľmi dôležité, lebo dejú sa, milé deti, nádherné veci okolo nás. Ja napríklad sa budím každé ráno okolo 3:30, kedy začnú ale intenzívne spievať vtáčiky. A to všetkého druhu a najviac drozdy. A to je tak úžasne krásne, že mne to nedá, aby som si nesadla na balkón a nepočúvala ich. Mm-hmm. Nádherné. A keď si ešte spomeniem, že oni sa práve teraz zobudili, všetky tie vtáčiky, a majú si čo povedať. Skrátka sa rozprávajú o tom, čo sa im snívalo možno, o tom, čo ich čaká dnes a tak ďalej. Mm-hmm. Takže ja mám takúto
0: A v zime zálogu. Sa na čo budíš?
5: V zime? No keď padá sneh, tak to Počujem. Áno. Keď padá sneh, tak všetko znie inak. Ten zvuk zvonka je taký tlmený. Vieš, taký vystlaný. Áno.
0: A máš najobľúbenejší zvuk?
5: Všetky sú obľúbené.
0: Ticho?
5: Ticho. Potom tieto prírodné zvuky. Samozrejme, mám aj neobľúbený a to sú vrtačky, kladiva, búchanie a podobné veci.
0: Uh-huh.
5: A kričanie.
3: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
0: Koľko vlastne 10 ročí ty si už tu na tomto rozhlase našom?
5: 37 rokov.
0: Menil sa rozhlas naprieč dejinami? Sú nejaké udalosti, ku ktorým sa tak v duchu vraciaš a si rada, že si bola pri nich?
5: Bola som pri nich, pretože som tu bola. To bola revolúcia v 89. No a potom...
0: Menila sa aj hudba naprieč dejinami, ktorá sa vysielala z rozhlasu?
5: Vieš čo, to závisí od toho človeka, ktorý tú hudbu vyberá.
0: Uh-huh.
5: Ja som vyberala takým istým spôsobom, ako aj dnes. U mňa sa nič nezmenilo, ani hovorím od detstva.
0: Takže to srdce ťa riadi nikto iný, len ty sama sa nechávaš riadiť.
5: Ty sa riadiš, ty si nesieš ten program s tou hudbou, ktorú máš v sebe a jasné, že si rozširuješ obzory, že naďabíš a nachádzaš ďalších a ďalších nových, ktorí vznikajú aj v rámci tvojich obľúbených žánrov. Vždy sa rodia nové talenty a noví úžasní umelci, ktorých musíš vypátrať, vyhľadať a tešiť sa z nich.
0: Ty si jedna z mála ženských interpretiek na takej tej, nazvíme to, folkovej scéne slovenskej. Vidíš nejakú nasledovníčku?
5: Určite. Ale dnes sú už pesničkári trošku inde. Tá súčasť s tou dnešnou dobou, s tými technológiami, ktoré sú tu teraz.
0: A si fanúšička v technológii?
5: Ja áno, ale ja chcem zostať tým, čím som. Ale obdivujem to a pre mladú generáciu je to prirodzené. Pre mňa je prirodzené to, čo sa nachádza v mojich pesničkách. A pre týchto novodobých pesničkárov 21. storočia alebo rokových muzikantov a tak ďalej je zase prirodzené to, čo k ním prichádza teraz. A pokiaľ majú vkus, tak nech je to čokoľvek. A elektrická píla.
0: Čo ťa tak zo slovenskej scény oslovilo?
5: Čo ma oslovilo? No tak napríklad Zabiť Františka je výborný pesničkár. Alebo Ivana Mer. Alebo Števo Šanta, Živé kvety, Terrible Twos. Ďalšia, ktorú veľmi mám rada, to je Šina a Dano Salontaj, sú výborní. A z tých úplne mladých, napríklad Monika Midriaková, ktorá má krásne veci. No ich veľa.
0: Ešte keď si tak spomínala, že si hľadala tú gitaru medzi tými nástrojmi po vonku, v prírode, kedy to bolo, keď si tú gitaru našla a prvýkrát teda chytila do ruky?
5: Až 15 rokov.
0: Aleba, tak dlho si chodila po tom lese. Dovtedy.
5: Ale predtým som chodila po tom lese a po záhrade.
0: Ináč je taká dobrá hra aj pre deti. Čo tak dobré hra? Po čom by sa mohli ohliadnúť v prírode?
5: Kamienky. A myslím si, že to už veľa detí objavilo a hneď to vie objaviť.
0: A každý má iný zvuk, že? Ale väčšie, menšie.
5: Vydávajú nádherné zvuky.
0: Zvonkohry si z nich môžeme robiť.
5: Ale aj takto, keď si ich dáš do dlani.
0: Aha, tak si mi chrastím ako z nejakou...
5: To
0: nejako...
5: je úžasné, ako to sú také krásne zvuky. Ale takisto aj nejaké duté pne, alebo ja neviem, skrátka takéto záležitosti.
0: Keď opník udierame palicou, že?
5: Napríklad. Alebo si nájdeš nejakú kovovú tyč a teraz skúsiš, ale nie búchať hlava, nehlava, ale pekne... nachádzať na tej tyči nejaké zaujímavé miesta, ktoré vydávajú lahodný zvuk, že to môžeš z toho vylúdiť. No ale mne starý otec, keď som ešte mala asi nejaké 4 roky, tak mu to nedalo a si všimol, on bol taký pozorný človek a on si všimol, že ma to ťahá k muzike a raz prišiel z mesta a priniesol mi plechové malé husličky. Tak to bol môj prvý hudobný nástroj. Tak to bolo niečo úžasné.
0: A už vtedy to bola vlastná tvorba?
5: Jasné. Som hľadala spôsoby, ako z toho vylúdiť zvuk, ktorý by ma, mňa samotnú uspokojil a očaril.
0: A pamätáš si na prvú skladbu, s ktorou si už bola ochotná vyjsť na svetlo sveta?
5: No tak to bolo už potom v 17 rokoch, kedy som prvýkrát bola na naozajstnom pódiu a takom väčšom festivale.
0: Mm-hmm. Keď sa tak ohliadneš za tou hudobnou kariérou, aké to bolo? Čo ti to dalo? Vyformovalo ťa to do toho, kto si dnes?
5: Myslím, že hej, ja som to v sebe tušila, keďže som od samého začiatku hľadala ako keby niečo, čo som,
0: seba
5: čo som stratila, alebo ja neviem, čo som mala nájsť. Takže keď si tak zoberiem svoj život, tak celý čas sa venujem nejakým spôsobom hudbe a ako keby tento program hudba a tvorba hudby a textov, básni a tak ďalej. Mm-hmm. Ako keby som to mala nejak v hlave.
0: A tá malá Sonička tam ešte je niekde vo vnútri? Máš
5: ona je tam
0: kontakt?
5: Stále.
0: A je dôležité mať kontakt s tým svojim vnútorným dieťaťom?
5: Určite.
0: Prečo?
5: Preto, lebo tam je základ všetkého. A ty keď opustíš to svoje detské ja, tak stratíš strašne veľa sily. Aj seba, aj niečoho takého svetlého, krásneho, mm-hmm, zázračného.
0: A ona ti teraz našepkáva, že poď teraz trošku maľovať?
5: Možno je to ona, neberem ju ako malú, ale vnímam ju. Čiže myslím si, že keby si ľudia vedeli zachovať to krásne dieťa v sebe, aj s tým, ako vieš žasnúť nad takým niečím, ako že uvidíš sedmikrásky, alebo skrátka vtáčika spievať, alebo sú to nádherné veci. A keď zabudneš nad tým žasnúť, tak si o to chudobnejší. Mm-hmm.
0: Dobre, tak nech tebe táto slnička stále kvitne. Ja si to predstavujem, že to vnútorné dieťa naše, to sú také korene. A my vlastne tvoríme ďalej tie konáriky, kmeň a tie kvietky. Takže nech aj ty takto krásne kvitneš. A ďakujeme za to, že aj v rozhlase naši kolegovia sú vlastne umelcami a my môžeme s nimi spolupracovať, inšpirovať sa vami.
5: Ďakujem a pozdravujem všetkých našich milých detských poslucháčov. A nech zostanú navždy detičkami. Aspoň v duši.
0: Tak.
3: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
0: V programe Hrdinkovia sme sa tentokrát rozprávali s rozhlasovou hudobnou redaktorkou a pesničkárkou Soňou Horňákovou. Volám sa Lucia Šaráková a s ďalším hrdinkom alebo hrdinkou našej storočnicovej rozhlasovej rodiny vás zoznámim opäť o mesiac. Zvukovo spolupracovali David Krajčí a Peter Pištek. Vyrobila STVR v roku 2026.
3: Slovenský rozhlas storočie s vami.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Vlastne hlas, alebo skôr jeseň, ale čo to hovorím, pieseň bude veľmi dôležitá v rozprávkovej hre s názvom Rozprávka o piesni.
1: A tento príbeh plný piesní, ktoré si spievajú kamaráti a kamarátky, susedia i susedky v jednej dedine, napísal Rudolf Dobiaš. No a práve Medzinárodný deň susedov tento týždeň oslavujeme a také susedské spievanie podľa mňa za oslavu rozhodne stojí.
0: A okrem toho bude v pondelok sviatok všetkých vetvičiek, teda vlastne detičiek, čiže vás.
1: A táto rozprávka patrí k našim darčekom aj teda ku dňu detí, pretože je plná piesní a patrí k najkrajším príbehom z nášho archívu.

Bola raz jedna pieseň. Čo to vravím? Nie jedna, ale dve, tri, desať, tisíc piesní. Smutných i veselých, krehkých i drsných, ľahučkých ako páper i ťažkých ako kameň na dne srdca. Kde sa vzali, odkiaľ prišli, nikto nevie. Možno ich našli baníci v štôlach, alebo sa urodili na poliach a možno sa rovno ponúkli ústam ako dozreté jahody na rúbanisku. Tak sa jedného krásneho dňa zjavila pieseň medzi ľuďmi a oni ju prijali medzi seba. Chladivou rukou sa dotýkala ich rozpálených čiel a ohrievala ich v zimách života.

0: Ponáhľajme sa, dievčence. Mládenci nás predbehli.
1: Času dosť. Dievčatá z kopaníc iba teraz dolu schodia.
2: Narobotovali sa cez týždeň viac ako my. Videla som ich batohy na chrbtoch vláčiť.
1: Kto vie, či sa im bude chcieť tancovať a spievať.
0: Pri piesni na únavu aj na zármutok zabudneš.
1: Juj, či by som si z chuti zaspievala.
2: Akú?
1: No takú veselú, aby aj nohy do tanca choď nabrali.
0: Predsa len by sme mali pobehnúť, aby sme neboli posledné.
1: Pre mňa, za mňa, bežme.
2: Joj!
1: Čo sa ti stalo?
0: Náhada som vstúpila.
2: Ublížil ti?
0: Nie. Nie, len som sa zľakla.
1: Poviem mládencom. Nájdu ho a zabijú.
0: Nie, nič im nevral. Bolo to iba háďatko. Možno som jemu ja viac ublížila, ako ono mne.
2: Pozrite, ako rýchlo sa za ním zatvára tráva, ako by ho pred našimi zrakmi chcela skryť.
1: Prečo stojíš? Poď!
0: Rozmýšľam, či to nebolo zlé znamenie.
1: Čo zlého by sa nám tu mohlo stať?
0: Čo ak nás to háďa prišlo varovať?
2: Ani len búrka nám nehrozí. Obloha je čistá ako zrkadlo.
0: Pozrite havrany. A koľko ich letí.
1: Tých si nevšímaj. Radšej sa obzri. Uvidíš, kto ide za nami.
0: Sámko!
1: A ja mám rada spevie o husličiek. Nesie sa po dedine ako kačička po hladine potoka.
2: A mne sa zdá, že sa mi okolo srdca ovíja ako víč.
1: Jeho husle majú vraj 300 rokov a stále sú ako nové.
2: Možno sú zázračné.
0: Piesne sú ešte zázračnejšie.
1: Veru, ani husle sa bez nich nezaobídu.
0: Mám ich plné hrdlo. Najradšej by som ich na lúky ako kvety prestrela.

0: Sme tu všetci starí i mladí. Môžeš spustiť, Samko.
1: Akú mám zahrať?
2: Pýtaš sa, ako by si nevedel, ktorú máme najradšej.
3: No preca našu, Mijavskú.
0: Havrany ťa predbehli, Samko.
1: Nič to, pán Richtár. Prestanú krákať, len čo slák na husle položí.
2: Len už začni. My sa k tebe pridáme.
4: Veru, že sa pripojíme.
2: Aj dolu v kaštieli budú vedieť, že je nám veselo.
3: Muzika, hraj! Hraj!

0: Aj duch. Kto to spieva?
1: Poddaný, pani barónka, poddaný. Každú nedeľu sa schádzajú na lúkach nad dedinou. Tam spievajú a tancujú.
0: Asi majú cez týždeň málo roboty.
1: Počul som ich spievať aj pri robote. Telá sa im krivia od námahy, ale len čo pieseň okolo nich ako ovca so zlatým zvoncom obíde. Usmejú sa a chrbty narovnajú.
0: Tak nech robia od svitu do mrku. Uvidíme, či aj potom budú spievať.
1: Vidí sa mi, že bez piesni by ani žiť nevedeli.
0: Nemajú nič. Len deravú strechu nad hlavou a plné ruky roboty. A predsa je im do spevu. A ja, mijavská barónka, najbohatší človek v kraji, s rukami po lakte v zlate zaborenými, neviem sa ani len zasmiať. Ani čo by sa mi v hrudi metalo klopko vreteníc. A v mysli namiesto myšlienok poletovali čierne havrany. Prečo je to tak, hajduch?
1: Neviem, pani moja.
0: Ani čo by tej sedľači niekto dovolil spievať a mne zakázal. Zatvorte okná! Nechcem ich už dlhšie počúvať. Sprotivili sa mi tie piesne. Hlava ma z toho vreštenia aj tak rozbolila. To im nebudem ďalej trpieť. Hajduch!

0: hajduch. Čo ten tu dnes žiada?
1: Možno si prišiel medzi nás zaspievať a zatancovať.
2: Takému by sa sotva naše piesne páčili.
3: Sedí na koni vzpriamený a niečo by palicu zhrtol.
0: Vitajte. Čo dobrého nám nesiete?
4: Pani barónka ma k vám poslala s príkazom.
0: Nebýva zvykom, aby páni aj v nedeľu svoju moc preukazovali.
3: No a čo, varí sa pani barónke máli, koľko sme sa cez týždeň motykami ako sami oháňali?
4: Naopak. Chce vás od zbytočnej roboty načisto odbremeniť.
0: Potom si vás s radosťou vypočujeme.
4: Vypočujte si príkaz pani barónky. Pretože vaše spevy rušia pokoj celého okolia, zakazuje vám od tejto chvíle všetky spevy, jednotlivo i spoločne spievané. Porušenie tohto príkazu sa trestce najprísnejším trestom.
5: Nikto nemá právo piesne nám zakázať.
4: Daj si pozor na jazyk, husličkár, aby si neskončil na dereši.
6: Nechceli sme rušiť pani barónku.
7: Nemôžeme za to, že vietor dolu privial nielen voňavý dých trávy, ale aj naše piesne.
4: Nečakal som, že tu nájdem toľko rebelov, pán Richtár. Keď sa to dozvie pani barónka...
0: Rebelov by som tu nestrpel ani ja. Povedzte pani barónke, že sa zariadíme podľa jej príkazu.
4: Veď preto. Poslušnosť vám pristane oveľa viacej, ako tie vaše hlúpe pesničky. Jo!
5: Máš šťastie, že odsválal. Inak...
7: Ako budeme teraz žiť? Radšej roboty nám mala pridať. Ako pieseň od úst vziať.
0: Mijavská barónka je mocnejšia ako my všetci dokopy. Musíme sa podriadiť jej vôli. Dá ako vydržíme aj bez piesni.
7: Ale či to bude život? Pieseň bola s nami vodne i v noci. Pomáhala nám, vracala nám silu, keď sme nevládali robiť. Radosť, keď sa nešťastie na nás navalilo.
0: Keby sme sa mali komu posťažovať. Keby sa nás mal kto zastať, možno by sa dalo niečo robiť, ale takto.
7: Kto sa nás zastane? Nikoho v šírom svete nemáme.

0: Počujete? Potôčik. On spieva namiesto nás.
1: Aj do tanca nás pozýva, ako by to bol mládenec.
0: Juj, či má krásny hlas.
1: Dovolíte nám tancovať, pán Richtár?
2: No, pre mňa, za mňa sa vrťte, koľko chcete. Baronka vám zakázala iba spevy. A vy, ako vidím, nespievate.
3: Tak je. Potôčik na derež nenatiahne.
4: Čo stojíte, dievčatá? Na čo ešte čakáte? Počúvať.

0: Hajduch! Hajduch!
1: Prosím, pani baronka.
0: Sedliaci porušili môj zákaz. Toľká opovážlivosť. Pošlem ich na dereš. A teba tiež.
1: To nespievajú oni, pani baronka.
0: Kto sa teda opovážil?
1: Potok.
0: Vari, potok vie spievať?
1: Áno, potok. Práve som šiel popri ňom, keď sa pieseň ako pstruh nad jeho hladinu vyhodila.
0: Pozrime, že... Ani vo sne by mi nebolo zišlo na um, že sa obyčajný potok postaví proti mne. Ale aj takému rebelovi dokážem zapchať ústa. Hajduch.

0: Čo sa deje? Potok odrazu prestal spievať.
1: Možno vyschol.
2: Aha, nevyschol v lani. A aké vtedy boli horúčavy?
3: Pred chvíľou som sa bol napiť zo studničky. Prameň veselo zúrčal a v potoku bolo vody po kolená.
2: S potokom sa muselo čosi stať.
3: Samko bude vedieť. Už dlhý čas z doliny oka nespúšťa.
1: Vidíš, dačo, Samko?
4: K prameňu, z ktorého potok vyvieral, doviedol hajdúch 10 mocných chlapov. Studničku zahádzali kamením, zasypali hlinou a potok donútili, aby sa pod zem schoval.
2: No, vravel som vám, že proti vôli mijavskej barónky nikto nič nezmôže.
0: Úbohý potvočik, už nám viacej nezaspievaš. Už sa v tvojich vlnkách pstruh nezablisne.
2: No, teraz budeme nielen bez piesni, ale aj bez vody.
3: Priťaží sa nám.
2: Najlepšie bude, ak sa v tichosti k odchodu prihotovíme. Potom, ako s potokom naložila, nik sa neopováži hlas proti barónke pozdvihnúť.

0: ryba zaspievala.
1: Aký máte nulinký hlas?
2: Ohybný ako prúd.
0: S medilom. A teraz, ako by som sa vody z potoka napila?
2: Ja som sa cítila na smrť u stata. A teraz sa mi nohy sami od seba roztancovali.
3: No, urobte kolo, dievča.

0: Prišiel si, hajdúch?
1: Prišiel, veľkomožná pani.
0: Pristúp k oknu a povedz mi, čo počuješ?
1: Pieseň. Ale to...
0: A čo vidíš?
1: Dereš, pani barónka. Dereš vidím.
0: A či vieš, kto na ňom o chvíľu spočinie?
1: Zaiste taký rebel.
0: Pre teba je pripravený.
1: Ale ja som nevinný, pani barónka, nič som neurobil.
0: Sám si priznal, že počuješ spev. A ja som zakázala.
1: Ale to len vrba nad potokom hudie. Keď som išiel okolo nej, z jej dutín pieseň ako žaba vyskočila. Môžete mi veriť, pani barónka?
0: Tak vrba. Pozrime, že. Kde všade si pieseň nájde úkryt? Ale aj najbystrejšiu líšku sa mi vždy podarilo vyduriť z brloha a o život pripraviť. Ani teraz to nebude inak.
2: Vytínajú vrbu.
3: Aspoň už bude pokoj.
4: Kam sa teraz naša pieseň podeje?
3: To nás nemusí zaujímať.
2: Chcela by si jej pomôcť.
4: Pravdaže? Len neviem ako.
2: Stačilo by, aby si jeden konár pred sekerami rubačov ochránila a potom ho do zeme zastokla. Zase z neho vrba vyrastie a pieseň si v nej úkryt nájde.
4: Už bežím dolu. Len si ručník okolo hlavy pevnejšie uviažem.
3: Nikam nepôjdeš. Tu zostaneš. Chceš seba i nás do záhuby priviesť?
4: Prečo do záhuby? Ak pomôžem vrbe, odvďačím sa aj piesni.
3: Ja som Richtár a viem, čo vravím. Hádam len kvôli vrbe, neskapeme všetci na dereši. Čo nás po nej? Nech ju rúbu, koľko sa im zachce. Pre mňa za mňa môžu povytínať hoci všetky stromy na okolí. Hory a lúky patria barónke. Má právo naložiť s nimi podľa svojej vôle.
2: Ak pomôžeme piesni, pomôžeme aj sebe.
3: Choď preč, Samko. Choď preč, odiď od nás, skôr než nás do nešťastia privedieš.
2: Pamäť mi slúži dobre. A tá mi vraví, že moje husle nikdy nikomu neublížili.
4: Samko nám iba radosť a potechu nosí.
3: Hľa, ako nám piesne pomohli. Potechu a radosť vravíš? Mali sme potôčik a už ho nemáme. Kto nás napojí, keď budeme smední? Kde nájdeme chládo, keď si budeme chcieť odpočinúť?
2: Pieseň vás napojí, aj sily vám vráti.
3: Tvoja pieseň je nemá. Pani barónka jej ústa zapchala. Teraz nám už nikto nezaspieva. Poďte. V pokoji a v poriadku zídeme dolu do dediny. S piesňou je už navždy

0: s ňou nie je koniec. Nie! Ešte žije. Zachránila sa. Našla si nový úkryt.
1: Je múdra a opatrná.
0: Mocná a nežná. Pozrite na lúku v doline.
1: Ako by každý kvietok na nej otváral ústa.
0: A aká tuhá vôňa sa stadia nesie. Poďme tancovať, dievčence. Teraz sa už môžeme veseliť až do večera. Pieseň nás už nikdy neopustí.
2: A vy čo stojíte, mládenci? Vari sa pani baronky bojíte? Pieseň je mocnejšia ako ona.
3: Nepočúvajte ho. Nad pani barónkou nezvíťazí nik. Zajtra za ňou zájdeme, pokorne ju o odpustenie poprosíme a možno aspoň na svadbách nám dovolí

0: Milosť, som nevinný, pani barónka. Zľutujte sa, milosť, pani
1: si
0: barónka.
1: Si hlúpi a nesúci.
0: Vypočujte ma.
1: Počúvala som ťa príliš dlho. Mám dosť teba i piesne, ktorá sa ti zapätami ako tieň vlečie a mne pokoja nedá. Ty si s ňou nedokázal poradiť.

0: sa s ňou spikol proti mne.
1: Ale pani barónka...
0: Drá, vyberte ho!
1: Milosť! Viem, kto tú pieseň spieva.
0: Naozaj vieš? Tak rýchlo vrav, ak ti je život milý.
1: Lúka.
0: Lúka?
1: Lúka.
0: Nezmysel. Lúky preca nevedia spievať.
1: Videl som na vlastné oči, keď pieseň ako zlatý jeleň cez lúku v doline prebehla. Kvety sa jej po zem poklonili a slnce nad ňou zastalo, aby si ju vypočulo do konca.
0: Teda lúka.
1: Ak dovolíte, pani barónka, hneď tam idem.
0: Teraz sa ja sama proti nej postavím. Všetkých som k poslušnosti priviedla. To by bola, aby som si neporadila s obyčajnou piesňou.

0: sme na mieste, pani barónka.
1: Smiešne. Zelený fliačík posiatý kvetmi. A také nič sa opováži spievať.

0: Po lúke nezostalo ani pamiatky. Pod kopytami koní sa na blato premenila.
1: Najmenej 100 rokov. Tu ani tráva neporastie. Čo to? Ako by sa tá pieseň odniekiaľ vracala. Ó, nebodaj sa mi ako trň do ucha zabodla.
0: Pozrite, pani barónka, jelenček. Tam ide. Ako hrdo sa nesie. Kadiaľ prešiel, tam znovu tráva a kvety vyrástli.
1: Podaj mi pušku. Živý sa odtiaľ to nedostane.
2: Zlatý jelenček. Ten je krásny. Aj dýchať sa bojím, aby som ho neodplašila. Kopytkami na lúku klopka. Pozrite, barónka na neho mierí.
3: Jelenček, jelenček, ujdi.
0: Och. Prečo ste ho nezabili?
1: Slnko ma oslepilo. Kde je?
0: Odbehol, stratil sa v lese. A lúka znovu vyspevuje. A kvety až zatúšajú vôňou.
1: Tak na čo ešte čakáš?
0: Ó!
1: Tak vidíš, lúka. Proti mne nič nezmôžeš. Jelenček. Zas sa vrátil.
0: Lúka je opäť samý kvet. Aj slnko mu nad hlavou zastalo. Tráva sa mu pod nohy kladí, ani čo by kto vie, aký mocnár po lúke išiel.
1: Onedlho sa on mne pokloní. Mijavskej barónke. Teraz ho mám na muške. A moja puška doteraz nikdy nechybila. Tak, rozlúč sa so životom, krásavec.
0: Nestrieľajte, pani barónka.
1: Čo sa tak trasieš? Vari sa bojíš jelenia?
0: Pozrite, akými očami na nás pozerá.
1: Vari si také ešte nevidel?
0: Videl, ale tieto... Mráz ma prechádza, keď do nich pozriem.
1: Mne sa zase vidí, že sa mi posmieva. Áno. Posmech má v očiach. Ale mne sa nikto posmievať nebude. Čo to? Zase to slnce. Nič nevidím.
2: Nezabila ho. Lúke vrátil život a nám pieseň.
4: Na tretí raz ho určite zabije.
2: To nesmieme dopustiť. Musíme ho zachrániť.
5: Bežme!
6: Stojte! Stojte! Majte rozum. Hádam sa, ale nedáte zabiť na miesto neho.
4: Musíme ho zachrániť. Ak ho barónka zabije, potom...
6: Odíď od nás, Samko. Rebelov sa ti z nás nepodarí spraviť. Odíď. Odíď, kým ti pekne vravím.
2: Nevyháňajte ho, pán Richtár. Čo, ak sa potom medzi nás nevráti?
6: Celkom dobre sa zaobídeme bez jeho vrzúkania.
4: Bez piesne sa nezaobídete.
6: A varí je pieseň chlieb? Alebo voda? Aby sme bez nej nevyžili?
4: Je viac ako chlieb, viac ako voda. Či vám nevrátila silu, keď ste ustali? Radosť, keď vám bolo smutno? Lásku, keď vás bičovala nenávisť?
6: Boli by sme sa pozviechali aj bez nej. Strach, že skončíme na dereši, nás postavil na nohy, nie tvoja pieseň.
4: Tak, všetci zmýšľate. Potom tu naozaj nemám čo robiť.
6: Len už choď, pakuj sa.
2: Idem s tebou.
6: Ja tiež.
2: Aj na mňa počkaj.
6: Nikam nepôjdete, tu zostanete. Nech pani barónka vidí, že sme jej poslušní poddaní.
1: Tretí raz si sa vrátil. Slnko ti už nepomôže, jelenček. Havrany mi prišli na pomoc. Čiernymi krídlami ho zastreli. Obkľúčili ťa zo všetkých strán. Už mi neujdeš. Čo je? Čo sa to deje? Hajduk, čo je to za hluk?
0: Neviem, pani barónka, nič nepočujem.
1: To sa nedá vydržať. Odporný piskot. Zbláznim sa. Ako by som mala v hlave klbko vreteníc. Preč z tohto miesta, preč! Preč!
7: Pani barónka, Daniel, nie! Zabijete sa, pani barónka! Nie!

0: Predsa ste prišli?
1: Áno.
2: Rozbehli sme sa hneď, ako sme začuli výstrel.
1: Nedáme si viacej od Richtára rozkazovať.
0: Neskoro.
1: Úbohý jelenček. Ako by spal.
2: Aké mal krásne oči.
1: Hnedé, ako polia v jeseni. Hlboké ako studňa.
3: Jasné ako slnce. Iskrivé ako mráz.
1: Aké ticho je v nich.
0: Ticho je všade.
1: Naozaj. Ani listie nešepce.
2: A ovciam ako by onemeli zvonce.
1: Ale prečo? Čo sa stalo, samko?
0: Nezabili jelenčeka, ale pieseň.
1: Veď pieseň nemožno zabiť. Pravda, že nemožno. Samkové husle ju ľahko vzkriesia. Teraz zasa môžeme spievať a tancovať. Dobre sme videli, čo sa stalo s barónkou. Skončila aj s koňom v priepasti. Už nám nebude viacej rozkazovať. Samko, hraj!
3: Samko, nedaj sa toľko núkať.
0: Moje husle onemeli.
1: Onemeli?
3: Nože skús sláčikom struny zobudiť.
0: Počuli ste.
1: Čo si teraz počneme?
4: Vary nám takto počaroval.
0: Pieseň nás potrestala. Nahnevala sa. Odišla od nás, lebo sme jej na pomoc neprišli.
1: Ako budeme teraz žiť?
0: Neviem.
4: Bez piesni budeme hynúť, ako kvet bez vody.
3: Pomôž nám, samko. Ty určite poznáš liek na našu chorobu.
0: Poznám. Ibaže času je málo. Všetko by sme museli stihnúť do západu slnka. A on už na vrcholce jedlí z osadla.
1: Vrav, čo máme robiť?

0: Posledný kameň je odvalený.
1: Studnička otvorila oči. Potôček sa hneď do dediny rozbehol.
2: Môžeme po ňom domov pozdrav poslať.
1: Pozrite, duhový pstruh.
3: A my sme si mysleli, že zahynú.
1: Toľko života je v ňom, ako by len teraz naozaj začal žiť.
0: Pozrite, len čo som zasadil vrbový prúd do vody, už sa aj na vrbu premenil.
1: Na čiera konár mi do potoka akoby vodu objímala.
2: A na konári sa žabia princezná hojda.
0: Pekne sa do taktu kolíše, ako by jej samkové husličky do uška vyhrávali.
1: Samko, slnko sa už vlčího vrchu dotklo. Čo treba ešte urobiť?
4: To najťažšie. Vzkriesiť jelenčeka.
1: Vzkriesiť? Má prestrelené srdce.
2: Nikdy mu život neprinavrátime.
1: Možno lístok z koroceľu by mu pomohol.
2: Radšej by sme mali zbehnúť do dediny. Ľudia poznajú mnoho zázračných liekov.
4: Na to nám už nezostáva čas.
0: Vari sme sa nadarmo trápili.
1: Musíme mu život vrátiť. Ľudia nemôžu byť bez piesní.
0: Ale ako? Prestrelené srdce slovom nezacelíš.
1: Jelenček. Zlatý jelenček. Vezmi si moje srdce. Vďačne ti ho dám. Vďačne sa života zrieknem, keď budem vedieť, že k ľuďom sa piesne vrátia. Odpusť nám, jelenček. Žije!
4: Žije!
3: Vyskočil na rovné nohy.
2: Lúka sa zase zelenie a kvety kvitnú.
1: Chce sa mi spievať. Ako by som na lúke medzi kvetmi našla tisíc piesní.
3: Ja som svoje medzi nimi ponachádzala.
0: Slnko zapadlo a predsa ako by práve vyšlo.
3: Samko, a čo tvoje husličky?
4: Možno sa uzdravili.
2: Oprobuj zahrať.
0: Skús.
4: Ale nepovedali ste ktorú?
1: Predsa tú našu, Mijavskú.

0: Bola raz jedna pieseň. Ale čo to vravím? Tá pieseň je stále medzi nami, pri nás a s nami. Skaly zvetrajú, aj najmocnejšie duby sa jedného dňa vyvrátia s koreňou. Ale pieseň sa zachová pri živote. Kto vie, čím to je? Výchry ju neodviali do zabudnutia. Čriedy nezadupali do zeme. Oheň nespálil, bieda nevyhladovala. Ako by žila kvôli nám, ochraňovala nás a bdela nad našimi životmi. Kto vie, čím sme si zaslúžili toľkú oddanosť a či si ju ešte stále zaslúžime.
1: To bol hlasný, vlastne krásny spev v rozprávkovej hre Rudolfa Karafiáša, teda Rudolfa Dobijáša, rozprávka o piesni. Aj som si zatancoval.
2: Veru aj ja. Ale ešte prezradím, že príbeh vybral a upravil dramaturg Ľuboš Machaj a majstrami zvuku boli Alojz Janeček a Jozef Bajtek. Režiu mala Táňa Tadlánková a počuli ste tam hudbu Svetozára Stračinu. Práve preto je táto hra taká jedinečná. Účinkovali Ľubo Román,
1: Samko,
2: Olga Solárová,
1: Dievča,
2: Jana Strnisková a Eva Večerová,
1: Dievčatá,
2: Boris Farkaš,
1: Mládenec,
2: Eduard Bindas,
1: Richtár,
2: Božidara Turzonovová,
1: Barónka,
2: Ľubo Gregor,
1: Hajdúch
2: a Ján Valentík,
1: Rozprávač.
2: Vyrobené v roku 1986.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: RTVS a Albatros Media uvádzajú štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna autorky Zuzany Štelbaskej. Číta Daniela Šencová.
3: Luna si všimla, že sa na ňu díva partia ľudí. A možno jej aj boli známi. Teraz však mala oči len pre Wolfganga. Prejavovali si toľko nehy a lásky. Lukáš vedel, že si ten obraz zachová v spomienkach na celý život. Keď sa tie malé narodia, Luna s Wolfgangom budú mať svoj vlčí tím, povedal Lule cestou k autu. To je pekné, vlčí tím, zamyslela sa. Navrhol som trénerovi, aby sa tak volal náš hádzanársky klub a on súhlasil, pochválil sa. Takže na teraz ostávajú s tebou vlky pevne spojené a my môžeme ostať v spojení tiež, navrhla mu. Jasnačka, súhlasil Lukáš a nastavil dlaň, aby si mohli tľapnúť. Rozlúčili sa a každý sa s dobrým pocitom vrátil domov. O niekoľko týždňov Lula poslala Lukášovi fotku s takýmto textom. Luna, Wolfgang a ich vlčí tím. Boli na nej dva nádherné vlky dravé s troma ešte krajšími vlčatami. Lukáš si dal z fotky urobiť obraz na stenu. Hrial ho dobrý pocit, že týmto mláďatám mamu nikto nezastrelí. Skutočný príbeh vlčice Daisy. V príbehu, ktorý ste práve počuli, je mnoho postav a zápletiek úplne vymyslených. Teraz vám však poviem skutočný príbeh, podľa ktorého príbeh vlčice Luny vznikol. Nebolo to tak dávno, čo sa naozaj v Malužinskej doline v Národnom parku Nízke Tatry našlo opustené vlča. Viacero ľudí si v auguste 2017 všimlo, že sa tam potuluje bez svorky. Zoologička z Národného parku zavolala do záchrannej stanice pre divé zvieratá v Zázrivej, či by sa ho neujali. Metod Macek, ktorý je dušou celej stanice a aj v nej spolu s rodinou býva, súhlasil. Keď malú vlčicu priviezli, mala iba 4 kilá. Bola veľmi vychudnutá a bez energie. Dávali jej malé šance na prežitie. Nedokázala ani len zdvihnúť hlavu. Spriateľená veterinárka Dorotka Markovičová nakázala, aby ju začali ihneď zohrievať. Obložili ju teda elektrickými vankúšmi a následne odviezli do veterinárnej ambulancie na infúziu. Po prvej dávke sa jej stav mierne zlepšil. Infúziu jej podávali ešte ďalšie 4 dni. Vlčica dostala meno Daisy a v stanici ostala 9 mesiacov. Keďže si vyžadovala neustálu pozornosť, na začiatku bývala v dome spolu s rodinou. Našla si svoj kútik pod televízorom a vychádzala iba vtedy, keď sama chcela. Časom začala byť hravá, no ostávala plachá. Nerobila nič, čo sama nechcela. Spriatelila sa dokonca s rodinným belgickým ovčiakom Akimom, ktorý je vycvičený, aby neubližoval zvieratám. Daisy je čistokrvný karpatský vlk. Sprvu boli úvahy o jej návrate do prírody, no dôverovala ľuďom a na Slovensku bol v tých rokoch lov vlka stále povolený. Záchranári mali veľké obavy, že by ju niekto zastrelil. Nakoniec sa jej opatrovatelia rozhodli, že Daisy bude lepšie, ak ostane niekde v bezpečí. V Bojnickej zoo pre ňu po náročnom vyjednávaní vybudovali nový výbeh, kvôli Daisy ohradili kus lesa. Onedlho k nej pridali aj vlka Wolfyho. Priviezli ho zo Švajčiarska. Wolfy sa už v zoo narodil a s Daisy si na začiatku porozumeli. Dokonca sa im narodili 3 šteniatka. Žiaľ, neskôr sa ich partnerské vzťahy zhoršili a u Daisy sa objavili aj zdravotné problémy. Dnes statočná vlčica už behá po nebeských lesoch. Dodnes nikto nevie, prečo sa Daisy túlala opustená v Malužinskej doline. Zoológovia skutočne v lese našli ďalšie mŕtve vlča, samčeka, Daisyho brata. Telo ich mami sa však nikdy nenašlo. Predpokladajú, že ju zastrelil bezohľadný človek a jej telo si odniesol ako trofej. Nebyť tohto odporného činu, Daisy by s najväčšou pravdepodobnosťou prežila v Národnom parku Nízke Tatry nádherný vlčí život. Fakty o vlkoch. Vlk má v prírode mimoriadne dôležitú úlohu. Spolu s ďalšími dravcami udržiava ekosystém lesa v rovnováhe. Je to psovitá šelma, no najčastejšie ho nepočujeme štekať, ale zavíjať, a to vtedy, keď vyznáva lásku, alebo keď protivníkom oznamuje, že toto územie je obsadené. Vlky žijú v rodinách, ktoré sú veľmi podobné tým našim ľudským. Najvyššie postavenie vo svorke má najskúsenejší vlk, ktorého nazývame alfa samec. Jeho partnerku zas voláme alfa samica. Nič také ako krvilačné vlky, ktoré vystupujú v rozprávkach, v skutočnosti neexistuje. Vlky vrúcne ľúbia členov svojej rodiny a starajú sa o nich. Na človeka neútočia, ale utekajú pred ním. Zbadať vlka vo voľnej prírode je mimoriadne vzácne. Vlky nevedia behať tak rýchlo ako zver, ktorú lovia, diviaky, jelene či srnce. Preto sa zameriavajú na staršie alebo choré jedince. Sú však veľmi vytrvalé a dokážu prejsť dlhé vzdialenosti. Tam, kde žije vlk, nie sú žiadne problémy s chorobami kopytníkov. Inteligencia vlka sa prejavuje v každom jeho správaní. Od zložitých vzťahov v rodine až po stratégiu, ktorá sa dá pozorovať pri love. Vedci dokonca hovoria, že vlky majú akúsi svoju reč. Používajú širokú škálu štekania, kňučania, zavíjania a pohybov uší a chvosta, ktorým ostatní členovia svorky rozumejú. Okrem veľkej zvery vlk loví aj myši, ryby, či dokonca jašterice, hady a vtáky. Chutí mu aj ovocie.

0: Záchranná stanica pre divé zvieratá v Zázrivej. Založená bola v roku 2001 a odvtedy sa v nej vystriedalo množstvo zranených zvierat. Každého pacienta sa snažia vyliečiť tak, aby bol znovu schopný vrátiť sa do voľnej prírody. Často sa k ním dostanú okrem dospelých živočíchov aj opustené či osirelé mláďatá. Do dnešných dní vyliečili už takmer 1000 zverencov. Medzi druhy, ktoré sa v záchrannej stanici objavujú najčastejšie, patria orol skalný, myšiak lesný a sokol myšiar. Zachraňovali však už aj medvede, vidry, rysy, vlky, ježkov, veverice, jazvece, rôzne druhy vtákov či vysokej zvery. V záchrannej stanici sa nachádza aj ekocentrum určené na vzdelávanie detí a dospelých. Čo treba spraviť, keď nájdete zranené divé zviera? Kým sa rozhodnete pri náleze mláďaťa či iného zraneného zvieraťa čokoľvek podniknúť, vždy sa vopred poradte s odborníkmi. Zavolajte na záchrannú stanicu, ktorá je vám najbližšie. Všetky kontakty nájdete na stránke www.sopsr.sk. V prípade núdze vám číslo najbližšej záchrannej stanice poskytne aj linka 112.
1: Vypočuli ste si štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna. Autorka Zuzana Štelbaská, čítala Daniela Šencová, zvuk Peter Hájek a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia, redakcia a réžia Veronika Dianišková. Pre RTVS vyrobili Slovenský rozhlas a Albatros Media v roku 2023.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
3: Rádio, v ktorom som kazí svet.

Slovenský rozhlas uvádza čínsku rozprávku Šuo Šu Ty. Účinkujú Alfred Svan a Nikolas Kolár.

0: Starý otec, kde si sa naučil tak veľa rozprávok?
1: Veľa príhod, ktoré si už počul a ktoré ešte budeš počuť, mi rozprával môj starý otec, keď som bol taký ako teraz ty. Vravelo sa o ňom, že je najlepší rozprávkar v celom kraji.
0: No a tvoj starý otec sa tie rozprávky kde naučil?
1: Ak iste aj on od svojho starého otca, alebo od potulných šuošuty rozprávkarov, akí ešte aj teraz chodia po mestách a dedinách, hrajú na lutne, spievajú piesne a rozprávajú rozprávky o dobrých i planých ľuďoch, o zvieratách a vtákoch, čo vedia hovoriť ľudskou rečou, o dobrých a zlých čarodejníkoch.
0: A nevie starý otec, kto začal prvý rozprávať rozprávky?
1: Viem, počúvaj. Samý prvý šuošuty žil veľmi, veľmi dávno. Narodil sa v kniežacom dome. Bedár sa teší synovi, lebo s ním pribúda do domu pomocník. Bok po boku so synom sa pracuje veselšie. A knieža sa teší synovi, že bude mať komu odovzdať kniežatstvo. Knieža Luo Wang dlho nemal deti. Napokon mu nebo darovalo syna, ale tomu synovi nebolo súdené stať sa kniežaťom. A to sa stalo takto. Chlapček nemal ešte ani rok, keď už začal chodiť, ako aj iné ročné deti, ale kedykoľvek mu prišlo dačo do cesty, potkol sa a spadol. Pestúnka to povedala kniežaťu. Knieža hneď kázal zavolať lekára. Lekár prezrel chlapčeka a pokýval hlavou. Malý knieža bol slepý. Keď sa slepý syn narodí bedárovi, bedár zaplače, zažalostí, a potom sa zmierí s osudom. Čo sa dá robiť? Bude musieť pracovať sám. Ale čo má robiť knieža, keď sa mu narodí slepý syn? Veď slepému nemôže odovzdať kniežatstvo. Pre knieža to bol ťažký úder. Ale človek, čo privykol rozkazovať, sa nevie dlho rmútiť. Jeho žiaľ sa mení na hnev. Knieža rozkázal lekára popraviť a chlapčeka zaniesť do ďalekých hôr a nechať na pospas divým zverom.
0: A on tam zomrel?
1: Nie, zvery chlapčekovi neublížili. Prvý ho zazrel tiger. Hneď vedel, že je pred ním človek, ibaže celkom maličký. Starý tiger bol veľmi múdry. Dokonca vedel hovoriť ľudskou rečou. Človek, ja ťa zjem, povedal chlapcovi. Ale chlapček bol maličký, nejakú reč sa ešte nestihol naučiť, preto nič neodpovedal, iba vystrel rúčky a pohol sa za hlasom. Tigra to tak prekvapilo, že odskočil do húštiny, ako by ani nebol starý, dôstojný tiger, ale nejaké tigríča. No v zápätí sa vrátil a s ním prišiel aj všetok lesný národ. Každé zviera chcelo vidieť maličkého odvážlivca. Tak sa stal syn kniežaťa Luo Wanga lesným obyvateľom. Tigrice a lane ho krmili svojim mliekom a chlapček utešene rástol. Líška mu ušila kožušinový kabát. V ňom sa chlapček ponášal na ostatné zvieracie deti. Páv mu daroval krásnu čiapku z pávich pier a kamzík, keď videl, že dieťa nemá kopítka, mu urobil mäkké papučky. Nebolo v lese jediného zvieraťa, jediného vtáka, ktorý by chlapčekovi aspoň čím tým nepomohol. Starý tiger ho učil zvieraciu reč. Zvieracia reč je jednoduchšia ako ľudská a dieťa sa ju ľahko naučí. Keď chlapček podrástol, tiger ho naučil aj niektoré slová ľudskej reči. Vedel ich dosť, ale pravda, že menej ako ľudia. Večer, keď už tiger i žiak ustali od učenia, rozprával tiger všelijaké dávne lesné príhody. Aj ľudí občas spomínal vo svojich rozprávkach. A tie sa chlapcovi páčili najviac. Ráno a pred spaním spievali vtáci chlapcovi piesne. Pri veselej piesni žlny vstával, pri clivej slávikovej piesni usínal. Boli to také krásne piesne, že chlapček nielen počúval, ale neraz sa aj on pokúšal spievať.
0: Čičitrn, čičitrn, čičitrn, čičitrn, hú, hú, hú, hú, tribili, štribili, tribili, štribili, čvierik, čvierik, čvierik, čvierik.
1: Presne tak. No nech sa akokoľvek usiloval, jeho hlas nikdy nezaznel tak čisto, ako znela v horúcom popoludní škovránková pieseň. Keby chlapček žil v kniežacom dome, istotne by sa mu vkradla do srdca závisť, ale on rástol v lese a závidieť nevedel. Namiesto toho začal rozmýšľať, bol bystrý. Čo jeho hlava vymyslela, to ruky spravili. Chlapec poprosil svojich priateľov, aby mu pomohli. Diviak mu doniesol mocný bambus a žlna mu darovala niekoľko vlasov z konského chvosta, ktoré si pred časom zaobstarala na výstelku hniezda. Chlapec sa dal do práce. Zohol bambus, pripevnil naň konské vlasy a potom ich naťahoval a zasa popúšťal, kým mu nezazvučali pod prstami. Tý! Ozvala sa tenkým hláskom najtenšia struna. Ba! Zadunela najhrubšia. Pí, ba, pí, ba. A tak dal chlapec tomu nástroju meno Piba. V Číne mu tak hovoria dodnes, v iných krajinách sa nazýva lutnou. Keď chlapec prvý raz zahral na lutne, tiger, čo driemal nedaleko, zdvihol hlavu a povedal: Tvoja hra sa neponáša na vtáčí spev, ale páči sa mi ešte väčšmi. Roky sa míňali, chlapec rástol, ako aj všetky zvieracie mláďatá. Zdalo sa mu, že je celkom taký ako oni. Znepokojovalo ho iba jedno – keď zveri povedali počujem, celkom dobre rozumel, čo to znamená, lebo aj on počul, no keď povedali vidím, tomu už nerozumel. Keď vychádzalo slnce, cítil, že sa otepľuje, ale vtáci spievali, že sa rozvidnieva. Keď slnce zapadalo, cítil, že sa ochladzuje, ale vtáci spievali, že sa stmieva. Raz sa chlapec opýtal tigra, prečo je to tak, a tiger mu odpovedal: Preto, lebo si slepý. A ty ma nemôžeš slepoty zbaviť? Veď si najmúdrejší zo všetkých zverov. Nie, nemôžem, riekol tiger. A ľudia môžu? Spýtal sa chlapec. Neviem, odvetil tiger. Ale ľudia dokážu oveľa viac ako ten najmúdrejší zver. Tak teda pôjdem k ľuďom, povedal chlapec. Choď, riekol tiger. A chlapec odišiel k ľuďom.
0: A čo bolo potom, starý otec?
1: To ti hneď poviem, vnúčik. Prvú sa chlapcovi medzi ľuďmi zdalo všeličo čudné. Aj to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach. Hoci je oveľa jednoduchšie vyhlbiť si v zemi jamu a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia akýmisi dlhými paličkami. Hoci vziať jedlo do prstov je oveľa ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal Šuhaj v prvých dňoch života medzi ľuďmi. Lenže človeku sa patrí žiť s ľuďmi. A tak si Šuhaj na ľudský spôsob života čoskoro zvykol. Ťažko je bedárovi, ak mu pribudnú do rodiny ďalšie ústa. Ale ktorýže bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi? V dedine bolo veľa domov a tak býval Šuhaj raz v jednom, raz v druhom. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova zmotávala od rána do večera jemné hodvábne vlákna, aby uživila seba a svojho synčeka. Nebola to ľahká práca. Stačilo sa len trošku niekam zahľadieť a tenučké vlákna sa pochlpili. Rozchlpiť sa už nedali, potrhali sa. A v ten deň doľahlo na ňu ešte iné nešťastie. Ochorel jej synček. Ležal na lôžku a plakal. Materi tiež nechýbalo veľa do plaču, ale nemohla odísť od roboty a utešovať ho. A odrazu chlapček prestal plakať. Mať zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý Šuhaj a čo si mu rozpráva. Započúvala sa. Bola to zaujímavá rozprávka o žabke, čo naľakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Šuhaj rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse a tie ričali ako tiger, kvákali ako žaba, škriekali ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa i jeho mať. Keď Šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý. Nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Večer sa už chlapček cítil lepšie a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý Šuhaj vyliečil jej syna. Aj susedia chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch, a tak sa schádzali každý večer a počúvali slepého Šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a rozveseľovali srdcia. Keď Šuhaj zmlkol a odložil lutnu, tu ktorýsi sedliak začal rozprávať, čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mladý mesiac nestihol ešte narásť do splnu a chýr o slepom Šuhajovi sa rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli k nemu pastieri z ďalekej osady spoza hôr a Šuhaj odišiel s nimi. V novej dedine už nerozprával iba o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa líšili od toho, čo počul, tak ako sa líši majstrov

Slepý šuhaj sa vtedy stal šuošutý rozprávkarom, keď mu 1000 ľudí rozpovedalo 1000 príbehov. Vedel rozprávky o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o nebeskej ríši, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. Najradšej rozprával také, pri ktorých sa ľudia smiali a keď sa rozprávka skončila, tak premýšľali.

0: Rozmýšľam, aké to mohli byť rozprávky.
1: Veď len počúvaj.
0: Som samé ucho.
1: Raz prišiel Šuvo Šuty, slepý rozprávkár, do jednej dediny. Bola podobná stovkám iných dedín v čínskom cisárstve, ibaže ľudia tu neustále lamentovali. Plakalo a nariekalo tu všetko, od najmenšieho po najväčšie. Majú, povedzme, dobrú úrodu, už prichodilo by sa radovať, ale oni plačú. Veď za úrodným rokom môže prísť neúrodný. Ženy dobre predajú plátno na trhu, ale cestou domov nariekajú. Čo ak na budúce plátno nikto nekúpi? Každý deň sa tu prelialo toľko slz, že voda v rieke bola horkoslaná, takže vodu na pitie museli chodiť naberať po vyše dediny. Slepý Šuo Šuty týmto ľuďom rozpovedal veselú rozprávku o tigrovi. Nazdal sa, že sa budú smiať, ale tí plačú. Vraj čo, ak tiger príde k ním do dediny?
0: Čudní ľudia.
1: To si vravel aj Šuo Šuty. Dumal, ako im pomôcť. Na druhý deň mlčal, na tretí deň zvolal všetkých na priedomie a rozpovedal im túto rozprávku. Jedna žena mala dvoch synov. Obaja sa vyučili remeslu a usadili sa v najbližšom meste. Starší vyrábal slnečníky a mladší dáždníky. Matka mala synov rada, neprestajne na nich myslela. Ale jej srdce nikdy nemalo pokoja. Zaprší a ona už smúti. Aj, môj starší syn nepredá slnečníky, ako len vyžije, čo bude jesť. Vyjasní sa, ukáže sa slnko a matka zase horekuje. Joj, ktože v takomto počasí pomyslí na dážď? Môj mladší syn nepredá ani jeden dáždnik. Zaiste už hladuje. A tak deň čo deň prelieva slzy od rána do večera. Raz išiel okolo jeden tulák a pýta sa, prečo plačeš? Matka mu vyrozpráva svoje trápenie. Tulák počúva a pokýva hlavou. Ach, ty chudinka, vari nevieš, že žiaľ a radosť bývajú vedľa seba? Ale ty cez slzy vidíš iba žiaľ. Utri si oči, zasmej sa, potom sa aj na teba usmeje radosť a žiaľ sa stratí. To povedal a šiel ďalej svojou cestou. Matka si naozaj utrela slzy a poobzerala sa okolo seba. Vidí, že slnko svieti. Ako je dnes krásne, pomyslela si. Môj starší syn predá fúru slnečníkov, bude mať dobrý zárobok. Na druhý deň pršalo. Matka vidí, ako na mlákach vyskakujú bubliny a pomyslí si, aj môjmu mladšiemu sa dobre darí, všetky dážniky popredá. A od tých čias už tak bývalo. Čierne mračná zatiahnu nebo a matka vidí za nimi slnce. Letný deň dýcha s parou a matka už dopredu vie, že čoskoro príde dážď. A tak jej je na srdci vždy veselo.
0: Pekná rozprávka.

0: A čo na to ľudia?
1: Presne na to bol zvedavý aj Šuvo Šuty. Dorozprával, čakal nejakú odpoveď, ale nikto sa neozýval. Ľudia sa zamysleli, koľko majú v živote žiaľu a koľko radosti. Možno naozaj netreba tak veľa plakať, ale smiať sa ešte nenaučili. Preto Šuvo Šuty počul iba ich kroky, keď sa rozchádzali. A vtedy sa sám horko rozplakal. Na čo sú jeho rozprávky, ak nikomu nepomáhajú? Smutne vošiel do domu a zaspal iba nad ránom. Na druhý deň ho zobudil smiech. Spoznal hlasy domácich, u ktorých býval, aj hlasy susedov. Už sa od nás nikto nedočká, ani slzičky, smiali sa. A teraz čo, žartoval sused. Toľké roky bola rieka v dedine od našich slz slaná, že sme ani nemuseli soliť polievku. Tak nám aspoň požičajte vrecko soli, kým pôjdeme do mesta na trh. Šuo Šuty pochopil, že tej noci prelieval slzy iba on jediný. A odrazu mu bolo na srdci tak dobre, že sa nahlas rozosmial a spolu s ním sa smiala celá dedina.
0: A to je koniec?
1: Ešte nie. Ešte veľa dedín prešiel Šuvo Šuty, kým natrafil na hlavné mesto kniežatstva. Na trhu bolo ľudí ani maku. A slepý Šuvo Šuty tam začal rozprávať svoje rozprávky. Ľudia sa započúvali, prestali aj predávať, aj kupovať. Úplné ticho nastalo na námestí, také ticho, aké býva iba v noci. Šuvo Šuty vyrozprával už 3 rozprávky a začal 4. o mladom pastierovi a krásnej Huang. Rozprával a struny lutny mu zvučali pod prstami. V tom sa cez húv ľudí začne k nemu predierať tučný človek v drahých šatách. Bol to bohatý kupec. Pretisol sa k Šuhajovi a vraví. Čo si to za obchodníka, keď zadarmo rozdávaš svoj tovar? Ja kúpim tvoje rozprávky aj s tým spievajúcim bambusom. Poď so mnou. A potiahol slepého Šuhaja za rukáv. Čo sa sem pcháš, ty nespratný slon? Vykríkol iný človek, tiež tučný a bohato odetý. A chytil Šuhaja za druhý rukáv. Tento slepý ešte ani ústa neotvoril a ja som už odrátaval peniaze, že kúpim všetky jeho slová. Odstúp, ty baran, ja som ho už zjednal, vykríkol ten prvý a potiahol Šuhaja k sebe. Zmizni, ty kôň, zjapal druhý. Či nevidíš, že som ho už kúpil? A ťahal Šuhaja k sebe. Tak si nadávali, ba aj buchnátmi sa častovali, a pritom sa naťahovali o prekvapeného rozprávkara. Keď kupci videli, že jeden druhého neprekričia, schytili Šuhaja pod pazuchy a ťahali ho ku kniežaťu, aby ich rozsúdil.
0: To ale boli blázni.
1: Veru, ani starý knieža dlho nevedel pochopiť, o čo sa hádajú. Ich krik ho čoskoro omrzel a rozkázal sluhom, aby oboch kupcov vyhnali. Šuhaja zavolal k sebe a pýta sa. Prečo sa tí ľudia o teba škriepia? Neviem, odvetí Šuvo Šuty. Rozprával som na trhu rozprávky a oni ma schytili, dlho sa prekrikovali a na ostatok ma priviedli k tebe. Povedz aj mne rozprávku, rozkázal knieža. Šuvo Šuty brnkol po strunách a začal rozprávať. Knieža počúval, raz sa smial, raz sa zase rmútil. Myslel na to, že všetky reči jeho dvorných učencov a radcov nie sú hodny toľko, ako hociktorá rozprávka tohto slepého šuhaja. Toľko múdrosti bolo v každej. Kto ťa to naučil? Spýtoval sa knieža. Všetci po troške, odvetil rozprávkar. Ľudia, zvieratá, aj vtáci. A vyrozprával prekvapujúcu rozprávku o svojom živote v hore. Knieža Luo Wang...
0: To bol on? To knieža, ktorému sa narodil slepý syn? A on ho dal odniesť do lesa na pospas divej zvery?
1: Veru áno, bol to on. Knieža Luo Wang priskočil k šuhajovi. Spoznal, že je to jeho syn. Chytil ho za ruky, usadil k sebe a vraví. Nebo mi po druhý raz darúva syna a teraz sa ho už nezrieknem. Si slepý, ale dobro a zlo vidíš lepšie ako vidomí. Moje oči sú ešte bystré, vidia na 100 krokov, ale ty svojím srdcom môžeš dovidieť až na druhý koniec ríše. Teraz už môžem spokojne umrieť. Mám komu odovzdať kniežatstvo.
0: Takže Šošuty sa stal kniežaťom.
1: Nepredbiehaj, počúvaj. Šošuty odpovedal. Kedysi som odišiel od zvierat, aby mi ľudia pomohli vidieť slnečné svetlo. Ale slnko som aj tak neuzrel. Sám si však povedal, že vidím lepšie ako ty, vidomí. Chodím po svete, počúvam, čo sa hovorí a z toho sa rodia rozprávky, z ktorých je mne i ľuďom všetko jasnejšie. Ak ostanem v tvojom dome, znovu sa stanem nevidomým. Nezdržuj ma tu. Starý knieža Luo Wang ovesil hlavu. Šošuty odišiel. Do smrti putoval po celej ríši, hral na lutne a rozprával rozprávky.
0: To je trochu smutný, ale pekný koniec, starý otec.
1: Teraz už vieš, môj zvedavý a múdry vnúčik, kto bol prvým rozprávkarom.

V rozprávke Šuo, Šu, Ty účinkovali Alfred Svan a Nikolas Kolár. Majster zvuku Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Dramaturgia a scenár Beata Panáková. Produkcia Petra Kasanová a Alena Romanovská. Réžia Olga Janíková. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: je?
1: Čo to je? Kto to je? Čo to je?
2: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
3: Modré družstva na prekračovanie.
4: RTVS a Albatros Media uvádzajú tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna autorky Zuzany Štelbaskej. Číta Daniela Šencová.
5: Brloch v dome. Odo dňa, keď sa Luna zoznámila s Akimom, sa z tých dvoch stali najlepší kamoši. Maco zhodnotil, že Luna ešte nemôže ostať sama vo vonkajšom koterci. Ubytovali ju teda v dome. No pre Lunu šlo o celkom neznáme prostredie. Dovtedy poznala len les. Mekú zem pokrytú trávou, ihličím a machom alebo hrboľatý terén plný kameňov. V dome však boli všetky podlahy ploché a klzké. Pamätala si, že vlčí brloch bol oblý, vlhký a tmavý. Tu bolo všade plno svetla a miestnosti mali rovné, hranaté steny. V dome tiež bolo plno zbytočného zariadenia, ktoré jej len stálo v ceste. Zo začiatku neustále narážala do nábytku a bála sa stoličiek. Akým jej trpezlivo pomáhal. Pri prieskume domu bol neustále pri nej. Keď sa čohosi vydesila, hneď sa k nej sklonil. Ako by ju upokojoval a psím jazykom dookola opakoval, že je v bezpečí a nič sa jej nestane. Luna teda zas a znova nabrala odvahu a kráčala izbami. Ovoniavala za kimom každý kút a začala si zvykať aj na opatrné ľudské dotyky. Ľudia jej sprvu pripadali veľmi zvláštni. Nechodili po štyroch, ale po dvoch. Laby mali stále obuté, namiesto toho, aby chodili bosí ako vlci. Nemali srsť a odmietali si oňuchávať zadky. A ich ruky, keď k nej natiahli tie vyziabnuté konáre s ohybnými prstami, už aj sa bežala kam si schovať. Akým ju však presvedčil, že ľudské ruky sú v tejto rodine plné lásky. Akým bol pes odmala zvyknutý na ľudský svet. Luna však bola divá vlčica. Hoci väčšinu pravidiel ľudského bývania prijala, stále si zachovala vlčí prístup. Rozhodla sa, že si v dome vybuduje vlastný brloch. Luna! Volala ráno v kuchyni Lula na vlčicu. Luna, kde si? Z dvora pribehol Akim, vrtel chvostom a robil ním prievan. Luna nie je s tebou? Spýtala sa ho. Akým vyvalil jazyk a veselo sa jej krútil okolo nôh. Dobré ráno, vošiel do kuchyne Tommy. Akým k nemu okamžite priskočil. Tommy si poklepal po pleciach, na čo sa Akým prednými labami odrazil zo zeme. Dvihol ich do vzduchu a pristál nimi na Tommyho pleciach. Teraz bol dokonca vyšší než chlapec. Obaja súrodenci sa z toho predstavenia rozosmiali. Vy ste dvaja blázni, krútila Lula hlavou. Akým, mohol by si mi pomôcť nájsť Lunu? Poškrapkala psa za ušami. Akým klesol na všetky štyri. Pred pár dňami pochopil, že meno Luna patrí k vlčici. Najprv podvihol bradu a zavetril. Potom sklonil ňufák k zemi. Chvíľu ním prehľadával pachy krížom krážom po kuchyni. Nakoniec sa vybral do obývačky. Lula si vlčicu okamžite všimla. Ty si ale dômyselná, pochválila ju. Našla si si naozaj dokonalé miesto. Akým prebehol cez celú miestnosť až k Lune. Tá na ňoho výstražne zavrčala. Pochopil, že nemá význam pokúšať sa vtesnať k nej. Bol to múdry pes. Ustúpil, pretože chcel, aby Luna vedela, že tu ju nikto rušiť nebude. Luna si spravila brloch pod telkou? Spýtal sa Tommy. Hej, prikývla Lula. Vlčica ležala usalašená pod stolíkom, na ktorom stál televízor. A prečo je tam a niekde si pod kobercom ako v skutočnom brlohu? Pozri, všimni si, ako Luna leží, vysvetľovala Lula. Otočená je chrbtom k stene. Zozadu jej teda nič nehrozí. Po bokoch sú skrinky a zhora stolík, takže má pocit uzatvoreného priestoru. a zároveň má odtiaľ dokonalý výhľad na celú izbu. Ukáž? Nech sa pozriem, či naozaj. Pohol sa Tommy, že si Lunin brloch vyskúša na vlastnej koži, no Lula ho hneď zastavila. Nechaj ju, Tommy. Aha, ani akým jej tam nelezie. Ukázala na psa, ktorý si radšej ľahol pod gauč. Luna sa tam cíti bezpečne. Budeme to rešpektovať. Okej, vzdychol si Tommy. Touto vetou sa zvyčajne končila všetka zábava. Lula znovu vybrala mobil a s úsmevom urobila niekoľko fotiek pre Lukáša. Hrialo ju pri srdci, že mu môže poslať dobré správy. Luna nielenže začala chodiť, ale pomaly si nachádzala aj svoje nové miesto na svete. Na návšteve. Prešli 3 mesiace. Lukáš dostával od Luly správy o vlčici každý týždeň. Teraz už Luna nevyzerala ako šteniatko. Keď si porovnával fotky z prvého dňa s tými, ktoré Lula poslala naposledy, neveril vlastným očiam. Bola z nej majestátna vlčica. Luna má iba pol roka, ale vyzerá už celkom ako dospelý vlk. Ukazoval nové zábery mame. Už je takmer taká vysoká ako Akim. Krásne sa spolu hrajú. Dojímala sa mama. Lula im nakrútila video, v ktorom Luna vyskakovala prednými labami na Akimov chrbát. Nežne ho pritom hrízla do ucha. Akim jej všetko dovolil. Takto nejako by to vyzeralo v jej vlčej rodine. Akim je skutočne výnimočný pes. Dáva Lune pocit bezpečného domova. Zhodnotila uznanlivo. Tak rád by som to videl na vlastné oči, vzdychol si Lukáš. Mama sa natiahla po kalendári. Počuj, a čo keby sme tam zbehli cez niektorý víkend? Už vieš, ako budeš mať zápasy? Lukášovi zasvietili oči. Fakt by sme tam zašli? A prečo nie? Len sa pozri, kedy hráte, nakázala mu mama. Chlapec vypol video a otvoril si e-maily od trénera hádzanej. Lekár mu dovolil zase hrávať. Nesmel však ešte ísť na plný výkon, preto mal niektoré víkendy stále voľné. Tu by sa to dalo, ukázal mame vhodné novembrové dátumy. Odpísala si ich a poslala otcovi, či vtedy náhodou niečo nemá on. Nemá. Lukáš ihneď volal Lule. Ahoj, iba krátka otázka, začal z hurta. Mohli by sme k vám prísť na návštevu? No jasné, vykríkla Lula. Konečne sa vy dvaja s Lunou znova stretnete. Pošli mi dátum, prosím, nech ho poviem našim. Určite príďte, už sa na vás veľmi tešíme. Lukáš sa rozlúčil a napísal Lule správu s dátumom plánovanej návštevy. Mama sa na neho usmiala a potom naraz vykríkli. Ideme! V zázrivej na nich Lula čakala na ceste pred stanicou. Len čo vykúklo ich auto spoza zákruty, začala mávať a skákať. Lukáš si odopol pás, nahol sa medzi predné sedadlá a mával jej tiež. Vieš, ako nemám rád, keď sa odopínaš skôr, než zastavíme, karhal ho oco. Veď už sme tu, volal Lukáš nedočkavo. Auto ešte poriadne nezabrzdilo a on už bol vonku. Pľapol si s Lulou. Konečne sa vidíme naživo, povedala namiesto pozdravu. Obaja mali pocit, že sa poznajú už od narodenia. Veď si pravidelne písali skoro 3 mesiace. Nevždy to bolo iba o Lune. Lula o Lukášovi vedela, že je hádzanár, že mal zranenie, že mu chýbajú zápasy a že s rodičmi chodia každú chvíľu na nejakú turistiku. Lukáš zase o Lule vedel, že si nevie predstaviť iný život ako na záchrannej stanici pre divé zvieratá, že už teraz si číta prírodovedné knihy, ktoré sa zvyčajne preberajú až na vysokej škole, že ľúbi svojho mladšieho brata Tommyho a že má šťastnú, slnečnú povahu, ktorá jej pomáha prekonať smutné chvíle, keď sa na stanici objaví prípad, ktorému niet pomoci. Počkáme ešte na vašich, pozrela sa Gautu. Naši budú v pohode, do dvora zvládnu vojsť aj sami, vyhrkol Lukáš. Vezmi ma za Lunou. Tak poď ty, nedočkavec, zasmiala sa Lula. Za rodičmi pošleme Tommyho s Akimom. Viedla ho cez dvor k výbehu na kopci. Luna dostala krásny priestor pod skupinkou stromov. Mohla sa tam schovať pred horúčavou. Keď videla, že prichádza Lula, priskočila k plotu, aby ju privítala. Lukáš na ňu zízal s otvorenými ústami. Toto je úplne iné zviera, hlesol. Na videách sme videli, ako vyrástla, lenže takto naživo... Však je nádherná. A aká je dobrá, hravá a ako jej chutí jesť, chválila vlčicu Lula.
0: Ahojte, mládež! Ozval sa spoza nich hromový hlas. Ja som Maco, Lulin tato, a ty musíš byť Lukáš.
5: Hádal statný muž a podal Lukášovi pravicu. Na pozdrav si pevne stisli ruky.
0: Máš dobrý stisk, tak sa mi to páči,
5: poklepal Maco chlapca po pleci.
0: Tak ste sa na ňu prišli pozrieť?
6: Dobrý deň, vospolok,
5: pridali sa k skupinke aj Lukášovi rodičia s Tomim a Akimom.
0: Vítajte, privítal ich Maco.
5: A teraz sa pozrite, ako sa darí našej krásnej Lune, povedal a chystal sa otvoriť bránu do výbehu. Lukáš bol v siedmom nebi. Stál z oči v oči vlčici Lune. Až teraz mu došlo, že ju zachránili. Skutočne zachránili. Bez ich pomoci by pred troma mesiacmi v lese umrela. Tak, ako jej braček. Maco im nedovolil, aby sa s ňou poláskali. Nepoznala ich a bola plachá. Nakoniec, veď to stále bola divoká vlčica. No mohli vstúpiť dovnútra, aby ich nedelil plot. So zatajeným dychom pozorovali, ako ju Lula krmi z ruky a ako sa Luna bezstarostne hrá za Kimom.
6: Toto je najlepší deň môjho života, vyhlásil Lukáš.
5: Maco s Lulou sa doširoka usmiali. Zistilo sa niekedy, čo sa to vlastne vtedy v Malužinskej doline stalo? Spýtal sa oco Maca. Prečo Luna osírela a ako to bolo s jej mamou a bratom?
6: No, viete, začal Maco opatrne. Môžeme si len domýšľať.
5: Matka vlčica by svoje mláďatá neopustila. Jedno ste našli vy, druhé našli lesníci mŕtve. Matka sa nenašla. Lov vlka je u nás celý rok zakázaný, takže predpokladám, že bol za tým pytliak. Zastrelil jej matku a telo si vzal.
6: Na čo by niekto potreboval telo mŕtvého vlka? Hnevala sa mama.
5: To viete, vzdychol si Maco. Trofej je pre niekoho viac než zdravý rozum a láska.
6: Hrozné, pridal sa Lukáš.
5: Našťastie, že má Luna vás a Akima. Neviem sa na nich vynadívať. Ako krásne sa hrajú.
6: Ostane už u vás Luna navždy?
0: Ale kdeže, zvolal Maco.
6: Tu je to pre ňu malé. Už teraz by potrebovala oveľa viac miesta.
5: A kam pôjde? Vráti sa do lesa? Spýtal sa Lukáš s nádejou.
6: Obávam sa, že to už nepôjde. Chytil ho Maco okolo pliec. Aby prežila, Lunu sme museli vypiplať. Prestala sa báť ľudí. Hrozilo by, že ak by v lese natrafila na človeka, neušla by. Lenže to by zase bola v smrteľnom nebezpečenstve. Lebo ľudia sú, akí sú. Zvieratá robia dobre, že im neveria.
5: Ak sa nevráti do lesa a ani neostane u vás, kam ešte môže ísť? Dúmala mama.
6: Nič sa nebojte, usmial sa Maco. Pre Lunu chystáme tú najlepšiu možnosť, akú v jej situácii vieme vymyslieť. Keď to bude hotová vec, Lula vám všetko napíše. Uzavrel debatu Maco. Rodina ešte hodnú chvíľu ostala vo vlčom výbehu. Lukáš urobil asi milión fotiek a videí. Vedel, že na toto stretnutie nikdy nezabudne.
5: Vlčí tím. Na hádzanárskom zápase sa Lukášovi mimoriadne darilo. Mama s otcom a spolužiakmi mu z hľadiska fandili ako diví.
2: Do toho, Lukáš! Len im to ukáž!
5: Kričali. Zranenie po zlomenej nohe sa už celkom zahojilo. Trvalo to síce skoro rok, ale opatrnosť lekára stála za to. Teraz Lukáš behal po telocvični ako kedysi. Cítil v sebe ohromnú silu. Krátko pred koncom zápasu dokonca strelil rozhodujúci gól.
2: Hurá!
5: Burácala tribúna.
6: Keď rozhodca odpískal koniec zápasu, spolužiaci s rodinou vtrhli na ihrisko a oslavovali víťazstvo s celým tímom. Dnes ste odviedli vynikajúcu prácu, chválil v šatni tréner svojich zverencov. Najmä ty, Lukáš, si ako nový. Povedal by som, že dokonca ti to ide ešte lepšie ako pred zranením. Ďakujem, tréner, prikývol Lukáš. Ako viete, pokračoval tréner, tento zápas bol pre náš tím rozhodujúci. Vďaka nemu postupujeme do vyššej súťaže. Už nebude stačiť, aby sme sa volali podľa našej školy. Treba nám vymyslieť poriadne športové meno. Má niekto nejaký nápad? Hádzanári boli ticho. Občas niekto niečo zašepkal. Žiadny návrh však nikto nahlas nevyslovil. Ak nikto nič, tak ja by som o niečom vedel, ozval sa napokon Lukáš. Čo keby sme sa volali Vlčí tím? Vlčí tím? Prekvapil sa tréner. Áno, Vlčí tím. Vlky sú húževnaté, vytrvalé, pri love používajú stratégiu, tak ako my pri zápase. Na tričkách by sme mali hlavu vlka. Bude to vznešené a odstrašujúce zároveň. V šatni sa ozvali uznanlivé hlasy. Ty, počúvaj, to vôbec nie je zlý nápad. Dáme hlasovať, vyhlásil tréner. Kto je za to, aby sme sa volali Vlčí tím? Všetky ruky v šatni sa súhlasne zdvihli. Výborne. Išlo to rýchlejšie, než som čakal. Kto vie, čím to je, Lukáš? Máš novú frajerku, či čo? Neodpustil si tréner trochu vyrývania. Lukáš len so smiechom zavrtel hlavou. Je v tom síce niekto ženského rodu, ale dievča to nie je, povedal záhadne. Zápas sa skončil ešte pred obedom. Lukáš sa osprchoval v telocvični a tak sa rodina ani nemusela vracať domov. Rovno zo zápasu vyrážali za Lunou. Koľko nám bude trvať cesta? Spýtal sa. Do zoo sú to necelé 3 hodiny, oznámil oco. Môžeš sa pokojne uložiť a pospať si. Lukáš si do slúchadiel pustil hudbu. O chvíľu zadriemal. Snívalo sa mu o vlčej svorke, ktorá beží ľudoprázdnou krajinou. Viedla ju nádherná sivá vlčica. Nebola náhoda, že sa nápadne podobala na Lunu. Nový život. Pred zoo sa najprv stretli s Lulou, jej mamou, Macom a Tomim. Akým tentoraz ostal doma? Zvítali sa ako najlepší priatelia. Som rada, že si Lunin nový domov pozrieme spolu. Usmievala sa Lula od ucha k uchu. Pred bránami ich už čakal hlavný ošetrovateľ. Viedol ich obrovským areálom až kamsi dozadu. Cestou Maco vysvetľoval, čo všetko sa podarilo pre Lunu vybaviť. To by ste neverili, koľko nás to stálo nervov a času, krútil hlavou. Nakoniec sme však natrafili na ľudí s úžasným srdcom. Pre Lunu tu postavili úplne nový výbeh. Už viac nehovor, skočila mu do reči Lula. Počúvala som tie jeho rozhovory cez telefón celé týždne, vysvetľovala Lukášovi. Ja viem o Luninom výbehu úplne všetko, ale chcem, aby si aspoň ty mal nejaké prekvapenie. S Macom na seba žmúrkli. Zvyšok cesty sa už rozprávali tak, aby nič viac neprezradili. Kam to až ideme? Spýtal sa Lukáš, keď minuli posledné ohrady. Pred nimi sa vynímal vysoký plot. Veď to je už koniec zoologickej, nie? Si si istý? Štuchla doňho Lula. Po pár krokoch to Lukášovi došlo. Pre Lunu ohradili kus skutočného lesa. To, čo vyzeralo ako koniec zoologickej záhrady, bol vlastne začiatok jej výbehu. No teda, žasol Lukáš, to je paráda, ani nedovidím nakoniec. Pobehol okolo plota a pokúšal sa zistiť, kam až vedie. Lula s Tomim bežali za ním. Kto prvý uvidí Lunu, vyhráva! Vyhlásil Tomi a okamžite oboch predbehol. Hej, ty motorová myš! Volal za ním Lukáš. To určite nevyhráme. Obrátil sa k Lule, no tá vedľa neho nebola. Spomalil, pretože si myslel, že mu nestačí. Dievča však stálo pri ohrade. Dívala sa kamsi medzi stromy. Keď si všimla, že sa Lukáš konečne zastavil, rukou mu naznačila, aby sa vrátil.
2: Čo tam je? Vidíš niečo? Spýtal sa.
6: Psst! Dala si Lula prst na ústa.
2: Pozri sa tam!
6: Ukázala kamsi do kríkov.
2: Kde?
6: Naťahoval Lukáš krk. Márne sa snažil v tieňoch rozoznať sivého vlka.
2: A zrazu to zbadal. Ale veď sú tam až dva vlky.
6: Lula sa zachichotala.
2: No presne, prekvapený. A ako, neublížia si? Prečo sú dva? Sú tam aj ďalšie? A ktorá je Luna?
6: Zasypali ju otázkami. Luna je tá, ktorá leží. Nad ňou stojí Wolfgang. To je jej manžel. Priviezli ho z Nemecka, šepkala Lula.
2: Okamžite si porozumeli, už je to na Lune vidieť.
7: Čo je vidieť? Ja nič nevidím,
6: sťažoval sa Lukáš. Medzi tým k ním z druhej strany pribehol Tommy.
2: Nikde som ich nevidel,
6: húňal a lapal po dychu. Lula ho objala okolo pliec a ukázala mu, kam presne sa má pozrieť.
2: Tak predsa je Luna Kotná a vy ste mi to chceli zatajiť, ale ja som to vedel,
6: zvolal víťazoslávne.
2: Kotná?
6: Vyvalil Lukáš oči. Lula si nevedela pomôcť a nahlas sa rozosmiala.
2: A to je to najkrajšie prekvapenie na záver,
6: spojila ruky v tichom potlesku. Luna má nielen nový domov a nového partnera, ale bude mať aj šteniatka.
2: Vlčatka, rozradostil sa Lukáš. Toto keby som vedel pred zápasom, tak tam od radosti asi rozbijem telocvičňu.
6: S Lunou sa lúčili len veľmi ťažko. Lukáš s Lulou sa hádam trikrát prešli okolo celého výbehu. Hoci by Lune priali návrat do divej prírody, obaja vedeli, že to nie je možné. Vďaka Macovmu úsiliu sa pre ňu našlo najlepšie možné riešenie.
4: Vypočuli ste si tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna. Autorka Zuzana Štelbaská, čítala Daniela Šencová, zvuk Peter Hájek a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia, redakcia a réžia Veronika Dianišková. Pre RTVS vyrobili Slovenský rozhlas a Albatros Media v roku 2023.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Na toto sa teším, veď to je novučička hra nášho kamaráta a spisovateľa Peťa Larpinského. Teda vlastne Karpinského.
2: A Brebtík, ak si niekedy počulo umelej inteligencii?
1: Vlastne, že som skočil. Teda jasné, že som počul. Asi jej aj napíšem.
2: A to urobí aj Boris z tohto nového príbehu. Budeme počúvať naozaj záhadologický príbeh, v ktorom sa bude hovoriť aj o tom, prečo si máme overovať informácie. A ten Boris, to by mohol byť niektorý z našich kamarátov. Tak počúvajme.
3: Ahoj. Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Petra Karpinského Biela dodávka.
4: Naši by mi už konečne mohli kúpiť nový počítač. Táto stará šunka čoskoro vôbec nenaštartuje. Nie, mami, nič som nehovoril. Len nadávam na počítač. Áno, mami. Konečne. Už som si myslel, že nenaskočí. Ahoj.
3: Ahoj, Boris. Vítaj späť. Ako sa máš? Čo máš dnes na srdci? Chceš sa hrať, tvoriť, alebo mi chceš niečo porozprávať?
4: Úprimne, najradšej by som sa porozprával, ale... Ideálne by bolo, keby som sa mohol rozprávať s niekým naozajstným.
5: Hovoríš niečo, Borko?
4: Nie, mami, fakt nič nehovorím. A prestaň ma už konečne volať Borko.
5: Učujem ťa, učím digestor.
4: Čo som komu urobil? Takže, čo by som dnes chcel robiť? Chcel by som ti čo si povedať?
3: Jasné, Boris. Som tu a počúvam ťa. Čo mi chceš povedať?
4: Ja... Alebo radšej inak. Poraď mi, čo mám robiť v škole.
5: Borisko, chod otvoriť.
4: Idem.
6: Ahoj, Boris.
4: Sofia. Čo tu robíš?
6: Poslala ma triedna, aby som ti doniesla úlohy. Lebo si dnes zas čo? Lebo si dnes zas chýbal.
4: Kto je to, Borko?
6: Borko?
4: Opováž sa niekomu v triede povedať, že ma tak doma volajú.
7: Tak? Kto je to?
4: Spolužiačka, ale už odchádza.
7: A prečo tak skoro? Ahoj. Ty si Sofia však?
6: Áno, teta. Dobrý deň, teta.
7: Slušne vychovaná. To sa dnes len tak nevidí. Borko, prečo nechávaš návštevu stáť na chodbe?
4: Ale ona nie je moja návšteva. A ako vravím, je na odchode.
7: Borko, takto sa správa gentleman. Okamžite pozvi Sofinku dnu.
4: Poď ďalej.
7: Poď, Sofinka. V Borkovej izbe sa môžete nerušene porozprávať. Donesiem vám tam čajík a keksíky.
4: Ale mami...
7: Borko!
4: No dobre, ale nevolaj ma Borko.
8: To čo malo znamenať?
4: Čo myslíš?
8: Tvoja mama, prečo je ku mne taká milá a o čom sa mám s tebou nerušene rozprávať?
4: To si nevšímaj. Moja mama si asi myslí, že si moja...
8: Čo? Jaj? Akože my dvaja? To je dobrá halus.
4: Chcel som povedať, že si myslí, že si moja kamoška. Ale díky.
8: Prepáč, nechcela som ťa uraziť. Prečo si dnes nebol v škole? Tento mesiac už piatýkrát.
4: Ale pri raňajkách mi zaskočil rožok a začal som sa dusiť. Mama sa zľakla, že mám čierny kašeľ a bežala so mnou ku lekárke.
8: To fakt?
4: Fakt. Mama je trochu úzkostlivá. Príliš sa o mňa stará. Som jedináčik. A keď som bol malý, bol som často chorý. A tak sa teraz o mňa bojí. Vygooglil som si to. Volá sa to helikoptérové rodičovstvo, lebo okolo mňa krúži ako helikoptéra, aby ma stále ochránila.
8: Celkom príjemné, nie?
4: Ani nie. Hlavne, keď ťa pri každom kýchnutí žene na pohotovosť. V zime kontroluje, či mám rukavice, čiapku i šál. V lete zas, či som sa natrela opaľovacím krémom, aj keď vidiem len na balkón.
8: Čo by som ja dala za to, keby ma mama len tak nechala doma? Minule som sa ju snažila presvedčiť, že ma bolí brucho. Povedala, že to prejde a hnala ma do školy. Naozaj ma bolelo.
4: Možno by sme si mali občas vymeniť mami.
7: Aha, vidím, že sa dobre bavíte, decká. Nebudem vás vyrušovať. Čajík a sušinky vám položím na stôl. Borko?
4: Mama!
7: Ja viem. Nie, Borko. Teda, Borisko, ponúkni...
4: Ani Borisko! Volaj ma jednoducho Boris.
7: Vidíš, Sofinka, takí sú chlapi. Ty na nich pekne a oni vrčia.
8: Ja viem, teta, aj moji bratia sú takí.
7: No, zdá sa, že my dve si budeme rozumieť. Ale už vás nechám, lebo jednoducho Boris na mňa škaredo zazerá.
4: Nezazerá.
7: Ak by ste niečo potrebovali, zavolajte.
8: Tvoja mama je celkom milá.
4: Hej, ak by ma pred tebou nevolala Borko alebo Borisko.
8: A prečo sa ti to nepáči?
4: Vieš si predstaviť, čo by sa dialo, keby sa o tom dozvedel Kevin? Iste by ma začal volať Borko, neborko a celá trieda by sa na tom začala smiať. Aj tak do mňa stále zapára.
8: To je fakt. Môžem si zobrať keks?
4: Musíš. Mama ich má určite spočítané. A ak zistí, že si ani jeden nezjedla, vynadá mi, že som ťa dostatočne nenúkal.
8: Máš to tu celkom pekné. Upratané. Nejako v izbe mojich bratov, ty sú strašne neporiadní. Fú, tie knihy si všetky prečítal?
4: Už si požičiavam aj z otcovej knižnice. Najradšej mám detektívky, ale čítam ich potajomky, lebo mama vraví, že ešte nie sú pre mňa. Že by som z nich mohol mať emočné problémy.
8: Ale ten obraz nad posteľou sa mi páči. Maloval si ho ty?
4: Nie, môj pradedko. Teda otec mojej babky. Nepoznal som ho, ale vraj bol stolárom a maloval len tak. Z dlhej chvíle. Babka vravela, že nikdy nebol pri mori a napriek tomu na všetkých jeho obrazoch je namaľované more.
8: Zvláštne. Ale fakt je veľmi pekný.
4: Naši povedali, že to je len gíč a chceli ho vyhodiť. No ja som ho zachránil. Niekedy večer, keď nemôžem zaspať, dívam sa na ten obraz a more. Osvetlené.
8: Počkaj chvíľu. To som už kdesi počula. Už viem. Minulý týždeň také isté slova použil Kevin, keď na slovenčine čítal svoj sloh opis obrazu.
9: Večer, keď nemôžem zaspať, dívam sa na obraz v mojej detskej izbe a na namaľované more, osvetlené len žiarou lamp z ulice, ožíva. Prelieva sa a plachetnice, čo na tom mori plávajú, sa odrazu pohnú. Námorníci na sťažňoch sťahujú a opäť vyťahujú plachty. A keď sa obe lode míňajú, chlapci na seba z palúb hlasno volajú ahoj. Ak privriem oči, počujem dokonca, ako to more šumí. A pri tomto zvuku väčšinou zaspím.
8: Dostal za to jednotku. Takže to bol tvoj sloh? Prečo si nič nepovedal?
4: Čo som mal povedať? Bol to Kevin.
9: Skús ma bovnúť a zmaľujem ti ciferník, že ťa ani vlastná mama nespozná.
8: Myslíš si, že by ťa fakt zbil?
4: Asi.
8: On ťa už niekedy udrel?
4: Nemohli by sme sa baviť o niečom inom? Aké máme úlohy na zajtra?
8: Nezahováraj. Povedal si to niekomu.
4: A komu?
8: Triednej alebo vašim.
4: A na čo? Aby som mal ešte viacej problémov? Radšej to neriešim.
8: Ale mal by si. A ja som videla, ako sa z teba Kevin v triede vysmieva. A nevedela som...
4: Nechaj to tak.
8: Ale...
7: Všetko v poriadku, decká. Nič nepotrebujete?
4: Nie, mami. Všetko je OK.
7: Sofinka, ponúkol ťa Boris. Sušinkami. Sama som ich piekla.
8: Sú vynikajúce, teta. Musíte mi dať recept.
7: No, je veľmi jednoduchý. Vezmeš 350 gramov polohrubej múky, 130 gramov masla...
8: Mami!
7: A... Jaj, ruším vás. Takže je všetko v poriadku?
8: Áno, mama. Všetko je v absolútnom poriadku.
7: Výborne. Ak by ste niečo potrebovali, tak...
8: Viem, zavoláme.
7: Bavte sa.
8: Takže nechceš?
4: Čo nechcem?
8: Nechceš to nikomu povedať?
4: Nie.
8: V poriadku. Hráš nejakú hru?
4: Čože?
8: Či hráš nejakú hru? Lebo máš zapnutý počítač. Moji bratia stále na niečom fičia a vždy sa kvôli počítaču pohádajú.
4: Nie, ja... Rozprávam sa, teda píšem si s umelou inteligenciou.
8: Wow! A o čom si píšete? Brat jej dával robiť domáce úlohy. Skúšal si to?
4: Úlohy si robím sám. S AI si len tak občas píšem. Celkom fajn sa s ňou rozpráva. Pozri. Ahoj.
3: Ahoj, Boris. Rád ťa zasa vidím. Máš niečo na srdci? Chceš mi to povedať teraz?
8: Ona vie, ako sa voláš?
4: Čo je na tom?
8: Neviem, ja by som sa bála povedať jej svoje meno.
4: Prečo? Však to je len počítačový program.
8: Kde si som čítala, že raz nás možno umelá inteligencia všetkých ovládne.
4: Ty tomu veríš? Sofia, si ako moja babka. Tá tvrdí, že nás ovládajú nejaké jaštery a z lietadiel na nás sypú chemikálie, pretože to čítala na nete. A čo je na nete, to podľa nej musí byť pravda.
8: Dobre, dobre. Nie som ako tvoja babka a neverím všetkému, čo je na nete. Ale aj tak. Ozaj, prečo má tvoja umelá inteligencia pocit, že máš čosi na srdci? Chcel si jej niečo napísať, kým som prišla?
4: Ja? Nie, som len... Ja som sa chcel... som sa jej chcel opýtať.
8: Čo?
4: Že ako sa mám stať detektívom?
8: Detektívom?
4: Presne tak. Ako sa mám stať detektívom?
3: Výborná otázka, Boris. Byť detektívom je veľké dobrodružstvo a začína sa zvedavosťou, ktorú už máš. Tu je niekoľko krokov, ako sa z teba môže stať pravý detektív. Pozoruj všetko okolo seba. Všímaj si aj malé detaily, napríklad kto čo povedal alebo urobil. Detektívy si všímajú veci, ktoré ostatní prehliadnú. Pýtaj sa, prečo a ako. Každá záhada má príčinu. Keď sa pýtaš, nachádzaš súvislosti. Zapisuj si stopy, podozrenia, nápady ako pravý vyšetrovateľ. Spájaj si veci ako puzzle. Zdanlivo nesúvisiace veci môžu zapadnúť do seba, keď sa na ne pozrieš z iného úhla.
4: Vidíš? Tak to si s ňou píšem.
8: Akože fakt chceš byť detektívom?
4: Samozrejme, ale nie naozajstným, len ako hobby. Čítal som knihu o Sherlockovi Holmesovi a veľmi sa mi páčila.
8: O Sherlockovi? Ozaj si sa jej nechcel spýtať čosi iné.
7: Nechaj tak, Borko, a idem otvoriť. Ahoj, mami. Ahoj, poď ďalej.
4: To je babka.
7: Neuveríte, čo som dnes čítala na internete. Prečo má Borisko zavreté dvere na izbe spí? Má návštevu. Koho? Dievča.
4: To je mi udalosť. A ako keby som v izbe nemal nikdy žiadne dievča.
8: A mal si?
4: No, nemal. Ale aj tak.
7: Frajerku? Asi. No konečne.
4: Mami, všetko počujeme.
8: Asi pôjdem, lebo nám o chvíľu vystroja svadbu.
4: Prepáč, je to trápne.
8: V pohode. Keby si videl, čo mne vystrájajú bratia.
7: Ty už ideš, Sofinka.
8: Áno, teta. Našim som povedala, že si odskočím len na chvíľku. Musím ísť, aby sa o mňa nestrachovali.
10: Veľmi správne a choď rovno domov. Nikde sa nezastavuj, pretože...
4: Babi, prestan Sofiu strašiť. Ona nie je červená čiapočka, za panelákom na ňu nečíha zlý vlk.
10: Vlk nie, ale možno biela dodávka.
4: Aká dodávka?
10: No, presne kvôli nej som k vám prišla. Pred chvíľou som o nej čítala, taká som z toho rozčúlená.
7: Vidím, mami, celá sa trasieš. No, a poď si sa...

0: že po našom sídlisku jazdí biela dodávka.
1: Babi, po našom sídlisku jazdia biele, červené i modré dodávky. Ako mi to môže zachrániť život?
0: Len ma dobre počúvaj, Borko, a neprerušuj ma. Táto dodávka kradne deti.
2: Ale mami, už zase.
0: A čo už zase? Toto je 100% pravda. Vraj sa na našom sídlisku stratilo niekoľko detí a ľudia tam videli bielu dodávku a keď odišla, dieťa bolo preč.
2: Mami, zase preháňaš. Uvažuj, ak by sa tu stratili nejaké deti, nemyslíš si, že by o tom v prvom rade informovala polícia a nie nejakí neznámi ľudia na internete?
0: Vidíš? A to je ten problém, lebo aj polícia v tom má prsty. Áno, kryjú únoscov a dokonca aj niektorí politici.
2: Aha, takže opäť celosvetové sprisahanie.
1: Ak sa nenahneváte, pôjdem do svojej izby a urobím si úlohy, ktoré mi Sofia priniesla.
2: Choď, Borko. Ja sa zatiaľ pokúsim babke márne vysvetliť, že nesmie veriť všetkému, čo číta na internete.
0: Len mi nič nevysvetľuj. Ja dobre viem, kde je pravda.
2: Ako vždy.
1: Čo chcela Sofia povedať tým, že som zvláštny? Akože dobre zvláštny, alebo zle zvláštny?
3: To je zaujímavá otázka, Boris. Keď niekto povie, že si zvláštny, môže to znamenať veľa rôznych vecí a nie vždy je to zlé. Tu sú možnosti. Poprvé, myslela to ako kompliment. Možno si iný než ostatní. Máš nápady, ktoré ostatní nemajú. Rozmýšľaš inak. Robíš veci po svojom. Niektorí ľudia tomu hovoria zvláštny, ale v skutočnosti tým myslia zaujímavý. Po druhé, bola zmetená, možno si urobil alebo povedal niečo, čo ju prekvapilo a nevedela to hneď pochopiť. Je dôležité zistiť, kedy a ako ti to povedala. Napríklad, čo ste robili, ako sa tvárila, smiala sa alebo bola vážna. Podľa toho sa dá lepšie pochopiť, čo tým myslela.

0: tvoj foter zastavil. Vystúpil z nášho BMWčka ako veľký boss a tým polišom povedal, čo si o nich myslí. Ha, že ak mu nedajú pokoj, zavolá priamo ministrovi, lebo minister je jeho kamoš a vyzlečie ich z uniformy. Ani nepípli a zdekovali sa kade ľahšie. Mojho fotra predsa nebudú na ceste zastavovať nejaký mizerný poliši. Ale, ktože nás to prišiel navštíviť, ha? Jeho milosť Boris. Kde si bol včera, ha? Prečo si nebol v škole? Kvôli tebe som nemal úlohu.
1: Kvôli mne?
0: Samozrejme, že kvôli tebe. Okamžite mi daj zošit. Dúfam, že si sa na dnes pripravil.
1: Ale...
0: Povedal som ti, daj zošit, lebo uvidíš.
2: Ahoj, Boris.
1: Ahoj, Sofia.
0: A čo, mne sa nepozdravíš?
2: Ahoj, Kevin. Čo tu vy dvaja robíte?
1: Kevin odo mňa chcel...
0: Chcel vedieť, prečo nebol včera v škole. Nemám pravdu?
1: Máš.
0: Tak prečo si nebol?
1: Bol som chorý.
0: Chorý? Oj, chudáči. Som rád, že si tak skoro vyzdravel. Čo by sme si bez teba počali? O kom by triedna vravela, že má z celej triedy najlepšie známky a že by sme si z neho mali brať príklad? Z koho by sme si na telesnej uťahovali, ha? A kto by sa na každej hodine hlásil a pchal učiteľom
2: do... Kevin, prestaň si z neho uťahovať.
0: Ja? To veď nič zle nehovorím. Len Boriska chválim, aký je usilovný a obľúbený u učiteľov. Boris, ty si mal pocit, že si z teba uťahujem?
1: Ja...
0: Vidíš? Ani Boris si to nemyslí. A okrem toho, odkedy si jeho hovorkyňa, ha?
2: Nie som nikoho hovorkyňa.
0: Tak prečo sa medzi nás montuješ?
2: Lebo už mi ide na nervy, ako sa do neho navážaš.
0: Len pokoj, si sa nejako rozohnila.
2: Somár. Poď, Boris, nemám chuť sa vybavovať s týmto neandertálcom.
0: Boris tu zostane. O niečom dôležitom sme sa rozprávali. Chceme to dokončiť.
2: Boris?
1: Nechaj tak, Sofia. Prídem za tebou.
2: No ako chceš.
0: To čo malo znamenať, hm?
1: Čo malo čo znamenať?
0: Prečo sa ťa odrazu tak zastávala?
1: Netuším ja.
0: Takže netušíš.
1: Au!

0: Pusť ma!
1: Počúvaj ma, ty žobrák. Dám ti jednu dobrú radu. Drž sa od Sofie ďalej. Je moja.
0: A ona o tom vie. Au!
1: Nepodrzi. Povedal som, že je moja, tak je moja.
0: Ale...
1: Žiadne ale. A daj sem ten zošit, nech konečne odpíšem úlohu. Kvôli tebe som to nestihol. Ak znova dostanem peťku, tak si ma po vyučovaní neželaj.
2: Čo od teba chcel?
0: Ako vždy, domácu úlohu.
2: A dal si moju?
0: Čo som mal robiť?
2: Postaviť samu. Čo?
0: Tebe sa to povie. Ty si dievča, tebe nič nespraví. Ale ja... Jednoducho, ja sa ho bojím.
2: Práve preto by si s tým mal niečo robiť. Niekomu to povedať.
0: Už som to skúšal.
2: A?
0: Napokon som nič nepovedal.
2: Boris, mám chuť s tebou zatriasť, aby si sa spametal. Ty si fakt zvláštny.
0: Ako to myslíš?
2: Normálne. Si zvláštny, lebo sa dobre učíš, veľa čítáš, nad posteľou máš obraz od pradedka. Si iný ako ostatní chalani v triede. A ešte chceš byť aj detektívom. Ozaj, máš už nejaký prípad?
0: Vie, že mám. Babka včera dobehla s bombastickou správou.
2: Pamätám si, vraj niečo čítala na nete. Čo to bolo?
0: Podľa babky jazdí po našom sídlisku biela dodávka a...
2: O tom som tiež počula. A unáša deti. K nám to zas priniesla teta a presviečala mamu, aby ma samú nikam nepúšťala.
0: A čo na to tvoja mama?
2: Nič. Podľa mňa by si ani nevšimla, keby ma naozaj uniesli. Ale čo s tou bielou dodávkou chceš ty? Hádam, tomu neveríš.
0: Samozrejme, že nie.
2: Ahoj.
3: Ahoj, Boris. Som rád, že si tu zas. Ako sa dnes máš?
2: Dobre. Chcem sa ťa niečo spýtať.
3: Čo ťa zaujíma?
2: Ako vznikajú hoaxy o bielých dodávkach, čerka, ktoré unášajú deti? Otáznik.
3: Ide o vymyslené správy, ktoré sa šíria medzi ľuďmi, lebo v nich vyvolávajú strach alebo zvedavosť. Niekto si niečo vymyslí, prípadne zle pochopí. Napríklad vidí bielu dodávku pri škole a povie, že tam niekoho chceli uniesť, aj keď sa v skutočnosti nič nestalo. Správa sa začne šíriť po sociálnych sieťach. Každý pridá niečo svoje. Niekto si spomenie, že to bolo pri inej škole. Iný povie, že pozná niekoho, komu sa to stalo, a príbeh sa stále mení a rastie.
2: Dá sa proti tomu bojovať?
3: Áno, overuj si informácie a používaj zdravý rozum.
2: Môžem ako budúci detektív dokázať, že je to lož?
3: To je presne úloha pre skutočného detektíva. Dokázať, že niečo nie je pravda. Zbieraj dôkazy, overuj informácie, zapisuj svoje zistenia. Chceš, aby som ti ukázal, ako by tvoj detektívny spis o bielej dodávke mohol vyzerať?
2: Nie, ďakujem. Takže zbierať, overovať a zapisovať. Tak, ako to robil Sherlock Holmes. Bolo by fajn ísť priamo na miesto činu. Najprv však dedukcia. Ak by niekto chcel ukradnúť dieťa, kam by išiel? Podľa mňa na detské ihrisko. Pôjdem tam aj ja a všetko si budem pekne zapisovať, alebo radšej nahrávať do telefónu. Zapisovanie trvá príliš dlho.
4: Nahrávka číslo 1. Som na mieste. Výber lokality neďaleko detského ihriska sa ukázal ako veľmi logický. Je tu kopa deciek. Stratu jedného či dvoch by si spočiatku nikt nevšimol. Pre istotu som si so sebou vzal učebnicu fyziky. Akože sa pri detskom ihrisku učím. Sedím na lavičke, ale najprv som ju poriadne vyutieral vlhčenými utierkami. Fuj, Na takú špinu by som si nikdy len tak nesadol. Nahrávka číslo 2. Zatiaľ je všetko v poriadku. V pieskovisku sa hrajú deti. Na lavičke vedľa klebetia mamičky. Chlapček v modrom tričku si do úst pchá piesok. Žena, ktorá by mohla byť jeho mamou, nereaguje. Čudné. Moja mama by už mala hysterický záchvat a bežala by so mnou na pohotovosť, aby mi vypumpovali žalúdok. Dievčatko vedľa chlapca sa k nemu pridáva a už jedia piesok obaja. Na prelieskach sa hrajú ďalšie deti. Dievčatko v šortkách sa driape na šmíkačku. Vyzerá to, že čoskoro spadne. Nahrávka číslo 3. Dievčatko spadlo. Už tu sedím hodinu, ale zatiaľ sa nič nestalo. Žiadna biela dodávka sa neobjavila. Mamičky si ma už začínajú obzerať. Zdá sa, že neveria, že sa tu učím. Musím sa presunúť. Nahrávka číslo 4. Našiel som si nové miesto na pozorovanie. Je síce ďalej od ihriska, ale mám výhľad na cestu. Ak by biela dodávka došla, môžem ju aj odfotiť. Nahrávka číslo 5. Ubehla ďalšia hodina. Bolia ma nohy. Dvaja bezdomovci sa ma prišli opýtať, či im nepožičam euro na rožok. Žiadne peniaze pri sebe nemám. Nič som im nedal. Aj tak by mi to euro nikdy nevrátili. Začínam si byť istý, že som mal pravdu. Nejaká biela dodávka, ktorá unáša deti, neexistuje. Bol to len hoax. Moje pátranie teda dopadlo úspešne, aj keď som žiadného páchateľa nechytil. Konečne môžem ísť domov.
5: Ahoj, predpána!
0: Ty si ma teda vystrašila.
6: Preto si skočil rybičku do kríkov.
0: Ak by som ti tvrdil, že tu zbieram listy na herbár, asi by si mi neuverila. Čo tu robíš ty?
6: Bola som u vás a tvoja mama mi povedala, že si išiel von s učebnicou fyziky. Aj keď nepochybujem, že pre teba by bolo normálne učiť sa fyziku v parku, napadlo mi, že si začal s tým pátraním po bielej dodávke.
0: Ale ako si ma tu našla?
6: Pomocou dedukcie. Tiež čítam detektívky o Sherlockovi Holmesovi. Pozerala som na nete, kde ľudia údajne videli bielu dodávku. Zistila som, že pri školách a detských ihriskách, tak som tu.
0: Si dobrá. No, ja už tu končím. Žiadnu bielu dodávku som nenašiel.
6: Nie? A čo je tamto?
0: Kde?
6: Tam, pri ceste. Sledujem to auto už 10 minút a nehýbe sa.
0: Ako to, že som si ho nevšimol?
6: Pretože si stále hučal čosi do mobilu, ty Sherlock.
0: Myslíš si, že to je ona?
6: Čo ja viem? Zatiaľ z nej nikto nevystúpil.
0: Možno je to len náhoda.
6: Možno, ale trochu priveľká a podozrivá náhoda.
0: Čo budeme robiť?
6: Sledovať ju. Keď bude treba aj celú noc.
0: Ale ja tu nemôžem zostať celú noc. Mama by zburcovala políciu a vyhlásila celoštátne pátranie. Už teraz vyzvedala, kam idem, s kým idem a ako dlho tam budem. Veď ju poznáš.
6: Robím si srandu. Dokonca aj moja mama by si večer všimla, že nie som doma. Počkáme chvíľu a uvidíme, čo sa bude diať.
0: Ešte ako dlho?
6: Už si netrpezlivý. Veď si chcel byť detektívom.
0: Trpnú mi nohy a treba mi... Veď vieš čo?
6: Tak si odskoč za strom.
0: Zbláznila si sa? Akože tu, v parku?
6: Dobre. Počkáme 5 minút. Ak sa dovtedy nič nestane, ideme domov.
0: Stále nič. Možno si tu len niekto odstavil auto a išiel preč.
6: Škoda, že cez tie tmavé sklá nič nevidím. Ani či je niekto vo vnútri.
0: Pozri, Sophie, tam niekto prichádza.
6: Vidím, nekrič, ešte nás začuje.
0: Ale veď to je...
6: Kevin!
0: Čo tu robí?
6: Ide rovno k dodávke.
0: Ale prečo?
6: Mňa sa nepýtaj.
0: Čo ak?
6: Čo ak?
0: Čo ak hoax o bielej dodávke nie je hoax? Čo ak je to pravda?
6: Neblázni, obaja vieme, že je to výmysel.
0: sme však, že nie je. V tom prípade je Kevin vo veľkom nebezpečenstve. Ako náhle sa priblíži k dodávke, môže z nej niekto vyskočiť a uniesť ho.
6: Myslíš?
0: Ja už si radšej nič nemyslím, alebo...
6: Čo zas alebo?
0: Alebo Kevina nechcú uniesť.
6: Veď to celý čas hovorím, že správy o unášaní detí sú výmysel.
0: Nechcú ho uniesť, pretože je s tými únoscami zapletený.
6: Prosím?
0: Kevin spolupracuje s únoscami. Láka deti k dodávke, aby ich potom mohli uniesť.
6: Hlúposť.
0: Poď na to logicky, ako Sherlock Holmes. Ak by si bolo únosca a chcela niekoho uniesť.
6: Ja nechcem nikoho unášať.
0: Vravím, ak by si chcela uniesť dieťa. Nebolo by lepšie, keby si mala pri sebe nejaké dieťa? Deti skôr uveria iným deťom než dospelým.
6: Logiku to má, ale stále je to hlúposť. Vieš si predstaviť Kevina ako nejakého zločinca?
0: No to viem.
6: Dobré, a ja, ale...
0: Pozri, Kevin je už pri dodávke a dvere sa na nej otvárajú.
6: Čo budeme robiť?
0: Ja neviem, a mohli by sme zakričať. Alebo aj nič. Kevin tých ľudí v dodávke asi pozná. Zdraví sa s nimi a nastupuje dnu. Takže som mal pravdu.
6: V čom?
0: Že v tom je Kevin namočený.
6: Nemôže byť namočený v niečom, čo neexistuje.
0: To je jedno. Kevin je vždy v niečom namočený. Teraz musíme zistiť, v čom.
7: Boris, kde si bol tak dlho? Už som sa o teba bála. A prečo máš vo vlasoch listy?
8: Ja mi...
7: No, čo?
8: So Sofiou sme v parku zbierali materiál na herbár.
7: Tak dlho? Pomaly sa už stmieva.
8: Potrebovali sme toho veľmi veľa.
9: A čo keby vás pritom uniesli? Park je nebezpečné miesto.
8: Ahoj, babi, aj ty si tu?
9: Hej, tvoja mama mi volala, či nie si u mňa, lebo si neprišiel domov. Na nič som nečakala a utekala som rovno k vám.
7: A odvtedy mi tu rozpráva historky o unesených deťoch.
9: To nie sú historky, ale čisto čistá pravda. Čítala som o tom na internete.
7: Mami, prestaň už. Borko, o chvíľu bude večera. Choď si z vlasov byť, že sa to špinavé lístie. Ja dúfam, že si nechytil nejakého kliešťa. Ešte dobre, že som ťa dala preventívne zaočkovať proti kliešťovej encefalitíde. Ale aj tak ťa potom prezriem.
8: Mami, kde by som v mestskom parku mohol chytiť kliešťa?
7: Čudoval by si sa. Kliešte nežijú len v lese, ale aj v parku.
9: Možno ich tam z lesa prenášajú nejakí záškodníci, aby ľudí nakazili chorobami. Cítim za tým celosvetové sprisáhanie.
8: Mami!
9: No ale vy dvaja ani len netušíte, aké všelijaké sprisáhania vo svete existujú. Viete vy vôbec o tom, že nás chcú všetkých očipovať pomocou 5G?
7: Mami, tušíš ty vôbec, čo je to 5G?
9: Netuším, ale určite niečo strašne nebezpečné.
8: Mami, môžem si ešte pred večerou na chvíľu zapnúť počítač?
7: Ale len na chvíľu. A bež si umyť ruky. Vieš, koľko máš na nich baktérií?
9: Čítala som, že ich vyrábajú v tajných laboratóriách.
7: Koho?
9: Predsa tie baktérie.
10: Ahoj.
3: Ahoj, Boris. Rád ťa zase vidím. Ako sa dnes máš, detektív?
10: Dobre. Ale ja mám... jednu otázku. Prečo asi Kevin nastúpil do tej jelej dodávky?
3: To je veľmi vážna otázka, Boris. Ak niekto nastúpi do cudzej dodávky, môže to mať rôzne dôvody, ale vždy je to nebezpečné. Nikdy nenastupuj do auta s cudzím človekom. Aj keby pôsobil milo, poznal tvoje meno alebo tvrdil, že ho posielajú tvoji rodičia.
0: Dobre, to predsa viem. Už si ako moja mama. Aj ona mi stále opakuje: Borko, nerozprávaj sa s cudzými ľuďmi. Ale prečo to urobil on? Otáznik.
3: Možno mu ten človek povedal niečo dôveryhodné. Napríklad, že ho ide odviezť domov, alebo že pozná jeho rodičov. Možno sa cítil osamelý, alebo hľadal pomoc. Ak mal problém, alebo sa bál, mohol veriť, že mu človek v dodávke pomôže.
10: Prepáč, ale toto neznie veľmi dôveryhodne. Kevin nepotrebuje žiadnu pomoc. Jedine ak, tak odbornú.
11: Borko, večera.
10: Idem.
11: Ruky si si umýl? Nepočula som ti ísť vodu.
12: Tak čo, Boris? Tešíš sa na dnešnú telesnú?
10: Prečo by som sa mal?
12: Lebo dnes je tvoj veľký deň. Hráme vybijanú. A s chalanmi sme sa dohodli, že kto ťa prvý trafí do hlavy, vyhráva.
10: To nemyslíš vážne?
12: Samozrejme, že myslím. Čo si tak zbledol, ha? Snáď si nedostal strach. Pôjdeš poprosiť Sofiu, aby ťa ochránila.
10: Prečo práve Sofiu?
12: Pretože som ti povedal, aby si dal od nej ruky preč. Ale včera po škole som vás znova spolu videl. Neposlúchol si ma, Boris. Za to budeš trpieť. Krúto trpieť.
10: Ale.
12: Nejako sa ti pletie jazyk. A to si ešte ani nedostal loptou do hlavy. Možno ti ten úder pomôže, aby si pochopil, čo ti vraví. Takže, o chvíľku sa to začne. Dúfam, že dnešnú súťaž, kto trafí Borisa,

0: otvorím. Pipek je ležborko a nehyb sa.
1: Veď mi nič nie je, mami.
0: Hrča na hlave je nič.
2: Dobrý deň, teta.
3: Ahoj, Sofinka, poď ďalej. Taká som rada, že si prišla. Aspoň mi vysvetlíš, čo sa to v škole prihodilo. Lebo Borisko mi nechce nič povedať. Len pani učiteľka mi volala, že ho trafila lopta. Ako sa to mohlo stať?
1: Normálne, mami. Na telesnej sme hádzali s loptami a jedna ma náhodou ťukla do hlavy.
3: Ťukla? Veď si mohol mať otras mozgu.
1: Nič mi nie je. Tak to prosím, nedramatizuj.
3: Borisko, to čo je za slovo? Nedramatizuj. Čo som nejaká herečka? Ja nič nedramatizujem. Len mám o teba strach.
1: Viem, ale nemusíš ho mať. Aj lekár povedal, že sa mi nič nestalo. A okrem toho stále mi vraví, že návštevu mám pozvať ďalej a teraz si Sofiu nechala stáť na chodbe.
3: Bože, som z toho tvojho zranenia taká nervózna. Poď ďalej, Sofinka. Sadkaj si u Boriska v detskej. Hneď ti donesiem keksíky, ktoré ti minule tak chutili.
2: To nemusíte, teta.
3: Nemusím, ale chcem. Aj čajík vám uvarím. A potom vás už nebudem rušiť.
2: Videla som video.
1: Video? Aké video?
2: Niekto to natočil. Pridal k tomu hudbu a zavesil na net. Pozri.
1: Tisíc pozretí. To už všetci videli. Ako som dostal loptou do hlavy a zrútil som sa na zem. Hanba na celú školu.
2: Neboj sa. Zajtra si na to už nikto nespomenie. Ale fakt to bola len náhoda, ako si vravel mame.
1: Nie. No. Bol to Kevin.
2: Kevin, s tým by si už mal niečo robiť. Je zlé, keď ti berie zošity a posmieva sa ti, ale keď ti takto ublížil...
1: Sofia, vidíš, aká je moja mama vytočená, keď si myslíš, že som náhodou dostal loptou a vieš, čo by robila, keby sa dozvedela pravdu?
2: Možno je na čase, aby niečo urobila. A nie len tvoja mama, ale aj triedna.
1: Keď ja neviem...
3: Tak páči sa, keksiky a čajík. O čom tak vášnivo diskutujete, mládež?
1: O projekte. Teda o tom herbári, ktorý máme robiť na biológiu.
3: A tak ho pekne urobte, aby ste dostali jednotky. Borisko, nezabudni Sofinku núkať keksíkmi.
1: Neboj sa, mami, budem. Sofia, ponúkni sa keksíkmi.
2: Ďakujem, teta.
3: Vďačne. A na ten recept som nezabudla, nachystám ti ho. Nebudem vás už rušiť, aby ste mohli robiť ten... herbár.
4: Prečo na tebe pri slove herbár žmúrkla?
1: Nevšímaj si to. Už si tu druhýkrát, takže načisto presvedčená, že spolu chodíme. Máš smolu.
2: S tým sa nejako zmierim, ale nerozumiem, prečo do teba dnes Kevin hodil loptu.
1: Lebo... podľa mňa zistil, že ho podozrievame.
4: A podozrievame ho?
1: Ja určite.
4: Asi aj ja. Nemali by sme ho ísť znova sledovať? Včera to bolo celkom super.
1: Dnes ma mama nepustí a bude ma celý večer pozorovať. Ale zajtra by sme mohli ísť.
2: Dohodnuté. Tak zajtra na detskom ihrisku. A porozmýšľaj o tom, že by si to s tým Kevinom niekomu povedal. Aspoň tej svojej umelej inteligencii. Možno ti niečo poradí.

0: Ahoj.
1: Ahoj, Boris. Teším sa, že si tu znova. Čo máš nové?
0: Chcel by som ti niečo povedať. Je to vážne.
1: Jasné, Boris. Som tu pre teba. Ak je to vážne, alebo sa cítiš zle, napíš mi, čo sa deje, alebo čoho sa to týka a ja ti pomôžem nájsť správnu pomoc.
0: Asi ma v škole šikanujú. A ja neviem, čo mám robiť.
1: Ďakujem ti za dôveru. Naozaj to chce veľkú odvahu priznať si, že sa ti niečo také deje. Šikanovanie nie je tvoja vina. Nikto si nezaslúži, aby sa k nemu správali zle. Mal by si to povedať niekomu dospelému, komu veríš. Môže to byť rodič alebo triedny učiteľ. Oni majú povinnosť ti pomôcť a zastaviť to. Nie si na to sám. Ak sa to bojíš povedať, napíš im to. Napríklad na lístoček, alebo pošli e-mail. Niekedy sa o vážnych veciach ľahšie píše, ako hovorí.
0: Veď to, že niekedy sa o tom ľahšie píše, než hovorí.
2: Ahoj, už som sa bála, že neprídeš.
0: Nemohol som sa dostať z domu. Mama sa stále vypytovala, či sa mi netočí hlava. Potom prišla babka s ďalšími zaručenými správami o bielej dodávke a tvrdila, že nesmiem opúšťať byt, ako by som toho nemal dosť v škole.
2: Tak to ti nezávidím, ale zdalo sa mi, že dnes sa ti Kevin ako si vyhýbal. Myslíš, že si uvedomuje, že to prehnal?
0: Pochybujem. Čoskoro bude ku mne rovnako protivný.
2: No, a čo naše pozorovanie? Auto tam zasa stojí, no zatiaľ sa nič nedeje.
0: Tak počkáme, možno sa Kevin objaví a my zistíme pravdu o bielej dodávke aj o Kevinovi.
2: Ak by to s tou bielou dodávkou bola pravda, chcel by si, aby v tom mal prsty Kevin?
0: Neviem.
2: Mohol by si ho odhaliť a on by skončil v polepšovni. Potom by si sa mu pomstil za všetko, čo ti doposiaľ urobil.
0: Neviem. Neviem, či sa mu chcem pomstiť, ja...
2: Pozri, už prichádza. Prikrč sa, nech nás nevidí.
0: Čo budeme robiť?
2: Ideme tam, rýchlo. Nech nám nezmizne.
0: Stoj, Kevin! Nenastupuj do toho auta.
3: Čože?
0: Vravím ti, odstup od toho auta.
3: Preskočila ti Sofia. A čo tu robí tento? Už som ti predsa vravel, že sa máš od nej držať ďalej.
2: O čom to hovoríš? Kto sa má od koho držať ďalej?
0: Ja od teba. Kevin sa mi včera snažil vysvetliť, že patríš iba jemu.
2: Čože? Takže tá lopta... Kevin tebe šibe?
3: Mne že šibe? To ty si tu pred chvíľou dobehla a zjapala, že nemám nastupovať do otcovho auta. Kto je z nás dvoch väčší blázon?
0: Do otcovho auta? Takže tvoj otec unáša deti?
3: Aké deti? Obom vám šibe? Môj otec je údržbár. Robí tu nedaleko.
2: Údržbár? Veď si vravel, že tvoj otec je veľký boss. Že sa kamaráti s ministrom. Celé si si to vymyslel.
3: Čo je vás do toho? Ak to niekomu v triede poviete, tak sa máte na čo tešiť. Hoci Boris si to zlízne tak či tak. Aby sa naučil poslúchať. Teraz už musím ísť. Zajtra sa priprav, Borisko. Tá lopta do hlavy bola len začiatok.
0: Vieš čo, Kevin? Ak si myslíš, že sa ťa bojím, tak sa mýliš. Ja z teba už nemám strach, lebo si len obyčajný klamár. Možno by som mal tvojmu otcovi povedať, že sa hanbíš za to, že je údržbár a vymýšľaš si, že pracuje na ministerstve.
3: Drž hubu, Boris! Inak...
0: Inak čo? Zavoláš otcovmu kamarátovi ministrovi?
3: Veď ty ešte uvidíš!
0: Zdá sa, že som skončil. Teraz by sa mi hodilo, ak by ma mama nechala zajtra doma. Lebo som chorý. Možno jej fakt poviem, že sa mi predsa len začala točiť hlava.
2: Nech ti to ani nenapadne. Teraz sme proti Kevinovi dvaja.
0: Dvaja? Ty mi chceš pomôcť?
2: Chcela som ti pomôcť od začiatku. Nepáčilo sa mi, ako sa k tebe Kevin správa. A okrem toho, som slobodná žena. Vyprosím si, aby o mne nejaký chruňo vravel, že mu patrím. Sama sa rozhodnem, s kým sa budem kamarátiť a s kým nie.
0: so mnou sa budeš?
2: Boris, Boris, ty si fakt zvláštny. Ešte stále si to nepochopil. Nuž, ale ako vraví moja mama, všetko zlé je na niečo dobré.
0: A na čo bolo dobré toto?
2: Zistili sme, že nič také ako biela dodávka unášajúca deti neexistuje. Máme na to aj dôkaz. A ty si sa odvážil postaviť Kevinovi. Fakt sa ho už nebojíš?
0: Bojím, ale už viem, čo urobím. Zajtra všetko poviem triednej a dnes večer aj našim.
2: Chceš, aby som ti s tým pomohla?
0: Nie, toto musím zvládnuť sám.

0: Ahoj.
1: Ahoj, Boris. Som rád, že si tu. Aký si mal dnes deň?
0: Búrlivý. Povedal som rodičom i triednej, že ma Kevin šikanuje.
1: To si urobil veľmi správne. Naozaj to chcelo veľkú odvahu. Som na teba hrdý. Rodičia a učiteľka teraz môžu konať, porozprávať sa s Kevinom, so školským psychológom a zariadiť, aby ti už nikto neubližoval. Pamätaj, keď si to oznámil, nie je to žalovanie. Je to odvaha postaviť sa za seba a za to, čo je správne.
0: Nebyť teba a Sofie, tak by som to nezvládol. Fakt.
1: Niekedy stačí, že človek niekoho má, kto ho vypočuje a podporí. Ale ten, kto spravil najťažší krok, to si bol ty, Boris. Ja som ti možno trochu pomohol nájsť odvahu, ale tú odvahu si mal v sebe už predtým. Ako sa cítiš teraz, keď si to povedal rodičom a triednej?
0: Už lepšie. A Sofia ma chytila za ruku.
1: Znie to tak, že Sofia je tvoja veľmi dobrá kamarátka. Rozumie ti a vie, kedy treba stáť pri tebe. To, že ťa chytila za ruku, znamená, nie si v tom sám.
2: Idem otvoriť, to bude Sofia.
3: Super, a nezabudni ju pozvať dnu a ponúknuť keksíkmi.
4: Ahoj, Boris.
2: Ahoj, poď ďalej. Mám nový prípad pre našu detektívnu dvojicu.
4: O, takže my sme odteraz detektívna dvojica. O čo ide?
2: Babka prišla s ďalšou overenou správou. Vraj sa po meste potuluje tiger alebo nejaká veľká mačkovitá šelma. Ľudia ju videli na vlastné oči. Čo keby sme zistili, či je to pravda?
4: Tak poďme na to.
2: Poďme.

Ahoj! Počúvali ste rozhlasovú hru Petra Karpinského Biela dodávka. Dramaturgia Hana Rodová. Hudobný výber Zuzana Epriešiová. Produkcia Renáta Miškovičová. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Daniela Kizeková, Barbora Sitárová, Erika Orgován-Molnárová, Alena Duránová, Beata Dubielová a Miroslav Kolbašský. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2026. Ahoj, na budúce!

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Už o chvíľku sa po druhý krát vyberieme za dobrodružstvom do krajiny trpaslúšikov, kde sa so svojím nahrávačom ocitol aj Ujo redaktor Karol Machata. Tentoraz si vypočujeme melodické rozprávanie o domčeku trpaslúšikov.
0: Á, to je ten seriál, ktorý vymyslel ten chudobný prekladateľ.
1: Hudobný skladateľ a volá sa Juraj Hatrík.
0: A opäť budeme lietať na hudobnej ostrohe, či osnove?
1: Presne tak, takže poriadne zapnite uši, les pred nami ožije v tých najkrajších zvukoch a melódiách.
0: Juchu, juchu, juchu, to bude zábava.
1: Pst, breptík, trpaslúšikovia sú veľmi jemné bytosti, ktoré sa neukazujú každému. Nesmieme ich vyplašiť.
0: Dobre, tak ja už čuším a počujem.

milé deti, a som zasa tu. Spomínate si, ako som vám minule rozprával o stretnutí s Emíliou, Filoménkou a Gašparom? Zažil som s nimi mnoho neobyčajného. Východ znejúceho slnka rozospieval trpaslúšikovskú prírodu, ba aj ich samých. Aj mne veru bolo do spevu, len som sa hanbil. Môj hlas sa trpaslúšikom videl akýsi hrmotný, hrubý. Nechcel som pokaziť ich jasnú pieseň, ktorou pozdravovali úsvit. Tešil som sa, že spoznám aj ostatných, veď mi prezradili, že ich je viac. Ich čistučký, bielo namaľovaný domček s červenou strechou, veľkým komínom a malými oblôčikmi, učupený dolu pod horou, by som nebol zazrel. Pomohol mi vietor. Zrazu sa zdvihol a privial nám oproti. Čo? Už na čo by som zbytočne rozprával? Veď som si to nahral. Počúvajte.

0: Filomenka, Gašpar, čo to počujem? Znie to ako hracia skrinka, do ktorej si môj starý otec schovával fajku a tabak.
1: Ty si to začúvaš teraz?
0: Veď vie, že nie som trpaslúšik, iba obyčajný človek. Poviete mi už konečne, aká je to hudba?
1: To znejú zvončeky na našom domčeku.
0: Zvončeky? No také dačo.
2: Máme ich tam veľa, máme ich tam veľa.
0: Už aby sme tam boli. Ja, to som teda zvedavý. Zvonková hudba domčeka trpaslúšikov bola veľmi pekná. Tak mocne ma k sebe vábila, že mi nohy začali sami od seba rýchlejšie kráčať. Domček trpaslúšikov bol malý, ale keď som si kľakol, mohol som pokojne preliesť dvierkami do izby. Ale dnu nik nebol. Naozaj, nikde ani nohy. A čo si si myslel? Ostatní sú už vonku, na poli a v záhrade pracujú, veď je už dávno deň, vysvetlil mi spevavým hláskom Gašpar. Potom sa s Emíliou a Filomenkou vybrali za ostatnými. Skôr ako odišli, kládli mi na srdce, aby som sa ničoho, ale ničoho nedotýkal. Videlo sa mi to čudné. Veď čože tam? Dlhý drevený stôl, okolo neho 7 maličkých drevených stoličiek a na ňom 7 plechových tanierikov. Pri každom tanieriku plechová lyžička a plechový pohárik. Vzal som jednu stoličku, reku, skúsim, ako sa na nej sedí. Juj, nemal som to robiť. Tá vám zrazu tak zaškrípala, ako by nebola z dreva. Ale živá. No predstavte si, hovoriaca stolička. Ach, tak ma to naľakalo, že som vyskočil a prevrhol stôl. Všetko, čo na ňom bolo, sa zosypalo. Ešte šťastie, že tie tanieriky, lyžičky a poháre boli z plechu a neporozbíjali sa. Len ja som skoro ohluchol od rinčania, drnčania a zúnenia, keď sa kotúľali po dláške. To by som však nebol dobrý reportér, keby som nebol aj tieto zvláštne zvuky zachytil. Čo iné mi zostávalo? Pozbieral som všetko zo zeme a poukladal na stôl tak, aby pri každom tanieriku bola správna lyžička a pohárik. Ako som to uhádol? Ja. Nuž, počúvajte. Joj. Ako to znovu všetko dám dohromady? Ach, už len to mi chýbalo. Toto azda sem? Aha, poď, pohárik sem? Tak, no. A to by sme mali. Stihol som to. Joj, ty by mi dali. Len čo som stačil tanieriky, lyžičky a poháre pozbierať, znova prestrieť a schovať sa za dvere do vedľajšej izby, vbehli dnu trpaslúšikovia. Bolo ich 7. Filomenku, Emíliu a Gašpara už poznáte. Zostávajúcich 4 o chvíľu spoznáte.
3: Ahojte, som hladný.
4: Neprekážaj.
3: Uhni.
5: Dnes je teda poriadne horúco.
6: Smedný som.
4: A kdeže je ten cudzinec?
7: Asi vyšiel von, na prechádzku.
0: Cez kľúčovú dierku som dobre videl. Trpaslúšikovia si posadali, Filomienka a ešte jeden taký vrtky, ktorého som ešte nepoznal, roznášali jedlo a nápoje. V tom som si všimol, že niečo nie je v poriadku. Trpaslúšikovia, čo už mali na tanieri jedlo, prestali jesť, klopkali lyžicami do tanierov a pohárov a načúvali a načúvali.
5: To nie je moje.
3: Čo to je?
5: Zlý príbor je moje.
3: Našu, veru nie, Celestínka. Keď počuješ, ako nepekne nám to spolu znie. Celkom som stratila chuť do jedla.
7: Uvidíte, keď začnem jesť ja. Ani nám to neladí.
6: Kto tu narobil taký neporiadok?
7: Počkajte, počkajte, ticho. Naše tanieriky, lyžičky a poháre nikto neporozhadzoval, len sú inak usporiadané. Kto si tu musí byť?
3: Áno, kto? Veď som vám vravela, že sme tu nechali toho cudzinca. Akého si
7: Čo?
3: Aha, reportéra.
7: Určite. A kam vlastne
3: musíte ho pohľadať.
7: Dobre.
0: Tu som. Tu som, trpaslúšikovia. Ne, nevajte sa, prevrhol som stôl a všetko popadalo. Tak som to usporiadal pekne po poriadku.
3: Nie, nie, nie, máme postielky.
0: Postielky?
5: Počkajte, počkajte, bračekovia a sestričky. Musíme mu to ukázať pekne po poriadku.
3: Áno, po poriadku.
5: Pozri sa, ujo repot. Ujo repot.
0: Reportér.
5: Tak dobre, dobre. Ujo report. Pozri, u nás trpaslúšikov.
7: Trpaslúšikov?
5: Je taký slnečný deň, ako napríklad dnes. Všetky veci, všetky rastliny, zvieratá, ostatné živé bytosti, znejú, spievajú. Preto musíme aj pri jedle sedieť tak, aby tanieri,
3: lyžičky
5: a poháry,
3: aj poháry,
5: navzájom pekne ladili. Počúvaj.
7: Ja som Celestínka, ja mám C.

0: Tak ako nám trom, znie to pekne aj ostatným štyrom, čo sedia oproti.
1: Henrieta,
2: Desidera, Desidera, Desidera,
3: Desidera, Desidera, Desidera, Desidera, Desidera.
4: No vidíš, pri jedle sedíme takto.
5: A postielky?
6: Tie máme vedľa seba presne tak, ako si poukladal príbory. V noci to nevadí. Vtedy nespievame. Spíme.
5: Ráno začne svietiť slnko a vaše tóny sa vám znova popietujú.
4: Ráno sa budíme pekne jeden po druhom. Takto.

0: Líder.
1: Rozumiem. Veď je to pesnička.
2: No.
1: A ste v nej všetci siedmi. Siedmi trpaslúšikovia. Tak si ju konečne zaspievajte celú. Ja vám k tomu zahrám tuto na gitare. Vysím vám tu na stene.
3: Aká gitara? To je predsa rajnica na vyprážanie hudby. Pesnička.
1: Vy ste ale čudní. Hovoríte o hudbe, ako by to bolo vaše jedlo.

Tak čo poviete, deti? Páči sa vám ranná pieseň trpaslúšikov? Áno? Tak sa ju musíte naučiť. Súdružka učiteľka vám pomôže. A potom si všetci spolu zaspievajte z plného hrdla, tak ako trpaslúšikovia. To predsa pre vás nie je nič ťažké. A na budúce? No, to už pôjde do tuhého. Porozprávam vám, čo sme s trpaslúšikmi prežili v zázračnej jaskyni mačiek. No, tak do počutia.

0: Jednu z najčarovnejších rozprávok plnú melódií napísal...
1: Ja viem. Hudobný skladateľ Juraj Hatrík.
0: Druhá časť trpaslúšikovských dobrodružstiev sa volala Rozprávanie o domčeku trpaslúšikov.
1: Režisérom bol Vladimír

spojnih dojedat jedlo. Ne budem už viesť život, čo doteraz som jedlo. Ja sem vyrastol na tento dvore a na tento dvore je mi dobre. Ja nesem pes, čo velice ňucha a pri tému do misky padla mucha. Neni sem ja kráľ,

Nebudem bývať v smradlavom chlieve, budem sa tváriť, že nič neviem. A keď príde tá príhodná chvíľa, zdrehnem do mesta a budem tam bývať. Budem nosiť

0: Dieťatko. Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Jaj, čo je to?
3: Bob, to bola len sova. Neboj sa, sovy nežerú ľudí.
2: Ale čo, ak sa táto rozhodla zmeniť jedálniček?
4: Bob, Peter, buďte chvíľu ticho. Zdá sa mi, že niečo počujem. Prameň.
2: Aha, tu sú tie tri stromy, o ktorých nám písal pán Hitchcock. A kam máme ísť teraz?
4: Ak si dobre pamätám, 150 krokov doľava a potom sa máme otočiť na sever. No, pre istotu to skontrolujme, aby sme nezablúdili. Peter, ty máš pri sebe list od pána Hitchcocka.
3: Je v batohu. Odložil som ho, aby sa mi nestratil. Tak, tu ho máš, Jupiter.
4: Páni Jupiter Jones, Peter Crenshaw a Bob Andrews. Adresa: Rocky Beach, Jonesov bazár, hlavný stan.
5: Slovenský rozhlas Štúdio Košice, redakcia umeleckých programov, uvádza v cykle Detská abeceda pásmo Petra Karpinského o literárnej tvorbe pre mládež amerického spisovateľa Roberta Artura s názvom Záhada nad záhady.
6: Moji milí traja pátrači, viem, že sme sa dávno nevideli, mal som totiž veľa práce. Bol som v Európe predstavovať svoj nový film. No hneď ako som sa vrátil späť do Hollywoodu, spomenul som si na vás, pretože sa mi do uši dostala veľmi zaujímavá informácia. Dalo by sa povedať, že je to priam záhada. A keďže riešenie záhad je predovšetkým vašim koníčkom, napadlo mi, či sa na ňu nechcete pozrieť. Dopočul som sa, že známy spisovateľ hororov a detektívok Robert Artur tesne pred svojou smrťou napísal akúsi knihu, ktorá sa však za tajomných okolností stratila. Nik o nej viac nepočul. Bol by som preto rád, keby sa vám podarilo niečo o tejto zmiznutej knihe zistiť. Viac informácií vám však k tomuto prípadu

0: tu nemôžem poskytnúť. Sám viem len veľmi málo. No všetko sa dozviete v istom starom dome, v ktorom Robert Arthur pred smrťou pracoval. Nájdete ho v kopcoch za Rocky Beach. Choďte asi 10 kilometrov smerom na západ, až dôjdete k malému lesíku. V ňom hľadajte prameň, pri ktorom rastú tri borovce. Odtiaľ sa vydajte 150 krokov doľava a potom sa otočte na sever. Tam objavíte všetko, čo potrebujete. Teším sa na vašu správu o tomto prípade. S pozdravom, Alfred Hitchcock.
1: No, pán Hitchcock nám toho veľa nepovedal.
2: Je záhadný ako vždy.
3: Všetko si musíme zistiť sami. Poďte.
2: 146, 147, 148, 149, 150. Sme tu. Teraz sa máme otočiť na sever.
4: Páni, to je teda domisko. Ako to, že sme ho nezbadali už skôr?
3: Pretože ho zakrývali stromy a skaly. Je to ideálne miesto pre každého, kto nechce, aby ho ľudia našli. Poďme dnu.
5: Jupiter, myslíš si, že je to dobrý nápad? Nik nás do toho domu nepozval. Čo, ak sa to domácim nebude páčiť?
3: Nemyslím si, že by jeho majiteľia boli proti. Tento dom vyzerá celkom opustený. Nie sú tu žiadne stopy po ľuďoch. Ak tu niekto býva, tak určite iba duchovia.
5: Bál som sa, že toto povieš.
3: Žiadne strachy. Vojdime.
4: No teda, tu je ale tma. To je zvláštne, veď vonku je ešte vidno.
3: Dom sa nachádza v kotline. Slnko tu zapadá skôr. Zažnite si baterky.
4: Pána Fera, vyzerá to tu ako v múzeu. Koľko starých haraburd a prachu.
3: Ničoho sa zatiaľ nedotýkajte. Mali by sme si urobiť plán. Navrhujem, aby sme najprv čo si zistili o samotnom spisovateľovi Robertovi Arthurovi. A až potom sa pustíme do pátrania po knihe. Rozdeľme sa. Bob, ty máš skúsenosti s knižnicou. Čo keby si prezrel všetky papiere, ktoré nájdeš?
5: To bude otrocká robota. Všade sa povaľujú rôzne knihy, noviny, časopisy. Škatule sú plné listov a listín. Skúsim však, či sa mi nepodarí niečo zaujímavé objaviť.
3: Výborné. Peter, ty sa pozri do susedných izieb.
6: Samozrejme, Jupiter. A čo budeš robiť ty?
3: Ja budem premýšľať, kde by sa tá zmiznutá kniha mohla nachádzať. Tak, do roboty.
4: Chalani, počkajte chvíľu. Počujete? Orgán. To mi pripomína našu výpravu do strašidelného zámku. Vtedy, keď sme s Bobom videli modrý príznak.
7: Peter otvoril dvere a rázne vkročil do tmavej miestnosti, držiac Boba za ruku. Ako postupovali vpred, hudba silnela, no ešte stále znela akoby z veľkej diaľky, zlovestne plná piskotu a kvílenia. Bob kráčal ďalej, lebo Peter mu nedovolil zastať, ale čím väčšmi sa približovali k hudbe, tým väčšmi ho opantávala nervozita. Potom Peter náhle otvoril dvere a ocitli sa v premietacej sieni. Boli si istí, že je to naozaj premietacia sieň, lebo aj slabé svetlo baterky stačilo na to, aby rozoznali operadlá sedadiel. Na konci dlhej sály pri orgáne sa jagalo modré svetielko. Viselo vo vzduchu asi meter a štvrť nad zemou, vyzeralo ako akási nepravidelná hrboľatá hviezdica a jednostaj blikalo. A keď blikalo, starý rozladený orgán vydával ešte strašidelnejší sypot a chrapot. Modrý prízrak! Vykríkol Bob a od strachu mu zovrelo hrdlo. Bola to chvíľa, keď pocit úžasnej nervozity prechádzal v náhlú úzkosť a postupne sa menila na šialený strach. Presne tak, ako to povedal Jupiter Jones. Ako bez duše bežali krížom cez miestnosť k dverám, ktorými vošli. Peter do nich vrazil, že sa hneď rozleteli do korán a chlapci sa ocitli v hale ozveny. Obaja trielili k hlavnému vchodu, kde bola brána ešte stále otvorená a vyrútili sa na kachličkami vykladanú terasu. Utekali ďalej, ale Bob už nevládal. Horko ťažko vliekol za sebou chorú nohu, keď v tom chodidlo uviazlo v štrbine medzi dlaždicami a spadol. Peter si to v rýchlom behu ani nevšimol. Bob letel hodníku vo vzduchu, dopadol na kopu lístia konča terasy a hneď sa doň zahrabal ako prenasledovaná myška do skrýše. Čakal, že modrý prízrak pôjde za ním. Srdce mu bilo ani zvona, dýchal tak hlasno, že okrem vlastného dychu nepočul vôbec nič. Keď si to uvedomil, zatajil dych a v tom hrobovom tichu začul, že modrý prízrak ide za ním. Prichádzal čoraz bližšie a bližšie, drobnými šuchotavými krokmi. Mal ťažký, nepravidelný a nezvyčajne zlostný dych. Zrazu kroky zastali. Prízrak stál nad ním. Stál tam dosť dlho a lapal dých. Potom čiahol do lístia a schmatol Boba za plece. Keď Bob zacítil dotyk jeho ruky, zjačal tak prenikavo, až sa okolité svahy zatriasli a s rachotom z nich začali padať kamene.
5: Keď sa na to spomeniem, ešte stále mi naskakuje husia koža.
3: Neboj sa, už nič nepočuť. Možno to bol len nejaký zvukový klam. Tak neotáľajme a šup do roboty. Zídeme sa tu o pol hodiny a každý zreferuje, čo objavil. Pol hodiny je preč. Ukážte, čo ste našli. Bob?
5: Prekutral som zásuvky na písacom stole a objavil som rodný list a vysvedčenia Roberta Artura.
3: Dobrý úlovok. Daj, nech sa pozriem. Robert Arthur sa narodil 10. novembra roku 1909 vo Fort Mills. Jeho otec Robert Arthur senior bol poručíkom v americkej armáde a matka Sarah Fee Abidgeová pochádzala z New Orleans. Robert mal ešte mladšieho brata Johna.
5: Podľa týchto papierov sa rodina kvôli otcovmu vojenskému zamestnaniu každú chvíľu sťahovala z miesta na miesto. Fort Monroe, Fort Andrews, Ann Arbor, Fort Leaven.
1: No, neviem, či by som mal chuť neustále sa sťahovať. Predstavte si, že by som musel každé 4 roky zmeniť doma školu. Nikdy by som vás nespoznal a nemohli by sme založiť skupinu troch pátračov.
3: To by bolo fakt mrzuté. Pozrite, malý Robert navštevoval 1, 2, 3, ak dobre počítam, 6 rôznych škôl. Podľa vysvedčení to však bol veľmi dobrý študent. Univerzita vo West Point mu dokonca ponúkla štipendium, no on ho odmietol a nastúpil na vysokú školu do Williamsburgu. Aha. Vraj sa chcel venovať hlavne literatúre a písaniu. O 2 roky neskôr prestúpil na univerzitu v Michigane, kde v roku 1930 skončil bakalárske štúdium, odbor anglický jazyk.
5: V roku 1932 sa z neho stal novinár na voľnej nohe a žil v Greenwich Village. Tu sa moje záznamy končia.
3: To nevadí. Aj tak sme sa o Robertovi Arthurovi veľa dozvedeli. A čo ty, Peter? Čo si objavil?
1: Môj objav pravdepodobne súvisí so spisovateľskou kariérou Roberta Arthura. Vedľajšia miestnosť je totiž plná magnetofónových pások a kníh, na ktorých je jeho meno. Poďte sa pozrieť.
5: Ejha, tento ho teda napísal. Má tu dokonca aj kartotéku svojich diel.
3: Ako na to pozerám, najviac kníh mu vyšlo v rokoch 1930 až 1949. Väčšinou to však boli lacné detektívne zošitky. Ilustrovaný detektívny magazín, Tajomstvo, Tieň, Detektívne údolie, Čierna maska a tak ďalej. Keď dobre počítam, tieto príbehy napísal väčšinou v období veľkej hospodárskej krízy. Predpokladám, že sa v tom čase živil hlavne písaním týchto halierových zošitov.
1: Fíha, Jupiter, ty vieš ale veľa vecí.
5: Podľa kartotéky Robert Arthur napísal a redigoval viac než 90 rôznych kníh a zborníkov.
3: To je teda kopa kníh. Zaujímavé je, že všetky sú tu. Len tá posledná sa stratila. Prečo asi?
1: Chalani, pozrite, tu je nejaká bedňa.
3: To nie je bedňa, ale sarkofág.
5: Čože? Sarkofág? Myslíš ako ten, s ktorým sme sa stretli, keď sme riešili záhadu šepkajúcej múmie? Ja dúfam, že tento raz nás nepostihne nejaké prekliatie.
7: Profesor Yarborough vstal z kresla a zamieril do ľavého krídla domu. Poďte so mnou, zoznámim vás s Raorkonom a hneď môžeme začať. Jupiter šiel za ním. Bob a Peter sa tiež pohli, ale zastavila ich ruka komorníka Wilkinsa. Celý sa triasol a na tvári mal napätý a vystrašený výraz. Chlapci, skôr než sa začnete zapodievať tou múmiou, mali by ste niečo vedieť. Čo? Spýtal sa Peter zamračene. Je na nej kliatba. Wilkins stíšil hlas. Podľa tej kliatby, každý, kto vstúpi do hrobky a vyruší Raorkona, zahynie. V priebehu mnohých rokov sa kliatba vyplnila a skoro všetci členovia pôvodnej expedície zahynuli nečakane a nešťastnou náhodou. Profesor nechce o tom ani počuť. Nepripúšťa nič, čo nie je vedecké. Doteraz mal pokoj, ale odkedy je múmia v dome, bojím sa. Bojím sa o neho i o seba. A o vás, chlapci, tiež, ak sa do toho zapletiete. Hľadeli na neho s prekvapením. Wilkins bol veľmi vzrušený, určite hovoril úprimne. Vtedy sa Jupiter otočil. Tak poďte, na čo čakáte? Ponáhľali sa za ním a cez sklenené balkónové dvere vstúpili do veľkej miestnosti, v ktorej bolo múzeum. Profesor kráčal priamo k drevenému sarkofágu. Zdvihol vrchnák a povedal. To je Raorkon. A ja dúfam, pevne dúfam, že mi pomôžete zistiť, čo mi chce povedať. Ako mágon hnedý Raorkon pokojne odpočíval na svojom lôžku. Oči mal zatvorené ako obyčajne, ale zdalo sa, že ich môže kedykoľvek otvoriť. Jupiter si prezeral múmiu s dychtivým záujmom profesionála. Ale Bobovi a Petrovi nebolo všetko jedno. Nie, že by pohľad na múmiu bol nepríjemný, ale tá predstava. Strašné, čo len pomyslieť, že by múmia mohla šepkať a k tomu ešte kliatba. Bob pozrel na Petra. Vyzeral nešťastne. Pána Peka, zašepkal Peter. Tento raz nás Jupiter do niečoho namočí.
8: Kliatba, nekliatba, napokon všetko dobre dopadlo. Prípad sme úspešne vyriešili. Bob, ničoho sa neboj. A poďme sa pozrieť na ten sarkofág.
1: Je na ňom napísané, pánu Arturovi venuje verný čitateľ za príjemné zimomriavky, ktoré mu autor vo svojich knihách ponúkol. Čo by to mohlo byť?
5: Možno nejaká vzácnosť.
9: Nemudrujte, zaprite sa do vrchnáku.
5: Jaj! Je tam kostra. Naozajstná kostra.
10: Fú, tak toto je teda čudný zmysel pre humor venovať niekomu svoju kostru.
5: Poďme odtiaľ preč.
9: Upokoj sa, Bob. Ešte sme nič nezistili. Nemáme ani predstavu, kde je zmiznutá kniha.
5: Obávam sa, že je mi to srdečne jedno, chcem ísť domov.
9: Ale no tak. Sme traja pátrači a tí z boja neutekajú. Pamätaj na naše heslo. Vypátrame všetko. Keď sa poriadne rozliadneš po miestnosti, nevyzeráš tak strašidelne. V skutočnosti je tu celkom útulne. Na stenách visia všakovaké fotky a rôzne diplomy.
5: A čo tá kostra?
9: Nemysli na ňu. Pozri sa radšej sem. Na tomto obrázku je odfotený akýsi muž za písacím strojom.
5: Dole je nápis. Robert Arthur tvorí. A hneď vedľa je nejaká fotka ženicha a nevesty.
9: 1938 svadba spisovateľa Roberta Artura a herečky Susan Smith Clevelandovej. A tu je ďalšia fotka s krátkym názvom 1940 rozvod.
5: A opäť nejaká svadba. Robert Artur a Joan Vaceková. A fotky detí Robert Andrew Artur a Elizabeth Ann Arturová. A to sú zrejme syn a dcéra.
9: Zaujímavé. Mali by sme si tie fotky pozrieť podrobnejšie. Peter?
6: Áno?
9: Mohol by si zatiaľ zistiť, čo je nahrané na tých kazetách?
6: Na škatuliach je napísaný názov Rozhlasová show Tajomný výlet a roky 1944 a 1952. Produkcia Robert Arthur.
8: Tajomný výlet? To mi čosi hovorí. Ten názov som zahliadol na jednom diplome, ktorý visí zarámovaný na stene. Aha, tuto to je. Edgar 1952 a 1953. Cena za najlepšiu rozhlasovú mysterióznu show udeľuje Organizácia amerických spisovateľov záhadných príbehov.
11: Podľa toho teda Robert Arthur okrem písania strašidelných a detektívnych príbehov pracoval aj v rozhlase.
10: A tiež pre televíziu.
6: Jupiter, pod magnetofónovými páskami sú aj kotúče filmov. Scenár R. Arthur, Temný osud, Zóna súmraku, Alfred Hitchcock uvádza.
11: Čože? Alfred Hitchcock? Takže on sa poznal s Robertom Arthurom osobne?
8: Vyzerá to tak.
11: A prečo nám potom pán Hitchcock v liste tvrdil, že o Arthurovi nám nemôže nič povedať a že o ňom veľa nevie?
6: Tuším za tým nejaký podraz. Čo ak ten list nepísal Alfred Hitchcock, ale niekto, kto nás chcel nalákať do pasce?
8: Nemyslím. Všetci traja sme predsa spoznali jeho podpis.
10: To je fakt.
6: Ale o čo tu teda ide?
11: Tam, pozrite, to si tam stojí. Zelenkavá postava a celá žiari.
8: Svietiaca mátoha. Vyzerá ako z nášho dobrodružstva záhada zeleného strašidla.
7: Keď muži vošli, Peter a Bob potichu vklzli za nimi. Spolu s nimi zamierili do veľkých miestností na prízemí. V izbách nebol nejaký nábytok. Všade plno prachu. Nenašli nič, okrem ozývajúcich sa prázdnych izieb, cez ktoré prechádzali váhavo, rozprávajúc sa šeptom. Nakoniec prišli do niekdajšieho salónu. Muži sa znepokojene zhromaždili pred kozubom. Nerobíme dobre, ticho povedal jeden. Mali by sme zavolať políciu. Šš! Prerušil ho iný hlas. Všetkým zamrzli slová na perách. Myslím, že som niečo počul, ticho zašepkal druhý muž. Možno je to len zviera, zhaste všetky svetlá a uvidíme, či sa niečo pohne. Všetky svetlá zhasli. Miestnosť pohltila tma a cez špinavé obloky prenikal len veľmi slabý mesačný svit. Pri dverách, ktorými vošli, stála zelenkastá postava. Zdalo sa, ako by zvnútra vyžarovala svetlo a mihotala sa ako hmla. Ale keď Bob na ňu pozrel, podvedome zatajil dých. Zdalo sa mu, že je to postava muža v dlhom, splývajúcom zelenom rúchu. Strašidlo! Ozval sa slabý ženský hlas. Starý Matthias Green! Zažnite všetky svetlá, povedal ostrosilný muž. Posviete tým smerom! Ale kým zapálili svetlá, hmlistá zelenkastá postava akoby preklzla popri stene a myhla sa za otvorenými dverami. Len čo tri baterky vrhli na ňu svetlo, zmizla.
3: Skúsme tú svietiacu mátohu chytiť.
10: Poďme. Zmizla.
11: Stratila sa. Ako by prešla cez stenu.
8: Nikto nedokáže prejsť cez stenu. Iba ak... Peter?
3: Pomôž mi zatlačiť na tú policu.
10: Jupiter, múry v tomto dome sú hrubé. Nepodarí sa nám ich preraziť.
3: Ja nechcem preraziť múr. Mám pocit, že...
8: Na tomto mieste sú
11: tajné dvere. A za nimi ďalšia knižnica.
10: Ale prečo by niekto chcel ukrývať knižnicu do tajnej miestnosti?
8: Možno preto to. Pozrite na túto knihu. Vidíte, ako sa volá?
12: Alfred Hitchcock a traja pátrači.
10: Čo to má znamenať? Veď to je kniha o nás. Tak ničomu nerozumiem.
8: Ja už čosi začínam tušiť. Pán Hitchcock nás sem neposlal hľadať stratenú knihu. Myslím, že taká neexistuje. Chcel však, aby sme predsa len nejakú knihu našli. Práve túto.
11: A možno máš pravdu. Ale na poličke je viac takýchto kníh. Tajomstvo strašidelného zámku, záhada zajakavého papagája, záhada šepkajúcej múmie, záhada zeleného strašidla, záhada ostrova kostier, záhada ohnivého oka, Záhada miznúceho pokladu, záhada vreštiacich hodín a mnohé, mnohé ďalšie. Sú tu knihy o všetkých našich dobrodružstvách. To je čudné.
8: A čudné je ešte niečo. Nezdá sa vám, že všetky tie strašidelné a tajomné úkazy, ktoré sme v tomto dome videli, spolu nejako súvisia? Ako by nám mali čosi naznačiť.
11: Keď tak nad tým uvažujem, asi to tak bude. Ale čo nám majú povedať?
8: Rozmýšľajme spolu. Keď sme na začiatku nášho pátrania náhle zbadali dom spisovateľa Roberta Artura, aké boli naše pocity?
4: Prekvapenie.
8: Správne. Skúsme teda použiť prvé písmeno z tohto slova. P. Čo bolo ďalej?
11: Potom sme počuli hrať orgán. A to je O?
8: Výborné. A ďalej?
4: Našli sme tu debnu s kostrom.
11: To nebola debna, ale sarkofág. Že by písmeno S?
8: Asi nie. Ale spomente si, aké tajomstvo skrýval sarkofág v našom pôvodnom dobrodružstve.
4: Šepkajúcu múmiu. Š.
11: A napokon sme zbadali svetielkujúce strašidlo a našli sme tajné dvere. S alebo T?
8: T. Máme slovo pošt. Posledným písmenom je A ako Robert Artur, alebo A ako autor týchto kníh.
10: Pošta? To ako, že máme ísť na nejakú poštu, alebo čo?
8: Nie. Pošta môže znamenať aj list. Skúsme sa poobzerať, či tu nejaký nenájdeme.
11: A tu je.
8: Ukáž. Je od Alfreda Hitchcocka.
0: Milí moji traja pátrači, ak držíte v rukách tento list, tušíte, že som vás tento raz trochu oklamal. Jupiter už určite uhádol, že žiadna zmiznutá kniha nejestvuje. Chcel som vás však priviesť na toto miesto, aby som vám pomohol odhaliť záhadu nad záhady. Záhadu vášho zrodenia. Mnoho ľudí si totiž myslí, že autorom vašich príbehov som ja, pretože až do roku 1980 v titule kníh o troch pátračoch figurovalo moje meno. No ja som bol len vašim krstným otcom.
4: A kto nás teda vytvoril?
11: Nevšimol si si meno autora na knihe?
4: Robert Artur. Aha, tak preto sme teraz v jeho dome.
8: Neprerušujte ma, nech sa dozvieme, čo nám to chcel pán Hitchcock vlastne povedať. Stalo sa to v roku 1962, keď Robert Artur...
0: Stalo sa to v roku 1962, keď Robert Artur, vydavateľstvu Random House, predložil svoju predstavu o sérii kníh, ktorých hlavnými postavami by boli traja chlapci, nazývaní Traja pátrači. Tento nápad bol inšpirovaný jeho dlhoročnou prácou v oblasti detektívnej a strašidelnej literatúry. Napadlo mu, že ak dospelí milujú záhady, tak rovnako ich budú mať rady aj deti. Vydavateľstvo s týmto návrhom súhlasilo a s mojím priateľom Robertom podpísalo zmluvu na dve knihy ročne. Tak začali vznikať vaše prvé dobrodružstvá. Robert Artur o vás napísal dokopy 10 kníh. Možno by vám bol vymyslel oveľa viac zaujímavých príbehov, ale v tom čase veľmi vážne ochorel a 2. mája 1969 umrel.
4: Počkať, ako to 10? Veď na tejto policie je oveľa viac kníh. Kto ich teda napísal?
11: To máš pravdu. Je to záhada. Že by ich Robert Artur bol písal aj po smrti ako duch?
8: Žiadna záhada, žiaden duch. Keby ste mi stále neskákali do reči, už sme to mohli vedieť.
0: Tesne pred smrťou Robert pochopil, že kvôli chorobe nestíha držať krok s potrebami vydavateľstva. Oslovil preto spisovateľa Williama Ardena, ktorý písal pod pseudonymom Dennis Lynch a ponúkol mu spoluprácu na sérii o troch pátračoch. Lynch ponuku prijal a po Arturovej smrti napísal ďalších 13 pokračovaní. Po Lynchovi štafetu preberajú ďalší autori: Mary Carryová, Nick West, Mark Brendel a iní. A hoci niektorí vytvorili viac pokračovaní než Robert Artur, on bol a bude otcom a tvorcom troch pátračov.
11: Ale prečo nám to pán Hitchcock prezrádza až teraz?
8: Aj na to je v liste odpoveď.
0: Hoci Robert Arthur vymyslel celosvetovo úspešnú sériu o troch pátračoch, ktorá má do dnešných dní už viac než 80 pokračovaní a okrem nej vznikla i samostatná séria, ktorej sú traja pátrači starší, majú vlastné autá a priateľky.
10: Paráda!
9: Peter, neprerušuj!
0: Teda ako vravím, hoci bol Robert Arthur autorom tohto geniálneho nápadu, úspechu kníh o troch pátračoch sa nedožil. Preto mu aspoň touto cestou chcem zdať hold a poďakovať mu v mene miliónov mladých i dospelých čitateľov, ktorým traja pátrači stále prinášajú a dúfam, že aj budú prinášať príjemné zimomriavky. So srdečným pozdravom, Alfred Hitchcock.
9: Chalani, mám pocit, že dnes sme odhalili jednu z našich najväčších záhad. Záhadu nad záhady. Ale tak to má byť. Sme predsa traja pátrači. Vypátrame všetko.
13: Počúvali ste pásmo Petra Karpinského s názvom Záhada nad záhady. V réžii Lucie Tarbajovskej účinkovali Miroslav Kolbašský, Peter Sasák, Juraj Fotul, Robert Čudík a Jana Wernerová. Zvuková spolupráca Renáta Miškovičová. Hudbu vybral Alexander Berta. Redakčne pripravila Hana Rodová. Košické rozhlasové štúdio 2006.

Milé veveričky, v pondelok bude peň smetí. Juchu! Vlastne čo? Jaj, deň detí. No a to je deň všetkých našich posluchacháčov a posluchacháčiek. A my sme vám špeciálne pri tejto záležitosti, vlastne príležitosti, pripravili tie najveselšie pozdravky, teda vlastne rozprávky. A ešte máme aj Medzinárodný deň obedov. Harmonika? Prečo si vybrala takú čudnú tému, že obedy? Jaj, aha, nie obedy, no, že je Medzinárodný deň susedov. A tak budeme počúvať aj rozprávky o všetkých náhodách, teda príhodách zo susedstva. Uf, tak som to zvládol a len trochu som sa v tých brbtoch zakotúľal, zatúľal, no ale aspoň sa so mnou nenudíte.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
0: Tak toto bude čertovsky napínavé.
2: Super, to mám rád. Čo budeme napínať tentokrát?
0: Napínavá rozprávková hra Jozefa Repka sa volá Prípad modrých čertov.
3: Počkaj, ale odkedy sú čerti modrí?
0: Veď práve to sa nepáčilo vedúcim v pekle a našich nečertovských čertov odtiaľ vyhodili. A aby toho nebolo málo, je im v petách detektív Chimbarasa, ktorý má modrých čertov nájsť a pochytať.
3: Vrma trma.
0: Čo zas breptíš?
3: Ale nebreptím. Vrma trma je názov mestečka, kde sa to celé nahráva, či teda odohráva.
0: Aha, tak teda poďme rýchlo tam. Už sa neviem dočkať, ako to celé skončí.

0: No a co najlepšího pekla? Mám mě zvinět ochtěl nad vami soukmenoucím od hřičelchty? Kto jste nám z pekla uhobili Sodomu Gomochu? Čert Alfonzín! Predstup, Retron! Priznávaš, že si najhundravejší čort v pekelnom kráľovstve?
1: Som zvedavý, či by si ty spieval veselé pesničky, keby sa ti prerezával zub múdrosti. Uj, už ma trápi vari 1000 rokov, aby ho jasná strela párala.
0: Čert Bertolín! Priznávaš, že si najchichotavejším čortom v pekelnom kráľovstve?
2: Nech sa tvárim vážne, ako sucha stále mi blúdi mysľou, aký ste vy len hlúpi, keď nemáte rady žarty. Budem sa smieť, až sa vám raz natiahnu uši ako králikom.
0: Čit! Čak celestý! Priznávaš, že si najzbavelejším čortom v pekelnom kráľovstve?
3: Ja... Čože si počne, mocný vládca, ja som už od narodenia taký. Tu v pekle je v kútoch tma a tmy sa ja ukrutánsky bojím.
0: Alfonzín, Bertolín a Celestín! Ani hlboké peklo by nevydržalo vaše hundranie, chichotanie a nahriekanie.
1: No, ako to, ako to? V každej pekelnej učebnici pre prvú triedu je vysádzané sadzovými písmenami, že čert má byť mrbľavý a hundravý.
2: Aj zlomyselný a chichotavý.
3: Ja tiež protestujem.
0: Ho, mňa blesky, žoha ma pohreba! Ešte chcete odvrávať? Poraďte sa z pekla! Ale hneď!

0: Myslíte, milí moji, že vám teraz vypadol zvuk z rádioprijímača? Ale kdeže? To ja, detektív Chimbarasa, som vpadol do mesta Vrma-Trma. Vládne tu strach, rôza, no trma-vrma. Veru, ani dobre neviem, ako som sa sem zatáral. Už niekoľko dní naháňam modrých čertov. Tí na nič hodníci vari trikrát prebehli celú zemeguľu a všade hondru, chichocú sa i žalostne nariekajú. No ktože to má počúvať? Veď to hotové, toto peklo. Hrom sa stáča do pekáča. Netrafil som. Gulka z mojej pištole si vždy popletie cestu. Tak to mi ostáva iba rýchlo poponáhľať sa na námestie Vrma-Trmy.
1: Vari sa mi pred očami, Mari. Si to v skutku ty, mlinár? Kam sa len podela tvoja rozosmiatá tvár a tvoje veselé čierne oči? Teraz iba nepokojne blúdia, či neuzrú dajakú skrýšu.
2: Milý policajt, ohreblo.
1: Počuj, mlinár, neporušil si predpisy staroslávneho mesta Vrma-Trma?
2: Radšej nech na rovnej ceste padnem na krivý nos, ako spácha taký hrozný čin. Ale ver či never, milý policajt, ja nie som vôbec mlinár.
1: Čože? Chceš si robiť žarty zo služobníka zákona? Si bielý a zamúčený ako najmlinárovitejší mlinár.
2: Preto aj nariekam. Ešte dnes ráno som bol kominárom.
1: V skutku sa mi vidí, že patríš do väzenia.
3: Alebo háda mi do postele, kým ti klesne horúčka.
2: Mlinára zo mňa urobili lúpežníci.
1: Lúpežníci? Vrma-Trme?
2: Možno je celá banda. Nestačil sa mi ani zrátať.
1: Videl si ich?
2: To nie, ale dupali ako stádo splašených koní na môj veru. Počúvaj, dnes ráno som si kráčal a usmieval sa na chodcov, čo sa chytali za gombičky, len čo ma zazreli. A tu ti zrazu...
4: Jaj. Z mlinára urobíme mlinára. Len pre našu potechu.
5: Nech mu nie je do smiechu.
2: Taký sú to zlomyselníci.
3: Veru, milý policajt.
2: Nuž a potom nevidel som vôbec nič. Iba vlastne áno. Celé vrece múky, ktoré na mňa vysypali. Rýchlo som utekal domov k zrkadlu. Radšej som tam mal kdesi ostať. Veď som ti vyzeral, ako by som spadol do vápennej jamy. Namiesto mojej krásnej čiernej farby som celý zamúčený.
1: Vy taká bezočivosť. No počkajte, galgani. Poberieme sa za pánom sudcom. Vyrozprávaš mu svoje trápenie?
2: Áno.
1: A nech sa nevolám policajt Ohreblo a nie som jediným bdelým policajtom vo Vrma-Trme?
3: Ak im nenaparím taký trest, že sa im nos predlží až po kolena.
2: Len kto mi vráti moju drahocennú čiernu farbu?

0: svetla.
1: Čujme, čujme pána sudcu.
0: Pretože kominárovi zabielili čiernu uniformu cylindera Metluba aj kominársku tanistru, odsudzujem nespratníkov...
2: Počkaj, ctený sudca. Aj mne nejaký galgani do klobáza fašírok namiešali popol. A taká hrvoza i kolomáš.
1: No toto, no toto.
0: Aj pánu mesiarovi pokazili tovar a kupujúcim dobrú chuť. Odsudzujem teda nespratníkov...
3: Aj mne, prosím, pekne, kto si povytrhal klince... z opravených podpätkov.
1: Ale takéto, ale takéto.
0: Pán obuvník dodáva k žalobe, že takým činom museli občania chodiť na miesto na podpätkoch na holých petách. Podľa paragrafu číslo 1 odsudzujem nespratníkov.
4: Vy ste oni zavinili, že v rybníku nie je ani jednej ryby. Včera som vylovil, aká hamba, iba starú čižmu.
1: To je strašné, to je strašné.
0: Vyvedenie rybára na posmech. Paragraf číslo 99. Podľa všetkých paragrafov nariadenia hruboknižných zákonov mesta Vrma Trma odsudzujem nespratníkov na tento prísny trest. Majstra kominára od hlavy po pety natrie čiernou farbou. Pokazené klobásy a fašírky zjesť a nestonať na bolenie brucha. Celý rok na miesto v topánkach chodiť na boso. Pánu rybárovi na udicu privábiť najväčšiu a najprešibanejšiu šťuku v rybníku.
1: Výborne, výborne, bravo, pán sudca.
0: Policaj do hreblo, predveď vinníkov.
4: Prosím, prosím. Poníženie, ctený pán sudca, po vinníkoch nie, prosím, ani stopy.
5: Čože, čože, slýchal toto svet?
4: Prosím, poníženie, pán sudca, svet toto neslýchal, ale už je tak a nie inak. Nech sa nemenujem policajt Ohreblo a nie som jediným delým policajt.
5: Čože si ty za policajt, keď nevieš, aké zákony platia v našom meste?
0: Ak sa vinník nedostaví pred súd, nebude mu povolené.
4: Nebude mu povolené, povolené, mať povolenie na povolenie.
5: Sa nedieš, Trubiroch.
0: Ak sa vinník nedostaví na súd, nebude mu dovolené. No, no.
4: Nebude mu dovolené, no.
0: Odpíkať si trest.
4: To je veru krutý trest.

0: Эй, долго не ска! Не нехайтесь юсть только под стул! Придьтесь и отпекать трест! Эй, озвитеся! Озвитеся! Озвитеся!
1: Tak čo? Chcete sa s nami porozprávať? Aby som bol úprimný, nemám príliš chuti na žarty.
2: Alebo sa, Vary, chcete s nami hrať? Ktorému mám natiahnuť čiapku na oči?
3: Jajajajaj, ľudkovia, rýchlo utekajte, lebo my sme hrozitánsky, nezbedníci.
4: Čože sú to za príšery? Modré celkom belase, bežme, utekajme!
1: Hrom sa stáča do pekáča. Zasa vedľa. Mám to ja len hlúpe guľky v pištoli. Alebo, že by mi muška z hlavne uletela?
5: Aj vidno, s nesmetníkmi nie sú žarty. Joj, môj chrbát. Kto si neznámy? Prečo tu pobehuje s lupou?
1: Pozerám, ako lezieš spod stola, ctený sudca.
5: Gombík z môjho talára sa tam kam si zakotúľal.
1: Figli, jar gombík. Medzi tým sa stačil už aj prišiť späť na talár, čo?
5: Ty by si len netáral. V našom meste vládne dokonalý poriadok. I gombík sa dokáže sám prišiť aj...
1: Aj zasa zakotúľať pod stôl, ak sa zjavia nespratníci.
5: Ľahká pomoc. Pochytáme ich a posadíme do väzenia.
1: Ohohoho. Nebude to práve ľahké, ctený sudca?
5: No ktože si, že si trúfaš takto vravieť?
1: Som detektív Chimbarasa.
5: Ja?
1: No.
5: Ten slávny, vychýrený detektív?
1: No.
5: I potom je to s nami v skutku vážne.
1: Ešte horšie. V meste sa vám zahniezdili modrí čerti.
5: Čerti? No a čože tu chcú?
1: Z pekla ich vyhnali. Nuž rozhodli sa zasa oni vyhnať vás vlmatrmi a založiť tu nové peklo. Peklo modrých čertov.
5: Už je s nami veru koniec.
1: Máte šťastie, že som sem stačil dobehnúť. Prenasledujem ich už niekoľko dní a už sa mi začína čkať. A ak ma stihne tento neduch, vždy viem, že sa mi plány podaria. Poď. Prikradneme sa za najväčší komín v meste Vrmatrma. Za najväčším komínom vždy obyčajne sedí nejaký čertisko.
6: Nech sa síra s kolomažou varí, pračekovia náš pekelný plán sa darí.
7: Nech sa ocel mie si v prstok ako cesto, Vrmatrma premení sa na pekelné hniezdo.
8: Prepotený som do ninitky, bratia, ja sa bojím bitky.
9: Čože ty táraš, Celestín?
10: Ja by to hrom páral, opäť ma rozbolel zub múdrosti.
8: Mne sa na svete páči. Je tu o mnoho krajšie ako v našom tmavom pekle. A keď sa Vrmatrma stane peklom, bude tu zasa tma. Pred ňou mám hrozitánsky strach už teraz.
7: Budeme mať vlastné kráľovstvo. Ľudia budú vravieť na miesto. Choď do horúceho pekla. Ber sa do modrého pekla. Každý to začne považovať za žart. Ale keď sa sem zatára, smiech ho prejde. Iba ja sa budem smiať.
1: Ticho, Bertolín. Ešte sme nevyhrali. Občania majú strach, ale môžu sa čo nevidieť vrátiť.
10: Rozmýšľajme, ako úplne získame mesto. Joj, môj zúb.
8: Milý Alfonzín, ak sa nám...

0: stará handra.
1: Hotujme sa.
0: Do povozu zapriahnime osu.
2: Za bzukotu, za lobozu, za smiechu, poďme robiť
0: neplechu.
3: Jaj, už je s nami koniec. Už nám nikto nepomôže. Zbohom, krásne staroslávne mesto Vrmatrna.
1: No. Len sa pozri dobre na námestie. A policajt ohreblo dokázal vytiahnuť všetkých mužov Vrmatrmi do bojových šíkov.
3: Na môj veru, vravíš pravdu. Čo si sa tam chystá?
4: Susedkovia, čože sami máme skrývať po kútoch? Berme do rúk zbrane a vyporiadajme sa s nespratníkmi.
5: Tak je! Berme vareky a rozmiešajme ich hoci do šláčky alebo do smrzliny.
6: Tak je, veru, to urobme.
7: Vyšíbať ich čiernou kominárskou metlou. Keby len bola čierna, ako od nepamäti svedčí môjmu kominárskému stavu.
8: No načo šíbať? Dratvy z nich nasúkať.
9: Pohroziť im nabrúseným nožom, susedkovia. Ak si chcú zachrániť kožu, nech sa pracúka neľahšie.
10: Hurá, hurá, hor sa na nich.
7: Len opatrne, opatrne, priatelia. Počúvam vaše odvážne reči, ale nech premýšľam, ako premýšľam. Nedokážem si predstaviť, že by niekto z nás mal zápasiť s mátou.
4: Oj, tebe iba ak v hlave máta, rybár.
10: Čujme len rybára.
7: Veru, veru, naše mesto postihla kliatba. Kamaráti, to nevystrájajú nespratníci, alebo ešte horšie, lúpežníci. Ej, horký, že ja si myslím, že strašidlá.
10: To je strašné, najmer strašné.
7: Z ničoho nič čuješ hundranie a chichotanie, niekto ti za chrbtom stvára pestvá. Kamaráti, v tom sú čary.
10: Rata, v meste máta, utečieme, do hory sa ukryjeme.
4: Občania, nože nebláznite.
10: Len prez mesta utekajme, to je hrôza, ach, padá na nás veľký strach.
4: Zbabelci, nechali ma v peknej kaši. Aj mesto strážiť, aj vinníkov chytať a zatvárať do temnice. Kohože budem teraz strážiť, keď tu neostalo ani živej duše. Tak sami Marii, že sa varí, poberiem za nimi.

0: Čo ste zač? Modrý fafrnkovia. Vari len nie tí nezbedníci, čo robia neplechu?
1: My sme tí modrí čerti, pred ktorými sa svet trasie.
2: A ľudia utekajú, čo im nohy vládzu.
0: Na skutku? Ale, ešte som nepočul o modrých čertoch. No, a čo mám robiť?
1: Drkotať zubami, triasť kolenami a prinútiť si vlasy, aby dubkom stáli.
0: A nepojedol si ty náhodou takto bláznivé huby, modrý čert?
1: Volám sa Alfonzín a som hrozný hundroš.
0: Alfonzín, hrozný hundroš. A už si ty niekedy počul, že by sa policajt bál, ha?
2: Rýchlo sa strať, inak sa budeš kvariť v pekle modrých čertov. Vieš, už sa nemôžem dočkať, ako sa ti začneme posmievať.
0: No. Len nie tak z hurta, modrý čert.
2: Volám sa Bertolín a som hrozne jedovatý smieško.
3: Už teda Bertolín. Jedovatý smieško. Čítal si už v pekelných knihách, že by sa policajt stratil?
4: Jaj, vymyslí si teda sám, čo máš robiť.
0: No vidíš, to je už rozumnejšia reč, modrý čert.
4: Volám sa Celestín a som náramne zbabelý.
3: Už teda náramne zbabelý Celestín i vy dvaja. Pakujte sa odtiaľto, lebo 7 doktorov vás bude do večera zošívať.
5: Ja? Ten je ale smelý. Tuším, že z jeho smelosti ma prestane bolieť i zub.
2: Potom by si bol celkom príjemný čert. A to nám veru netreba. Poďme s ním zápasiť, ak to inak nejde.
4: Jaj, bračekovi, ja radšej s ním len po dobrodky, to menej bolí.
5: By ho, braček, kam zasiahne.
2: Po hlave, nech nekrýva.
5: Tak to teda. Tak vy sa chcete rúvať, dobre? Obuškom vás na...

0: učím. Aj abecedu, aj násobilku, A, B, C, D, E, F, G. A zasa 2x2 sú 4, 2x3 je 6, 4x2 je 8. Ako vám to ide? Pán učiteľ mi v škole vždy vravievali ohrblo, ohrblo, každú látku treba dvakrát zopakovať, nuž teda 2x2 sú 4.
1: Prosím pekne, mne sú už jasné všetky umenia.
2: Ja tiež nemám chuť do učenia a ani do smiechu.
3: Ja od dávna tam v pekle do dolu chodieval som poza školu.
0: Tak. A teraz sa berte choď ľahšie, lebo ináč začnem s vyučovaním nového predmetu.
4: Joj, ale že som vráčim barasa. Naše právo zvíťazilo. Ani ty si nebol potrebný. Udatný ohreblo si poradil tak dobre, že všetci básnici vo vrmatrve budú na neho skladať pesničky a ódy. Tak.
5: No. Modrý čerti, to je pomstivá chasa.
4: A či si ich nevidel? Ešte rok si budú lízať rany.
5: A ja vravím, že o malú chvíľku budú zase vzúčať okolo pána policajta ako dotieravé muchy. Pozri sa za komín.
4: Hrôza, veď tí darebáci tam sedia a uškrňajú sa.
5: Máš dobrý zrak.
4: Zrak nepomôže.
5: Za to pomôže fígeľ. Ale najskôr si zájdem za pánom policajtom.
0: Stoj! Kto si človečik vo fraku?
6: Som... detektív Čimbarasa.
0: Vari len, nie ten postrach zlodejov, ktorého tak obdivujú policajti vo všetkých rozprávkach.
6: Prišiel som ti poradiť, ako prekabátiť modrých čertov.
0: No to je od teba pekné, Čimbarasa. Lenže modrých čertov som práve zahnal do najhorúcejšieho pekla.
6: Myslíš, pán policajt? Už dobré. Ak by si však chcel niečo zaujímavého vidieť, pozri za najväčší komín.
0: Rom a šidlo a páčidlo. Modrý čerti. Alfonzín, Bertolín a Celestín. Sedia si tam, ako by sa nič neprihodilo. A iba sa vyškierajú. Čože to len kujú za nezbedy.
1: Jaj, na moje veru. Bratia, nikdy som si nepomyslel, že obušok je taký hrozný predmet. Doteraz som sa bál iba zubného lekára. Ale od dnešného dňa neviem.
2: Veru tak, brat Alfonzín. Mne sa marilo, že má obušok ako si podozrivo šteklý po chrbte.
3: Jaj, vidíte. Mne nadávate, že som zbabelý, ale vy sami ste nariekali ako ja. Ale ja iba v najčernejšej tme.
1: Lenže keď ma pán ohreblo poriadne pomastil, konečne sa mi prerezal zub múdrosti. A teraz som múdry.
3: A
1: čože nariekaš, Celestín?
3: Ach, Alfonzín, keď si ty už múdry, to znamená, že sa dostaneme do poriadnej šlamastiky.
1: Veďže netáraj, Celestín. Na pána ohrebla treba ísť po dobrodky.
2: Tak. Na hlúpeho policajta ušijeme búdu.
3: Jaj, len aby to ešte viac nebolelo.
0: Ale že sú to neodbitné papľuji. Vieš ty čo, Čimbarasa? Ak prídu, zviažem im chvosty, ohním rohy a dovtedy budem bastiť, kým im nezarkoce posledná kostička.
5: Na čo bitky? Stačí pohnúť rozumom. Počúvaj.
0: Ej, tí budú vypliešťať oči. Iha, kto by povedal, že vymyslíš taký fígel? Dobre. Zatiaľ sa skry a potom...

0: Opäť sme tu, ctený a údatný pán policajt.
1: Ale, a čože miláčkovia? Želáte si zopakovať učivo?
0: Ja nie, ukry tú učebnú pomôcku.
2: Už sme takí múdri, až nám hlavy idú prasknúť.
3: Jaj, a chrbty štípu. Pred očami sa zotmieva.
0: Prichádzame ti zložiť hold pre údatný ohreblo.
1: No toto? Veď som vás dosiaľ neučil lekciu zaslušného správania.
0: Chceme ťa za pekelného vodcu.
1: No, to je iná reč. A čože u vás porába taký vodca?
0: Ale nič ťažké. Sedí si, je a...
2: Pije.
3: Sem tam z bedníkov bije.
1: A je v pekle veľká horúčava?
0: Veru, tam v riekach tečú žeravé kamene.
1: Tak potom ja mám radšej chládok.
2: Na tvoj rozkaz ťa začne hneď ofukovať 100 čertov.
1: Hlúpy čert. Myslíš, že mám chuť sedieť v prievane?
2: Stačí ti kývnuť maličkom a 200 čertov zapchá každúčku dieru v pekle.
1: Ale viete vy, moji milí, ja niekedy v horúcom lete dostanem strašnú chuť stavať snehuliakov.
2: Stačí kývnuť ukazovákom a 1000 čertov privlečie 1000 vriec snehu.
1: Ale, no to rád počujem. Nedbám teda. A čo pýtate za také vladárenie?
0: Len maličkosť.
2: Tvoj obušok.
1: Obušok? Obušok vám dám. Ale som policajt a stále potrebujem niečím točiť v ruke. Dajte mi za výmenu pekelné žezlo.
3: Jaj, to je také ťažké, že by ho neunieslo ani milión čertov.
1: Buďte bez obáv, ja si s ním už poradím. Zatočím raz, dvakrát, trikrát, deväťkrát. Kto z vás chce sa v behoch skokoch pretekať?
0: My nie.
1: Zatočím za 100-krát, hoci 1000-krát. Na chrbty vám začnem synky vyšívať.
3: Jaj, len to nie, milý ohreblo.
1: No, a teraz poďme všetci do pekla. Už sa veru neviem dočkať vlády.
2: My nemáme peklo.
0: Vyhnali nás z neho. Preto sme sa rozhodli, že vrma trma bude peklom. A ty náš vládca.
1: Dobre. Aj tak možno, milí čerti.
0: Hurá, hurá. Nech sa síra s kolomažou varí.
2: Náš pekelný plán sa zdaril.
1: Lenže, ako je vo svete známe, v pravom pekle býva tma.
0: Tma ako v bruchu slona.
2: Čierna ako chodidlá starej strigy, ktorá sa neumýva.
3: Jaj, a nad nami svieti slnko ako v najsparnejšom lete.
0: Na to sme nepomysleli. Čo robiť?
1: Ľahká pomoc. Prikotúľam súdok smoly a vy zasmolíte slnku zlatý obličaj.
2: Aký si ty len múdry vládca. Poďme do práce.

0: Vďaka údatnosti pána policajta Ohrebla a fíglu pána detektíva Čimbarasu zneškodnili sme obávaných výtržníkov modrých čertov. Podľa všetkých pokrútených a prekrútených paragrafov vynášam nad nimi tento prísny trest. Rušili pokoj, naháňali strach a užívali lesť. Paragraf číslo 3. S vrbatrmi chceli spraviť peklo. Paragraf číslo 13. Pána policajta neohrozeného Ohrebla chceli zbiť a potom podplatiť. Paragraf číslo 23. Ctihodných remeselníkov vyháňali z mesta. Paragraf číslo 33. Mňa, cteného sudcu, prinútili schovať sa pod stôl. To sú hneď dva paragrafy. 43, 53. A okrem toho sme sa pre nich neskoro dostali na obed. Paragrafy 63, 73, 83, 93. Fíha. Áno, veru, fíha. Toľko ich ani nie. Preto ako najvyšší trest vrmatrmi im zakazujem sedieť v našom väzení. Okamžite sa musia pobrať z mesta a zmiznúť kade ľahšie.
1: To sa ľahko stane, ctený sudca. Rozkážli, aby nás pán Ohreblo vytiahol zo smolného súda.
2: Ešte čo, ani nápad. Ešte by som si zasmolil ruky.
3: Ako si nás dostal doň, vytiahni nás von.
2: Pre pána kráľa, oni chcú, aby som si vymyslel fíger. Duším, mi skôr hlava praskne ako na nejaký dvojdem.
4: Ponáhľajte sa, páni, inak u vás zostaneme. Mne sa na svete páči. Slnce, obloha, biele domy, všetko svetlé, jasavé.
0: Rýchlo premýšľajme, akým činom ich vyduríme.
5: Mám to, priatelia. Chopme sa suda a zakotúľajme ho do najhorúcejšieho pekla.
2: Tak je.
6: Hej, rup! Hej, rup! Hej, rup!
7: Začudujú.
4: Pridaj na rýchlosti.
6: Tempo.

0: Je, čiže to k nám do pekla dolíha začudný zvuk.
1: Výsosť.
0: Čo to?
1: Najčernejšia výsosť. Predné pekelné stráže hlásia, že sa k nám vracajú Alfonzín, Bertolín a Celestín.
0: Jej, Uoza, Uoza! Pobeme sa všetci do hlčieho pekla. Ukryme sa rýchlo, lebo mi z ich hundrania a chichotania prasknú bubienky v ušiach. Chytro!
1: Pravdu vravíš, výsosť. Kto by to vydržal? Zachrán sa, kto môžeš!
0: Rýchlo!
1: Zachrán sa, kto...

0: Nikde ani rucha šucha.
1: Nikde ani vzdych.
2: Nikde nečuť dých.
0: Hej, ani zub múdrosti nepomôže, aby som uhádol, čo sa to stalo.
1: Že by si súd pomýlil adresu?
3: Bračekovia, svrbia ma oba rohy, tak sa mi marí, že sme si konečne vydobili peklo iba pre seba.
4: Peklo modrých

0: Skončila sa rozprávková hra Jozefa Repka.
1: Príklad mokrých terčov.
0: Bol si blízko, Brebtík. Hra sa volala Prípad modrých čertov.
1: Ale viem, kto bol režisér. Bol to Mikuláš Bugár.
0: A účinkovali Ivan Krivosudský, Dušan Blaškovič, Viktor Blaho,
1: Vladimír Minarovič, Jozef Cút,
0: Gustáv Legeň, Andrej Nemčok, Juraj Haľama,
1: Vladimír Kostovič, Bohuslav Rapoš a Anton Glézl.
0: Rozprávku vybrala a upravila Emília Drugová.
1: Hudbu zložil Igor Bázlik a na zvuku spolupracovali Ada Rehorová a Elena Kučerová.
0: Prípad modrých čertov sme lovili hlboko v našom archíve, pretože vznikol ešte v roku 1970.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Brepčík? Ty hýkaš?
2: Snažím sa zistiť, ako asi hýka hýkal. Že by takto?
1: Hýkal? No, ale to ti je fakt záhadná postavička, ako ušitá do nášho záhadologického týždňa, a to jeho večné hýkanie.
2: No veď práve to. A ako vyzerá? A prečo vlastne hýka?
1: Možno nám to prezradí Peter Kočiš v krátkej rozprávke Juraja Rajmana, ktorá sa volá...
2: O hýkalovi.
1: Tak prajeme príjemné hýkanie, milí naši poslucháči.
3: Krátka rozprávka
4: o hýkalovi. Kde bolo, tam bolo. V časoch, keď ešte rozprávkové bytosti žili medzi nami ľuďmi, býval na kopci nad dedinou jeden statný hýkal. Hýkalom ho volali, pretože hýkal. Hýkal ráno, hýkal na obedy večer, hýkal na pozdrav aj na rozlúčku, od radosti, od úžasu a niekedy aj z nudy. A najradšej hýkal v noci, pretože nočnou tmou sa hýkanie krásne nieslo až ku kopcom na druhej strane údolia, tam sa odrazilo a vrátilo sa k hýkalovi ako mnohohlasná ozvena a on mal pocit, že nie je na svete úplne sám a že sa s kýmsi rozpráva. Lenže hýkanie nemá každý rád. A najmä to nočné liezlo na nervy dedinčanom, ktorí žili v údolí. Chceli spať, ale nepomáhali privreté okná, ani vankúše na hlave, ani štuple zarazené hlboko v ušiach. Nevyspaní ľudia bývajú podráždení a protivní, a tak aj títo mali rôzne podráždené a protivné nápady. K najradikálnejším patril notorický frfľoš Imrich Zubajda, ktorý si hýkania užil najviac, pretože mal dom presne uprostred údolia a hýkalovo hýkanie a jeho ozveny sa zrážali presne nad jeho komínom. Navrhoval, aby vzali na hýkala vidly a motyky, rýle a krompáče, horiace fakle, prípadne rovno kombajn aj s mláťačkou, a aby z neho to hýkanie raz a navždy vymlátili. Našťastie v dedine žili aj normálnejší ľudia a tí prišli s rafinovanejším plánom. Poslali za hýkalom starostovú sekretárku s historkou, že na miestny úrad volali až z rozhlasu. Vraj súrne hľadajú nové spevácké talenty a že má rýchlo utekať, aby nepremárnil svoju životnú príležitosť. Okrem vymyslenej historky priniesla sekretárka hýkalovi rovno aj cestovný lístok, ktorý dedinčania zakúpili z obecného rozpočtu a obozretne zabudli zaplatiť spiatočnú cestu. A tak sa hýkal ocitol vo vestibule Slovenského rozhlasu, kde nesmelo postával a vyčkával, kedy si po neho ktosi príde. Ale nik nechodil, pretože, ako vieme, na obecný úrad z rozhlasu nik nevolal. Nikto hýkala nečakal a celú záležitosť si chronicky nevyspatí spoluobčania vymysleli. Ale, a to sa vážne stáva, čím väčší nezmysel si niekto vymyslí, tým častejšie sa dozvie, že sa čosi presne také naozaj stalo. Po hodinách postávania oslovil hýkala vrátnik, ktorý chcel vedieť, čo si želá. Čo myslíte? Čo odvetil? Samozrejme, zhýkol. Zhýkol a všetci z toho boli paf. Hoci rozhlasáci práve v tejto chvíli nikoho nového nezháňali, keď počuli to prenikavé zhýknutie, bolo im jasné, že ide o čosi výnimočné. Po hýkalovom odchode dedinčania spali. 3 dni a 3 noci nejedli, nepili a podaktorí dokonca nešli ani na záchod. A keď si po výdatnom spánku pustili rádia, zaznelo z nich povedomé hýkanie. Kým spali, stala sa z hýkala populárna hviezda. Spiatočný lístok nepotreboval, pretože hviezdy bývajú v meste. Hýka už len za honorár, vozí sa taxíkom a žije veľmi spokojne. Spokojní sú aj dedinčania, lebo hýkalové rozhlasové šlágre môžu kedykoľvek stíšiť. Len starý Zubajda frfle, že z rádia to nie je ono, že naživo to bývalo oveľa, oveľa, oveľa lepšie.
2: Musím ho pohľadať.
1: Toho hýkala z rozprávky?
2: Jasné, možno tu kdesi na chodbe rozhlasu ticho hýka, lebo sa chce kamošiť.
1: Ale ešte predtým odhlas rozprávku o hýkalovi, ktorú sme počuli.
2: Tak dobre, vymysleli ju Juraj Rajman a rozprával Peter Kočiš. Myslíš, že prišiel na koči?
1: Neviem, Breptík, ale viem, že réžiu mal Laco Kerata.
2: So zvukom majstrovala Táňa Horvátová a dramaturgovala
1: Zuzana Kolmosová v roku 2020.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
0: Pozývame vás vypočuť si 520. časť programu Bola raz jedna povesť.

0: Chcem vám povedať, že náš hrad Valdštejn, po našom aj lesný kameň, vznikol iba nedávno a začal ho stavať rod Markvaticov. K našim menám patrí šľachtický prídomok z Valdštejna, ktorý označuje naše rodové sídlo. Ale prečo sa vám prihováram? Je to kvôli príbehu, ktorý dokazuje, že niektoré dohody by sa nikdy nemali uzatvárať. Ale keď ide o česť, o to, aby sme prežili, ochránili sa pred úhlavným nepriateľom, vtedy aj ten najmúdrejší človek dokáže urobiť chybu. Môj otec Vladislav z Valdštejna bol dobrý človek, rozvážny, vedel byť zodpovedný, ale bol trochu netrpezlivý a mal rád rýchle riešenia. Život ho naučil neváhať, lebo každý nasledujúci deň, hodina nám môžu priniesť ďalšie okolnosti, pri ktorých sa otáľanie neoplatí. Svoje sme si užili aj s mojou mamou Annou, no hrdinom sa stal náš pes Hrom.
1: Nie, tak toto ďalej nejde. Ten starý most sa rozpadáva. Každý deň riskujeme životy. Ráno sa voz so zásobami potravín skoro zrútil do rieky.
0: Otec, chlapi hovoria, že oprava mosta by trvala mesiace. Nejako to ešte vydržme. Na okolí sú zbojníci, ktorých musíme vyháňať. Nie si tu na hrade ako pánkovia len tak posedávať. Ľudia v okolitých dedinách nemôžu trpieť. Majú toho málo pre život. A ešte aj to im tí darebáci kradnú. Musíme byť na blízku. A bez mosta by to bolo nemožné.
2: A zda počkajme, kým sa oteplí, Vladislav. Most stál celé roky. Pár mesiacov ešte vydrží.
1: A čo, ak nás dovtedy napadne niekto oveľa silnejší ako tí potulní tráni? Most musí stáť pevne, čo najskôr.
0: Práve vtedy, keď zúfalstvo skoro prehlušuje rozum, prišla skvelá, ale trochu divná ponuka.
3: Pomôžem. Pomôžem vám. Vedel by som.
4: Čo je to?
1: Kto to je?
3: Pomôžem. Viem ako na to.
2: Kde je?
1: Odkiaľ si, keď si neviditeľný?
0: Otec, to nie je človek.
4: Čo?
0: Tuším, čo si divné.
1: Ukáž sa, zbabelec.
5: Kto si?
1: Kde si?
2: To je hrozné. Čo od nás chceš?
3: Vravím vám, priatelia, postavím most za jedinú jedinkú noc. Pevný, večný, dokonalý.
1: Neveríme ti.
0: V tom hlase je niečo zákerné.
2: Toto sme ešte nikdy nezažili. Ani naši predkovia.
3: Rozmyslite si to. Ja mám čas. Vy ho nemáte. Buďte rozumní.
1: Ale kto si?
3: Hovoria mi jednoducho diabol. Diabolský diabol. Áno, to som ja. Osobne.
2: Nie, to nesmieme prijať. S diablom sa nemožno dávať dokopy. To je hriech. A bol to vôbec on?
0: Nebol to iba škriatok, ktorý si z nás robí žarty?
4: Ale prestaň, Jakub.
0: Otec, ale s diablom sa naozaj neradno zahrávať.
1: Neboli by sme prví. Ale dobre, súhlasím. Možno sa už neobjaví, veď už prešiel skoro týždeň a nič.
0: Diabol nám ale nedal pokoj. Veď je diabol. Niekoľko dní sa naozaj neobjavil, ale napokon, počas jedného večera...
3: Pane, čakal som, čakal. Tak ako? Ako ste sa rozhodli? Rád vám pomôžem. Vidím, že váš most je ešte viacej odnitý, ako bol predtým. Sichravé počasie, vietor, dážď, ľadové kryhy mu nepomáhajú. Ja by som už po ňom neprešiel ani holými nohami, pane.
1: Nepreháňaj, diabol potvorský, ty jeden...
3: Potvorský? Prečo tak prísne? Veď vám vravím, že vám chcem pomôcť. Skoro nezištne.
4: Nezištne?
2: Neverím mu.
3: Na rozdiel od vás. Viem ešte jednu vec, pane.
1: Akú? Hovor!
3: Blížia sa sem celé hordy lúpežných rytierov. Spájajú sa kvôli vášmu hradu, ktorý je postavený na výhodnom strategickom mieste. A vy potrebujete posilniť svoje vojsko. Doplniť, inak to nepôjde. Zahyniete. Z vášho hradu zostane len vyhorená zrúcanina. A vaša malá družina, títo málo vycvičení a príliš mladí bojovníci, ktorých máte, vás neochránia. Musíte cez opravený zdravý most dovaliť delá, pušný prach, zohnať chlapov, bojovníkov z okolitých dedín, ubytovať ich tu, aby boli aj oni chránení. Ste predsa zodpovedný pán Vladislav z Valdštejna. Porozmýšľajte.
4: Bolo by to hrozné.
2: Čo, Jakub?
4: Keby sme prišli o náš hrad.
1: Neboj sa. Ochránime tvoje dedičstvo. Máme iba jednu možnosť.
2: Akú, Vladislav?
1: Celé noci nespím, trápim sa. Nenávidím sa, keď som bezmocný.
2: Tá banda zbojníkov nemusí vôbec prísť, muž môj. Diabol možno aj zaklamal, aby dosiahol svoje a boli sme mu do smrti vďační a oddaní.
1: Diabol nám ponúka pomoc, drahá. Ako jediný.
4: Náš hrad nemôže byť spálený. Ako by sme sa mohli pozrieť do očí našim predkom, starým otcom, praotcom? Celé roky to tu budovali. A my hrad necháme zničiť, lebo si nevieme opraviť most? Diabol sa opäť ozval, ako by sme ho sami zavolali.
3: Postavím vám most. Budete mi ešte ďakovať.
1: A čo za to chceš?
3: Len maličkosť. Dušu toho, kto po ňom prejde ako prvý.
1: Diabol diabolský. Nie je to zadarmo, ako si vravel predtým.
3: Veď skoro zadarmo.
1: Dobre, diabol. Postav nám nový most.
4: Zrazu, ako by sa pred hradom stretlo niekoľko diablov naraz. Spustila sa búrka, hrmenie, silný dážď, ale do rána tá pliaga ustala. Keď sa rozbrieždilo, pozrel som sa cez okno von. Otec, otec, most stojí.
2: Čo budeme robiť? Kto po ňom prejde ako prvý?
4: Začuli sme brechot psa. Náš hrom, náš pes hrom. Behával väčšinou po celom hrade sám. Zastavil sa za nami, keď vyhľadol. Keď bolo treba, tak postrážil. Odohnal sám akéhokoľvek zvieracieho botrelca. Bol to múdry pes. Ale teraz sa udialo niečo, čo nikto nepredpokladal. Rozbehol sa rovno na most, pred našimi očami.
2: Hrom! Hrom! Nie!
4: Uprostred mosta, ako by sa vyparil.
2: On sa obetoval. On sa za nás obetoval. Náš múdry psík.
4: Matka verila, že to urobil zámerne, aby nás zachránil. Ale možno to bola len náhoda, že sa tam hrom rozbehol. Diabol sa ozval.
3: Hej! Hej! To nebol človek! Hej!
1: Dohoda znela. Prvý, kto prejde. Nepovedal si, že to musí byť človek.
3: Oklamal si ma. Oklamal.
4: A v hroznom hneve, aký svet nevidel, diabol zmizol.
2: Myslíte, že sa ešte vráti?
4: Ja dúfam, že nie.
1: Niektoré dlhy nezmiznú nikdy.
4: Most stojí dodnes, pevný, tichý. Slúži nám, ako slúžiť má. A keď po ňom kráčate v noci, máte také zvláštne obavy.
2: Možno tam pod ním stále bdie diabol a čaká na svoju príležitosť, kedy si znova niečo vypýta.
4: Na našom hrade Waldstein sme dlho nemali istotu, či diabol ešte niečo nevymyslí.
2: To preto, lebo sme sa s ním dali dokopy. A to sme

Na začiatku dnešnej povesti zaznelo, ako inak sa môže hovoriť po našom hradu Valdštejn. Zapamätali ste si to? Odpovede nám môžete posielať do štvrtka 28. mája na e-mailovú adresu povesti@rozhlas.sk. V predchádzajúcej časti ste mali za úlohu napísať nám názov mesta, v ktorom sa ťažilo zlato alebo striebro. Okrem Novej Bane to bola napríklad Kremnica, Banská Štiavnica, Rožňava i ďalšie. Ďakujeme vám za všetky odpovede. K výhre blahoželáme Olge Roháčekovej. 520. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor a režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

0: Dobrý deň, mačka ABCDA. Požičiate mi knihu o tom, ako sa píšu detektívky?
1: Čože tak zhurta. Dobrý deň aj tebe, Dominik. Niečo sa prihodilo, že máš tak naponáhlo?
0: Nie, len som nadšený. Objavil som poviedkovú súťaž, ktorej by som sa chcel zúčastniť.
1: To je skvelý nápad, mňau. A rád by si napísal detektívny príbeh?
0: Áno, už mám všetko vymyslené. Ocko mi poradil, aby som si prečítal príručku pre začínajúcich spisovateľov.
1: Takú knižku žiaľ v našej knižnici nemáme. Hoci inde by si ju možno našiel. Každý žáner má svoje pravidlá. Úspešní spisovatelia a spisovateľky sa väčšinou učia čítaním diel tých najlepších autorov, ktorí tvorili pred nimi a stali sa klasikmi. Čo keby sme sa aj my dvaja pozreli na knižky našich obľúbených autorov a skúsili tie pravidlá pre dobrú krimi vypátrať?
0: Som za.
1: Ktorí literárni detektívi sú najslávnejší a čo sa môžeme od nich naučiť?
0: Traja pátrači?
1: Bez váhania. Čo sa ti na ich prípadoch páči najviac?
0: Asi to, že sú traja a každý z nich je trochu iný. Doplňajú sa a vedia si navzájom poradiť.
1: Výborne. Detektív môže pracovať aj sám, nielen trojici. Ale i on má zvyčajne informátora, spojku alebo nejakého spriazneného človeka. Vyšetrovatelia pracujú často aj vo dvojici. Ako najslávnejšie súkromné očko Sherlock Holmes a jeho asistent a rozprávač príbehu doktor Watson.
0: Ale detektívy môžu byť aj piati, teda vlastne štyria, ak sa neráta pes. Však?
1: Myslíš slávnu Peťku od britskej autorky Enid Blyton? Veľmi dobrý postreh, pán kolega. Pripomenieme si príbeh Slávna Peťka na úteku, v ktorom jedni z najobľúbenejších pátračov všetkých čias objavia na ostrove niečo desivé a nebezpečné.
2: Keď sa Anna s Dickom ráno dozvedeli, čo bolo v noci, poriadne sa nafučali. Prečo ste nás nezobudili? Zlostil sa Dick. Darmo sa fúkaš, o nič ste neprišli, vysvetľovala George. Vieš dobre, že keby šlo do tuhého, zobudíme vás. No pre jedno svetielko a nejaké hlasy to nemalo význam. Za odlivu sa Peťka vybrala k vraku. Decká sa vydriapali na šikmu šmikľavú palubu a zvedavo si obzerali skrinku. Tento raz boli dvierka privreté a kufrík nebolo vidieť. Julian sa opatrne priblížil k skrinke a chcel ju otvoriť. Kto si však poistil dvierka kúskom dreva, aby sa neotvárali? Chlapec odstránil poistku a dvierka sa ľahučko otvorili. Niečo sa zmenilo? Dozvedala sa George a pomaličky sa šmíkala za Julianom. Aha, pozri, pribudli konzervy a ešte hrnčeky, taniere a také veci. Zdá sa, že niekto nás chce poctiť návštevou. Dobré, čo? Kufrík je na svojom mieste, stále zamknutý. A tuto sú sviečky, lampička a nejaké deky. Na čo ich sem priniesli? Kto vie, na čo to potrebujú? Bola to ozajstná záhada. Julian na chvíľu tuho premýšľal. Kto si sa sem rozhodne chystá na kratší pobyt? Možno tu chce na niekoho počkať a prebrať zásielku pašovaného tovaru. Musíme striehnuť, vodne v noci. Peťku ovládlo vzrušenie. Opustila vrak a vydala sa do svojho príbytku v jaskyni. Tam budú v bezpečí ukrytí pred zrakmi votrelcov. Z úkrytu majú i výborný výhľad na vrak a môžu sledovať, čo sa deje na ostrove. A čo bude s našou loďkou? Vykríkla George. Čo ak sa priplavia práve do tohto zálivu? Na ostrov sa nedá dostať inou cestou. Skaliská pri vraku sú veľmi nebezpečné. Nesmú nás objaviť, rýchlo ukryme loďku. Vydesil sa Dick. Ale ako? Spýtala sa Anna. Nevedela si predstaviť, kam by mohli odpratať také veľké plavidlo. Ešte neviem, možno niečo vymyslíme, ozval sa Julian. Peťka sa vybrala do zálivu k loďke. Čakala ich na svojom mieste. Hore na brehu, ďaleko z dosahu vln. George preskúmala záliv a hneď na niečo prišla. Čo poviete, decka, nemohli by sme ju odvliecť za tamto skalisko? Možno sa tam zmestí a nebude tak na očiach. Zhodli sa, že za pokus to rozhodne stojí a tak s vypätím síl, spotený a udýchčaný, nakoniec dovliekli loďku za obrovskú skalu. Zostal z nej trčať iba kúsoček. Fajn, tešila sa George a rýchlo zbehla do zálivu, aby sa presvedčila, ako to vyzerá z dola. Trochu ju ešte vidieť, musíme ju zamaskovať chaluhami. Dali sa opäť do práce a halili provu do plášťa z chaluch. Podarilo sa im ju 100% ukryť pred nepriateľom. Mohol ju objaviť iba na pozornej obchôdzke. Uf, to by sme mali, odfúkol si Julien.

0: Slávna Peťka je skvelá. Také prázdniny by som chcel zažiť aj ja. Samé dobrodružstva, hľadanie pokladov a to všetko bez dozoru rodičov.
1: Autorka začala písať knihy v roku 1942. Vtedy bol trochu iný svet. Deti na celom svete sú z nich nadšené. Kto by nechcel preskúmať opustený vrak lode alebo odhaliť pašerákov? No, a čo sa ti ešte páči na tvorbe Enid Blyton? Čím by si sa inšpiroval ako spisovateľ?
0: Páči sa mi, že knižka má viac pokračovaní. Môžeme lepšie spoznať hlavných hrdinov. Julian je vodca bandy, jeho sesternica George je veľmi odvážna a jeho sestra Anna skôr ustrachaná, lebo je najmladšia.
1: Skvelý postreh. A vieš, koľko ich je, tých pokračovaní? Enid Blyton chcela pôvodne napísať 6 dielov Slávnej Peťky a nakoniec ich vzniklo 21.
0: To je naozaj veľa. Rád čítam aj detektívky, ktoré vznikli dávno. Dozviem sa, ako sa vyšetrovalo, keď nebol internet, ani mobilné telefóny a možno ani vysielačky.
1: A spomínaš si na takú knihu?
0: Áno. Detektív Kalle Blomqvist. Tam si Kalle a jeho kamaráti odovzdávajú odkazy na papierikoch a keď do mesta príde cudzie auto, tak si ho hneď všimnú, lebo ich tam jazdí iba zo pár.
1: Aj to sú knihy z 50. rokov minulého storočia, rovnako ako Slávna Peťka. Mám tu pre teba niečo ešte staršie. Erich Kästner vydal knihu Emil a detektívy v roku 1928.
0: Fakt? A o čom je ten príbeh?
1: Emil, chlapec z malého mesta, sa vyberie celkom sám na návštevu k príbuzným do Berlína. Vo vlaku ho okradnú o všetky peniaze. Jeho to však neodradí a po príchode do veľkomesta sa spolu s novými berlínskymi kamarátmi pustí do pátrania po stopách prefíkaného zlodeja.
0: Prečítame si kúsok? Znie to napínavo.
2: Posadali si na dve biele lavičky, čo stáli v parku, a na nízke kovové zábradlie, čo oddeľovalo trávnik, a vážne sa tvárili. Chlapec, ktorého volali profesor, podľa všetkého čakal na tento deň. Rovnako ako jeho otec, právny radca, si chytal okuliare s kostenou obrubou, pohrával sa s nimi a rozvíjal svoj plán. Je možné, začal, že najskôr z praktických dôvodov sa budeme musieť rozdeliť. Preto potrebujeme telefónnu ústredňu. Kto z vás má doma telefón? Prihlásilo sa 12 chlapcov. A kto z tých, čo majú doma telefón, má najrozumnejších rodičov? Asi ja, zvolal malý Dienstag. Vaše telefónne číslo? Bavária 0579. Tu je papier a ceruzka. Krumbígel, priprav si 20 lístkov a na každý napíš číslo Dienstagovcov. Ale čitateľne. A potom každému z nás dáš jeden lístok. Telefónna ústredňa bude vždy vedieť, kde sa detektívy práve nachádzajú a čo sa deje. A kto by sa to chcel dozvedieť, ten jednoducho zatelefonuje malému Dienstagovi a dostane od neho presné informácie. Ale veď ja nie som doma, zvolal malý Dienstag. Ale budeš doma, povedal profesor. Len čo sa dohodneme, pôjdeš domov a budeš obsluhovať telefón. Ale radšej by som bol pri tom, keď budete lapať zločinca. Malých chlapcov možno pri tom veľmi dobre využiť. Pôjdeš domov a zostaneš pri telefóne. Je to veľmi zodpovedná úloha. No dobre, keď chcete. Krumbígel rozdelil ceduľky s telefónnym číslom. A každý chlapec si ju opatrne zastrčil do vrecka. Niekoľkí pedanti sa naučili číslo hneď na spameť. Musíme zaviesť aj akúsi pohotovostnú službu, povedal Emil. Samozrejme, koho pri prenasledovaní nebudeme bezpodmienečne potrebovať, zostane na Nikolsburskom námestí. Postupne budete chodiť domov a poviete, že dnes sa vrátite asi veľmi neskoro. Niekoľkí z vás tiež môžu povedať, že prenocujú u kamaráta, aby sme mali náhradníkov a posily, ak by prenasledovanie trvalo do rána. Gusto, Krumbígel, Arnold Mittensvaj, jeho brat a ja oznámime cestou, že neprídeme domov. Aha, a Traugott pôjde k Dinsagovcom ako spojka a bude udržiavať spojenie s Nikolsburským námestím, ak by sme niekoho potrebovali. Tak, to by sme mali detektívov, pohotovostnú službu, telefónnu ústredňu a spojku. To je predbežne to najdôležitejšie. Budeme potrebovať aj niečo na jedenie, pripomenul Emil. Niekoľkí z vás by mali ísť domov a priniesť chleby s maslom. Kto býva najbližšie? Spýtal sa profesor. Mittenzweig, Gerold, Friedrich I, Brunot, Cerlet, choďte a prineste pár balíčkov s jedlom. 5 chlapcov odbehlo. Vy hlavy dubové, stále tárate o jedení, telefóne a spaní u kamarátov. Ale ako toho chlapika chytíte, to sa nedohodnete. Vy akademici, zlostil sa Traugott. Horšia nadávka mu nezišla na

0: Ten chalan, ktorý povedal, že sa vlastne nedohodli, ako chytia zlodeja, má pravdu.
1: Len trpezlivosť, pán vyšetrovateľ. Všetko bude, ako má byť. Ale nemôžem ti viac prezradiť, lebo by som ti pokazila radosť z čítania. Teraz sa radšej zamyslíme, čo ešte nesmie chýbať dobrému detektívnemu príbehu.
0: Už mi nič nenapadá.
1: Tak si zavolajme na pomoc pána spisovateľa, autora kníh o Artemisovi Fowlovi. Vieš, ako sa volá?
0: On má také nezapamätateľné meno.
1: Máš pravdu. Píše sa to Eoin a vyslovuje Owen. Owen Colfer. Jeho krimi má názov Detektív polmesiac. Hlavný hrdina, 12-ročný Fletcher Moon, je vďaka svojmu priezvisku a nízkej postave prezývaný polmesiac. Keďže v internetovom kurze pre detektívov získal odznak a stal sa tak najmladším kvalifikovaným súkromným detektívom na svete, spolužiaci sa na ňo obracajú, keď sa niekomu niečo stratí alebo potrebujú niečo vypátrať.
0: A darí sa mu?
1: Musím uznať, že je šikovný. Počúvaj, ako sa mu podarilo vyriešiť zmiznutie organizéra spolužiačky Belly.

0: Nahlasom uvažoval. Takže organizér chýba a Herodes Šarky je hlavný podozrivý. No ak ho Herodes ukradol, tak ho niekam skrýl. Herodes má skrýše po celom meste, povedala April. Je ako králik, ibaže taký, čo kradne. Tá skrýša musela byť v školskom areáli. Mala to iba minútku skôr, ako ho Bella konfrontovala. Kam mohol zájsť za minútu? To bola otázka s takým množstvom odpovedí, koľko bolo stupňov na kompase. A vzhľadom na množstvo stôp po celom basketbalovom ihrisku nebolo možné izolovať jedny jediné. Ak len Herodes nepriniesol niečo naspäť odtiaľ, kde bol. Stále som mal v ruke Herodesovú turistickú topánku. Pretočil som ju a študoval som hrubú podrážku, dúfajúc, že nájdem nejakú stopu. Jednu som našiel. Na gume boli žlté fľaky a v špárach uviazlo niekoľko iskerníkov. Boli čerstvo vytrhnuté z pôdy a lupienky ešte nezačali hnednúť. Miléniová záhrada, povedal som a pozrel som Herodesovi priamo do očí. Odrazu zbledol a znehybnel s otvorenými ústami. Jeho reakcia mi prezradila, že mám pravdu. A tak som sa tam vybral. Kráčal som ku školskej záhrade a ostatní šli za mnou. Tých pár chvíľ počas krátkej cesty z basketbalového ihriska k záhrade patrilo k najšťastnejším okamihom, ktoré ma v blízkej budúcnosti čakali. Veď o toto išlo v práci detektíva. Tie vzácne sekundy, keď urobíte prelomový objav a ste si ním taký istý, že z vás priam srší sebadôvera. Opatrne som vstúpil do kruhu s iskerníkmi, aby som nepošliapal príliš veľa vzácnych kvetov pani riaditeľky Kvinovej a strčil som prsty do kyprej hliny v strede. Ani nie v centimetrovej hĺbke som narazil na kov. Bola tam škatulka.
1: Nikdy v živote som tú plechovku od keksov nevidel, povedal Herodes a trošku nadskočil.
0: Jeho brat Rišo zastonal.
1: Ty trúba! Ako vieš, že je to plechovka od keksov?
2: Viem,
0: namyslene odpovedal Herodes, lebo som ju tam... Vtedy mu to došlo. Presne tak, vzdychol si Rišo. Ako som povedal, trúba! Chcel som škatulku vytiahnuť, no Bella ma odsotila. Vytrhla plechovku zo zeme. Aké prekvapenie, bola to plechovka od keksov. Zdvihla veko a vybrala zo škatulky organizér.

0: Dobre, ale to nie je hlavná zápletka však?
1: Samozrejme, že nie. Súrodenci Sharkeyovci však v príbehu vystupujú naďalej. Spolužiačka April si Fletchera najme, aby jej našiel stratený vzácny suvenír. Všetky stopy vedú k bratom s pochybnou povesťou.
0: Ale potom sa stane niečo neočakávané, nemám pravdu?
1: Bingo! Pri pátraní polmesiac zistí, že v meste sa dlhší čas dejú zvláštne veci. Čím hlbšie Fletcher preniká do súvislosti prípadu, tým väčšmi sa doň zapletá a stáva sa z neho prenasledovaný.
0: Polmesiac je drsný chlapík.
1: Ale je naozaj šikovný a užitočný. Však počúvaj, ako poradil svojej sestre Hazel, ktorá riešila svojho frajera.

Potrebujem tvoj odborný názor, Fletcher, povedala Hazel a podávala mi zložený lístok. Hazel bola možno jediná osoba na svete, ktorá brala moju profesiu vážne. Rozložil som papier a prečítal som si lístok od Hazelinho priateľa. Milá Hazel, to včerajšie kino ma hrozne mrzí. Tatko ma donútil zostať doma a písať úlohu z dejepisu o bitke pri Somme v druhej svetovej vojne. Vynahradím ti to. Na budúci víkend ťa zoberiem na večeru do Le Bistro. Platím ja, Stevie. Pošúchal som stránku medzi prstami a potom som ju ovoňal. Tak čo? Dožadovala sa Hazel. Čo si myslíš? Poškriabal som sa na brade. Povedal by som, že by si mu mala dať kopačky. Hazel dupla nohou. Vedela som to, zakvílila. Ako si na to prišiel? Je tu niekoľko náznakov. Poprvé zhadzuje vinu na otca, čo je klasický prenos. Potom sa zmieňuje o bitke pri Somme, ktorá sa odohrala v prvej svetovej vojne a nie v druhej. Keby Stevie skutočne tú úlohu písal, vedel by to. A podrobnosti ako názov úlohy sa bežne vkladajú do falošných príbehov, aby zneli reálne. V skutočnosti ale poskytujú detektívovi viacej možností, ako pristihnúť podozrivého pri chybe. To je všetko len nepriamy dôkaz. Ešte som neskončil, povedal som. Stevie sa ponúka, že ťa vezme do Le Bistro, čo je riadne prehnané. Priam z toho bučí pocit viny. List trochu vonia voňavkou, ktorú ty nepoužívaš, a to ma vedie k presvedčeniu, že sa držal za ruku s iným dievčaťom. No a nakoniec cítim na stránke nejaké ryhy. Predpokladám, že náš Stevie sa viackrát pokúsil napísať tento lístok. Možno sa dokonca chystal povedať ti pravdu, no potom stratil odvahu. Položil som rozprestretú stránku na stôl a nasypal som na ňu grafitové piliny. Pomaly som napočítal do 10 a vysypal piliny do koša. Nie všetky zliezli, niektoré sa zachytili v ryhách. Pred touto stránkou bolo v bloku napísané toto. Iba dva riadky sú čitateľné. Myslím, že sama uvidíš, že rukopis je ten istý. Hazel zobrala hárok papiera a nahlas čítala slabé čierne písmo. Milá Hazel, neviem, ako ti to mám povedať, ale zoznámil som sa s jednou... Sestra roztrhala lístok na kúsky a vyhodila ich do vzduchu ako papierové konfety.

0: Tomu hovorím praktické využitie detektívnych zručností.
1: A čo sme sa naučili o krimi príbehoch v tejto ukážke?
0: Asi to, že prípad môže byť originálny a napínavý, aj keď sa odohráva vo svete 12-ročného chalana.
1: Ja by som povedala, že aj to, že hrdinovia sú sympatickí a kniha sa dobre číta, ak je príbeh uveriteľný a nie je príliš zložitý.
0: Neviem, či som si všetko zapamätal, ale už bežím domov čítať a hlavne písať, aby sa to všetko dostalo do mojej súťažnej poviedky. Ďakujem vám, Mačka Abeceda.
1: Mňau. Držím ti palce. A daj mi vedieť, ako to dopadlo. Želám ti nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky mňauky.
2: Počúvali ste reláciu autorky Michaely Mrázovej knižky Mačky abecedy. Účinkovali Soňa Ulická, Ľubko Veselský, Tereska Heftiová a Miško Kaprálik. Upravila a redakčne pripravila Zuzana Jurigová-Kapráliková, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2017.

Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.

0: Slovenský rozhlas uvádza hru Jany Kákošovej Trojská vojna.
1: Od detstva ma fascinoval príbeh, ktorým slepý básnik Homér pred vyše 3000 rokmi pripomínal slávne časy bájnych gréckych hrdinov. Časy, keď bohovia chodili medzi ľudí, súperili medzi sebou a mocní králi aj obyčajní smrteľníci sa stávali hračkou v rukách nesmrteľných. A tak stáli proti sebe láska a ctižiadosť, odvaha a zbabelosť, život a smrť. Nádherné mestá sa rúcali pod morskými vlnami nahnevaného boha Posejdóna či v plameňoch, ktoré zoslal na ľudí hromovládny Zeus. No ľudia bojovali aj proti vôli bohov a skúšali svoj osud vziať do vlastných rúk. A bohovia sa z výšin Olympu prizerali na to, ako láska trojského princa Parida a spartianskej kráľovnej Heleny rozpútala jednu z najdlhších a najstrašnejších bitiek, v ktorej šlo o život či smrť tisícok Trojanov a Grékov. Trojskú vojnu.
2: Vítajte na dvorec spartského kráľa trojský princovia. Udatný Hektor a jeho mladší brat Paris sú vzácnymi vyslancami svojho otca, kráľa Priama. Dnes sa spolu zabavíme a zajtra podpíšeme zmluvu o spojenectve. Helena, zatancuješ cudzým princom?
3: Je tu veľa skúsenejších tanečníc, manžel.
2: Ale ja chcem, aby si sa ukázala po mojom boku. Nenadarmo som tvojmu otcovi zaplatil za teba kráľovské veno. Takú krásavicu ani hrdina Hektor doma nemá.
3: Ako si želáš.
4: Hektor, ak tá nádherná nymfa patrí protivnému starcovi Menelaovi, potom sa bohovia dopustili krutej krivdy.
5: To nie je tvoja starosť, braček. Doma v Troji môžeš lámať dievčenské srdcia, koľko chceš. Ale tu si hosťom spartského kráľa a máme tu iné poslanie.
4: Usmieva sa na mňa, vidíš? Helena, krajšiu ženu som jakživ nevidel.
5: Zabudol si na dobrú výchovu, Paris? Hostiteľová manželka je hodná iba úcty.
4: Aký môže mať život krásna mladá žena pri takom starcovi?
5: Céry kráľov nerozhodujú o svojom osude.
4: Osud? Dokedy sa budeme triasť pred smiešnými vežbami z Delf či kadejakých znamení? Ani môj osudný bohovia napriek nepriaznivej vežbe nemohli prekaziť.
5: Len vďaka veľkorysosti nášho otca kráľa Priama nedbal na výstrahy, že jeho syn Paris sa raz stane záhubou pre nás všetkých.
4: Otec ma má rád. A keď sa na mňa usmieva krásna Helena, hádam sa neodvrátim.
5: Obaja ste príliš mladí a pochabí. Už aby sme boli doma.
2: Na zdravie! Na spojenectvo Sparty a Troje!
5: Na zdravie! Na zdravie.

0: Královna!
1: Princ Paris!
2: Může se manželka vládců mocnej Sparty túlať sama večer po brehu mora?
1: Ha? Svoju úlohu zabaviť a očariť hostí som už splnila. Môj muž král Menelaos ma začne hľadať až vtedy, keď ma bude chcieť zasa niekomu ukázať.
2: Prečo si sa za toho surového muža vydala? Pozná len pitky, chvastúnstvo a krvavý boj.
1: Môj otec, král Tandareus, usúdil, že stráži dievča, okolo ktorého sa krúti priveľa mužov, je nad jeho sily. Ale Menelaos ma miluje.
2: Sparta je pre nežnú a krásnu ženu nevhodný domov. Tu sa môžu cítiť dobre iba bojovníci.
1: Počula som, že v Troji je žena ctená a ochraňovaná. Váš kráľ rád načúva aj ženským radám.
2: V Troji by ťa nosili na rukách a prinášali obete. Ani samotná bohyňa Afrodita by nebola taká obdivovaná.
1: Obety nepotrebujem. Len hudbu, kvety a trochu nehy. To sa však v Sparte pokladá za slabosť.
2: Odíď. Tu zostarneš v smútku bez radosti.
1: Neodvážim sa. Menelaos by ma našiel aj na konci sveta. Nikdy sa nevzdá svojho majetku.
3: Vôľa a rozum je jedna vec. Vášeň a túžba však môžu byť silnejšie. A tam pod hviezdami pred 1000 rokmi sa na morskom brehu stretli trojský princ Paris a spartská kráľovná Helena, aby svojou láskou rozhodli o živote a smrti stoviek bezmenných bojovníkov, žien i detí.
4: Uveďte ma k môjmu bratovi, kráľovi Agamemnonovi!
5: Vidím, braček, že ťa ku mne dohnala núda.
4: Môj starší brat, ty si mi vždy radil a ja som poslúchal. Na tvoju radu som sa oženil s krásnou princeznou Helenou.
5: No a? Už dávno čakám na správu, že sa ti narodili následníci trónu.
4: Ona mi ušla. S mladým Parisom, trojským princom. Kým som s jeho bratom spisoval zmluvu o spojenectve, ten Lothar mi ju odviedol a teraz sa mi smejú v Troji. Pomôž mi.
5: Mal si tu svoju krásnu Helenu strážiť. A čo chceš? Vyhlásiť Troji vojnu?
4: Dobiť to spupné mesto a svoju ženu odvliecť po kovách.
5: Tvoje manželské problémy ma nezaujímajú. Ale Troja je bohatá. V jej pokladniciach sa vršia kopy zlatých pokladov.
4: Trhnime tam! Ja si vezmem manželku a ty si vezmi zlato.
5: A dávno by som tam vtrhol, keby Troja nemala také mocné hradby a skvelú armádu. Priamo najstarší syn Hektor je bojovník, ktorému niet pár. S ním by som sa v súboji stretnúť nechcel.
4: Veď za nás budú bojovať iní. Postavíme vojsko. Ty za Mykéňanov a ja za Spartu. Máme aj spojencov.
5: Ale upokoj sa a premýšľaj. Vojna potrebuje silu mužov, ale aj mozog, stratégiu a hlavne zástavu. Hrdinu, za ktorým by šíky tiahli na smrť.
4: Grécko má hrdinu. Nesmrteľného Achillea.
5: Božský Achilles, ktorého matka, morská bohyňa Tétis, skúpala v rieke nezraniteľnosti, sa na nás, smrteľníkov, díva zvrhu.
4: Donútime ho bojovať.
5: Ako?
4: Uzavreli sme predsa dohodu. Všetci achajskí králi sa spoja, ak je ohrozená česť alebo majetok ktoréhokoľvek z nich.
5: Achilles nie je vládcom nejakej ríše. Bojuje len zvážne pre zápas. Nikdy na rozkaz.
4: Niekto ho presvedčí. Pošlime za Achillom itackého kráľa Odysea. Ten dokáže získať každého.
5: Odysseus je síce obratný rečník, ale ani on nestojí o to, aby ho Achilles zložil jednou ranou meča ako dotieravú muchu.
4: Ak mi nepomôžeš získať naspäť česť, potom ma rovno zabij.
5: No, pošlem k Odysseovi posla. Skúsim. Ale nie kvôli tvojej smiešnej cti muža, ktorý si nevedel ustražiť manželku. Len kvôli trojskému zlatu.

0: Achille, synček.
1: Vitaj, matka Tetis. Pozri, aké pokroky robí náš mladý bratranec Patrokles.
2: Ešte nikdy som nedokázal Achillea premôcť.
1: Nesúd. Taký protivník sa ešte nenarodil, ale čo chvíľa si poradíš s iným bojovníkom. Briseis, prines mojej matke čašu vína a čerstvé figy.
3: Milý, tvoja matka ti chce určite povedať niečo dôležité. Poď, Patrokles, prichystáme pohostenie.
0: To dievča ťa veľmi miluje, Achilles. Hoci nemá vznešený pôvod, jej krása je ťahodná.
1: Jej otec bol síce prostý roľník, ale na Briseis sa ulakomil sám mykenský kráľ. Ako by nemal dosť svojich otrokín. Keby som práve nešiel okolo, už by Briseis slúžila nadutému Agamemnonovi.
0: Práve o mykenskom kráľovi chcem s tebou hovoriť. Ako veliteľ achajských vojsk zvoláva do zbrane. Chce zaútočiť na Troju.
1: Dúfam, že pod hradbami toho mocného mesta sám skape.
0: Pošle poslov a bude ťa presviečať, aby si sa k ním pridal.
1: Čo ma po Troji? Achajci ju nikdy nedobijú.
0: Bohovia určili osud hrdinov. Nenechajú ťa hlivieť a márniť silu. Afrodita darovala trojskému princovi Paridovi krásnu Helenu a tým urazila patronku bojovnej Sparty, Pallas Athénu. Bojím sa, že nemôžeš stáť bokom. Aj keď bol tvoj otec obyčajný smrteľník, ja, tvoja matka, som morskou bohyňou a len preto som ťa smela kúpať v rieke nesmrteľnosti. Ale za všetko sa platí. Bohovia chcú vidieť, ako hrdina Achilles, odolný voči ľudským mečom a šípom, zamieša v tejto vysokej hre karty.
1: Chceš, aby som bojoval v nezmyselnej vojne o čiu si nevernú manželku?
0: Prišla som ťa varovať, synček. Ak je tvojim osudom, aby si sa vylodil pod hradbami Troje, ani ty, ani ja nič nezmôžeme. Ale pamätaj, hoci je tvoje telo nezraniteľné, a ty sa na to spoliehaš. Máš aj slabé miesto. Chráň si ho.
1: Mnohokrát ma v súbojoch zasiahol meč, ale rana sa zázrakom zacelila.
0: Nikdy ťa však nezranili do pety na tvojej pravej nohe.
1: Kto by už bojovníkovi mieril na petu? Na to sa neumiera.
0: Pre iných možno bezvýznamné zranenie. Pre teba však znamená smrť.
1: Chceš povedať, že božský Achilles môže zomrieť pre takú hlúposť? To ti neverím.
0: Keď som ťa kúpala v rieke nesmrteľnosti, držala som ťa práve za tú petu. Tam kúzlo nedosiahlo. Prijala som tú dohodu a verila som, že sa o svojom slabom mieste nikdy nemusíš dozvedieť. Ale táto vojna bude krutá, strašná. Ani všemocní bohovia nevedia, ako sa skončí. Preto ťa prosím, vyhýbaj sa ranám, ktoré by ťa mohli ohroziť.
1: To ti rád sľúbim. No predovšetkým, aj keby sa všetci grécki vladári prišli pokoriť, ja do vojny o Troju nepôjdem.

0: Moji synovia sa vracajú. Hektor, Paris, ako ste pochodili v Sparte? Král Menelaos iste uvítal našu ponuku priateľstva.
1: Áno, bol rád vzácnym darom a pohostil nás, ako sa patrí. Ibaže...
2: Otec, asi sa na mňa nahneváš, ale dovoľ, aby som ti vysvetlil, čo sa stalo. Toto je Helena, Menelaova manželka. Požiadala ma, aby sme ju vzali zo sebou.
3: Král Priamos, vládca Troje, prosím ťa o ochranu.
0: Nerozumiem. Tvoj manžel ťa poveril nejakým poslaním?
1: Poviem to bez zbytočných okľúk. Môj brat Paris a Helena sa rozhodli, že bez ohľadu na osud iných chcú byť spolu. Netušil som, že plávame domov s utečenkyňou. V tejto chvíli už Menelaos pravdepodobne zhromažďuje armádu za pomoci ostatných gréckych kráľov, aby svoju manželku získal späť.
0: Preboha! Celé roky som sa usiloval vychádzať za chajcami po dobrom. Nemáme žiadnych spojencov. Na obliehanie nie sme pripravení.
2: Otec, ty by si odmietol prosbu zúfalej ženy, ktorá túži po krajšom živote.
0: Dobre vieš, že som ťa vychovával v úcte k ženám. Ale jestvujú aj iné povinnosti.
3: Nechajte ma ísť. Nech si ma vezme more. Nebude dôvod na nenávisť ani pomstu.
2: Poďme, kráľovna moja. Možno vo svete nájdeme útočisko. Ak nie, potom spolu zomrieme.
4: Hektor, konečne si doma. Máme hostia?
3: Nezvaný host, pani.
1: Andromacha, žena moja. Zoznám sa so spartskou kráľovnou. Helena, manželka kráľa Menová, sa rozhodla zdieľať osud našim Paridom. Čo znamená, že Menelaos sa za zradu kruto pomstí.
3: Odpuste, pani. Viem, že som vtrhla do vášho života a pokoja nepozvaná. Nie som už kráľovnou. Iba úbohou ženou, ktorá túžila po láske a pochopení. Už viem, že som na to nemala právo.
4: Vstaň, Helena. V Troji sa ženy nemusia ponižovať.
1: Práve uvažujeme, či zhojí Menelaovú urážku, ak Helenu pošleme späť so spravedlnením a zlatými darmi.
2: Pohrdám tebou, braček. Môžeš byť stokrát najlepším bojovníkom, ale chýba ti cit. Kam sa podiela tvoja povestná veľkorysosť?
0: Čušte obaja. Čo sa stalo, už sa neodstane. Dobre viem, že Menelaov brat, král Agamemnon, už dávno túži po trojskom bohatstve. Teraz sa dočkal zámienky. Necúvne. Aj keby sme Helenu vrátili, Gréci zaútočia.
4: Potom sa budeme brániť. Poď, Helena. Muži sa pripravia na boj a my obetujeme bohom, aby boli k nám zhovievaví.
5: Agamemnonovi poslovia dňom aj nocou cválali, plavili sa, búchali na brány kráľovských palácov. Grécki vladári na pevnine či na ostrovoch začali zhromažďovať vojsko a chystať lode, ktoré mali posiať Stredozemné more ako husté biele vločky. Králi, bojovníci, sluhovia, otroci, tí všetci sa nalodili a čakali na priaznivý vietor, ktorý by ich zaviedol až k pobrežiu, kde sa vypínali pyšné hradby Priamovho mesta.
0: Bohovia sa s nami zahrávajú. Do našich plachied už celé týždne ani vánok nezavial.
6: Sám vieš, že bez Achillea aj tak nikde nezvíťazíme.
7: Pokiaľ bude našim veliteľom Agamemnon, nemáme s ním rátať.
0: Som panovníkom najmocnejšieho mesta Mykén. Mám najväčšiu armádu a skúsenosti. A kto má veriť Achajcom? Môj brat Menelaos, ktorému už panovi sklonili hlavu až po brucho? Či ty, itacký Odysseus, ktorý viac ako meč ovládaš hrúzou slovami?
7: Na mňa sa darmo zlostíš. Ja som iba posol zlých správ.
0: Pôjdeš za ním znova.
7: Ty si veliteľ. No na mne je, aby som vymyslel lesť, ktorou Achillea zlákame. Možno mám plán.

0: Záhaľka, dobré jedlo, nevinného cvičenia, aby ti nezhrdzavel meč.
1: Nie čo závidieť. Nudím sa, Odysseus. Na čo ma Achilles učí všetkým bojovým finesám, keď je to len hra?
0: Taký statočný muž by sa nám veľmi zišiel. Počuj, keby si Achillea požiadal, aby ťa pustil k nám, možno by privolil.
1: Myslíš si, že som ešte decko? Aha, vracajú sa. Ja zasa môžem piecť ďúlovky, za kuchára som dobrý.
0: Asi by sa neval, keby ma to našiel. Pôjdem, maj sa, Patrokles. Chystaj pahrebu. Pán a jeho milá čakajú na tvoje služby.
2: Kto tu bol? Prášil odtiaľ to ako zlodej.
1: Mal som návštevu. Nechodia iba za tebou.
3: Ako sa to správaš, Patrokles?
1: Ako decko, ktoré držia pod zámkou. Tie ryby si upečte sami.
2: Počkaj, počkaj. Kto ti nasadil do hlavy také hlúposti? Nikto ťa nepodceňuje.
1: Tak prečo mi nedovolíš, aby som sa stal mužom? Aj Odysseus ma prosil o pomoc.
2: Ach tak, itacký kráľ ako obyčajne vedel, čím si ťa nakloniť.
3: Patrokles, pochop. Achilles nebude slúžiť Agamemnonovi, ktorý ide za svojim chamtivým cieľom.
1: Ja Agamemnona nepoznám. A je mi celkom jedno, kto mi dá príležitosť dokázať, že môžem byť užitočný. Nemôžete ma tu držať na silu. Pôjdem k Achajcom sám.
2: Rozumiem ti. Matka mala pravdu. Je márne stavať sa do cesty osudu, hoci poznáš jeho temnú tvár. Chystajte sa. Vyplávame.
3: Achilles, nie.
2: Sľubujem, že sa boja nezúčastním. Briseis. Ale Patrokles potrebuje niekoho, kto mu bude chrániť chrbát.
4: A tak sa začal prvý deň vojny, aká nemala páru. Útočníci aj obrancovia sa zdesili, keď videli, koľko bojovníkov padlo na oboch stranách. Mladý Patrokles bol stále na čele gréckych šíkov, no žiaden šíp ho nezranil. Keď padol súmrak, Gréci sa stiahli do stanov, rátali straty a chystali si sily na nový deň.
2: Už si spokojný, bratanec. Videl si dnes veľa krvi a bolesti.
1: Bežal som popri samotnom Menelaovi. Chránil som spartského kráľa vlastným telom a nič sa mi nestalo.
2: Bohyňa Pallas Athéna ti dožičila bezpečie. Má rada odvážnych mužov. Ale zajtra sa môže všetko zmeniť. Netlač sa dopredu, nechaj veliteľov, aby viedli svojich vojakov sami.
1: Ale teba... Teba som nikde nevidel.
2: Povedal som mu, že toto nie je moja vojna. Ale keď budeš potrebovať pomoc, som na blízku. Poď, Briseis. Dožičme si pokojný spánok. Zajtra bude boj tvrdší a neľútostnejší.
3: Dobrú noc, Patrokles.
4: A dni plynuli. Gréci až do sumraku útočili na hradby Zlatého mesta, Trojania ich zhora zasypávali šípmi. Keď Achajci utrpeli priveľké straty a začali ustupovať, Hektor na čele svojej armády vyrazil z trojskej brány. V boji muža proti mužovi sa piesok na pobreží rýchlo sfarbil krvou a posial telami mŕtvych bojovníkov. Každý boj sa však skončil nerozhodne a Trojania sa sklamane stiahli za hradby svojho mesta.
5: Zajtra ich poženieme až do mora. Nech sa utopia ako štence.
6: Zajtra to bude také isté ako doposiaľ. Sily sú vyrovnané, pretože Achilles nebojuje, len vyčkáva.
7: A Gréci nemajú hrdinu, ktorý by sa vyrovnal tebe, syn môj.
3: Každý večer prosím bohov, aby sa už táto vojna skončila. Potrebujeme mier, pokoj. Naše deti už celé mesiace nepoznajú nič iné, iba temné úkryty a plač svojich matiek nad mŕtvými synmi a manželmi.
8: Je to moja vina. Prečo ste ma prijali? Prečo kvôli mne umierajú trojskí muži? To som nikdy nechcela.
7: Nevyčítaj si to, Helena. Muži si vždy nájdu dôvod, prečo bojovať. Raz pre česť, inokedy pre lásku, častejšie pre moc a bohatstvo.
5: Je spôsob, ako to skončiť. Musím zomrieť ja alebo Menelaos. Je to len medzi nami. Výzvem ho.
8: Nie, nie, nie. To nesmieš. Zabije ťa. Celý život sa oháňa mečom.
7: Helena má pravdu, Paris.

0: Ak ťa spartský král pripravil o život, Hektor musí zase pomstiť tvoju smrť. Nie, nie, nič sa nevyrieši.
1: Prečo nerátate s tým, že zvíťazím? Zahambujete ma pred ženami, pred celým mestom. Určite si všetci hovoria, Paris ten zbabelec ukradol inému ženu a nás nechá umierať pre svoje potešenie. Zajtra vyzvem Menelá na súboj.
0: Bohovia určia, komu dožičia víťazstvo a komu pád.
2: No poď, ty zvodca slabých žien. Teraz ukáž svoju odvahu a zdatnosť.
3: Vráť sa, Paris.
2: Pozri sa na svojho milého, žena moja. S týmto zbabelým šteniatom chceš žiť?
3: Paris, i hneď sa vráť a bojuj.
1: Otec, nemôžem. Pomôž.
2: Hambo Troje, bojuj.
1: Nie, nie.
2: Ustupte. Zabijem toho úbožiaka.
4: Víťazstvo patrí Menelaovi.
3: Ja súboj dokončím. Brán sa, Sparťa.
2: Chcú nás podviesť. Gréci, rozprášte tých hadov!
3: Teraz dokážte, ako viete bojovať.
2: Tak poď, trojský hrdina. Muž proti mužovi.
3: Tvoj brat je ranený. Odneste ho a kríte nás. Čelte ich k lodiam.
5: Nie, nechajte Grékov, nech pošetria svojich ranených. My sme spravili chybu.
6: Ešte stále nie si spokojný, Agamemnon. Tvoj brat je mŕtvý, trojské hrady odolávajú už roky. Vráťte sa domov.
7: Ty zradca. Keby si sa neskrýval za ženské sukne, už dávno sme Trojanov porazili.
6: Tvoje rozkazy nepríjmam. Možno, keby si poprosil.
7: Teba? Nikdy!
6: Poprosil o prepáčenie Briseis. Za to, že si ju chcel spraviť svojou otrokyňou.
7: Briseis? Tá suka! Keby ju nemal ten Lothar vo svojom stane, našiel by záľubu v zabíjaní.
8: Tak sa pokor, kráľ. V mene víťazstva je to iba malá rana tvojej márnosti.
7: Sú aj iné spôsoby. Ak Briseis unesieme, budeme si môcť diktovať podmienky.
8: Zbláznil si sa. Chceš, aby nás Achilles všetkých povraždil?
7: Kým budeme mať takú rukojemničku, aj hrdina posluchne. Prikazujem ti, keď Achilles opustí stan, unesiete Briseis. Moja stráž už na ňu dozrie.
8: Zahrávaš sa.
7: Vykonaj, čo som ti prikázal, Odysseus. Som tvojim veliteľom.
9: Už ťa čakám, hrdina. Hľadáš svoju milovanú. Aká škoda. Briseis je totiž mojou poddanou podľa zákona. Narodila sa v mojom kráľovstve a tak mám na ňu všetky práva. Na chvíľu som ti ju požičal, ale zdá sa, že ťa je spoločnosť odtrhá od iných dôležitejších povinností.
8: Vráť mi ju.
9: A čo za to?
8: Dobre. Zajtra budem bojovať na strane Achajcov.
10: Achilles dodržal slovo. Keď sa Trojania vyhrnuli z brán, stál v čele gréckej armády. Patrokles, posmelený jeho prítomnosťou, sa vrhal do najnebezpečnejších situácií a Achilles musel bdieť nad ním a súčasne rozháňať nepriateľov, ktorí na ňo útočili v celých húfoch.
7: Tam je Hektor! To je tvoj pravý súper! Zabij ho, Achilles!
11: Tak sme sa stretli, grécky hrdina.
8: Muselo to tak byť, trojský princ. Aj keď si ani jeden z nás túto vojnu neprial, stojíme proti sebe. Bojuj!
11: Bude mi cťou umrieť pod tvojim mečom, ak tak rozhodne osud.
7: Ne.
11: Jsi lepší. Zabím, ak to spravím. Odsúdím Tróju na zánik. Nie je to spravodlivé. Tvoje rany krvácajú, mňa však tvoj meč nemôže zraniť. Choď, potrebujú ťa.
12: Bež do čerta!
11: Ja by som ťa neušetril.
12: To je správne. Ten, čo sa bráni, je viac v práve. Bež!
9: Zasa nerozhodne. Keby nebolo Hektora, tak Trojanov zmasakrujeme Achilles. Čo k tomu povieš?
11: Bojoval som s ním a zvíťazil. Ale ušiel.
9: Prečo si ho nedorazil?
11: Priečil sa mi zabiť muža, ktorý je na lopatkách.
9: Aký ohľaduplný voči nepriateľovi.
11: Najal si ma na boj, nie na vraždenie odzbrojených. Ak máš z Hektora taký strach, najmi si niekoho, k tomu podlo vleje do pohára jed.
9: Preč? Všetci von! Ostane tu iba Odysseus.
13: Ak čakáš odo mňa radu, poviem ti len jedno. Bojuj čestne a zabudni na intrigy.
9: Také rady si nechaj. Obliehame to prekliaté mesto už roky. Muži sú vyčerpaní, repcu. Neveria v naše víťazstvo.
13: Čo myslíš, že zažívajú Trojania? V obliehanom meste už musia šetriť s každou kvapkou vody, s každým sústom nasadzujú do bojov aj chlapcov, ktorí ešte nedovršili dospelosť. Možno je čas stiahnuť sa, priznať si neúspech.
9: Naším jediným tromfom je Achilles. Keď sa on zjaví, Trojania v panike ustupujú.
13: Ale Achilles sa riadí len vlastnou vôľou.
9: Škoda, že nie je jeho bratancom. Mladý Patrokles poslúcha a nehľadí na nič, len na svoju bojovú slávu.
13: Patrokles, hej, on by nemal zábrany. Možno...
9: Vymyslel si nejakú lesť, Odysseus?
13: Chcem, aby sa to už skončilo. Chcem sa vrátiť na rodnú Itaku, ku svojej Penelope a synčekovi.
10: Kto rozsúdi účel a prostriedky? Všetci vedeli, že nastal čas, aby sa rozhodlo o bytí a nebytí Tróje. A nad spôsobom, ako to dosiahnuť, aj čestní muži prižmúrili oči.
13: Zdravím ťa, udatný Patrokles.
14: Vítaj, Odysseus. Vďaka za lichotku. No nemyslím, že môj zástoj zmení čokoľvek na tejto zúfalej situácii. Neprehrávame ani nevyhrávame. Dokedy to potrvá, kým Troja padne? Alebo otiahneme s dlhým nosom po toľkom utrpení?
13: Obaja vieme, že osud trojskej vojny drží v rukách Achilles. Lenže on kľučkuje. Ak sa zjaví, udrží Trojanov v strachu, no do ich šíkov nezaseje rozklad a porážku.
14: Vyčítal som mu to 100-krát. Ale nepočúva ma. Keby som bol ja v jeho koži, bijem sa na život a na smrť.
13: Tak sa bij. Vezmi Achillovú zbroj a nasaď si jeho helmicu. Kto pozná, že v tom božskom výstroji sa neskrýva poloboch, ale udatný smrteľník.
14: Myslíš, že ten rozdielník neodhalí?
13: Achilles ťa naučil všetko, čo vie aj sám. V jeho zbroji budeš najslávnejším gréckym bojovníkom. Trojania sa rozprchnú ako ovce a tvoje meno sa bude naveky spájať s dobitím mocného zlatého mesta.
14: O tom som sníval celé tie roky.
10: Svitlo ráno. Achilles sladko spal po boku svojej Briseis, keď si Patrokles tajne obliekal jeho žiarivú zbroj, darovanú bohmi.
11: Stoj, Achilles! Máme spolu nevyrovnané účty.
14: Dnes ťa šetriť nebudem, trojský veliteľ.
11: Patrokles! Chlapče! Ty pochabý blázon! Achilles! Ty si zabil si chlapca, ktorý sa ti nemohol rovnať. Netušil som. Vrhol sa na mňa ako besný.
15: Raz som ti život daroval.
11: Teraz nečakaj zľutovanie. Bol by som ho ušetril, ale nedal mi šancu.
15: Málo si ceníš vlastný život, ak sa nedokážeš dobrým odplatiť.
11: Tento meč dar bohov patrí do mojich rúk.
2: Opäť padni sa do ríše mŕtvych, vrah detí!

0: Tak si skončil, trojský princ. Otnite mu hlavu a nastoknite ju na kôl môjho stanu.
1: Nie. On patrí mojej pomste. Ustúpte!
2: A Achilles zaslepený žiaľom priviazal mŕtve Hektorovo telo za svoj bojový voz a vláčil ho okolo trojských hradieb.
3: Muž môj, tvoja duša nenájde pokoja. Tvoje doráňané telo nespočinie v očitnom ohni. Keby som nebola matkou, hodila by som sa sama z hradieb a dúfala, že ťa budem môcť znova objať v podsvetí, kde sa už len tieň s tieňom stretne.
4: Len krutý zver nemá úcty k mŕtvemu súperovi.
5: To táto strašná vojna vzala ľuďom cit a súcit. Koľký zaplatili za súcit k jednej nešťastnej žene?
6: Prestaňte nariekať. Musíme telo môjho syna dôstojne pochovať. Jeho smrť rozhodla o osude Troje. Bohovia tak chceli. Môj plášť.
4: Otec, nemôžeš.
6: Ty čuš. Tvoj brat sa obetoval pre teba, pre nás všetkých. Na mojom živote starca už nezáleží.
5: Achilles. Rozumiem tvoje bolesti, ale krutosť ťa nevylieči. Pošli Hektorovo telo domov.
7: Nechám. Do konca svojich dní si budem vyčítať, že som si trúfal uchrániť Patrokla pred nebezpečenstvom. Matka Tetis, prečo si ma nevarovala pred záhadami, ktoré sa skrývajú len v duši ľudí?
8: Synček, ľudia vždy budú konať podľa svojich túžob, ambícií, citov. Ani my, bohovia, nevieme, či vládneme konaním smrteľných bytostí, alebo oni svojou vôľou určujú svoj osud. A my iba s prekvapením hľadíme na to, ako obyčajný slabý človek dokáže zmeniť svojou odvahou či skutkami pradeno určeného života. Patrokles sa rozhodol nebyť bábkou v tvojich či božských rukách. Neľutuj ho. Ver, že nestojí o tvoju krutú pomstu.
6: Smiem vojsť?
7: Kto si?
6: Otec, ktorý prišiel žobrať o telo svojho syna.
7: Trojský kráľ.
6: Prosebník, skláňajúci sa s pokorou k rukám toho, na ktorom lípne krv môjho prvorodeného.
7: Ako si sa dostal cez naše stráže?
6: Kto by zastavil starca v zodratom plášti? V Troji už za tie roky vášho obliehania nosíme iba zaplatené handry.
7: Obaja sme obeťou, ty a ja. Posaď sa. Briseis, prines hosťovi víno a chlieb.
5: Prosím, vypite čašu na pamiatku hrdinského Hektora.
6: Vďaka. No, kým panuje tma, chcem telo svojho syna odviezť domov. Vystrojíme mu dôstojný pohreb.
7: Nazdával som sa, že pomsta je liek. Nepriniesla mi však uspokojenie. Vezmi si telo svojho syna, trojský kráľ. Hektor si nezaslúži, aby nadutý Agamemnon tancoval nad jeho mŕtvolou.

0: Milí moji, je čas, aby sme zachránili aspoň tých, ktorí ponesú v mysli spomienku na slávu Tróje a jej hrdinov. Nech ich už osud zavie kamkoľvek, kým budú žiť, vydajú svedectvo o tom, čo sa stalo. Andromacha, dcerka, ty odvedie ženy a deti tajnou chodbou za hradby mesta. Muži ostanú do poslednej chvíle a padnú za česť a slávu Tróje.
1: Nehnevaj sa, kráľ, ale moje miesto je tu.
2: Áno, načo také porazenecké reči, otec? Gréci už tiež nemajú síl, ale naše hradby ešte stoja.
0: Cítim smrť a zánik. Trója je mŕtva.
3: Ani jedna z bojujúcich strán už neverila, že sa osud vojny zvrtne. A predsa nemohli prestať.
4: Synček, vstaň. Čas sa naplnil. Kým boh slnka Helios vystúpi so svojím zlatým vozom na obzor, vojna sa skončí. A ty sa stretneš so svojím osudom. Vidíš, už neplačem. Tvoja smrť bude aj začiatkom nového mieru.
5: Keby som vedel, ako to dosiahnuť, rád sa obetujem.
4: Choď za Odysseom. Dnes v noci mu bohovia zošlú sen. On už vie, čo robiť. Zbohom, syn môj. Tvoje meno nikdy, nikdy neupadne do zabudnutia. Achilles, nesmrteľný hrdina.
3: Po celú noc stavali Gréci z trosiek svojich lodí podobu koňa, do ktorého útrop sa ukryli najstatočnejší vojaci. Ostatná armáda zbalila stany a poukrývala sa v neďalekých skalách. Keď svitlo ráno, pred Trójou stála iba obrovská drevená socha.
6: Otiahli. Gréci to vzdali, za tmy sa z Babelu vyparili. Sme slobodní!
0: Čo má však znamenať tá drevená socha? Nikdy som nič také nevidel. Pozrite, tam je akýsi úbožiak.
7: Vzácný kráľ, dovoľ, aby som ti vzdal hold. Hold vladárovi najstatočnejšieho mesta na svete.
0: Kto si?
7: Bezmenný chudák, ktorého krutý Agamemnon ponechal svojmu osudu. Keď Achajci utekali na svoje lode, mňa nevzali. Mám strážiť tohto koňa. Dar božskému Poseidonovi, aby bdel nad ich šťastným návratom domov. Len ako ja už ubránim takú veľkolepú sochu?
6: Neubrániš, človeče. Toho koňa tu rozrúbeme.
7: Múdro vravíš, nech Poseidón rozmetá prekliaté achajské lode po mori. No, kto vie, či sa božský hnev neobráti proti ničiteľom obete?
0: Obetu bohom treba ctiť aj u nepriateľa.
6: Tak ho vtiahnime do Troje. Na oslavu nášho víťazstva.
3: A keď obyvatelia mesta pospali, unavení zábavou, v bruchu dreveného koňa sa ticho otvorili dvierka a grécki bojovníci sa ocitli v srdci Tróje.
5: Nik zo stráže nesmie ostať živý. A teraz otvorme bránu.

0: za mnou! Napriamo u palác!
1: Zabite každého! Ženy aj deti!
0: Trojania! Zobuďte sa a bránte! Kto smrti dieťa či ženu, zaplatí vlastnou hlavou!
1: Vojny! Stoj, Agamemnon! Do môjho domu vkročíš len cez moju mŕtvolu s radosťou, starec. A ber sa za svojim Hektorom, král trojský. Tvoja vláda sa skončila.
2: Andromacha, pamätaj.
3: Hektorova manželka vzala svojho synčeka, zhromaždila ženy a deti.
4: Helena, poď! Paris! Paris, kde si?
5: Choď, láska moja. Moje šípy na chvíľu zadržia.
4: Nie, musíš utiec. Na čo to všetko bolo, Paris?
5: Bež, nelutuj. Ani ja nelutujem.
1: Hľadáš svojho hrdinu, žena? Ten blázon ešte stále verí v čestný boj muž proti mužovi. Tam niekde sa bije so zvyškami trojských obrancov.
4: Achilles!
6: Pozri, Briseis, toľko pokladov. Dám ti zlaté náhrdelníky trojských kráľovien. Zabudni na Achillesa.
4: Pusti ma! Achilles!
7: Ustup, Agamemnon. Zadus sa svojim zlatom, to ti nestačí.
1: Tu máš. Ber si ju, sedliačku. Ani teba už nepotrebujem.
8: Hej, Achajci! Trojský princ vám posiela pozdrav.
4: Nie! Achilles! Achilles, čo ti je?
7: Smiešná rana. Ani krv netečie.
4: Ranil ťa iba do pety. To nič.
7: Nič. Hlúposť. Osud.
4: Synče. Vždy budeš najlepšia. Aj král podsvetia Hades. Ťa z úctou privíta.
1: Zabite Parisa. Z prekliatého Priamovho plemena nesmie ostať nik nažive.
3: No kým vojaci prehľadávali palác, Paris zmizol. Či utiekol tajnou chodbou, alebo zahynul v plameňoch, ktoré dobyvatelia založili, to sa už nikto nedozvie. Mnoho trojských žien s deťmi uniklo krutému osudu. Ich cesty sa rozišli, každá našla útočište v bližšej či vzdialenejšej zemi. Pracovali, žili a svojim deťom večer rozprávali o hrdinstve ich otcov. Helena a Paris sa už nikdy nestretli. Tá, pre ktorú zahynulo toľko statočných mužov, možno opäť našla muža, ktorého očarila jej krása a chcel ju chrániť. To sú už však iba domnienky. Andromacha nikdy nezabudla.
9: Pamätaj, synček, tento náš skromný dom bude vždy otvorený pútnikom, ktorí budú ďalej chodiť po svete a rozprávať o tom, čo tu počuli. O strašnej vojne a veľkom hrdinstve tých, ktorí bojovali za záchranu svojho domova. O udatnom Hektorovi, márnivom Parisovi, čestnom Priamovi. No a o ich súperoch, chamtivom Agamemnonovi, bystrom Odysseovi a hrdinskom Achilleovi, ktorému bolo súdené umrieť v cudzej zemi.

0: Počúvali ste hru Jany Kákošovej Trojská vojna. Účinkovali rozprávač Vladimír Minarovič, Helena Táňa Pauhofová, Paris Richard Stanke, Achilles Dušan Sabo, Andromacha Lenka Košická, Agamemnon Andrej Hric, Briseis Jana Lieskovská, Menelaus Dušan Taragel, Tetis Anna Javorková, Hektor Ján Kroner, Priamos Karol Machata, Odysseus Alfred Cvan, Patrokles Ľuboš Kostelný. Spolupracovali asistentka režie Silvia Matovská, hudobná spolupráca Oldo Fiala, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Štefan Korenči. Slovenský rozhlas 2006.
1: Počúvate Rádio Junior.
2: Počúvate Rodeo Junior.

0: a teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže, kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Bobrú noc.
1: Končí večer, padá hlávka. Chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš. Ešte chvíľu je tá večer.

Batman zdravý, tak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú, všetko je tak, ako chce.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Krátka rozprávka.
2: Mária Gáboríková, Čudo čudovaté.
3: Je všeobecne známe, že my, stromy, toho veľa vieme a poznáme všelijaké tajomstvá. Lebo korene máme hlboko, koruny vysoko a dovidíme široko ďaleko. Ale o príhode dvoch kamarátov, Huga a Miša, viem práve preto, že priamo pod mojím nosom, či vlastne kmeňom, mali jedno leto tajnú poštovú schránku. Jedného dňa, bol to pondelok, sa v nej začali objavovať listy.
4: Pondelok 10.18. Ahoj, kamoš. Včera som v kúpeľni zľahka ošplechol vodou Elišu a ona zvrieskla ako pavián. Pribehla babka a Eliša spustila. Že si jej podložil nohu, ona spadla a rozbila si koleno. Že pomedzi kolieky v plote videla, ako sme z kôlne vytiahli čosi rohaté a že nevie čo. Že musela pred nami uísť, lebo sme ju vystopovali, keď sliedila. Babka ma švacla uterákom a vzala mi mobil, že si to vybaví so mnou i s tebou. Takému kamarátovi ako si ty vraj viac volať nebudem. A len čo sa mama vráti z nemocnice, všetko jej povie. Aké som čudo čudovaté, že Elišu stále len trápim. A tak ďalej. Mám zakázaný futbal a princeznej Eliške musím vo všetkom vyhovieť, kým nevyzdravie. Akoby rozbité koleno bola nejaká choroba. Škoda, že som babku naučil posielať SMS-ky. Asi ťa nešetrila. Ale aspoň už vieš, že v útoku ma musí nahradiť pehavý Šaňo. Preteky na veteránoch si však nesmieme nechať uísť. Našťastie babka zabudla, že Eliša spomenula tú rohatú vec. Ani o našej tajnej pošte nikto nevie. No aj takto skrýšo pod orechom vždy dobre zamaskuj. Ak bude večer vzduch čistý, vyšlem 3 signály baterkou. Čakaj za plotom, Hugo. Utorok 14.16. Mišo, dobre, že sme ošmirglovali všetku hrdzu a namontovali vidlicu. Už sa to trochu podobá na bicykel, nie na kozu rohatú. To by sa Eliša čudovala. Dnes od rána mrnčí, ani parené buchty nechcela pri obede. Tak som si dal ďalšie 4 aj za ňu. A potom ma babka poslala kúpiť melón. Keby vraj detko žil, sám by poň zbehol na bicykli do dediny. Ale teraz som v dome jediným chlapom ja. A pustila sa do plaču. Človeče, zrazu sa mi začali potiť nielen ruky, ale aj oči. Kým som ten melón nekúpil. Cestou späť som sa chcel vyhnúť dlhému Janovi a jeho koker španielovi, čo má srsť kračiu ako Janové fúzy. Tak som to vzal okľukou. Vyplatilo sa. Prikladám nerozbité odrazové sklíčko a celkom nový zvonček zo skládky za dedinou. Zjedz tieto dve buchty, aby sa ti lepšie montovalo. Večer ako obvykle. Hugo. PS. Ak by Miro nechcel vymeniť to svoje staré sedlo za talianske známky, povedz, že mu k ním ešte priloží mamutí zub. Kato od susedov tvrdí, že ho nosil na krku Robin Hood. Veď na čo by Mirovi bolo staré sedlo, keď jeho detko osobne pozná Sagana, no nie? Streda 9.10. Kamoško, včera som nemohol prísť. Babka volala do Blavy, lebo Eliša mala horúčku. Oco príde po nás v nedeľu. Zatiaľ je pri mame, pretože včera sa nám narodil brat, mne a Eliši, teda aj mame a otcovi. Volá sa Ondrej, ako detko. Náš veterán musí byť najkrajší. Večer čakaj na signály. H. Streda 14.23. Michal, dnes ešte posielam kľúč, ináč by si večer nemohol opraviť ten defekt. Asi nebude môcť prísť do kôlne. Hneď po obede sa u nás zastavil dlhý Jano z dolného konca. Vraj, či by mu babka nepredala detkov bicykel. Babka ho takmer švacla uterákom ako nedávno mňa. Čo je ten bicykel aj čudo čudovaté, povedala, prece len patril jej starkému. Jano odišiel s dlhým nosom a mňa okamžite poslala zamknúť kôlňu. Teraz sedí a rozmýšľa, na čo by to čudo čudovaté dlhému Janovi bolo. Netuší, že kľúč od kôlne som vložil do tejto obálky. Je ti dúfam jasné, že Jano si robí zálusk na prvé miesto v cyklorally veteránov. Maj sa! Štvrtok 11.00. Super kamošovi. Dík za vrátený kľúč. Defekt si opravil fantasticky. Si suprový. Po obede ten vynovený štadión ešte trochu preleštím a zajtra ho spolu vyskúšame. Prejdeme celú trasu. Kata od susedov mi doniesla modrú šiltovku. Vraj mi ide k modrému bicyklu a gočiam. Čo si som jej z nášho tajomstva predsa len prezradil. Teraz to už vieš. Dúfam, že nie si naštvaný. Bodka. PS. Rukáv, ktorý ti chýba na košeli, máš u mňa. Visel na plote, ale babka ho nezbadala. Sobota, 16.30. Miško, tento list a polovicu odmeny pre víťaza, rovných 10 eur, ti odnesie Kata. Vraj už nemáš horúčku, tak sa nenakazí. Keď mi pehavý Šaňo povedal, že si ochorel a asi máš osýpky, takmer som odpadol. V tvojom veku, starec! Kým moja milá sestrička Eliška vyplazovala na Šaňa dlhočízny jazyk, tu som rozmýšľal, ako to všetko zvládnem. Našťastie so Šaňom prišla k nám aj Kata. Spolu sme babku uprosili, aby ma pustila z domu. Kapitulovala, keď som z kôlne vyniesol detkov vynovený štadión. Na slnku sa len tak ligotal. Povedala, že to čudo čudovaté sme vzkriesili k životu. Len vraj, kde sme vzali peniaze. Tak som sa zmienil, že voľa, čo som od našich dostal za olympiádu v angličtine a nejaké súčiastky sme reparovali alebo našli na skládke za dedinou. Vyhlásila, že detko by mal veľkú radosť. Potom som zo stupienka víťazov videl, ako si utiera slzy. A Kata s Elišou vyskakovali od radosti ako pojašené. Medzi ľuďmi bol aj oco. Babka mu poslala SMS-ku, tak hneď sadol do auta. Prišiel včas. Dlhý Jano mu podal ruku a zamrmlal po podfúzi. Šikovného syna máte, pán inžinier, kto by to bol povedal? Teraz sme dojedli babkinu orechovú tortu a zajtra už uvidíme mamu i Ondrejka. Ale v auguste sme u babky znovu ako na koni. Čakaj nás a zatiaľ sa maj, ty čudo čudovaté. Detkovi sme bicyklom hanbu neurobili. Ďakujem ti za pomoc. A Eliška tiež. Tvoj kamarát Hugo.
3: Ach, to bolo krásne leto. Pravé orechové. Nezabudnutelné. Veď ho aj mám navždy zaznamenané v letokruhoch. A keby ste aj vy niekedy potrebovali tajnú poštovú schránku, už viete, kde ju nájdete. Bude mi cťou a potešením.
2: V rozprávke Márie Gáboríkovej Čudo čudovaté účinkovali Erik Koníček a Přemysl Boublík. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Ludmila Hodulíková. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2022.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Dobrý večer, milí malí poslucháči. Pri dnešnom putovaní Zebra Ebra spozná nového kamaráta so zvláštnym menom. Ak ho chcete spoznať tiež, počúvajte rozprávku spolu s nami.

0: Zebra Ebra od rána kráčala bližšie k horám a až popoludní zacítila vo vzduchu vlhkosť, aký je plný vzduch okolo riek. Chcela sa napiť a keď prišla bližšie k vode, uvidela sústavu hrádzí, jazierok a malých vodopádikov, na ktorých boli z drevených konárov urobené klepotajúce mlynčeky. Vrteli sa a vystrekovali do vzduchu kvapky a vodnú triešť, v ktorej sa tvorila dúha. Medzi jazierkami bolo veľa malých drevených domčekov a v strede jeden väčší. Žiaden z domčekov nemal vchod, okien však bolo veľa. Lopúchové záclony zakrývali výhľad dovnútra. Pripadalo jej to ako vodné kráľovstvo. Keď sa priblížila k vode, až zabudla zatvoriť ústa. Predkus jej vyhrnul hornú peru. Bola oslepená jasom množstva malých dúch a leskom vodnej hladiny. Vtedy ju z prekvapenia vytrhol radostný pozdrav.
1: Sé vás, zviera! Čo si ty zač? Ja som Bobor Obor.
2: Obor? Na obraz si trocha malý.
1: Ne obor. Obor. Chápeš? Akože fakt veľký. Si myslíš, že by som býval v dačom menšom, než toto tu, keby som bol neni obor?
0: Zvláštne zvieratko, napadlo Ebre. Keď sa s ňou rozpráva, hovorí zvláštne spevavo. Rozhadzuje pritom lapkami, ťapká po vode ploským chvostiskom, takým veľkým ako on sám. Ebra si všimla aj výraznú črtu jeho malej tmavej tváričky. Očká má malé, čierne a rýchlo nimi pozerá raz tu, raz tam, ako by sa jeho pohľad stále niekam ponáhľal. Ale zuby? To ani nie sú zuby. Sú to riadne hryzáky. Boli také veľké, že keď ľavou lapkou ukazoval na svoje vodné kráľovstvo, druhou si chytil zub a zamyslene pokyvoval hlavou. Jeho zuby však neboli špicaté, boli skôr ploché, ako dve dlhé dláta. Pri pohľade na ňo Ebra mimovoľne vypúlila svoj predkus ešte viac. Zrazu sa jej zdal veľmi malý. Obor jej zápalisto vysvetľoval, čo je v jeho obydlí, ako a kde postavené, a aby to vysvetlil lepšie, chytil do rúk malý drúčik, vystrčil dlátovité zubiská dopredu, zadržal dých, zahnal sa malou hlavou a stačilo pár rýchlych sekov, aby z drúčika bolo zrazu ako ceruzka zaostrené ukazovadlo. Do blata pod Ebrinými nohami ním kreslil plán obydlia a vysvetľoval, ako voda prúdi aj dovnútra domčekov, ako tam naplňa malé umývadielka, bazéniky a fontánky, ako buble, keď večer zaspáva, ako rieka šumí, po veľkých dažďoch odklonená viac doprava.
2: A to všetko si postavil úplne sám?
1: Super, ne?
2: A na čo ti je taký veľký dom?
1: Pre detiská, rodina, tak, chápeš, akože tu všetci budeme bývať na kope.
0: Ebra sa poobzerala, kde má Obor rodinu. Taká parta drevorubačov by za chvíľu ohlodala strom a vystrúhala z neho hodzaj 5-poschodový vodný hrad. Rodiny však nebolo nikde. Ebra sa poobzerala a potom sa spýtavo pozrela na Obra, čakajúc vysvetlenie.
1: Vieš ako, zatiaľ som tu sám a je mi celkom smutno,
0: priznal Obor. Porozprávaj sa so zvieratkami.
1: Ale však ja by som aj chcel, len oni v kuse dačo s rodinou riešia. Vtáčiky sa učia raz lietať, potom loviť muchy, potom tu je jedna parta vtáčikov, čo sa učia potápať a chytať rybky vo vode. A ryby ti nie a nie dačo povedať. Neviem, jak to tam vydržia v tej vode tak potichu.

0: bola sympatická, ségra.
1: Ebra sa zahambila, bola by sa červenala, ale zebry sa červenať nemôžu, lebo sú čierno-biele. A tak len na chvíľu v tvári natmavo zosivela a zaklipkala mihalnicami. Predné zúbky skúsila skryť za hornú peru. Obor však pokračoval.
0: Vieš, nám tam dole v meste na rieke, odkiaľ som, už voda nestačila. Tak som sa ponúkol, že by som šiel a odklonil pár riek do korita tej našej. Vody by pribudlo a mohol by som bývať tam. Alebo by voda stúpla a ľahšie by sa niekoľkým bobrom šlo sem. Lenže keď som povedal, že ja to zmáknem, že to zrieším, že to bude v pohode, tak ma vysmiali, lebo som malý a okrem toho mám väčšie zuby než väčšina bobrov. Tak ma začali volať Obor. Naštval som sa a prišiel som sem.
1: A prečo si ešte neprehradil a neodklonil tie rieky do korita tejto rieky? Potom by si sa mohol vrátiť, nie?
0: Papule sú to nevďačné. Tá moja parta tam dole. Ja sa tam už nevrátim.
1: Ebra pochopila, že Obor je zatrpknutý, skúsila ho teda utešiť.
0: Pozri, Bobby, aj mne sa smiali, že mám veľké zuby. Vykrikovali, Ebra, žubatá, čierno-bielo, strakatá. Ale počula som, že na krivé zuby sa dá dať nejaký strojček. U nás ho robí jeden vták, volá sa doktor Ďateľ. Najprv zuby riadne klopkaním vyšetrí a potom pružnými lianami zuby priviaže jeden o druhý a oni sa už samé ťahajú naspäť, aby žiaden netrčal príliš dopredu.
2: Ale veď mať v ústach už aj tak plných zubov a jazyka ešte dačo musí byť úplne, ale úplne smiešné.
1: No a? Nejaký čas si smiešný, potom sa zuby narovnajú a už nie si smiešný vôbec. Najprv však musíš odkloniť do rieky viac vody. Dovtedy doktora nevolajme. Zuby sa ti ešte zídu, nie?
2: To je fakt. Lenže ja som malý. Z rieky veľmi na breh nevidím a zatiaľ som nenašiel vhodné miesto na stavbu hrádze.
1: Obor? Myslíš, že sme sa akože len tak zoznámili? Vezmem ťa na chrbát a precválame po brehu. Spolu to miesto nájdeme.
2: A ako ti na chrbát vysadnem a ako sa tam udržím, kámo?
1: Ebre viac nebolo treba. Kopítkami si začala zapletať z hrivy vrkoč. Keď bol dosť dlhý, sklonila sa k zemi. Obor do ňoho zasunul zubiská. Ebra zdvihla hlavu, s ňou vrkoč, s vrkočom bobra a vysadila si ho na chrbát. Malými lapkami sa držal vrkoča a z výšky Ebrinho chrbta si prezeral brehy rieky a jej prítokov. Až večer zastali na mieste, kde sa stretalo viac údolí. Z jedného síce pritekal väčší potok, ale z jeho brehov popadali stromy a ďalšie, ktoré doniesla voda, úplne zahatali ústie, takže voda stúpla a stekala do vedľajšej dolinky, nie do rieky, pri ktorej býval Obor. Ten večer sa už do ničoho nepúšťali. Za štvrť hodinku Obor s kmeňou, čo boli po ruke, vysekal prístrešok s oddelenými spáľňami, do ktorého sa vmestila aj Ebra, keď sa vplazila dnu. Dlhý vrkoč jej visel oknom a až do rána sa okolím ozývalo spokojné odfukovanie. Ráno si boli zbližšia pozrieť kalamitu na rieke. Voda bola hlbšia aj pod hrádzou. Obor nevedel, ako by pracoval zubami a plával zároveň, hoci jeho veľký chvost vo vode slúžil ako veľké veslo alebo aj ako vrtuľka, ktorou sa poháňal vpred. Ebra dostala nápad. Chytím ťa medzi predné kopítka za chvost. Ty naštartuješ predné zuby, aby vrčali ako píla a ja tebou dočiahnem aj tam, kam by si ty nevedel. Obor sa usmial, vystrel sa ako doska a Ebra chytila jeho pevný chvost. Žmurkli na seba a Obor začal najprv nepravidelne, potom stále pravidelnejšie sekať prednými zubami. Prižmúril oči a Ebra až teraz pochopila, prečo ich má také malé. Mal ich také jednoducho preto, aby mu do nich nepadali odlietajúce piliny, hobliny a stružliny. Ebra spočiatku nezvyknutá stáť na dvoch nohách sa dala do práce. Obrom pílila, rezala, krájala, sekala a rúbala, vŕtala a odstraňovala padnuté drevá.

Do večera boli takmer hotoví. Zostal len najväčší kmeň. Práve ten, ktorý podopieral všetky ostatné. Óbor z neho vystrúhal čln. Stačilo preťať kus dreva na jednom mieste, čln by sa oddelil a uvoľnená voda by sa vrátila do koryta rieky. V člne by sa odviezli dolu prúdom. Tak by všetci v Óbrovom meste vedeli a videli, že sľub dodržal. Drobček Óbor sa posadil na zadný kraj člna. Významne pozrel na Ebru. Nadýchol sa, hrdo vstýčil svoje hryzáky a jediným mocným sekom oddelil čln od zvyšku neopracovaného kmeňa. Čln plesol do vody. Hneď zaň padol veľký kmeň a za ním ako kocky domina ďalšie a ďalšie, až sa celá hrádza podľa presných óbrových výpočtov prelomila. Veľká vlna, ktorá sa preliala cez hrádzu, zdvihla čln a niesla ho dolu prúdom. Ebre vo vetre plieskal vrkoč a uši sa jej prilepili na krk. Počase vlna opadla a čln sa plavil pokojne dolu prúdom. Keď sa plavili okolo óbrovho domčeka, videli, že voda vzala časť hrádze, 3 z 5 vodných mlynčekov a najväčší z domčekov. Óbor na chvíľu prestal veslovať chvostom. Čln spomalil a Ebra smutne vzdychla. To nevadí, povedal. Prídem s kámošmi a s frajerkou a dáme to za týždeň dokopy. Ty máš frajerku? Spýtala sa prekvapene Ebra. To si nevravel. Teraz sa zas mal červenať Bobor Hobor, ale keďže bol tmavohnedý, tiež mu to nešlo, len si placho zakryl konce tesákov, ktoré sa mu nežne zaoblili. Prikývol pomaly, ale hrdo. Má tie najlesklejšie zúbky v meste a krásny buclatý chvost, povedal zasnene. Vieš čo, Óbor? Ja vystúpim tu. Doma budú už zvedaví, kde sa túlam. Keď im poviem, ako sme pílili drevo, asi mi ani neuveria. Ak neuveria, doveď ich sem. Ja ti to dosvedčím, ségra. Ebra vďačne prikývla. Óbor prirazil čln k brehu. Sám vedel dosť dobre plávať, preto rovno z neho skočil do vody, párkrát plesol chvostom, potom ho roztočil ako vrtuľku. Ebru ošpliechal prúdom vody a stojac na hladine, kým chvost bol ponorený pod ňou, ešte zakričal. Nezabudni! Ak si ty dáš strojček na vyrovnávanie zubov, dám si ho aj ja. Dohodnuté, kamarát. Ešte dnes sa objednám na prehliadku k doktorovi Ďatľovi. Bobor Óbor zakýval labkou, hodil Ebre drevenú sponku do hrivy, ktorú úchytkom vystrúhal zubami a ako motorový čln odfičal dolu prúdom. Ebra sa musela zasmiať, keď si cestou domov predstavila, ako sa bude Óbor čudovať, keď mu doktor povie, že už má zuby úplne v poriadku. Pri pílení toho množstva dreva na hrádzi sa mu zbrúsili a úplne vyrovnali.

0: Po ťažkej práci prichádza zaslúžený odpočinok. Ebra teda ide spať. Jej aj vám želáme dobrú noc. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.
1: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
2: Tak, toto bude napínavé.
3: Ale to hovoríš vždy, ľudská, ale ja sa len tak hocičoho nedojím.
4: Čo? Kde?
2: Haha, že vraj sa nebojíš, ty strachopút.
3: To som ťa len skúšal.
2: No, neviem, čo by si robil na mieste Aničky, ktorá sa ocitla v kráľovstve kvetov. Keďže je to ľudská bytosť, nik sa nesmie dozvedieť, že je tam a už vôbec nie kráľovná Flóra. Keď sa však Anička zoznámi s rúžami v paláci, voľačo sa pokazí a bude musieť vziať nohy na plecia.
3: Vyloží na nohy vrecia?
2: No proste bude musieť utekať. Tretia časť seriálu Kráľovstvo kvetov sa totiž volá Útek.
3: A s čím bude pretekať?
2: O utekaní vám už porozpráva Anička Šišková. Kráľovstvo kvetov vymyslel belgický spisovateľ Maurice Carême.
5: Jedného dňa sme len tak blúdili kvetinovým kráľovstvom. Žaba šedozelená mi síce vždy povedala, kde sa nachádzame, ale mne sa zdalo, že chodíme stále dookola. Na jednom mieste šedozelená zastala, vytiahla odkiaľ si podlhovasté zrkadlo, dýchla naň a na zámlenú plochu napísala Eniki, beniki, kiri, keti, piketi. V tom sa zrkadlo otvorilo ako okienko a vystrčila sa z neho hlava osy. Čím môžem poslúžiť, excelencia? Spýtala sa medovým hlasom.
6: Chceme sa dostať do ružového paláca, preto potrebujeme nejaký koč.
5: K službám, excelencia, povedala osa. A už stál pred nami elegantný koč a v ňom zapriahnuté 4 osy. Roztvorili krídla ako lietadlá a my sme uháňali koralovou alejou. Keď sme zastali na nádvorí ružového paláca, vítalo nás 7 šípových pukov v napoli červenej a napoli belasej rovnošate. Púčky nás zaviedli do siene so zrkadlovými stenami. Všade boli vankúše, pohovky, kreslá i všakovaké ležadlá, na ktorých polosedeli alebo pololežali ruže. Neustále sa pudrovali a vzduch okolo nich bol voňavý až zadúšal. Keď šípový puk ohlásil, že prichádza šedozelená, všetky vstali, zoradili sa do radu a šedozelená im stískala drobné rúčky. Bola som veľmi hrdá na takéto privítanie. Hlboko som sa im klaňala a oni sa klaňali mne.
6: Konečne som vás našiel, excelencia, kričal drost, ktorý práve pribehol z jaskyne fialiek. Hľadám vás už celú pol hodinu. Kráľovná Flóra sa chce s vami rozprávať.
5: V tej chvíli žaba zbledla a ja som zbadala, že sa aj zachvela.
6: Však jej výslo sa mala vrátiť až o mesiac, zašepkala. Muselo sa niečo vážne prihodiť, pretože kráľovná má veľmi zlú náladu, zaštebotal drost. Počul som, že niekoľko dievčat vytrhalo polovicu iskerníkov na lúke, tých, čo len dnes ráno vybehli na zem.
5: Pri tých slovách sa mi roztriasli kolená.
6: Dobre, oznámte jej veličenstvu, že hneď prídem.
5: Dros odletel a rozčúlené rúže sa vrátili na svoje miesta.
6: Za nič na svete ťa tu nesmie nájsť, to by bol koniec. Ľudská bytosť v kráľovstve kvetov,
5: zašepkala šedozelená. Vytiahla z vrecka malý zlatý kľúčik a zaklopala ním na stenu. Jedno zo zrkadiel sa otvorilo a za ním som videla točité železné schody.
6: Zbehni dolu, povedala žaba.
5: Tam nájdeš starú jabloň a tá ti ukáže cestu k domčeku, kde býva pšenica. Je to moja najlepšia priateľka. Ukrie ťa, pokým sa po teba nevrátim a nedovediem ťa na zem. Poďakovala som sa šedozelenej za všetko, objala som ňu a keď som vkročila na schody, zrkadlo sa za mnou zavrelo. Zišla som dolu schodmi, ale starú jabloň som nenašla. Ocitla som sa totiž na križovatke troch ciest. Ktorou ísť? V tom Vánok privial, odkiaľ si ružový kvietok. Neviete, prosím, kde nájdem starú jabloň? Spýtala som sa neisto. Moju mamku? Práve ju volali ku kráľovnej Flóre a neviem, kedy sa vráti. To je nešťastie. Nemohli by ste mi ukázať cestu k pšenici? Bohužiaľ, nepoznám ju. Ale ak chcete, počkajte moju mamku. Iste sa čoskoro vráti. Povedal kvietok a mňa ešte viac ovládla túžba ujsť. A nechceli by ste si navliec korálky z rosy, kým tu budete čakať? Spýtal sa kvietok. Áno, áno, vravím, ale ruky sa mi tak triasli, že som nedokázala navliec ani jedinú kvapku. Kvietok si to všimol a radšej povedal. Teraz som si spomenul, že by ste sa na tú pšenicu mohli prezvedieť u čerešní. Stoja tu, hneď za zákrutou. Ale ani čerešne nevedeli. Istotne preto, že popíjali z fľaše čerešňový likér. Pri studni veselo hrali karty štyri púpavy. Dúfala som, že mi poradia. Domčo, kde býva pšenica? Bohužiaľ, vybrala si si tú najnebezpečnejšiu cestu. Tadiaľ to chodia kráľovskí poslovia. Ak ťa niektorý z nich stretne, si stratená. Pre pána kráľa, čo mám robiť? Nariekala som. Prosím vás, pomôžte. Šedozelená sa vám určite odvďačí. Môj plač i natoľko obmekčil, že mi povedali, ako sa dostanem cez studňu do začarovaného lesa, v ktorom býva najlepší priateľ šedozelenej Krtko. Ale ako zostúpiť do studne, keď tu nevidím ani vedro, ani reťaz? Púpavy rýchlo zobudili mačku, čo spala na kraji studne. Tá omotala svoj dlhý chvost na hriadel a mňa chytila pod pazuchu. Púpavy pomaly krútili hriadeľom a ja som pokojne zostúpila dolu. S Bohom a veľa šťastia, zvolala za mnou mačka a vytiahla sa hore. Ostala som úplne sama. A v tom som začula hore akýsi buchot. Už je to tu, našli ma, pomyslela som si a všetka krv mi stúhla v žilách.
4: Nevideli ste tu niekde dievča so žltou zásterkou?
5: Zahrmlo tam hore.
4: Nikoho sme nevideli, zaznela odpoveď.
5: A potom už zavládlo ticho. A so mnou sa začal krútiť celý svet.
3: Tretia časť rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov sa volala Útok.
2: Bol si blízko, Breptík. Volala sa Útek. Do rozhlasovej podoby rozprávku z knižky Morisa Karéma upravila Emília Drugová.
3: A porozprávala nám ju Anička Šišková.
2: Réžiu mal Jaro Rihák. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
3: A celé sa to uvarilo, či vlastne vyrobilo v Slovenskom rozhlase v roku 1998.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: A zas bude treba niekoho zachraňovať.
2: Mňa netreba zachraňovať, to dobre vieš.
1: To mi je jasné, ale kiež by si bol v rozprávke Macko Puf, kde sa každú chvíľu niečo deje, tento raz treba ratovať Tigríka a Klokančeka.
2: Ale veď je tam Krištofko Robín, on sa poradí, či poradí si.
1: Myslíš? Snáď. Lezenie po stromoch je síce veľmi zábavné, ale keď tam uviazneš, neviem.
2: Čo nevieš, Luci?
1: Neviem, či sa odtiaľ zvieratká dostanú.
2: Uvidíme, ako to vyriešil pán Milný.
1: Spisovateľ Alan Alexander Milne? Myslím, že sa nemýlim, ak poviem, že sa z toho nejako originálne vykrúti.
2: Veď čujme, ako bude hlasom krútiť Boris Farkaš v tretej časti, teda 13. časti seriálu Macko Puf.
3: Veselo dolu po schodoch skacká, za ruku drží hnedého macka. Krištofko Robin, koľko je hodín?
4: Neviem, ale mohol by si mi povedať rozprávku.
5: Akú by si chcel, Krištofko?
4: Znova o tigrovi, čo býval u Klokanice.
5: Dobre, počúvaj. Stalo sa, že práve toho dopoludnia sa Klokanice zmocnila materinská horlivosť a predsavzala si, že poráta všetky veci. Napríklad Klokančekové trička a kúsky mydla, čo jej ostali, aj dve čisté miestečka na tigrovom podbradníku. Obidvoch vystrojila hneď ráno do lesa a dala im na cestu balíček potočnicových chlebíčkov pre Klokančeka a balíček sladových chlebíčkov pre tigra. Mali ostať v lese celé dopoludne a nevystrájať tam nejaké lapajstvá. Po ceste tiger rozprával, čo všetko vedia tigre robiť.
4: Vedia lietať?
6: Áno, tvrdí tiger. Lietať vedia veľmi dobre, skutočne. Tigre nádherne lietajú.
7: Fíha,
5: zvýskol Klokanček.
7: Vedia lietať tak dobre ako sova.
6: Vedia, vravel tiger, iba že sa im nechce.
5: O chvíľočku došli k šiestim boroviciam.
7: A ja viem plávať,
5: chválil sa kengúrček.
7: Jas som spadol do rieky a plával som. Vedia tigre plávať?
6: Pravda, že vedia. Tigre vedia všetko.
7: A vedia liest po stromoch lepšie ako Macko Puf?
5: Vypitoval sa kengúrček, keď zastal pod najvyššou borovicou a pozeral hore do koruny.
6: Najlepšie zo všetkého vedia liest práve po stromoch, odpovedal tiger. Oveľa lepšie ako všetci pufovia.
7: A vedeli by vyliest aj na tento?
6: Práve po takýchto stromoch lezú najradšej,
5: na to tiger.
7: Fia, to naozaj tiger?
6: Ukážem ti to,
5: chlapil sa tiger.
6: Sadni mi na chrbát a dívaj sa.
7: Tigej,
5: pišťal rozjarený Klokanček. Sedel tigrovi na chrbte a ten liezol stále hore. Prvých 5 metrov si šťastný tiger mrmlal.
6: Tak, už lezieme.
5: Po ďalších 5 metroch povedal.
6: Čo som nevravil, že tigre vedia liezť po stromoch?
5: Po ďalších 5 metroch povedal.
6: Nemyslí si, že je to ľahké.
5: A po ďalších 5 metroch.
6: Pravda, že ešte treba zliesť po spiatky chrbtom dopredu.
5: A hneď na to.
6: A to bude ťažké. Ak nespadneme. A to by bolo ľahké.
5: Pri slove ľahké sa haluz, na ktorej stál, odrazu zlomila a ledva sa stihol zachytiť za konár nad sebou, keď si uvedomil, že padá. Potom pritiahol k nemu bradu, potom jednu zadnú labu, potom aj druhú, až napokon sedel na konári celý zadýchčaný a vravel si, že mal ísť radšej plávať. Klokanček mu zliezol z chrbta a sadol si k nemu.
7: Povedz, tigrej,
5: pýtal sa vzrušene.
7: Sme už na vrchu?
6: Nie,
5: povedal tiger.
7: A vyliezieme až na vrch?
6: Nie,
5: povedal tiger. Povedal Klokánček trocha sklamane. A hneď na to doložil s nádejou.
7: To bolo krásne, keď si pred chvíľou urobil, že už spadneme na zem a potom sme nespaví. Urobíš to ešte raz?
6: Nie,
5: odpovedal Tiger. Klokánček chvíľu mlčal a potom povedal.
7: Nezjeme si chlebičky, Tiger?
5: A Tiger súhlasil.
6: Môžeme. A kde sú?
5: Klokánček odpovedal.
7: Na zemi, pod stromom.
5: A Tiger na to.
6: Vary bude lepšie, keď ich teraz ešte nezjeme.
5: Tak ich nezjedli.
4: Našťastie tam prišiel Macko Puf.
5: Správne. Macko Puf aj s prasiatkom.
7: Pozri, Puf, tam na tej borovici voľačo je?
6: Voľačo tam je.
5: Prisviečal Puf a skúmavo pozeral hore.
6: Je tam nejaké zviera.
5: Prasiatko chytilo Pufa za ruku, zaiste preto, aby sa Puf veľmi nebál.
7: Je to nejaké dravé zviera?
5: Opýtalo sa a dívalo sa na opačnú stranu. Puf prikývol.
6: Je to jagulár, povedal.
5: Niečo, čo sedelo pri jagulárovi, ho počulo a rozčúlene zapišťalo.
7: Puf a prasiatko! Puf a prasiatko!
5: A odrazu prasiatko pocítilo, že deň je oveľa krajší, ako sa mu zdalo len pred chvíľou. Oveľa teplejší a slnečnejší.
7: Puf! Skríklo. Myslím, že je to Tiger a Klokánček.
6: Na môj veru je,
5: na to Puf.
6: A ja som si myslel, že je to jagulár a ešte jeden jagulár.
7: Ako si sa tam dostal, Klokánček?
5: Spýtalo sa prasiatko.
7: Na Tigerovom chrbte. Ale Tigier nevedia jesť dolu stromom, lebo im pritom zavadzia chvost. Vedia jesť len hore stromom, ale Tiger na to zabudol, keď sme začali, a iba teraz mu to prišlo nám. Tak to musíme ostať už navždy.
6: Prasiatko,
5: vážnym hlasom povedal Puf, keď si to všetko vypočul.
6: Čo urobíme?
5: A pustil sa do tigrových chlebíčkov.
7: Ostali tam trčať?
5: Vystrašene sa pýtalo prasiatko. Puf prikývol.
7: Nemohol by si vyliesť za nimi?
6: Čo by nie, prasiatko. Klokánček, aby som na chrbte zniesol, ale Tigora by som neuvládal. Musíme vymyslieť niečo inšie.
5: A zadúmane začal jesť aj Klokánčekové chlebíčky. Neviem, či by dačo bol vymyslel, kým by zjedol posledný chlebíček, ale práve keď načínal predposledný, v húští voľačo zapraskalo a zjavil sa Krištofko Robin s Jáčikom, ktorí boli na prechádzke.
4: Už viem, čo urobíme.
5: Naozaj?
4: Vyzročím si kabát, každý chytí jeden roštek a Klokánček s Tigrom skočia do toho.
5: Výborne. Krištofko Robin si vyzlečie kabát, Puf, Iháčik a prasiatko chytia každý jeden roštek. Iháčik stále hundrá.
6: Nemyslíte si, že sa teraz nemôže už nič stať? Nehody sú plúhavstvá. Nikdy nevieš, kde ich stretneš.
5: Keď Klokánik pochopil, čo má robiť, išiel sa pominúť od radosti a zapišťal.
7: Už idem, Krištofko Robin!
5: A skočil rovno do prostred kabáta. Padal tak rýchlo, že sa odrazil od kabáta a vyletel takmer do tej istej výšky, ako bol predtým. A tak sa odrážal a vykrikoval.
7: Jej! Jej!
5: Ešte hodnú chvíľu, až napokon prestal a vydýchol si.
7: To bolo úžasné.
5: A potom ho vyložili na zem.
7: Poď, Tiger!
5: Zvolal.
7: Je to ľahké!
5: Ale Tiger sa len držal konára a vravel si.
6: Pre takých skokanel, ako sú Klokan, je to nič. Ale iné je to s plavcami, ako sú Tigre.
7: Poď, je to naozaj ľahké!
5: Pišťal Klokanček. V tom sa pod Tigrom zlomil konár.
6: Joj!
5: Kričal Tiger, keď strom letel okolo neho.
6: Pozor!
5: Skríkol Háčik. A v tom to treslo a voľačo sa roztrhlo a všetci sa našli na hrbe na zemi. Krištofko, Robin a Puf a prasiatko sa pozbierali prví a potom zodvihli tigra. Celkom na spodku bol i háčik.
4: I háčik, poď, pomôžem ti vstať.
6: Je tu tiger?
4: Áno, Iháčik, tiger je tu.
6: A už má zase skákavú náladu.
4: Áno, Iháčik.
6: No, tak mu za mňa pekne poďakuj.

0: Tak to bola 13. časť seriálu Macko Puf podľa knižnej predlohy spisovateľa Alana Alexandra Milna.
1: Jeho anglické slovíčka do slovenčiny naložila Margita Príbusová.
0: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
1: Réžiu mala Jana Strnisková.
0: Prihovárali sa vám hlasy Borisa Farkaša a ten detský patril Tomáškovi Lukáčovi.
1: Vyrobilo Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Ahojte, pozdravujem vás z Rodea, Rádia Junior, ktoré pre vás pripravilo susedský týždeň.
2: A práve v tomto susedskom týždni začneme vysielať seriál s názvom Rozprávkový panelák. Lebo takýto panelák je naozaj parádna vec občas.
1: A v susedstve môžu bývať všakovaké ohlávkové, rozprávkové ohavy.
2: Rozprávkové ohavy, Breptíček? Nuž, myslím inak, že aj také tam sú, ale hlavne tam budú rozprávkové postavy, veď sa o chvíľu sami presvedčíte. Tento seriál napísal Radek Bachratý a rozprávať vám ho bude krásnym hlasom Zuzana Kronerová. Prvá časť sa volá o Jankovom objave.
1: A ja som myslel, že o topankovej zábave. Želáme vám nemecké, susedské počúvanie.

Malý Janko bol doma. Pozeral z okna, úlohy mal napísané. Bolo skoré popoludnie a pred ním more voľného času. Rodičia totiž chodia domov až o 5. Kamaráti volali Janka von, aby si s nimi zahral futbal, ale nechcelo sa mu. Futbal hral včera. Robil brankára a chytil 2 jedenástky. Potom ale dostal 4 góly, tak sa mu do futbalu už príliš nechcelo, pochopiteľne. Janko chodil aj do klubu modelárov, ale až v stredu. Teraz bol pondelok. Janko si začal kresliť. Nakreslil motorku, potom na ňu posadil medveďa a dozadu na kopec nakreslil zámok, z ktorého vyzerala princezná. Obrázok to bol pekný, ale nakoniec sa Janko rozhodol, že predsa pôjde von. Stalo sa. Sídlisko, kde Janko býval, bolo rovnaké. Rovnaké domy, rovnaké chodníky. Na každom 3. rohu bola trafika, za každým 1. domom roh ďalšieho domu. Kde tu na stene nejaká kresba? Janko si obzeral, kresby obzeral, až zistil, že tieto rohy domov nepozná, že v týchto miestach ešte nebol. Pri vchode do jedného domu stál fúzatý vrátnik v kvietkovanej uniforme. Janko si ho dobre obzrel a pochopil, že asi naozaj zablúdil, lebo niekoho takého ešte nikdy nevidel. Vrátnik sa na chlapca usmiel a povedal: "Ahoj." Janko neodzdravil, vedel, že s cudzími ľuďmi sa nemá rozprávať. Vrátnik sa usmial ešte raz a povedal: "Veľmi správne, chlapče, s cudzími ľuďmi sa deti naozaj nemajú rozprávať. Preto dovoľ, aby som sa predstavil. Som vrátnik v kvietkovanej uniforme a strážim rozprávkový dom. Tak a teraz už vieš, kto som, čiže pre teba nie som cudzí, čiže ahoj." "Ahoj," odpovedal Janko, lebo vrátnik už naozaj nebol cudzí. Vrátnik sa usmial a naklonil k Jankovi. "Nechceš mi pomôcť?" "Ako?" "Odnes, prosím ťa, poštu trojhlavému drakovi. Dnes mu prišiel časopis Hasičský mesačník. Veľmi rád ho číta." Janko sa spýtal, kde drak býva, dozvedel sa, že na 4. a vykročil. Výťah v rozprávkovom dome mal dvere ako do chalúbky. Drevené, s vyrezávaným srdiečkom, vedľa tlačidielko z gaštana. Vedľa bola nástenka, kde bolo napísané: "V tomto týždni umýva schody Baba Jaga." Janko stisol, ozval sa spev, ktorý sa približoval a približoval, až bol veľmi silný a dvere sa otvorili.

0: Kam? Zaspieval výťah v rozprávkovom dome. Janka to poriadne prekvapilo, ale ovládol sa a pekne odspieval. Na štvrté k drakovi. Nech sa páči. Dvere sa zatvorili, výťah sa rozbehol, k tomu si spieval jedno vysoké C, ale dlho mu nevydržalo. Bolo z neho také poriadne nervózne a Janko sa spýtal, čo sa robí? A výťah odspieval. Asi to na štvrté neubrzdím, vidím to tak na siedme, nevadí? Čo už, odspieval Janko. To slovo občas hovoril jeho otec a Jankovi sa to veľmi páčilo. Spevavému výťahu sa podarilo zabrzdiť na siedmom. Janko vystúpil a výťah zaspieval. To zbehneš po schodoch a odspieval kamsi do výšky domu. Janko si pomyslel niečo o spevavých výťahoch, ale nikto sa nedozvie čo, a vybral sa ku schodisku. Ale kde je? Za ktorým rohom? Janko sa nevedel rozhodnúť, tak začal čítať menovky na dverách. Spýta sa. Na jedných bolo napísané Dedo vševedo, nuž Janko zazvonil. Otvoril bradatý pán, prezrel si Janka a povedal vieš, kde si zazvonil? Janko prisvedčil, viem, ste predsa Dedo vševedo. Bodaj by si nevedel, keď je to napísané na zvončeku, ale aj ja viem, kto si. Ty si Janko a nemáš byť na siedmom, ale na štvrtom. Trojhlavý drak už čaká. Schody sú za rohom. Janko poďakoval, našiel schody a šup na štvrté poschodie. Byt trojhlavého draka našiel hneď. Poznal ho podľa toho, že pri dverách boli tri menovky, tri otvory na pozeranie a tri zvončeky. Na prvom bolo napísané tretia hlava, na druhom prvá hlava a na treťom druhá hlava. Janko zazvonil pre istotu na všetky tri. Zvnútra sa ozvalo dohadovanie hlav. Ty čakáš návštevu? Ty čakáš návštevu?
1: Ty čakáš návštevu?
0: Dvere sa otvorili a Janko stál prvýkrát v živote z oči v oči trojhlavému drakovi.
1: Ó, aká vzácna návšteva, povedala prvá hlava, ktorá bola veľmi slušná. Malý chlapec, ideš v najlepšiu chvíľu. Práve som rozmýšľal, čo si dať na obed. Povedala druhá hlava, ktorá veľmi rada vtipkovala. Nestraž malého chlapca. Na obed máme predsa dusený karfiol. Povedala tretia hlava, ktorá bola zo všetkých hlav najmúdrejšia a ostatné dve ju niekedy poriadne nahnevali.
0: Janko sa bál vojsť, tak im len podal časopis Hasičský mesačník a chcel ísť. Tri hlavy ho ale začali pozývať na čaj a na politánky. Tretia hlava sa ešte asi trikrát ospravedlnila za nevhodné žarty druhej hlavy. Janko sa teda usadil v obývačke, trojhlavý drak uvaril čaj, priniesol na politánky a vytiahol album s fotografiami rytierov. Janko sa až počudoval toľkej pohostinnosti, ale po chvíli pochopil. Trojhlavý drak bol veľmi sám. V rozprávkach nemal čo robiť. Bol taký dobrák, že nikdy žiadnu princeznú neuniesol. Všetci rytieri ho mali radi a ani im nenapadlo bojovať s ním. Draka to trápilo, pretože nemal čo robiť. No ale potom budeš stále nespokojný, rovno trojhlavému drakovi vysvetlil Janko. Dve hlavy začali i hneď vzdýchať, ale tá najmúdrejšia ich okríkla a milo sa pozrela na Janka.
1: Janko, ty si chlapec zo skutočného sveta, ty premýšľaš inak ako my, rozprávkové bytosti. Vymysli niečo.
0: Janko sa zamyslel a povedal. Riešenie, riešenie. Princeznú musím nájsť. Takú, čo by to doma vysvetlila a aspoň na jedno popoludnie by sa nechala uniesť. Potom by ju prišiel akože zachrániť princ a všetci by ste si dali čaj a napolitánky. Trojhlavému drakovi sa takéto riešenie veľmi zapáčilo. Začal nadšene poskakovať, až od spodu niekto búchal a kričal Nedúb, šelma! Drak sa upokojil, Janko sa poďakoval za čaj a napolitánky a vybral sa hľadať princeznú. Do zajtra nejakú musí objaviť. Teda, aby sme boli presní, vybral sa domov, lebo už bol čas. Cestou premýšľal, na ktorom poschodí bývajú princezné, alebo či by neprehovoril Luciu Kotrčovú z Béčky, ktorá mala vlasy ako naozajstná princezná a nebola ani hlúpa, lebo nejačala. Ešte aj v posteli premýšľal. Môže sa spýtať aj kvietkovaného vrátnika, alebo zalistovať v zlatých stránkach, alebo... A Janko zaspal. Dobrú noc, do počutia.

0: To bola prvá časť zo seriálu Rozprávkový panelák
1: o pánkovej zábave, teda o Jankovom objave.
0: Presne tak, a tento seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová, hudbu vybrala Lígia Vojtková, no a na zvukovej stránke spolupracoval Ľuboš Klásek. Rozprávačku Zuzanu Kronherovú režírovala Ria Paldiová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: N, stačí slovko len a hneď je tu ten.
1: Kto to ide s ním? Rozosmiata tým.
2: Stanica N, ten tým.
1: Kde bolo, tam bolo. Nebolo to vôbec dávno, ale celkom teraz a priamo tu v našom meste. Nemusíte si hlavu lámať, ako vyzerá naše mesto. Je presne také isté, ako každé iné v blízkom i ďalekom okolí. Keď prší, tak sú ulice mokré, keď zasvietí slnko, všetko vyschne a začne sa ligotať. Na jar sa objavia puky. Kuk, povie každý puk a rýchlo pukne. V zime zase padajú z oblohy ako skvočky biele vločky. Jedným slovom, tak ako v každom inom meste. A ešte niečo treba povedať hneď na začiatku tejto rozprávky. V našom meste je všetkým dobre, lebo sa máme s kým zhovárať. Keď padá dážď, tak sa rozprávajú medzi sebou kvapky dažďa. Kvap, kvap. Tak čo nové, pani suseda? Ďakujem za opýtanie, moja milá. Kvap, kvap. Neviete, kam dopadneme? Ja by som najradšej na auto, aby som sa trochu povozila po meste. A ja zase, kvap, kvap, ja by som najradšej kvapla na krík, aby som sa zmenila na ružu. Auto mi nevonia, cítiť z neho benzín. Takto sa zhovárajú kvapky dažďa, keď prší, a keď zasvietí slnko, tak sa zase jeho lúče zhovárajú s celým mestom, s domami aj stromami, s hlavami aj nohami. Na jar sa zhovára puk s pukom a v zime sa zasa zhovárajú medzi sebou vločky, ktoré padajú z oblohy ako z bielej kvočky. Celé mesto je rozvravené, všetko trkoce, brbloce, šuchoce, rapoce, lebo slová sú predsa na to, aby nám nezostali v hrdle, inak by sa nám zle dýchalo. A predsa žije v našom meste tvor, ktorý sa nemá s kým pozhovárať. A je z toho taký zúfalý, že jedného dňa bez slova ušiel z domu. Ani si nezobral dáždnik, hoci vonku padal.

0: Ja ti neublížim, len mi pokojne otvor. Nie som vlk a nezjem ťa.
1: Keď nie si vlk, tak kto vlastne si?
0: Som obyčajný magnetofón a prišiel som sa s tebou porozprávať.
1: Tak to je potom niečo celkom iné, povedala Tamara a otvorila dvere. Magnetofón si najprv vyzul topánky, lebo ako už viete, vonku husto pršalo, a potom ho Tamara zaviedla do svojej izby. Uvarila mu horúci čaj, aby neprechladol, a milo sa opýtala. A prečo si vlastne prišiel ku mne? Doma sa nemáš s kým pozhovárať?
0: Mám aj nemám, hovorí magnetofón. Bývam v dome presne oproti s malou Táňou. Je to šikovné dievča a dalo by sa s ňou o všeličom porozprávať, ale keď vojde do izby a ja sa už chystám otvoriť ústa, ona mi jednoducho stlačí gombičku. A tak nemôžem hovoriť to, čo ja chcem, ale iba to, čo Táňa na mňa nahrala. No to je mrzuté. Úprimne sa rozhorčuje Tamara. Mňa by rozhodilo od zlosti, keby som nemohla povedať to, čo ja chcem. Napríklad sa jej chcem opýtať, čo je nové v škole, aká je učiteľka, dobrá alebo veľmi prísna, a vôbec, či má nejaké nové kamarátky a kamarátov.
1: Ja mám nového kamaráta, zachichotala sa Tamara. Volá sa Peter a zje naraz aj 30 lekvárových buchiet.
0: No vidíš, hovorí magnetofón, a ja sa nemôžem nič spýtať, lebo Táňa hneď pristúpi ku mne a spustí ma. Potom sa zo mňa ozve.
1: A takto milá Tamara ide po celý deň. Už ma z toho hluku celkom bolí hlava. Potom prídu kamarátky a ja ich chcem privítať, ale oni rovno ku mne a rýchlo ma spustia. A ja už len vyhrávam a vyhrávam. No nemáš to veru ľahké, milý magnetofón, vzdychla Tamara a doniesla mu čokoládu, lebo ako pozorná hostiteľka si všimla, že magnetofón z toľkého vyhrávania poriadne vyhladol. Ale ako ti mám pomôcť? Nemôžeš predsa zostať u mňa bývať. Táňa by bola hrozne smutná, keby ťa nenašla vo svojej izbe. Iste by ťa hľadala po celom meste. A v tej chvíli niekto zacengal. Kto je? Opýtala sa Tamara. Nesmiem nikomu otvoriť, lebo som sama doma. A vlastne už nie som sama doma. Mám tu na návšteve magnetofón. Magnetofón, no to je výborné. Magnetofón, už som ani nedúfala, že ho ešte niekedy uvidím. Vykríkol kto si za dverami a ako ste už iste uhádli, bola to malá Táňa. Uhádol to aj magnetofón a zaťal sa. A nejdem s tebou a nejdem. U teba sa nemám s kým porozprávať a tu áno. A vtedy sa Táňa veľmi zahambila.
0: Prepáč, milý magnetofón, odteraz sa každý deň porozprávam s tebou, o čom len budeš chcieť. Napríklad o škole, a možno ti aj poviem, akú rozprávku som si práve prečítala.
1: No to bude výborné, potešil sa magnetofón a otvoril dvere. A keby si zabudla, milá Táňa, čo si mi teraz sľúbila, ja som si pre istotu všetko nahral.
0: Prepáč, milý magnetofón, odteraz sa každý deň porozprávam s tebou, o čom len budeš chcieť. Napríklad o škole.
2: A možno ti aj poviem, akú rozprávku som si práve prečítala.
1: Neboj sa, magnetofón, ja nezabudnem, čo som ti sľúbila, povedala Táňa a chytila magnetofón za ruku. Potom sa na seba usmiali a vrátili sa domov ako dvaja vzorní kamaráti. A z okna im kývala Tamara Mojzesová, spokojná, že rozprávka o zatúlanom magnetofóne sa tak šťastne skončila.
3: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať
4: rozprávky na detské priania.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej o hľadaní šťastia.
2: Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, aj za šiestimi horami a šiestimi dolami, aj za troma, aj za osmimi, proste kdekoľvek. Kdekoľvek sa môže stať tento príbeh. Prečo? Lebo je o nešťastí. A nešťastia je všade dosť. Vero, dobre počujete? Ja o tom viem svoje. Už som toľko videl, zažil. Úbohý starý havran. A dnešný príbeh sa začína pri najšťastnejšom tvorovi z celého lesa. Pri zajačikovi.
3: Dáš si ešte koláčik? Synáčik, zajačik, tvoj obľúbený mrkváčik.
4: Prečo nie? Svrbí ma uško, mama.
3: Ktoré? Ukáž, poškrapkám ťa.
4: A nudím sa.
3: Tak ti zaspievam. Aj búvaj, zajačík, ty môj sladký.
4: Mama, ale nie uspávanku. Niečo veselé, do tanca.
3: Veselé nepoznám.
4: To mám byť smutný?
3: Nie, synáčik, zajačík. Veď mám na celom svete len teba. Chcem, aby si bol šťastný. Si šťastný, synáčik, však.
4: Áno, mami.
3: Daj si ešte mrkváčik. Zajtra napečiem znova. No, otvor papuľku. Pozor, letí mucha. Šup do brucha. Ham.
2: A tak zajačikovi ubiehali dni, jeden šťastnejší ako druhý, ibaže...
3: Môj chrbát, toto už nie je pre mňa. Ja na chvíľu si sadnem.
4: Čo robíš, mama?
3: Nič, synáčik. Len chcem nanosiť vody z potoka. Zajtra sa má otepliť.
4: Jej, bude bazén aj so šmýkačkou?
3: Bazén? Myslela som iba trocha vody na umývanie.
4: Budeme mať bazén. Taký som šťastný, mama.
3: Ale na to treba oveľa viac vody. Aj vyhlbiť jamu do zeme.
4: Bazén, budeme mať bazén.
3: Synáčik, počuješ? Jamu treba. A vieš, ja už... Ako si...
4: Ty si tá najlepšia mama na svete. Všetkým to poviem. Bazén, budeme mať bazén.
3: Čo už s tebou?
2: A tak mama zajačková pracovala až do súmraku.
3: Ešte kúsok. Bude tá jama dosť veľká. Ešte kúsok. Moje kríže. Asi mám nik sekolo. Kto to teraz dokončí? Skúsim ešte. Nie, viac nemôžem. Som na všetko sama.
4: Mami, som doma. Čo robíš? Myslel som, že v jame bude voda z potoka.
3: Bude, bude, synáčik.
5: Tak prečo do nej leješ vodu z tvojich očiek?
3: Ale nie, môj milý. To sú len slzy.
5: Slzy? A prečo vyrábaš slzy, mami?
3: A prečo? Vy, synáčik, už si veľký.
4: Jasné, aj svaly mám, vidíš?
3: No, a ja som stále slabšia a slabšia.
4: A to nič, mami, musíš viac behať po lúkach, ako ja.
3: Na to nemám čas, ani síly.
5: Si dnes nejaká čudná, mami.
3: Nie, nie, prepáč, synáčik. Iba som žartovala. Keď som nešťastná, trochu si zažartujem.
5: Čože si nešťastná? To je opak toho, čo som ja?
3: Nie, nie, nie, ja myslela som unavená. Iba unavená. Tak šup, šup, šup. Je čas ísť spať. Poď, umiem ti hryzáky.
5: Ale mami...
3: Dobre, tak až ráno.
4: Jupi!
3: Dobrú noc, synáčik.
2: Lenže úbohú zajačkovú chrbát tak bolel, že nemohla v noci oka zažmúrať. Ale ani zajačik nespal. Tu ho premýšľal.
3: Dobré ráno, synáčik. Ako si sa vyspinkal? Tu je čerstvá šťava z ďateliny a mrkváčiky.
4: Mňam, to si dám, ale poprosím zabaliť.
3: Zabaliť?
4: Áno, idem totiž do sveta. Mami, ja viem, že si nešťastná, mňa len tak neoblafneš. Takže idem a prinesiem ti šťastie.
3: Ale synáčik...
5: Žiadne strachy, nájdem ho isto pod prvým kameňom, to nemôže byť ťažké.
3: Prosím ťa, nikam nechoď. Nikto šťastie nenájde sám. Pamätaj.
4: Ja to veru dokážem.
3: Ale
4: sám.
3: Ale synáčik...
4: Nie, ahoj mamička, do obeda sa vrátim.
3: Ja nešťastnica, nešťastná.
2: Zajačik si vykračoval po lese v dobrej nálade a pískal si.
4: Idem si ja do sveta, nabrať šťastia polvedra,
5: A toto je čo? Aký zvláštny zvuk.
6: Je to márne, zbytočné, ja to nikdy nedokážem.
5: Kto si? A čo za smiešné zvuky to vydávaš?
6: Tak tebe je cudzie nešťastie smiešné?
5: Zase to čudné slovo.
6: Chod si svojou cestou, zajac, dobre?
5: Aj si idem.
4: Ja totiž hľadám šťastie, vieš?
5: A pri tebe by som sa asi nemal zdržiavať, keď si taká...
6: Nešťastná, áno. Najnešťastnejšia veverička na svete.
5: A prečo sú veveričky nešťastné?
6: Ostatné nie sú, to len ja. Ale dosť bolo fňukania, musím viac trénovať. Áno, poďme na to. Do toho, ty uspenina, makaj, drevák.
5: No dovol.
6: Nie ty, ja. Vidíš tam tú skalu? Vybehnem na ňu a odštartuješ ma, dobre? No, zapískaj.
5: Keď chceš.
6: A idem. Rozbehnúť sa, prudký odraz a letím.
5: Veverička, si celá? Prosím ťa, prečo skáčeš zo skaly?
6: To je hrozné. Nikdy za mňa nebude majsterka lesa.
5: Majsterka lesa?
6: V lietaní preca. Je to môj sen. Už celý mesiac trénujem.
5: Ja o ničom nesnívam. Na čo?
4: Som šťastný. Len tak. A teraz hľadám šťastie aj pre mamu.
6: Jej, a môžem ísť s tebou? Možno zvýši aj trochu pre mňa. A potom sa rozbehnem z tej najvyššej skaly a konečne vzlietnem.
2: A tak putovali už dvaja. Zajačik a veverička.
6: Počuj, zajac, je šťastie ešte ďaleko?
5: Určite nie. Mám na šťastie ňuch.
6: Stoj! Okolo tohto kríka sme už išli. Neopýtame sa na cestu.
5: Koho, prosím ťa?
6: Hoci koho, les je plný zvierat.
7: Juhu! Vy idete za šťastím?
4: Pozri, nikoho sa pýtať nebudem. Som ten najšťastnejší zajac, som na to ten pravý, jasné?
7: Počujete ma?
6: Fajn, fajn, len dúfam, že to stihneme. Šťastie sa vraj zvykne rýchlo vypariť.
4: Naozaj?
7: Juhu! Počkajte!
4: Čo to bolo?
7: Juhu! Tu!
6: O nie, poďme, tento nás bude len zdržiavať.
7: Ahojte!
6: Nazdar, slimák. Kam tak bežíš?
7: Predsa s vami, za šťastím. Všetko som počul.
4: No počkaj, počkaj, slimák. Čo ak ho nebude dosť pre nás všetkých?
7: Ale ja ho potrebujem.
6: Na čo?
7: Neuveríte, ale vždy všade meškám. A to ma hrozne trápi.
6: Chápeme. Mať tvoje problémy.
7: Dokonca aj z práce domov chodím neskoro.
4: Veď máš domček na chrbte.
7: Tak vidíš, aké je to so mnou zlé.
4: No, dobre, môžeš sa k nám pridať. Ak nám budeš stačiť.
6: Áno.
2: A tak putovali traja. Zajačík, beverička a slimák.
6: Ušli sme mu.
4: Dúfam. Slimák dotieravý.
6: Veru, ale počkaj. Zdá sa mi, že aj ty ako si zrýchľuješ, zajac.
4: Fakt?
6: Podrazák.
4: No dobré. Netušil som, že v lese je toľko... nešťastníkov. Lepíte sa na mňa ako smola na pety.
6: Aha, chápem. Chceš sa biť?
4: Čo?
6: Bráň sa, ty húspenina. Som majsterka lesa v boxe.
4: Myslel som, že v lietaní.
6: Ty jeden hnusný, ušatý.
2: Kto to tak kričí? Nenecháte starého havrana zdriemnúť?
6: O nie, havran frfľoš.
2: Čo tu vrieskate, pubertiaci aký si?
6: Už dobre nevidí.
2: Akože nie, ty dazania. Ale čo sa čudujem, líšky sú daze od prírody.
6: My nie sme líšky, ja som veverička.
4: A ja som za...
2: A neklamte, nie som slepý. Požalujem na vás rodičom.
6: Stále by len žaloval.
4: Ujo havrán, nerozčulujte sa. Vypadá vám z toho perie.
2: Je to jasné. Dnes ráno som vstal ľavou nohou z postele. A to prináša nešťastie.
4: Fíha, naozaj?
2: A to si nevedel, ty trubíroch? Ešte aj číslo 13, rozbité zrkadlo, pichľavé kaktusy, alebo to, keď prejdeš popod rebrík.
4: V lese rebrík nemáme.
2: Ale úplne najhorší symbol nešťastia je čierny havran. Ľudia sa ho boja už stáročia. Keď ho niekde uvidíte, rýchlo si trikrát odplujte a utekajte, čo vám pára stačí.
6: Ale veď ty si čierny havran.
4: Áno. Tak my radšej pôjdeme. Tvoj.
2: Lézi, chodte, ufúľam si. Aspoň bude mať od všetkých pokoj.
7: Juhu! Zmeškal som niečo.
6: Rýchlo preč, slimák.
4: Čierny havran prináša nešťastie.
7: Do keľu.
4: A my sme na ceste za šťastím.
2: Šťastie? Toho už na svete niet. Leda, že by ste niekde našli podkovu, alebo zlaté prásiatko, alebo ak vás stretne kominár, a to sa v lese nestane.
7: Ako vieš?
2: som prastarý, poznám svet.
6: A veru, ani ty nevieš všetko. Zajac hovorí, že má našťastie ňuch.
2: Zajac? Ho, tu je nejaký zajac. No,
5: predsa ja, čo ma nevidíš?
2: Už mám naozaj slabé oči. Poď bližšie. Naozaj, zajac. Ale to je výborné, výborné.
5: Prečo?
2: Vlady nevieš ani to, ty trubiroch. Si zajac. Máš zajačie labky však.
5: Áno.
2: A zajačie labky sú symbolom šťastia.
5: Vážne? Moje labky?
7: Jeho labky?
6: Pravdaže, to sedí. Sám si vravel, že si ten najšťastnejší zajac, pamätáš?
2: Veru, ľudia nosia zajačie labky pre šťastie už celé stáročia.
6: Tak to skúsme aj my. Podaj mi labku, zajac.
5: Tu máš. A teraz?
6: Počkáme.
2: A na čo?
6: Ešte chvíľku.
7: Nič sa nedeje.
6: Ešte chvíľku. Ó, už niečo cítim.
5: Vážne?
6: Aha, cítim, že sa už trochu vznášam nad zemou. Húra, ja vzlietnem.
7: Mne sa nezdá.
2: Si prilepená na zemi ako placka.
6: Hlúposť. Ukáž, to nie je možné. Nevzlietla som ani trochu.
5: Pustíš mi už labku?
6: Nie, bežme.
5: Kam?
6: Na tamtú skalu, chce to rozbeh.
5: Dobre.
7: Do toho. Do toho.
6: Odrazím sa.
2: Ako hnilé hrošky.
5: Rovno na zadok.
6: Nerev ty, huspenina. Ešte väčší rozbeh. Do toho.
2: A tak to skúšali, skúšali a skúšali. A padali, padali a padali.
5: Už som celý dobitý.
6: Ako to, že mi tvoja labka nepriniesla šťastie?
7: Máme pokazeného zajaca.
5: No dovol.
2: Vytadlá makové, vravel som vám, že sa nosia zajačie labky.
6: No jasné, nemôžem vzlietnúť s celým zajacom. Ja hlúpa, potrebujem iba labku.
5: Akože moju zajačiu labku? Bezo mňa?
7: To je ono.
5: Ste šiši, nemôžem vám dať labku.
6: Ale choď, veď máš 4.
7: Na čo ti je toľko šťastia?
5: Ale ja tie labky potrebujem.
7: Aj my.
2: A ja tiež.
5: Vy, Ujo Havran?
2: Isté, že aj ja. Som starý, zle správam, nikoho nezaujímam. Dokonca ani lesné noviny si už neviem prečítať. Nevidím dobre. Nešťastie.
5: To ma mrzí, ale...
2: Rýchlo, rýchlo vytádala, chyťte zajaca.
7: Idem na to.
5: Jej, pozrite. Horí.
7: Kde?
5: Mne pod zadkom, rýchlo preč. Nevládzem. Čo teraz? Také nešťastie.
2: Vidíte niekde zajaca?
5: Nemôžem sa tu schovávať navždy. A som už aj hladný.
6: Skúpaň, skúpi, že sa nehanbí.
5: Aj smedný. Mamička, chcem sa vrátiť domov.
2: Ešte, že mám ostrý zobák. Fik, fik, a labky sú moje.
5: O nie,
7: aj moje.
4: Chce to nápad, nápad. Počkať. Čo mi to len mama hovorila o šťastí? Čo to len... Už viem.
6: A mám ťa. Hej, všetci sem.
4: Na tvojom mieste by som ich sem nevolal.
6: Prečo?
4: No, tak to môžeš mať šťastie iba ty. Chápeš? Ty sama.
6: Vlastne áno.
4: Ale... bojím sa slimáka.
6: Slimáka?
4: Aha, vždy sa tak nenápadne objaví a počúva cudzie rozhovory.
6: To je fakt. Mohol by mi šťastie ukradnúť.
4: A to je škoda. Keby si bola majsterka lesa v behu ako ja, dalo by sa to vyriešiť. Odniesla by si ho niekam poriadne ďaleko. Ani by nestihol žmurknúť.
6: Haha, takže ty si majster lesa v behu?
4: Keby len aj v skoku. V skoku na strom.
6: Ty? Hlúposť.
4: Tak ma prekonaj. O čo, že nevyskočíš až na ten najvyšší konár, ha? 3, 2, 1...
6: Do toho! Poďme, ty huspenina! Hop, hop, hop! Vidíš? Hurá! Prvé miesto v skoku na strom získava Veverička.
4: Neuveriteľné! Si hotová, majsterka?
6: Som? Áno, som! To je krása!
4: A čo tá moja labka? Nejdeš si po ňu?
6: Hej, hej, hneď. Tu hore je tak krásne. Len si ešte si tu chvíľku zaskáčem po stromoch, dobre? Iba chvíľku.
4: Isté, že?
7: A mám ťa. Všetko som počul.
4: Šššt. Šťastie bude len tvoje, slimák, naozaj. Ale bojím sa havrana.
7: Havrana?
4: Počul si ho, zle spáva, hm? A pred niekým, kto skoro nikdy nespí, sa ťažko schovať.
7: Aha.
4: Ale mám nápad. Havran by sa rád dozvedel lesné novinky. Čo keby si...
2: Tak tu si ty zajačia potmoha, daj sem lapky.
4: To je koniec. Počuj, Havran, dám ti lapky, ale chcem sa s nimi naposledy rozlúčiť.
2: Prosím.
4: No, ty ma musíš pochopiť, veď si ten najnešťastnejší tvor v lese.
2: To som.
4: Starý si, zle spávaš.
2: Lesné noviny si neprečítam.
7: Ja ti to všetko porozprávam.
2: Ty, slimák?
4: No, to je nápad. Slimák má krásny, pomalý hlas.
2: A že by?
4: Isté. A ja si tu zatiaľ poplačem a vyboskávam si labky.
2: Tak dobré. Ale najprv novinky zo zahraničia. Alebo nie, predpoveď počasia.
7: No. Včera bolo polojasno a aj polooblačno. A zajtra bude polooblačno, no a polojasno.
2: Áno, jasno.
4: Tak, to by sme dali.
6: Wow, skákať po stromoch je paráda, vážený. Keby ste vedeli...
4: Šššt, nie tak nahlas.
7: Ujo, Havran, spí.
6: Ó, slimák, priplazil si sa vziať mi moje šťastie, čo?
7: Je moje.
6: Uvidíme. Drž si domček. Trochu sa prevezieš, však zajac.
4: Jasné.
7: Čože? Pomoc!
4: A sú preč.
2: Tak dobre som si nezdriemol už roky. Dokonca sa mi snívalo o štvoch lístkoch a tie prinášajú šťastie.
5: Čo by? Ja som síce pojedol štvorlístkov ďatelinky už celú hrbu, ale preto som šťastný nebol.
2: Nie preto? A tak pre tvoje zajačie lapky.
4: A veru nie. Už som na to prišiel. Sleduj.
6: Sme tu.
7: Úžasné.
5: Priniesla si späť aj slimáka?
6: Áno, ja... Vieš, tak ma celou cestou chválil a ďakoval mi, že som ho povozila. Chápeš?
2: Ďakoval? Slimák?
7: Konečne som bol rýchly. Také šťastie.
6: No, a dohodli sme sa, že zajtra ho zanesiem na tú vysokú divú jabloň na kraji lesa.
7: Má tie najsladšie listy.
6: A kým by sa tam slimák doplazil, všetky by dávno opadali. Ako vždy však.
7: Veru, veru. Ďakujem ti, veverička.
6: Ale to nič.
2: Tak pa, vezmeš slimáka preč? A kto mi porozpráva lesné novinky? Ach, ja starý, osamelý havran. Symbol nešťastia.
7: Ale ja prídem. Mňa rozprávanie baví.
2: A mne sa pri ňom tak sladko zaspáva. Ďakujem ti, slimák.
6: Fíha, havran frfľož nefrfle.
4: Už len ty si nešťastná, veverička.
6: Ja?
4: No preca nelietaš.
6: Co? Na čo? Som majsterka lesa v skoku na strom a to je skvelé. Som šťastná.
7: Všetci sme.
4: A ste si istí? Zvláštne. Prazvláštne.
2: Prečo, ty mudrlant?
4: Prečo? Nikto z vás nemá zajačiu labku pre šťastie a usmievate sa jedna radosť. A ani by vám nepomohla. Viete prečo? Lebo nikto šťastie nenájde sám.
6: Máš pravdu. Slimák, odveziem ťa hocikedy. No, na čo inak by som bola majsterkou v skoku?
7: A ja budem havranovi hovoriť lesné novinky každý večer.
2: Veru, zajačík, predsa si nám priniesol šťastie.
4: Už viem, ako to moja mama myslela. Majte sa pekne, priatelia. Musím sa vrátiť domov.
2: Počkaj, zajac. Ako sa ti odmením? A ja chcem niekomu pomôcť.
4: Už si mi pomohol. Povedal si mi, že zajačie labky prinášajú šťastie.
2: Ale prečo?
4: Neboj sa, prinášajú. Lenže úplne inak. S Bohom a veľa šťastia.
3: Môj synáčik zajačik. Už ho nikdy neuvidím. Ja nešťastná.
4: Mamička, nepláč. Vrátil som sa a priniesol som ti šťastie.
3: Ó, synáčik, srdíčko moje, radosť moja. Šťastie je to, že si sa mi vrátil.
4: A veru nie. To moje zajačie labky. Odteraz ich doma pekne priložím k dielu. Aj bazén ti nimi vykopem a ty si oddychneš. A ďakujem ti za všetko, mamička moja. To som ti ešte nikdy v živote nepovedal.
3: Joj, synáčik zajačík. Tak pereca si v tom svete. Šťastie našiel.
2: Veru, veru. Za siedmimi horami a dolami. Aj za šiestimi horami a za troma dolami. Kdekoľvek sa môže stať tento príbeh. Lebo tam, kde nikto nechce mať šťastie iba sám pre seba, tam už k šťastnému koncu nič viac netreba.

0: V relácii Pampulóni ste počúvali pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej o hľadaní šťastia. Účinkovali Miška, Martinka, Dušan a Ondrej Kaprálikovci a Laco Kerata. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Zvukový majster Andrej Klimič. Redakčne a režíne pripravila Zuzana Jurigová Kapráliková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.
1: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov. Počúvate Rádio Junior.
2: Slovenský rozhlas uvádza druhú rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že aj vám sa niekedy prihodilo voľačo také, čomu ste vôbec, ale absolútne vôbec nerozumeli. Niečo podobné ako pani knihovníčke knihomile sčítanej v mestskej knižnici v Knihovanoch nad Váhom. Bol posledný deň pred sviatkami, keď mali otvorené. V takýto čas zvyčajne nebýva v knižnici ani noha, pretože ľudia sa venujú zdanlivo oveľa užitočnejším veciam, ako je požičiavanie si kníh. Napríklad nakupovaniu. Čo všetko treba pred takými sviatkami nakúpiť, nebudeme ani vyratúvať. Dala by som ruku do ohňa za to, že tu pred chvíľou bolo nejaké dievča, celé v čiernom, povedala si nahlas pani knihomila, keď sa rozhliadala po oddelení detskej literatúry. Predsa som sa nezačala prechádzať po knižnici len tak pre nič za nič. Pozerala sa poza regály aj za veľké farebné sedacie mechy. Nikde nikto. Že by to bolo tými okuliarmi? Začala si ich prezerať, ale nič podozrivé na nich nenašla. Alebo to už ide s vekom, pripustila si. Popravde, pani knihomila mala svoje roky, ale prácu v detskom oddelení v knižnici s prehľadom zvládla. Dokonca niekedy ostávala v službe úplne sama, pretože na ňu doma nikto nečakal a nerobilo jej problém byť v práci aj cez voľné dni. Naopak, mala zo seba dobrý pocit, že je pre niekoho ešte potrebná. Kvôli tomu sa aj vo vysokom veku naučila pracovať s počítačom, v ktorom bola databáza všetkých kníh, čo mali v knižnici, alebo aj zoznam všetkých čitateľov. A to ešte nebolo všetko. Pani knihomila si dokonca zapamätala aj bezpečnostný kód, ktorý bolo treba pri odchode z knižnice zadať, aby sa pri všetkých vchodoch, tom hlavnom, aj dvoch núdzových, zapol alarm. To pre prípad, že by v nestráženej chvíli chcel do knižnice vojsť niekto nepovolaný a vziať si odtiaľ knihy bez toho, aby mal čitateľský preukaz. V tom prípade by sa po celej budove, ba dokonca aj na mestskej polícii, ozvalo hlasné a nepríjemné. Bzzz. Pani knihomila sa ešte pre istotu rozhliadla okolo a keď nikoho nevidela, pomyslela si, že je najvyšší čas zatvoriť a ísť domov. Nakoniec už bolo najmenej 7 minút po zatváracích hodinách. Predsa jej to však nedalo a zvolala.
3: Hej, je tu niekto? Ozvite sa, zatvárame.
2: No v knižnici sa neozvalo ani len zabzučanie muchy. Pani knihomila pri odchode vošla aj do miestnosti, kde boli toalety pre verejnosť, či sa tam náhodou niekto neschoval. Nie. Vrátila sa k svojmu stolíku, skontrolovala, či je počítač na pulte vypnutý a obliekla sa. Po chvíli sa pri dverách ozvalo sotva počuteľné pípnutie. Pani knihomile to pripomínalo pípanie nežných kuriatok, čo sa práve vyliahli z vajíčka.
4: Píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp.
2: Presne 7 krát, lebo toľko bolo treba zadať čísel na klávesnici alarmu. Hádam, neprezradíme až také veľké tajomstvo, že to bolo 7 sedmičiek za sebou, aby sa to ľahšie pamätalo. Keď už alarm začal blikať, pani knihovníčka zahasila svetlo a zavrela za sebou dvere. Cvak! Tak sa stalo, že analfabeta negramotná, ktorá si doposiaľ sama neprečítala jednu jedinú knihu, ostala uväznená v knižnici. Kam sa však schovala? Ako je to možné, že ju pani knihomila nemohla nájsť, aj keď poprezerala všetky kúty? Nestala sa predsa v jedinom okamihu neviditeľnou, aj keď popravde často potom veľmi túžila. Najmä vtedy, keď ju mama chcela poveriť nejakou mimoriadne zodpovednou úlohou v domácnosti. Vyniesť smeti, povysávať alebo pomôcť starkej pri šúpaní zemiakov, aby bol obed rýchlejšie hotový. Ostáva naozaj jediné vysvetlenie, že sa v tej panike naozaj zmenšila skoro na veľkosť hrášku a schovala sa v leporele s príbehom o najmenšom veľkom hrdinovi slovenských ľudových rozprávok. Ak by tomu nebolo tak, určite by teraz stála pri okne a škáročkou cez záclony by pozorovala, ako pani sčítaná s igelitkou v ruke, aj ona si niečo stihla nakúpiť už cestou do práce, prechádza krížom cez ulicu. Videla by, že na chvíľu zastala a obzerala sa späť, ako by mala nejaké neblahé tušenie. Ale bol to iba krátky moment. Potom si preložila igelitku do druhej ruky a stratila sa za rohom. Beta analfabeta by si pravdepodobne zahryzla do pier. Prepásla by totiž poslednú možnosť, ako sa normálnym spôsobom dostať z tohto uväznenia. Ešte stále mohla otvoriť okno, mávať rukami a kričať: "Haló, neodchádzajte prosím, som vo vnútri, nenechávajte ma tu samotnú." Nič také sa však nestalo. Pri okne nikto nestál a nezízal cez škáročku v záclone. Beta analfabeta nebola schovaná pod farebnými mechmi na sedenie, ani nezaliezla pod policu s leporelami. Ona naozaj skočila rovnými nohami do príbehu o Jankovi Hraškovi. Bác! Dá sa predpokladať, že každý vie, kto je to Janko Hraško. Áno, chlapec malý ako hrášok, čo sa mu očká ligocú až milá vec. Jedného dňa sa z ničoho nič ohlásil svojej mamke, keď si pri preberaní hrachu povzdychla. Keby som mala aspoň len také dieťatko ako tento hrášok, hneď by mi bolo ľahšie na srdci. Ako to s ním bolo ďalej, pozná každé malé dieťa, čo je len o kúsok väčšie od hrachu. Buďte však bez strachu. Nezačneme si tu listovať v nejakom leporele pre najmenších a opakovať si, ako potom tá mamka poslala Janka, aby zaniesol otcovi obed na pole. Dobre si pamätáme aj to, ako sa šikovne dostal na druhý breh jarčeka plného vody. Sadol na lyžicu, vesloval vidličkou a bolo. Zdalo by sa, že sa na tomto príbehu nemôže už nič zmeniť. Po stáročia si ho ľudia podávali ústnou tradíciou a teraz je už zapísaný aj do kníh. To preto, aby ho nejaký roztržitý otecko pri rozprávaní rozprávky pred spaním nejako nedoplietol. Teda ešte raz. Bác! Čo to bolo? Aha! V rozprávke je to tak, že Jankovi Hraškovi sa zazdalo, že sa pri tom jarčeku pridlho zabavil a pustil sa do behu. Lenže v tom sa potkol o hrudu a padol do brázdy. Au, ty brďo, to kde som? Samozrejme, že takto nezhúkol náš rozprávkový hrdina. Tento raz do rozprávkového príbehu nevniesli zmetok nejaký nezodpovední rodičia, ktorí niekedy pokojne spoja príbeh o červenej čiapočke so snehulienkou, ale jedno nesčítané dievčisko menom analfabeta negramotná. Ako áno, ako nie, ocitla sa v rovnakej brázde ako Janko. Bola rovnako maličká a ak vyzerala o čosi väčšia, bolo to iba kvôli tomu, že bola o čosi staršia, zafúľaná a strapatá.
3: Joj, a ty si čo za potvoru?
2: Preľakol sa Janko. Zdalo sa, že beta analfabeta je z toho, čo sa jej práve prihodilo, ešte väčšmi zmetená ako náš malý veľký rozprávkový hrdina.
3: Uf, naháňali ma a tak som sa potrebovala niekam schovať. No, dobre, nechápal Janko Hraško, ale prečo práve do mojej rozprávky?
2: To nerieš, smrkla beta analfabeta a rozhliada sa vôkol. Nevedela síce, ako sa to mohlo stať, že sa tak zmenšila, bola si však istá, že iba kvôli tomu ju pani knihovníčka nemohla nájsť.
3: No hej, začal sa ten malý pajediť, ale pozri sa, čo si narobila. Ako si do mňa narazila, misa s haluškami sa mi vyšmykla z uzlíka a všetko je na zemi. Čo teraz zanesiem ockovi na pole?
2: Beta analfabeta samozrejme netušila, v akom príbehu sa ocitla, pretože nepoznala jednu jedinú rozprávku. Na halušky, hoci aj pováľané po zemi, však dostala ohromnú chuť.
5: S čím sú tie halušky?
3: Boli s makom, ale teraz sú určite sama hlina.
2: Bete analfabete to však bolo jedno. Vychytila Jankovi z rúk drevenú lyžicu a začala sa v tých vykydnutých haluškách babrať, kým ich všetky nespratala.
3: Ty hlúpa hús, kričal na ňu nešťastný Hraško. Čo si to urobila?
5: Tvoj otec by ich určite také zababrané od hliny nechcel,
2: začala sa Beta ospravedňovať, keď videla, aký je ten krpec nešťastný.
3: Nejde o to, opakoval Janko. Každý predsa vie, že z tých halušiek som si mal teraz urobiť schodíky. A tak by sme sa poľahky dostali z tej brázdy. No ty si nenechala ani jednu jedinu.
5: To fakt? Prekvapila sa beta analfabeta. To by teda bolo super.
2: Pochopila, že brázda je ozaj vysoká a že sú v tej hlbočine riadne uviaznutí. Dostať sa hore bude pre nich ozaj problém.
5: Ty brďo, vzdychla si Beta.
2: Nie len, že sa nechala zamknúť najmenej na 3 dni v knižnici, aj keď ju čítanie vôbec nebaví, ale navyše ostala trčať zapadnutá v hlbokej brázde s krpcom menom Janko Hraško.
5: Takto si teda svoj život nie.

rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Kronerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Sú to naši rozhlasoví hrdinkovia, teda osobnosti, ktoré stoja za rozhlasovými rozprávkami a programami pre deti, ale aj dospelých, pretože všetci dospelí boli kedysi deťmi a z detí raz budú dospelí. Volám sa Lucia Šaráková a dnes vám predstavím ďalšiu rozhlasovú profesiu. V našom storočnicovom programe Hrdinkovia privítam hudobnú dramaturgičku Soňu Horňákovú. Soňa je však najmä známa pesničkárka, textárka a speváčka a my sme radi, že medzi nami pracujú aj skutoční umelci, ktorí spolu vytvárali slovenskú hudobnú históriu. Poďte ju s nami bližšie spoznať.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Takže Sonička, vítam ťa u nás v tvojom domáckom prostredí rozhlasovom, že?
2: Ďakujem, som tu veľmi rada, o to viac, že nás počúvajú naši malí kamaráti.
0: A počúvaj, ktorý mikrofón je ti taký bližší, rozhlasový alebo ten skutočný tam na pódiu, keď tam stojíš s gitarou a spievaš?
2: No, asi ten na pódiu, ten je taký bližší.
0: Ten ťa tak viac vystihuje?
2: Áno, myslím si, že najviac.
0: Keď ty si veselo koncertovala, ja som bola malé dieťa, ale vráťme sa úplne na začiatok k tvojmu detstvu. Aká bola malá Sonička? Ako rýchlo sa tam objavila tá gitara? Alebo bolo to jasné, že tá tvoja cesta bude hudobná?
2: No mne to bolo jasné. Ja hneď, ako som vyliezla z postielky, tak... My sme bývali na dedine v takom viac generačnom dome, kde bývala moja teta, starí rodičia, my sme tam bývali, môj strýko a tak ďalej. A boli tam aj viaceré deti. No a ja som od samého mala, som sa pustila do záhrady medzi stromy, kríky, neviem čo, hľadať nejaké hudobné nástroje, niečo. Nevedela som, že sú to hudobné nástroje, ale niečo, čo vydáva zvuk.
0: Mm-hmm. Doma ti to nestačilo? Boli... Musela si ísť do prírody?
2: Doma som to nenašla. Ja som myslela, že vonku to na mňa čaká. Čiže som sa rozbehla vždy každé ráno hľadať nejaký zázračný zvuk. Či už to boli kamene, alebo nejaké drôčiky, alebo neviem. Skrátka som hľadala nejaký hudobný nástroj. Vtedy som si to ešte neuvedomovala, že vlastne hľadám gitaru. To som ešte nevedela.
0: Aha.
2: Ale vždy ma fascinovali presne hudobné nástroje, aj keď som to videla v televízii, ako na nich hrali známi muzikanti, virtuózi, tak som dokázala na to pozerať celé hodiny.
0: Ináč to je ako úvod do nejakej rozprávky, že malá Soňa sa rozbiehala z domu do prírody a hľadala tam hudobné nástroje. Ty si bola odchovaná na rozprávkach? Ako to máš s rozprávkami?
2: Milovala som rozprávky a ich mám rada dodnes. Musím sa priznať, že mnohokrát to, čo trebárs dávajú naše televízie alebo kina, tak to ma až tak veľmi nebaví. Mnohokrát si to prepnem na rozprávku, ale tá rozprávka musí mať hlavu a petu, lebo sú aj také agresívne rozprávky, tie ma nebavia.
0: A čo rozhlasové rozprávky? Kedy si chodili rozhlasové večerničky aj za tvoje éry, že?
2: Samozrejme, to som po raňajkách vždy zasadla pod stôl. Naši boli v obývačke, popíjali buď kávičku alebo čaj a ja som vždy ráno, keď bola, v nedeľu to bývalo, v nedeľu bola nedeľná rozprávka, tak vždy z postele, ešte v pyžame, som zaliezla pod stôl a to bolo úžasné a presne tam som počúvala tie rozprávky. Som mala taký dojem, že som bližšie k tomu deju, keď som pod tým stolom a keď ma nikto nevidí, a ja mám pocit, že ja to všetko môžem sledovať a počúvať.
0: Inak to bola taká zvláštna doba, že tých rozprávok a programov pre deti nebolo toľko ako dnes, že my sme boli schopní fakt celý ten týždeň čakať na tú jednu rozprávku v nedeľu ráno a o to viac sme si to potom vážili. Aj ti utkveli nejaké tituly, prípadne z knižiek, keď ste si čítali Na dobrú noc?
2: Tak ja som celý život nosila dve knižky, ktoré ma úplne fascinovali. A tie som do kolečka čítala. A to bol Ferdo Mravec, tak to bola moja srdcovka absolútna. A potom bol

0: jedna rozprávková knižka, ktorú som zdedila. Presne neviem, kto ju napísal, ale to ma tiež fascinovalo. Bolo to, že v šírom poli zámoček, že sa to ligoce. To bola taká veršovaná vlastne rozprávka, ktorú som tiež mohla donekonečná čítať alebo počúvať. Aj som nútila mojich rodičov, aby mi ju čítali. A pamätám si, že otcovi sa to často stávalo, že pri tých rozprávkach bol unavený, tak pomaličky tak zaspával a keď zaspával, tak si všeličo vymýšľal. A mňa to tak strašne nahnevalo. Hneď som ho zobudila, ako hneď som ho buchla po bruchu a som povedala, že ale to tak nie je napísané, musíš to čítať presne tak, jak je to napísané, že som dopodrobna poznala túto knižku.
1: Ale deti asi presne vedia, o čom hovoríš, lebo to je taký fenomén, že deti vedia niekedy ten text proste o mnoho lepšie ako rodičia a každú čiarku vedia, keď sa prečíta inak. Že je to veľmi dôležité, aby to bolo stále o tom istom a vedia počúvať to isté dookolo aj niekoľko dní, aj týždeň dňov, aj mesiacov dokonca.
0: Áno, samozrejme boli aj iné rozprávočky, do ktorých som nakúkla, alebo ktoré som si nechala prečítať, keď som ešte nevedela čítať. Ale tieto dve ma sprevádzali celé detstvo. Môžem povedať, že až do 15 rokov...
1: si čítala Ferda Mravca.
0: Čítala Ferda Mravca a naši boli z toho nešťastní a povedali, že to nie je možné, aby jedna už dospievajúca dievčina čítala stále tie isté rozprávky. A potom zrazu to prišlo na gymnáziu v prvom ročníku. Som sa dozvedela, že existuje nejaký Dostojevský. Som si okamžite išla požičať jeho knižky. Až som napokon prečítala všetky jeho knihy a neskutočne ma naplňali ako ten jeho štýl. Potom som si našla ďalších a som si všimla, že z toho Ferda Mravca a z toho V šírom poli zámoček inklinujem k takým tým hlbavejším spisovateľom, ako je Hesse. Veľmi rada čítam napríklad Sarojana. To je naozaj moja srdcovka. Asi tak, jak v detstve ten Ferdo Mravec. Sarojan je nesmierne ľudský, taký fakt veľký človek. Má veľké, obrovské srdce a krásne píše o jednoduchých, obyčajných ľuďoch a veciach, ktoré sa nám stávajú všetkým.
1: A tvoj príbeh, ako to bolo? Bola to tá hudba, ktorá ťa nasmerovala k nám do rozhlasu, alebo ako sa tieto tvoje dve kariéry, ktoré sú zrejme ruka v ruke, pesničkárstvo a tvoja práca s gitarou, s hlasom a s tvorbou, takže čo ťa sem zavialo k nám, kedy to bolo?
0: Náhoda. To bolo v 89., teda 1989. Ja som 5 rokov učila druhákov a tretiakov.
1: Takže jedna z našich najlepších slovenských pesničkárok je vlastne pani učiteľka.
0: Áno, ja som vyštudovaná pani učiteľka a učila som 5 rokov v jednej bratislavskej škole na Dubovej ulici.
1: Mala si obľúbený predmet?
0: Všetky boli pre mňa obľúbené. Keď som bola dieťa, tak nie, ale ako učiteľka som ich musela mať obľúbené. A mnohé veci som sa vlastne spolu s deckami učila, lebo ja som nebola nejaká extrémne dobrá matematička nikdy. Matematika mi išla dosť ťažko, aj tieto prírodné vedy, ale musím sa priznať, že tým, že som študovala teda na vysokej škole pedagogickej, tak som sa mnohé veci musela naučiť. Musela som sa naučiť, ako budem učiť.
1: Čiže, a bola si dobrá pani učiteľka?
0: Či som bola dobrá,
1: to musia... Mali ťa radi deti? Či si bola aj prísna? Či si je pokričala? To sa neviem predstaviť.
0: Bola som aj prísna, ale aj sme sa nasmiali, aj sme robili divadielka. Napríklad, keď sme sa učili básničky, tak sme si urobili predstavenie. Napríklad takých pampulónov sme si zahrali. A všetky decka sa to naučili. Nemuseli sa to biflovať.
1: Ináč, ako vyzerali hodiny hudobnej výchovy s tebou? To by ma zaujímalo.
0: Mala som vždy gitaru so sebou. Jednu gitaru som mala v skrini, v tej učiteľskej. A tu som nevyťahovala iba, keď sme mali hudobnú výchovu. Napríklad aj keď sme mali matematiku. Tak sme si vymysleli pesničku o tom, čo sme sa učili. Ja neviem, začala som niečo hrať A tie príklady sme si vlastne spievali. Čiže ja som si vymyslela nejaký motív a decka sa pridali a tak sme sa vlastne naučili sčítať, odčítať. Dávali sme si takéto ako keby osvieženie, keď som videla, že deti sú už trošku unavené z toho takého suchého nasávania tých vedomostí. Takže toto vždy pomohlo. A takisto to pomohlo pri čítaní, pri učení sa básni. Keď sme mali prírodovedu, tak väčšinou som sa snažila ísť do horského parku s deckami, kde sme vlastne určovali stromy podľa listov, podľa kmeňov, kde sme sa hrali a tiež sme spievali, tancovali, hrali sme guličky a podobne. Ale samozrejme sme, koľkokrát keď bolo dobré počasie, tak sme miesto toho, aby sme sa dusili v triede, tak sme zobrali pracovné zošity a šli sme do parku, tam sme si sadli na lavičky a tam sme dokončovali tie naše úlohy a to bolo úplne úžasné.
1: Každý by chcel mať takú učiteľku asi, aj ja. No ale poďme k tej náhode. Čo sa teda stalo, že si prácu učiteľky vymenila za prácu u nás v rozhlase?
0: No pretože na tú dobu, keď ja som učila, tak požiadavky na súdružku učiteľku boli úplne iné.
1: V tom čase sa hovorilo súdružky učiteľky.
0: No a ja som mala svoju predstavu, ako majú tie hodiny vyzerať podľa svojej vlastnej hlavy a podľa toho, ako som to cítila ako dieťa, čo ma nudilo a čo ma ubíjalo a tak ďalej. Keď som videla, že mali sme čítanie a videla som, že deti už len tak rutínne čítajú a už sa im zatvárajú očka a podobne, tak sme išli von, alebo niečo som skrátka urobila také, čo ich prebralo a čomu sa potešili. A keďže to nebolo veľmi vítané v rámci vtedajšieho ministerstva školstva a tých kontrolórov, ktorí ako inšpektori chodievali na naše hodiny, tak zistili, že vyučujem úplne inak, jak ostatní a nebolo im to po chuti. Vytýkali mi, že trebar sedím s deťmi na zemi, že sa rozprávame, že si chodíme po triede a voľne vlastne diskutujeme. Ale pritom sme prebrali všetko, čo sme mali prebrať. Ja som mala veľmi múdre deti v triede. Mala som to šťastie, že som mala múdre deti. A rada som s nimi bola, rada som sa s nimi rozprávala, tak to sme na dobu dali aj jeden k druhému dôveru. No ale inšpektorom sa moja práca veľmi nezdala, tak natoľko do mňa zabárali, že až nakoniec som sa rozhodla opustiť školstvo a išla som mimo.
2: Hrdinkovia, hrdinský podcast Rádia Junior.
0: No potom som robila v jednom klube, kde som organizovala blúzové festivály, koncerty, výstavy pre začínajúcich a talentovaných výtvarníkov. Ale po dvoch rokoch sa mi zrazu zdalo, že už ma to nebaví. A keďže som v rozhlase nahrávala už v tom čase, tak som poznala tu zo pár hudobných redaktorov a som sa spýtala, či nepotrebujú nejakého hudobného redaktora ako pomocníka. Alebo A zhodou okolností hľadali. Takže som v auguste 89 nastúpila ako hudobná redaktorka, ktorá vyberá hudbu do takých relácií, ktoré sa vtedy v slovenskom rozhlase vysielali ako Pozor, zákruta, Kontakty, Dobré ráno a rôzne iné.
1: Asi v tom rozhlase dodnes vydržala si.
0: Zatiaľ áno.
1: Máš vlastné relácie, je ich niekoľko. Naplňaš vlastne program hlavne dospelákom, ale tým, že si aj skladateľka, tak si sa ocitla aj v rozprávkach so svojou hudbou, napríklad v rozprávkach Daniela Heviera Buvy rozprávky. Deti, ktoré počúvajú Junior, ich veľmi dobre poznajú. Tieto Buvy rozprávky sú stále o nejakej iné hrdinke alebo hrdinovi. A Sonička tam stále na záver má svoju skladbu, to znamená, že mala skladbu o kolotočí, o machuľke, o škriatkovi a stále o niečom inom. Aké to bolo pre teba robiť takúto detskú tvorbu? Lebo to nie je úplne tvoja šálka kávy, ty robíš pre dospelákov hlavne.
0: No, vedieť ťa vlastne ten text, ktorý zhudobňuješ. Nebola to až taká novinka, pretože ja som pre deti tvorila, aj keď som učila. Čiže zo pár pesničiek som vyslovene napísala pre tie moje decká, ktoré som učila. A dokonca sme boli aj vystupovať niekde na nejakých podujatiach. Čiže nebolo to úplne nové pre mňa. Myslím si, že veľký rozdiel v tom aj tak nie je. Musíš to takisto zodpovedne zobrať a musí to ísť od srdca, či je to pre dospeláka alebo pre dieťa. Daniel Hevier ma oslovil, pretože napísal tie Buvy rozprávky, ktoré načítal Marian Gajšberg. Mm-hmm. Že každá tá jedna rozprávočka, je ich 19, na konci má uspávanku. Text vychádzal z toho príbehu a tú uspávanku som ja zhudobnila. A zároveň, ak Marian dočítal v štúdiu tú rozprávočku, ja som už bola pripravená za tým stolom, za tým istým, s gitarou.
1: A to bolo v rovnaký deň, ste to nahrávali súčasne.
0: Áno, potom to malo aj pokračovanie o pár mesiacov. Som nahrávala svoj štúdiový album s mojou kapelou a rozhodli sme sa, že iba tie pesničky zaranžujeme do takej kapelovej trošku podoby a tak vznikli Buvy pesničky, ktoré vyšli potom ako album.
1: Ty máš ale aj posledný rádový album, nedávno si ho pokrstila v Bratislave, Na zadnej strane hodiniek sa volá. A hovoríš, že to je tvoj posledný album. Myslíš, že si už povedala všetko?
0: Myslím, že áno.
1: A čo sú také tvoje najväčšie témy? Lebo každý umelec sa väčšinou točí okolo nejaké také nosnej témy. Alebo sa to vyvíjalo u teba počas života?
0: To prichádza s tým, čo práve žiješ, čo prežívaš.
1: Tak prečo máš pocit, že už stačilo?
0: No tak pokiaľ sa nechcem opakovať a točiť ako v centrifúge, tak neviem, možno, že som dospela do takého bodu, že teraz na chvíľu už odložím tieto záležitosti, na chvíľočku možno začnem maľovať. Lebo aj
1: ty aj dobre maľuješ, musím prezradiť.
0: Predtým som maľovala, teraz človek sa musí nadýchnuť a zase načerpať nejaké nové inšpirácie. Mm-hmm. Keď robíš album, to ťa dosť vyčerpá. A máš taký pocit, preto to hovorím, ako netvrdím, že to bude na 100% tak, že už neurobím ani notu, ale ťa to vyčerpá a máš taký pocit, že stačilo, že teraz som povedala, čo som mala povedať a už viac zo mňa nejde a chcem robiť niečo iné. Mm-hmm. Možno sa zase chytím nejakých farbičiek, nejakých plátien a mm-hmm. budem si maľovať.
1: Mm-hmm. A čo je na tej zadnej strane hodiniek? Deti to určite zaujíma, že prečo práve zadná strana, keď vlastne ten ciferník je dôležitý, nie?
0: Skutočný čas.
1: Aha.
0: Ktorý je všade aj v nás a vlastne zároveň nikde.
1: No teda, tak to bola odpoveď na zamyslenie sa. Ale keď sa ešte trošičku vrátime k tomu, že si tu nastupovala ako hudobná redaktorka a robíš to vlastne dodnes, povedzme si, čo je za prácou takého hudobného redaktora alebo dramaturga, že niekto si povie, že však len vyberáš pesničky, ale je v tom aj trošku taký kumšt?
0: Musíš mať k tomu vzťah. A keďže ja som k hudbe mala vzťah od detstva, jednak tým, ako som hovorila, že som si hľadala stále hudobné nástroje, ale zároveň, milé deti, ja som mala to šťastie ešte v detstve mať ten pocit zázraku, keď môj otec a moja mama priniesli domov prvé rádio. Takže ja to rádio som zbožňovala. To bola taká drevená skrinka, v ktorej svietili krásne svetlá. Tam boli vypísané, ako tie frekvencie si človek hladil, tak tam boli vypísané všetky veľkomestá sveta, všetky krajiny, Luxemburg, New York, Paríž, Londýn, Praha, Budapešť, ja neviem čo. Mm-hmm. Mňa to hrozne fascinovalo. Viete, čo je to fascinovalo? Skrátka ma to očarovávalo.
1: Nadchlo.
0: A nadchlo. To rádio sme mali na chladničke, čiže to bolo trošku vyššie. A ja som si vždy prisunula stoličku, aby som dočiahla na to rádio. Zapla som si ho a to začalo, všetko tam vnútri začalo svietiť. Zrazu sa z toho začala rinúť hudba A v tom čase mňa veľmi dokázala upútať taká tá latino hudba.
1: Dokonca, to by lebo, si mi nepovedala.
0: No tak ja som bola dieťa v 60-tých rokoch. A v 60-tých rokoch práve tieto latino rytmy z Latinskej Ameriky, všelijaké pesničky, bosanovy, samby a tak ďalej, tie sa hrávali a mne sa veľmi páčila táto muzika. Takisto sa mi páčil jazz, keď som objavila Louisa Armstronga alebo Ellu Fitzgerald, z toho rádia všetko.
1: Takže ty si si vlastne budovala hudobný rozhľad cez rádio, aby si potom v budúcnosti v rádiu mohla ľuďom takúto hudbu ponúkať.
0: No fakticky môžem ti povedať, že som mala asi v živote šťastie, že ten hudobný vkus som mala od začiatku taký dosť vyhranený. Vždy som si našla to, čo ma potom sprevádzalo aj neskôr, od čoho som sa nikdy neodpojila. Čiže tam niekde vznikal ten repertoár, ktorý som ja vnímala a z ktorého vychádzam aj dnes mnohokrát. Takže, ale ešte som k tomu rádiu chcela povedať, že ako som tak zvykla a niekedy aj večer počúvať, lebo aj večer bývali aj nejaké rozprávky a počúvať muziku, tak viem, že raz, tuším, to bol Louis Armstrong a spieval a ja som videla také, to boli tie tzv. Lampové rádia. Čiže nie také, ako sú dneska tie tranzistorové. Alebo, a tam vnútri v tej skrinke sa svietili tieto lampy. A viem, že som sa pozerala aj z druhej strany, zozadu bola taká zábrana, aby sa náhodou decka toho nedotýkali a aby ich tam elektrika
1: nekopla.
0: Ale ja som cez tie dierky, cez tie zábrany pozerala a videla som, že sa tam svieti. Hovorím, že ale veď oni sú tam. Tam sú presne tí muzikanti, ktorí hrajú v tom rádiu a hovorím si, raz aj ja chcem byť v takom rádiu.
1: Sny sa plnia.
0: A vieš, že niekedy si na to spomeniem. Minule som si na to spomenula, keď sme robili dvojkoncert Folk Forum Live v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a také tlmené svetlá boli zapnuté a ľudia tam hrali, tá kapela, ktorá
1: ano,
0: bola pozvaná.
1: Áno, lebo my v rozhlase robíme aj skutočné koncerty a tie sa potom nahrávajú a púšťajú automaticky do rádia v tom istom čase.
0: Áno, ja som moderovala teda ten koncert, ale vždy, keď uvediem tých umelcov, tak potom si sadnem do hľadiska a počúvam. A jak som zrazu mi tak prišla tá myšlienka z detstva. Jej, hovorím, asi sa mi to splnilo. Však len nedávno som pozerala spoza toho rádia zozadu a som si hovorila, že raz aj ja chcem byť v takom rádiu.
1: Tak kruh sa uzavrel. Si tu. Inak si ten typ človeka, ktorý vníma svet ušami aj mimo práce?
0: Jasné. Je to veľmi dôležité, lebo dejú sa, milé deti, nádherné veci okolo nás. Ja napríklad sa budím každé ráno okolo 3:30, kedy začnú ale intenzívne spievať vtáčiky. A to všetkého druhu a najviac drozdy. A to je tak úžasne krásne, že mne to nedá, aby som si nesadla na balkón a nepočúvala ich. Mm-hmm. Nádherné. A keď si ešte spomeniem, že oni sa práve teraz zobudili, všetky tie vtáčiky, a majú si čo povedať. Skrátka sa rozprávajú o tom, čo sa im snívalo možno, o tom, čo ich čaká dnes a tak ďalej. Mm-hmm. Takže ja mám takúto
1: A v zime zálogu. Sa na čo budíš?
0: V zime? No keď padá sneh, tak to počujem. Áno. Keď padá sneh, tak všetko znie inak. Ten zvuk zvonka je taký tlmený. Vieš, taký vystlaný. Áno.
1: A máš najobľúbenejší zvuk?
0: Všetky sú obľúbené.
1: Ticho?
0: Ticho. Potom tieto prírodné zvuky. Samozrejme, mám aj neobľúbený a to sú vrtačky, kladiva, búchanie a podobné veci.
1: Uh-huh.
0: A kričanie.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: Koľko vlastne 10 ročí ty si už tu na v tomto rozhlase našom?
0: 37 rokov.
1: 37 rokov. Menil sa rozhlas naprieč dejinami? Sú nejaké udalosti, ku ktorým sa tak v duchu vraciaš a si rada, že si bola pri nich?
0: Bola som pri nich, pretože som tu bola. To bola revolúcia v 89. No a potom...
1: Menila sa aj hudba naprieč dejinami, ktorá sa vysielala z rozhlasu?
0: Vieš čo, to závisí od toho človeka, ktorý tú hudbu vyberá.
1: Mm-hmm.
0: Ja som vyberala takým istým spôsobom, ako aj dnes. U mňa sa nič nezmenilo, ani hovorím od detstva.
1: Takže to srdce ťa riadi, nikto iný, len ty sama sa nechávaš riadiť.
0: Ty sa riadiš, ty si nesieš ten program s tou hudbou, ktorú máš v sebe a jasné, že si rozširuješ obzory, že naďabíš a nachádzaš ďalších a ďalších nových, ktorí vznikajú aj v rámci tvojich obľúbených žánrov. Vždy sa rodia nové talenty a noví úžasní umelci, ktorých musíš vypátrať, vyhľadať a tešiť sa z nich.
1: Ty si jedna z mála ženských interpretiek na takej tej, nazvime to, folkovej scéne slovenskej. Vidíš nejakú nasledovníčku?
0: Určite. Ale dnes sú už pesničkári trošku inde. Tá súčasť s tou dnešnou dobou, s tými technológiami, ktoré sú tu teraz.
1: A si fanúšička v technológii?
0: Ja áno, ale ja chcem zostať tým, čím som. Ale obdivujem to a pre mladú generáciu je to prirodzené. Pre mňa je prirodzené to, čo sa nachádza v mojich pesničkách. A pre týchto novodobých pesničkárov 21. storočia alebo rokových muzikantov a tak ďalej je zase prirodzené to, čo k ním prichádza teraz.
1: Mm-hmm.
0: A pokiaľ majú vkus, tak nech je to čokoľvek a elektrická píla.
1: Čo ťa tak zo slovenskej scény oslovilo?
0: Čo ma oslovilo? No tak napríklad Zabiť Františka je výborný pesničkár. Mm-hmm. Alebo Ivana Mer.
1: Mm-hmm.
0: Alebo Števo Šanta, Živé kvety, Terrible Twos. Ďalšia, ktorú veľmi mám rada, to je Šina a Dano Salontaj, sú výborní. A z tých úplne mladých, napríklad Monika Midriaková, ktorá má krásne veci. No ich veľa.
1: Ešte keď si tak spomínala, že si hľadala tú gitaru medzi tými nástrojmi po vonku, v prírode, kedy to bolo, keď si tú gitaru našla a prvýkrát teda chytila do ruky?
0: Až 15 rokov.
1: Aleba, tak dlho si chodila po tom lese. Dovtedy.
0: Ale predtým som chodila po tom lese a po záhrade.
1: Ináč je taká dobrá hra aj pre deti. Čo tak dobré hrať? Po čom by sa mohli ohliadnúť v prírode?
0: Kamienky. A myslím si, že to už veľa detí objavilo a hneď to vie objaviť.
1: A každý má iný zvuk, že? Väčšie, menšie.
0: Vydávajú nádherné zvuky.
1: Zvonkohry si z nich môžeme robiť.
0: Ale aj takto, keď si ich dáš do dlani.
1: Aha, tak si mi chrastím ako z
0: to
1: nejakou...
0: To je úžasné, ako to sú také krásne zvuky. Ale takisto aj nejaké duté pne, alebo ja neviem, skrátka takéto záležitosti.
1: Keď opník udierame palicou, že?
0: Napríklad. Alebo si nájdeš nejakú kovovú tyč a teraz skúsiš, ale nie búchať hlava, nehlava, ale pekne... nachádzať na tej tyči nejaké zaujímavé miesta, ktoré vydávajú lahodný zvuk, že to môžeš z toho vylúdiť. No ale mne starý otec, keď som ešte mala asi nejaké 4 roky, tak mu to nedalo a si všimol, on bol taký pozorný človek a on si všimol, že ma to ťahá k muzike a raz prišiel z mesta a priniesol mi plechové malé húsličky. Tak to bol môj prvý hudobný nástroj. Mm-hmm. Tak to bolo niečo úžasné.
1: A už tady to bola vlastná tvorba?
0: Jasné. Som hľadala spôsoby, ako z toho vylúdiť zvuk, ktorý by ma, mňa samotnú uspokojil a očaril.
1: A pamätáš si na prvú skladbu, s ktorou si už bola ochotná vyjsť na svetlo sveta?
0: No tak to bolo už potom v 17 rokoch, kedy som prvýkrát bola na naozajstnom pódiu a takom väčšom festivale.
1: Mm-hmm. Keď sa tak ohliadneš za tou hudobnou kariérou, aké to bolo? Čo ti to dalo? Vyformovalo ťa to do toho, kto si dnes?
0: Myslím, že hej, ja som to v sebe tušila, keďže som od samého začiatku hľadala ako keby niečo, čo som stratila, alebo ja neviem, čo som mala nájsť. Takže keď si tak zoberiem svoj život, tak celý čas sa venujem nejakým spôsobom hudbe a ako keby tento program hudba a tvorba hudby a textov, básni a tak ďalej. Ako keby som to mala nejak v hlave.
1: A tá malá Sonička tam ešte je niekde vo vnútri? Máš
0: ona
1: s ňou
0: je tam
1: kontakt?
0: Stále.
1: A je dôležité mať kontakt s tým svojim vnútorným dieťaťom?
0: Určite.
1: Prečo?
0: Preto, lebo tam je základ všetkého. A ty keď opustíš to svoje detské ja, tak stratíš strašne veľa sily. Aj seba, aj niečoho takého svetlého, krásneho, zázračného.
1: A ona ti teraz našepkáva, že poď teraz trošku maľovať?
0: Možno je to ona, neberem ju ako malú, ale vnímam ju. Čiže myslím si, že keby si ľudia vedeli zachovať to krásne dieťa v sebe, aj s tým, ako vieš žasnúť nad takým niečím, akože uvidíš sedmikrásky, alebo skrátka vtáčika spievať, alebo sú to nádherné veci. A keď zabudneš nad tým žasnúť, tak si o to chudobnejší.
1: Dobre, tak nech tebe táto slnička stále kvitne. Ja si to predstavujem, že to vnútorné dieťa naše, to sú také korene. A my vlastne tvoríme ďalej tie konáriky, kmeň a tie kvietky. Takže nech aj ty takto krásne kvitneš. A ďakujeme za to, že aj v rozhlase naši kolegovia sú vlastne umelcami a my môžeme s nimi spolupracovať, inšpirovať sa vami.
0: Ďakujem a pozdravujem všetkých našich milých detských poslucháčov. A nech zostanú navždy detičkami. Aspoň v duši.
1: Tak.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: V programe Hrdinkovia sme sa tentokrát rozprávali s rozhlasovou hudobnou redaktorkou a pesničkárkou Soňou Horňákovou. Volám sa Lucia Šaráková a s ďalším hrdinkom alebo hrdinkou našej storočnicovej rozhlasovej rodiny vás zoznámim opäť o mesiac. Zvukovo spolupracovali David Krajčí a Peter Pištek. Vyrobila STVR v roku 2026.
2: Slovenský rozhlas storočie s vami.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Vlas, vlastne hlas, alebo skôr jeseň, ale čo to hovorím, pieseň bude veľmi dôležitá v rozprávkovej hre s názvom Rozprávka o piesni.
2: A tento príbeh plný piesní, ktoré si spievajú kamaráti a kamarátky, susedia i susedky v jednej dedine, napísal Rudolf Dobiaš. No a práve Medzinárodný deň susedov tento týždeň oslavujeme a také susedské spievanie podľa mňa za oslavu rozhodne stojí.
1: A okrem okrem toho bude v pondelok sviatok všetkých vetvičiek, teda vlastne detičiek, no čiže vás.
2: A táto rozprávka patrí k našim darčekom aj teda ku dňu detí, pretože je plná piesní a patrí k najkrajším príbehom z nášho archívu.

bola raz jedna pieseň. Čo to vravím? Nie jedna, ale dve, tri, 10, 1000 piesní. Smutných i veselých, krehkých i drsných, ľahučkých ako páper i ťažkých ako kameň na dne srdca. Kde sa vzali, odkiaľ prišli, nikto nevie. Možno ich našli baníci v štôlach, alebo sa urodili na poliach, a možno sa rovno ponúkli ústam ako dozreté jahody na rúbanisku. Tak sa jedného krásneho dňa zjavila pieseň medzi ľuďmi a oni ju prijali medzi seba. Chladivou rukou sa dotýkala ich rozpálených čiel a ohrievala ich v zimách života.

0: Ponáhľajme sa, dievčence. Mládenci nás predbehli.
1: Času dosť. Dievčatá z kopaníc iba teraz dolu schodia.
2: Narobotovali sa cez týždeň viac ako my. Videla som ich batohy na chrbtoch vláčiť.
1: Kto vie, či sa im bude chcieť tancovať a spievať.
0: Pri piesni na únavu aj na zármutok zabudneš.
1: Juj, či by som si z chuti zaspievala.
2: Akú?
1: No takú veselú. Aby aj nohy do tanca choď nabrali.
0: Predsa len by sme mali pobehnúť. Aby sme neboli posledné.
1: Pre mňa, za mňa, bežme.
2: Joj!
1: Čo sa ti stalo?
0: Náhada som vstúpila.
2: Ublížil ti?
0: Nie, len som sa zľakla.
1: Poviem mládencom. Nájdu ho a zabijú.
0: Nie, nič im nevral. Bolo to iba háďatko. Možno som jemu ja viac ublížila, ako ono mne.
2: Pozrite, ako rýchlo sa za ním zatvára tráva, ako by ho pred našimi zrakmi chcela skryť.
1: Prečo stojíš? Poď!
0: Rozmýšľam, či to nebolo zlé znamenie.
1: Čo zlého by sa nám tu mohlo stať?
0: Čo ak nás to háďa prišlo varovať?
2: Ani len búrka nám nehrozí. Obloha je čistá ako zrkadlo.
0: Pozrite havrany. A koľko ich letí.
1: Tých si nevšímaj. Radšej sa obzri. Uvidíš, kto ide za nami.
0: Sámko!
1: A ja mám rada spevie o husličiek. Nesie sa po dedine ako kačička po hladine potoka.
2: A mne sa zdá, že sa mi okolo srdca ovíja ako víč.
1: Jeho husle majú vraj 300 rokov a stále sú ako nové.
2: Možno sú zázračné.
0: Piesne sú ešte zázračnejšie.
1: Veru, ani husle sa bez nich nezaobídu.
0: Mám ich plné hrdlo. Najradšej by som ich na lúky ako kvety prestrela.

0: Sme tu všetci starí i mladí. Môžeš spustiť, Samko.
1: Akú mám zahrať?
2: Pýtaš sa, ako by si nevedel, ktorú máme najradšej.
3: No preca našu, Mijavskú.
0: Havrany ťa predbehli, Samko.
1: Nič to, pán Richtár. Prestanú krákať, len čo slák na husle položí.
2: Len už začni. My sa k tebe pridáme.
4: Veru, že sa pripojíme.
2: Aj dolu v kaštieli budú vedieť, že je nám veselo.
3: Muzika, hraj!

0: Aj duch. Kto to spieva?
1: Poddaný, pani barónka, poddaný. Každú nedelu sa schádzajú na lúkach nad dedinou. Tam spievajú a tancujú.
0: Asi majú cez týždeň málo roboty.
1: Počul som ich spievať aj pri robote. Telá sa im krivia od námahy, ale len čo pieseň okolo nich ako ovca so zlatým zvoncom obíde. Usmejú sa a chrbty narovnajú.
0: Tak nech robia od svitu do mrku. Uvidíme, či aj potom budú spievať.
1: Vidí sa mi, že bez piesni by ani žiť nevedeli.
0: Nemajú nič. Len deravú strechu nad hlavou a plné ruky roboty. A predsa je im do spevu. A ja, Mijavská barónka, najbohatší človek v kraji, s rukami po lakte v zlate zaborenými, neviem sa ani len zasmiať. Ani čo by sa mi v hrudi metalo klopko vreteníc. A v mysli namiesto myšlienok poletovali čierne havrany. Prečo je to tak, hajdúch?
1: Neviem, pani moja.
0: Ani čo by tej sedľači niekto dovolil spievať a mne zakázal. Zatvorte okná! Nechcem ich už dlhšie počúvať. Sprotivili sa mi tie piesne. Hlava ma z toho vreštenia aj tak rozbolila. To im nebudem ďalej trpieť. Hajdúch!

0: Hajduch. Čo ten tu dnes žiada?
1: Možno si prišiel medzi nás zaspievať a zatancovať.
2: Takému by sa sotva naše piesne páčili.
3: Sedí na koni vzpriamený a niečo by palicu zhltol.
0: Vitajte. Čo dobrého nám nesiete?
4: Pani barónka ma k vám poslala s príkazom.
0: Nebýva zvykom, aby páni aj v nedeľu svoju moc preukazovali.
3: No a čo, varí sa pani barónke máli, koľko sme sa cez týždeň motykami ako sami oháňali?
4: Naopak, chce vás od zbytočnej roboty načisto odbremeniť.
0: Potom si vás s radosťou vypočujeme.
4: Vypočujte si príkaz pani barónky. Pretože vaše spevy rušia pokoj celého okolia, zakazuje vám od tejto chvíle všetky spevy, jednotlivo i spoločne spievané. Porušenie tohto príkazu sa trestce najprísnejším trestom.
5: Nikto nemá právo piesne nám zakázať.
4: Daj si pozor na jazyk, husličkár, aby si neskončil na dereši.
6: Nechceli sme rušiť pani barónku. Nemôžeme za to, že vietor dolu privial nielen voňavý dých trávy, ale aj naše piesne.
4: Nečakal som, že tu nájdem toľko rebelov, pán Richtár. Keď sa to dozvie pani barónka...
0: Rebelov by som tu nestrpel ani ja. Povedzte pani barónke, že sa zariadíme podľa jej príkazu.
4: Veď preto. Poslušnosť vám pristane oveľa viacej, ako tie vaše hlúpe pesničky. Jo!
5: Máš šťastie, že odsválal. Inak...
6: Ako budeme teraz žiť? Radšej roboty nám mala pridať. Ako pieseň od úst vziať.
0: Mijavská barónka je mocnejšia ako my všetci dokopy. Musíme sa podriadiť jej vôli. Dá ako vydržíme aj bez piesni.
6: Ale či to bude život? Pieseň bola s nami vodne i v noci. Pomáhala nám, vracala nám silu, keď sme nevládali robiť. Radosť, keď sa nešťastie na nás navalilo.
0: Keby sme sa mali komu posťažovať. Keby sa nás mal kto zastať, možno by sa dalo niečo robiť, ale takto.
6: Kto sa nás zastane? Nikoho v šírom svete nemáme.

0: Počujete? Potôčik. On spieva namiesto nás.
1: Aj do tanca nás pozýva, ako by to bol mládenec.
0: Juj, či má krásny hlas.
1: Dovolíte nám tancovať, pán Richtár?
2: No, pre mňa, za mňa sa vrťte, koľko chcete. Baronka vám zakázala iba spevy. A vy, ako vidím, nespievate.
3: Tak je. Potôčik na derež nenatiahne.
4: Čo stojíte, dievčatá? Na čo ešte čakáte? Tancovať.

0: Hajduch! Hajduch!
1: Prosím, pani baronka.
0: Sedliaci porušili môj zákaz. Toľká opovážlivosť. Pošlem ich na dereš. A teba tiež.
1: To nespievajú oni, pani baronka.
0: Kto sa teda opovážil?
1: Potok.
0: Bari potok vie spievať?
1: Áno, potok. Práve som šiel popri ňom, keď sa pieseň ako pstruh nad jeho hladinu vyhodila.
0: Pozrime, že... Ani vo sne by mi nebolo zišlo na um, že sa obyčajný potok postaví proti mne. Ale aj takému rebelovi dokážem zapchať ústa. Hajduch.

0: Čo sa deje? Potok odrazu prestal spievať.
1: Možno vyschol.
2: Aha, nevyschol v lani. A aké vtedy boli horúčavy?
3: Pred chvíľou som sa bol napiť zo studničky. Prameň veselo zúrčal a v potoku bolo vody pokolená.
2: S potokom sa muselo čosi stať.
3: Samko bude vedieť. Už dlhý čas z doliny oka nespúšťa.
1: Vidíš, dačo, Samko?
4: K prameňu, z ktorého potok vyvieral, doviedol hajdúch 10 mocných chlapov. Studničku zahádzali kamením, zasypali hlinou a potok donútili, aby sa pod zem schoval.
2: No, vravel som vám, že proti vôli mijavskej barónky nikto nič nezmôže.
0: Úbohý potôčik, už nám viacej nezaspievaš. Už sa v tvojich vlnkách pstruh nezablisne.
2: No, teraz budeme nielen bez piesni, ale aj bez vody.
3: Priťaží sa nám.
2: Najlepšie bude, ak sa v tichosti k odchodu prihotovíme. Potom, ako s potokom naložila, nik sa neopováži hlas proti barónke pozdvihnúť.

0: hudba zaspievala.
1: Aký máte nulinký hlas?
2: Ohybný ako prúd.
0: Smedilo ma. A teraz, ako by som sa vody z potoka napila?
2: Ja som sa cítila na smrť u stata. A teraz sa mi nohy sami od seba roztancovali.
3: No, urobte kolo, dievčatá.
4: Čo na to vravíte, pán Richtár?
5: Len, že tu voľačo nie je v poriadku.
4: Na Mijavskú pieseň je aj pani barónka prikrátka.
5: Vravím vám, toto sa zle skončí. Poznám barónku. Jej hnev je ako vietor. Ten aj najmocnejšie stromy z koreňov vyvracia.

0: Prišiel si, hajdúch?
1: Prišiel, veľkomožná pani.
0: Pristúp k oknu a povedz mi, čo počuješ?
1: Pieseň. Ale to...
0: A čo vidíš?
1: Dereš, pani barónka. Dereš vidím.
0: A či vieš, kto na ňom o chvíľu spočinie?
1: Zaiste taký rebel.
0: Pre teba je pripravený.
1: Ale ja som nevinný, pani barónka, nič som neurobil.
0: Sám si priznal, že počuješ spev. A ja som zakázala.
1: Ale to len vrba nad potokom hudie. Keď som išiel okolo nej, z jej dutín pieseň ako žaba vyskočila. Môžete mi veriť, pani barónka?
0: Tak vrba. Pozrime, že. Kde všade si pieseň nájde úkryt? Ale aj najbystrejšiu líšku sa mi vždy podarilo vyduriť z brloha a o život pripraviť. Ani teraz to nebude inak.
2: Vytínajú vrbu.
3: Aspoň už bude pokoj.
4: Kam sa teraz naša pieseň podeje?
3: To nás nemusí zaujímať.
2: Chcela by si jej pomôcť.
4: Pravda, že? Len neviem ako.
2: Stačilo by, aby si jeden konár pred sekerami rubačov ochránila a potom ho do zeme zastokla. Zase z neho vrba vyrastie a pieseň si v nej úkryt nájde.
4: Už bežím dolu. Len si ručník okolo hlavy pevnejšie uviažem.
3: Nikam nepôjdeš. Tu zostaneš. Chceš seba i nás do záhuby priviesť?
4: Prečo do záhuby? Ak pomôžem vrbe, odvďačím sa aj piesni.
3: Ja som Richtár a viem, čo vravím. Hádam len kvôli vrbe, neskapeme všetci na dereši. Čo nás po nej? Nech ju rúbu, koľko sa im zachce. Pre mňa za mňa môžu povytínať hoci všetky stromy na okolí. Hory a lúky patria barónke. Má právo naložiť s nimi podľa svojej vôle.
2: Ak pomôžeme piesni, pomôžeme aj sebe.
3: Choď preč, Samko. Choď preč, odiď od nás, skôr než nás do nešťastia prihedieš.
2: Pamäť mi slúži dobre. A tá mi vraví, že moje husle nikdy nikomu neublížili.
4: Samko nám iba radosť a potechu nosí.
3: Hľa, ako nám piesne pomohli. Potechu a radosť vravíš? Mali sme potôčik a už ho nemáme. Kto nás napojí, keď budeme smední? Kde nájdeme chládo, keď si budeme chcieť odpočinúť?
2: Pieseň vás napojí, aj sily vám vráti.
3: Tvoja pieseň je nemá. Pani barónka jej ústa zapchala. Teraz nám už nikto nezaspieva. Poďte. V pokoji a v poriadku zídeme dolu do dediny. S piesňou je už navždy

0: Nie, s ňou nie je koniec. Nie! Ešte žije.
1: Zachránila sa. Našla si nový úkryt.
2: Je múdra a opatrná.
0: Mocná a nežná.
1: Pozrite na lúku v doline.
2: Ako by každý kvietok na nej otváral ústa.
1: Aká tuhá vôňa sa stadia nesie.
0: Poďme tancovať, dievčence. Teraz sa už môžeme veseliť až do večera. Pieseň nás už nikdy neopustí.
3: A vy čo stojíte, mládenci? Vari sa pani barónky bojíte? Pieseň je mocnejšia ako ona.
4: Nepočúvajte ho. Nad pani barónkou nezvíťazí nik. Zajtra za ňou zájdeme, pokorne ju o odpustenie poprosíme a možno aspoň na svadbách nám dovolí

0: Milosť, som nevinný, pani barónka, zľutujte sa, milosť, pani
1: si
0: barónka.
1: Si hlúpi a nesúci.
0: Vypočujte ma.
1: Počúvala som ťa príliš dlho. Mám dosť teba i piesne, ktorá sa ti za petami ako tieň vlečie a mne pokoja nedá. Ty si s ňou nedokázal poradiť. Možno si sa s ňou spikol proti mne.
0: Ale pani barónka...
1: Drávi, berte ho!
0: Milosť! Viem, kto tú pieseň spieva.
1: Naozaj vieš? Tak rýchlo vrav, ak ti je život milý.
0: Lúka.
1: Lúka?
0: Lúka.
1: Nezmysel. Lúky preca nevedia spievať.
0: Videl som na vlastné oči, keď pieseň ako zlatý jelen cez lúku v doline prebehla. Kvety sa jej po zem poklonili a slnce nad ňou zastalo, aby si ju vypočulo do konca.
1: Teda lúka.
0: Ak dovolíte, pani barónka, hneď tam idem.
1: Teraz sa ja sama proti nej postavím. Všetkých som k poslušnosti priviedla. To by bola, aby som si neporadila s obyčajnou piesňou.

0: Po lúke nezostalo ani pamiatky. Pod kopytami koní sa na blato premenila.
1: Najmenej 100 rokov. Tu ani tráva neporastie. Čo to? Ako by sa tá pieseň odniekiaľ vracala? Ó, nebodaj sa mi ako trň do ucha zabodla.
0: Pozrite, pani barónka, jelenček. Tam ide. Ako hrdo sa nesie. A kadiaľ prešiel, tam znovu tráva a kvety vyrástli.
1: Podaj mi pušku. Živý sa odtiaľ to nedostane.
2: Zlatý jelenček. Ten je krásny. Aj dýchať sa bojím, aby som ho neodplašila. Kopytkami na lúku klopka. Pozrite, barónka na neho mierí.
3: Jelenček, jelenček, ujdi.
0: Och. Prečo ste ho nezabili?
1: Slnko ma oslepilo. Kde je?
0: Odbehol, stratil sa v lese. A lúka znovu vyspevuje. A kvety až zatúšajú vôňou.
1: Tak na čo ešte čakáš?
4: Ho!
1: Tak vidíš, lúka. Proti mne nič nezmôžeš. Jelenček. Zas sa vrátil.
0: Lúka je opäť samý kvet. Aj slnko mu nad hlavou zastalo. Tráva sa mu pod nohy kladí, ani čo by, kto vie, aký mocnár po lúke išiel.
1: Onedlho sa on mne pokloní. Mijavskej barónke. Teraz ho mám na muške. A moja puška to teraz nikdy nechybila. Tak, rozlúč sa so životom, krásavec.
0: Nestrieľajte, pani barónka.
1: Čo sa tak trasieš? Vari sa bojíš jelenia?
0: Pozrite, akými očami na nás pozerá.
1: Vari si také ešte nevidel?
0: Videl, ale tieto... Mráz ma prechádza, keď do nich pozriem.
1: Mne sa zase vidí, že sa mi posmieva. Áno. Posmech má v očiach. Ale mne sa nikto posmievať nebude. Čo to? Zase to slnce. Nič nevidím.
2: Nezabila ho. Lúke vrátil život. A nám pieseň.
5: Na tretí raz ho určite zabije.
2: To nesmieme dopustiť. Musíme ho zachrániť.
4: Bežme.
6: Stojte. Stojte. Majte rozum. Hádam sa, ale nedáte zabiť namiesto neho.
5: Musíme ho zachrániť. Ak ho barónka zabije, potom...
6: Odíď od nás, Samko. Rebelov sa ti z nás nepodarí spraviť. Odíď. Odíď, kým ti pekne vraví.
2: Nevyháňajte ho, pán Richtár. Čo, ak sa potom medzi nás nevráti?
6: Celkom dobre sa zaobídeme bez jeho vrzúkania.
5: Bez piesne sa nezaobídete.
6: Havar je pieseň chlieb. Alebo voda, aby sme bez nej nevyžili.
5: Je viac ako chlieb, viac ako voda. Či vám nevrátila sílu, keď ste ustali? Radosť, keď vám bolo smutno? Lásku, keď vás bičovala nenávisť?
6: Boli by sme sa pozviechali aj bez nej. Strach, že skončíme na dereši, nás postavil na nohy, nie tvoja pieseň.
5: Tak, všetci zmýšľate. Potom tu naozaj nemám čo robiť.
6: Len už choď, pakuj sa.
2: Idem s tebou.
6: Ja tiež.
2: Aj na mňa počkaj.
6: Nikam nepojdete, tu zostanete. Nech pani barónka vidí, že sme jej poslušní poddaní.
1: Tretí raz si sa vrátil. Slnko ti už nepomôže, jelenček. Havrany mi prišli na pomoc. Čiernymi krídlami ho zastreli. Obkľúčili ťa zo všetkých strán. Už mi neujdeš. Čo je? Čo sa to deje? Hajduk, čo je to za hluk?
0: Neviem, pani barónka, nič nepočujem.
1: To sa nedá vydržať. Odporný piskot. Zbláznim sa. Ako by som mala v hlave klbko vreteníc. Preč z tohto miesta, preč! Preč!
7: Pani barónka, tadiaľ nie! Zabijete sa, pani barónka!

0: Predsa ste prišli?
1: Áno.
2: Rozbehli sme sa hneď, ako sme začuli výstrel.
1: Nedáme si viacej od Richtára rozkazovať.
0: Neskoro.
1: Úbohý jelenček. Ako by spal.
2: Aké mal krásne oči.
1: Hnedé. Ako polia v jeseni.
3: Hlboké ako studňa. Jasné ako slnce. Iskrivé ako mráz.
1: Aké ticho je v nich.
0: Ticho je všade.
1: Naozaj. Ani listie nešepce.
2: A ovciam ako by onemeli zvonce.
3: Ale prečo? Čo sa stalo, samko?
0: Nezabili jelenčeka, ale pieseň.
1: Veď pieseň nemožno zabiť.
3: Pravda, že nemožno. Samkové husle ju ľahko vzkriesia. Teraz zasa môžeme spievať a tancovať.
1: Dobre sme videli, čo sa stalo s barónkou. Skončila aj s koňom v priepasti. Už nám nebude viacej rozkazovať. Samko, hraj!
4: Samko, nedaj sa toľko núkať.
0: Moje husle onemeli.
1: Onemeli?
4: Nože skús sláčikom struny zobudiť.
0: Počuli ste.
1: Čo si teraz počneme?
3: Vary nám takto počaroval.
0: Pieseň nás potrestala. Nahnevala sa. Odišla od nás, lebo sme jej na pomoc neprišli.
1: Ako budeme teraz žiť?
0: Neviem.
3: Bez piesni budeme hynúť, ako kvet bez vody.
4: Pomôž nám, Samko. Ty určite poznáš liek na našu chorobu.
0: Poznám. Ibaže času je málo. Všetko by sme museli stihnúť do západu slnka. A ono už na vrcholce jedli z osadla.
1: Vrav, čo máme robiť?

0: posledný kameň je odvalený.
1: Studnička otvorila oči. Potôčik sa hneď do dediny rozbehol.
2: Môžeme po ňom domov pozdrav poslať?
1: Pozrite, duhový pstruh.
3: A my sme si mysleli, že zahynul.
1: Toľko života je v ňom, ako by len teraz naozaj začal žiť.
0: Pozrite, len čo som zasadil vrbový prúd do vody, už sa aj na vrbu premenil.
1: Na čiera konármi do potoka, ako by vodu objímala.
2: A na konári sa žabia princezná hojda.
0: Pekne sa do taktu kolíše, ako by jej samkové husličky do uška vyhrávali.
1: Samko, slnko sa už vlčího vrchu dotklo. Čo treba ešte urobiť?
4: To najťažšie. Skriesiť jelenčeka.
1: Skriesiť? Má prestrelené srdce.
2: Nikdy mu život neprinavrátime.
1: Možno lístok z koroceľu by mu pomohol.
2: Radšej by sme mali zbehnúť do dediny. Ľudia poznajú mnoho zázračných liekov.
4: Na to nám už nezostáva čas.
0: Vari sme sa nadarmo trápili.
1: Musíme mu život vrátiť. Ľudia nemôžu byť bez piesní.
0: Ale ako? Prestrelené srdce slovom nezacelíš.
1: Jelenček. Zlatý jelenček. Vezmi si moje srdce. Vďačne ti ho dám. Vďačne sa života zrieknem, keď budem vedieť, že k ľuďom sa piesne vrátia. Odpusť nám, jelenček. Žije!
4: Žije!
1: Vyskočil na rovné nohy.
2: Lúka sa zase zelenie a kvety kvitnú.
1: Chce sa mi spievať. Ako by som na lúke medzi kvetmi našla tisíc piesní.
3: Ja som svoje medzi nimi ponachádzala.
0: Slnko zapadlo a predsa ako by práve vyšlo.
3: Samko, a čo tvoje husličky?
4: Možno sa uzdravili.
2: Oprobuj zahrať.
4: Skús. Ale nepovedali ste ktorú?
1: Predsa tú našu, Mijavskú.

0: bola raz jedna pieseň. Ale čo to vravím? Tá pieseň je stále medzi nami, pri nás a s nami. Skaly zvetrajú, aj najmocnejšie duby sa jedného dňa vyvrátia z koreňov. Ale pieseň sa zachová pri živote. Kto vie, čím to je? Výchry ju neodviali do zabudnutia. Čriedy nezadupali do zeme. Oheň nespálil, bieda nevyhladovala. Ako by žila kvôli nám, ochraňovala nás a bdela nad našimi životmi. Kto vie, čím sme si zaslúžili toľkú oddanosť? A či si ju ešte stále zaslúžime?
1: To bol hlasný, vlastne krásny spev v rozprávkovej hre Rudolfa Karafiáša, teda Rudolfa Dobiáša, rozprávka o piesni. Aj som si zatancoval.
2: Veru aj ja. Ale ešte prezradím, že príbeh vybral a upravil dramaturg Ľuboš Machaj a majstrami zvuku boli Alojz Janeček a Jozef Bajtek. Režiu mala Táňa Tadlánková a počuli ste tam hudbu Svetozára Stračinu. Práve preto je táto hra taká jedinečná. Účinkovali Ľubo Román,
1: Samko,
2: Olga Solárová,
1: Dievča,
2: Jana Strnisková a Eva Večerová,
1: Dievčatá,
2: Boris Farkaš,
1: Mládenec,
2: Eduard Bindas,
1: Richtár,
2: Božidara Turzonovová,
1: Barónka,
2: Ľubo Gregor,
1: Hajdúch
2: a Ján Valentík,
1: Rozprávač.
2: Vyrobené v roku 1986.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: RTVS a Albatros Media uvádzajú štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna autorky Zuzany Štelbaskej. Číta Daniela Šencová.
2: Luna si všimla, že sa na ňu díva partia ľudí. A možno jej aj boli známi. Teraz však mala oči len pre Wolfganga. Prejavovali si toľko nehy a lásky. Lukáš vedel, že si ten obraz zachová v spomienkach na celý život. Keď sa tie malé narodia, Luna s Wolfgangom budú mať svoj vlčí tím, povedal Lule cestou k autu. To je pekné, vlčí tím, zamyslela sa. Navrhol som trénerovi, aby sa tak volal náš hádzanársky klub a on súhlasil, pochválil sa. Takže na teraz ostávajú s tebou vlky pevne spojené a my môžeme ostať v spojení tiež, navrhla mu. Jasnačka, súhlasil Lukáš a nastavil dlaň, aby si mohli tľapnúť. Rozlúčili sa a každý sa s dobrým pocitom vrátil domov. O niekoľko týždňov Lula poslala Lukášovi fotku s takýmto textom. Luna, Wolfgang a ich vlčí tím. Boli na nej dva nádherné vlky dravé s troma ešte krajšími vlčatami. Lukáš si dal z fotky urobiť obraz na stenu. Hrial ho dobrý pocit, že týmto mláďatám mamu nikto nezastrelí. Skutočný príbeh vlčice Daisy. V príbehu, ktorý ste práve počuli, je mnoho postáv a zápletiek úplne vymyslených. Teraz vám však poviem skutočný príbeh, podľa ktorého príbeh vlčice Luny vznikol. Nebolo to tak dávno, čo sa naozaj v Malužinskej doline v Národnom parku Nízke Tatry našlo opustené vlča. Viacero ľudí si v auguste 2017 všimlo, že sa tam potuluje bez svorky. Zoologička z Národného parku zavolala do záchrannej stanice pre divé zvieratá v Zázrivej, či by sa ho neujali. Metod Macek, ktorý je dušou celej stanice a aj v nej spolu s rodinou býva, súhlasil. Keď malú vlčicu priviezli, mala iba 4 kilá. Bola veľmi vychudnutá a bez energie. Dávali jej malé šance na prežitie. Nedokázala ani len zdvihnúť hlavu. Spriateľená veterinárka Dorotka Markovičová nakázala, aby ju začali ihneď zohrievať. Obložili ju teda elektrickými vankúšmi a následne odviezli do veterinárnej ambulancie na infúziu. Po prvej dávke sa jej stav mierne zlepšil. Infúziu jej podávali ešte ďalšie 4 dni. Vlčica dostala meno Daisy a v stanici ostala 9 mesiacov. Keďže si vyžadovala neustálu pozornosť, na začiatku bývala v dome spolu s rodinou. Našla si svoj kútik pod televízorom a vychádzala iba vtedy, keď sama chcela. Časom začala byť hravá, no ostávala plachá. Nerobila nič, čo sama nechcela. Spriatelila sa dokonca s rodinným belgickým ovčiakom Akimom, ktorý je vycvičený, aby neubližoval zvieratám. Daisy je čistokrvný karpatský vlk. Sprvu boli úvahy o jej návrate do prírody, no dôverovala ľuďom a na Slovensku bol v tých rokoch lov vlka stále povolený. Záchranári mali veľké obavy, že by ju niekto zastrelil. Nakoniec sa jej opatrovatelia rozhodli, že Daisy bude lepšie, ak ostane niekde v bezpečí. V Bojnickej zoo pre ňu po náročnom vyjednávaní vybudovali nový výbeh, kvôli Daisy ohradili kus lesa. Onedlho k nej pridali aj vlka Wolfyho. Priviezli ho zo Švajčiarska. Wolfy sa už v zoo narodil a s Daisy si na začiatku porozumeli. Dokonca sa im narodili 3 šteniatka. Žiaľ, neskôr sa ich partnerské vzťahy zhoršili a u Daisy sa objavili aj zdravotné problémy. Dnes statočná vlčica už behá po nebeských lesoch. Dodnes nikto nevie, prečo sa Daisy túlala opustená v Malužinskej doline. Zoológovia skutočne v lese našli ďalšie mŕtve vlča, samčeka, Daisyho brata. Telo ich mami sa však nikdy nenašlo. Predpokladajú, že ju zastrelil bezohľadný človek a jej telo si odniesol ako trofej. Nebyť tohto odporného činu, Daisy by s najväčšou pravdepodobnosťou prežila v Národnom parku Nízke Tatry nádherný vlčí život. Fakty o vlkoch. Vlk má v prírode mimoriadne dôležitú úlohu. Spolu s ďalšími dravcami udržiava ekosystém lesa v rovnováhe. Je to psovitá šelma, no najčastejšie ho nepočujeme štekať, ale zavíjať, a to vtedy, keď vyznáva lásku, alebo keď protivníkom oznamuje, že toto územie je obsadené. Vlky žijú v rodinách, ktoré sú veľmi podobné tým našim ľudským. Najvyššie postavenie vo svorke má najskúsenejší vlk, ktorého nazývame alfa samec. Jeho partnerku zas voláme alfa samica. Nič také ako krvilačné vlky, ktoré vystupujú v rozprávkach, v skutočnosti neexistuje. Vlky vrúcne ľúbia členov svojej rodiny a starajú sa o nich. Na človeka neútočia, ale utekajú pred ním. Zbadať vlka vo voľnej prírode je mimoriadne vzácne. Vlky nevedia behať tak rýchlo ako zver, ktorú lovia, diviaky, jelene či srnce. Preto sa zameriavajú na staršie alebo choré jedince. Sú však veľmi vytrvalé a dokážu prejsť dlhé vzdialenosti. Tam, kde žije vlk, nie sú žiadne problémy s chorobami kopytníkov. Inteligencia vlka sa prejavuje v každom jeho správaní. Od zložitých vzťahov v rodine až po stratégiu, ktorá sa dá pozorovať pri love. Vedci dokonca hovoria, že vlky majú akúsi svoju reč. Používajú širokú škálu štekania, kňučania, zavíjania a pohybov uší a chvosta, ktorým ostatní členovia svorky rozumejú. Okrem veľkej zvery vlk loví aj myši, ryby, či dokonca jašterice, hady a vtáky. Chutí mu aj ovocie.

0: Záchranná stanica pre divé zvieratá v Zázrivej. Založená bola v roku 2001 a odvtedy sa v nej vystriedalo množstvo zranených zvierat. Každého pacienta sa snažia vyliečiť tak, aby bol znovu schopný vrátiť sa do voľnej prírody. Často sa k ním dostanú okrem dospelých živočíchov aj opustené či osirelé mláďatá. Do dnešných dní vyliečili už takmer 1000 zverencov. Medzi druhy, ktoré sa v záchrannej stanici objavujú najčastejšie, patria orol skalný, myšiak lesný a sokol myšiar. Zachraňovali však už aj medvede, vidry, rysy, vlky, ježkov, veverice, jazvece, rôzne druhy vtákov či vysokej zvery. V záchrannej stanici sa nachádza aj ekocentrum určené na vzdelávanie detí a dospelých. Čo treba spraviť, keď nájdete zranené divé zviera? Kým sa rozhodnete pri náleze mláďaťa či iného zraneného zvieraťa čokoľvek podniknúť, vždy sa vopred poradte s odborníkmi. Zavolajte na záchrannú stanicu, ktorá je vám najbližšie. Všetky kontakty nájdete na stránke www.sopsr.sk. V prípade núdze vám číslo najbližšej záchrannej stanice poskytne aj linka 112.
1: Vypočuli ste si štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna. Autorka Zuzana Štelbaská, čítala Daniela Šencová, zvuk Peter Hájek a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia, redakcia a réžia Veronika Dianišková. Pre RTVS vyrobili Slovenský rozhlas a Albatros Media v roku 2023.
2: I'm malicious, mean, and scary. My sneer could curdle dairy. And violence-wise, my hands are not the cleanest. But despite my evil look and my temper and my hook,

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Rodeo senior.
2: Ale Breptík, veď ty si si úplne pomýlil rádia. My sme predsa Rádio Junior.
1: Ja som ťa len skúšal, harmonička. No, tak teda, Rádio Junior uvádza
2: rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Pesničkové nevesty.
1: Prvá časť bude o jednej Mare. No, pretože to bola Mara od susedov.
2: A všetky susedské príbehy patria do tohto týždňa. Rozprávka sa bude volať Susedovie Mara a rozprávať vám ju bude Julius Pántik.
1: Už to lúštím, teda vlastne nič nelúštím, milé šošovičky, ale už to púšťam.